0: nacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
1: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori.
2: Gurean Bernedoko udalekoari Arabako Foru Aldundiak ezarritako debekoa, 3 urteko debekoa, bertan bera utzi du epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa Asun Aruzena.
3: Karteak berak eskatu zuen debekoa bertan bera uztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean, eta esan bezala xeontzat emandu neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak, aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela, uda hasita gauden honetan Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatu gero, sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu, pozik agertu da elkartea, hori bai argi utzita, uda parte honetan ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
4: Oso pozik haude, balorazio positiboa egiten dugu, bintzat, honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat, sarrea albidetua dagoela udalekoak egiteko.
3: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako EPEaren barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
2: Eskerrik asko Asun, eta eguraldiari dagokionez gaur egunaren lehenengo partean eta gauean behodeiak egongo dira kantauri xuraldian eta noizbenka zirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gora bera handirik egingo izango, iparmendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da astearte honetan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kokus. Diseinuzko produktuak ekoizteko makinak sortzen dituzte Iruñean. Asier Odriozola lankidea Luis Okariz Kokus enpresako lankidearekin izan da. Bizkaian, Güeñez eta Zalla arteko muino batean, antxe dago Hurtado de Amezaga jauregia, askorentzat sorginen jauregia dena. Naikari Núñez influentzerrak itzegin digu jauregiko historioez. Jose Manuel eta Xabi, Olano aitasemeak, aurrez egositako odolkiak ekarri dizkigute estudiora. Beasaingo olanotarrek era guztietako sariak irabazi dituzte odolki txapelketetan.
1: Etxe arruntetan eguneroko torduekin kateatzen gara eta esan ez du askoz aratago begiratzen, baina badira nazioarteko enpresa erraldoiak 10-15 urterako begirada hori dutenak eta horiei zerbitzu emateko euskal konpainia batek diseinuzko produktuak ekoizteko makinak sortzen ditu Iruñean. Asier Odriozola antxe izan da eta gauza askok kendu diote harrita. Asteko, elikagaiak ardatz dituen enpresa batek hainbeste matematikari edo ingeniari izatea. Horrexek harritu du Asier.
2: Luis Oskariz, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Kokus enpresara iristean, beirategi handiak dira, hemen lehenik ikusten direnak, eta barruan bati bat ordenagailuak. Eta burura datorren lehen galdera, Luis, da... Ze harremandu espazio honek janariarekin? Kontrastea nabarmena da. Espazioari dagokionez ere, haustura dago guk historikoki jana protagonista duen leku batekiko.
3: Bueno, azken finean Kokusen badaukagu beste ikuspegi bat janariaren industriarekiko. Ez, eta dena zientziaren ikuspegitik egiten dugu.

0: azkenean gu, esan daite gu, ba, errealitate hori lortzeko garraioa garela, ez? Gure lana da, ba, milaka faktore kontuan hartzea, eta nola, ba, pentsatu nola lortu produktu irabazlea azken finean. Ba, horretarako, baztertu behar gara, ba, janariaren, industriaren, tradizionalaren pentsamoldetik pixka bat.
1: Zer da janari irabazlea?
0: Kontsumitzaileen beharrak aseko dituen elikagai bat.
1: Makina diseinatzea ondo dago, baina aparatu horrek edo aparatu horiek, bueno, hemen biztan ditugun makina horiek edo horietako bakoitzak, janaria modu batera manipulatzeko aurretik beste lan bat ere egin beharra dago. Janaria bera pentsatzea, janaria pentsatzea. Existitzen ez den elikagaia buruan diseinatzea. Hori, Luis, nola egiten da?
0: Ba, esan duan bezala, kontsumitzailearen tendentziak buruan izan behar ditugu, baina baita ere naturaren baliabideak ere. Orduan, pentsatu behar dugu janariak ze propietateak izan behar dituen, hori definitu, ba, adibidez ze lehen gaiak erabili, elikaduraren aldetik zer den garrantzitsuena, ze itxura izan behar duen, eta nola, adibidez nola prestatuko zen sukaldean, ez? Eta bar.
1: Kokusen badakigu, langile asko zaudetela, baina batez ere ingeniari, matematikari, robotikako aditu, geometria aditu edo eta industria diseinatzaile zarete. Ez alde elikagaietan aditu den bateren bat falta?
0: Bueno, kokusen badira nutrizionistak eta elikagaien teknologoak ere, baina azken finean gure ikuspena askoz ere zabalagoa da, ez? Gauza ezberdinak egiteko edo gauzak aldatzeko, ba, buru desberdinak izatea edo esperientza desberdinekin, ba, oso aberasgarria da eta maitza onak ematen ditu, ez? Eta hori da gure helburua.
1: Bide batez zuek janaria diseinatzen duzue, esan dugu bezala, baina hemen orduak pasatzen dituzue eta amaiketakoren edo bazkariren bat egingo duzue. Ordua iristen denean, zer jaten duzue? Zuen asmakizunen bat, ala dendetan erositakoa, eta erantzun zintzoa nahi dut.
0: Bueno, a ber, egia esan, egun gehienetan janaria arrunta jaten dugu amaiketakoan, bakoitzak bere preferientzekin, eta baina askotan egiten ditugu ere bai probak, ez, ba, produktu probak, eta, bueno, ba, probatzeko ematen diegu, ba, lankidei, ea zer pentsatzen duten, eta ba, beste irizpide batzuk ateratzeko, eta baina, bai, egia san gehienetan janari arrunta, bai.
1: Beraz, bertako jendearekin egiten dituzue lehen da biziko testak?
0: Bai, bai, noski. Ez bada ongi atera edo, ba, dena etxean geratzeko.
1: Beraz, zuek makinak sortzen dituzue, elikagaia pentsatu ondoren, lehen esan dugun moduan. Pentsatu, eztabaidatu, eta azkenean argi berdea ikusten duen proiektua, gero janari bihurtu beharko da, modu pilotuan, froga asko egin beharko dituzue, ez da?
0: Bai, asko, gainera, ez da bakarrik, ba, laborategian egiten diren probak, baitzik eta gero, ba, industrial kosteak kontuan hartu behar dira, edo zeo osagaiak erabili behar ditugun, dastaketak esan dugun bezala, eta gero, noskin makinetan, zer egin behar dugun, hau, badena ongietertzeko.
1: Birritan atera da, dastaketaren kontua, baina, zenbat lagunen artean erabakitzen duzue, asmatu duzuela bete-betean, eta makina hori merkatura ateratzeko moduan dagoela.
0: Bueno, momentu hortan, janariaren industriaren enpresa askorekin lan egiten dugu, eta haiek esaten digute ze nolako beharrak eta ze nolako aukerak dituen gure teknologiak eta gure produktuak. Horregatik, ba, gu asko mugitzen gara, azoka internazionaletara joaten gara, eta foro desberdinetan, ba, mugitzen gara, eta gustatzen zaigu, gainera hor, ba, irizpide desberdinak ikustea.
1: Beraz oso figura importantea da frogatzailearena, ez? Froga egiten duenarena, bai etxe barruan, lehen esan duzu bezala, eta baita nazioartean ere, beraz iritzi asko jasotzen dituzue.
0: Bai, pentsa, ba, gure proiektu azken finean internazionala da, eta azkenean, ba, industria hauek internazionalak dira, eta bilatzen dituzten produktuak, ba, kontsumitzaile espektro handi bat hartu behar dute.
1: Ondoren, Luis, makina hori modu masiboan fabrikatu ote daiteken aztertuko duzu, eh? Ze berez, esan duzu, oso ikuspegi globala du proiektu honek.
0: Bai, bai, masiboa izan behar da, osea, lehenengo pausotan ez, zeren beti ba, prototipoak eta validazio hauek daude, baina gero alde ekonomikoa ere garrantzia handia dauka, zeren eta azkenean industriak beti bilatzen.

0: zen du koste efizientzia eta produktuak ba prezio onean saltzeko dendetan kontsumitzaileentzako.
1: Ikerketa zehatz eta neurtu hasiera batean entzun duzu ondoren modu masiboan produzituta etorkizuneko nutrizioa bideratzea hori xedutu helburu kokusen. Diseinuzko makina moderno osatutako fabrika batean alere ohiko zaratarik baute da.
2: Elikagaien ohiko fabrikatan nabarmena izaten da produkzio makinen zarata. Elikagai enpresa batek zuen dozen ardi makina jarriko balitu, zein izango litzateke espazio horretako soinua?
0: Bueno, a ver, gure ingenieriak esango dizute, ba, gure makinaiek fino-fino lan egiten dutela, eta ez dela ez ere zentzuten ez, baina soinua ba, berbera da. Hala ere, ohiko fabriketan, teknologia ere bai asko aldatu da, gaur egun, eta hori nabaritzen da, soinuan eta garbitasunean adibidez, eta asko aldatu da, bai.
2: Hemen ez duzue produkziorik, janariaren produkziorik, baina bai frogatarako martxan jartzen dituzue. Entzuneko nuko zuen makina horietako batek ze zarata edo ze soinu falta duen edo egingo zenuko hori guretzat?
0: Bai, noski, guatzen.
2: Behin makina itzalita, hor ari gara, makinen diseinuaz, baina diseinatutako elikagaiek zein aukera ematen dituzte. Batetik handago haragi, benetako haragiaren erabilpena, baina eraldatuta, propietate batzuk erantzita, beste batzuk kenduta, eta bigarren aukera landare utxekin egindakoa. Azaldu zazu horietako bako izan mesedez.
0: Ba, guk egiten duguna prinsipioz haragi naturalekin, ba, hartzen ditugu ba, errekorteak edo ba, industriak, ba, hamburguesak edo saltxitxak egiteko erabiltzen duen produktuak. Eta egiten duguna da gure teknologiarekin ba, forma edo pieza berriak sortu. Eta kentzen diogu adibidez koip edo grasa saturatuak, txarrak direnak. Eta horren ordez, ba, ipintzen dugu grasa ba, vegetalak eta ba, beste propietate berriekin. Eta hola, lortzen dugu, ba, alternatiba berri bat, haragia izaten mantentzen duena, eta askoz ere jasangarriagoa.
2: Gizarteak, Luis, zergatik edo zertareko uste duzu behar duela esate baterako benetako haragia txiki-txiki egin eta manipulatzea beste grasa bat sartuz. Osasun kontuengatik?
0: Osasun kontuengatik eta ere bai ba, naturarengatik. Ez da beharko hainbat haragi erabiltzea ba, kontsumitzeko eta animali kantitatea murriztuko da, ez? Gainera, osasunaren aldetik, ba, haragi horri koipe zain osasuntxoak atera ditzazkegu, eta beste motatako koipe onak batzuengatik ordezkatzen alditugu, ez? Azkenean, ba, grasa berri hauek dira ba, eszenario paregabe bat, osagai interesgarriak erantzteko, ez? Ba, esan duzun bezala, ba, omega iru edo vitaminak edo osasunarentzako, ba, oso interesgarriak diren osagaiak jartzeko. Gaur egun ja, esnean edo gian, hau ikusten dugu eta supermerkaratuan daude produktuak badaukatela alako osagai berriak.
2: Eta esan dugun moduan, landaretatik eratorritako oinarriarekin egindako elikagaiak ere diseinatzen dituzue, baina beste itxura bat emanez, hau da, trampantojo deritzanak sortzen dituzue, esate baterako. Ilarrak erabiliz, oso korezpanago, atunaren izenean pasadaiteken produktua sortzeko makina dagoeneko fabrikatu duzue. Beste zerbaiten itxura ematea zer da? Marketing modu bat?
0: Bueno, ulertu behar da, badagola geroz eta jende gehiago ba, veganoa, vegetarianoa dela. Eta pertsona hauek, azfinean, badaukate momentuak nolako ba, kapritxoa eman nahi dutela. Eta beste produktu baten dastamena, baina animaliekin zer ikusirik izan gabe ez. Hor daukagu irten bide bat beraientzat.
2: Lehen ere bideen abarrezan duzu, Luis, mikratako neurrian datuak jasotzen dituzuela, nolabiteko alako azterketa bat egiten diozue produktuari, txuleta bat esate baterako, eskaneatu egiten duzue, eta biosintetizatutako produktuarekin imprimatzen duzue produktu berria datu horiek kontutan hartuta. Hau, 21. gizaldia da, erabat, eh?
0: Bai, alaxe da. Esan berra dago, ba, hau irteira bat bezala dela, esan nahi dut, ba, teknika hau prototipoetan egiten dugula, baina gero hautzu eskalatu behar dutzu ba, industrial eszenario batera. Beraz, gero ja, makina hundietan ez dugu hainbat, hain neurri txikitan lantzen aragia adibidez, eta baina teknika edo logika berbera erabiltzen dugu, baina eskala desberdin batetan, asko handiago batetan.
2: Horrek esan nahi du, Luis, zuek hemen txuleta bati argazkia edo erradiografia egin eta daturek bidal ditzakezuela, ba, munduko edo zein lekutara. Eta txuleta hori bera sortu dezaketela datuzko, datuzko errezeta hori erabilita. Food to data, data to food prozedura da izan zaio.
0: Bai, bai, itzen nahiko triki gaur, gaur egon esaten den bezala, baina bai, azaltzen du nola, ba, zuk azkenean, ba, produktua sortzen duzu, makina beste lekutan badukazu, eta datuak transferitzen baituzu makina horretara, ba, arazoi gabe sortu zenezake ba, produktu berri bat. Horretarako, ba, beste kokus makina bat egon behar da, beste leku batetan, hori garrantzitsua da, eta bueno, ba, beti produktu bat egiteko modua datuetan badaukazu, ba, erreplikatzen alduzu.
1: Pentsatzen dugu produkzio modu honek izango dituela aldekoak eta kontrakoak, baina pentsatu ere egiten ez genituen aukerak eskaintzen dituela hori ukaezina da. Besteak beste, diseinuarekin jolas egiteko aukera ematen du kokuseko teknologiak.
2: Baduzue proiektu bat oso deigarri eta interesgarri egin zaidana, eta da, zaharretxetan adineko personentzat garatu duzuena. Askotan egia da osasun arazoak tarteko, ba, adinekoen kasuan ezin izaten dutela, ba, janaria murtxikatu. Eta purea edo jan behar izaten dutela egunero. Horien zaesortu duzu, oiasko izter itxurarekin platerean ateratzeko aukera duen purea. Nola egiten da hori? Ze ikusi dut irudiren bat, eta benetan harrigarria da, nola pureak beste jaki baten irudia ardezaken.
0: Bai, erabiltzen dugun teknika, ingredientiak imprimatzea da, eta forma eta kolore desberdinak sortzen ditugu gola. Eta esan dezakegu, ba, tinta kasu honetan purea dela. Eta bueno, ba, proiektu hau oso polita da gainera, batez ere ba, jaten duena entzat oso garrantzitsua delako ba, produktu ba, desberdin bat dastatzea. Zeren normalean ba, pertsona hauek ba, pure ohikoak jaten dituzte.
2: Deigarria da nola irudiaz gainera volumena ere ematen diozuen, eta benetan izter batek, hau da, izter itxurako pure batek, benetako izterra ematen duen.
0: Bai, bai, hori da ideia. Gure teknologiarekin ba, egiten aldugu, hor, ba, esan dudan bezala, ba, ja, geometria kontuan hartu behar duzu, makinarien presioak, eta, bueno, eta ere bai, noskire, ba, koloreak, zaporeak, eta bar.
2: Horraito namonek, pentsatzen dute, alegrantzia handia hartuko dutela ikusten duten horrekin, ez eta gero jaten dutena eguneroko izan.
0: Bai, bai, esan dezakegu eguna aldatzen diela, eta aldaketa handia nabaritzen dela, zeren ba, ez dakizu zer den hau galtzen duzunen arte, ez?
2: Irudia oso ondo lantzen duzu, hori garbi ari zaigu geratzen, baina zer diozu zaporeari buruz? Hori nola lortzen duzu, nola hartzen du berez ilarra den oinarrezko produktuak atunaren zaporea? Zaporea artifizialak erabiltzen dituzu horretarako, zapore naturalak, baina erantziak pentsatzen du, ez? Ilarrak ez du atun zaporerik. Oilasko aragiarekin diseinatutako irugiarrak nola hartzen du irugiar zaporea?
0: Bueno, gaur egun industriak zapore jatorri naturalezkoetan batez ere ba, oso aurreratuta dago. Eta guagri egiten duguna da ba, hau hartu eta erabilia gure produkturen txako.
2: Aizu Luis, itzegin eta itzegin ari gana, janariari buruz, proban ezakea aipatu dugun lehen gai horietakoren bat.
0: Ba, inoski baietz.
2: Zer atalako diazu?
0: Ba, adibidez, bacon bat eta foie gras bat, baina anakardoarekin egina dagona, eta beikona oiaskoarekin eginda.
2: Beraz, jango ditut, dastatuko ditut, oiaskoa eta anakardoa, baina nire irudipena izango da, beikona eta
0: foie gras.
2: Eta foie gras jango dudala. Amorratzen nago probatzeko. Kokuseko otordu txokora etorri gara, eta hemen aurrez aurre, atuna edo atuna litzatekena, ilarrekin egindakoa, beikona eta foie gras erbai eta Luisen gomendioz, atunarekin hasiko gara. Tipula puntu bat ere badut, harrigarria da, atunaren zehantza duenez eta oinarrian ilarra izan. Ondoren, nonbait beikona jan beharko nuke eta beikona gastatuko dut. Baconaren abai oso oso harrigarria da, izan ere oiaskoa du oinarrian esan dugun bezala, baina benetako bacon baten antza izugarria du. Hau, otoretako bufet batean atoreazkeo, bacon planean pasaliteke, inolako arazorik gabe gainera. Bigarrenare janingo den Luis. Bretan harrigarria, eh? Baconak bacona ematen du, atuna, ez da atuna, baina asko hurbiltzen zaio, zaporean, eta orain foie grasa probatuko dut. Babai, babai. Badu antza. Zerekin eginda zeun foie grasa?
0: Batez ere anakardo eta koko lioa ere bai.
2: Ba, badakit jende asko kontra egongo dela, baina zorionak ze asko hurbiltzen zarete berezko zaporera.
0: Mi esker, mi esker.
2: Berriz ere, pake pixka dagoen espaziora joango gara, berriketan jarraitzako Luis. Egia da, dastatu ondoren, elikagai hauek, hori probatzen direnean, harritu egiten dutela pertsona, baina ez duzu uste gizartean gehiengo batengan eristeko esiak, esi batzuk behintzat gainditu beharko dituzuela? Uste duzue, erresistentzia egon daitekela produkzio sistema horretan, ohikoan, hau onartu arte?
0: Bai, noski baietz, guk ez dugu uste aldaketa hau ba erradikala izango denik. Hasieran ba batez ere gazteek eta kontsumitzaile espezifiko batzuk ba vegano, lehen esan dudan bezala veganoak hasiko dira produktu hauek frogatzen, baina denborarekin hau ba handiagoa egingo da, ez? Eta pentsare bai geroz eta garrantzi handiagoa daukala ba elikagaien propietatea kontsumitzailearentzako eta honek ere bai atea irekitzen dituela.
2: Zentzu honetan zu ekonomista zara eta industria honek badu etorkizun ekonomikoa. Hala ez, sektore honetan egiten ari zareten inbertsioak izango du etekina zu aditu zaren honetan erantzuteko moduan zara.
0: Bai, baina azkenean ba hasieran batez ere inbertsio esfortzu handi bat dakar proiektu honek, eta baina esangarria da azkenean enpresa hundienak bere planetan daukatela alako elikagaiak etorkizunean.
2: Beraz baduze aurretekan bide handi bat eta luze bat, berrikuntzaren eta garapenaren mutur bat ere iritsi zareten honetan, behar bat azilegitako goratzea Luis, non duen honek guztiak jatorria izan ere, hasieran laser bitartezko ebaketak eta injekti inpresioa erabiltzen zenuten, beste kafesne edo garagardo gainean irudiak marrazteko.
0: Bai, gure jatorria irude inpresio munduan dago, eta beti bile gara hor aplikazio berriak bilatzen, ez? Eta gero, ba, hasieran proiektu txikitetik handietara, denborarekin pasagara, eta baina beti gogoratzen ditugu hasierako momentu haiek, momentu oso politak ez zela.
2: Eta horren behi bukatzeko, erresistentzian dagoen personari, gauza hauek aurrez aurre ikusten dituenari, eta kontra dagoenari, zer esango zenioak, hausnarketa bezala?
0: Ba, hau ez dago inongo arazorik, janari arruntarekin, tradizionalarekin, eta hau ba, beste bide bat da, eta dena kompatiblea dela ez azkenean, eta ba, frogatzea produktuak, ba, igual sorpetsa batera ematen dela, eta denetari probatu behar dela, positiboki ikusi behar direla produktu hauek, zeren azkenean naturan dauzkagun errekurtsoak direnak dira, eta alternatibak bilatu behar dira.
2: Luis Oskariz, eskerrik asko.
0: Mi asker zuri.
3: Euskadi Erratian, bigarren aukera.

0: Bizkaian, Güeñes eta Zallarteko errepidea gainetik zaintzen duen muino batean, mendeetan geldirik dirauen eraikin bat dago. Arlanduzko hormak, teilaturik gabe, goroldioz estalita, eta isiltasuna nagusi dela.
1: Hurtado de Amezaga jauregia da. Antza askok sorginen jauregia deitzen diote. 18. mendeko jauregi barrokoa, inoiz amaitu etzena, eta urte luzez ikusi gabe dagoena. Azken asteotan, ordea, sare sozialek berpiztu dute kondaira. Bideo batek milaka bisita izan ditu, baita nazioartean ere.
2: ¿Sabías que en Vizcaya hay un palacio maldito?
3: Cuenta la leyenda que aquí hay una maldición.
2: Estamos en el
0: palacio... Eta historio hau gaur, bai pasan kontatuko dizuegu. Bideo horren egilea gurekin dugulako, Naikari Núñez, abildua Naikarinu, Instagramen, arratsaldeon, Naikari.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, konta eguzu, nola sortu zen jauregi horri buruzko bideo egiteko ideia?
3: Bueno, ba, nere zonaldean ni okondokoan az, na, amoz minututan edo daukat Güeñeseko errepide hori, da nere familian da nik uste nere zonalde guztian famatua da historia. Da bertan familiarekin hitz egiten nengola, ba, azkenean osabarekin joan nintzen bertara grabatzera. Da, bueno, historia kontatu nuen.
1: Eta zuk jaso duzunagatik beldurrik sentitu alduzu noizbait, ez da txikitan kontatzen zizutenean edo
3: bai, pizka bat, bai, horregatik morbo edo horregatik joan ginen bertara grabatzera.
0: Bueno, jauregia 18. mende hasierakoa da, Baltasar Urtamezaga hasi zen eraikitzen eta Martin de Zaldu arkitektuari egin zion enkargua, nola nahi ere ez zuen inoiz inork amaitu. Guzti honetan, zer da harrigarrien azuretza, zergatik erabaki zenuen historioa kontatzea?
3: Bueno, es que oso historio berezia da, ez? Zuk esan duzun bezala, oso harrigarria da, zeren esaten zuten, hasten zuten enean, eraikitzen edo, inoiz ez zutela bukatzen, beti edo arkitektuak edo langileak hile egiten zirela, amaitu aurretik.
1: Kondaira dio markesa, hango markesa hil ondoren, hori esaten genuena, jauregietzela maitu, eta saiatu zirenek istripuak jasan zituztela, ez? Batzuk hil, esan duzu bezala, zure ustez, zer dago mituaren eta errealitatearen artean?
3: Bueno, nik ez dakit, baina esaten dute ere, ez dakit, erantzun normalago bat, edo, izatearen pestearen... Ba, bueno, ondorioa izan zela.
0: Bueno, zure osabarekin grabatu zenuen bideoa, baita sare sozialetara igo ere, esan dugu, sekulako arrakasta lortuta gainera. Zuk espero zenuen, hainbesteko interesara egingo zuela zure bideoak?
3: Ez, da gainera normalean, niri asko kostatzen zait bideo bat egitea, zeren lehenengo, ba, asko irakurtzen dut, historiaren inguruan, ere batzutan, ba, historioan, lan egiten duten balangileekin elkartzen naiz edo, bueno, dokumentatu, da oso azkar egin nuen, eske holan izan zen, familian maiganean hitz egin, grabatu, bi minututan zeren bertan, txakur arriskutsua daude, bai, ni beldurtutan nengoen. Orduan, ezer, bi minututan grabatu denuen, azkar editatu, da, esti oso erraza izan zen niretzako bideo hori itea.
1: Eduki sortzaileok behar duzu emamia eta historioa kontatzeko, historia hau oso eskura zeneukan, baina antza, nazioartean ere, beste historioek ere interesa dute. Ze TikToken beste hizkuntza batean ere azaldu da zure bideoa.
4: तुम्हाला माहित आहे का की इस्कायामध्ये एक शापित राजवाडा आहे दंत कथेनुसार इथे एक शाप आहे आपण ग्वेनेस
0: नाही काय याचा रसू आहे तू बी कोइस्तो साइट उस्ते
4: अधिकृत पडे त्याला पॅलेस
3: बाय बाय गुस्ती सगळे 18 बोलो निकेस ने गियन सेम स्कूल से दानी चाहिए नुएन निक इंस्टाग्रामेरा इगो नुएन लेनेंगो ta de repente ba holan ikusi nuen nere burua ez hizkuntza honetan itzaiten. Da, barrezaz nintzen, da, bueno, nere bikoteari pasatu nuen, holan broma tartean, baina, karo, gero, TikTokera igo nuen, eta ja, nere lagun guztiak, ba, mezuak bidaltzen, oien aikari, zer egin duzu bionekin, ez dakigu, izkuntzatan hitz egiten duzun, gainera, ahoa, Bai. Mugitzen dut, holan, hizkuntz hori baliken bezala, edo?
1: Balitz bezala, ez
0: bai, bai.
1: Da? Ematen
0: bai.
1: Du, ez dakit, WhatsAppeko aukera biderbi, ez, jarrita dagola, edo inkluso atzeraka, ez da, jarrita dagola zure ahotsa, edo, pentsatzen zuten, zu zinela gainera, ez, hizketan.
3: Claro, nik esaten, ez que ez dakit, ez da, zizkuntz, da hori, ez?
1: Bai.
0: India da, ez, gero jakin duzu.
3: Bai, bai. Esan didate indi dela.
0: Bueno, bideoaren ondoren, esaten ari gara, jende asko gerturatu zaizu zuri, eta noski gerturatu da baita jauregira ere. Lur pribatuan sartzen saiatu dira ere. Nezu hartu zinen egoera kontrolpetik joan azegoela?
3: Bai, pixka baliatu egin zen. bueno, urrengo egunean, mezu bat ikusi nuen, da bertan jauregirien ondoan baserri bat dago.
0: Ados.
3: Da jauregi hori baserri familia horren lurretan dago.
1: Uh-huh.
3: Orduan, ba, pribatua da. Da jende pila bideo ikusi zuen, da bertara ailegatu zen, basartzeko nahitan, ez? Orduan, bueno, beste bideo bat egin nuen, zeren jabeak eskatu zidan, ba, pizka bat esatea, ba, lurrak pribatua zirela, orduan, ba, pixka bat burua izateko da errepidetik ikusteko, ez?
1: Bai, entzuten ari gara.
3: Muchos y muchas estáis yendo allí a visitarlo, pero que por favor no vayáis...
0: Hemen ez, eskatu behar izan zenuen bideo horretan, mesedez, ez zaitezte bertara joan lur pribatua baita.
3: Hori da.
1: Bigarren bideo honetan esan duzu egoera zaurgarrian dagoela eraikina, ez joateko, muño batetik ikusteko jauregia interesa baduzue. Influencer izateak bada kargaina erantzunkizun bat, ez? Eta zuk hartu duzu, horri heldu diozu. Uste duzu gehiago pentsatu beharko zenuketela ala ere bideo bat argitaratu aurretik?
3: Bai, nire ustez ba kontzientzia handia izan behar dugu, azken finean, bueno, gure eskura altavoz oso handia daukagu da kontzieteak izan behar gara. Orduan horregatik, bueno, gauza bat da informatu, nik gehienetan Euskal Herriko herriak edo kuriositateak erakusten ditut, kasu honetan ba ere kuriositate bat erakutsi nuen, baina gero hainbeste jende joan zen, da orduan pizka bat kontzientzatu egin bertzara, eta baola naturalki dena komentau, da, bueno, sobre todo, ba, jendeari pizka bat, ez dakit, favore bat egin al baduzu edo, ba, egin.
0: Bueno, Banen, Kari Núñez, influentzerra eta eduki sortzailea eskerrik asko, urtado da mezaga jauregiaren inguruko misteriori argitzagatik, eta baita jendeari ere, ba, berriro, larazi dieza jogun mezu hori, etzaitezte sartu, pribatuak diren guneetan, eta ba, jauregi hori ere muño batetik ikusi daiteke, eta ez dago arazorik. Nahi, Kari, eskerrik asko eta ondo segi?
3: Eskerrik asko zuei.
0: Agur.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Jose Manuel, orduan etxean bezala, ez?
7: Bai.
6: Atea igual abaldi madaukagu?
7: Bai, atea kamara, lengo kamaratakon...
6: Ja.
7: Rekordo indit.
6: Horix esan duzu, hemengo ate... Bueno, zakit ateak diren insonorizatuak, bueno, atea da, hola, sendoa.
7: Matila bintze, bai, matila...
6: Berdina daukazu, bai. Frigorifikoetakoak, baina, Xabi, ja ez diralako maratilak erabiltzen ateetan?
7: Ez, nila olako bezitur ez atzun, nila modernoa bok ez atzut.
6: Eta modernoan olakoak dira?
7: Etxeko atea ez dela, ja. Errezirkitzik.
6: Abai, eh?
7: Botoia eman da, taka.
6: Naiz eta atea sendoa izan,
7: eh? Oida.
6: Ederki, ba, Aitor Urkola, gaur ere amaiketako egiteko asmotan etorri gara, eta hemen ekarri didazu, Xabierrek eta Jose Manuelek ekarritako lehen gaia.
8: Ba, ez dira eskutsik etorria, eskertzen dugu hori ere, bueno, eskertzen dugu etortzea bat, eta hainbat joportatzea, eta, bueno, eskutsik ez etortzea ere, bai, holkia, baino, ez dauka egosi beharrik, eh? Ja, egosita omen dago, nere moduko sukaldari alperrentzat, oso egokia, 3 minutu mikrondasen da listo.
6: Hala jartzen dugu. Egositako odolkia, utxean enbasatua eta pasteurizatua, tipula, manteka, porrua, odola, gatza, oreganoa, perejila, eta tripa naturala, eta kaiena pixka bat. Hau, poltsatik atera eta jan, ogi pixka bat beharko dugu egual, ez?
8: Ogia bai.
6: Ogia beharko dugu.
8: Behar izaten da, eta ardo pixkate aldamenea. Bai, bai.
6: Odolkiak, bueno, normalean babarrunekin edo piperrekin eta lozen ditugu, neguko jaki egokiak baitira, otzari aurre egiteko, baina udaberri betean ere Aitor jango benituzke.
8: Bai, bai, ez esango nuke, estimazioa da dutela oraindik gainera, ala uste dute, behasengo olano arategiko Xabiri teitu benion, harremanetan jartzeko, ea etorriko otezen bisitan, eta lanean topera dabiltzala esan zian, naiz eta udaberrin sartuak izan, baina lortu dugu, gaur behintzat estudiotara etortza, eta baten presio berean, bi atxasemeak etorri zaizkigu.
6: Jose Manuel eta Xabi Olano, ongi etorri.
7: Bai, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
6: Udaberrian eta udan ere saltze aldira, odolkiak?
7: Bueno, beti, zoze. Egia da, neukun baino bastante gutxigo saltzeala, baino guen dio, aia, pixanaka saltzen.
8: Guen jo ere bai, urte osoan? Uda, ez da, guztu nere saltzen da odolkia?
9: Bueno, guen ja guk urte guztuan saltzen ditugu, zati zuei ekarri dizuen estilontako odolki hau, hau ja urte guztien jaukitzen dugu. Ordu nora gaina iru hilabeteko epea dauken otzen, ez da un osgailun frigorifiko, bueno, izotzki, izotzetan sartu barrik, ba oso jendek bazuk esan dezuna agosto aldeare batzui zehatzen zaie goaldi hoz xamaritxonen gustatzen zaie olgi motor bajatea.
6: Andre Marikaleko irugarrenean zaudete, Besainen hortxe daukazu ezuen arategia, eta dendaren aurretik despistatu xamar pasatzen bagara, norbaitek pentsatu dezake, igual txapel denda dela, edo trofeo denda bat, edo, ez?
7: Bueno, bai, egizan zareta lehen negoz ikustean atxapela die, baina, bueno, egizan pixa barro esartzen bada zitun ikusti egeniren bordaula eta ez da bez, kuida edu zer daun bele ikusten da.
8: Interneten begiratzen baduzu, klikatzen baduzu, Olano Arategiak irabazi du, bueno, ateratzen dira, dozenaka referentzia. ja, ilusiorik ez dira, agian ez dizu egingo, ja, beste txapel bat irabaztea, Gipuzkoakoa, Dastaketakoa, zer ez duzu irabazi odolki munduan?
9: Bueno, ba, egizan odolki munduan damazkin urtetan denet irabazi dugu ia. Eta, bueno, da guandi ilusio asko iten diu. Eta, bueno, eta gehien bagoen, ba, bueno, gazte-gazeti asintzakula, ba, oire, pixka butzatxo bat emateko, ba, guengo azkeneko bi urtetako hau bukin daunetio, ba, bueno, ilusio berezi bat ite izu, eta, bueno, ben, lengoko oroitzapen batzuk etortzen die, memoria.
6: Bai, zezuk, norekin ikasi zenuen ofizioa, edo nolatan hasi zinen zuarekin?
9: Ba, ni hasi nintzen ez behar batez, nire aike nik 18 urte nituela hil zan, eta, bueno, ni orduan garai hartan kou zan, eta kou itxen egin nintzen, eta, bueno, ba, nire aike zan ostirale baten, eta amak esan zidan, ba, bueno, nahi bazu segi ikasten, segi eta bestela, ba, bueno, gu, ba, panorama bat hobetzen, eta ba bueno, ba nik esan nion, ba bueno, ba nik astelenetik kanetzari naziko naiz.
8: Lehen dizetorren, olanotarren,
9: bai,
8: arakin tradizioa.
9: Bai, bai, bueno, nereitxe bere garaien izan zen, behasengo matarifea, bueno, mataerako hartura dune, eta guaindalaia irurogeita lau urte, ba bueno, eskaini zioten kanetzari ba behasenien, desan zen, bai, mataera utzi, eta hasi bardet, eta bueno, hasi zen pixkana, eta, bueno, ja nere eiten dio datorre, zera, karnizeriko, zera, sostapena.
6: Eta bueno, aita hil eta hiru egunera arategira joan zinenean,
9: bai, bai.
6: Baina aitari gabe, nola ikasi zenuen ofizioa?
9: Ba, alnun mutil bagen duken, bueno, morroi bat gure, gure eitxe zeuken, kasualidadea solda euskan zeon, baina, bueno, lagun bazun medioz eta lortu gendun etortzea, eta gero inguruko karnizerok nire etxeko oso relaziona zeuken. Orduan behar zeinen amabi karnizero ginen. Eta danakin oso harreman oso nazeuken. Behar ematarifa izan zen, ba oso harreman ona zeuken danakin, eta egizan danak lagundu ziren pila bat. Osea, ni neuken ondoan karnizeri bat, ni karnizeri betetan neuken, zari, karo, orduan gure, ba, nahiko ezaune ginen behar zeinen, zati nire haitzen familie beti izan da, ba, haitzuna sakrista haue, eta izan deu beti zea bat, ez? Eta gu karnizeri beteta eta ondoko karnizero bialtzen zin kutsillo zoroztuta. Osea, ni mozteko zati ez nekin ideek, osea. Eta oso ondo, orduan nik horitzapen hona doke karnizeroi asko eskerru nien zati asko lagundu zien. Osea, eta gero nera amazan, oso, bueno, jarri zion, guain izaten dezela bio bario jarri zion, eta artea zon karnizeria aurrea, bueno, lehene ondo zigon karnizeria bazan, baina, bueno, nera amak asko intzun.
6: Zebera ere aritzen zen, arategian lanean?
9: Nera ama bai, baina gehiago aitzen zen, bueno, mozten eta bazekin, baina, por ejemplo, zatitzen despiezatzen doi ez egin ezer. Yeah. Beti bai izan zen lana, baitena, eta ondontzeuken mutilen batena, eta baino bueno zerbitzen da izotze bazekin amak baino gero eitzen zan gehiago bai olkitzen da ordun ezan gaur bezalako karnizerik etzien baiten zien olki tripakik eta beste gauza bat ez
8: Zue Javier, zorionez errelegoa aita bizi duzu, sasoikoa gainera,
7: bai.
8: Eta horrela onduko dizu errelegoa hartzen, ze ikasketa badituzu,
7: bai.
8: Eskola mekatronikoa.
7: Bai, enun behar bezala urinez, ni harri nenitzen, behasen genpesaten nintzen praktikatan, eta hola erabaki nun, nion batetik bestea, ba, karruzien, jake holako enpresa montote okita etxen, ba, esan, zebazio eta aukera bat eman behar. Eta, ba, hola hasi nintzen, bueno, egi da baita haiken hula askotan, ba, beti guztiak izan zait launtzen nintza, eta igual, ba, lanetik gata, eta bote nintzen, ba, obradora eskua botatzea. Eta hor nesuen, ba, zebazet, ontan, txea, aurroa posot eman da, ontan hasten da. Hola, xa ginen, da, ja, bi urte bintze bagoat.
6: Beraz, umetatik oso gertu sentitu duzu, eta, ez, lanere ere urbildu izan zara, eta...
7: Ba, bazkenen, karnizeri gainen bizia.
6: Ja.
7: Eta, orduan, beti, eskua gotatza, beti, junga, karnizeria. Ja, beti, toko bizotzeigu.
6: Horrein, di, jubilatzeko asmorik ez daukazu, ez, Jose Manuel? Edo, bueno, ja, kalkuloak egiten hasita zaude?
9: Bueno, nik kalkulo gutxin ditut, da, nik nahi dana, jubilau itzoi ez dakit. Nik nahi dana, lasaixego ibili, honek esku pixka hartzen donen, ba, bueno, ba, irrati esaten badio zeun baten entortzeko, ez etorri gaur bezala, amabitan puntxun, ba, lentxo etorri, talasei etorri.
6: Odea... Buen kaleko platoak erakutsiko enizkizun, nola, eta,
9: Oida, oida, baino, esan nahi zut, ba, ber, guke nike sortu deun gauza bazati, bueno, obradorea eta bidana, ba, bueno, nera makin, da geroa sortu deu, eta gauzoi sortu itxunak, ba, nahi honek hemen di bost urtean iondo balin ba nahu, nahizta eda duki jubilatzeko esaten beteo baten, esko gauteko edo zezate, jun barretak ino, ale ino itxea, nik ingo dioten gantau. Osea, ez te aldako nahi, ez hemen di bost urtea, ba, oi, eotea, ba, buru belarri. Nei nere amak bere garaien iruru gehiti nik jage jozke, baina iruru gehi urte intzituen esan zen, nik Josema ez nahi ja tablan gehi ongo, tabla esan edo, ba, mostradore, yeah. No? Beran, obradoren nahizu nengo izut, baina horta, yeah. Zeati osan nion, zeati nila ez daukete dade ino horra guantatzeko, eta emako mamati esango diot beharreztanen bat, eta guetzazu behi etorriko.
6: Bueno, xa, hori ere babesa hundia da, ez, jakitea, bueno, aita beti alboan izango duzu, laurain esaten ari den postura mentzat.
7: Bai, zoi gala dat, ama bezala, ama, eta osa bat, azken hola famili bagean, azkenen denak launtzeko bare, hoi garbi ikustetu, eta denak ikusteko dispuesto dela.
6: Beste anai arrabarik baduzu?
7: Bai, bidozket, baino ez dut uste karne zerik.
6: Ez, eh?
7: Ez. Bat kiropraktikoa da, eta bestea nutrizionista. Osea, hoi ere, esku bat esan ezke botatzeko, seguro nahu landuko ziatela,
6: bueno,
7: eh?
6: Bueno, nutrizionistak beste modu batera lagundu diezazuke.
7: Hoi da.
9: Bai, nik bildurren neuken golkek eta gauzok, ne? Itxingo zire oalden dea, baino guain gozera launtzen aizaku bizkat.
8: Bueno, arakina esoten dugu, baino arakinaren barruan sortuko dira dozena bat ofizio, despiezea, bezeroekin barran egotea, komertzial lanak, nola dazkazue banatuta orain?
7: Bueno, ni goen dio dutene ikasten, pixanaka, baina, bueno.
8: Eta gustokoena?
7: Ni gustokoena, denen egizan gustu ditzen ez. Baina, gustu ditzen ezena, aurradoren, jartzen ez nire martxan, eta baurkitzako prepatzen, manteka pikau, bestea, ni hortxe, ne kaxa, inori molesta behar kibitzen ez.
9: Bai.
6: Jende horreko lana ez duzuen beste maitea?
7: Bai, baina ez dauket goen dio solturoi. Ordun goen nire zen guztu aguten. Osea, bai guztu biltzen ezela eta ibiltzen naiz, baina ez dauke goen dio solturoi. Eta gaina, bai, herrera zotoko bezkizketei ja goen dio gehiago.
6: Ja, hori ere izango da, ez? Terminologia, bueno, zuek ezagutuko duzu, baina arategiko animaliak eta animalien busketak edo parteak edo nola deitu batita besteari.
7: Bai, dena gaina dizente ditzi,
9: Bai,
7: izena bakoitza be mudua ditzi,
9: Hombe, egi esan gaurko honen, ba, jende gaztek ez du ezautzen. Joan di amona batzuk eta bauzkeo ezautzen duena karagi, baina normalmente jende gaztek eskatze izu jarri azula hoxerra unak.
6: Yeah.
9: Zuk ikusi. Mm. Ona jartzen badiazu, bihar etorriko naiz, bestela, ba, pentsa bingoet. Orduan, ba, bueno, beste, alda binda. Lehen garai baten, niak ordezen nahi, niak zinitzenen, jarriazu kaderako, jarriazu babiakoko, jarriazu... ja bazekien emakume askotekien, ni baino gehiago, karo, ni hasi nintzenen, ni baino bastante gehiago zekien piezak eta gauza.
6: Ba, bilakoa edo kaderakoa zertarakoa adibidez?
9: Bueno, ba, hoi die sierra motak danak iztarrekok die, ja. Baina esan izu, ba, batzui, ba, izaten dago garbigoa, o zain gutxigokin, o zain gehiokin, o junta gehiokin da goxoa, grasa gehiokin, ba, guitze bere izaten die, ba, pieza ezberdinek die.
8: Ja. Zuarizen zegoen, Jose Manuel, barran, saltzen, bezeroarekin, zuarizara.
9: Ni, bai, bai, bai. Ni, eta aitzen gehan ni, normalen etzen gehan ni, koñadoa, Luis, eta emaztea, hiluok aitzen gehan, normalen behar dunen.
8: Bueno, esan duzu,
9: eh? Xabire, bai, Xabire bai. Daunen dendan, ahi.
7: Ja, gero ez da gehiago.
9: Bai.
8: Gazte, que ez dakitela, zera, okel puzkak bere izten eta bar, baina, erosten ere, ez dakit, nik uste gero eta gutxiago joaten direla, arategira, igual errezago saltoki handi batera, torkizuna...
9: Bueno, ba, alde hortati egizan, ba, bueno, gu suerte daukau, ba, bueno, jende gazte desente daukau. Baina egizan, herri barrutan gaurko unen, gehozta arazo gehiago dozkau. Jendea, bu, por ejemplo, beha zeinen, guri jende, kanpoti jende asko etortzen zaku, odolkita, eta gauza, ba, bueno, daukun izenakin. Eta, kalo, herri barruk ez beha zein. Herri guztitan, herri barruia peatonalak, haidi jartzen arazo gehiago kotxe usteko, eta oalde hortati bai aigala nabarmentzen pixkate murrizten aizakula jende hori.
6: Ja, zuentzako hori galera litzateke, batez ere, zinguruan dituzun herri txiketatik eta jendea etorre zantzaizuelako.
9: Oida, oida, bai.
6: Gero, aitorak esan du, gazte jendea gutxiago jaten dela arategietara, eta aztak egula zer eskatu besteak beste, sukaldean ere gutxiago egiten dugulako, eta ja arategi askotan ikusten ditugu aurrez prestaturikoak ere saltzen dituztela.
9: Bai, guke desente jendeo esan dizut, eta bueno, eta jende gazte gehiago, ba, xerra bat eusio bat partez gaurko unen oso modan dare, ba, hamburguesak eta gauza hauek. Yeah. Eta, por ejemplo, xerra empanatu bat ez du etxen itxen, ja, eskatzi zuen, ja, empanauta. Da, claro, aukera hoi eban barra dau. Eta azkenen dauko, ba, obradoren guke lan gehiago,
6: Zura horpegi ikusita, Jose Manuel, ez dar zure ama bezala esango diozu Xabiri, ni bano hemen dize, bestela, edo une batean zerra ere esango dion bakarren bat.
9: Bueno, ni mostar horren guztu haitzen, ez egizan nik ez dute, esan ez dut, obradoreko lana, ez zatokau asko itea kanitzari naunetio. Nik egin dut, ba, aitorek esan duen bezala, komertzial, da, jende kikoa, eta hoi dana gehiun dut nik, ordune... Ez ha tokao asko obradoreko lana.
8: Nora mugitu behar da, saltzeko, olano produktuak, ez dakite, Gipuzkoan mugitzen zarete, bai. Euskal Herrin, Espainira ere bai, nola daukazio antolatua, sare komertzial hori, norri biltzen da, noraino?
7: Aher, guain hemen, gubeza, Gipuzko maia maso menos, gehien, Donostiaino aiatzega. Ta gero...
8: Zuen furgonetakin.
7: Oida, oi bai.
9: Bai, ta, bueno, gero badaukeo etxen bat, komertzialen batez altzen diuna gure odolkie.
7: Oida.
9: Ta gero, en cambio, ba, kampoa normalen aitzen geha, ba, esaten da bezala, el boka-boka, normalen. Madriden doitan kliente asko dauzkeo, restaurantek eta hola, baino eak etorritakok. Gu ez geha, osea, eak, ba, deitu, ba, olki ez aupidez, o interneten ikusi delako...
8: Bidalitzen dugu.
9: Eta bidalitzen dugu, bai, oi bai.
6: Itzeingo dugu odolkiaz?
9: Bai.
6: Zein da odolkionaren sekretua? Hemen asko artean dugun odolkionaren sekretua.
9: Ba, hoi genero nazartzea. Freskoa, aldan gertunekoa, eta eunen eunekoa. Osea, odolkik ez dauko beste misterik. Ez die odolkin ingredienteko oso xumek, bai, xumek die.
7: Sekretek ez dauko.
9: Ez dauko... Hoi garai baten esaten zuen hasi zalaiten txerriño dola aprotxatzeatio, orduan, ba, bueno, garai hartan zeizaten zan, baserritan garai hortan, ba, tipo lea porrue, no. Eta txerri mantekea.
8: Baina kantidadeak ere, hainbeste zenbate olki egin dezakezue, ez dakite, igual negu partean, temporada fuerte.
9: Ba, ba, bueno, negu partean da desente itendeo, esan ez du, ba, igual.
8: Kantidadeak, gero, bai. Barazkia behar baditu, odola behar badu, estea behar badu.
9: Bai.
8: Gipuzkoako txerri guzien parteak.
9: Ba, bueno, ba, por ejemplo, manteka egizan ibiltzen deu, eta bailatzen geha errezeakin, basatxerriti ibiltzen geha, hemengo bertako txerri badena, porru ere bertako alortzen deu, dozko baserritar batzuk egia, dozten erdi ba baserritar ekartzen dina porrue, eta tipola ez, tipola ekartzen deu, ba, normalen guain garaiontan balentziti etortzen da, tipola. Tipola hemen lehen aparroti ekartzen gendon, baina guain gehozta gutxigo dau. eta esan nahi zuz beste gauza, ba, estea eta bidana, ba, bueno.
6: Estea, nondik? Estea?
9: Estea, ba, guain asko esaten du ere, aleman inmedio txina dietozen dala.
6: Abai?
9: Ta naturala da, eh?
6: Ja.
9: Lo que pasa estek dauzke, guain ibiltzen duen estea da oso omea. Eta daukelan asko eskulana. Ordun esaten du, herrialde, hola, eskulan merkea daun herrialdetati etortzen dala.
8: Eta odola ere, odola
9: litroka. Donostiko mate dela.
8: Buruan.
9: Bertatio, bai. Odola gaina normalen hartzen deu astelen goizetan, eta ja guardin eginitxu olki. Mm-hmm.
8: Bueno, osagaia garbi daude aipatu ditugu, ingurukoa izatea, ona izatea, fresko izatea, baina formula hori arategi guzie dakite, gero zuek zer ematen dio zuek.
9: Bueno, gero kantida den arabera, izaten da horre. Hor mimau bardo gauza, hor mimau bardo gauza.
8: Apertzaren batean apuntatua eguneko zero.
6: Formula magikoren bat izango da hor.
9: Oigo, gua mazanak akutxiziuna.
6: Apuntatuta dago nonbait, paperen batean? Edo...
9: Ba, uste bazala, Baina, bueno...
7: Nonbait jenongo, baina, ja uste burduzak izu.
6: Burduzak izu, xabi. Baina, zure arreba nutrizionista etorriko balitza izu, galdetzera... erraz esango zenioke.
7: Ba, ba, ba, neutu du. Ja, imestin egio ya, geha bien segura.
8: Teknologia aldatu alda, garai bateko pertsetatik, pertsasutan jarri, gaur egon pentsatzen dut, era, bueno, errazago edo, ingo duzula ba, lan, beste astolan ni gabe.
9: Oso, aurko nena asko, eiteko eraketa asko aldaudie. Batez ere txikiketak, lehen dana, unik amaia ituta gure eiteko txio, ginitzen zituela porru eti polea dana, guaina makina dauzkeo mozteko, gu, por ejemplo, ja berduzkete itekore dauzkeo, ja makina batzuk, kaldera batzuk, esan dizur, polla hundi batzuk bezala, baino eak moitzen duena, eta gero egosi guk nabarmen haundina hartu dugu egosten, lehen udetan egosten inuzten, da guain, ez guain labe berezi batzutan, zentzilika udik ikutu gabe. Bai.
8: Guri gabe.
9: Bueno, ea vaporea botatzen dio, baino pentsatzen dugu hobeto zehatzen dala.
6: Amarratzak dauzkazu, eta amarrazkazalak biok.
9: Bai.
6: Istripo hondirik ez duzu izan behitzat, baina Xabi zu ezkerarekin hobeto moldatzen zara, eta hori ez, hori zailtasuna izango da, ze makinaria guztia esku biarekin
7: zailtasuna nio zaila da, ikasteko esplikatzeko da diez angeluketa dena di alrebes eta orduan, nio oso hasez eta esplikatzen modu batea, eta ni beste modu tekinet, eta orduan seitzeko tareo da oso zaila. Osea, anguloak eta...
6: Ja, ez da inbeste xerratzeko makinara ditza bezik eta... Nondik heldu behartzaion, kutsiloa berdina da.
7: Baina beste zera bat, eta... Ez egizan, bastante... Osoa bastante desesperatzen, nahi, esplikatzen. Nola, gozak nola egin.
9: Baina, akusteko zaila da, zaila da. Gurean dio, erabat bestaldea. Guke eskubita hartzen badeu, xerrapusketea jartzen badeu, mozteko honek ezkarreta jartzen do. Ta gaina dana, dendan daukeu eskubintzako...
7: Eskotan igual, hitze, klienten batzuta, xerra moztea junda, gero nik aldro sartzen eta, no, baino, hortu ez moztu da, ez ez lasen, nik eguinen moztua izan.
8: Pilotan ere eskerrazea, Xabi.
7: Eskubi, celebre era bateko. Eta gero raketa ezkarrakin elzen, osea, entitzeko zaie.
8: Ze mailatan zabiltza, pilotan, Xabi?
7: Bo, maila, beha zinen, ez daukeu, kluba daukeu, laun, puntatzea, eta hor, bertan ibiltzea oso guztua, Gipuzkuko txapelketa da jola setieu, eta poko maz, hor. Ambiente oso nauke oso guztua gote naiz, lanetik atatako nizarri putzea arroa bota, eta horre balio da.
8: Haur ere galdetu nahi nizuen, odolkia egositako ekarri duzu, baina etxean egosterakoan, zulatu behar da, ere milioi bat aldiz galdetuko zesetan.
9: Alokatzen dugu, parkau. Ahokatzen dugu ez zulatzea. Zeren gure olki ez da lotuta atzetio. Baliz grapakin oso ze lotuta daula, bai, baino arna sartzen doan dio, ordun, hoi bai, udotzetan jartza. Eta bai gabe. Udotzetan jarri, eta irakin hasie behar donen udek, berregoi minutu euki pixkat irakitzen ez. Hortxe hude palpale oten danen.
8: Berroi minutu, eh?
9: Bai, gehien bada estea ondo eustatio, zati guri guztatzen zaku estea eta dana jatea, zati. Jende asko dago bain, erditik da, esteak entzen diona. Ordun gutxiko egin nahikoa da. Baino, estekin jatezkioz, bai.
8: Berroi minutu, ja, ia irakitzen da hola.
9: Oi da, estea irakin bain hortxe, muga hortan,
6: Eta honek arre duzuen hau, mikroin labean sartu, eta berotu alde bat eman, eta listo.
9: Mikroin sartu iruba minutu eman, eta segun, kao,
7: mikroin... Poltsa postu jena.
9: Poltsa
6: eta guzti sartu
7: behar. Bai, daun bezala.
6: Poltsa eta guzti.
9: Bai, bai. Palomitan patiketea dezela xe.
6: Eta etiketa utzita?
9: Bai, hoi beha gero junitzen da palastiko ginez dauke.
7: Gero irikitzezu, minutu bat utzi kanpo, noz pixatu zego eta gero moztu.
6: Hauze bai, gauze arraza.
8: Temperatura tope, zenbat temperatura berdu.
9: Mikrondase? Bai, bai, zozi erun bat, daukena. Horreati, aholkatzen dugu iruba minutu usteaz, zati batzuk berogo jartzen den mikrondase, beste gutxixio.
7: Ez oi marra ikusi, eta pixa puztutzen den poltsa, ja da berdu.
9: Oida, oida. Oi jende askok eta oain asko saltzen deu. Zerati, jende gazteke, zuke neska gazte bati ogoi urteko bati olki gogoa duke jateko, eta esaten duzu, 40 minutu esi bardo da, ez jarri, esaten duzu. en cambio, 2 minutu mikrondasen da, bueno, ordun.
6: Ba, Jose Manuel da, Xabi Ola, no? Odolkiak ordainetan, hola esaten da, odolkiak ordainetan.
9: Bai.
6: Zerati, badakigu?
9: Bueno, zoze izango zan, gari baten, eh? Hoy lengua esaerea da, así que lengua esaerea asko unak dare.
6: Bai. Eskerrik asko bikote.
9: Bai, zuei.
6: La Xabi, ánimo, eh?
7: Bai, eskerrik
6: asko. Aita jubilatzen duzunean, otxe iguzu, eta dituko izugu.
7: Guaindu lan pixai,
6: Marte.
9: Venga, eskerrik asko. Euskadi Erratia.

0: Goizeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule ministro kontseiluak onartu du errelebo kontratua behinbeineko langilei ere egin alko zaiela, hala azaldu du Elmasaiz gizarte segurantza ministroak. Orain arte langile finko bati baino ezin zitzaion egin kontratu erreleboa, errelebo kontratua eta horregatik erretiroa hartzeko zain dauden sektore publikoko langileek arazoak izaten zituzten erretiro partziala hartzeko, Xistu Iturragagoitia.
2: Alden kasu guztietan errelebo kontratu hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible esten kasuetan behinbeineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elmasaiz gizarte segurantza ministroa.
3: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
2: Iazko apirileko erreformak langile publiko askoren erretiro partziale eta aurreratua blokeatu zuen, sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazoa. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratua betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, alden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
1: Gaiz aldatuta Osakidetzak erresonantziak egingo ditu 24 orduz, asteburu eta jaiegunetan ere itxaron zerrenda gutxitzeko helburuz. Osasun sailak Osatek erakundearekin lortutako hitzarmenak albidetuko du makinen erabilera 100%-a izatea. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia da.
4: Akordio hau bat dator Osasunaren Euskal Itunaren ildo estrategikoekin, batez ere irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
1: Azken zeilekoan Osateken itxaron zerrendak 129% murriztu direla adierazi du Osasun sailak eta aurrerantzean OIP hori are gehiago laburtzea espero du. Eta Iruñean bakteriak ekoiztuko duen Lithium enpresa txinetarraren aurkezpena egin zuten atzo, Nafarroako industria alorreko dozenaka enpresaren aurrean. Maria Txibite lehendakariak berak ongi etorria eman dio multinazional txinatarrari eta itxaropentzu mintzatu da. Hiziumen etorrerak energia biltegiratze proiektua zaratago, industria mailan lan aukera berriak zor ditzakeela.
5: Queremos que Hizium conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Hizium un socio con el que compartir proyectos, innovación.
1: Hizium eta gaur egun Nafarroan lan egiten duten enpresen arteko harremanak sortita daitezkela adierazitu Txibitek eta multinazional txinatarrari buruz Foru Erkidegoan industria enpresek osatzen duten ekosistemari falta zitzaion kategoria dela esan du. Nazioarteko albistetan gutxienez 6 pertsona hil dira Alemanian, Hamburgo ondoko esteiderian, izan den tiroketaren ondorioz. Ustezko hiltzaileak adin txikikoen harrera zentru batean sartu da tiroka, baina hildako guztiak adinez nagusiak dira. Berlinen du informazioan egira zabal lankideak.
6: Estadeko tiroketaren egilea 45 urteko gizon bat da, ama bakarrei laguntza eskaintzen dien zentro batean sartu eta bertako 6 langile hil ditu. Poliziaren arabera gizonak itzordua zeukan zentro horretan bere 3 hilabeteko alabaren zaintzaren inguruan hitz egiteko, izan ere umea eta bere ama aterpetxe horretan zeuden emakumeak indarkeria matxista salatu ostean. Tiroketa eta gero gizonezkoa auto batekin ihes egiten saiatu da, baina poliziak atxilotu egin du eta beste bi senitarteko ere atxilotuta daude. Bestalde, umea eta ama onik atera dira.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur egunaren lehenengo partean eta gauean behodeiak egongo dira kantauri xurialdean eta noizbenka sirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gora bera handirik izango. Gure aldetik besterik ez, horrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

entzule lagunok, arraunzale gabon eta ongi etorri. Dakizuen ez, maila nagusiko liga kasita, abian da, Euskolabel eta Euskotren ligen aroa, Traineru, txapelketa guztiak, liga nagusiak emartxan ditugu. Eta noski, horiek izpide hartuta osatuko dugu saioaren tertuliako garaia, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrola aditu egin. Eta horrez gain, ba, protagonistei ere emango diegu hitza, esate baterako. Ba, gurekin izango dugu minutu gutxi barru, Peio López, Zierbenako arraunlaria, bigarren postuan liga hasietan, Biharamunean, eta ura bakarrik ez. Gurekin izango dugu alaber, zuzenean, Laida Balderrama, San Juandaren patroia ere ark, 8 urteren ostean, Ontzi Arroxa, Euskotren Ligan ikusita, lehen estropada osteko bizipena galetuko. Eta KL ere oiko errepaso egingo diegun oski, kasu honetan ba KL eta ETE ligen garaileak izango ditu gurekin gizonezkoen lehiari dagokionez. Deustu, Aitor Altzibar entrenatzailea gurekin izango da azken bi banderak irabazi ostean aurretik dutena aletzen. Zuen iritziak oiko lekuan 688-666-000 zemakian, gogoan izan orain zuzenean gaueko 9:08 Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusi dezakezuela. Besterik ez,

0: irabazten utzi genituen Orio eta Arraun Lagunak, eta irabazten, segitzen dute.
1: Bueno, irabazten utzi genituen lehengo urteko liga amaitzerakoan eta nagusitasun handiarekin eta atzo, bueno, txapelketetan eta orain arteko estropadetan ikusitakoaren arabera eta atzo ligaren hasieran arauak aldatuta eta kupoak direla eta ez direla eta bat eta beste kontuan izan da berdin lehengo lepoti burua eta behingo segurrola eta biok gure iragarpenetan asmatu dugula, bazan garaia.
0: Patxi, bueno, esaten genuena, Orio eta Arraun Lagunak hautagai nagusi ziren, eta hautagai nagusi bakarrik ez. Irabazten, abiatu dituzte beren ligak.
2: Bai, eta nabarmen ganera esango nekit, ez? Bai, neskatan, bai mutiletan, ba, pasan azin esaten genuen, eh? Ia, no, ketzen zone aurre, bai Orizori, bai Arrauneri, eta orain goz bentsat, ba, ba, atzetik datuzenak zari nau, ibilbidiz aurretzeko haundi bideo honeri.
0: Esaten genuen, ba, bi horiek garaile atzo, Buitrago de Lozoian jokatu zen lehendabiziko jardunaldi horretan, Riosekiloko baurtegi horretan, izan genuen lehendabiziko estropada zail hori, eta hori otarren garaipenari helduta, ba, mirotzak atzo garaile, zazpisegundu pasatxo bigarnari, manu, hautagai nagusi izendatu bazen lehen ere esan dugu, eta ez du, utxik egin Oriok.
1: Bai, eta horretan gainera asko nabaritzen dela iruditzen zaite duten ahalmen eta nagusitasuna benetan erronka zaila daukate bere aurkariek, bueno, orain arteko estropadetan atzo ez horren beste, baina ikusi ditugu beste talde batzuk aleginak egiten eta arriskuak hartzen ba hauen parean eutxi alizateko eta ea horrela bere honetik ateratzen dituzten edo iruditzen zaite erronka hori ere ez dala bat ere erresa izango, baina benetan Oriotarrek atzo erakutsitako nagusitasuna estropada eremu horrek zituen baldintza bereziak kontuan izan da. Ziaboga kopuruak bat eta beste, ba, egoera horretan ere ezin hobeto moldatu ziren eta Arraunean almen handia erakusten dute eta besteak ezinean ikusten dituzu gehien bat estropadaren amaiera hurbiltzen ari diren neurrian.
0: Zu nola ikusi zenuen hori otaren garaipen hori, Patxi?
2: Ba, bueno, landutako garaipen ezen zela azpimarratu, Ze, ba, bai, ez dakit, berantzan dane, geldiro, nik zentazio dugu, berak imintzen dobera ritmo bat, eta geldiro jeusten doi ezela, baina geldiro da, ez da, holan, ez da moten atzoko estropadak tarteak zabalduteko estropadi dan ipez, ez, bere ala, zeabo gara ez zan, osta da arranka bide, eta kostaten zan, ataratia, nipetza dut, hori ez, hori zok, arraunen kasun igual, argizago esango nekite, ezartzen dagoela bera ritmoe, eta ia no kaldosten segidu, ez? Eta besti geldiro badabe, ba, hor eskeitz deskolgaten hasten diz. Eta beran garaipen hor, ez dakit, talde zendu ikusi naban hori zo, zelako arrakala barik, eta besti geldiro hori ezin dabe, presin hori ezin dabe soporta, ero ez dakit zelan esan, eta jeusten doi ez. Naiz eta ez izen horren beste tartea, atzoko estropadan.
1: Patxik, barkatu, eta arteak ez ziren horren zabalak izan, baina Patxik zion bezala pixkana. Nola bai berak badakite, besteak erorko didela, besteak gantxoa eta dituztenak eta bi eman behar dituzte Oriotarren abiadura horre jeutxi alizateko, eta azkenean, ba, ezinaren ondorioz atzean geratzen joaten dira. Atzo gainera ikusi genitun zerrestasunak ere hortarako izan zituzten ETB-ko lankideak, ontzi barruan nola zihoazten talde desberdinetako arraunlariak eta tensio eta oso limitera zihoazela nabaritzen zandana kortzak erakutsita eta lerdea eta bat eta beste eta Oriotarrak zihoazen horrela aurretik joateak ere olako gauzak izaten ditu. Eta aipatu duzu hasieran lehengo orain artekoak bezala, bai, eta nik esan dut lehengo urtean bezala, eta ligaren amaiera ere horrelakoa izan zan. 5-6 lehendabizikoak atzoko sailkapena begiratuta orden berean geratu ziren.
0: Ba, hasiera garrantzitsua izaten omen da, eta garrantzitsua izaten omen da alaber, ba ligari ondo ekitea, eta hori xena barrendu zigun atzo, Buitrago de Lozoiako Riosekiloko aldageletako atean, harrapatu genuen momentuen ekorkaran berri patroia gentzun.
3: Ah, baina uste lantxuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honak inaztia, zer, ez dela, ez tekit, hasiera bizkat desbirtua dut, aia burua martxan aztea.

0: Dans, ondo hasi gean, kaunakin hasi deuz, entaz gaunakin. Gortu zaigu, kanporregateko gaia bizka daizea, altxatu dunen da gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, ba, mazirago tentzi joieke bai, baina ez guztua inda golanekin.
1: Ba horio, atzo estroparen irabazle, lehen da biziko bandera etxera, bigarren postuan aldiz, ba, borroka izugarri ikusi genuen, alde batetik, Zierbenaren lan hori azkenean agertu da, nola la Zierbena bigarren postu horretara, 7 segundu eta 86 eunenera, eta Donostiara hirugarren 7 segundu eta 90 eunenera, alegia, 4 eunenekoren aldea besterik ez bi horien artean. Zierbenak egin du agerraldia beraz, akaso txapelketa federatibuetan urruntxo geratu denean, eta estropaden, atzoko estropaden balorazio egiteko gurekin dugu orain, Peio López Bagalipoen arrobiko arraunlaria. Peio, Gabon!
2: Gabon.
1: Beno, hasi duzu, Euskola Beliga, atzo Madrilen, Pueblos Konbida, Comunidad de Madrid, estropa hori jokatuta, eta zuek, Zierbenako arraunlariok, bigarren postuan, zailkatu zineten, ba hori horren gandik, 7 segundu eta 86 eunenera, lehen da biziko galdera, ze balorazio egiten duzu atzoko emaitza horren inguruan, Peio?
2: Ba, bueno, balorazio ona, ze txapelketetan ez genuen teklarekin eman, astean zehar ja hoi baino gehiagotan esan dut uste dut nietan entrenatzeileak beste elkarrizketetan zoragarri ari gara entrenatzen eta bueno, ba, gero azte buruetan lehiatxerakoan ez gineari ba asmatzen eta bueno, ba, atxo asmatuta estropa da boro bila eginda ez baina bueno, behintzat asmatuta bai Donostiarra gaindituta eta horiotik ba gertu.
1: Hori da, ez, pixkat hitz egin da, ba, txapelketetan, txapelketa federatibuetan, ba, Zierbenak akaso ez duela aurre ikusitako maila hori eman, zeuek esaten zenuten, ondo ari gara entrenatzen, txalupak funtzionatzen du entrenamentuetan, baina hori akaso, ba, leian besteen kontra izlatzea falta zen, atzo lortu zenuten egin batean, ez da?
2: Ba, hori da, txalupa eta taldea ari zen ondo, zere burugo horari ginen lanean, eta bueno, ba behar genuen atxokoa bezalako emaitza ba hori indartuta ateratzeko behintzat lehiatik.
1: Bueno, egia da, lehia hasiera-hasieratik oso estua izan zela, gainera badakizu, bost ziaboga eta sei luzeko estropada batean, ba beti izaten da ez, martxan jarri ontzia, gero ziaboga berriz martxan jarri, alde horretatik oso estropada fisikoa, gainera urgezatan eta bakasik aize eta korronterik gabeko estropada bat izan da. Bueno, nola joan zen estropada bera, oso gogorra pentsatzen dut?
2: Ba, bai, gogorra. Gainera eskifaianeko gaztea atera ginen lanera eta bueno, ba hori nizut maia osona eman genuela fizikoki ondo gaudela erakutsi genuen arraunkeraz ere ondo bile ginen, arraunkeraz endoarekin arraunkeraz endoa eta gainera bize egin genuen arraun beraz oso ondo nahiko erosu sentitu ginen hasieratik, lehiatxera gogoratera ginen, uste dut, baina ben hori gogora usart, baina bueno, horrela jarraitzen atera bargarela uste dut, eta aldo horretatik, ondo, sentsazio handak.
1: Ze aldatu zen, Peio, ze aldatu zen aurreko txapelketekin alderatuta, ba, Zierbena lehiakorrau, Zierbena distiratxuago haue ikusteko atzo Madrid gauretan?
2: Ba, bueno, nizut lehiakorrak, bueno, izan garela, ze, igual bizteko txapelketan, pekatua ezen izan, lasai samarraritza, kontrakoa baizik, nizut aseleratuta egin genuela lan, orduan aseleratuta lan egitea baino, lana ezka ez genuen egin, ze nahiko aseleratuta egin genuen arraun, eta hori, ba, ez genuen maia eman. Eta gero Getareko Euskadiko txapelketan, ja arraunkera sendoagoa topatu aurkitu genuen, baina igual ez genuen behar genuen bizitasuna lortu. Gero Espainiako txapelketan biak nahiko ondu uztartu genituen, eta, bueno, ja atxokoa, bueno, atxo, Espainiako txapelketan ba egindakoa berretxe egin dugula uste dut, eta hori, horrela jarraitzen dugun.
1: Peio, atzo estutu beharen izango zineten azken luze horretan, sigarren luze horretan, ba Donostiarren referentziak jasota, ba hortxe bigarren postua jokoan zenutelako, eta hori gainera pixkate islatzen du, ba azken zigarren luze horretako denborek islatzen dute, Donostiarrek egin zuen denborarik onena, 3:12 eta zuek euneneko batzuetara, eta azkenean ere, bukerako emaitza ere, ba zuen aldeko izan zen, 4:00 besterik ez. Udo oso norrela biltzeko ederki estutu beharko da, ez?
2: Bai, Donostiarra oso ondo ari dela, uste dut, eta, bueno, egia zan, azkenengo luzera arte, bueno, estropan zehar, patroia ari zen, bueno, aurretik gindua zela esaten, baina azkenengo luzera arte, ez genuen Donostiarrarekiko lehi horretan sortute egon, ze hori genuen alboan, bueno, hasieran alboan, eta ja estropa aurrera joan ala, aurre hartu gintuzten, baina, bueno, gertu jarretzen genuen. Eta, bueno, baina egia zen hori horrela dela arren, gurera estropa osoan zehar egon ginen uste dut, arraunkera zatera gabe, hori behar baita, ba, atxoko bezalako estropaetan, eta, bueno, hori, ez dutu bai egin genuen, baina besteak alde batera utzita. Gu gure santxazio onak lortzeko eta ba pozik etxera bultatzeko.
1: Etxera bultatu zineten, pentsatzen dut, ba aurrengo egunetan asteburua prestatzen ariko edo hasiko zaretela, larunbatean Bilbon erlojuaren aurka, misterio aparte gorik ez duen estropada bat, nahiz eta estropada oso fisikoa den, eta gero igandean, ba, zierbenan, zuen etxean ariko zarete, eremu trapezoide horretan, itxasoak ere, ba ez du oraingo zaparteko zerarik aurre ikusten, baina ba, zertxo baite mugitu daiteke, ez dakit, estropada berezia izango da zuen zatera.
2: Bai, Zierbanan, osea, Zierbanakoan nahiko ere mugiurea da, eta Zierbanan estropada gona egin nahiko duena, ba, ere mura boldatu beharko da, gure txat berezia etxekoa delako, eta bueno, larun batean, ba hori, batiko estropada, ea atxo mangeruen maia berriz erakusten dugun, bai larun batean eta bereziki igandean, eta bueno, ea pues atxoko ba hori atxoko arrunkera aurkitzen dugun bai larunbetean eta bai igandean.
1: Ederki, ba Peio López Zierbenako arrunlaria mila esker gurean izateagatik bai. Eta ea ba gustura geratzen zeraten baurrengo jardunaldietan ere, eskerrik asko.
2: Bai, ba, ea, zuei.
3: Tostartean
1: haze leie ikusi genuena minutu baten aldeaz atera ziren, baina hortxe segundu berean, segundu bate gora bera, patxi, bi horien artean, Zierbena eta Donostiara.
4: Bai, Donostiarrak emon deu emai, bai txabelketetan, eta hori gide pelika, ez, ezaten gendune, ez, eta preguntazazune pe hori, ez, zer aldatu da, ez, Zierbena horre heldu da, ez, heldu zan momentun, edo heldu behar zan momentun, ba, heldu da, giarri deu, zera, entrenatzeie gaieguk, eta hor deu, ez, espero, ero itzauten gendune Zierbena, entrenaten ondo ebiedi, mea ez da biharten izen. Eta nik, berak esan deu, ez, lekitzon eta ze pasatzen egual, ba, presiño hori, irabazteko presiño horrega, zero, ba, euren erronkeratik kanpo, ero azelerat, ero estresa, eta ero ez dakit, ez da belortu iharti, eta atxokoan, egiz esan, erremotan etzeko eremu beti zera artean, baina igual errezau batean, ba, emon da emon, erlojuz kontrako batean, ba, iarri dabe, eta ia honek, ba, balizotzone Zierbenari, ba, zineztuteko, ez, eta horre izen leikela, ba, bai Donostiaraz batera, ba, hori zori gauzak gatze mintzeko horre irukote edo laukote hori, ez?
1: Eta egin batera, Manu, laugarrena Bermea izan zen, esan dugu, eta zeuk esan duzu, lehen zeiak, iazko lehen zeiak, baina lehen laurak urrenkera segiz gainera, izan ziren iazko laurak, Donostiarra, barka, Orio, Zierbena, Donostiarra, eta Bermea, Bermea batzo laugarren, 24 segundura, jekin bai baitakigu, ba, estatxa ez eltzeagatik garaiz eta ez eskatzeagatik behar deneran, 10 segunduko zigorra izan zuela.
5: Bai, hala eta guztiz ere, ba, etzuen gero lako ondori horik izan, ze jarraitzaileekiko kendutako aldea lau talde hauek nahiko zabala izan zen, eta, bueno, ba, laugarren postu horrekin ikustu dut gustora behar dutela izan berbenotarrak, horrezko txandan daude momentuetan kokatuak, urrengo larun bateko estropadan baldintza berdinetan arraun egingo dute laulen sailkatuak, eta ba, nik uste dut hori beti eskertzakoa dela. Goraipatu nahiko nituzke baita ere Getariak eginiko lana, eta Hondarribiak ere nola azkenean arrisgatu ere egin behar izan zuen, eta ezoikoa den arraunkera batekin ere ikusi genitun, horrek erakusten du ba, arrauna bizirik dagoela, eta beharraren arabera ba, prestatzaileak ere batzutan bere arriskuak hartzen dituztela. Eta zelkapenarekin jarraituta, Hondarru ere asko gustatu zitzaidan, San Juanek eginiko lana ere iruditzen zaitu solan serio izan zela zenolako taldea daukan San Juanek ikusita, Santurtzik hainbestian ere bere lehen estropadak izan da, ba, nahiko ondo moldatu zirela hemendik aurrera gora egiteko Leketxarrarekin batera, Leketxarrak agian ez ziren batere aproposak beretzako atzoko baldintzak, eta bi galiziarrak ba, gaizki ekin diotela eta espabilatza ez badira, ederki sufritu beharko dutela.
1: Entrasak aderra egin digu Manuk, Patxi eta beraz bazuri jarriko izut puntu orain, azpimarratzeko iruditzen baitzait, Hondarroak egin zuen lana, beste.
4: Bai, momentu askotan ba, lehenengo postu nazan, azkenengo zederartez, lehenengo luzitan eta hor ba, aurren ebi esan. Azkenin, ba, bueno, beran, bueno, ikusitze zelan zundan pretemporari eta txapelketak eta ba, pentsaten gendun Hondarruk sufriduko ebala, ero ganera igual esan geinke Hondarru igual gehiz daudala itxosoko talde bat, ba, lekitzolez, ero, eta ikusti hor aurreko postutan, ba, bueno, ba, nik uste dote resultau ona eta puntu asko eta eusela Hondarruk Madrileko bijan. Nik gero azpimarratuko lekit, ba, danok etzen guze faiuk, ba, betxo, esperientzia zelakudeko Hasier Zurinagak, eta utzein ban, estatzi espan hartu estatzarik, eta 10 segundoko zigorra, eta alan dabe, posturik ez dugu galtzen. Ni betxo dut hori zeizengo dala, ez? Lehenengo laurek, eta gero beste mundo bat izango dela. Nik uste otorti izango dela liga.
1: Manu, azken astetan izpide eman du eta ez gutxi gainera, Unai Xizaiarrek ziagoak emateko erabili duen teknika horrek, ez dakit berritzailea den hitza, baina bai bintza txapelketetan ikusten dugun lehen da biziko aldia dela. Atzo ere, horixe, erabili zuen eta gainera oso argi ikusi zen telebista emankizunean, baina ez dakit, ohartu zineten ba, San Juan Guanderre gainak nola eman zituen ziagogak, niri bintzatet digar egin zitzaidan. Esan dezagun, Unaixen estilora, baina ez estilo berera.
5: Ez, berdin-berdinak ez ziren izan, batak gehiago lusatzen zuen, baina badago beste dato bat horren inguruan, bi aurrekalariak, asko zenbora gehiagorekin uste diote arraun egiteari eta hobeto prestatzen dira ontzia kulunka egin ez dezan oso orekatua eraman behar baita ontzia ziaboga modu horretan eman alizateko. Ze patroiak momentu batean utzi joaten uzten dio eta bere beste traineruetan egiten duen, ematen dituen paladak eta horrez dira ematen eta arrisku beste arrisku bat onartzen dela, esango nuke.
1: Nik, Patxi, ez da gitzu hartu zinen ziaboga hori eta ze Unaixen kasuan aldi batzuk badara matzala, Andere gainaren kasuan neuk behintzat lehen analize ohartu nintzen edo atzo lehen analize jabetu nintzen eta egia zen baiek Lekitxarrarekin batera ikustekoa zen nola Iñaki Goikoetxea saguak ohiko eran ematen zituen ziaboga aldiz Andere gainak ba, beste erara, baina esango nuke Unaixen eta Andere gainaren artean ere alde nabarmena zegoela, san dezagon Unaixek karelari kontrapisu egiten
5: bai,
1: dio
5: bai.
1: Eta arraunlariek ez dira geratzen
5: kanpoa ateratzen du.
1: eta arrauna kanpoan edukitzen du, ez? Maniobraren zatirik handienean eta egainak ere kontrara egiten du indarra, alegia palada eman beharrean eskufrenoa sartuta aritzen daura ere, baina arraunlariek gehiago geratzen dira, ziatu egiten dute eta bar. Ohituta gaudenetik kanpo biak, Patxi Manu, baina beren artean ere ezberdintasuna hormenekin izango nuke.
5: Ba, agian patroien batekin hitz egin beharko dugu, ez ni behitzat horretaz oso gutxi jaskak dakit, baina argi dagoena zera da, ba, usardiaz ekin diotela, eta izu, iruitza zait arrauna bizirik dagoenaren seinalerik onena dala.
1: Atzo arraun entrenatzaile batek esaten zidan, Patxi, horrelako gauzek, horrelako, ba, ari urruntxo xamar geratzen zaizkio Unax eta Anderre gaina, baina horrelako saialdiek onura egiten diote larraunari, ez dakit oso den. Berritzaile bintzate ari direla bakarren batzuk.
4: Nik probak egin behar dira. Ni pentsa dute, ni positibo ikusten dute, nik aldaketa guztizek ez dakite hori estropada baino harina probako ben, eta seguru negure gustora urten da bela. Gustora urten da bela, ez da bela enedote zane, ez dakit, ba, proba ingo dute, ez, hori ondo aztertutongo da, ondo ze, getaizak bai etzen dugu hori, baina zera, itxoso txarrik ez dugu enien, etzen dugu. Itxosu badeu, ez dugu etzen horakorik getaizako zera, patroiek, ez. Eta bueno, positibu, ni betxagote ondo urte batzu laster ikusiko gu, egin ikusiko gu zaujaneko neska, laster ikusiko gu gehizau, probaten behintzat ziago horrek. Eta ni beti izate dut, hirugarren luzin, Olizo Karrola izek pino etzen azten badira, eta irabazten badabe, seguru probaten hasiko gaizela danok hori, ez? Baina, bueno, ni positibo zate ikusten dut, ba, berritasunak, erremukin bideuz horako gauzak eta.
1: Berritasunen nabarmenen atzo ez bairi gabe, erremua bere izan zen, lehen aldiz jokatu zen ba, gorengo mailako estropada bat Madrilen, eta noski ba horrek sortu zituen alako zalantzak eta ikusminak, ba beti gertatzen eran, zerbait berria probatzera zoazen aldiro, Manu, sortzen duelako ikusmina, eta zer gertatuko da, eta ez...
5: Eta zalantzak, eta keskak, eta...
1: Txikitzeko nahi bat, hori da.
5: Eta ez ezakutzeak estropada ere muak, ba, azken demoraldian asko joaten ari gara Galiziara, eta pixkana horretara ja oitzen ari gara, baina garai batean Galiziara joatea, benetako abentura izaten zen, gutxi joaten ginean, eta orduan oraindik eta gutxiak osagutzen genituen bertako ere muak, eta ba, iruditzen zait kaso honetan gauza bera dela, eta hori ere, eta gehien bat lehen estropadak izan da, ligako lehen estropadak izan da, ni behintzat oso ondo iruditzen zait.
1: Oroar esango nuke, Patxi, aran naritu ziren gehien txuenak, ohia denak, nahiko konforme geratu zirela estropada ere muak eman zuenarekin, eta guk noski, batzo arratsaldean, hemen Hiru Errege Maila saioan, Euskadi Irratian, Iñaki Berastegi lankidearen bitartez, galdetu genion, gure udaroko igandetako arraun analistari, alegia Jon Salsamendiri, ea zer iruditu zitzaion, ba, Madrilgo estropada ere mua entzun, Bermeoko entrenatzaileak esan ziguna.
6: Treneru mundu hontan, ba, kanpo baldintzak esan dezagun, kirol errendimentua neurtzen degunen, ba, kanpo baldintzak ere, ba, bere erakina izaten dute, onerako edo txarerako askotan, ez da? Madriden topatu duenakin, ba, bueno, espero genuen bezala xe, ba, bueno, horra itxikitik gabeko estropada bat izan da, bueno, noski alderaketak daude, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, hain urbaretan normalen ez gehibitzen, edo, bueno, bosi abogaz, luze, basoden, bueno, esan ezagun berrikuntza batzuk gure egunerokotasunetik ateratzen izuna, baina bueno, esan dizut, aitzakegi gabeko estropada, segurazki, ba, talde batzuk bestek baino gustorago hartuko dituzte olako urbaldintzak, batzuk movimentu gehiago nahi gute, beste batzuk ez, baina esan dizut, gaur ezintza jo bakoitzan errendimentua baloratzeakoan, ezintza jo kanpo aitzakirik inundik inua jarri, eta zentzu hortan dana normal junda, arazo bere zirik ez da izan, bueno, esan dezagun bat dana bueno, bere martxan jundala.
1: A bere martxan joan zela iruditu zitzaion Jon Salsamendiri, ez dakit zuek Patxi Manu ikusita ze hausnarketa egiten duzuen atzoko ere muren inguruan.
5: Ni baiezkoa baten diot, lehen ere aipatu dut, eta berrirore diot. Denboraldi aseran izan da, hankasartzenen bat baldin badago edo arazoen bat baldin badago, pero denboraldi osoa daukazuta hori konpontzen alegintzako tani atzokoarekin behintzat. Ba, baiezko ematen diot.
1: Zuere Patxi, tankera berean, labur.
4: Aventura esan duzu, aventura astillero da zuti, eta tanotak ibu astillo, nunde huere, eta erolareko da zuti, hori da aventura. Hori da aventura, aventura, eta ez dakizu ze pasako da, nundik urtengo da estropadik, eta bueno, aventura da hori. Eta badakigu ezagutzen dugu estropaderen buk, hori bai da aventura. Madrid era zuti, ni pentsat positiboa dela, eta ondo organizate onda, egongo da seguru mejorateko gauzak, eta nik beste pasaren astin bezan otzuen, nik betzota erremu bide guela hori, bide guela urteti eremu sarratu honetatik, zabaldutie, ezagutzie, eta toparti beste ereko batzuk. Beti, arraularizen baldintzak errespetatuten badiz, Baina nik betzote oso positiboa izan dela. Madrilen, gente batekia esautuko deu zer dan estropadak, zer dan traineruk, eta bueno, ia datun urtin be aukera dagoen bertara zuteko, eta beste ligari be zabalduten datzuen ati hori.
5: Jakin, ja, izbiz bakarrik. Hiri hartako alkateak esan zuen urrengo urterako derrigorrez nahi zuela berriro bueltatzea traineruak.
1: Zagutu genuen bai, ura ere, egokitu zitzaigun.
5: Tipo jatorra zirudien.
1: Baita arkesan zigun oso oso gustura geratu zela ban ikusitakoekin. Gaueko 9:35 dira.
3: Tostartean. Euskadi Irratia.
1: Bestela esan da, gaueko 9:25 gutxiago ditugu, eta zuzenean ari gatzei zuzue hemen Euskadi Irratian Tostartean esaioan, eta gogoan izan, gure audio plataforman entzungai duzuela, eta ikusgai ere, bai, gaurko saio hau. Gaiz aldatuta, edo behintzate gaizez, baina ligaz aldatuta, Euskotren Ligane, Arraunlagunaken nagusitasuna, indarreko estropada batean emanu, 11 Orio Bigarnari, 13 Astillero, 15 San Juan eta Tolosaldea, 4. eta 5. Urrenezurren.
5: Bai, lehen ere aipatu dugu eta iruditzen zait irakurketa bere egin dezakegula, eta gainera zenbat eta estropada luzeagoa izan, ze hemen ez aztu, Ziaboga hiru izan zituztela, eta 1000 metro gehiago egin behar izan zituztela ohikoak baino, eta lata guztiz ere nagusitasunak berean jarraitu zuen, eta agian luzeago izan da, oraindik eta alde gehiago kentzeko almena izango zuela Juan Mari Etxoek prestatutako taldeak.
1: Hori da, gaitasun fisiko ikaragarria duen ontzia da Luganen Patxi, eta hori agerian geratu zen estropadak egin aurrera egin ala esango nuke.
4: Bai, ni pentsatut lengo beste taldik erasoaldire joe bela, lehen mutatik jakinde arraun nagusi dela, eta de hecho ez dakit hori zoke denpora hobien ban lehenko Ziabogan, Tolosaldea behorri bi izan, ni pentsatut alegindu zile beste taldik, hori ez datzoek endu bihar, inondik inora bez, baina lehen esan dutena, ez? Arraunek esartzen du ritmo bat, eta ez du pentsaten palada hundirik eta kopuru aldetik eta dinot, eta mairu, eta malo paladatan erosun zileuren arraunkeran, gu amengo ez, zu, bazatozie etorri, baina guk hauser ritmo daru. Eta inok ez teo aguantaten arraunek esartzen duen ritmo Tolosaldea legin duzan, eta bai, fai hori bane zera horren gantzata gelditzu zine Tolosaldea, baina ja ordurako 6 segundo buelti atzetik bai joan, ez? Tolosaldeako trainerue. Naute zan, nagusetasun bat egu arraunena, konzentrata badoi ez eta euren lana etzen badoi ez, horren goz behintzat aldeak haundizetira. Lau luzetan 11 segundo atati, mutiletan 6 luzetan 7 segundo hori joke bigarrenari, Eta honek bitan, bigarrena Astillero, ez usteko ade bai, Astilleroen lana, baina ez hori zo izan, baina Astillero behortze bizan, baina 11 segundo. Distantzia kasi erdi zen, ez?
1: Zeu, esan duzu, distantziak gora bera, hause Jule Arkotxa, Arraunlagunak, arraunlariak atzo egin zigun balorazioa.
7: Bai, bueno, atanean gure kontrakuak ordaoz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera jumbir gara. Egita da, bi luze aguanta izan gaitzuela, baina, bueno, gure lanain da, bakiu adino berandu jauziko dizela, orduan ba horretara jugara.
1: Hori da, nekeak erasan ala, arraun lagunaken ahal hori agerian geratzen dela. Eta,
5: bai, eta ritmotik atera gabe, hori bai San Juan Mari jarritako bete beharreko bat, eta erritmoa eutxita lortu zuten helburua. Osea, horrekin zezan nahi dut, hobetzeko margena daukatela, baita besteek ere, Baina ez daudela inondik inora bere topean.
1: Zeu esan duzu, lortu zuten helburua, eta iruditzen zait, helburua lortu zuen beste taldetako bat, ba, Pasai Donibaneko izan zela, laugarren postuan amaitu zuen azo estropadan, noiz eta zortzi urteren buruan, ba, maila nagusira itzuli zen egunean, beraz hori dela eta, ba, Arrosen Patroia dugu zuzenean hemen, gaueko amarrako egutsi direnean, Euskadi Erratian, Laida Balderrama, gabon!
8: Kaixo, gabon!
1: Bueno, az estrenaldia maila nagusian, ez da?
8: Bai, egin zan hitzik gabe gaude pixkat.
1: Bueno, atzoko estropadan laugarren, egia da Tolosaldeak gorabehera bat izan zuela azken ziabogan, eta ba, hortxe, eunenekoetan egeratu zineten, baina esango nuke bezala ere emaitza gona izango zela zuena. Espero altzen duten lehendabiziko jardunaldian horren eroso aritzea.
8: Ez, azkenian, postuak esan zute zortzi urte eta geho joga, taldia, nahiko berria ez, guztiz berria da, bi urte bakarrikan egon gabe garren mailan trainerua uretaratu genunetik berriz, eta iruditzen hau bi urteetan blokea hain gazte batekin, ba, lehenengo jardunaldia nola ibiltzia, ez ustekoa dela guretzate bai. Ez dut txarra esaten, bino azkenean bai estropa eremu ezberdin bat zen, bagenekin gorra izango zela, eta oso pozik egin asan, oso pozik.
1: Zeuk esan duzu, bi urte proiektu abiatu zenutenetik, eta gainera, bi urte bazertzela da, eta eraldetaile politak usten, ez alferrik, ba, beralakoan lortu duzu maila nagusira igotzea, nahi da, zein da, Pasai Donibane horren ondo aritzearen sekretua?
8: Sekretuikan ez do, sekretua lan nahitia da, uste dut, beti esan den bezala, bai kirolian bai beste aspektu guztitan, ez uretan bakarrik, egia da denbora gutxi dela mantxogun aurrera pausuan zat, askotan komentatu izan dugu gure artean gustatuko litzaigukela progresiboago izatia, ez hain azkar pasa izana dena, azken guke bai talde bezala, bai psikologikoki eta taldekidetza hortan oraindikan asko dugu heldutzeko, eta gustatuko litzaigukela pues prozesua igual pixkat motxelagoa izatia egokitzeko, minionik ez dakat kejaikan. Osea que sekretua entrenatu, zaindu gure artean eta egunetikan egunea pixkat geixio.
1: Pentsatzen dut honek lanerako indarra eta grina emango dizuela, ezta? Leida.
8: Bai, noski baietz, egia da beti oki bertsu lankak lurrian, burua fresko. Jende askok igual pentsatzen du pesimistak edo negatiboak gehala, bino, osa ez, bai, korrak izan bertugu gure buruakin eta errealitatea ikusi. Gokli galasai bat nahi dugu, uste dut, mantentziakin lehenengo mailan, disfrutatia estropadaekin eta estropadetik estropadara ikastia, eta larun bat igande dinamika hontan sartzea gogorra izango dela, ba, horrekin konformatzen ga, osa, que lehenengo jardunaldi hontatik zesango ditut. Gaude, vamos, zeruan egon baginen bezala, gutxi hora bera.
1: Bueno, ba, ez duzuez, helburu kaskarra jarri etorkizunerako, mailari eutxi, eta gainera, albaldin bada, ba, gozatu, horixe, garrantzitsuena arraunean. Laida Balderrama, San Juan Darren Patroia, mila esker, gurean izateatik, eta esan dagoa, segi gozatzen.
8: Bai, eskerrik asko zuei.
1: 688-666-000 zenbakien bariz ezkigun mezu batzuk ailegatzen, batek esaterako, ba, honela dio, Euskolabelet Euskotren Ligak goi mailako arrauna Madrilera joatea, ondo bai, baina ARZ-ren gizan, gurea ere baden kirola, Ipar Euskal Herriko uretan murgiltzea interesgarria litzateke, goi mailako ligak duen Euskalen erabilera urrengorako utziko dugu. Behondeizuela zuei, ba, behondeizuela zuri, iritzia hemen plazaratzeagatik eta gogon izan, ba, leio hau zabalik duela nahi duen horrek. Esaten genuen, Manu, ikusten zen talde hau, San Juan, bazetorrela, eta ara, nola gertu den?
5: Baina, nartz gerenok, patroiak, bat egiten du bere prestatzailearekin, eta beldur gehiena hori ematen die, talde gaztea da, talde berria, eta holako liga konpromisoa sortzen duen batean, ba, jakin egin behar da. Lehiatzen eta momentu txarro jek ere gainditu ahal izaten. Baina San Juango neskak emakumeak benetan kastakoak dira, historiak ere hori dio, eta batelerak izena eramateak ere iruditza zait bere eragina izango duela.
1: Zebora zelarrixa margabiltza patxi, eiguzu hola azterketa labur bat, sakona bezain laburra, ba, horri buruz, alegia San Juanen elana, Orio, Astillero, eta noski bai akaso ba, estropada buruaren gandik edo zelkapen buruaren gandik urruntxo geratu ziren Zumaeren eta Donostiaren inguruan ere.
4: Ba, Donostiarra apurbe despista etzen doz, horaz kanengo postuetan. Zumaiz gabe pasan urtin asko beto azizala esango nekit. Ez usteko bebai, baina bai ez datzen duena Espainiko txapelketan egin eban lana Astilleroena, se moten ban, ba bueno, arraun relaja da, eta ba, itxitxo Astillero, baina keba Astillero gestutu ban, eta atzo ikusi izan Astilleroko neskak deko zela. Pena Tolosaldeana, horren gantze hori, ez da git, hori zona, ba bueno, bai ez datzen da ez, ba, espero gendune horre zuztekoa izan eben Gipuzkoako txapelketan, baina nik uste naman horre ongo zala taldien. Eta, ba bueno, ez dakit, geiz hau, ez dakit, ari indot eta ez dakit zehoz ere izkiten badot horre tartin.
1: Bueno, akaso Tolosaldeak emaitza hobea lortuko zuela, baldin eta bai, ziagoan bai, arazo hori espalu.
4: Hori, hori,
5: arrezkatu egin zuten hauek ere. Bai. Eta hori gertatu, eta Ibaikak ere ondo xamar heldu dio daukaten maila eta duten helburu horretarako. Bi atzean dituzte eta hori mantentzen alegituko direla Iñaki Mendizabalek prestatutakoak.
1: Bueno, Manu, orain behin Madrilgo esperientzia pasata, Euskotren eta Euskolabelikak bahoiko muldera egokituko zaizkigu, larun batean estropada bat, igandean bestea, kasu honetan Bilbon misterioa partegori gabeko erlojupekoa eta bihar amunean eremu bihurri horretan, zierbenan eremu trapezoi horretan aliko dira ranulariak. Gauza gorela, orain kaeligei egin behar digut artea.
3: Tostartean.
1: Eta entzuleak bidali digun mezuan, ba hala xitartzen zuen, ea maila nagusiko ligak Ipar Euskal Herriera gerturatzen diren, hori interesgarria litzateke noski, gerturatuko direnak, eta bere ala gainera, larun batean entzuzen ere, bakae bat ligakoak eta ligakoak izango dira, ze plentzi, eskaile ligakoak izango dira, ze plentzian aurreko astean, estropada bakarra jokatuta, ba orain jarrunaldi bikoitza izango dute entzuzen ere, Donibane loitzunen larun batez, eta gero berriz ere ego Euskal Herriera egingo du ligak igandean Zarautzen izango dutelako estropada, baina esan dugu plentzian Deustu Garaile beren aldarte honari segida emanez bigarren bandera jarraian, eta noski hori aztertzeko ba gurekin dugu Aitor Altzibar Bilbotarren entrenatzailea. Aitor, gabon.
9: Bai, gabon.
1: Beno, Deusturen izena gorde-gordean azaldu da kae bat ligan, eta nola azaldu ere, hiru jarrunaldi jokatu eta bi bandera etxeratu. Haze hasiera, Aitor.
9: Bai, ez genuen pentsaten hola izango zanik, ez? Gure helburuak apurtxu bat, apur bat, zatezat bera ogon dira, horrelengo bosten artian egotia, eta hola naztia, ba, zer da, ametxik eta honen izango zan.
1: Bueno, hiru jarrunaldi jokatu duzue esan bezala, lehen estropadan Astilleron Zarautze irabazi zuen, urrengo biak, Pasei San Pedroan jokatutako estropada bereziura eta Plentzian asteburu honetan jokatu duzuena, biak zuentzat elkartean pentsatzen dut guztiek ere zoratzen egongo zaretela.
9: Bai, oso pozik, ez? Lehen zaratu den moduan inoke zeban, espero olako maitzik. Bai, hobetu ibili behar ginela ze neguan eto da berrezan, ba, bueno, beste urtiak konparatuz pauso batzuk aurrera indoguz, baina hortik eta emaitza honek lortzera, azaz, pentsabez.
1: Konta eguzu, larun bateko estropada hori, Plentziako estropada hori, akaso, ba, beste aparteko itxasaldiri gabe, baina itxasuan, jokatu zen hori bezala, eta nolako izan zen Zumaiarekin batez ere izan zen duten daia hori?
9: Ba, oso gorra, ez? Pasaian be antzeko, bueno, beste erabateko estropada izan zen, baina hor urtenda batera egon ginen estropada hiru luziak bate batera eta laugarrenen eren bat eta aurra amaieran ba erditzik aurrera ba hor japur bat aldenduk ginen, baina estropada oso gor izan zen eta ikusteko polita, baina hor aguantatzeko oso gorra.
1: Estropada gogorra lehiatua, bai Plentziakoa esan gabe doa, baita ba kontua gala gertatu zirelako horlojupekoan jokatu zenuten Pasaiako ura ere, bost ziaboga eta zeluzerekin, beraz oso moldez berdineko bi estropada eta bietan lehen postuan. Horrek esan nahi du, baldintza ezberdinetara ondo moldatzen dakien deustu bat ikusiko dugula, aurten godan, Itor?
9: Hombre, beti okidogu zalantza itxasuan iazela mundatuko garen, ez? Bai egizada aurreko urtietan itxasu nahiko bar edo itxasu txikin egote mazan, bueno, nahiko ondo moldatzen ginela, baina emoten da asko edo nahiko hobetu dugula. Ondinoko ikusteko dago ba, itxasu onditsuagaz zelan gabilen, ba, esateko ba, bitu, hor egon algara eta... jasi apurtxu bat, ba amesten beste helburu batzu.
1: Beste helburu batzu begira jartzeko akaso hiru jardunaldi ba, goizegi da, baina egia da, zelkapen nagusiari begiratuta, ba, lehendabiziko postu horretan zaudetela, 34 punturekin, 33 ditu Zarautz bigarrenak, eta 32 Zumaia hirugarrenak. Kontua da, San Pedro laugarrena, 33 puntura duzuela, behin hiru horiek horre aurreko multzo horretan kokatuta kanporaketetarako postu horietara begira jartzeko moduan zarete, ala oraindik goizegi da.
9: Pasan astean, bueno, gure artean hor berretan sanean garaizala, ez? Oin goazte buruan be papelona indugu, eta on ikuste dut helburu izan behar gara horrek horre lengo iruren artean ia kapaz garien beste bi asteburu edo bi hiru bat estropada maila horretan ibiltzea, eta hortik aurrera ba ja orduan ja planteatu ba playoff edo beste historia batzuk gaur egun mintzat ondino estuta nahi pentsa behin.
1: Beraz, alde horretatik pentsatzen dut ba futbol entrantzai ezagun batek esaten duen eran zuek estropada joate izango zula helburu.
9: Bai, ekipo hau, bueno, nik hartu nebani hau ise da hirugarren urtia, nahiko gazte hartu neba esan danak, eta ondinoko gauza asko dauko duzik azteko. Eta, ba, bueno, zubeke ondo dakizio moduan, estropada bakotxa da mundu bat, eta hor ez da bakarrik gure rendimentua. Horretan be, ba, bueno, ikusi behar dugu, baina ba, hor dago eskaliak, txanda, korrontiak, eta ondinoko kontu zibik garrara.
1: Kaleak, txandak, korronteak hori guztiek esan dituzu, eta noski niri urrengo larun bateko estropada etorri zeite gogora, Donibanen Lohizuneko estropada horrek, Lapurdik antolatzen duen estropada horrek, asko izaten baitu gauza horietatik. Bueno, orain Lapurdik, gero Zarautz, bueno, babitxasoko estropada izango dituzue.
9: Bai, Lapurdikoa berez etxeko ni asko gustatzen zait, ez? Zeidea, olatu apurtxu bat hartzen danian, ba, abiadura hartzen oso, baina bai egitea dana da aldiak egoten dizela txandatik txandara eta kaletik kalera. Eta zentzorretan oso arriskutsua da. Eta gero ba, Zarautzekoa, ba, bueno, hortakio moduan, aixa apur bat edo altzaten danian aldiak egoten dira. Baina, bueno, nik uste kapaz bagara hor aurrian egoteko, horretan ibili behar gara, eta demostratzen bodugu hor lehenengo hiruren artean egoten borduan hasi algarela beste gauza batzuk bueno, elburu moduan ipintzen edo.
1: Amaitzeko, Aitor, ze zaugarri dituzuen taldeak, ze, bueno, begira ditu naiz eta ikusi dute azken estropadoetan ze eskifaia prestatu dituzun eta ba, esate baterako ikusten dut oso jende gaztea eta beste alde batetik veteranoak ere bai, patroia bera esaterako Iker Jimeno edota ba, zure herrikide bat ere bai, horre Markel Zatika ere bai, ibilbidetxoa osatua dutenak, alde horretatik gazteak eta veteranoak gustartzen dituzu, ezta?
9: Bai, oin dela, bueno, ni asintzanean ekiponegaz oso gaztiak zidean, 18-20 urteko bitartian zidean danak, eta engen duan, bueno, egin dugu bi urte, eta ja hirugarren urtia dana jarraitzen dabela, ba, kluba planteatuan, bai, kapaz izango inateke saltotxu bat emoteko, eta horre, ba, bueno, ba, lagunak eta hor fitxaje edo nahi dugu modua ditxu, veterano batzuk ibili dugu zeberari erakusteko apur bat, eta egizia zen momentu honetan zukondo esan duzu moduan dagoz gaztiak eta veterano batzuk.
1: Beraz, etorkizunerako taldea ere baduzue, gazte horien eskutik. Baderki, Aitor Altzibar, mila esker gurean izateagatik, deusturen entrenatzaia eta ea ba, bilakaera hori eusteko moduan zareten demoralio honetan, eta baita, etorkizunean ere. Eskerrik asko?
9: Ba, eskerrik asko, ia egitea ben.
3: Tostartean Euskadi Irratia.
1: Hace hasiera deusturen apatxi.
4: Bai, ba, irutibi eta lider deus. Ondo esan dugu aitorrek, ba horre beste pare bat estropadatan hor mantentzeko hori mai emoten badabe ja, dipetzo ja pentsaten deuzela ja playoffetarako ero playofferi begira bai.
1: Bai, seguk eukerrak zuzentzera esan dugu, San Pedro hori 23 punturen aldea ateratzen diola, ez. San Pedro hori ateratzen diola, 11 punturen aldea, San Pedro ditu 23 puntu, haiek 34, horre okerra bota dugu eta noski okerrak zuzentzeko ere.
5: Baina ondo lertu dugu.
1: Manu, egia da, deustu ondo ari da. Baina aldi berean, puntu bakarrera du Zarautz. Bi puntura, Zumaia horri ikusten da, lasterretaren burua txirrendularitza bezala, iesitago iesaldien iru talde edo iru lagune edo deitu bai. Iru txirrendulari edo bintzat bada daudela.
5: Bai, eta horre zan beharreko bakarra zera da, ba, agian garaiearen zena hori faltasitza jon deust hori, baina erakutsi dute, hauek ere badutela, gainera baita plentziko estropadan ikusi genuen amaiera benetan ikusgarria, borroka itxia Zumaiarekin batera, eta lortu zuten garaipena, ez da? Ba, ni behintzat, posagarria iruditzen zaite deustuk erakutzitakoa, eta ikusten dugu Zumaia eta Zarauz eta Zumaia, ba hor txandatu egin direla, baina hiru hoiek dira liga honetan itxura guztien arabera oiar nagusiak, eta salkapena begiratuta iruditzen zaite hori erabat bai estatzen dela, ez da?
1: Bai, zegero gainontzen egora berat dezente izan dira, pentsa aurreko jarrunalditik ona, Kaikuk laugarren postura nola egin duen jauzi, kontrara San Pedro zazpikaren ere ikusi dugu, hor badira, gora bera batzuk eta noski ba horiek ere, ba aurretik daudenei mesa egiten di horiek ere. Patxi, Ete Ligan, Elantxo Ben, zuen herrian jokatu zen, Andran lehen ikurriña, eta alde horretatik, ba, lehengo lepoti burua, Zarautz eta Hondarribi daude hor, besteen gandik esango nuke koska bat gorago eta Zarautz oraingoan bereziki Elantxo Ben 11 segunduren aldearekin garaile izan da ba oso oso oso ikusi genuen.
4: Elantxo Ben emakumeak ez da esate eta horretik epiketun Andran izena bai jotzutie eta ondo horrekin genuen ez da bai da
5: oso ondo iruditzen zaigula
1: eta ondo dago, zelen esan dugu nola eskaltzen negero nartu duen eta hemen manu eta ni aritu gara horren inguru, bueno, segi?
4: Ez, ba, estropada, lepetzot, estropada politxe izen zela, eta benetan bikusenan Zarautz Zumaia undi izen, erremotan, esku guztarazten Zarautz erremotan, ez naman ikusi aztiron da ondo, baina bezu gine atentzin jo zen ikusten, eta azkenen gotzan dan, bigarren buelti bat ezbe, erremotan oso ondo, eta erantzueko ere muen, apurbe gatzadan, ez, alboz da, eta ondo moldatu bide, patroiepe ondoin bideu lana, rola izek belagundu bitzu asko, eta benetan be, ikusina ban Zarautze, maia ondi baten ikusina ban,
5: Estropada exigentea, eta olako estropada batean maia erakusteak nik uste dut asko frogatzen duela, eta Zarautzeri oraindik eta indar gehiago ematen diola bere hautagaitzan.
1: Eta hemen ere pixka bat errepikatzen da, bandera kopuru dagokionez eta Zarautz eta Hondarribia urrenkerari dagokionez ere bai manu, gero Kaiku dago hirugarren koska batean nahiko egonkor, oraindik hasiera besterik ez da noski, baina ba zantzuak gizonezkoen kae bat ligaren tankera badira.
5: Bai, hemen ere goian dauden talde hauek sendo xamar ikusi ditugu hiru estropada ondoren, baina gero ja saltoa eta gainera salto horretan ere salto handiak sailkapenean.
1: Eta Patxi, kae biligan esaten genuen kantaurriarrak indartxu zeudela, kantaurriako gorriak indartxu zeudela, baina ara non oraingo honetan berde kamargokoek irabazi duten minutu batean labur bildu badezakezu, zeure azalean bizitakoa, antxe mutruko guretan izan zinela goto estartean, baskartu guen izuke?
4: Nik horre tunelan argia ikusina bada esaten zutia, bigarren luztean. Ebala ki zerra ez hori. Bueno,
1: Camargo Quiroga.
4: Bai, el Antxo Ben Castro que nagusitasunez enbala irabazi uste dut, laboren kaletik. Eta gero, ba, sorpresa, Camargon bertako arraulaiz ikas berbetan dagoen ezten, Camargo gukaz, ez esan ziren, ba, sinistu indogu, irugarren luzin ikusi gara eureka, eta sinistu indogu, ez dutu dugu, eta betxo, garaipena lortu dugu. Posten az, ni Camargo batzik, ba, bueno, ba, beti okin dugu harreman estua, ba, ez un zan presidentea, zendu zan presidentea gaz, eta lagun asko okin dugu Camargo aldean, eta benetan be, posten az. Bentsate, zera ez, gatza eta biparra epintzen da, burtzu, eta emoten ban pasio militarra izango zela Castro no ligonetan, ez?
1: Ba, horiek esan da, Manu, gehitzegorik baldin baduzu zerbait labur-labur?
5: Ez, Castrok aldaketa desente egin zituela, bere prestatzailea jakitun baita denboraldia ezin dela arrasatzen joan, eta tentuz aurre egin beharko diotela, helburuak lortu alizateko.
1: Ba, horiek esan da, Arraunzale, lehen jarrunaldia jokatu da, maila nagusietan, eta horrek esan nahi du, ba, ziren esan duguneran, Traineru estropada edo traineru liga guztiak martxan ditugula. Beraz, irailaren hiruaren astera bitartean aletuko ditugu haiek guztiak. Gure aldetik besterik ez, datorren astelenean gehiago eta gogoratu. Larun batean, Bilbon igandean ziarunan, Euskadi Irratian, maila nagusiko traineru estropada. Gondi izan?
3: Euskadi Irratian, Tostartean, Jon Ander de la Hoz.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ekainako 30 ditu gaur zamartzia leguna eta Irungo kaleetan soinua entzungo da minutu batzuk barru. Alarde tradizionaleko albora da astear dagoelako. Alarde parekideak aldiz 6ak laurden gutxitan egingo du bere albora da. Azken honek 30 urte beteko ditu gaur, Irungo emakumeek 1986an ospatu zutelako lehenengo aldiz emakumeek soldadu gisa parte hartzea albidetzen duen lehenengo alarde parekidea. Tradizionalean ordea gaur egun ere kantinerak izan daitezke soilik. 30. urte urrena dela eta alarde parekideko kideak izan ditu faktorian eta Irungo dolaria alarde bakarra publikoa eta parekidea ospatzeko eskatu dio Iratia Mantegi alarde parekideko kideak.
2: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: Irunen izango dira besteak beste Miren Garresta emakunderen zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Eder Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia, azken hau bi alardeekin egongo da. Zazpiak eta marretatik aurrera, ETV baten eta ETV on plataforman Irungo alardea izango da ikusgai. Irunia, Navarreria kalean izandako istripu larriaren ondotik, bi emakume daude oraindik ere larri zaurituta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan, gogoratu beste emakume bat hil zela bira jasotzen zegoen kamioiak harrapatuta. Joseba Asiron Iruñeko alkateak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte.
3: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
1: Beira bilketa kamioia Traperos de Emaos enpresarena da eta bere arduradunaren arabera hipotesi nagusia da eskuko galgak huts egin zuela. Gaiz aldatuta gaur amaituko da migratzaileek regularizazioa eskatzeko epea, orain arte 1.300.000 migranteek egin dute eskaera Merkurio plataforma jakitera manduenez. Euskal Herrian hainbat erakundeek eskaria egiten lagundu dieten migratzaileei, euren esanetan zailtasunak handia izan dira. Urren esurren, Mikel Maskeransos arrazakeriako abokatua eta Ramon Ibeaz migratzailei laguntzen ari zaien Ali Etxeko ordezkaria.
4: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta.
5: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan i esatea diela.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur egunaren lehenengo partean eta gauean behodeiak egongo dira kauntari isurialdean eta noizbeinka zirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz odeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan egingo diogu bideari The Jayhawks taldearen kantu guretzako klasiko batekin. Pretty little head do, don't do what it used to. Hau da Save It for a Rainy Day.

Power popa esango genuke, maixuki nahazten duen taldea, DJ Hawks 2003an argitaratu zuten klasikotza tardaiteken disko hau, Rainy Day Music, eta bertan kantu ederra, Save It.

Abuztuaren 28an iritsiko da The Jayhawks taldearen Sanctuary Perk izeneko disko berria eta lehen aurrerapena. Ditzen ari zareten hau, Keeping Our Heads Above Water.

Eta ez dakigu seguru disko berri bat argitaratuko ote duten beraiek, baina kantu hau behintzat bai. Zaunk izenekoa, beraiek dira SSS.

aurre iritzirik gabeko postpanka eta ritmo nolabait dantzagarriak beti SSS taldearen eskutik eta baita kantu berriena den honetan Sound.

Eta Beck Kaliforniarraren Ride Lonesome izeneko kantu hau entzuna genuen, baina kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen kolaborazioarekin.

Becken alderdirik country edo folkiena Right Lonesome izeneko abesti honetan, eta estilo horretarako bikain datorren Sierra Ferrellen kolaborazioa.

0: eta aurreko ostiralean bertan jarri genizuen lehenengoz, eta berriz ere gaurkoan, Rudiger bueltan, hau da Gigantic Storm.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

seguraski ez da beharrezkoa ere aibatzea, baina Rudiger proiektuaren atzean Felix Buff dago, bateria jole ezagutu duguna, beste talde eta bakarlari askorekin, eta hemen bere proiektuan, ba, gitarra ahotsa eta bestelako musika tresnak ere jotzen dituena, diskoetan behintzat, eta horixe album berria grabatua du eta irailaren 18an argitaratuko da. Love is a muscle, hau da lehen aurrerapena.

Eta lentsago aipatu dizu egun The Jayhawksen diskoa abuztuaren 28an iritsiko dela, egun berean beste album bat eta antzeko estiloan edo behintzat baten zaleek hau ere gustuko izan dezaketena. Jim James bueltatuko da bakarka, badakizue Jim James dela My Morning Jacket taldeko buru, eta hori xe bere bakarkako bidean beste urrats bat emango du abuztuaren 28an, hau da lehen aurrerapena, Come Again.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, lehenengoari ekin diogun bezala, The Jayhawks taldearen musikarekin. Hau, 1992an argitaratu zuten Hollywood Town Hall diskoan topatuko duzue. Eta album horrekin country alternatiboan izena markatu zuen taldeak, ala esan daiteke, Settled Down Like Rain du izena.

Baina nobedadetara bueltatuz, Amoranteren kantu berria da hau, diskoa ere iragarria du, aspaldiko orroak du izena, eta adi Niño de Elcheren ahotsa ere entzungo baituzue.

Eta ja susurlaturik hasten da Chelsea Wolfen kantu berri hau, baina bukaera aldera ekaitza etorriko da. Death is not the end.

Eta moldaketa bat orain, Wilco taldearen Love is Everywhere, Beware, da ditzen ari garenaren jatorrizkoa, eta bertsio hau eginez Jeff Tweedy bera, Wilco taldekoa, eta Trampled by Turtles.

0: Laurogeiko hamarkadan The Smiths taldeko gitarra jole izan dakoa, azkeneko hamarkadan bakarkako disko interesgarriak argitaratuz eta aurten plazaratuko du berria, hau lehen aurrerapena, Spin, bera da Johnny Marr. Eta gorkoan bertsio batekin utzeko zaituztegu, izan ere iragarri da The Smashing Pumpkins taldearen omenezko disko bat, eta bertan parte hartzaileen artean Tame Impala, Siamese Dreams diskoko kantu hau moldatuz, Hammer. Hemen txizango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen ekainak 30 ditu gaur, Martzial eguna eta Irungo kaleetan txilibitoak, danborrak eta txistuak izango dira gaur protagonistak. Aurten ere bi alarde izango dira, tradizionala zeinetan emakumeak kantinera baino ezin diren izan, eta parekidea emakumeek soldatu gisa desfilatzea albidetzen duena. Azken honeko 30 urte beteko ditu gaur, Irungo emakumeek 1900 eta 1896an ospatu zutelako lehenengo aldiz alarde parekidea. 30. urte horrena dela eta alarde parekideko kideak izan ditu Euskadi Irratian, eta Irungo udalari alarde bakarra publikoa eta parekidea ospatzeko eskatu diote Carmele Tolosa eta Irati Armantegi kideek urrezurren.
2: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela.
3: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen. Hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: Alarde tradizionalak goizeko 4 egin du alborada, alarde parekideak berriz 6 laurden gitxitan egingo du bere alborada. Diana 6 egingo dute biek, San Juan plazan eta Romes plazatxoan urrenez. Urren eta 7 alarde tradizionalak bere desfilia egingo du eta parekidearen txanda 10:20 izango da. Irunen, izango dira besteak beste Miren Elgarreste emakunderen zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Eder Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia azken hau bi alardeekin egongo da. Zazpiak eta marretatik aurrera, ETV baten eta ETV on plataforman Irungo alardea izango da ikusgai. Gaiz aldatuta gaur Euskal Autonomia Erkidegoan 2300 eta 32 ikaslek unibertsitatera zartzeko autoprobaren ezoiko deialdia egingo dute eta lehen azterketa euskarakoa izango da. Batzu jakin genuen epaitegiek lehenengo deialdian 0 nota atera zuten ikaslei arrazoi eman dietela eta kautelazko neurriak agindu dituztela euskara azterketako nota ezaie kontuan hartuko bataz bestea kalkulatzeko. Alere, autuak adierazten du epaiak ebazten badu zuzenketa prozesua igokia izan dela, ikasleek galdu egingo dutela bide horretatik lortukatutako plaza. Euskal Herriko Unibertsitateak uste du plaza reservatzeak berdintasun printzipioa urratzen duela eta horrekin bat egiten dute unibertsitatera sartzear dauden ikasleek.
4: Neietzeit bate bidezko iruditzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, gero selekinateet 0,75 eta nehi inorrek ez ditkendu batazbestekotik. Zaskenean nehi adibidez mate eta kimika ez zaizkiten oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera iguala karrera sartzeko, ez da justua.
1: Bestelakoetan goizeko 11 Gasteizko auzitegira iritsiko da Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia, Ainara Ortiz.
5: 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso ona atera zuen kirurgia plastikako azterketan. Fiskaltzak eskatzen du 2 kartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizioa egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurreikusten, gaurko saioan bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea.
1: Eta gara amaituko da migratzaileek regularizazioa eskatzeko epea, orain arte 1,300,000 migranteek egin dute eskaera Merkurio plataformak jakitera manduenez. Euskal Herrian hainbat erakundeek eskaera egiten lagundu diete migratzailei, euren esanetan zailtasunak handiak izan dira. Urrenez urren Mikel Mazkiaran, Sosarrazekeriako abokatua eta Ramon Ibeaz migratzailei laguntzen ari zaien Alietxeko ordezkaria.
6: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta.
7: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan esatea diela.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur egunaren lehengo partean eta gauean behe hodeiak egongo dira, Kantauri isurialdean eta noizbenka sirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, egun osoan temperaturan ez da gorabera handirik izango. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankusuna 6 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, ekaineko gehi tamar ditu gaur entzun duzue, samartzea leguna eta aste artea da. Zer prestatuko zanukate gaur, bazkaritarako? Erosketarik egin behar baduzue gaur, zer sartuko duzue otarrean, zerrendarik egiten alduzue? Eta uda iritsitakoan, askotan, sukaldeko iturak ere alatzen zaizkigu ez da? Plater bero astunak alde batera utzi eta entxaradak, barazkiak, lekaleak edo fruta freskoa, maizago jartzen ditugu mai gainean, zer diozue? Beroak ala eskatzen duelako kontuan hartuta batzotan, ala gorputzak ere eskertzen duelako beste batzotan. Baina nahiko alda barazki gehiago jatea, nola prestatzen da? Edo nola osatzen da, benetan plater orekatu bat zer izan behar dugu plater batean, aragiaian ala ez? Horixe izango dugu aurrizpide, aurretik ere arituak gara Anegoikoetxea dietista integratiboarekin dieta vegetariano edo veganoi buruz hizketan. Argitu dizkigu zer diren, zer ez diren, zergatik aukeratzen ditugun gero eta gehiagok, baina gaur norbaitek etxean prestatzeko moduko gakoak emango dizkigu. Horrelaxe datorkigu gaur aste artea, mirari egurtza soinuaren teknikan prest ni ere bai, eta zu, has gaitezen.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Goizean eguzkiak goizeko 6:36 aterako da eta gaueko 10:03 gutxian sartuko da. Eta itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago. Eta pentsa, egunero aipatzen dugu, uraren temperatura nola dagoen, ba atzo, orain albiste zerbitzuko lankidek egindako fiesta batean ikusi genuen, normalean ekainean, uraren temperatura 18 graduren bueltan egon ohi dela. Bada aurten Donostiako akuariumean egindako neurketen arabera, Kantauriko ura 25,2 graduan egon da. Batez beste, inoizko beroen. Eta hau esan da bainurako aukera galdu nahi ez duenarentzat, itxasbora goizteko 6:04 gutxian izango da, eta itxasbera 12:04 gutxirako, esperotuko. Eta arratsaldean, itxasbora 6:00 izango da, eta itxasbera gauerdia pasata 12:12 esperotuko. Entzun dezagun Euskal Metek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Iparraldeko haizeak hodei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea han hemenka. Eguerdi inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Zehazkako egutegiari begiratu diogu, gudaneren eguna dela ikusi dugu, eta gaur, jateko ari erreparatuko diogunetan, efemeride hau ere parera etorri zaigu. Gaurko egunez, 1906an Estatu Batuetako presidente Rooseveltek sinatu zuen, elikagaien industriari, osagaien zerrenda etiketetan zehaztea derrigortzen zuen legea. Legeak gainera, gobernu federalari elikagaiak ikuskatzea albideratu zion, kontsumitzaien babesirako aurrera pausu garrantzitsua izan zena. Eta musikaren historian ere gaur bada zer ospatua, 1980ko ekainaren 30ean kaleratu zuelako Queen taldeak The Game disko entzutetsua. Arrakasta handia izan zuen lanark. Eta bertan daude besteak beste, Another One Bites the Dust edota Crazy Little Thing Called Love bezalako klasikoak, beraz, horixe aprobetxatu nahi dugu gaur Queen pixka bat entzuteko.

Tienen a este en su techo baten bertsioa dauxe, Another One Bites the Dust izaneko kantuaren bertsioa. Goizeko bostak eta 16 minutu izango direnean, errepasatuko ditugu gorko egunkaria zalak. Berrian irakurri dugu Euskal Herriko Unibertsitateak auzitegiei erantzun diela, ezin duela salbuespenik egin euskarako notekin. Ikasle batzuen gurasoek auzitara jo dute, euskara azterketarengatik eta epaiek agindu dute, emaitza kontuan ez hartzeko matrikulazio prozeduretan. Unibertsitateak adierazi du auzitegien badazpadako neurria betetzeak, kalte konponezina eragin diezaiekela tokia lortu duten ikaslei. Gastronomiaren aitortza emakumei berriak eta mantala egitasmoak mamia sariak banatu dituzte lehen aldiz Baskulinary Centerren egindako ekitaldian emakumezkoen gastronomiari egindako ekarpena nabarmendu dute. Baionako auzitegiko epaiek eta justizia arloko langileek baliabide gehiago eskatu dituzte magistratuek, prokuradoreek, auzi idazkariek, abokatuek eta abarrek elkarrekin egin duten protestan auzitegiaren aurrean. Irango gerra dela eta bestalde erregei izarretako obariak pixkanaka kenduko dituzte hegoaldean. Tubos reunidosen enkantea ere abian da, erosleak bi urtez eutxi beharko dio jarduerari gutxienez, eta epaileak behin-behinean bertan behera utzi du sarrearen udalekuei ezarretako bedebekua. Kautelazko neurria ezarrita, elkarteak zail ikusten duala ere, aurten Bernedon udaldi antolatzea, eta Arabako Aldundiak elegitea jarriko du, ondoren epaileak biharko erabaki beharko du kautelazko neurriari eutxiela ez. Elkorreon irakurri dugu epaiek arrazoia eman dietela unibertsitateko sarbide probako euskararen nota unibertsitateko matrikularako kontuan hartzaren aurka elegitea aurkezu zuten ikasle hoiei. Erabakiak ez die ikasle guzti eragingo, auzitara jo duten dozena bati bakarrik. Epaien ustez, azterketak zuzentzeko prozesuan ez da bermatu, zuzentzaiek ikasleen anonimotasuna mantentzea, eta hori derrigorrezkoa da, hauxe arautzen duen dekretoren arabera, Euskal Herriko Unibertsitateak bere aldetik. Erabakiari elegite bidez erantzungo dio, eta gainera dio epaiek ezarretako behin-behineko neurriak praktikan betetzea ezinezkoak direla. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak ezin izango ditu ondorio horrengoz behintzat, Bernedoko udalekuak debekatu. Justiziak bertan bera utzi du, Aldundiaren debekua eta erakundak iragarri du autoa elegite bidez errekurrikotuko duela, udalekoak ez daitezen egin. Politikara etorrita Jose Luis Rodríguez Zapateroren gobernuan idazkari izan zen Gertrudis Alcázar senatuan deklaratzera joan da, plus ultra auziaren erira, baina ikertua denez adierazpenik ez egiteko eskubidea baliatu du eta ez die senatarien galderei erantzun. Eta erregaien preziari dagokionez Espainiako gobernuak laguntzak pixkanaka murriztuko ditu. Uztailean litroko 15 zentimoko obari izango da. Abuztuan 10 zentimokoa eta irailean 5 zentimokoa. Garraiolariek, nekazariek eta arrantzaleek berriz litroko 20 zentimoko deskontuari eutxi egingo diote. Eta gainera, prezioen kontrola areagotuko duela iragarri du gobernuak. Diario Baskok dio Gipuzkoa nabarmen zahartuko dela datozen 10 urteetan. Eustaten aurreikuspenaren arabera 2035ean Gipuzkoaren laurdenak baino gehiagok, hau da 125ek 65 urte baino gehiago izango ditu. Biztanleria osoa pixka bat aziko da, 15.000 pertsona inguru gehiago izango baitira, baina herri txikiek biztanleak galduko dituzte. Astigarraga izango da aurreikuspenaren arabera, lan egiteko adinean dagoen biztanleria proportziorik handiena izango duen udalerria. Eta osasun kontuetan Osakidetzak erresonantzia magnetiko gehiago egingo ditu gauez asteburuetan eta jaien gunetan itxaron zerrendak laburtze aldera. Gipuzkoan ia 10.000 lagun daude oraindik proba horren zain, nahiz eta urtarrietik ona kopurua 5.000 pertsonatan jetxi den bi erresonantzia aparatu berri martxan jarri direlako.
Eta beste albiste batean Leire Auzkeren arira, epaileak inputatu egin ditu Sepiko presidentea eta beste 21 kargudun. Horien artean daude, Tubos Reunidoseko hainbat arduradun ere fiskaltzaren susmoa da kontratu publikoak manipulatzeko sare batean parte hartu izana. Eta politikan segiz Santos Zerdanek ukatu egin du Pedro Sánchezek dimisioa eskatu zionik eta bere buruak giltzarritzat jo du PSOEen eta EAJak izan dituen harremanetan. Deiak dio Espainiako gobernuak erregaien prezioak pixkanaka garestitza aurreikusten duela laguntza fiskalak murriztu asmoz. Helburua da urrian erregaiaren gaineko zerga berezia ohiko egorara itzultzea. Albiste berean gogorazten da bestalde, Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez dio 32 neurri proposatu zizkiola, tartean, elikagaien beza ere jeistea. Ekonomia kontuetan, Mikel Jauregi sailburuak ekintzailetza sustatzeko plan berri bat aurkeztu du eta beresanetan, ziurgabetasun ekonomikoaren aurrean enpresei eta ekintzailei egonkortasuna eta konfiantza ematea izango da helburua. Nazioartean Venezuelak berriro ere lurrikara batean baten astindua jaso du edo jasan du hobe esan da. Duela 5 egun izandako bi lurrikara handiek gutxienez 1719 hildako eta ia 5000 zauritu utzi zituen eta atzo 4,6 graduko beste lurrikara batek berez ere izua zabaldu du herritarren artean. Eustaten arabera Bizkaian, Derio, Urduliz eta Durango izango dira datozen urtetan biztan legeien irabaziko dituzten udalerriak. Gareak Santurtziko gazteren eriotzari eskaini dio arreta nagusia familiak eriotzaren inguruko zalantzak argitzeko eskatu du. Eriotza ziurtagiriren arabera gaztea berokolpe baten ondorio ziltzen, bi orduz lurrean esku burdinekin lotuta egon ostean. Aitak azaldu du semeak gaixotasunaren krisiak izaten zituela, eta hori gertatzen zenean udaltzaingoarengan konfiantza osoa zutela, baina udal gobernuari gardentasunez jokatzeko eskatu dio. Noticias de Gipuzkoak ere ustaten aurreikuspenak azpimarratu ditu, dio Astigarraga eta Ordizia izango direla 2025ean 15 urtetik beherako aurren proportzionik handiena izango duten udalerriak Euskadin. Donostiak berriz 75 urtetik gorako biztanleen 100%-ik handiena izaten jarraituko du hiriburuen artean. Eta Anoetako mini estadio berritua ere berriro iriki dute urtebetez itxita egon ondoren instalazioak erabat berritu dituzte eta atzotik berriz ere erabilgarri daude. Politikan Euskal Herria Bilduk Jose Antonio Agirreren figura aldarrikatu du Arnaldo Otegik adierazi du Agirreren espiritua herriarena dela, ez alderdi bakar batena eta gobernu zabal eta adostuen alde egin du. Noticias de Álava dio, Gasteiz izango dela datozen 10 urtetan gehien aztiko den Euskal Hiriburua. Eustaten arabera, 11,000 biztanle inguru gehiago izango ditu batez ere immigrazioari esker. Izan ere jaiotzen eta heriotzen arteko saldoa negatiboa izango da. Bestalde larunbat gauetan Araba busek gaueko 5 linea berri izango ditu, Kanpezu, Agurain, Nanklares, Guardia eta Oion lotzeko besteak beste. Eta beroaren ondorioak ere nabaritzen ari dira Gasteizen. Ur kontsumoa handitu egin da nabarmen eta adinekoen egoitzetan klimatizazio faltagatik kexak ere ugaritu egin dira. Osasun kontuetan, abuztuan Gasteizko 15 osasun zentrotatik 14 arratsaldez itxita egongo direla aurreratzen du egunkariak. Eta kiroletan, Baskoniak abonuen prezioa 5% igoko du datorren denboraldian. Diari Noticiasek Nafarroako istripu larria dakarra zalean Navarrerian harrapak eta eragin zuen zaborkamioiak iate azterketa duela 3 hilabete gainditu zuela dio, akats larririk gabe. Orain, gidariaren erantzunkizuna argitzeko peritu txosten mekanikoaren zai da epaiketa. Eta bestalde atzo, Nafarroko gobernuak frankismoan errepresaliatutako Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Osororen gorpuzkiak senideei eman zizkieten desagertu eta 80 urtera.

0: Azkenik, Diario de Navarrak ere, Navarreriako harrapaketaren inguruko azken ordukoa dakar. Zauritutako bi emakumeak ziun jarraitzen dute, baina egoera egonkorrean. Hildakoa berriz, Iruñeko Aintzane López Azkona 30 urteko emakumea izan zen. Eta azkenik, Iruñeko udalak Aldezarreko San Agustin guneko Aquabox instalazioa eraitsi eta kiroldegi berri bat egitea proposatu du. Oraingo igerileko ordea elitzateke proiektu berrian mantenduko.
1: Argibili.

0: Azkeneko dieta vegetariano eta veganoi buruz aretu ginen anegoiko etxarekin, zer diren, zer ez diren, zergatik aukeratzen dituen jendeak, eta gaur urrats bat gehiago ematekotan geratu ginen. Anegoiko etxe egunon.
1: Egunon.
0: Ane, aurreko saioko azalpenak entzun ostean, akaso bate batek pentsatuko zuen, ondo dago bai, baina nek zer jan behar dutze azki. Akaso gaur hori xargitzen saiatuko garala.
1: Bai, gustot gauria lurrera bajatuko gorela eta gauza praktikoak egingo gela. Ze, klara, aurreko saioan dieta vegetariano eta veganua saritu gitzen, eta esan otzu, ma, mota ezberdinak dauzela, naiz eta guzti-guztixak kanpuan usten dabien arrainatara gisa, baina gero bakoitzak bere nabardurak ditu, baina ez gauen esan zelan prestatu bidan plater bat, edo zelan eukibioen kontuan, osasuntxua izeteko. Duan, ba gaur, horretara jongo gane.
0: Primeran, dieta vegetariano edo vegano bati buruz hitz egiten dugunean. Askok pentsatzen dugu edo dute zer kendu behar den. Baina kasu ez dakit garrantzitsua baden zer gehitu behar den galdetzea, nola egokitu behar den, konta eguzu.
1: Ba, ni horren handekuanaz, justo zuk esan duzu hori, baina bizitzako edozein aspektutan eta elikaduran baitza, askotan ikusten dugu patologia bat dauenean edo bueno, elikaduran aldaketak inbidienean, askotan zentratzen gare, sekendu bioten horretan. Glo, horrek azkenean obsesinua sortzen da elikagai horretiko. Eta askoz behar betoz ez ez, ze gehitu neinke, ze aukera daukotnik platerian, eta horrekin jolastu. Ze azkenean fokua gartzen dagoenean, aukeria dukoen horretan, dana errexau bada. Duan, oin kontauko guena, tartea orokorrian, edozein pertsonentzate egokixa da, inbidana da, proteina motaz purtsuat ezberdin, ez? Bazelan platera antolatu. Platerran, erdixa, izan bida barazkixak eta frutak. Zenbat eta barietate eta kolore gehiago, hobeto. Pero frutak eta barazkixak, definezinoz, veganuak dira. Horrezta barazorik. Gero, platerran laurden bat, zerealak edo tuberkuluak. Horreik be, definezinoz, veganuak dira. Orduan, horbe, ez da barazorik. Gero dugu beste laurdena, azken laurdena, hori proteinaz bete biau. Hemen dago ezberdintasuna hundixena dieta vegetariano eta veganuekin. Kasu honetan, sartu geinke, lekaliak, edo zein lekale mota, tofua, tempia, seitana, arrautza dieta vegetarianoen kasuan, fruitulu errak eta zixak be badaukie proteina apurtxo bat. Lekaliak, baide egisa, oso itxuta da gauzela lekaliak mota ezberdina askotara jaten, eta ez ezagunenak dienak mundutxo honetan sartuta espazauz, ba igual die tofu, tempe eta seitan moduko proteinak. Neike Asia inguruan eta oso oikuak die, proteina, tofu eta tempia, proteina asko daukie, eta gainera die oso errexak kozinatzeko orduan, eta aukera undixak emuten dauen. Tofua esaterako da oso elikagai egokixa, gauza ezberdin askotarako, oza, postriak itxeko, plantxan itxeko, gixatu bat itxeko, bueno, aukera haundixa emuten dugu gastronomikoki. Eta, gero, azken dauz, gantz osasuntxuak. Hauek be, egunero sartu bidea, ba, oliba, olio virgen extra, aguakatia, olibak, fruitu lehorrak, asixak, honek beharrezkoek die nervio sistemantzat eta baitxa vitamina batzuk xurgatzen laguntzeko be. Eta honei be, veganumak die, beraz, ez dago arazorik. Eta garrantzitsua, ura. Ura izan bida erreferentziazko edarixa danontzat. Egunean, litro terdi eta bi litro artian. Orduan, hau esan da, orokorrian, egin haundi baten guztixon danon platera, veganua da, kenduta proteina. Vegan edo vegetarianua.
0: Laurden hori, esan duzun laurden hori.
1: La orden hori, hori da. Oin, bai, bueno, hori, azken baten hori.
0: Zer izan horretzateke plater orekatu baten adibide erraz bat?
1: Ba, esaterako, itxen bau, entxalada bat. Arrozakin eta arrautza egosi batekin. Esaterako, hori izan horretzake plater oso bat. Edo, lenteja batzuk barazkixekin kozinauta eta arrozakin edo kinoakin. Edo, pastan kasuan, normalian, oitxuta gauz jazten pasta zerbaitxekin. Hau da, pasta barazkixekin. Mm-hmm. Tegokixo goizeko litzake jatia barazkixak pastakin. Zein da diferentzia? Kantitatea.
0: Aipatu duzu, okrespanago zemen ari naiz, oharrak hartzen, plater erdia behar dula, berdura eta fruta izan, laurden bat zerealak eta tuberkulak, eta beste laurdena proteinak aipatu dituzun zaku hortan, hori litzatekela, ez, egokitu beharko genukena. Askotan aipatzen dira, itz potolo xamarrak diruditenak, karbohidratoak, proteinak, gantzak, zertaz ari gara, bai. Ondaz ari garen naizketan?
1: Bale, ba, dauko, iru... bueno, horrek dien makronutrientiak, ez da? Eta horre gure dagozen gure gorputzak bier ditxunla kantitate haundixan. Kantitate haundixak die gramoak. Ez pentsau, eh? Ez da pila bat bina. Dauz, iru multzo haundi eta die gorputzak ondo funtzionatzeko bier ditxunak. Karbohidratuak, orokorrian, die gorputzan energia, oza, erregai nagusixak. Bereziki burminantzat eta begi ninixantzat. Gorputzantzat, oza, gorputzantzat orokorrian, zera energia emuten duzguna mobiluteko, eskailerak igoteko, eguneroko tasunako gauzak itxeko, baina burmuina eta beginen isatie glukodependientiak, otuan, glukosa bier daue, bai ebedo bai, eta karbohidratuak glukosa die. Eguneko jator duen portzentu handi bat hartzen daue, eta eunekotan berbain ja, ba, euneko berrogeita bost, tirurogeixan hartian. Batez be, jatorri vegetaleko elikagaixetan egoten die. Claro, kontuan euki biau, ez dauela elikagaidik bakarrik karbohidratuak dala edo bakarrik proteina dala, danak nahastuta dauz. Kontua da, zenbateko portzentuan daukien makronutriente bat edo beste bat. Muy claro, karbohidrato horrein barruan, aurkitxu gointe simpliak eta komplexuak. Osa, simpliak die, ba, sukria, freska, garrixak eta honek die, ba, energia bizkorra. Emoten daubienak. Baina glukosa tontorak ematen dituzte, baitxa. Eta bestetik dauz, komplexuak. Dela balekaliak, oluak, inoa, honek glukosa askatzen daue modu sostengatu baten eta pixkanaka, pixkanaka. Ez da gure esan bata bestia, baina obia danik. Baizik eta zetarako erabiltzia nahi duenan arabera, bata edo bestia, biau, esaterako. Entrenamendu gogor bat inbiebau, edo lasterketa bat, daukoela edo kirola inbioela. Hor, karbohidratu simpleak bihar ditugu. Mm-hmm. Bioelako energia askar, lortzia. Duan, bueno, hor ikusi bida pertsona bakoitzan egoeria eta ingurua bada.
0: Mm-hmm. Eta beharrak.
1: Mm-hmm. Hori da.
0: Oie,
1: eta guztien barruan, mm-hmm. esan. Bai.
0: Esan.
1: Ba, bat azkenik, zuntza daukau. Zuntza karbohidratuetan dau. Ta, ez da lixeritzen, baina elikagaia da gure mikrobiotantzat eta esteigarotzia erregulatzen dau. Mm-hmm. Duan, honetarako be, oso garrantzitsua da karbohidratuak kontsumitzia. Gure notzuen kontagu makronutrientien artean, proteina, garrantzitsua dela zea, aburreko saioan be esan gauen, bueno, ba, bere zitasunak daukiela, protein vegetariano eta veganua. Mm-hmm. Berez, eta oin kontako txuet, apurtxo bat honen inguruan. Gorputzan adreiuak die. Muskuluak, entzimak, hormonak, sistema immunitarixua eta ba, guzti horrik proteinakin lortuta dauz. Oinarte esan izen da, eguneko 0,8 gramo proteina kontsumitu bidauela pertsona bakoitzak daukon kiloko. Baina ikusi da hori gutxiei dala. Eta gutxienez, edozein pertsonak 0,2 gramo kiloko beharko litzuzke egunean. Eta gero, ba, pertsona bakoitzan behar izanen arabera, gehitxu inbeko litzake kirolarixen kasuen esaterako. Pertsona batek egunean jar biharko lauken proteina kalkulatzeko norberan pixuan arabera. Itzen da modu teknikuan. Baina, bueno, ez gare horrekin soratuko. Hmm. Oin, zelan lortu proteina vegano osua, edo vegetariano osua. Ose, askotan entzun izena, kalitatezko proteina, hau ez da kalitatezkoa, edo bai da kalitatezkoa. Bueno, hor gauzia da, proteinak aminoazidoz eratuta dauz. Hau da, ladrillo txikitxo bakoitza da aminoazido bat. Eta aminoazidoak batzen dienian proteina sortzen daue. Dauko 20 aminoazido mota, eta horreitatik 9 die esentzialak. Hau da, horrek gure dago esan, gure gorputzak ez ditxula sortzen. Edo beste modu batera esan da. Hogei horreitatik amaika gure gorputzak sortu alditxu, eta 9 derrigorrez elikagaien bitxartez lortu bihar ditxugu. Mm-hmm. 9 aminoazido horreik dituzten elikagaixak, ezaten da proteina osua dala. Hau da, proteina kalitatezkuak deitzen dienak. Eta batzueri falta jakie horreitatik aminoazido bat. Eta kasu honetan, izaten die, lekaliei falta jakia aminoazido mota bat, eta zerealei beste bat. Baina, non dau trukua? Kombinazio egokixak etxian. Orduan, lekaliak nahaztu bierdie zerealekin, edo fruitu lehorrekin, edo asixekin. Eta horrekin, lortzen dugu proteina osua eta kalitatezkoa lortzia. Honek ez daugura esan, jatordu berdinean janbi osunik. 24 orduko epian janezkero, gorputzak berak gero elkartu itzen ditu. Adibidez, etxe askotan ohitxuria egoten da lentejak arrozakin
0: bai,
1: jatian.
0: Nire adibidez.
1: Bai, ez da kasualidadia. Honekin itzen dozuna da, proteina osua sortzen dozu, konturatu behin barik. Mm-hmm. Askotan, kulturalki einezen dien gauzak detailera begiratzen hasi eskero, ikusleike gauza horrek ez diela kasualitatez itzen. Naiz eta ba, familixan jundan batetik bestera jateko modua upasatzen, oinarrixan badauko badauko zer esana.
0: Guk esango dizugu, guk behintzat jaso dugu lamonaren partetik, eta uste dut oinarrio baino gehiago zela berak etxean ala jaten zuela, amak jartzen zielako, ba, etzelako janari nahikoa iristen denentzat, eta modu batera edo bestera bete bartzelako tripa, eta asko zirelako, zenide asko zirelako, beraz, bueno, ondoago jakitea horrek ere baduela beste oinarri bat, ane?
1: Bai, hori da, bai, bai. Eta, bueno, gero azkenik dauz gantzak, honek diela 3. makronutrientia. Esan dugun modun, ezinbestekoak garunantzat, zelulen mintzentzat, hormona batzuk sortzeko, eta vitamina liposolubliak xurgatzeko. Honein artean dau, D vitamina oso garrantzitsua dela. Honek gure dago esan dauzela vitamina batzuk, odolera heltzeko gantza bier dauela. Eurak berak gantzan bitxartez transportatzen dielako. Ban, ba, gantzo osasuntxuak daukoguenak di alde batetik, monoinsaturatuak dienak, ba, oliba olioa, olibak, aguakatia, eta poliinsaturatuak. Diela, omega 3 eta omega 6ak, onan gainetik esan da. Eta honik danak, ba, bihotza besten laguntzen da bielako di oso garrantzitsuak. Gantz motau osasuntxuena da, eta gixen aurkitzen dena jatorrizko vegetalen artian. Mm-hmm. Mogatu biharrekoak saturatuak, baina ba, gurina gantzasko daukien okelak honen dien neurrixan kontsumitzekoak. Oso, ez da gure esan ditatik endo bihar ditugunik, baizik eta ba, egunero janbiharrian astian, behin edo
0: neurtzeko alegia.
1: Hori da, hori da. Baina, adidez, saturatuan artian koko olioa edo, bueno, kokua bera gantz saturatua da. Eta oso osasuntxua da. Gero doz, ba, transgantzak, eta horrek behi diela igual gexan, neurrixan kontsumitzakoak. Baina, bueno, soratu behin barik, eh?
0: Uh-huh. Karbohidratuak, proteinak eta gantzak. Hoiek makronutrienteak esan duzu.
1: Bai.
0: Gero, dieta mota huetan, ze vitamina edo mineralei jarri bartzaia arreta?
1: Bai, honek, honek die mikronutrientiak. Duan, dauz vitamina edo mineraltxo batzuk, ba, eukibide lapurtxo bat kontutan zuk esan moduan, burdina, esaterako. Egisa da, burdin vegetala animalixena baino okerra usurgatzen dala, biodisponibilitate txikixaua daukielako. Horregatik, garrantzitsua da, C vitaminakin batera kontsumitzea xurgaketa hobetzeko. Hau da, esaterako. Lenteja batzuk, piperberdiakien jatia. Edo limoi txorrotadatxo bat gainetik botatzia. Hala eta ben, ikusi da, elikadura vegano edo vegetarianoa danamaten pertsonen metabolismoa egokitu itzen dala jatorri vegetaleko burdina hobeto xurgatzeko. Azken baten, anemia ez da arazua izeten elikadura ondo planteatuta badau. Orduan, hasiera baten bai ikusten da burdinan xurgat pena apurtxo bat bajatu itzen dela aldaketia dagoenean dieta vegetariano edo vegano batera, baina gero gorpuzak ikasi itzen dau, kentzen dotzasunean animali jatorriko burdina, oinarri vegetala daukon burdina, hobeto xurgatzen. Orduan hori ez ditzake arazo bat izango, beti be, burdina daukien elikagaiak jaten bat ditugu. Gero daukau kaltzioa. Kaltzioa biharrezkoa da hortz eta ezurrien dartxuak izeteko. Eta baita muskuluen uskurdurarako. Oin, ba, bueno, kuriosidade modura edo, Espainian ezarritako eguneko beharrizanak, kaltzio beharrizanak dauz, 1000 eta 1100 unitate internazionalien artian eguneko. Japonen, aldiz, eguneko 600 eta 800 dau. Zergatik izan leiken, asmatzeik bai? Aloina, zuri kaltzioa esan da, ze torta jatzu burura.
0: Esnea.
1: Esnea, bale. Ba, hortxe dau, gakua. Ta horrek dauko, esan nahi, ekonomiko haundixen. Espainian kaltzioan gehiengua esnekixen bitxartez lortzen da, baina kaltzio hori ez da oso bioera bilgarrixen. Gauzia da, esnekixen industriak osotasunean ekonomikoki garrantzia haundixa daukola. Eta hortik hasi ziren bere garaixan, esnekixei horrenbesteko garrantzia emuten, eta da oinarri izan kaltzioa lartzeko guk daukoen modua. Baina, bueltatuta Japonen eta Asiako herrialdietan daukien 600-800 unitate internazionaleko behar izan horretara, zangeke, klaro, ezberdintasun handia dau. Ba bai, orokorrian, eta bueno, Asiatik edo oporretan ibili bazara ikusiko zauen, esnia eta esnekixak gutxi konsumiruten diela. Baina ez dauki zurrarazorik. Bueno, hori da, dauzelako beste elikagai asko daukienak kaltzio kantitatea undixa eta gainera askoz be biodisponibliaua dana. Hau da, barazki kruziferak asko kontsumitzen die hasian, hau da, kaldia, brokolia, saloria, olako motako danak. Baita, sesamoa xixak eta tainixa, taini azkenean da, sesamoa txikituta. Almendrak bebai daukie kaltzio kantitate undixa. Beraz, honekin esatia gurotzu betena da, badauzela beste modu batzuk kaltzioa lortzeko esnekixetatik izen barik eta gainera hobeto xurgatzen dana.
0: Horra ipatu duzu momentu baten burdina eta ipatu dituzu, ane, ez dakiteko meni den alako dieta batekin aurretik analitikaren bat edo egitea, ale jakitea gutxenez zen urtaletan zauden moduren batean edo bestan hasteko.
1: Bai, baina, bueno, nik orokorrian mundu denei gomendatzen dutzat urtian behin gutxienez odolan alikitika bat eitxia jakitzeko zelan gauzen. Transizinua inbidanean dieta vegetariano edo vegano batera ondo dau jakitzia zelan dauen pertsonia osasun aldetik, zelan daukon mikro eta mikronutrientiak, jakitzeko nun ipini bidan atentzino gehiago. Nik bai gomendatzen dut, sarri, normalian jakitxea, ikusteko arazoren bat dauen nun baiten.
0: Mozdu dizut, Berta zerbait aipatzen ari zinen, eta nik aldera hoegin nahi nizun.
1: Eta oso garrantzitsua pentsatzen jate, ze askotan igual gainetik pasatzen dugu, nik kontsultan, normalian lehenko kontsultarako aukera badau, beti eskatzen dut dola analitikak, informazio asko emuten dauelako, eta transizinua inbidanean, dieta vegetariano edo vegano batera edo datorrenian jentia esaten jo, eske dieta vegetariano edo vegano bat erueten asinaz nire kabuz, baina ez dakit ondo itzen da bilen, horretarako imuten da informazio pila bat gero egokitzeko eta bidelerro bat zehazte aldera. Duan, eta dieta vegetariano eta veganoen artean izarra edo erregina da B12 vitamina. Da, derrigorrezkoa suplementatzia. Vitamina hau oso garrantzitsua gorputzak ondo funtzionatzeko orduan. Hasieratik B vitamina hartzia, bueno, derrigorrezkoa. Bueno, bai, derrigorrezkoa dela esango nauke. Eta ekainera, hau da, vitaminarik ezagunetarikoa dieta vegetariano edo vegano baten inguruan itzen duenean. Sarri hau osagarri gisa hartu biherri izaten da, hartu biher dala, argudio hori erabiltzen daue batzuek dieta vegetariano edo veganuen aurka itxeko. Ze izatez, ba, gizakixok animalixak kontsumituta barneratzen duen vitamina bat dalako. Baina, honen inguruan, luze, einenke berba, orduan, vitamina honen inguruan, zepentzeta jatzu saio oso bat itxamu.
0: Ados, gehigarriaz da parte, nola eskuratu daiteken adibidez, ezta?
1: Hori da. Ze gaur, arrapala da nibili biherrian,
0: kontoko
1: zuet, de vitaminak esetarako erabiltzen da, nonde jaso goike, bueno, luze ingeinke berba.
0: Primeran, ane, beste galdera bat daukat.
1: Bai?
0: Aipatu zurako enjustu analitikena, eta gogoratzen dut, azkeneko saioan esan zenuela, berez dieta hauek edonorke egin ditzakela, eliteko kirolariak aipatu zenituen, aurrak ere bai, naiz eta azte prozesu ordan egokitzapenak egin behar diren, burutan ditut aurdun dauben emakumeak?
1: Ai, jo, eskerrik asko, galdera bitxiagatik. Ba, bitxu, aurdun dauzen emakumeak, dieta vegetarian edo vegano bat aldau eruan arazo barik, eta ez bakarrik arazo barik, kixau esan gotzuet. Normalian, aurdun dauzen emakumeak laguntzen ditxutenean, gero raldaketak inbidie likaduran, bai ama osasuntxu egoteko eta batez befetuak arazorik ez eukitzeko elikadura asko egokitzu bida. Bueno, esaterako. Okelia, asko kozina ubida, dausen arriskudanak, kentzeko, ardi gordinik ezin da jan, arrai gordina ezin da jan, arrautzia kozina ubida pila bat. Dausor, pauta asko, emakumientzat izaten diela oso gogorra jarraitzeko orduan ikaskotan, emakume vegetarian mukin, bueno, baina vegano bat daukotenean, eta orduan gelditzen danean, eske marabila bada, zeperak, bere elikaduran oso aldaketa gutxin bidau.
0: Honezkero, moldatu duelako edo?
1: Hori da, aurdonaldiko elikadura mota oso antzekua da, edo bun asko zerrexaua da, dieta vegetariano edo vegano bat, erueten bozu. Beraz, aurdon basauz eta aurdon galditzeko asmoa badaukotzu. Esposo gura soratu, ze askotan esaten duz dira, eske emaginak esan duzta zean duten jan, zezin duten jan, eta soratzen nabit, ja ez dakit, zerbai, zerrez, oso erreixa. Zuk, beratzi jabetetan ziar, dieta vegano edo vegetariano bat erueten bozu arrautzik ondo kozinauta, jazta, marabila, dana astuta. Orduan, alde horretatik, oso erreixa da. Eta gero, umiek be, ume txikitsuek be, aldau eruan dieta vegetariano edo vegano bat ondo moldatuta badau.
0: Dena den, aurdun ez dauen entzat edo aurrak ere ez diren entzat, baina akaso aldaketa emateko, urratxeri emateko ba, ausardia edo asmoa duten entzat. Ez dekomeni da aldaketa pixkanaka egitea, ala egun batetik bestera guztiz aldatzea?
1: Pixkanaka, baza, duda barik. Alde, itxen dozunean, egun batetik bestera, askotan, karo, di aldaketa asko, di ohitura berri asko hartzia, eta jenti askotan blokea huitzen da, orduan, hobeto da, aldaketak poliki-poliki juten itxia, eta ohiturak sartzen jutia, eta barneratzen jutia. Ba, esaterako, daue mundu mailan dauen movimentu bat, dala astian behin aragixak entzia deitzen da aragiri gabeko astelenak mugimendua. Orduan, itzen dozu da astelenetan dieta vegano bat eruan, ta gainontzeko astian zure likadura normalaken jarraitzen dozu. Orduan poliki osatzen zara hoy, aste zara itxuratxo batzuk hartzen eta astelenetan modu kontziente baten aragisa kentzen dozu zure likaduratik. Aragisa esaten dutenean da aragisa, arraina, esnekixak dana apur bat. Gero, da garrantzitsua errezeta batzuk ikastia, baina bueno, oinarrizko 3-4 errezeta ikasi lekaliekin eta horrek ikaragarri laguntzen da transizioan. Ez daukutzu oinarrizko 3-4 gauza super errez eta badakitzu proteina sartzerakoan horrez hartu biozula. Soratzen hasi biherrian segixa da, transizinua itxen dagoen jentiak, gero ikusten dago gastronomikoki eta kozinatzeko orduan, mundu bat zabaltzen dela. Ze askotan, oso itxuta dauz, okela tarraina jaten dagoenean, ba, beti berdin kozinatzera, eta dieta vegetarian eta veganuak, platerian zaporia ukitzeko eta dinamismoa ukitzeko, jentiak askoz begeixau esperimentatzen dago. Eta oso politxa da zelan hasieran errezeta oso simplietatik hasitza, gero gauza oso ezberdinak itxoko aukeria dauen. Gero oso importantia etiketak irakurtzen ikastia. prozesatu eta ultraprozesatu asko begibistakoak estien animali xetatik deribautako osagaiak dituztelako, honen inguruan aritxuk itzan aurreko astian. Mm-hmm. Badibidez, gelatina esan gauen, karmina bebai, kaseina, laktosa, bueno, dauz osagai asko, estienak begibistakoak. Hori beti, oza, zerbait estriktua itxeko biharra edo naixa badaukotzu bestela soratu gabarik. Mm. Bestetik, bai, garrantzitsua esan duen moduan, B-vitamina osagarri moduan hasieratik hartzen hastia. Hau, aldaketa, oza, norbaitxe kontzienteki esaten dagoenean, dieta vegetarian edo bekano bat eruetia gure bot, mm. B-vitamina osagarri moduan, bai, ez bai.
0: Ba, hane, hasiera batean aurreritziak aurreritzi, dieta mugatzaileago bat, ez, aukera gutxiagoa dirudiena, ba, dirudi, bueno, ba, kaso ez dakite, oiko, edo, oiko kako txartean, zekero ikusi behar da zertan oikoa, baina beste edo zein dieta, baina, akaso, abaniko zabalago batean mugitzen dela, ez?
1: Ba, askotan bai, normalian dieta guarutun dauen jentiak gure izeten dauelako esperimentau baitxa, esan duten moruan. Ze, nik askotan ikuste, konsultan ikusten dutena, eta ez dakit zuei pasatzen jatzuen, baina dieta normal baten, baina etxe askotan dau, astelenetan jaten da oiazkoa, aste hartetan jaten da legatza, eta beti da asteko menua planteauta moruan dau. Eta dieta vegetariano eta veganuetan, aldiz, ikusten dut askuzio aldaketa undixaua. Mm-hmm. Doan, zukezan basun moduan, zabaltzen da, abaniko oso oso handi bat. Eta ez dakitxo itxuria daukotzuen, jatetxe vegetariano eta veganuetara juteko, baina niretzat esperientzia ikaragarrixa da. Mm-hmm. Ze beti aurkitzen duzu gauza oso ezberdina.
0: Ezberdin bat.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Hane, urratxe eman nahi badu baten batek, beharrezkoa da, profesional baten laguntza izatea?
1: Biharrezkoa, bueno.
0: Gomendagarria.
1: Gomendagarria, bai, asko laguntzen dauela, bai. Nik uste dut, aldaketak itxe aldera, zen aldatu, zer sartu, zer ipini, eta batez be, ez soratzeko, eta osasuntxu jateko, eta makronutrient eta mikronutrientien biharri zanak, beteta eukitzeko. Nik gomendatuko nako, eta ikusten dut gainera, askoz be, azkarra guitzen dala, transizinua, eta pertsonia bera askoz be seguru hau sentitzen dela.
0: Ba...
1: Eta ez, bueno, inokure badau, ni hemen txenau.
0: Horixe baiet, hane, errepikatuko dugu badazpada. Zurekin harremanetan jarri nahi badu norbaitek, zer egin behar du?
1: Balde bat, nire Instagraman bitxartez kontaktatzeko aukeria dau. Nik kolorit moduan nahu sarietan, koloreat idazten da, mm. Eta bestela zuekin harremanetan jarri nire telefono kontaktua lortzeko. Edo, imeia zidazteko aukeria beba dau, gure badaue. colorit.dietista@gmail.com
0: Gure dietista favorito, hori badakizu. Hane, ba, eskerrik asko beste ben gure zelantza guztiak argitzagatik.
1: Zuei, holako aukeria mutiagatik.
0: Udan hemen espero zaitugu, eh? Ez hartu, porrak guztaian behintzat?
1: Venga, va, usta ahí ya en su equipo.
0: Ane, gerarte, ayo, eskerrek asko.
1: Gerarte,

Eta hause bai, mirarik onge kale digun bezala, hause da, Queenen Another One Bites the Dust kantu originala, gogoratu 1980ko ekainaren 30ean, gaurko egunez, kaleratu zuela Queen taldeak The Game disko entzutua.

0: Tira, eta entzun ditugu, errezeta proposamen desberdinak, veganoak, vegetarianoak, eta Antonio Kara ere bere aukerak eta argi du, eh? Ai, Aloina, lentejetan txorixo mutur bat dago neharrarekin. Ba, Antonio, hori ere beste aukera bada, eta horri ere guk ez diogu izkin egingo, eh? Dena da, ongi etorria, eta badakizu, zuen ongi etorria, zara goiziko seiterretan, bigarren orduari ekingo diogulako orduan. Orain, albisten zain geratuko gara, eta sanako seiterretan intzuleko gara gero arte.
1: Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, epaitegietatik etorritako erabakia dugu gaurko albistegiaren abia puntu, Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epaile arrazoi eman baitie, unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei. Epaiak agindu du, auzia ebatzi bitartean batetik, euskararen nota kontutan ez hartzeko ikasleoiei, eta bestetik, badezpada, plaza gorde diezaiela Euskal Herriko Unibertsitateak. Iñaki Pikaza, familietako baten abokatua.
2: La UPV tiene que habilitar para que esta misma tarde y mañana, fecha límite, estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar...
1: Euskal Herriko Unibertsitateak oharbidez jakinarazi du elegitea aurkeztuko duela, eta Jose Ramon Bengoetxea rektoreak salatu du gainerako ikasleen eskubidei eragingo liekela horrek, berdintasun printzipioa hausten duela.
3: Plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da. Eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Euskarazko nota kontutan hartzen ez duen edozen kalifikazio ezin da behin betikoa izan gaineratu du errektoreak. Testu inguruetan aipatu, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukera gaur abiatuko dutela 2332 ikaslek, eta USAPeko lehen azterketa euskara azterketa izango dute gaur. Espainiako gobernuak modu progresiboan kenduko ditu erregaien prezioa merkatzen duten laguntzak. Beza 121 itzuliko da, bihar uztailaren batarekin batera, eta erregaien zerga berezian aplikatuko dituzten murrizketak datozen hilabetetan modu progresiboan urrian erabat desagertu arte garraiorari eta nekazarientzat izan ezik. Zerga berezi horren murrizketarekin erregai litroa 15 zentimo merkatuko da uztailean, 10 zentimo abuztuan eta 5 zentimo irailean. Nazioarte egoerak buelteman eta erregaiak atzera berriro garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 zentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak. Gainerakoan, Venezuelara begira segitzen dugu, lurrikara gertatu zenetik 6 egun igaro direnean, oraindik herritarrek ez dute itxaropena galdu, norbait bizirik aurkitzeko eta tarteka horrelako mirariren bat ere iristen da. Azken berrien arabera, 1719 dira jada lurrikarek eragindako hildakoak eta 5000 gora zaurituak, La Guaira eskualdea erabat suntxituta geratu da, bertara iritsi da Eneko Zuberogeita gure lankidea eta bertako berri jasoko dugu albistegian. Uztailako 30 ditu gaur, San Martzial eguna dugu, egun handia Irunean eta bi alarde tradizionala eta parekidea. 30 urte beteko dira, urtengo Irungo alardean emakumeek parte hartzeko lehen ahalegin egin zutenetik, eta urratsak egin badira, oraindik ere bidea geratzen dela ohartarazi dute alarde parekidearen aintzindari izan zirenek. Belaunaldi berriek parekidetasun faltsua leporatzen diote udalari, eta ausardi eskatzen diote entzun Karmele Tolosa eta Irati Amantegi.
4: Azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela.
5: Irungo udala oso eroso dagoela, eh? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: Goizeko 8ak 20 gutxitan abiatuko da alarde tradizionala San Juan plazatik, 40 minutu geroago alarde parekidea. Ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babes erakusteko, besteak beste Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Kiroletan berriz, futbolean munduko futbol kopan izandako hiru partiduak hauetxek izan dira. Brasilek 2-1 irabazi dio Japoniari. Japoniak historiarako balentria eskura izan du. Kaixu Sanok 30. Minutuan gola egin eta markagailuan aurreratu ostean, baina Brasil bigarren zatian berpiztua eta atera da eta markagailua iraultza lortu du Casimiro eta Martinelliren golei esker. Alemania eta Paraguairen artekoa penaltietan erabaki da. Partiduaren luzapenean bana bukatu ostean penaltietan Paraguaik 4-3 irabazi du, eta goizaldean Herbereak eta Marokoren arteko dema ere penaltietan erabaki da. Marokok 2-3 irabazi du. Arratsaldeko 7 7:00 Bolikosta eta Norvegia dituko dira eta gaueko 11:00 Frantzia eta Suediaren arteko izango da jokoan. Erremontean bestalde aipatuan sa bigarren azubiri bikoteak irabazi duela erremontari txapelketaren 6. Edizioa 3 jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea 4. Galarretan jokatutako partiduan entzun ditzagun txapeldunen hitzak Ariz Zubiri eta Imanol Ansa.
6: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik ligilan biak irabazi zintziuten. Ni uste partidua ere ala jondela ez ginean, ni uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldurra, minio tanto itxeko konfiantza horrekin ez geunden inor, eta uxe, partidua kortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
7: Estrategien akarri deu, ba, lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia, eta kio hortik aurrega beste martxa bat sartzen jutia ez, eta bueno, ba, ondo batea beste behin estrategia, eta uste ikeragarrizko txapelea mandeula.
1: Eguraldearen inguruko informazioa jaso behar dugu, Iker Mojon, egunon.
8: Egunon, une honetan Gasteizen eta Iruñan 17 gradu ditugu, 19 Bilbon, Donostian 20 gradu eta Baionan 21 gradu. Goizean eta gauean behe hodeiak egongo dira Kantauri zurialdean eta noizbehinka xirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, egun osoan, temperaturan ez da gorabera handirik izango.
1: Tankera honetako data horreguna, uztailaren 30. Goizeko 6:06 ditugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epailek arrazoi eman die unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei ontzat jo dituzte ikasleek eskatu dituzten kautelazko neurriak. Hau da, euskara azterketako kalifikazioa ez kontutan hartzea eta plaza erreserbatzea. Euskal Herriko Unibertsitateak errekurtsoa jarriko duela jakinarazi du Arbidez, Erik Aznal, egunon.
9: Egun on bai, asteko argitzeko ez diote kalifikazioa bidezkoa den edo ez, diotena da kautelazko urgentziazko bi neurri hartu behar direla, hitz bitan euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe batazbesteko berri bat ezarriko zaiela, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikasleei plaza gorde beharko diela unibertsitateak. Ebazpenarekin gustura defentsa, Iñaki Picasa familietako baten abokatua da.
2: Tiene que eliminar el cero para que ellos tengan una media.
9: Ebazpena iristerako ikasturte hasita eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako aitortzen du urgentzia. Aner Uriarte auzitegiko presidenteak 8:14 hilabete arteko epe aurreikusi du eta gainera zuzenketa irregularra denik esan gabe behinbeinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote. El Mundo iturri hartuta diote, Bengo Etxea errektoreak aitortu izango zuela aztertzaileek ikasleen ikastetxeak zeintzuk ziren bazekitela eta horrek anonimotasuna apurtzen duela. Unibertsitateak ukatu egin du alakorik eta dio babesgabetasun egoeran uzten dituela gainontzeko ikasleak. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
3: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
9: Autua gaitortzen duela gainera dio epaiak ebazten badu zuzenketa prozesua egokia izan zela ikasek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza, errekurtsorako aukera aitortzen zaio unibertsitateari, baina kautelazko neurriak bete beharrekoak direla dio. Unibertsitateak dio legea aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer egin erabakitzeko. Erlojupekoa ordea estua da, gaur bertan amaituko baita aurre matrikulazio epea.
1: Euskarazko nota kontutan hartzen ez duen edozein kalifikazio ezin dela behin betikoa izan, hori uste dute unibertsitatera sartzear diren ikaslek ere euren iritziz ez da justua.
10: Nei etxe bate bidezkoa iruditzen, zaskenean nik ebai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, geho selektinateaet 0,75 eta nei inorrik ez ditkendu bat azbestekotik.
11: Eskenian nei adibidez mate eta kimika ez zaizkiren oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera iguala karrera sartzeko, ez da justua.
1: Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukerak gaur abiatuko dute 2332 ikaslek eta USAPeko lehen azterketa euskara azterketa izango dute hain zuzen ere. 2332 ikasle horietatik 642 gutxieneko nota igotzeko azterketak soilik egingo dituzte. Eta Bernedoko udalekuari lotuta ere bada berririk, epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu

0: Argi utzita, uda parte honetan ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
1: Oso pozik gaude, balorazio positiboa egiten dugu, behintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean behintzat sarrea albidetuta dagoela udalekuak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekuak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
0: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako epearen barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
2: Inaudita parte, sin escuchar las aportaciones que tiene que hacer esta Diputación Foral de Álava. Y en ello estamos.
0: Behin betiko erabakiaren zain, inoiz ez dela horrelakorik gertatu eta alegazioak aurkeztuko ditu Arabako Foru Aldundiak.
3: Eta gaur goizean Gasteizko auzitegira iritsiko da Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia. Goizeko 11etatik aurrera egingo da epaiketa aurreko saioa. 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso ona atera zuen kirurgia plastikako azterketan, fiskaltzak eskatzen du bi urteko kartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizioa posizio egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurre ikusten gaurko saioan, bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea. Eta Osakidetzak bestalde erresonantziak egingo ditu asteburu gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Osasun sailak Osatek erakundearekin lortutako hitzarmenak albidetuko du pazientekiko arreta eta erizgarritasuna hobetzeko talka planaren baitan Ainara Ortiz.
4: Itzarmen honi esker, erresonantzia makinen erabilera 100%-koa izango da. Orain arte, lantxanden antolaketak Osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili ahal izango dituzte egunean 24 orduz, jaiegunak barne, geldiuneak saihestuz. Lore Bilbao, osasun zuzendaria.
5: Akordio hau, bat dator osasunaren euskal itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
4: Azken seihilekoan Osatekeen itxaron zerrendak 129% murriztu direla adierazi du Osasun sailak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea espero du berriki erosi dituen 4 erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu Lakuak.
3: Ekainak 30 ditu gaur, San Martzial eguna, egun handia Irunen. Txiribito Damorreta barrika hotxak goiz-goizetik eta iluntzer arte nonai, bi alarde aterako dira beste behin, tradizionala eta publiko edo parekidea. 30 beteko dira urten Irungo alardean, emakumeek parte hartzeko lehen alegin egin zutenetik. 30 urteotan bidea urratu izanagatik ere oraindik ere bidea geratzen dela ohartarazi dute alarde parekidearen aitzindari izan zirenak. Gaur alardea Irunen Marijo Armendia eta bertan ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babes erakusteko.
6: Bai, besteak beste Irunen izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Estefania Okari Zarartekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Azken hau bi alardeekin egongo da. 2023az geroztik alkateak bi alardeak hartzen ditu udaletxean eta hori normaltasun eta berdintasun faltsua dela iritzi diote belaunaldi berriak. Irati Amantegi.
7: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen. Baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
6: Ba, horixe eskaera, aurten alarde parekideak lehen urratsak egiten zituela 30 urte betetzen direnean. Orain 30 hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakume aintzindari horien artean, Karmele Tolosa. Hasierako urteetako bortizkeria giroa apaldu den arren, egoera normaltzetik urruti ikusten du.
8: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
6: 30 urte pasa arren, gaur berriz ere bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu ere hartzen dituen parekide.

0: eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala, lehenengoa baino jendetxoa da hau. Eta hautsak arrotuta daude azken honetako kiden artean ere, zatiketa dago, atzean joan den otsailean Danbor nagusiari jarritako zigorra bi urtez desfilatu gabe egon beharko du, kantinera bati jokabide desegokia, kantinera batekin jokabide desegokia izateagatik. Eta hori horrela, ingurumari honetan jaiak bakean ospatzeko deia egin dute Irunen.
1: Bagoizean zehar zuzeneko berriak jasoko ditugu zuzenean Irundik, eta gainerakoan Iruinean Nabarreria kalean izandako istripu larriaren ondotik bi emakume daude oraindik ere larri zaurituta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan. Gogoratu beste emakume bat hiltzela beira jasotzen ari zen kamioiak azpian harrapatuta, udalak erabateko konpromiso azaldu du gertatutako argitzeko, baina zuhurtzi eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Maus enpresarena da, eta bere arduradunaren arabera hipotesi nagusia da eskuko galgak utxegintzola. Aitor Perez.
2: Udalbozeramaileen batzordeak hildako emakumearen familiari doluminak eta beste biktimei eta euren senitartekoei gertutasuna eta babesa helarazi dizkie. Joseba Asiron alkateak hiri osoa saminduta dagoela onartu dute ikerketari buruz datu berririk eman ez duen arren, gertatutako argitzea jarri du helburu gisa.
3: Nahiko nuke adirazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
2: Ez beharra ere egin zuen kamioia Traperos de Mausekoa zen, Aldezarreko tabernetako beira bilketa duela urte asko egiten dute. Jose Maria Garzia zuzendariak onartu du istripuak xok egoeran utzi dituela langile guztiak eta doluminak helarazi dizkio ere hildako emakumearen familiari. Gertatutakoari buruz galdetuta berriz.
4: Parece que todo apunta a un fallo del freno. Él confirma que puso el freno de mano.
2: Garzia kaderazidu hipotesi nagusia dela eskuko galgak utzi egin zuela gidariak kamioitik jaitsi horretik jarri zuela baitio. Lankideak laguntzen ari zela kamioia bapatean maldan bera abiatu zenean berriz ere igotzen saiatu zen arren etzuela lortu azaldu du. Atxekabetuta eta hipotesiak hipotesi, behin betiko arrazoiak ikerketak emango dituela esan du.
1: Espainiako gobernuak kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezio merketzen duten laguntzak. Urrirako desagertu egingo dira, gasolindegietan zerga murrizketa guztiak. Nazioarteko desegonkortasuna gutxitzen ari da Espainiako gobernuaren arabera, eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondori aurre egiteko laguntza neurriak. Madril, Oihane Perez, egunon.
5: Egunon, beza 121 itzulita, erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin, erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz, erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
6: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
5: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori. Nekazariek aldi berean beste 175 milioi euro izango dituzte ongarriak erosteko, eta eutxi egingo zaio baita kaleratzen debekuari ere laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresa. Esetan, epe luzeagoan berriz, murrizten joango da energia sorreraren gaineko 107% zerga 2028an desagertzeraino. Guztira, 1.800.000 euroko kostua izango dute, bihar indarrean sartu eta 3 hilabete luzatuko diren neurriok, gobernuak ez du arazorik espero kongresuan berresteko.
1: Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak bestalde 25 pertsona gehiago inputatu ditu enpresen erreskateak ikertzen dituen Leire Diezen auzian. Inputatuen artean dago Sepiko egungo presidentea Belen Gualda, besteak beste Tubos Reunidos enpresaren erreskateari da ikertzen Pedraz auzi honetan, ukoren arabera 115.000 euroko eskupekoak ordaindu zirelakoan. Inputatuen artean daude Tubos Reunidoseko Francisco Irazusta presidente ohia, egungo zuzendari Carlos López de las Heras eta Administrazio Kontseiluko kide zen Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Eta gaur amaituko da erregularizazio eskatzeko epea. Orain arte 1.300.000 migrantek egin dute eskaria Merkurio plataformak jakitera eman duenez. Euskal Herrian hainbat erakundek eskaria egiten lagundu diete migratzaileei, euren esanetan zailtasunak handiak izan dira, Marijo.
0: Izan ere, eskaera egin alizateko hiru baldintza bete behar izan dituzte, bete eta frogatu. Estatura aurtengo urtarrila aurretik iritsi direla, estatuan gutxienez 5 hilabete igaro dituztela eta ez dutela zigor aurrekaririk. Ezinbestean deliturik egin ez dutela egiaztatzen duen agiria erakustea eskatu zaie eta hori izan da zailena. Entzun Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriako abokatua eta Ramon Ibeas migratzaileei laguntza ari zaien Ali Etxeko ordezkaria.
7: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidade, kozi urtagiri bat, hau nik uste dut ez egola administrazioa prestatuta.
8: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan i esatea diela.
0: Gaur amaitzen da EPEA, dena ondo, erregularizazioa lortuta, urtebeteko erresidentzia baimena eskuratuko dute, gero luzatzeko aukerarekin.
1: Venezuelan lurrikara izan zenetik 6 egun igaro direnean, oraindik tarteka mirariren bat gertatzen da. Erreskate taldeek 12 urteko haur bat bizirik atera dute hondakinen azpitik. Bien bitartean, gorpuak ateratzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta luze joko dute. La Guaira eskualdea guztiz suntxituta dago, NASAk zabaldutako estimazioen arabera ia 60.000 eraikin egon litezke kaltetuta eta noiz nahi erreplikak daude, atzo bertan esaterako 4,6 graduko beste lurrikara batera izan zen. Datu ofizialen arabera, 1719 dira jada lurrikararen eraginez hildakoak eta 5000tik gora zaurituak. Eneko Zuberogoitia ETBren bidali berezia La Guairan da, egun honen eneko.
9: Egunon bai, 540 ordu pasatxo eman ditu 12 urteko aurrak hondakinen azpian. Dominikar Errepublika eta Ekuadorreko erreskate taldeek atera dute. Eraikina guztiz bera etorri zen lurrikararen ostean, baina gainera erori zitzaio norma zati batek babestu egin du. La Guaira eskualdean dagoen egoera kaotikoa da, dozenaka eta dozenaka dira bera etorri diren eraikinak. Ingurutik pasatzerakoan usainak atentzioa ematen du. Bizilagunek zeniden bila jarraitzen dute Estefani Bitxardo.
10: El día 24 del suceso hasta hoy, pues no hemos encontrado sus cuerpos. Estamos a la espera, devastados, tristes.
9: Lenguzua, haren emaztea eta bi seme alabak ditu harrapatuta. Eta eraikin asko kaltetuta daude, kalean, kanpindendetan, kiroldegietan eta futbol zelaietan ari dira gauak pasatzen ehundaka eta ehundaka persona.
11: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas, y todo esto es donado, la verdad. Igual que comida y bebida.
9: Bizilagunek esan digute, La Guaira dagoeneko estela existitzen.
1: Alemaniako estade hirian 6 lagun hilditu gizonezko batek adin txikikoentzako zentro batean, erasoaren ustezko egile atxilotuta dago, hildako guztiak egoitza horretako langileak dira, antza ustezko erasogilearen emazte eta 3 hilabeteko aurra zentro horretan zeuden emakumeak indarkeria matxista salatu ostean. Berlinen du informazioa Anira Zabalek, egun honan.
12: Egunon, estadeko tiroketaren egilea 45 urteko gizon bat da, ama bakarrei laguntza eskaintzen dien zentro batean sartu eta bertako 6 langile hil ditu. Poliziaren arabera, gizonak itzordua zeukan zentro horretan bere 3 hilabeteko alabaren zaintzaren inguruan hitz egiteko, izan ere umea eta bere ama aterpetxe horretan zeuden emakumeak indarkeria matxista salatu ostean. Tiroketa eta gero gizonezkoa auto batekin ies egiten saiatu da, baina poliziak atxilotu egin du eta beste bi senitarteko ere atxilotuta daude. Bestalde, umea eta ama onik atera dira.
1: Etxean lan arlotik aipamena, 284 eguneko lanuztearen ondoren akordioa dago Maderas de Llodion greba bertan bera usteko. Labek jakin arazi duenez, langile batzordeak eta Garnika enpresak akordioa erdietsi dute zuzendaritzak aurkezutako lan erregulazio espedientea bertan bera usteko.
0: Sindikatuak dio agerian geratu dela lan erregularizazioaren 2019 kaleratzek ez zutela inolako arrazoirik eta hueltatu nahi duten guztiek itzultzeko modua dutela. Izan ere, akordioak kale kaleratutako langileak berriz hartzeko bete beharra eta Garnikak enplegua mantentzeko konpromisoa jasoko luke. Langileek enplegua defendatzeko eta Aiaraldea eskualde osoan lanaren eta industriaren etorkizuna defendatzeko eginiko borroka nabarmendu du sindikatuak eta kritiko instituzioekin konponbidea bultzatzeko borondate falta leporatu die.
13: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan futbol kontuak ditugu abia puntu. Munduko futbol kopan izandako hiru partiden emaitzak beste zer baino lehen. Brasilek 2-1 irabazi dio Japoniari. Japoniak historiarako balentria eskura izan du. Kaixu Sanok 30. Minutuan gol egin eta markagailuan aurreratu ostean. Baina Brasil bigarren zatian bertiztuta atera da eta markagailua iraultza lortu du Casimiro eta Martinelliren golei esker. Alemania eta Paraguairen artekoa berriz penalti tietan erabaki da, partiduaren luzapenean bana bukatu ostean, penaltietan Paraguaik 4-3 irabazi du. Eta goizaldean Herbereak eta Marokoren arteko dema ere penaltietan erabaki da, azkenean Maroko garaile 2-3 irabazi baitu. Eta arratsaldeko 7 aipatu Bolikosta eta Norvegia arituko direla nor baina nor eta gaueko 11 Frantzia eta Suediaren artekoa jokatuko dela. Erremontean bestalde Ansa bigarrena Zubiri bikoteak irabazi du Erremontari txapelketaren 6. Edizioa. 3 jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea 4. Galarretan jokatutako partiduan. Entzun ditzagun txapeldunen hitzak Aritz Zubiri eta Imanol Ansa.
14: Txapelketa hasieran bi favorito genituen aurretik, ligilan biek irabazin zituten. Nik uste partidua ere ala joan dela ez ginen, nik uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldura, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez gion den inor, eta uxe, partio gortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
15: Estrategi inakarri dugu, ba, lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia, eta kio hortik aurrera ba, beste martxa bat sartzen jutia ez, eta bueno, ba, ondo atea beste behin estrategia, eta uste ikera garrizko txapelea mandeula.
1: Eskupilotan bestalde, lauterdiko San Fermin torneoko partidua jokatu dute Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak Mungiako pilotalekuan, Altuna garaile 22-10, horren bestez Amezketarra finalerdietako neurketa jokatuko du Javier Zabalaren aurka ostiralonetan Donostiako Atano 3. Pilotalekuan. Eta azkenik txirrindularitzan aipatu Caja Ruralek Frantziako Turrean izango den 8koaren berri manduela Fernando Gaviria salbu, beste 7 txirrindulariak debutariak izango dira, da torren larun batean Bartzelonan hasiko da turra.
13: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: goizeko seiterietara iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak kontatuko dizkigutelako. Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epailek arrazoi eman die unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei eta auzie batzi bitartean euskararen nota kontutan ez hartzeko eta ikaslei plaza gorde diezaiela agindu dio Euskal Herriko Unibertsitateari.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak ohar bidez jakinarazi du elegitea aurkeztuko duela eta Jose Ramon Bengoetxea errektoreak salatu du gainerako ikasleen eskubidei eragingo liekela horrek berdintasun printzipioa hausten duela.
2: Plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da, eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Euskarako nota kontuan hartzen ez duen edozein kalifikazioa ezin dela behin betikoa izan gaineratu du. Unibertsitatean sartzear diren beste ikaslek ere hala uste dute, ez litzatekela justua izango.
3: Nei etxeit bate bidezko egiten, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan ingesa probatu.

0: erazartzeko ez da justua.
1: Bien bitartean, selektibitatea gainditu ez edo nota hobetu nahi duten ikasleek gaur dute bigarren aukera. 2332 ikasle Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lehen azterketa euskara azterketa izango dute.
2: Gaur San Martzial eguna, egun handia Irunen eta bi alarde tradizionala eta parekidea. 30 urte beteko dira urtean Irungo alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegin egin zutenetik eta urratsak egin badira oraindik ere bidea geratzen dela ohartarazi dute alarde parekidearen aintzindari izan zirenek. Belaunaldi berriek parekidetasun faltsua leporatzen diote udalari eta ausardi eskatzen diote. Entzun Karmele Tolosa eta Iratia Mantegi.
3: Azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela.
4: Irungo udala oso eroso dagoela, eh? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: Goizeko 8:00 gutxiagoan abiatuko da alarde tradizionala San Juan plazatik, 40 minutu geroago alarde parekidea. Ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekidiari babesa erakusteko, besteak beste, Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria, Estefania Okariz, Arartekoaren albokoa, eta Aider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia.
2: Biartik aurrera, Irango gerragatik ezarrita dituen erregaien prezioren bonifikazioak pixkanaka kentzen hasiko da Espainiako gobernua.
1: Beza 1,21 itzuli eta erregaien prezioan litroko laguntza 5 zentimo murrizten joango da hilabetero. Uztailean erregai litroa 15 zentimo merkatuko da, 10 abuztuan, 5 irailean eta urrian guztiz desagertuko da. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
5: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando.
1: Nazioarteko egoerako kerrera egingo balu, atzera litroko 20 zentimoko laguntza berreskuratuko litzateke, garraiolari eta nekazariek ordea epea amaituta eutxi egingo diote. Guztira 1,800,000 euroko kostua izango dute laguntzok.
2: Venezuela, La Guaira eskualdea guztiz suntxituta eta 6 egunen ondoren inor bizirik aurkitzeko itxaropen gutxi bada ere, orain tarteka mirariren bat gertatzen da.
1: Amabi urteko aurra bizirik atera dute hondakinen azpitik erreskate taldeek NASAk egindako estimazioaren arabera 60,000 eraikin egon daitezke kaltetuta eta erreplikak daude noiznahi. Milaka eta milaka lagun daude zuten guztia galduta.
6: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas y todo esto es donado, la verdad. Igual que comida y bebida.
1: Lo lekuri gabe, kalean eta kanpin dendetan gauak igarotzen eta kanpotik iristen den laguntza jasotzen.

0: Ze temperatura dugu gure hiriburuetan?
1: Ba, une honetan Gasteizen eta Iruñan 17 gradu ditugu, 19 Bilbon, Donostian 20 gradu ditugu eta Baionan hiriburuetako temperatura altuena 21 gradu.
0: Eta gaurko eguraldi iragarpena nola dator?
1: Ba, bedeo deiak zeruan dira une honetan, baina goizen eta gauean baino ez ditugu gurekin izango. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean hodeiak gutxitu egingo direlako eta ostarte zabalak irekiko direlako. Halere, noizbehinka sirimiria egingo du goizean zehar, hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturetan ez da gorabehera handirik izango.
0: Eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: aurre guztiak oizteko seiaketa hogeita amaseian orain bertan aterako da eta gaboko amarrak iru gutxian sartuko da. Eta itxasoko uraren temperatura hogeita lau graduan dago. Eta pentsa ez, egunero aipatzen dugu uraren temperatura zein den eta atzo orain albiste zerbitzuko gure lankidek egindako pieza batean ikusi genuen, normalean ekainan uraren temperatura 18 graduren bueltan egon ohi dela. Ba urten Donostiako akuariumen egindako neurketaren arabera, 25,2 graduan dago batez beste, inoizko beroen. Eta hau esan da, bainorako aukera galdu nahi ez duenaren zat, itxasgora goizeko seak laurden gutxian izan da, itxasbera 12 laurden gutxikorako. Espero dugu, eta arratsaldean itxasgora seietan izango den bezala, itxasbera gauerdia pasata 12 eta 10 minutuan. Eta seaskako egutegien arabera gaur, ekainako 30 dituen hontan, gudane zorionduko dugu. Eta gaur, Ane Goikoetxea dietista integratiboaren azalpenak entzun ditugu, dieta vegano eta vegetarianoak egoki jarraitu alizuteko argibideak eman dizkigu. Kontatu digu, edozein dieta jarraituta ere garrantzitsuagoa dela, zer kendu behar den dugun, pentsatze hori baino, zer gehitu behar dugun galdetzea.
1: Askotan, zentratzen gare, ze kendu bioten horretan. Horrek azkenean obsesimua sortzen da huelika gai hor. Eta askoz behobetu desetik, ez, ze gehitu neinke horrekin jolastu. Edo zein pertsonentzat egokixea da, inbidana da proteina motaz purtsuat ezberdin, ez? Bazelan platera antolatu. Plateran erdixa, izan bida barazkixak eta frutak. Zenbat eta barietate eta kolore gehixau, hobeto. Frutak eta barazkixak, definezinoz, veganuak die. Gero, plateran laurden bat, zerealak edo tuberkuluak. Horreik be, veganuak die. Gero dugu beste laurdena, azken laurdena, proteinaz bete biogu. Hemen dago ezberdintasuna handixena dieta vegetariano eta veganuekin. Lekaliak, edo zein lekale mota, tofua, tempia, seitana, arrautza dieta vegetarianoan kasuan, fruitu luerrak eta zixak be badaukie proteina purtso bat. Lekaliak, bai da egisa, oso itxuta da gauzela, lekaliak mota ezberdin askotara jaten, eta ez ezagunenak dienak mundutxo honetan sartuta espazauz, bai igualdiet tofu, tempe eta seitan moduko proteinak. Proteina asko daukie, eta gainera dio oso errexak kozinatzeko orduan, eta aukera undixak emuten dauen. Gauza ezberdin askotarako, oza, plantxan itxeko, gixatu bat itxeko, bueno, gero, azkenik dauz, gantz osasuntxuak. Hauek be, egunero sartu bidea, ba, oliba, olio virgen extra, aguakatia, olibak, fruitu lehorrak, azixak, honek beharrezkoa die nervio sistemantzat eta baitxa vitamina batzuk xurgatzen laguntzeko be, eta honek be, veganumak die, beraz, ez dago erasorik. Eta garrantzitsua, ura, danontzat, egunean, litro terdi eta bi litro artian. Ein, haundi baten guztixon platera, veganua da, kenduta proteina, vegan edo vegetarian. Esaterako, txemou, entxalada bat arrozakin, arrautza egosi batekin. Esaterako, hori izango litzake plater oso bat. Edo, lenteja batzuk, barazkisekin kozinauta, eta arrozakin edo kinoakin. Edo, pastan kasuan, normalian, oitxuta gauz jazten pasta zerbaitxekin. Hau da, pasta barazkisekin. Mm-hmm. Tego, kisau izango litzake jatia barazkisak pastakin. Zein da diferentzia? Kantitatea.
0: Mitoak desereki genituen aurreko baten ere, aurrentzat egokia izan daitekeen dietak direla, errendimendu altuko kirolariantzat ere oso onuragarriak direla, eta gaur, aurdun dauden emakumei buruz galdetu diogu.
1: Ai, jo, eskerrik asko, galdera bitxiagatik. Ba, bitxu, aurdun dauzen emakumeak, dieta vegetarian edo vegano bat aldau eruen arazo barik, eta ez bakarrik arazo barik, kisau esan gotzuet. Normalian, aurdun dauzen emakumeak laguntzen ditxutenian, gero raldaketak inbidie, elikaduran, ze, bai ama osasuntxu egoteko eta batez befetuak arazorik ez eukitzeko, elikadura asko egokitxu bida, esaterako. Okelia, asko kozina ubida, dauzen arrisku danak, kentzeko, oza, ardi gordinik ezin da jan, arrai gordina ezin da jan, arrautzia kozina ubida pila bat. Dauzor, pauta asko, emakumientzat izaten diela oso gogorra jarraitzeko orduan. Ikaskotan, emakume vegetarian mukin, bueno, baina vegano bat daukotenean, eta orduan gelditzen danean, eske marabila bada, zeperak, bere elikaduran oso aldaketa gutxin bidau. Aurduan aldiko elikadura mota oso antzekua da, edo asko zerrexaua da, dieta vegetariano edo vegano bat, erueten bozu. Beraz, aurdun bazauz eta aurdun galditzeko asmoa badaukotzu. Esposo gura soratu, ze askotan esaten duz, dira eske, emaginak esan duzta zean duten jan, zezin duten jan, eta soratzen nabit, ja ez dakit, zerbait, zerrez, oso erreixa. Zuk, beratzi jabetetan ziar, dieta vegano edo vegetariano bat erueten bozu, arrautz, ja ondoko zinauta, jazta,
2: listo.
1: Marabilla. Dana astuta. Eta gero, umiek be, ume txikitsuek be, aldau eruan dieta vegetariano edo vegano bat ondo moldatuta badau. Itxen dozunean, egun batetik bestera, askotan, gero, di aldaketa asko, die ohitura berri asko hartzia, eta senti askotan blokea itxen da orduan. Hobeto da, aldaketak poliki-poliki juten itxia, eta ohiturak sartzen jutia eta barneratzen jutia. Esaterako, mundu mailan dagoen movimentu bat, astian behin aragixak entzia, deitzen da, aragiri gabeko astelenak. Itzen dozuna da, astelenetan, dieta vegano bat eruan, eta gainontzeko astian, zure likadura normalaken jarraitzen dozu. Don, poliki-poliki, orzatzen zara, aste zara, oitzuratxo batzuk hartzen, eta astelenetan modu kontziente baten, aragixak entzen dozu zure likaduratik. Aragixak esaten dutenean da, aragixak, arraina, esnekixak, da garantzitsua, errezeta batzuk ikastia, baina bueno, oinarrizko 3-4 errezeta ikasi lekaliekin eta horrek ikaragarri laguntzen dau transizinuan. Transizinua itzen dauen jentiak gero ikusten dau gastronomikoki eta kozinatzeko orduan mundu bat zabaltzen dala. Jentiak askoz begeixago esperimentatzen dau. Bestetik, bai, garrantzitsua ez, B-vitamina osagarri moduan hasieratik hartzen hastia.

0: Euskal Museoak hilabete honetan hasieran ireki zituen bere Bilboko egoitzaren ateak, bost urtez handitze eta eraberritze lanak egin ondoren eta ostiralean abiatuko den plazara ekimena izango da bere lehen ekimena. Kultura emanaldiak uztaileko ostiraletan izango dira, Iker Zabala.
1: Plazara programa Euskal Kultura sustatzenko bokazioz jaiotzen da beti ere ikuspegi zuzen ireki eta garaikidea baliatuta. Maria Agirrezabal Museoko Hezkuntza Zerbitzuko teknikaria da, ekimenaren diseinuan izan da.
2: Museoko klaustra bihurtuko da topaketa, leku, beti ba, bueno, tradizioa eta garaikidetasuna ba, nahazteko momentuak pentsatu ditugu.
1: Tankarro konpainia izango da klaustroa esenatoki bihurtzen lehena. Bere zerko ikuskizunak programako denek bezala museoaren bildumaren ardatzak harrapatuko ditu gai bezala.
2: Guztiz lotuta dago gure bildumarekin Euskal Lurraldean edo Euskal Kulturan sagarreren oinarritutako erakustaldi bat izango da. Haien aurkezpenean esaten dute 30 kilo lazo, 15 kilo sagar eta 230 kilo giza materia.
1: Dantza tradizional eta garaikidearen bidegurutzean egingo du aukeran konpainiak bere ikuskizuna eta Sustabiz Fundazioak herri kirol erakustaldia eskainiko du.
2: Orain arte beti egon gara hiru aste hauetan zehar hitz egiten ba arkitektura edo museografia berri bat daukagula, baina bueno, museoan aldaketa bat egonda eta programazioan ere aldaketa bat egongo da. Kasunetan klaustroa izan da protagonista, baina bueno, eraikin berriak espazio asko ditu eta ba bueno, gauza gehiago egingo dira.
1: Zikloa bukatuko da ustaileko azken ostiralean bertso saio musikatu batekin.
0: Eta Mamma Mia musikala Donostiako Kursaalen izango da ostegunetik igandera bitartean.

0: Hogeita bost aktorez osatutako lantaldeak estrenaratuko du auditorioan Abaren arrakasta handiz jositako komedia erromantikoa. Koreografia Kiker Carrera Hondarribitarrak sortu ditu eta protagonisten artean Ilenia Baglietto eibartar aktorea eta abeslaria ikusi alko dugu. Ainhoa Agirre, kontaiguzu.
1: Mamma Mia musikala 1989an estreinatu zen eta 11 urtetara iritsi zen pantaila handira Meryl Streep protagonista zuen pelikula. Broadwayko musikalen historian ikusienetarikoa, 16 hizkuntzatara itzuli dute eta mundu mailan estenaratzen diren bertsioak zein baino zein ikusgarriagoak dira. Donostiara iritsiko denak, 3 denboraldi egin ditu Madrilen eta urte bete darama biran, esateko Bilbon eta Iruñan izan da dagoeneko. Ilenia Baglietto.
2: Mamma Miaren tematika principala maitasuna da, ez? Bestalde, Abaren abestiak eta gero, komedia, hau da, ikusleak barre egingo duela, negar egingo duela, ondo pasatuko duela, dantzan egingo duela, kantatuko duela.
1: Historia honen protagonista Dona da, Greziako uarte txiki batean, hotela daukan ama ezkongabea. Berak bakarrik ez izuen esofi, eta alabak ez daki aitan orduen. Ezkontzekoa denez, Tamaren mutil lagun izan ziren 3 gizonin, ezkontza gonbidapenak bidaltzen dizkie beraita horietakoren bat izango delakoan. 3 gizon horiek ez ezik, Amaren 2 lagun ere iritsiko dira uartera. Ilenia Baglietto lagun horietako bat izango da. Tania.
2: Protagonistaren lagun mina, gaztetan talde musikala zuten, Dona y las Dinamos. Baina aldire berean esan behar dut, Dona eta Rosiren koberra naizela bebai, Espainia New York ez da interpretatu Mamma Miako 3 protagonistak, nik bakarrik.
1: Uztaiaren bitik bostera, Mamma Miaren 7 funtzio emango dituzte kursalen, ostiral, larun bat eta igande, emanaldi bikoitza izango baitute.

0: Zortzietan, Kepa Iribar, Odol Ilargiaren alabarekin etorriko zaigu.
1: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Ekaina, egunon. Ekainako azken egun honetan, 17° urratan, zerua garbi eta aizerik ez. Sei egun ja Sanferminetarako, jende guztia erotuta hemen Iruñaldean. Denak festaren esperan gaude. Venga, ongi izan, aurra gur.
1: Egunon, Aroña. Azteitin 18° dazkeu. Goialde hori laino zamartute dao, baina ateri dao. Zamartzia behun tenplosu dugu. Venga, animo da noita, ondo izin zaizte eta posibizi. Agur!
2: Eguna, beha zeinean hemen zertzik dugu, goe laino batzu dugu, argitzen azitu dugu, baina bon, eitzate ateri dugu, eta egualdi freskoa. Eguna izan da posibizi.
3: Gaur otzan dion, amela gara temperatura, eta zuru baino tuten. Egunen izan.
4: Egun bat dana hoi, Lazkan, 19°, eta zeroan lainak eta ostapa ikusten dien. Giro, epel txamarrak zekila gaurkoan, txori kantu bat entabiltzen, eta zero hori gatuta, ostartzen bat ostak egin da, baino gaur laino beltzak nagusi. Bueno, egunen izan, itxi.
5: Egun hon bergaratik. Etxepeko farmazian 20°C eta lainetuta dago. Alatabe lainoak nahiko saretuta dare eta ematen dago argitzera ingo da bela. Partitzen ondan hoi.
6: Egunon, elgoi barren 19°. Goialde hori, iru xamarra da hau daini desentekin. Mosko dutxu ere tapatzen ari da, belainoakin. Ea begunia zer zeitzen dion. Onda izan harri militarro eta posibizia jo.
7: Egunon. Garran izen, ez du geurik baino goibeldu. Mezortzi bat grego, Elizondo ontarratzen bezala, atzoko antzeko parezido, eta izpegin, 16.1. Bastu egun ondene gaio?
8: Egunan, 17°.
9: Egunan, Aboña, zahala eskutitik. Hemen 19°. Gela dori lainotuta, atarri. Ego aldi, honi amate dugula.
10: Bueno,
9: bueno. Bueno, pasa de una, ¿no? ¿Vos servicio?

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Gaur ez dizugu astizko eguraldiari buruz galdetu behar, ala?
1: Bueno, ikusi, eta amala hogek gradu daudela, goi, bai.
0: Ara, ikusi duzu, baina ez duzu somatu.
1: Ez duzu somatu.
0: Nontzabe, bueno, konta eguzu.
1: Bai, nago hemen Gironako herrialdean, estartite do, ditzen zaion herri batean, bai, bai. Hemen ja, bueno, ja zazpiaren gaua indez, eta gaur erabitzuko ea ja herri aldera bai, zarri.
0: Gaur etxerako huelta arduan.
1: Hori da, ja, eueltia, darra egin ditu, ba, hemen ez du euria botatzeko itxuri bedeleni egite ematen. Eta, bueno, gaia temperatura, klaro, esageraziak ere ziren izaten, eren, oita marretik, oita mabira, hoxe, nire bueno, gradu egetan moiten ziren, eta bat, bai. Bai.
0: Jasangarriagoa, la, zer?
1: Ba, jasangarriagoa, bero. Gauak, bueno, bai, gradutan gauak, gaua, ara daude, paseoa, gatzuk itxekotat, baizuz, maginat gara gauzatzen da, maia gainetan, tarazetan.
0: Eta zer bisitatzeko aukera izan duzu,
1: eh? Ba, bisitatzeko leku askota buitu gara, ba, bai. Hemengo herri horiek pasatu ditugu pilo bat, eskala eta Ampuria de Traba eta Pere Pescador, da hemen politak esate izute direla eta ara bat eginean, gero kadake ez, da Figuera zen izan duenean hor barruan ja hor museoa dalirena bizitatzea
0: gondi.
1: Eta bueno, jendea dena kapokua da bile, inglesa, frante, alemana eta frantzesa batez ere bai.
0: Eta
1: zeiritu Dalien etxeaz, zer badaude ez, Dalien etxeaz, eta gizaren gaztelua. Dali, izautu gineu, bixat, urteatzu dauzkagunak nolakoa zan, bere azalpenetan ere, eta bueno, bere maztea gala dauka, bastarruz digetatik ikusteko zuen, eta gero, bueno, pues hori, gero gauza asko dauzka, eta kuadro ederrak ere bai, eta egia zen artista hondi bazala ba, bai, zuze, tipua zan, bera, oso, kainagoa bestela, baina artista zala ez dago ukatzeik, bai.
0: Izugarriak dira, bere eraikinak bintzat.
1: Bai, bai, da, gero, bueno, gorputza, ez da, emakumearen gorputza. Era bat, biluzi biltzen da, eta, bueno, bat, zer burlarrak, ez, mila burlarrak uste jutu bat zara guzitatik, eta, bueno, bere, baina, bueno, bera gazte munduan horrela, ba, plasmatzen zitun, eta horrela, ba, zintan, kondo da, honi uste, bai.
0: Martin, errelebartu duzunetik zer da, lehenengo por garaia?
1: Bai, aulimixikoa, bai, ba, hilabete, bai, besterik, izteten, ondikan, eta, bai, aulimixiko por aldika, horrela, bai, detena, bai, da, bueno, perdin irbizen zaitu, ondikan, irbizen zaitu, batzutan askotan, ba, bueltan lanea, berreta da, bila.
0: Baina, ez hori gertatuko, zapore desberdin hartuko jo zuitzulerari, ikusiko duzu.
1: Bai, baina, ez dakit, ondikan ere, askotan, iteiken dut, horrela, pixe bat, bai, laneko jornadan jarduna edo indikan egon hori egezala, baina, bueno, gero, panda, beste modu bat egin du beharko digo, txeko, basarrik, bat ez ere, baratzeko giroi. Lengoan bi orduko euria bota zeitula edo, eta edarra, gertitxu dala esan didate, eta, bueno, pues, sorpresa aramango digu, edo gusto hartuko dugu.
0: Ea zeitxura duen, baten bat bidali alduzu, txekiatzera, bai, bueno, begiratzera.
1: Bai, gu, arreba beste bat, handaukau, txintxoski, galdizin ibilizan dugu baino lehen txego, astea denago, eta uetorri izan txanda bezala inginun, bai. Txakurra, deba daukau, eta gude badizu, atene gargaten txio bat behar, no? Eta horrela bat txandatu ginen bai, eta bueno, hango bero ikeragarri horiek entzuten ginen zen egia zen, esageratu, gure herrirako, gure herrirako, bai.
0: Bai, alako isiak izan dira.
1: Eta, zemun zuego, ongi, horrein temperatura lasaia guapa txadukua.
0: Bai, eta gustura hartzen da, gainera. Ez dakite, hotz pixka bate sentitze hori, egia esan aurreko astearen ondorioz, ondoren nik esango nuke nik bentzat gustura hartzen dut, eta badirudiei audioetan, bidaltzen dizkiguten audioetan ere, beste gara araxe esamaten dutela. Aizu, Martin...
1: Ego el dia bitxika taltakor da, gauza erra. Ola, esagerazioa batera edo bestera estremoetara joaten bada, oso txarra da hori.
0: Hori da.
1: Bai, bai.
0: Gastronomia zaritu gara horizketan, eta nenizun galdetu, ez dakitzuke plater berezirik edo probatu duzun egun hauetan?
1: Bueno, berezia, oiak eta hori, tosa de mar, edo zen, ondu ginen da, bakailaua tosa de mara erara, ez, gazten zuen. Eta, bueno, bera, gustatu izan, eta alako krema bat edo bat zaukan, eta, bueno, goxoa zegoen, Iezan bazkari goxoa, nino egon hori, zafalde hona zegoela txertan, nabarmendu ginen, eta, bueno, gero, ustenik da gola hemen, gana, hola ez, berezi leku batekoa, baizik eta oso ondenetatik uste duzu. Eh? Ikore guztiko zu pulpo Galiziar bikain bat, eta gero guztiko zu gure lurraldeko baitare zuleta edar batzuk ere. Eh? Bai? Hor, zan, nampudia hor, paraba edo hor txost, edo tixton lokal bat bat zegoen, ez dakit, hango batek, euskal urdun batek amaten duen, edo zein, baina esito galantazagoan lepo baino bete bat zegoen, bai? Ampulia brava edo o lokalitate oso polita batean bai esan da eta bueno zureta errak eta bajan ginen guk horrela nontzan eskalan jan ginen zureta har bat eta bueno hango izonak egosikus ez zureta segun ez zureta esan nion gu Nafarrotik eldu geha eta nik gaina zureta galea jamorratua izan duan aiz betidanik eta esaten nien zureta zer da bazakiat, eh? Baina, bueno, nausi una bezala bat, saltzale una bezala bat, esageratu egitetuen. Eta, bueno, izan beharra dago oso goxoatea zigula, eh? Ona, oso ona zegon. Baina, premium esaten zuen bera, frisona edo behiak, oso aragio una daukaten agortan. Eta, bueno, ona eman zigun, baina, bueno, gazki jendiate horrela esaten zutenean, zugeztutu saigule, nola dira.
0: Ba...
1: eta leku honetik baten geha ba, eh? Gipuzko edo Euskal Herriko edo zine bai. Gutxekotik eh? Jateko kontu egin
0: horixe bai,
1: jana ongi jaten da, eh? Ongi jaten bai.
0: Ba.
1: Oso ondo jaten da men da eta leku txita da oso guztien zu mankorrak eta kalak eta bizia ura eta oso leku bizia guztien zara iruten zara erkosta barra da beti pamatua da beti torre behar gimla, etorri geha, eta oso zapore honek mongo behar txea, egueltan, eh?
0: Ba, araz izan da, etxerako itzulera hon, Martin, eta atorna astean etxetik orduan erituko gara zurekin. Tamaizarekin ere,
1: bai. Bale, ederki.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, agur.
0: Aio, agur.
1: Bai.

hauxe despedidarako aukeratu dugun kantua, kautaren begiradak kantua begiak zabalik, irekita mantentza ez, de garrantzitsua den. Ingurua azkozatzea, Martinek ongi esan digun moduan, baina inguruan gertatzen ari denari ere erreparatzea. Guk bihar ere begirada guretik egingo dugu, guretik kanpoaldera. Bihar ere, musikardatz, ez galdu, bihar arte eta pozibizi argi.

0: Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, gaur amaituko da Euskal Herriko Unibertsitatean datorren ikasturterako aurre matrikula egiteko epea. Eta amaituko da, oraindik ere, unibertsitatera sartzeko proban gainditu gabeko Euskara azterketen auzia epaitegietan katramilatuta dagoela. Auzitara jozuten ikasleen Euskarako nota aintzat hartu gabe bataz besteko egiteko eta haiei plaza erreserbatzeko agindu die behinbeinean epaileek unibertsitateari. Baina EHU dio berdintasun printzipioaren kontrako erabakia dela eta gainera plazarik ezin dela erreserbatu.
2: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Jose Ramon Bengoetxea errektorearen adierazpena hori elegitea ere iragarri du unibertsitateak, pozik ebazpenarekin auzitara jo zuten ikasleak, haien familiak, haietako baten abokatua da Iñaki Pikasa.
3: Estamos contentos porque se ha reconocido la tutela cautelar. A lo largo de la, o sea, la UPV tiene que habilitar para que esta misma tarde y mañana, fecha límite, estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar el cero.
1: En unibertsitatean sartzear diren beste ikasleek ordea, uste dute, elitzatekeela justua auzitara jo dutenei euskarako nota aintzat hartu gabe bataz besteko egitea. Ba, hain zuzen gaur selektibitatea gainditu ez, edo nota hobetu nahi duten 2300 ikaslek, dute bigarren aukera, lehen azterketa euskara izango dute goizeko 9:00. Epaitegiek hankaz gora jarri dute unibertsitatera sartzeko aldi hau berehala bilduko ditugu autoaren xehetasun guztiak. Epaitegietatik azken orduotan beste erabaki bat ere izpide bihurtua da, Bernedoko udalekuei lotuta, epaileak behinbeinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu sarrea Euskal Udaleko Elkarteari Arabako Diputazioak ezarritako 3 urteko debekua, aisialdi ekitaldiak antolatzeko debeku hori. Pozik dago elkartea, hori bai argitu dute, aurten Bernedoko aiada ezingo dutela egin. Gaur eguneko beste arretagunea bestalde Irunen izango da, Arantxa Agirre. Egunon.
4: Bai, egunon Iñaki.
1: San Martzial eguna delako, egun handia Irunen, eta gaur ere bi alarde izango dira desfilatzen. Lehen aldiz emakumeek parte hartzea eskatu zutela hain zuzen 30 urte betetzen direnean.
4: Hiru hamarkada dira Irungo alardean emakumeek parte hartzeko lehen ahalegin egin zutenetik eta urratsak egin badira oraindik ere bidea geratzen dela ohartarazi dute alarde parekidearen aitzindari izan ziren Entzun Karmele Tolosa eta Irati Amantegi.
5: Azken urte honetan badirudi gauzak direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela.
6: Irungo udala oso eroso dagoela, eh? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina bueno, berez hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
4: Goizeko 8:00 gutxitan abiatuko da emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionala San Juan plazatik, goizeko 10:00 eta 20:00 parekidea. Ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babesa erakusteko, besteak beste Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Estefania Okariz, Arartekoaren albokoa eta Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
1: Gaur autoaren erregai depositoa betetzeko eguna izango da askorentzat, izan ere bihartik aurrera Irango gerragatik Espainiako gobernuak ezarritako erregaien prezioaren bonifikazioak pixkanaka kentzeari ekingo dio.
4: Beza 21%-era itzuli eta erregaien prezioan litroko laguntza 5 zentimo murrizten joango da hilabetero. Uztailean erregai litroa 15 zentimo merkatuko da, 10 abuztuan, 5 irailean eta urrian guzti desagertuko da. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
7: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando
4: nazioarteko egoerako kerrera egingo balu atzera litroko 20 zentimoko laguntza berreskuratuko litzateke. Garraiolarietan ekazarik ordea epea amaituta eutxe egingo diote. Guztira 1.800.000 euroko kostua izango dute laguntzok.
1: Azken ordu hauetan epaitegietatiakin dugun beste Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak beste 25 pertsona inputatu dituela enpresen erreskateak ikertzen dituen Leire Diezen auzian, inputatuen artean dago Sepiko egungo presidentea Belén Gualda. Emango dizkizuego xehetasunak. Eta nazioartean jarraitzen dugu Venezuelara begira, La Guaira eskualdea guztiz suntxituta eta sei egunen ondoren lurrikara gertatu zirenetik sei egun igaro direnean, inor bizirik aurkitzeko itxaropena ia ez dago, baina oraindik tarteka gertatzen da mirariren bat.
4: Hain zuzen ere 12 urteko aurra bizirik atera dute hondakinen azpitik erreskate taldeek, NASAk egindako estimazioaren arabera 60.000 eraikin egon daitezke kaltetuta eta erreplikak daude noiz nahi, milak eta milaka lagun daude zuten guztia galduta.
8: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas, y todo esto es donado, la verdad. Igual que comida y bebida.
4: Lolekuri gabe kalean eta kanpin dendetan gauak igarotzen eta kanpotik iristen den laguntza jasotzen.
1: Eta kiroletan, futbola aipatu behar dugu gaur ere munduko futbol kopan izandako hiru partiden emaitzak errepasatu behar ditugu.
4: Brasilek bi eta bat irabazi dio Japoniari, Japoniak historiarako balentri eskura izan du. Kaixu Sanok 30. minutuan gola egin eta markagailuan aurreratu ostean, baina Brasil bigarren zatian berpiztuta atera da eta markagailua iraultzea lortu du Casimiro eta Martinelliren golei esker. Alemania eta Paraguairen artekoa berriz penaltietan erabaki da, partiduaren luzapenean bana bukatu ostean penaltietan Paraguaik 4-3 irabazi du. Eta goizaldean Herbereak eta Marokoren arteko dema ere penaltietan erabaki da, azkenean Marokok 2-3 irabazi du. Eta datozen ordoi begira aipatu, arratsaldeko 7:00 Bolikosta eta Norvegia arituko direla eta gaueko 11:00 Frantzia eta Suediaren artekoa jokatuko da.
1: Erremontean Ansa bigarrena Zubiri bikoteak irabazi du Montari txapelketaren seigarren edizioa.
4: Hiru jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea laugarrenari Galarretan jokatutako partiduan entzun ditzagun txapeldunen hitzak Aritz Zubiri eta Imanol Lansa.
9: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazin zituten, nik uste partidua ere ala jondela ez ginen, nik uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldurra, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez gionden inor, eta hoxe partio gortu inda eta bat gehiago jotzea pues urrea balio.
10: Estrategia inakarri deu ba lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia eta kio hortik aurrera ba, beste martxa sartzen jutia ez, eta bueno, ba, ondo atea beste behin estrategia eta uste ikera garrizko txapelea mandeula.
1: Eta eskupilotan Lauterdiko San Fermin torneoko partida jokatu dute, Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak Mungiako pilotalekuan Altuna izan da garaile 22-10.
4: Horren beste zamezketarrak final erdietako neurketa jokatuko du Javier Zabalaren aurka ostiral honetan Donostiako Atano 3. pilotalekuan.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta batera arazori badago ordutan.
11: Ba bihar eta puntu 15:00 Urnietan Iruñerako bidean auto batek matxura izan du eta traba egiten ari da eskuineko erreia itxita dago. Abatean berriz, Arratzu Obarrundian Irunerako noranzkoan auto batek ezbeharra izan du, zauritu bat ere izan da Istriponetan arreta puntu horretan ere.
1: Eta eguraldiaren bueltakoak Olatz Printzipe Euskal Met egunon.
12: Egunon.
1: Goibelantzeko ari zaigu eguna esnatzen, ezta?
12: Bai, behodei ugari ditugu ipari surialdean eta zenbait okitan sirimiriari du bereziki Bizkaian. Temperaturari dagokionez, 20 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 18 Donostian, 17 Iruñan eta 16 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz olatz?
12: Gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipari surialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan sirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait eskualdetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturak balio atseginetan jarraituko du, ipar partean beroenak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira, 27 eta 30 gradu artea mugituko dira. Beraz, egunaren erdiko orduetan giroa orokorrean argiagoa izango da eta sasoi honetarako ohiko temperatura espero dugu.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur ekainak azkena 30. du, goizeko 7:50.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko gaur izango da aurre matrikulazioarako azken eguna eta gaur hasiko da unibertsitatera sartzeko ezoiko proben deialdia ere, eta hain zuzen euskara eta literatura ikasgaiko azterketekin hasiko da. Hain justu dator hau epaileak arrazoi eman dienean unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei behin-behinean behintzat.
4: Bai, eta agindu du auzia ebatzi bitartean batetik euskararen nota kontutan ez hartzeko ikasle horiei bataz besteko egiterako orduan eta bestetik badezpada plaza gordi dizaiela Euskal Herriko Unibertsitateak, Maitane Subijana, kontu eguzu, egunon?
13: Egunon, bai, gaur abiatuko den aurre matrikulaziorako dagoeneko auzitara jo duten ikaslei euskarako nota kontuan hartu gabeko bataz besteko ezarri beharko lieke.

0: eta prestaketa bereko ikasleen artean. Ebazpenarekin gustura defensa Iñaki Picaza familietako baten abokatua.
1: Estamos contentos porque se ha reconocido la tutela cautelar, pero lo que me preocupa es que la UPV tiene que habilitar estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir,
0: Euskal Herriko Unibertsitate aldiz ez dator bat epailek hartutako erabakiarekin eta errekurtsoa aurkeztuko duela iragarri du, dio kautelazko neurri horiek betetzeak legea eta berdintasun printzipioa urratzea ekarriko lukela, unibertsitate publikoak ezin duela plazari gorde, unibertsitatera sartzeko ohiko prozeduretatik kanpo eta azpimarratu du USAP probetara aurkeztu diren gainerako ikasleak babesgabetasun egoeran uzten dituela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
2: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
0: Erantzi du lege aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer egin erabakitzeko, beraz ikusteko dago gaur aurrematrikulazioa egiterakoan ikasle horiei dagoeneko bataz besteko horretan euskara eta literatura ikasgaien kalifikazioa kontuan hartuko testaien ala ez.
3: Bada epaile hartutako erabakiak aldeko zein kontrako iritziak eragin ditu ikasleen artean Maitane.
0: Gara jo zuten ikasleak gustora epaile hartutako erabakiarekin.
4: Están jugando con nuestro futuro, o sea, que no le den sus plazos no es nuestro problema. Nosotros queremos justicia y lo justo es lo que dicta el juez, que es el que imparte justicia.
0: Aldiz, haserre, unibertsitatera sartze ardiren gainerakoak, diote euskarazko nota kontuan hartzen ez duen edozein kalifikazio ezin dela behin betikoa izan, euren iritziz ez da bidezkoa.
5: Neietzeit bate bidezkoa iritzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, geho selekinateet 0,75 eta nehi inorrek ez ditkendu bat azbestekotik.
6: Zaskenean nehi adidez mat eta kimika ez zaizkiren oso ondo atea, euskera bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera igualak, karrera sartzeko, ez da justua.
3: Gainerakoan Bernedoko udalekuari lotutare bada berririk epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu sarrea Euskal Udaleko elkartari Arabako Diputazioak ezarritako irurteko debekua kontaiguzua Xun Arozena.
7: Bai, elkarteak berak eskatu zuen debekua bertan bera uztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean eta esan bezala xeontzat emandu neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela uda hasita gauden honetan Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatuz gero sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu pozik agertu da elkartea hori bai argi utzita uda parte honetan ez dit ustela Bernedon udalekuak egingo.
8: Oso pozik gaude, valorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat sarrea albidetua dagoela udalekoak egiteko. Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin eizkiegu.
7: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du, Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko, Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako EPEaren barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
9: Inaudita parte, sin escuchar las aportaciones que tiene que hacer esta Diputación Foral de Álava. Y en ello estamos.
7: Behin betiko erabakiaren zain, inoiz ez dela horrelakori gertatu eta alegazioak aurkeztuko ditu Arabako Foru Aldundiak.
3: Eta gaur goizean, Gasteizko auzitegira iritsiko da Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia. Goizeko 11etatik aurrera egingo da epaiketa aurreko saioa, 12 bat kategoria berrikusi ondoren, gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso ona atera zuen kirurgia plastikoko ezterketan, fiskaltzak eskatzen du bi urteko kartzela zigorra medikoarentzat eta urtebetekoa oposizio egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurreikusten gaurko saioan, bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea. Eta Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Osasun sailak Osatek erakundearekin lortutako hitzarmenak albidetuko du pazientekiko arreta eta irisgarritasuna hobetzeko talka planaren baitan Ainara Ortiz.
10: Itzarmen honi esker, erresonantzia makinen erabilera 100%-koa izango da. Orain arte, lantxanden antolaketak osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili al izango dituzte egunean 24 orduz, jaiegunak barne, geldiuneak saihestuz. Lore Bilbao.

0: Bilbao osasun zuzendaria.
1: Akordio hau bat dator osasunaren euskal itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
0: Azken seihilekoan osatekeen itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Osasun Sailak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea espero du berriki erosi dituen 4 erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu Lakuak.
2: Azti, prest, motz! Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan!
3: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
5: Ekainako 30 ditu gaur, San Martzial eguna, egun handia Irunen. Txiribito, danborre eta barrika hotxa goiz-goizetik eta iluntzer arte nonai, bi alarde aterako dira beste behin, tradizionala eta publiko edo parekidea. 30 urte beteko dira urten gainera, Irungo alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegin egin zutenetik. 30 urteotan, urratsak eginagatik ere oraindik bidea geratzen dela ohartarazi dute alarde parekidearen aitzindari izan zirenak. Gaur, alarde Irunen Marijo Garmendia eta bertan, ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babes erakusteko.
6: Bai, besteak beste Irunen izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Estefania Okari, Zarartekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Azken hau bi alardeekin egongo da, 2023az geroztik, alkateak bi alardeak hartzen ditu udaletxean eta hori normaltasun eta berdintasun faltsua dela iritzi diote belaunaldi berriek. Irati Armentegi.
7: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
6: Horixe eskaera, aurten alarde parekideak lehen urratsak egin zituela 30 urte betetzen direnean. Orain 30 bidea urratzen hasi ziren emakume aintzindari horiek, artean Carmele Tolosa, hasierako urtetako bortizkeria giroa apaldu denarren egoera normaltzetik urruti ikusten du.
8: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
6: 30 urte pasa arren, gaur bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu ere hartzen dituen parekidea eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala. Eta hautsak arrotuta daude azken honetako kiden artean ere, zatiketa dago, atzean joan den otsailean danbor nagusiari jarritako zigorra bi urtez despilatu gabe egon beharko du kantinera batekin jokabide desegokia izateagatik. Eta hori horrela, ingurumari honetan jaia bakean ospatzeko deia egin dute Irunen.
5: Iruinean Navarreria kalean izandako istripu larriaren ondotik bi emakume daude oraindik ere larri zaurituta Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan. Gogoratu beste emakume bat hiltzela beira jasotzen ari zen kamioia harrapatuta. Udalak erabateko konpromiso azaldu du gertatutako argitzeko, baina zuhurtzi eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Maus fundazioarena da eta bere arduradunaren arabera hipotesi nagusia da esku galgak utxe egin zuela. Eli Eraso, egunon.
9: Egunon, bai, gidariak esan du eskuko galga aktibatu zuela, eta hori ziurtzat jo du Jose Maria García Emausko Trapuketariak fundazioko zuzendariak. Inertziaz egiten den ohitura omen delako, eta hori eginezean kamioiak ahaztura zoartarazten duen sensore bat duela azaldu du Garziak. Uste du ez beharra arazo tekniko baten ondorioz gertatu zela.
10: Parece que todo apunta a un fallo del freno. Él confirma que puso el freno de mano y, bueno, por lo que sea, o no enganchó.
9: Kamioiak duela hiru hilabete pasa zuen ibilgailuen azterketa teknikoa edo ITV-a, Emausko Trapuketariak fundaziotik oso atxekabetuta daudela adierazi dute. Iruñeko udala berriz saminduta eta zuhur, Joseba Siron alkateak ez du ikerketaren inguruko daturik emanai izan, gertatutakoa erabat argitu arte, hori da helburua.
11: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri beraz, espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
9: Udalak aho batez adierazpen instituzionala onartu du, hilden emakumearen familiari dolumina eta iriosoaren atxekabera erazteko baita zauritutako pertsona guztiei ere.
5: Espainiako gobernuak kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezioa merkatzen duten laguntzak, urrirako desagertu egingo dira, gasolindegietan zerga murrizketa guztiak, nazioarteko desegonkortasuna gutxitzen ari da Espainiako gobernuaren arabera, eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondori aurregiteko laguntza neurriak. Beza 21%-era itzulita erregaien zerga berezien aplikatuko du aurrerantzean laguntza. Espainiako gobernuak zerga berezi horren murrizketarekin erregai litroa 15 centimo merkatuko da uztailean, 10 centimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian esan bezala desagertu egingo dira guztiz erregaien inguruko laguntzak. Venezuelan lurrikara izan zenetik 6 egun igaro direnean, oraindik tarteka mirariren bat gertatzen da. Erreskate taldeek 12 urteko haur bat bizirik atera dute hondakinen azpitik. Bien bitartean gorpuak ateratzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta luze joko dute. La Guaira eskualdea guzti suntxituta dago. NASAk zabaldutako estimazioen arabera ia 60.000 eraikin egon litezke kaltetuta. Datu ofizialen arabera 1719 dira jada lurrikararen eraginez hildakoak eta 5000tik gora zaurituak. Eneko Zubera Goitia, ITV-ren bidali berezia La Guairan da, egun honeneko.
12: Egunon bai, bost egun, 240 ordu pasatxo eman ditu 12 urteko aurrak hondakinen azpian. Dominikar Errepublika eta Ekuadorreko erreskate taldeek atera dute. Eraikina guztiz bera etorri zen lurrikararen ostean, baina gainera erori zitzaio norma zati batek babestu egin du. La Guaira eskualdean dagoen egoera kaotikoa da, dozenaka eta dozenaka dira bera etorri diren eraikinak. Ingurutik pasatzerakoan usainak atentzioa ematen du. Bizilagunek zeniden bila jarraitzen dute Estefani Bitxardo.
13: El día 24 del suceso hasta hoy, pues no hemos encontrado su cuerpo. Estamos a la espera, devastados, tristes.
12: Lenguzua, haren emaztea eta bi seme alabak ditu harrapatuta. Eta eraikin asko kaltetuta daude, kalean, kanpindendetan, kiroldegietan eta futbol zelaietan ari dira gauak pasatzen 100 eta 100 pertsona.
14: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas, y todo esto es donado, la verdad. Igual que comida y bebida.
12: Bizilagunek esan digute, La Guaira dagoeneko estela existitzen.
15: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematu ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
16: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
17: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
18: Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
19: Horrela, Guinea-Bissauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
18: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
21: Euskadi Irratia.
22: Euskadi Irratiko Faktoria.
0: Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
5: Munduko futbol txapelketaren emaitzak asteko, Jon Altuna, egunon.
22: Egunon, lehenengo sorpresa handia izan dugulako. Alemania kanpoan geratu da. Paraguaik hartu du mendean penaltietan. Eta honen bestez, lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du finala masirenetan. Havertz, Woltemade eta Tadek utxegin zituzten alemaniarren penaltiak, horietako bi Gil Paraguaiko atezainak geratu zituen. Penalti erabakigarria Kanalek sartu zuen paraguaitarrentzat eta honela bizi izan dute Asunción hiriburuan. Penaltietan erabaki da baita ere Herberak eta Marokoren artekoa. Maroko nagusitu da 11 metroetatik. Gapkoren gol batek aurreratu ditu holandarrak, baina Marokoarrek ez diote sinisteari utzi, banakoa sartu eta ondoren Bono atezaina izan da heroia. Brasilek azken atxean irabazi dio Japoniari 2-1. Nahikoa lan izan du egiari stor Ancelotiren taldeak. Japonia bat eta utxasira irabazten, baina Casemirok bauruz banakoa jarri ostean Martinelik sartu du gol erabakigarria Arauzko 90 minutuak dagoeneko beteta zirela. Gaur arratsaldeko 7etan Bolikosta eta Norvegia arituko dira nor baino nor deiago, 11etan Frantzia eta Suedia eta goizaldeko 3etan Mexiko eta Ekuador. Pilotan erremontean Ansa eta Zubiri bikoteak irabazi du erremontari txapelketaren 6. edizioa. Hiru jokotan menderatu dituzte Aldabe eta Barrenetxea 4. galarretan. 12 eta 15, 15 eta 12 eta 8 eta 5eko emaitzaz. Entzun ditzagun Sagardoaren txapelketako garaileen hitzak. Aritz Zubiri eta Imanol Ansaurren ezurren.
23: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazi zituzten. Ni uste partidua ere ala jondela ez ginen, ni uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldura, minio tanto itxeko konfiantza horrekin ez gionden inor, eta uxe, partidua gortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
24: Estrategiin ekarri deu, ba, lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia, eta keo hortik aurre, ba, beste martxa bat sartzen jutia ez, eta bueno, ba, ondo batea beste behin estrategia, eta uste ikeragarrizko txapelea mandeula.
22: Eskupilotan lauterdiko San Fermin torneoan, Jokin Altunak 22 eta 10 irabazi dio Peio Etxeberriari Mungian final laurdenetako partida. Honen bestez, amezketarrak finalerdietako neurketa jokatuko du Zabalaren aurka ostiralean Donostiako Atano pilotalekuan. Baikoren adarrean, Laso eta Peña izango ditugu aurrez aurre. Txirrendularitzan, Kajaruralek Frantziako turrean izango den 8koaren berri eman du, Fernando Gaviria salbu, beste 7 txirrendulariak debutariak izango dira. Datorren larun batean Bartzelonan hasiko da turra. Besteak beste, Kofidi taldean hariko dira Jon Izagirre eta Aleix Aranburu. Eta emakumezkoetan Maite Urteaga urratsak ari da ematen etengabe. Pasaden asteburuan Espainiako txapelketan Sabinan igon 100 kilometrotik gorako ihesaldia osatu zuen eta helmugan irabazterik izan ez zuen arren pozik zen Urteaga.
25: Ez nekala behar hori demostratzeko Espainiako txapelketetan zertako gain nintzen. Eta, bueno, ba, temporadan zehar ikuste nire faceta bat erakutsietela, ba, bueno, ba, pelotoia neon karrera osoan eta azkenengo kilometrotan irezten zaiatu eta meta bakarrik iritsi. Eta, bueno, enguan, ba, bueno, pentsatun igual aukera egokia zela, ba, beste faceta bat erakutsietela.
22: Eta
25: bueno.
22: Eskubaloian Eduardo Gurbindo etxera itzuliko da, anaitasuna taldearekin sinatu du bi urterako.
26: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, Bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
12: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
27: Irudikan 18 grado.
28: Bea seinen 18 grado, oelaino batzu daude, etzate ateri dau.
29: Gaur otxan dion, 14 grado temperatura, eta zeru laino tuten.
30: Elgoi barren 19 grado. Goialde hori, ilu xamarra da oldaino desentekin.
31: 17 grado dauzkagu burratan, zerua garbi, eta aizerik ez.
32: Gaurran izen, ez dugu aurik, baino goibeldu. 18 bat grado,
0: Egun hon bergaratik, 20 gradu dare eta lainotuta dago.
2: Goi bela ari zaigu bai, eguna esnatzen ekaineko azken eguna, Gasteizen 16 gradu gaur goizean, 17 Iruinean, 18 Donostian eta 20 gradu Bilbon eta Baionan. Euskal Metera jo behar dugu iragarpen bila.
3: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Iragarpena Olatz Printipek.
4: Gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan sirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait zonaldetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar partean balio altuenak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira eta 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
3: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori baldago.
6: Barreta eskatu behar dugu 15ean Belabietako tunelean helduain parean eskuineko herria moztu egin dute garbiketa lan batzu tarteko arreta puntu horretan eta kontuz baita ere Bizkaia 10 errepidean Bilbon Donostiarako bidean auto batek istripua izan du pare horretan, zauritu bat ere izan da ezbeharrean eta bi erreie eskuineko eta erdikoa moztu egin dituzte 3 kilometroko autoilara dago puntu horretan.
2: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik gaur amaituko da Euskal Herriko Unibertsitatean datorren ikasturterako aurre matrikula egiteko epea eta oso testu inguru jakinean. Hain zuzen ere, epaitegietatik erabakia iritsi denean esanez, ba euskararen nota kontuan hartu ez eta ikaslei plaza gorde diezaietela hautaproba hori gainditu ez zutenei. Euskal Herriko Unibertsitatea dio berdintasun printzipioaren kontrako erabakia dela.
7: Bai, eta oharbidez jakinarazi du gainera elegitea aurkeztuko duela Euskal Herriko Unibertsitateak Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epaileko onartu egin ditu unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikasleen behin-behineko neurriak onartzea egoera argitu artean. Pozik ebazpenarekin familiak eta hauen abokatuak unibertsitatean sartzear diren beste ikasleek berriz uste dute ez dela justua. Bien bitartean selektibitateak gainditu ez edota nota hobetu nahi duten 2300 ikasleek gaur dute bigarren aukera lehen azterketa gainera euskara izango dute.
2: Gaur goizeko 9ak eta 4den inguruan solasaldiaren tartean hitzordua egina dugu Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin eta auzi honen inguruan galdetuko diogu. Eguneko beste arretaguneetako bat gaur Irunen San Martzial eguna da. Egun handia, gaur ere bi alarde irtengo dira, goizeko 10ak eta 20 inguruan irtengo da alarde parekidea eta gaur minutu gutxi barru 8:20 gutxitan abiatuko da emakumeen parte hartzea kantinera izatera mugatzen duen alarde tradizionala. Eri Zapiain lankidea Irunen da, segiro ordu honetan, Erik, egunon.
8: Bai, egunon, ba minutu gutxi barru, 7 minutu barru hasiko du alarde tradizionalak Urdaibia plaza honetatik, Mosku bezala ere ezagutzen den plaza honetatik, San Juan plazar arteko bidea, 20 konpainia, 7000 bat parte hartzaile, euren eskopetekin, txilibituekin, danborre eta ataolekin, denak prest dira hemen, jendetza bildu da hauek ikustera eta ikusleen artean jakina, alarde honen aldekoak, baina baita ere, bien alde egiten duten gazteak ere, entzun?
9: Ah, berdin zait, biak. Bai, bai, nahi berdin zait.
10: Bai, eta mistuar ero bai. Bie, hori da.
11: Ni nago Irungo alardearen alde. Herriak nahi duna.
8: Herritarren beste zati handi batek ordea, ez du bi alardeen eskema hau ontzat hartzen, eta alarde parekide eta publiko bakarraren alde egiten du, honek adibidez.
13: Egundoko iripuzka gara, Gipuzkoko bigarren hiria gara, mesedez lagundu hau bideratzen, zeren jende askori etzaio, jende gehiengoari etzaio axola. Bakarrik, ba, enkistatuta dago posizioa, eta hemen txegaude.
8: Duela 30 urte hasi zen emakume talde bat, egun honetan soldadu gisa parte hartzeko eskubide aldarrikatzen, eta borroka horrek oraindik jarraitzen duela esan digute ozen. Alarde parekideko 2200 bat parte hartzaileek, 14 konpainiatan banatuta, 10ak eta 20etan ekingo dio bide berberari, eta Cristina Laborda alkateak eta Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak bi alardei egingo diete harrera udaletxeko balkoitik.
2: Eskerrik asko Eriz, Zapiain zuzenean Irundik. Gainerakoan gaur, jende askorentzat gasolindegira joateko eguna izango da, izan ere bihartik aurrera Irango gerragatik ezarrita dituen erregaien prezioaren bonifikazioak pixkanaka kentzen hasiko da Espainiako gobernua.
1: Beza 121 itzuli eta erregaien prezioan litroko laguntza 5 zentimo murrizten joango da hilabetero. Uztailean erregai litroa 15 zentimo merkatuko da, 10 abuztuan, 5 irailean eta urrian guztiz desagertuko da. Nazioarteko egoerak okerrera egingo balu, atzera litroko 20 zentimoko laguntza berreskuratuko litzateke. Garraiolari eta nekazari kordea epea amaituta ere eutxe egingo diote. Guztira, 1.800.000 euroko kostu izango dute laguntzok.
2: Eta nazioartean Venezuelan La Guaira eskualdea guzti suntzituta eta 6 egunen ondoren inor bizirik aurkitzeko itxaropen gutxi bada ere, oraindik tarteka izaten da benetan poza eragiten duen erreskateren bat.
7: 12 urteko aurra bizirik atera dute hondakinen azpitik erreskate taldeek. NASAk egindako estimazioaren arabera 60.000 eraikin egon daitezke kaltetuta eta replikak daude noiznahi, milaka eta milaka lagun daude zuten guztia galduta lolekuri gabe kalean eta kanpin dendetan gauak igarotzen, baita kanpotik iristen zaien laguntza jasotzen ere.
2: Eta kulturan Jorge Oteizaren ibilbidea gogora ekarriko dute gaur Durangoko Arte eta Historia Museoan haren lagun Jose Julian Bakedanok osatutako liburuaren eskutik Manuetxe sortu.
5: Oteiza beti presente. Eta gainera kalean da Jose Julian Bakedanok Oteizaren lagun izan zenak osatu berri duen liburua. Oteizaren eragina jaso izan dutenen testigantzak dituena eta argazki sorta haundia duena. Pamilak plazaratu du, Lander Majuelo.
14: Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra. Nola ez gatazkatxu, nola ez interesgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
5: Bakedano Bilboko Arte Ederre Museoko zuzendari orde izan zen eta ikus izuen azkeneko aldiz bere lagun Oteiza hil aurreko garaietan. Eskulturgileak bere nortasun berezia azken unera arte erakutsi zuen. Oteizak esan zion Bakedan hori bere betiko lagunei aio esaten ari zela eta bidera Bakedanok galdetu, norazoaz ba, Greziara. Eta erantzuna, Greziara ez, oraingo bideiak eriotzara eramango nau, eriorengana. Ikusi zituen Bilboko Arte Ederre Museoan zeuden Txillidaren eta Nikolas de Lekuonaren artelanak, bi museo eman zizkidan eta aio esan zidan dio Bakedanok. Lagunak, Jorge Oteizari buruz osatu duen liburuaren aurkezpena gaur arratsaldean Durangon, Bakedanoren jaioterrian, hain justu Arte eta Historia Museoan.
15: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Pankrea minbiziaren metastasiari gara izan zemateko algoritmo bat garatu du ikerketa onkologikorako estatuko fundazioak. Pankrea minbiziaren hasierako argazki ez baliatuta, zehaztasun handi zantzemango zaio metastasirik baote dagoen. Informazio hori balio handikoa zaie mediku eta zirujauei beharrezpada alferrikako ebakuntzarik ez egiteko. Pankrea minbizia hilgarrienetako bat da. Paziente askori ebakuntzak egiten zaizkie, gerora pronostikoa askori gobetu ahal izan gabe. Ikerketa onkologikoetarako ikertzaileak, adimen artifizialaz baliatu dira, aurrez, jakiteko, pankrea minbiziaren metastasia beste organo batzuetara zabaldu ote den. Pankrea minbizia onkologiaren erronka handienetako bada gaur egun, nahi baino geroago antzematen baitzaio. Hobekuntza horrek minbizia zenbateraino aurreratu den jakiteko eta erabaki kliniko eraginkorragoak hartzeko balioko du.
17: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
19: Bai,
18: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130eko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
12: Euskadi Irratia.
19: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
2: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei begira jarrita, Alemaniara egin behar dugu lehenik. Alemaniako State hirian 6 lagun hil baititu gizonezko batek adin txikikoentzako zentro batean. Erasoen ustezko egilea atxilotuta dago, hildako guztiak egoitza horretako langileak dira. Antza, ustezko erasogilearen emaztea eta 3 hilabeteko aurra zentro horretan zeuden emakumeak indarkeria matxista salatu ondoren. Berlinera goazan, Irazabal, egunon.
21: Egunon, estadeko tiroketaren egilea 45 urteko gizon bat da, ama bakarrei laguntza eskaintzen dien zentro batean sartu eta bertako 6 langile hil ditu. Poliziaren arabera, gizonak itzordua zeukan zentro horretan bere 3 hilabeteko alabaren zaintzaren inguruan hitz egiteko, izan ere umea eta bere ama aterpetxe horretan zeuden emakumeak indarkeria matxista salatu ostean. Tiroketa eta gero, gizonezkoa auto batekin ies egiten saiatu da, baina poliziak atxilotu egin du eta beste bi senitarteko ere atxilotuta daude. Bestalde, umea eta ama onik atera dira.
2: Ona konberriz, bomba pakete batek estanda egindu eta 3 persona laurri zauritu ditu, horien artean oligarka ukraniar bat dago. Pilar Goia, egunon.
22: Egunon, zauritutako 3 familia bereko kideak dira, 50 eta 60 urte arteko gizon emakumezkoak eta nerabe bat ukrainarrak 3 ere. Polizia iturriei jakinerazi dute, gizonezkoa Ukrainako gizon aberatsenetakoa dela, badi mermolae, inbertsorae eta oligarka. Leherketa gaueko 9:00 aldera izan zen, Frantziako mugatik gertu dagoen eraikin batean, ikerketa iturrien arabera inguruko segurtasun kamarek jasotako irudietan ikus daiteke nola gizonezko batek lehergaia atarian utzi eta ies egiten duen korrika mugarotz.
2: Erresuma Batuan ambizio handiko aldaketak iragarri ditu lehen ministro izateko favorito argia den Andy Burnham laboristak. Alemaniako Lander ereduan oinarrituta herrialdearen erabateko deszentralizazioa agindu du, eta hori hala izango dela ziurtatzeko, gobernuaren zati bat Londrestik Manchesterrera eramango du Landerri Izagirre.
23: Gauzak beste era batera egin nahi ditu Andy Burnhamek.
24: I am going to do things differently.
23: Gobernatzeko modu berri bat agindu du, erakunde lokalei botere gehiago emanda, lanpostuak eta ekonomia beti gora sortu daitezen, herritarrek euren bizitzetan sekula ikusi ez duten bezala.
24: The change will be the biggest change in our lifetimes to the way.
23: Manchesterko alkate moduan 10 urtez zentralismoaren aurka borroka egin duela adierazi du eta berak izan duen arrakasta herrialde osora zabaldu nahi du Erresuma Batua Manchesterizatuz.
24: This is Manchesterism. Number 10 North will be the nerve center.
23: Gobernuak Manchesterren bertan ezarriko du gainera dezentralizazio prozesu honen koordinazio zentrua. Etxe bizitza publikoaren eraikuntzan jarri du bigarren fokua eta 10 urteko epea eskatu du eredu britainiar zaharra iraultzeko. Alderdia zuzentzeko hautagai bakarra bada, ustaiaren 17an iriz daiteke Downing Streetera. Bi urteko epea izango luke Burnhamek hauteskunde orokorren aurretik herritarrei lehen emaitzak aurkezteko.

0: Eta estatu batuetara ere begiratu behar dugu, larun bat honetan estatu batuetan independentziaren eguna ospatuko dute, uztailaren laua beti da egun handia, baina aurten bereziki estatu batek koroa britaniarretik independentzia lortu zutela, urteurren borobila izango bai da, baina Trumpekin beti gertatu den bezala urteurren berezia polemika zingurutatza ere badator. New Yorkera goaz, Jerai Diaz, egunon?
1: Egunon.
0: Washington hiriburua banderaz josita ikusi dugu, zegiro dago?
1: Beno, ba, uztailaren lauko ospakizunei Trumpek pasadan astean eman zien hasiera. Berez, kontzertuak egon behar ziren hainbat artistekin, baina kexu dira asko Trumpek festa politizatu duelako eta bertan bera utzi zuten kontzertua eta azkenean Trumpek berak eman zion hasiera ospakizunari mitin batekin. Washingtonen egun hauetan asoka bat ere badago, ikuskizunekin, estatu bakoitzak bere estana dauka, rodeoak daude, baina hor ere, hainbat estatu demokratak uko egin diote parte hartzeari. Egun handia uztailaren laua larun batean izango da, banda militarrekin, musikarekin, hegazkin militarren hegaldiekin, eta hoi bezala egun horretan tradizioa su artifizialak dira herrialde osoan zehar. Trumpek bere estilora, arro, esan du aurten prestatzen ari diren su artifizialak, inoizko onenak, handienak izango direla, historikoak, baina beno, Trumpek dena saltzen du horrela.
0: Bestalde, esan behar da, Jerai, ospakizuna oso politizatuta ere badatorrela, ez da?
1: Ba, Trumpek egun hau urte hurren hau bere bigarren agintaldiko mugarri bihurtu nahi izan du, eta honetan ere berak izan nahi du protagonista. Lehen aipatu modura, bere mitin batekin eman zien hasiera ospakizunai, eta mitin horretan betikoa esan zuen bere ohiko leloak, erabat politizatuak, jaiei hasiera eman baino Irani buruz, etorkinei buruz hitz egin zuen, eta herrialdearen ospakizun bat baino gehiago zirudien ba, errepublikanoen konbentzio baten hasiera. Gainera, uztailaren lauan ere, mitina berak Trumpek emango du eta hala aurkeztu du.
2: Your favorite president will be speaking. So please show up.
1: Zuen presidente favoritoak hitz egingo du uztailaren lauan National Mallean, etorri eta bete lekua, bestela komunikabideek utzik dagoela esango dute. Horixe esan du Trumpek.
0: Eta Jerai, aipatuko dugu herritarrak zatituta iritsiko direla beraz larun bateko ospakizun horretara.
1: Ba, esaterako urteurrena ospatzeko pasaporte berri batzuk atera dituzte, eta pasaporte horretan norra gertzen da? Ba, Trump dago, Trumpen irudia dago. Txanpon bereziak ere sortu dira, eta horietan ere Trumpen aurpegia jarri dute. Gainera, kongresukide republikanoek proiektu bat aurkeztu dute, 250 dolarreko billeteak ateratzeko Trumpen aurpegiarekin. Beno, eta gero egun horretarako Trumpei Lincoln Memorialeko Reflecting Pool deitzen diotena ispilu putzua esango genukena berritu egindu, 14 milioi dolar gastatu ditu bere hitzetan ur hori garbi-garbi egoteko urteurrenerako. Azkenean lanak ez dira ondo atera, dirutza gastatu ostean egun gutxira algaz bete da, ura zikin-zikin dago, baina Trumpek dio sabotaia izan dela, txilotuak daudela, putzu hori labanekin ondatu omen dute.
3: Reflecting pool so beautiful, they tried to destroy it, they cut it up with a box knife and tried to destroy it.
1: Baina zalantza daude, hori egia ote den, eta beno, hau beste puntu polemiko bat izan da urteurrenera begira.
0: Ba horrela iritsiko dira estatu batuak eta bertako herritarrak datorren larun bateko ospakizun borobil horretara. Jerai Diaz, eskerrik asko, segi ondo.
1: Agor.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.

0: eguneko lengo goeta izpia gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi, Berriako zuzendariaren eskotik. Amagoia, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Irungo alardearen eguna gaur, kontatu dugu alardeen gatazkan erakundeek jokatu duten paperari buruz hausnarketa, ez da?
1: Oraintxe bertan ari dira desfilatzen Irunen, eta aurten ere bi alarde egingo dira. Baztertzailea eta parekidea. Gatazka lehertu eta hiru hamarkadatara, ez da ikusten bien aldeak elkartzeko modurik eta konponbiderik. Zer esanik ez Hondarribian. Eta nola da hau posible? Baztertzaileen jarrera babestu edota zuritu dutenei entzun diegu denbora honetan guztian, bi aldeak oso urrun daudela. Eta gaia oso konplexua dela. Baina bi alde? Zein bi alde? Alde bakarrez berdintasunean alardean parte hartzeko ukazio dago batetik. Eta bestetik, berdintasuna ukatzen zeginen aldarrikapena. Ezin da inolaz ere errua bi aldeetara banatu. Tradizioaren izenean, eskubideak berea banatu dituztenen alde bakartasuna da arazoa.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
3: Egunon entzule, Iruñeko udaltzaingoak baiestatu duenez, igandean Nabarreria karrikako ezbehar larrian zendutako emakumea 30 urteko iruindar bat da. Bitartean, larri zauritutako beste bi emakumeak zaintza intentsiboko unitatean jarraitzen dute. Ospitaleko azken partearen arabera, 30 eta 38 urteko zaurituen egoera egonkorra da, naiz eta pronostikoa larria den. Lehenak zauri larriak ditu bizangoetan eta bigarrenak bizkarrean. Beste bi zaurituak 26 eta 29 urteko emakumeak alta jasota etxera itzuli dira jada. Udaltzaingoaren ikerketak aurrera darrai eta une honetan hipotesi nagusia zera da, eskuko balazta ez zela aktibatu. Kamioiko gidariak astelenean deklaratu zuen polizia etxean. Eguraldiari beakoa botako diogu, aste artean itsasaldeko haizearekin jarraituko dugu eta behe hodei batzuk agertuko dira Nafarroako ipar partean. Egunaren lehenengo partean eta gauean behe hodeiak ekonen dira Kantauri isurialdean eta zirimiria ere egin lezake. Egunaren erdi aldeko orduetan eta arratsaldean ere hodeiak gutxitu eginen dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldeari begira giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar eta temperaturan ez da gora behera handirik izanen. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizeak ufatuko du. Ekainak 30 ditu gaur, aste artea da. Iruñ Herria Goizetik albistegia abiatzera goaz, baina lehenik iragarki batzuk.
2: Iruñ Herria Goizetik.
4: Kafe Rotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30 erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
3: Antium Nafarroako 20 enpresarekin bildu da partaidetza sendoa erdiesteko. Energia biltegiretzeko Txinako enpresak Nafarro aukeratu du Europako merkatuan edatzeko eta hori tokikornitzaileen eskutik egin nahi duela azpimarratu du. Jardunaldi irekia antolatu du Nafarroako enpresekin parte hartzeko moduez hitz egiteko. Aritz Paskual, egunon.
6: Egunon bai, Nafarroko potere industrialaren erakustaldia atzo Txinako Haitun enpresako agintari eta ekialdeko herrialdeko enpresarien aurrean. Ongi etorri Mr. Marshall baten antzera, Foru Erkidegoak dituen azpiegitura eta enpresak erakutsi dizkie, Foru Erkidegoa Europa mailako bateria ekoizpen gune izateko hautatu dutenen aurrean. Orain helburua, inbertsio soila izatetik, sare sendoa izatera pasatzea da, Maria Txibite Foru lehendakaria.
7: Queremos que Gaizun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Gaizun un socio con el que compartir
6: Topaketa hauetatik elkarlan akordio sendoak sortu daitezela nahi du Txibitek. Bi banku eta hogei enpresarekin bildu dira inbertsore txinatarrak. Bakoitzarekin ordubeteko bilera egin dute Nafarroan izan daitezken aliatuak bilatzeko. Mikel Irujo industria kontseilariak azpimarratu moduan helburua baita Nafarroako industria osoan eragitea.
8: Jaizion gure familia parte bat izango da hemendik aurrera, gure ekosistema indartuko duelako. Baita ere Nafarroak asko daukalako eskaintzeko horrelako enpresa bati, Jaizionmi, esan dudan bezala.
6: Enpresari eta agintari txinatarrak ere pozik emandako ongietorriarekin. Jau join, Txinako enbasadoreak aldebiko akordioaren balio azpimarratu du bi aldeendako onuragarria delako.
9: Joint venture or joint collaboration between China and Navarra. I think this is first is a green project. Second, we hope that is a mutually beneficial.
6: Inbertsio akordioa oraindik ez dago sinatuta. Ea iristen den mengoz, ongi etorri Mr. Marshallerena ez gertatzeko. Jaizion bateria elektrikoen ekoizpenerako lantokian non ezarri erabakitzea izanen da urrengo urratsa. 2027an hasi nahi dute lanean bertan, 2028an erritmo betean aritzeko, 700 eta 1000 lanpostu artean eratzea espero du Nafarroak.
3: Mil esker Aritz Pascual, eta genero indarkeria izanen dugu segidan izpide. Nafarroan 24% jaitsi baita genero indarkeriagatik aurkeztutako salaketak urteko lehen hiruhileko honetan. Nola nahi ere, datuen arabera Nafarroak estatuko biktima tasa handienetako bat izaten jarraitzen du. 24,5 biktima baititu 10.000 emakumeko. Guztira 865 salaketa jarri dira, iaz baino 283 gutxiago. Hala ere, babesa eskatzeko aginduak 130 handitu dira, 122 eskatu eta 89 onartu baitituzte. Atzerriko biktimen kopurua ere apur bat igo da, eta deklaratzeari uko egin dioten emakumeena berriz 137 jaitsi da. Eta Iruñeko udala Kaldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu du. Neurri nagusia San Agustingo Aquabox eraistea eta haren ordez kirolanitzeko gune berri bat eraikitzea izanen da. Maider Beloki kultura eta kirol zinegotzia horrela mintzatu da.
10: Instalazio hauek aste osoan erabili ahal izango dituzte auzoko taldeek. Aurten bigarren pista homologatuko da kirol federatua egiteko eta
3: hain zuzen ere duela ia 20 urte Euskal Jai pilotalekuaren tokian eraikitako akoboxek egitura arazo larriak ditu. Hala ere, beste urtebetez zabalik egongo da proiektu berria zehaztu bitartean, eta bertan hainbat kirol egiteko aukera izanen da.
10: Eraikina jarduera anitzeko kirolgune berri bihurtuko da. Egungo instalazioak ez dira egokituko kostu ekonomiko handia dutelako, eta gaur egungo eskaintza ez datorrelako bat auzoaren kirol beharrek. Horren ordez, hainbat kirol egiteko espazio modernoa sortuko da. Besteak beste, talde kirolak, frontoia, rokodromoa, gimnasioa, boxe...
3: Planaren beste ardatza, Dominikas ikastetxeko kirolpistak izanen dira. Arratsaldez eta asteburuetan auzoko kirol taldeen eskura jarriko dituzte, eta erabilera ordutegia zabalduko da. Bestalde, udalak azbaztertu egin du Santo Domingoko baratzeetan aurreikusita zegoen kiroldegiaren proiektua ekonomikoki biderezina zelakoan. Horren ordez, 450 plazako lurpeko aparkalekua eraikitzeko asmoa dute. Jose Baurrea, alkate ordea.
11: Horrek eman zigun zifra bat, batziren 22 milioi, eta horren ondorioz, orain arte deskartatuta zegoen proiektu hori aurrera eramatea. Komplejo izan da soluzio bide osoa aurkitzea, baina badaukagu. Eta orduz, nolabait horre ikusita zegoen, kiroldegi hori desagertu egiten da. Hori horrela izan da, posible egiten da, hor aparkaleku hori egin alizateko.
2: Iruñerria goizetik. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
12: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
13: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Ramon Bergarai Zabaltza, Dionisio Gutierrez Ijalba eta Epifanio Osoro Iko Bazalzeta hirurak gerra zibilan erail zituzten, 80 urte eta gero bere gorpuzkiak Gesalazko Muniain eta Berriozarko hilerrietan identifikatu zituzten eta atzo Nafarroako gobernuak haien senitartekoen eskura jarri zituen Unailako egunon.
1: Egunon eta Iruñako hilerrian gerra zibilaren biktimentzat dagoen panteoian ehortzi zituzten lore eskaintza, dantza eta poemen artean. Ana Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
2: Errepresaliatuen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Eta bertan ikertzaileak, elkarteak, erakundeak, lantalde teknikoek eta Nafarroko gobernuak parte hartzen dugu memoriaren Nafarroko institutoaren bidez. Gogorarazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten. Gure konpromisoak gobernuarenak bere horretan jarraitzen dugu.
1: Ramon Bengarai Garaldan jaioa, Ahetza beraz, Iruñeko Orfeoiko baritonoa, Osasunako zuzenbaritzako kidea, Ausperrikoa zen Dionisio Gutierrez, 32 urteko mekanikaria, eta Epifanio Soro, 22 urteko Durangarra mekanikaria hau ere, CNT-ko militantea, eta San Kristobalgo gotorlekuan fusilatua, ies egiten saiatzea leporatuta.
0: Mi esker Unailako 8:20 ondoko itzordua aktualitatearen berri hartzeko.
3: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
4: Egun on guztioi, gaur amaituko da Euskal Herriko Unibertsitatean datorren ikasturterako aurre matrikula egiteko epea, eta amaituko da, oraindik ere, unibertsitatera sartzeko proban gainditu gabeko euskara azterketen auzia epaitegietan katramilatuta dagoela. Auzitara jo zuten ikasleen euskarako nota aintzat hartu gabe, bataz besteko berria egiteko, eta plaza erreserbatzeko agindio diote EHUri behinbeinean epaileek. Baina Euskal Herriko Unibertsitatea dio, berdintasun printzipioaren kontrako erabakia dela eta gainera plazarik ezin dela erreserbatu.
5: Plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da, eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.
4: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak elegitea iragarri du, epaileek diotena da, eta behinbeineko neurriak hartzeko horregatik hartu dute oinarria, anonimotasuna urratu izanaren zantzuak daudela azterketa zuzentzerakoan. Zuzentzaileak bazekiela ikasleak ze zentrotakoak ziren. Pozik somatu ditugu ebazpenarekin auzitara jo zuten ikasleak eta haien familiak. Esan dizuegu ebazpena etorri dela aurrematrikulazio epea amaitzen den egunaren bezperan, eta gainera selektibitatea gainditu ez, edota nobeta hobetu nahi duten 2300 ikaslek gaur bigarren aukera daukatenean, eta hain zuzen gaur lehen azterketa euskara izango dute. Nerea Sarriegi, ikasleak jada Bilboko EHUren kampusera gerturatzen ari dira, ohiko urduritasuna gaur ezohiko deialdi honetarako, eta gainera ikasleen artean auzi honek eraginda ezinegona ere bai, ezta?
6: Bai, apunteak eskuan pixkanaka ikasgeletara sartzen ari dira, ezohiko deialdiko ikasle hauek 8:30 egingo diete aurkezpena eta 9:00 hasiko da lehenengo azterketa, euskara azterketa. Ikasteko azken egunak pasa dituzte albistegiak ere entzuten eta aitortu digute gertatutakoak ba ez diola berezko urduritasunari mesede handiegirik egiten.
7: Azkenean pues ikusita egon diren notak, baina bueno, animo guztiagaz eta aurrera.
6: Batzuk argi dute, bataz bestekoa egiteko ikasle batzuen euskara azterketako nota ez kontuan hartzea ez da bidezkoa, aukera berdintasuna urratzen duelako. Beste batzuk aldiz esan digute, euren tokian egongo balira, berdin jokatu izango luketela.
4: Gaur goizeko 9:00 Euskadi Irratiko Faktorian solasaldian espero dugu Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Epaitegietatik azken orduotan beste erabaki bat ere izpide bihurtu da. Bernedoko udalekuari lotuta, epaileak behinbeinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu sarrea Euskal Udalekua elkarteari Arabako Aldundiak ezarritako 3 urteko debekua, aisialdi ekitaldiak antolatzeko debekua. Pozik elkarte, hori bai, aurten Bernedokoa jada, Bernedoko udalekua ezingo dutela egin ere esan dute Euskal Udalekuetatik. Goizeko 8:30etan bestalde Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun diputatua espero dugu faktorian. Gaur amaituko da in zuzen ere ekainarekin batera aurtengo errenta kanpaina. Errenta kanpainaren behinbeineko balantzea eskatuko diogu. Aldundiak iragarri duen zerga neurriei buruzko foru arau berriak iragarritako neurriak ere aztertuko ditugu eta galdetuko diogu baita ere Espainiako gobernuak erregaien inguruan hartutako erabakiak hemengo diru bilketan ze ondorio izan ditzaken. Izan ere, bihartik aurrera Irango gerragatik ezarrita zituen erregaien prezioaren bonifikazioak pixkanaka kentzen hasiko da Espainiako gobernua. Izaroin zauzti, egunon.
8: Egunon, Iñaki Bei, beze 121ra itzuli eta erregaien prezioan litroko laguntza 5 centimo murrizten joango da hilabetero. Uztailean errege litroak 15 centimoko bonifikazio izango du, 10 abuztuan 5 irailean eta urrian guztiz desagertuko da. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
9: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales. Vamos
8: eta nazioarteko egoerak okerrera egingo balu, atzera 40-20 centimoko laguntza berresturatuko litzateke gerraiolarietan. Ekazariek ordea, epea amaituta eutxi egingo diote laguntzari. Guztira, 1.800.000 euroko kostua izango dute.
4: Eta gaur eguneko beste arretagunea Irunen, San Martzial eguna da, eguna handia Irunen, eta gaur ere bi alarde izango dira. Lehen emakumeek alardean parte hartzea eskatu zutela 30 urte betetzen direnean, goizeko 10ak eta 20etan irtengo da alarde parekidea, eta jada irten da orain 20 minutu pasatxo abiatuta, emakumeen parte hartzea kanterera izatera mugatzen duen alarde tradizionala, Eri Zapirain lankidea Irunen da, egunon.
10: Eguno bai, duela 25 minutu abiatu da, alarde tradizionala, Urdanibia plazatik, une honetan San Juan plazan, udaletxe aurreko plazan da alardearen burua, eta pixkanaka badoaz konpainiak kalean gora. Kale bazterretan, jendetza dago, galtza edo soineko zurik jantzita, eta zapi gorria lepoan, hauek aien artean, jaso ditugun zenbait lekukotasun.
11: Ah, berdintzaet, biak. Bai, nahi berdintzaet.
12: Bai, eta mistoa ere bai. Bie, hori da.
13: Ni nago Irungo alardearen alde. Herriak nahi duna.
10: Herritarren beste zati handi batek ordea, ez du bi alardeen eskema hau ontzat hartzen, eta alarde parekide eta publiko bakarraren alde egiten du, honek adibidez.
14: Egundoko Gipuzkoa gara, Gipuzkoako bigarren hiria gara, mesedez lagundu hau bideratzen, zeren jende askori etzaio, jende gehiengoari etzaio axola. Bakarrik, ba, enkistatuta dago posizioa, eta hemen txegaude.
10: Alarde parekideko 2.201 parte hartzailek, 14 konpainiatan banatuta, 10ak eta 20etan ekingo diote bide berberari, eta Cristina Laborde alkateak eta Ider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusiak, bi alardei egingo diete harrera udaletxeko balkoitik.
4: Eskerrik asko Eri Zapirain zuzenean Irundik. Venezuelara begira ere adi gaude, La Guaira eskualdea guztiz suntxituta ikusten ari da Eneko Zuberogoitia gure berrien malaria berezia bertatik bertara 6 egunen ondoren jada inor bizirik aurkitzeko itxaropena oso apala da, baina oraindik ere tarteka miraria gertatzen dira.
8: Amabi urteko aurra bizirik atera dute hondakinen azpitik erreskate taldeek, NASAk egindako estimazioaren arabera 60.000 eraikin egon daitezke kaldetuta eta erreplikak daude noiz nahi milaka eta milaka lagun daude zuten guztia galduta.
15: Y poco a poco nos han ido donando un toldito, colchonetas y todo.
8: Lole kuri gabe kalean eta kanpinenetan gauak igarotzen eta kanpotik iristen den laguntza jasotzen.
4: Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
16: Egunon, Iñaki.
4: Lehenengo sorpresa handia munduko futbol txapelketan Alemania kanpoan geratu da.
16: Bai, Paraguaik hartu du mendean penaltietan eta honen bestez, lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du final amasirenetan. Penaltietan egin du aurrera baita ere Marokok Herbeereen aurka eta Brasilek azken atxean irabaz zidio bi eta bat Japoniari. Gaur arratsaldeko 7etan Bolikosta Norvegia, gaueko 11etan Frantzia Suedia eta goizaldeko 3etan Mexiko Ekuador kanporaketak jokatuko dira. Pilotan Ansak eta Zubirik irabazi dute Erremontari txapelketaren 6. edizioa, 3 jokotan menderatu dituzte Aldabe eta Barrenetxea galarretan eta eskuz Lauterdiko San Fermin torneoan Jokin Altunak 22 eta 10 irabazi dio Peio Etxeberriari final laurdenetako partida mungian.
17: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
4: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, bateria arazori badago.
18: Ba, pazientzia eskatu behar dugu oraindik ere, apur bat, Bizkaia hamar errepidean, Bilbon Donostiarako bidean, lehen ere esan dizuegu, autobatek istripua izan du, zauritu bat ere izan da ez beharrean, bierrei momentu batean moztuta izan dira, zabaldu dituzte, baina oraindik ere auto hilarak ditugu puntu horretan. Eta raita baita ere, Basaurien Bizkaia 625 errepidean, Bilborako bidean autobatek bazterra jo du eta traba egiten ari da.
17: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
4: Olatz Príncipe Euskal Met, egunon. Egunon, Olatz.

0: Etera jo behar dugu ondoren gordotarako iragarpen bila Olatz Printzipe nolako eguraldi izango dugu.
1: Egun on, gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan sirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait zonaldetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturak balio atseginetan jarraituko du, ipar partean balio altuenak 24-25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira eta 27 eta 30 grado artean mugituko dira. Beraz, egunaren erdiko orduetan giroa orokorrean argiagoa izango da eta sasoi honetarako ohiko temperaturak espero ditugu.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak azken eguna du 30. goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
0: Eta Euskal Herriko Unibertsitatera sartzeko, gaur amaituko da aurre matrikulazio epea. Hain justu, epaileak aintzat hartze erabaki ostean, Unibertsitatera sartzeko probetan Euskara azterketan zero jasotuzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak. Batetik, epaileek erabaki dute, Euskararen nota kontuan ez sartzea ikasle horiei batazbestekoa egiteko orduan. Eta bestetik, Euskal Herriko Unibertsitateak plaza gorde diezaiela agindu dute, behin-behinean Maitane Zubijana, egunon.
3: Non bai, gaur amaituko den aurre matrikulaziorako dagoeneko auzitara jo duten ikaslei euskarako nota kontuan hartu gabeko batazbesteko ezarri beharko lieke EHUk Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epaileek onartutako

0: azpimarratuta emaitzetan alde handia dagoela zentro berean eta prestaketa bereko ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik defentsa Iñaki Picasa familietako baten abokatua, baina zur ere bai.
1: Lo que me preocupa es que la UPV tiene que habilitar estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar el cero en esa página web.
0: Euskal Herriko Unibertsitate aldiz ez dator bat epailek hartutako erabakiarekin eta errekurtso aurkeztuko duela iragarri du. Dio kautelazko neurri hori betetzeak legea eta berdintasun printzipioa urratza ekarriko lukeela, unibertsitate publikoak ezin duela plazarik gorde unibertsitatera sartzeko ohiko prozeduretatik kanpo, eta azpimarratu du USAP probetara aurkeztu diren gainerako ikasleak babesgabetasun egoeran uzten dituela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
2: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
0: EHUk erantzi du legea aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer egin erabakitzeko, beraz ikusteko dago gaur aurre matrikulazio egiterakoan ikasle horiei dagoeneko batez besteko horretan euskara eta literatura ikasgaien kalifikazioa kontuan hartuko ote zaien ala ez.
3: Ba, hain zuzen, euskara eta literatura azterketa eginez abiatuko dute minutu gutxi barru unibertsitatera sartzeko proba lehen deialdia gainditu etzutenek edota nota altuagoa nahi dutenek, tartean zeroak ateratakoak ere bai izango dira gaur. Guztira 2300 ikaslek dute gaurtik bigarren aukera hori, lehen azterketa euskara izango dute esan bezala, aurreko deialdiko euskara azterketan auzia epaitegietan kateatuta dagoen bitartean dator bigarren deialdi hau, eta honek ere ikasleen artean zer esana eragin du. Nerea Sarrigi, azterketa horien atarian zer esan dizute gaurtik aurrera berriz ere azterketak egingo dituztenek?
4: Bat aldetxoetan bilduta daude ingenieritza fakultate atari honetan ikasleak, azken apunteak errepasatzen, berehala 8:30etan egingo diete aurkezpena, 9:00etan hasiko da euskara azterketa eta gaur ez da hemen ikaslerik ohiko deialdiko euskara azterketarekin gertatu denaren berririk ez duenik, eta horrek aitortu digute areagotu egiten du bere zuten urduritasuna. Apunteak eskuan aurkitu dugu adibidez ikasle hau, beretzat bigarren aukera da, bigarrenez dator azterketa egitera, eta argi du bataz bestekoa egiteko ikasle batzuen euskara azterketako nota ez kontuan hartzeak aukera berdintasuna urratzen du.
5: Niz nahu bat ere adoz horrekin, ba, nire ustez euren erabakia izan delako euskara era horretan ikastea, eta prestakuntza igual ez diete oso eman eskolan, adibidez beste azterketa batekin ere antzeko agertatu zen, matematikako azterketarekin, eta nire ustez hori bai izan zen benetan zaila, eta ba, euskarako azterketarekin hori egin badute, ba, nire ustez matematikarekoarekin egitea zentzuzkoa izango zen.
4: Denak ez dira ala ere iritzi berekoak, salaketa ezarri zuten ikasleetako batzuen ikaskidea da, beste ikasle hau, eta uste du, ezinbestean akatsa bat izan dela, eta beraz, akatsa zuzentzeko modua izan daitekela, euskara nota bataz bestekotik kanpo uztea.
6: Bueno, ba, nire klaseko batzuk bai badakit ba, beraiek 0 bat dauzkatela. Ba, korrektatzailea ba, txarto egin du edo ondo ez dakigu. Kenean haiek daukate haien problemak ba, sartzeko unibertsitatera. Ezke azkenean 0 bat mediasko basatzen du.
4: Gaur 3 eta 4 azterketa artean egingo dituzte ikasle hauek, lehena euskara azterketa 9:00etan hasiko da.
3: Baztertu dezagun epailearen aginduak sortu duen egoera juridikoa, administrazio auzien epaitegiak emandako auto hau Emilio Lamo de Espinosa epaileak sinatutakoa. Eneko Etxeberria gurtu behar dugu zuzenbide prozesalean irakasle, Eneko egunon.
7: Egunon, Iñaki.
3: Azteko argitu behar duguna da, hau kautelazko neurriak direla, behin-behinekoak, alegia elegitearen sakonera eta arrazoiak aztertzera ez dela epailea sartu.
7: Hori da, Iñaki. Lehenengo gauza jakin behar deguna da erabaki provisionala dela. Etorkizunan egongo den sententzia bermatzekoa. Dena dela, edo zentzu batean edo bestean, bete ahalko dela bermatuko duen erabaki bada. Baina honek ez du mamiaren inguruko inungo erabakarik hartzen. Hau da, ez du esaten azterketak kasu honetan gaizki zuzenduak daudela. Hau da, zeroiek gaizkia jarria daudela. Esaten du arrisku bat dagoela, hain justu elegitea jarri duten pertsona hauek gaur ekainak 30ean bukatzen den ba, nahi duten gradura apuntatzeko preskripzio horretan parte hartzea ezinezkoa izango dela gaur ez badute egiten, eta gaina hori bai esaten du eskaeraren

0: itxurak, egiten duten elegitaren itxurak, itxurak baduela, akatz formal bat suertatu dela, eta horrek ematen diela etorkizunean sententzia aldekoa izatearen itxura. Eta horregatik, epaileak behin behinean provisionalki hartu du erabaki hau, kontutan hartuta bere ustetan, kalkulatuta, interes guztioi interes publikoa, hirugarren ikasleen interesak, eta bai elegitea jarri duten hauen interesak ere.
1: Bai, bi argudio eman ditu epaileak, zero nota lortu duten, eta auzitara jo duten 50 ikasle horien eskaria aintzat hartzeko. Presa sartu behartzela batetik erabakia, gaur amaitzen delako esan bezala aurre matrikulazio epea, eta bestetik, zalantzan jarri dela anonimatuzuna bermatzeko prozedura, hor badaudela zantzu batzuk. Bengoetxea errektoreak onartu zuen, epaimaiak jakin zezakeela zein eskoletako ikasleak ziren. Horrek badu oinarririk, alegia, horrek anonimotasuna urratzen du?
0: Hau da, hori ikusi beharko da, epaitegian prozesu judizialen ikusi beharko da horrek eraginik izan duen edo ez. Egia da, raroa dela, epaile batek azterketen edukian sartzea, azterketa horiek ondo zuzendu diren edo ez eduki horretan justu aritzea, ez? Izan behar du zerbait gertatu dena oso nabarmena, oso agairikoa eta akatz oso larria. Hemen, epaileak esan gabe, baina aidean uzten duena da, zuzendu duen irakasleak edo irakasleek bautela sesgo bat edo irizpide bat ikastetxe batzuetako ikasleen zorrotzago, irizpide zorrotzagoak erabiltzeko. Orduan, hori esaten du, apuntatzen du direzio horretan, baina ikusi beharko da benetan jakiteak, horrela baldin bada, jakitea zei ikastetxetetik datosten ikasleak, baduen eraginak, eragin praktikorik eta realik, azterketa baten zuzentzean. Hori ikusi beharko da, baina epaileak bai iruditzen zaio, suposatzen dut, elegitean jarri diren aurrekariengatik, baduela zeregina eta ikastetxe batzuetako ikaslei irizpide zorrotzagoak erabili direla eta irizpide horiek nabarmenki diskriminatzaileak direla.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak esan duena da auto honek agintzen dizkionak ezin dituela bete, ezin duela unibertsitateak plazari gorde, unibertsitatera sartzeko ohiko prozeduretatik kanpo edo horren kontrakoa litzatekelako. Esan nahi du honek uko egin diozaiokela epaileak agindutakoa betetzeari unibertsitateak?
0: Inolare ez. Unibertsitateak derrigor bete behar du epailearen agindua. Unibertsitateak erreserba hori egin behar du. Hemen arazoa sortatzen den arazoa da, adibidez, medikuntza ikasi nahi dutenek, 50 plaza baldin badaude, horietako bat, bi, hiru tokatzen direnak bete beharko ditu ikasle hauentzat kontutan eduki gabe euskerako froga. Zer gertatzen da? Diskriminatzailea dela, ez direlako beste plaza berririk sortzen. Ari gara esaten, plaza aurretik mugatu aldo dela. Horrelako egoeretan egon dira soluzio beste irtenbide batzuk. Adibidez, ni gogoan dut, Iñaki, futbolean gertatu zela hau aspaldi, gure entzuleak jakingo dute, bere garaian futboleko liga, 20 taldeko osatzen badute, bere garaian batzuek elegitea jarri zuten, bigarengo mailara gaizki jaiz arbitroak ez dakiz zirela, eta liga, momentu batzutan, futbol liga, Espainiako futbol liga, 22 talderekin edo 24 talderekin egon zen. Kasu honetan, agian izan daiteke irtenbide bat, irtenbide praktiko bat, erreal bat, plaza gehiago sortzea, ez? Hau da, hauek, ikasle hauen plazak hain berezia direnez, bestei ez diskriminatzeko, plaza mamedikuntzari, plaza bat, edo bi, edo hiru gehitzea, beste ikasleentzat eraginik izateko, baina unibertsitateak derrigor bete behar du epailearen agindua.
1: Argitu dugu behinbeinekoa direla hartutako neurriak, noizko espero daiteke epaitegien erabakia auziaren oinarriari dagokionez, zenbat luzatu daiteke prozesua?
0: Prozesuak bi fase izango ditu oso argiak, eta hori mai gainean daude, batetik izango lehen instantziako erabakia.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Egunon entzule, Iruñeko udaltzaingoak baiestatu duenez, igandean Nabarreria karrikako ezbehar larrian zendutako emakumea, 30 urteko iruindar bat da. Bitartean, larri zauritutako beste bi emakumeak zaintza intentsiboko unitatean jarraitzen dute, ospitaleko azken partearen arabera, 30 eta 38 urteko zaurituen egoera, egonkorra daune honetan, naiz eta pronostikoa larria den. Lehenak, zauri larriak ditu zangoetan, eta bigarrenak bizkarrean. Beste bi zaurituak, 26 eta 29 urteko emakumeak, alta jasota etxera itzuli dira. Udaltzaingoaren ikerketak aurrera darrai eta une honetan hipotesi nagusia zera da, eskuko balazta ez zela aktibatu. Kamioiko gidariak astelenean deklaratu zuen polizia etxean. Eguraldiari begira, gaur hodeiak nagusi izanen dira Nafarroako iparraldean, gainerakoan giro argiagoa espero delarik. Goizean lanbroa eta be lainoa izan daitezke mendialdean eta arratsalde amaieran sirimiri edo zaparrada bakanen bat egin lezake Kantauri isurialdean eta Pirineoetan. Temperatura minimoak apalduko dira bereziki Erriberan, maksimoek berriz aldaketa txikiak izanen dituzte. Iparraldeko haize indartuz joanen da eta guarditik aurrera ziertzo boladak espero dira. Une honetan 18 gradu ditugu Iruñean, Oinarrian, Lizarran, Zangozan eta Baztanen, 16 Otsagabian eta 21 Erriberan. Ekainak 30 ditu gaur, asteartea da, Iruñerria goizetik albistegia abiatzera goaz.
3: Iruñerria goizetik.
4: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.

0: Imtiun Nafarroko gehi enpresekin bildu da partaidetza sendoa erdiesteko helburuz. Energia biltegiratzeko Txinako enpresak Nafarroa aukeratu du Europako merkatuan edatzeko eta hori tokiko hornitzaileen eskutik egin nahi duela azpimarratu du. Jardunaldi irekia antolatu du Nafarroko enpresekin parte hartzeko moduez hitz egiteko. Bertan egon zinen Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon bai, Nafarroko potere industrialaren erakustaldia atzo, Txinako Haitun enpresako agintari eta ekialdeko herrialdeko enpresarien aurrean. Ongi etorri Mr. Marshall baten antzera, foru erkidegoak dituen azpiegitura eta enpresak erakutsi dizkie, foru erkidegoa Europa mailako bateria ekoizpen gune izateko hautatu dutenen aurrean. Orain helburua, inbertsio soila izatetik, sare sendoa izatera pasatzea da, Maria Txibite foru lehendakaria.
2: Queremos que Haitun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Haitun un socio con el que compartir.
1: Topaketa hauetatik elkarlan akordio sendoak sortu daitezela nahi du Txibitek. Bi banku eta 20 enpresarekin bildu dira inbertsore txinatarrak. Bakoitzarekin ordubeteko bilera egin dute Nafarroan izan daitezken aliatuak bilatzeko. Mikel Irujo industria kontseilariak azpimarratu moduan helburua baita Nafarroako industria osoan eragitea.
3: Haitun gure familia parte bat izango da hemendik aurrera, gure ekosistema indartuko duelako. Baita ere Nafarroak asko daukalako eskaintzeko horrelako enpresa bati, Haitun, esan dudan bezala.
1: Enpresari eta agintari txinatarrak ere pozik emandako ongietorriarekin. Jau join, Txinako enbasadoreak aldebiko akordioaren balio azpimarratu du bi aldeendako onuragarria delako.
4: Joint venture or joint collaboration between China and Navarra. I think this is first is a green project. Second, we hope that is a mutually beneficial.
1: Inbertsio akordioa oraindik ez dago sinatuta. Ea iristen den mengoz, ongi etorri Mr. Marshall erena ez gertatzeko. Haitun bateria elektrikoen ekoizpenerako lantokian non ezarri erabakitzea izanen da urren gurratxa. 2027an hasi nahi dute lanean bertan, 2028an erritmo betean aritzeko, 700 eta 1000 lanpostu artean eratzea, espero du Nafarroak.
0: Eta Nafarroak estatuko biktima tasa handienetako bat izaten jarraitzen du. 24 biktima pasa, 10.000 emakumeko hain zuzen ere. Guztira 875 salaketa jarri dira, iaz baino 124 gutxiago hori bai. Hala ere, babesa eskatzeko aginduak 130 handitu dira, 122 eskatu dira eta 100 onartu dituzte. Atzerriko biktimen kopurua ere apur bat igo da eta deklaratzeari uko egiten dioten emakumeena berriz 137 jaitsi da. Eta biktimetaz mintzatzen segituko dugu, baina bestelakoetaz, frankismoak eraildako beste hiru lagunen gorpuzkiak identifikatu eta beren seniden eskuetan utzi baitituzte. 80 urte geroago, argia ikusi dute Ramon Bengarairen, Dionisio Gutierrezen eta Epifanio Osororen historiak. Muniaingo eta Berrizarko hilerrietan atzeman zituzten. Unai Lako, egunon.
5: Egunon, eta Iruñeko hilerrian, gerra zibilaren biktimentzat dagoen panteoian ehortzi zituzten gorpuzkiak, lore eskaintza, dantza eta poemen artean. Ana Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa bela.
6: Errepresaliatuen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Eta bertan ikertzaileak, elkarteak, erakundeak, lantalde teknikoek eta Nafarroko gobernuak parte hartzen dugu memoriaren Nafarroko institutoaren bidez. Gogorazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten. Gure konpromisoak gobernuarenak bere horretan jarraitzen dugu.
5: Ramon Bengarai Garraldan jaio zen, Aetza beraz, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea izan zen, kazetaria eta inprimatzailea, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semez artearen lagunak edota Larraina klubeko bazkide sortzailea, eta Osasunako zuzenbaritzako kidea 1921 eta 1925 bitartean. Estatu kolpearen ondoren klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21 Burutain eta Olague artean aurkitu eta atxilotu zuten arte, geroztik etzen haren albisterik ezagutzen, gesalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Azken hau auzperritarra, 32 urtekoa, etzen familian errepresioa pairatu zuen bakarra, anaia karabineroa biziarteko kartzela zigorra jaso zuen, arreba joana berriz Biarnon erbesteratu zen. Epifanio Soro, 22 urteko durangarra mekanikari hau ere, zeneteko militantea, 36 azaroaren batean, beste 24 preso gehiagorekin fusilatu zuten San Kristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. 83 urte eta gero bere izena bizen eta borrokak ahanzturatik atera bira.
7: Iruñerria goizetik.
5: Ah! Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem zinemen ordutegi berezia.
8: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
5: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
8: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
5: Golem zinemak, gora San Fermin.
0: Eta kirolekin bukatuko dugu, eskupilotan jada osatuta dago Sanferminetako lau eta erdiko txapelketako finalerdietako laukotea. Jokin Altunak azken txartela eskuratu zuen, Peio Etxeberria 32-10 menderatuta eta ostiral honetan Javier Zabalaren aurka ariko da. Zabalak aurreko kanporaketan Joseba Eskurdia utzi zuen bidean. Beste finalerdian Baikoko bi pilotari ariko dira aurrez aurre, Unai Laso eta Iazko txapelduna Jonander Peña. Bi neurketak ostiral honetan jokatuko dira. Donostiako Atano hirugarrena pilotalekoan eta irabaz Lek, Sanfermietako lau eta erdiko txapela izanen te jokoan, uztailaren 7an Nafarroarenako finalean. Ondoko albistegia behatziak amar gutxitan, sarri hartentzule.

0: goizeko 8 terdietara iritsi gara.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpen Euskal Meten Olatz Printzipek.
2: Gaur iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean, batez ere egunaren hasieran eta arratsalde gauean, eta orduan zirimiri apur bat egin dezake han eta hemen. Eguerdi inguruan ordea odeitza arindu egingo da eta giro argiagoa izango dugu zenbait zonaldetan. Lurraldearen hegoaldera odei gutxiago iritsiko dira eta bertan giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar partean balio altuenak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean gehiago igoko dira eta 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan Beatriz arazorik badago?
3: Ba, aparteko arazorik ez, segurtasun sailetik berri eman dutenez, goizeko arazo guzti horiek konponduta, hori baiten ordua kontutan izan da, baiakina autopilaketak, ohiko autopilaketak bereziki Bilbo inguruan, Artazako errepidean eta baita Samameseko sarreran, pazientzia oraindik ere.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna Paraguaik sorpresa eman du eta Alemania kanporatu du munduko futbol txapelketatik.
5: Bai, partida bana amaitu da, baina ondoren Paraguaik penaltietan hartu du mendean Alemania. Eta honen bestez, lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du final amaseirenetan. Jabertzek, Woltemadek eta Tadek utxe egin zituzten Alemaniaren penaltiak. Horietako bi, Gil, Paraguaiko atezainak egeratu zituen. Paraguaitarren penalti erabakigarria Kanalek sartu zuen eta honela bizi izan dute parte Asunción hiriburuan. Altietan erabaki da baita ere Herbereak eta Marokoren artekoa. Maroko nagusitu da 11 metroetatik. Gapkoren gol batek aurreratu ditu holandarrak, baina Maroko horrek ez diote sinisteari utzi. Luzapenean banakoa sartu dute eta ondoren Bono atezaina izan da heroia. Eta Brasilek azken atxean irabazi dio 2-1 Japoniari. Nahiko alan izan du egiari zor Ancelotiren taldeak. Japonia 1-8 irabazten, baina Casemirok buruz banakoa jarri ostean Martinelik sartu du gol erabaki garria, Arauzko 90 minutuak dagoeneko beteta zirela. Gaur arratsaldeko 7 Bolikosta Norvegia, gaueko 11 Frantzia, Suedia eta goizaldeko 3 Mexiko Ekuador kanporaketak jokatuko dira. Gurean pilotan Ansak eta Zubirik irabazi dute erremontari txapelketaren 6. Edizioa, 3 jokotan menderatu dituzte Aldabe eta Barrenetxea Galarretan. 12 eta 15, 15 eta 12 eta 8-5 izan da finaleko emaitza. Entzun ditzagun txapeldunen hitzak, Aritz Zubiri eta Imanol Lansa aurren ez urren.
6: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazi zituzten, nik uste partidua ere ala jondela ez ginen, nik uste inorre konfiantzakin, nizuk esango fallatzeko beldura, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez geunden inor, eta uxe, partidua gortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
7: Estrategien ekarri dugu, ba, lehenengo seta pixka tanteatzeko ibiltzia, eta gero hortik aurrera beste martxa bat sartzen jutia, ez? Eta, bueno, ba, ondo batean beste behin estrategia, eta uste ikera garrizko txapelea mandeula.
5: Lauterdiko San Fermin torneoan Jokin Altunak 22-10 irabazi dio Peio Etxeberriari Mungian final laurdenetako partida. Honen bestez, amezketarrak final erdietan Zabalaren aurka jokatuko du ostiralean Donostiako Atano pilotalekuan. Baikoren adarrean Laso eta Peña izango ditugu aurrez aurre. Txirrendularitzan Kaja Ruralek Frantziako turrean izango den 8koaren berri eman du. Ez da euskal herritarrik Fernando Gaviria salbu, beste 7 txirrendulariak debutariak izango dira. Datorren larun batean, hasiko da Bartzelonan Frantziako turra, eta besteak beste, Kofidi taldean ariko dira Jon Izagirre eta Alex Aranburu.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
10: Deitu 900100 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
10: 900100 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
11: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Aldundiko Ogasun diputatua. Berrojalbiz andrea, egunon, ongi etorri.
13: Egunon eta eskerrik asko.
0: Azken eguna du gaurkoa 2025eko renta kanpainak. Orain artekoaren ze balantze egin duzu Aldunditik?
13: Bueno, balantzea gaur azken eguna izan da, balantzea ona egin dugu. Arduratasun asko hasi genuen kanpaina da, bueno, urtero egiten dugu moduan. 900.000 bizkaitarrei eragiten dien kanpaina, renta kanpaina bada, beraz zurtziaz lan askorekin baita ere, eta kontonu izan da baita ezbe, 10-9 balorazioa pintzen dozkola beti bizkaitarrek, beraz erronka potola dauko urtero, arduratasun askoz, eta nota hori beti mantendu edo ganditzaren helburuarekin, ez da. Badaukagu ja balantze, erdi balantze bat, pasan urtean baino errenta gehiago aurkeztu dira azteleneko datuak kontuan izan da, ja 585 milioi itzuli dizkiegu bizkaitarrei, inoiz baino dei gehiago jaso ditugu, kontuan izan da pasan urtean 500.000 deira ez ginen heldu, aurten 600.000 dei igo ditugu. 600.000 dei baino gehiago jaso ditugu, beraz, erantzunkizun handia, lan handia, mendik nire taldeari eskartu nahi diodana. Errenta kanpaina egiteko beti esaten dut, 1.200.000 datu erabiltzen ditugu, beraz, erronka handia daukagu urtero, baina balantze positiboa, arduratasun askokoa, baina positiboa.
0: Aurtengo kanpaina berez berrikuntza zenterekin zetorren, iazko zerga berrikuspenaren ondoren zetorrelako, besteak beste, 20.000 euro gordinetik bera irabazten dutenek, ez zuten errenta egite eko bete beharrik, baina diozunagatik jende gehiago gaurkeztu da horten errenta?
13: Azteleneko datuetara 645.000 pertsoneko aurkeztu dute, pasan urtean data berdinean, baina 56.000 pertsona gehiago, azken egunetan badakizu asko aurkezten dutera, hiru egun hauetan asko aurkeztuko dute, eta horrein godu balantzea, baina ikustegu erritmo oso honean goazela, baita patrimonio edo fortuna handien gaineko zergan ere pertsona gehiago aurkeztu dute, beraz erritmo honean goaz, egia esan ekonomia ondo joan da, pasan urtean ekonomia ondo joan zen, balore mobiliarioak ere balio altua izan zuten, eta horrek egin du errenta kanpaina ondo jatea, eta baitera ikusten dugu zenbatekoak eta enplegu ondo joan dela, txikipenak errentaren inguruan errenta, lan errentaren inguruare ondo joan dire, eta horrek, bueno, beti errenta itorpenan eragin zuzena dauka.
0: Aurtengo errenta kanpaina hasi ondorenean banandutako bikote asko jabetu ziren iazko zerga erreformaren edo berrikuspenaren ondoren galdu zutela ordura arte izaten zuten aukera bat, euren semealabekin aitorpen bateratu egin, eta gurasoetako batek 4.800 euroko murrizketa bat izatearena, hitz egin genuen horren inguruan, hemen kontuak sortu zuen arrabotsa, eta erabaki duzu datorren urteari begira zerbait moldatzea, malgutu egingo duzu prozedura, nola geratuko da zehazki hori?
13: Bueno, badakizu asko defendatzen dugula egin dugun markoaren aldaketa. 2003an izan ginen aitzindariak sartzen bikote administratiboki bikotak zirenak berdindu genituen eskondutako eta zibilarroan eskondutako pertsonen gai, antzindariak izan ginen orain dela 20 urte, eta orain ere antzindaria gara, zerga bateratutako zerga errenta aitorpena egiterako orduan, bueno, baitzen dara gara, berdintasuna erdigunean jarri dugula, ez dugu begiratzen zelan zauden eskonduta ia banatuta zauden ezauden errenta egite, guk analizatu behar duguna, eta hori gainera dio ausitegeko lan esaten dute, guk aztertu behar duguna da kapazitate ekonomikoa, familiaren kapazitate ekonomikoa, eta ez dugu beratu behar zelan zauden eskonduta, banatuta edo ez, eta hori da gure markoa. Eta hori da txindariak izatea, eta hor da, eta hor dago berdintasunaz hitz egiten dugunean, ba berdintasunaren arloan pauso bat ematea, fiskalitate arloan batez be, ez nabil arlo zibilean berdintasuna edo justizia analizatzen, ni nabil justizia fiskala analizatzen. Eta justizia fiskala analizatzerako orduan gure markoa ontzat mantentzen dugu eta erreforma edo berrikuspen fiskala onartu zuten alderdi politikoek ere marko hori mantentzen eta defendatzen jarraitzen dute. Justizia fiskala eta berdintasuna errentaren inguruan berdintasuna hori mantentzen marko hori mantentzen dugulako. Eta marko hori errespetatuz aztertu duguna bai EAJak eta bai alderdi sozialistak ikusi dugu aldaketa eta moldaketa txiki batzuk egin behar dira alde batetik froga margutzen arloan eta beste alde batetik zenbateko txiki bat ordaintzen denean, ba, determinatzea zein dan zenbateko hori, ba, mantenimentu esklusiboa zer den determinatu nahi dugu, eta beraz, bai zenbateko txiki bat dagoen, eta hori dago oraindik definitzeke, eta bestalde batetik froga malgutze arloan, bueno, hor renta aitorpen bateratua egin ari izango dabe banatutako pertsona horiek. Baina markoa errespetatuz.
0: Beraz, markoa ez da aldatuko, baizik eta moldaketa batzuk eginda, eta hoiek ziurtatzeko modu hoiek dira aldatuko direnak eta gutxieneko batzuk kontuan hartuko dira.
13: Hori dainek.
0: Aurtengo errenta amaitu aurretik bestalde aurkeztu duzue zerga neurri berriei buruzko foru arau berria. Iaz egindako berrikuspenaren ondoren urtebete pasatxoren buruan zergatik ikusi duzue premia hau?
13: Bueno, guk urtero aurkezten dugu foru arau bat eta oda ba, zerga eta fiskalitate arloan egin behar dugun foru arau bat. Berrikuspen fiskal bat egiteak ez du, eta nik beti izaten dut berdina, ez da? Guk egiten dugu berrikuspen fiskal bat, edo reforma bat Araban eta Gipuzkoan egin zen bezala, baina horrek ez du esan nahi fiskalitatea estankoa denik edo ez dela dinamikoa, eta urtero ez dugu laguk berrikuspenik edo moldaketarik egin behar. Ez que moldaketak ez baguzen egingo, izango ginen, ez dakit, ogasun oso erregido bat, edo mogitzen esen, ez da? Guk bizkaitarrek behar da bezan gauzak aztertu behar dugu, dinamikoki eta urtero moldatu behar dugu gure fiskalitatea, eta bizkaitarrek dekiesan behar izan nahi erantzun behar datzaguz. Eta orain ikusi dugu behar izan bat daukala bizkaiak. Talentua profesionalak errakarri. Gure profesionalak, hemen deko guzen profesionalak fidelizatu behar dugu, eta horre errotu egin behar dugu, inbertzio errotu behar dugu. Enpresan erreleboari lagundu egin behar dugu. Autonomo batek bere negozioa saltzen duenean lagundu behar dugu. Eta hori, bueno, guztiok partekatzen dugu behar izan hori bizkaian dagoela, eta behar izan horri ba aurreratu egin behar jokogu eta ba fiskalitate arlotik ba neurri batzuk jarri ditugu mai gainean.
0: Jendea erakartzeko helburuz, talentua kanpotik erakartzeko helburuz, etorriko diren behargin kualifikatuei zerga salbuespen bat ezartzea planteatzen da, 150ekoa iragazien gain, 160ra artekoa, 36 urte zazpikoa baldin badira. Horrek ez alditu nolabait desabantaila egoera batean uzten hemen daudenak.
13: Ba, betu, lehenengo gauza, inpatriadoen erregimen hau badago Bizkaian, badago Araban eta badago Gipuzkoan. Egin duguna da erregimen hau simplifikatu. Orain arte badago aukera ja kanpoti datorren talentu hau, 150eko kenkari bat izatea euren errenta aitorpenean 11 urtez. Badago. Egin duguna da denok defendatzen dugulako burokrazia lehundu eta soft landing hori hobetu behar dugula, ba guk egin duguna da erregimen hori simplifikatu. Eta jarri duguna da 110eko gehi, 10eko gehi plus hori gazteentzako. Hori da jarri dugun gehikoa. Ez dugu erregimen berri bat sartu 50ekoa, basegoen egin duguna da erregimena simplifikatu. Eta gero guk bestalde batetik esan dugu galdetzen zenean, ezta? Zergaitik kanpoti datozenak eta ez hemen deko guzenak. Nik uste dut mediotan estela saldu, iraultza fiskala bakarrik saldu dugula, baina ez dugu saldu zelan sartu dugun erregime fiskal bat gure langileak, bertoko langileak fidelizatu eta bertan mantentzeko eta bertan errotzeko erregime bat. Non, permanentziaren inguruan bonus bat jasoten badutze edo produktibitatearen inguruan bonus bat jasoten badute gure langile, gure bizkaitar langile horrek ere kenkari fiskalak eukingo dabez aurrezkiaren taulan, aurrezkiaren arloan zergapetuak izango direlako bonus horri. Beraz, nik uste dut fokoa aldatu behar dugula, kanpotik erakarri behar du, gure gazteak ere joan diralako eta mengo langile kanpora joan diralako eta horrek erakarri behar dugu.
0: Elburretako bat bada, Euskal Herritik kanpora joandakoak berriz ere Euskal Herrira erakartzea?
13: Claro, bai.
0: Zonda Bizkaiara.
13: Bai, baina duguna da alde batetik joan direnak etortzea, eta beste alde batetik hemendeko guznak errotzea, gure langileak fidelizatzea. Eta hemen Bizkaian, enpresak indartzea, inbertzioa erakartzea, eta guzti hori egiteko profesionalak behar doguz. Eta profesionalak behar doguz, hemengoak, kanpora joan direnak eta etortzea nahi dugunak, eta bertan dekogunak mantentzea. Guretzako helburua hori dago, ez gendu nahi diskriminazio horik, eta horregaitik bonus de permanentzia zen duguna, edo produktitatearen bonus hori jarri dugun maiganean, foru arau honetan, ba gure langileak fidelizatzeko.
0: Ongizade fiziko eta mentala ere lehentasun gisa jarri duzu, eta hor planteatzen duzu batetik osasuna seguruen primetan 120ko kenkari bat, eta baita kirol jardueren edota gimnasio bastuetarako beste kenkari bat. Zer lortu nahi da horrekin?
13: Bueno, nahi duguna da badakigulako enpresek zer eskaintzen dien gure langilei. Eta horrentzen esan dugu, zer nahi dugu langileak errotu, gure langileak hemen geratzea, eta hauren arlo paketa retributibo horretan zer eskaintzen daben aztertu dugu. Eta horreri lotuta nahi dugu horren ongizatea hobetu, bai ikusi dugu bai gimnasioak, bai seguru medikoak, baina baita ere, beste hainbat baliabide eta beste neurri jarri ditugu hemen ganean. Adibidez, ez du inorkitzegin zelan sartu dugun kenkari bat formakuntzarako. Gure hezkuntza profesionala sustatzeko eta praktikan dauden ikasle horiek zelan sustatzen dugun enpresetan lan egiteko. Ez dugu inorkitzegin zelan gauetan retribuzio moduan ematen danea eta ez dagoenean inolako garraio bide publiko horik gauetan eta bonus bat ematen jakien edo ordaindu egiten jakien langile hori aparte ez dara izango retribuzio bat. Das, gauza asko daude eta fokoa jarri da gimnasioetan eta fokoa jarri da aseguru medikoetan, baina hainbat neurri jarri ditugu mai gainean, hain positiboa direnak eta Bizkaiak behar dituena gure profesionalak eta gure etorkizuna bultzatzeko, fokoa apurtxo bat ia desbiratzen dugun eta lortzen dugun.
0: Bizkaiko aldundiaren prentsa barrak ere nabarmentzen zuen, bai osasunare aseguruena eta baita gimnasioetan era ere. Nola nahi ere?
13: Baita etxe bizitzena, Iñaki.
0: Bai, hitz egingo dugu horri buruz ere. Batzuk interpretatu dute osasungintza pribatua sustatzeko neurria dela, eta beste batzu galdetzen dutena da, nolatan esate baterako seguro pribatuei jartzen zaie kenkari hau, eta herritarrek ezinbestean ordaindu behar dituzten, ez dakit, dentistari edo eta psikologoari ezin zaio horrelako zerbait jarri.
13: Bueno, aseguru medikoetan psikologoa barne dago, fisioterapeuta barne dago, odontologoa barne dago, oftalmologoa dago.
0: Jende asko dago dentistaren gana edo psikologoaren gana joaten dena eta aseguru pribaturik ez duena.
13: Bueno, nik uste dut egin duguna da azterketa bat, zer daukaten gure langileek Bizkaian, zer eskaintzen dan eta zer erabiltzen dan orokortasun batean. Ezin duguna da beti kasu partikular askotara joan, zer gertatzen den, guk egin dugun analisi orokorra da, hau honek uste dugu funtzionatuko duela, modu errazean, enpresek ere euren langilei eskaintzeko baliabide bat, eta horrek ere sustatu egingo du, ba, prebentzioan lagunduko du, bas ez da, ez dugu guk behintzat privatizazioaren bide horri ez digu ekingo, guk Osakidetza beti defendatuko dugulako eta gure sistema publikoaren defentzan alde egongo gara. Baina guk egin duguna da, prebentzioa lan arloan oso garrantzitsua da, nahi dugu jenteak prebentzioa aurre egitea, nahi dugu jentea produktiboa izatea, enpresen lehiakortasuna sustatu behar dugu, eta beraz ikusi dugu, bai ongizate mentala, bai ongizate fizikoa sustatuz, bai arlo batetik edo bai bestetik, bai kirola egitean bultzatuz, eta beste alde batetik prebentzio puntu hori izan ez aseguru medikoa izan daz, bala, bide horri ongizatearen bidea eta gure langileen egoera fiziko eta mentala hobetzearen aldera, ba bi neurri garrantzitsu zen lehiakera, gure kultura eta gure lurraldea Bizkaia aztertuz.
0: Etxebizitzaren gaiari helduta, gaur egun bai alokairurako zein etxebizitza erosteko dauden kenkari hoiei gehituta bai planteatu duzuena izan da etxebizitza sozialetarako funtsetan inbertsioak egiten direnean horrek baita ere onura bat izatea. Iruditzen zaizue era honetako inbertsioak orokortzeko bide bat izan daitekeela eta ze puntutaraino eda daitezke era honetako ekimenak eta inbertsioak?
13: Bueno, udakigurra da arazo badeko gula, ezta? Eta eskaintza eta eskaria ez daudela orekatuta eta momentu horretan ba presioa bai alokairu eta bai etxea bizitza erosteko ba presioak oso altu daudela. Eta beraz, kontuan eukin da Bizkaian daukagun jabeen perfila, ez dut esango uneko una, baina uneko 98a jabe pribatu txikiak dira eta ez dutela etxe bizitza kaleratzen eta beste balde batetik badaudela pertsona bai alokairua edo erosi behar dutenak ez dutela baliabiderek olako presio eta olako alokairuak ordaintzeko. Guk jarri behar dugu zena mai gainean eta gure eskumenetan fiskalitatea dagoenez, jarri behar dugu tresnak hori eureka bat sortzeko eskaintza eta eskaren artean. Berrikuspen fiskalen jarri genituen, bai, jabeari bultzatzeko, etxebizitza kaleratzeko eta hori bultzatzeko tresnak, eta beste alde batetik, egoera zaurgarriena, errenta bidez topatu genuen, bueno, kenkari fiskala mantentzeko. Eta orain zer egin dugu, ikusten dugunez, reakzioa eta tresna gehiago jarri behar ditugula erdigunean, bueno, zer egin dugu, guna jarraitu nahi dugu, eskaintza sustatzen nahi dugu, kanpotik datozen pertsonek etxe bizitza bat eukin desaten.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik.
14: Egunon entzule, Iruñeko udaltzaingoak baiestatu du igandean Navarreria karrikako ezbehar larrian zendutako emakumea 30 urteko iruindar bat da. Bitartean, larri zauritutako beste bi emakumeak zaintza intentsiboko unitatean segitzen dute, ospitaleko azken parteari begira, 30 eta 38 urteko zaurituen egoera egonkorra da, naiz eta pronostikoa oraindik ere larria den. Lehenak, zauri larriak izan ditu bizangoetan eta bigarrenak bizkarrean. Beste bi zaurituak 26 eta 29 urteko emakume alta jasota etxera itzuli dira jada. Udaltzaingoaren ikerketak aurrera darrai eta une honetan hipotesi nagusia da eskuko balazta ez zela aktibatu. Kamioiko gidariak astelenean deklaratu zuen polizia etxean. Eguraldiari beakoa botako diogu, gaur odeiak nagusi izanen dira Nafarroa iparraldean, gainerakoan giro argiagoa espero delarik, goizean lanbro eta behilainoa izan daitezke mendialdean eta arratsalde amaieran zirimiri edo zaparrada bakanen bat ere egin lezake Kantauri isurialdean eta Pirinioetan ere bai. Temperatura minimoak apalduko dira, bereziki herriberan, maksimoek aldiz aldaketa txikiak izanen dituzte. Iparraldeko haizea indartuz joanen da eta eguerditik aurrera ziertzo boladak ere espero dira. Une honetan 18 gradu ditugu Iruñerrian eta Baztanen, 19 Lizarran, 20 Zangozan, 16 Otsagabian eta 22 da Herriberan. Ekainak 30 ditu gaur aste artea da. Iruñerria Goizetik albistegia abiatzera goaz, baino lehenik mezutxo batzuk.
4: Iruñerria Goizetik.
15: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
16: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
17: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
16: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Iruñerria Goizetik.
14: Nafarroak estatuko biktima tasa handienetako bat izaten jarraitzen du. 24 biktima pasa 10.000 emakumeko hain zuzen ere. Guztira, 865 salaketa jarri dira genero indarkeriagatik Nafarroan, iaz baino 124 gutxiago. Hala ere, babesa eskatzeko aginduak 130 baino gehiago handitu dira, 122 eskatu baitira eta hoietako 100 bati onarpena eman diete. Atzerriko biktimen kopurua apur bat igo da ere, eta deklaratzeari uko egin dioten emakumeena berriz 137 jaitsi da. Eta industria gaietara eginen dugu jauzi, Imtium Nafarroako 20 enpresekin bildu baita partaidetza sendoa erdiesteko bidean. Energia biltegiratzeko Txinako enpresak Nafarroa aukeratu du Europako merkatua den edatzeko eta hori tokiko hornitzaileen eskutik egin nahi duela azpimarratu du. Jardunaldi ireki antolatu du beraz Nafarroako enpresekin parte hartzeko moduez hitz egiteko bertan. Izan da Aritz Pasua lankidea, Aritz egunon.
18: Egunon bai, Nafarroko potere industrialaren erakustaldia atzo, Txinako Haitun enpresako agintari eta ekialdeko herrialdeko enpresarien aurrean. Ongietorri Mr. Marshall baten antzera, foru erkidegoak dituen azpiegitura eta enpresak erakutsi dizkie, foru erkidegoa Europa mailako bateria ekoizpen gune izateko hautatu dutenen aurrean. Orain helburua, inbertsio soila izatetik, sare sendoa izatera pasatzea da, Maria Txibite foru lehendakaria.
19: Queremos que Gaizun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra y queremos que las empresas navarras encuentren en Gaizun un socio con el que compartir
18: Topaketa hauetatik elkarlan akordio sendoak sortu daitezela nahi dut Txibitek. Bi banku eta goi enpresarekin bildu dira inbertsore txinatarrak. Bakoitzarekin ordu beteko bilera egin dute Nafarroan izan daitezken aliatuak bilatzeko. Mikel Irujo industria kontseilariak azpimarratu moduan helburua baita Nafarroako industria osoan eragitea.
20: Jaizion gure familia parte bat izango da hemendik aurrera, gure ekosistema indartuko duelako, baita ere Nafarroak asko daukalako eskaintzeko horrelako enpresa bati, Jaizionmi, esan dudan bezala.
18: Enpresari eta agintari txinatarrak ere pozik emandako ongietorriarekin. Jau join, Txinako enbasadoreak aldebiko akordioaren balio azpimarratu du bi aldeendako onuragarria delako.
21: Joint venture or joint collaboration between China and Navarra.
18: Inbertsio akordioa oraindik ez dago sinatuta, ea iristen den mengoz, ongietorri Mr. Marshall erena ez gertatzeko. Jaizion bateria elektrikoen ekoizpenerako lantokian non ezarri erabakitzea izanen da urrengurra. 2027an hasi nahi dute lanean bertan, 2028an erritmo betean aritzeko, 700 eta 1000 lanpostu artean eratzea espero du Nafarroak.
14: Mila esker aritz, eta Iruñeko hurbileko aktualitatea izanen dugu segidan. Izpide, Iruñeko udalak aldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu baitu. Neurri nagusia San Agustin Karrikako Aquabox eraistea eta haren ordez kirolan itzeko gune berria eraikitzea izanen da. Horrela mintzatu zen atzo Maider Beloki kultura eta kirol zinegotzia.
22: Eraikina jarduera nitzeko kirolgune berri bihurtuko da. Egungo instalazioak ez dira egokituko kostu ekonomiko handia dutelako, eta gaur egungo eskaintza ez datorrelako bat auzoaren kirol beharrek. Horren ordez, hainbat kirol egiteko espazio modernoa sortuko da. Besteak beste, talde kirolak frontoia, rokodromoa, gimnasioa, boxeo eta kalistenia hartuko dituenak.
14: Horretarazi behar da San Agustinko Aquaboxen egiturak arazo estruktural larriak dituela eta ura konpontzea baino garestiagoa ura konpontzea garestiagoa dela ura eraistea eta berriz berreraikitzea baino. Hala ere, horretaraziute Aquaboxa beste urtebete zabalik egonen dela proiektu berria zehaztu bitartean. Plan horren beste ardatza Dominika ikastetxeko kirolpistak izanen dira arratsaldez eta asteburuetan auzoko kiroltaldeen eskura jarriko dituzte eta erabilera ordutegi ere zabalduko da Maider Beloki.
22: Instalazio horiek aste osoan erabili ahal izango dituzte auzoko taldeek. Aurten bigarren pista homologatuko da kirol federatua egiteko eta 2027an pistetako bat estaliko da. Horrela bi pista homologatuak eta estalitak izango ditugu 2026 eta 2027an.
14: Bestalde, udalak baztertu egin du behin betiko Santo Domingoko baratzeetan aurreikusita zegoen kiroldegiaren proiektua ekonomikoki bederazina zelakoan. Horren ordez, 450 plazako lurpeko aparkalekoa eraikitzeko asmoa dute gune horretan. Josa Baurrea, alkate ordea.
23: Horrek eman zigun zifra bat, batziren 22 milioi, eta horren ondorioz, orain arte deskartatuta zegoen proiektu hori aurrera eramatea. Komplejo izan da soluzio bide osoa aurkitzea, baina badaukagu. Eta orduz, nolabait horre ikusita zegoen, kiroldegi hori desagertu egiten da. Hori horrela izan da, posible egiten da, hor aparkaleku hori egin alizateko.
14: Plana osatze aldera, aldezarreko biztanleekin prozesu parte hartzaile bat irekitzeko xedea berretsi dute udal ordezkariek. Eta bestelako gaietan, frankismoak eraildako beste hiru lagunen gorpuzkiak identifikatu eta beren seniden eskuetan utzi dituzte. 80 urte geroago argia ikusi dute beraz, Ramon Bengarairen, Dionisio Gutierrezen eta Epifanio Osororen historiek. Muniaingo eta Berrizarko hilerrietan atzeman zituzten unailako egunon.
24: Egunon, eta Iruñeko hilerrian gerra zibilaren biktimentzat dagoen panteoian ehortzi zituzten gorpuzkiak lore eskaintza, dantza eta poemen artean. Ana Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
25: Errepresaliatuen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Gogorarazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten.
24: Ramon Bengarai Garraldan jaio zen, Aetza beraz, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea izan zen, kazetaria eta inprimatzailea, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semez artearen lagunak edota Larraina klubeko bazkide sortzailea eta Osasunako zuzenbaritzako kidea 1921 eta 1925 bitartean. estatu kolpearen ondoren klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21ean Burutain eta Olague artean aurkitu eta atxilotu zuten arte, geroztik etzen haren albisterik ezagutzen, gesalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Azken hau auzperritarra, 32 urtekoa, etzen familian errepresioa pairatu zuen bakarra, anaia karabineroa biziarteko kartzela zigorra jaso zuen, arreba Joana berriz Biarnon erbesteratu zen. Epifanio Soro, 22 urteko durangarra mekanikari hau ere, zeneteko militantea, 36ko azaroaren batean, beste 24 preso gehiagorekin fusilatu zuten San Cristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. 80 urte eta gero bere izena bizen eta borrokak ahanzturatik atera bira.
1: Mi eskerrunai, iragarki batzuk eta bueltan gara.
2: Iruñerria goizetik.
3: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizun on? Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
26: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
1: Bestelako gaietan, landarte programak 10 urte bete ditu eta urten ere sorkuntza garaikidean Nafarroko landa eremura eramanen du. Bost sortzaileek herritarrekin elkarlanean garatuko dituzte proiektuak Leotzibarrean, Mirafuentesen, Miranda Argan, Monrealen eta Euskartzen. Zinema, diseinua, argazkigintza, literatura eta arte eszenikoak uztartuko dituzte tokiko komunitateekin batera. Uztaila arte, herriak ezagutzen ariko dira eta ondoren urrira bitartean proiektuak garatuko dituzte. Helburua da, herritarren behar eta interesetatik abiatutako sorkuntza kolektiboa sustatzea. Eta azkenik, kirol gaietan, eskupilotan, jada osatuta dago Sanferminetako lau eta erdiko txapelketako finalerdietako laukotea. Jokin Altunak azken txartela eskuratu zuen, Peio Etxeberria 22:10 menderaturik, eta ostiral honetan Zabalaren aurka. Ariko da, Zabalak aurreko kanporaketan Joseba Azkurdia utzi zuen txapelketatik kanpo. Beste finalerdian, Baikoko bi pilotari ariko dira. Aurrez aurre, Unai Laso eta Iazko txapelduna Jonander Peña. Bi neurketa ostiral honetan jokatuko dira Donostiako Atano 3. pilotalekuan eta irabazleek Sanfermietako lau terdiko txapelketa izanen dute jokoan uztailaren 7ko goizean Nafarroa Arenako finalean. Hauek goiz honetako aktualitateko gaiak Euskal Herria Irratian segidan Guardasola irekiko dugu Unai Lako, Miren Mindegia eta Itxaso Etxeberria lankiden eskutik sarri arte entzule.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Family Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Family Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Family Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
0: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, zormuz zaudete, guardasola irikitzeko tartea iritsi zaigu dagoeneko. Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai, baina hitz egin ezinik, isilik daukagu, mutxu. Bai, entzuten duzuen hau da, Martin? Isiltasuna.
1: Arraroa da, Martin isilik.
0: Egun hona, Aritz Pascual.
1: Parkatu.
0: Bai.
1: Apurtu dut araua.
0: Gaur...
1: egin dut galdera bat.
0: Bai, egin dut galdera bat. Gaur, kontutxo teknikoak konpontzen gabiltza, izan ere. Internet bueltatu da, kasu, Txalubero bat. Izan da, aste pare ikaragarria, Unailako.
2: Egunon.
1: Ze flamenko dago gaur, Unailako. Orain, txaloak eman ditu erritmoan,
2: bai.
1: Akompasatuak.
2: Bai, pozik nago.
1: Eta pasadu, goiz osoa, pasodobleak abesten.
2: Pasodoblea,
1: eta
2: ez da txantxa. Gero kontatu...
0: Goizetako terrorea izan da.
1: Rocío Jurado entzuten, eta ez da txantxa.
2: Gero kontatu behar dudan, albiste baten inguruan dokumentatzen ari nintzelako.
0: Dokumentazio lan hazen.
2: Hori zen, bai, justuki.
0: Hori zen. Bertzari gabe bat dela.
2: Ez. Bestela nik beti euskal musika entzuten dut.
0: Ai,
2: Trikitixa eta pandero joleak etengabean entzuten ditut.
0: Bai, egia da, hori egia da.
2: Denbora
0: guztian. Denbora
2: guztian.
0: Ba, tira, internet bueltatu da pozik haude, dagoeneko emisio digitala berreskuratu dugulako ere.
1: 19. mendetik, 21. mendera, pasagara bat batean berriz ere.
0: Ongi egon gara, ala ere,
1: Ez
0: gara ongi egon. Baina, bueno, FM uinetara bueltatzak bertan gaude, ez da inoiz joan FM, hori argi dago, baina badauka zerbait, ba, jartzen dizu zure tokian, ez? Kazetari bezala internet kentzen dizutenean tresna gisa.
2: Internet gaizki da bilenean, ez dakigu ze puntutera nio galdu bezakegun pazientzia
0: burua.
2: Internet gaizki doanean edo zuzenean ez doanean,
0: Bai, egia da.
2: Uf.
0: Bai, lastima pixka bat ere ematen du, ez?
2: Bai,
0: tristura ere...
2: Eta pentsatzeko ere.
0: Bai, Itxaso Etxeberria, zuk nola kudeatu? Zu, ba, zeharkatu gaituen fase...
3: Ba, alizan dugun bezala. Bai, portatilarekin, mugikorra konektatzen, interneta jaten zitzaigun, gauza kargatzen jartzen zenuen, baino akatxe ematen zuen. Orduan, gauza gainera gertatzen da asko, ba, gaiuekin eta teknologiarekin eta bla, ez dutenan funtzionatzen oso desesperantea da.
2: Bai.
3: Oso desesperantea, ze gainera ez dago zure esku ikusten duzu ez dela kargatzen, ez dakizu zer egin, eta tematzen zara. Orduan, pixkatolakoak, baino, bueno, ongi,
0: bai,
3: ongi, eta
0: da.
3: Gainera hori izan da pixkat, dirua galtzen duzunean eta bapaten aurkitzen duzu poltsiko batean, ematen izu laulako poza, zer dizu, amar euro! Ba, interneta bultatu denen pixkatolakoa izan da, berriz ere izan da, interneta kargatzen du eta oso azkar dijo, wau.
0: Nik egiten duzu eta erantzuten dizu segituan.
3: Bai, hori
0: pixkat, emozio hori. Uzi, rara, badakizu ez zerren desesperantea ere bai. Bai, emakumeek besta berdintzaletan parte hartzeko egin duten borroka luze, ilun eta sufritua, ez? Eta intzuzen ere gaurko egunak efemeride hoietako bat ekartzen digu.
3: Bai, duela 30 urte, 1986an, Irungo Alardean emakumeek soldadu gisa hartu zuten parte lehen aldiz.

0: bizirik idirau oraindik ere, gezurra badirudi ere. Hau izan zen 1986an, duela 30 urte, baurrengo urtean, 1987an, emakumeak barne hartzen zituen konpainiari planto egin zioten Irungo alardeko gainontzeko konpainiek. Emakumeak soldadu gisa onartzen zituen konpainiak bakarrik egin zuen Irungo alardearen ibilbide ofiziala. Aurretik epaitegiek ebatzi zuten emakumeek alardean parte hartu ez ezaketela, eta alardeko juntako agintarien artean ere emakumen parte hartzearen aldeko botoak gehiendu ziren ekainaren 29an, baina hurrengo goizean konpainia guztiek bat egin zuten alardea beste auzo batetik abiatzeko konpainia mistoa bakarrik utziz.
1: Babai, babai, karagarria, eh?
2: Gai bat, bai Irun eta bai Hondarribikoa, urtero-urtero usten nahuena pantalla opinian. Jokoz kanpo, ez duelako ulertzen, ez duelako...
3: Ez da onargarria.
2: Onargarria.
3: Sentitzen dute, eta ez da kontua ez izatean goa, zersko kezaten dute. Ez duzu bizi, ez duk ez dakizu, ez. Hori ez da onargarria, ez hemen, ez inon.
1: Hori da. Argi dago, bai, bai, borroka sobera luzea, bide sobera luzea, eta indarkeria oso, oso handia. Bertan parte hartu duten emakumeek jasan behar izan dutena, ikaragarria da.
3: Eta askotan beste emakume batzuen gandik jasota.
1: Gizartearen aldetik jaso duten indarkeria orokorrean oso, oso nabarmena, eta gero ulertu barra da gainera herriaren bizitzan bertan ere bai eragiten duen dinamika aldaketa, mozketa, harremanen austura, egunerokora islatzen, zabaltzen den zerbait badela, ez dela egun horretara mugatzen, noski hor harremanak badirelako,
3: da azkenean
1: erasotzen zaituen hori badelako zure bizilaguna.
2: Eske askotan ez, urtetan ikusi dugu bada gaur bezalako gunean edo irailaren 8an gertatzen dena, ez, horko irainak, baina gero urte osoan zehar luzatzen ziren tentsio egoerak ziren, gu unibertsitateko klasean bageneukan hain zuzen neska bat parte hartzen zuela zera jaizkibel konpainian, eta berak esaten zuen bere amak zeukala denda bat, eta bezero pilo bat galdu zituela bera alaba alarde berdintzalean parte hartzeagatik, zenbat jende kutsi zion hitz egiteari bere amari, zenbate
3: eta oraindik ere liskar handiak daude, aurten ere polemika gonda, eta alarde tradizionalaren alde daudenen artean ere nahiko ikamika egon dira, eta azkenean berpiztu egin da polemika hori, azkeneko urteetan maila jeisten joan dela iruditzen zait, baina aurten berri ere goi-goian dago, ez?
1: Bai,
3: eta benetan nazkagarria, txistuak entzutea, nazkagarria plastiko beltzoriek ikustea, nazkagarria bizkarra ematea, alarde berdintzaleari, iruditzen zait hori ez dela onargarria. Eta udal batek ezin diola ongi etorria eman, berdintasuna bultzatzen ez duen alardeari. Hortik, hori justifika ezina da. Eta hortik aurrera, ez zait balio.
1: Bai, hori
0: hola.
1: Eta gainera zabaltzen da bertze lekuetara ere bai, ez? Ez da hau kasu bat apartekoa, Irungoa eta Hondarribikoa bertzelakoak ere badira, tartean baztanen ere izan dugu alako horren bertsio bat, erranen dugu mutildantzen aferarekin, eta hain zuzen ere aurten Hondarribiko Jaizkibel konpainiak urtero ematen duen berdintasun saria baztango plaza dantzara kolektiboari eman dio, azkenek urtetan egin duten lanagatik ere bai, besta eta mutilantza berdintzale batzuren alde, baina egia da horrek ere bai tentsio asko eragin zituela, oraindik baten bati ere azkileak sortzen dizkiola emakumeak plazarantza
2: bat. Lorategi pribatu batean
1: dagoeneko ez. Oso, oso gutxi ziren azkenean eta bertan tira, hala ere xehetasun gehiago ezagutuko ditugu astenetan gai horren bueltan, izan gurera ekarriko dugu plazantzarako kideetako bat, eta berak kontatuko digu inork baino be zer den horrelako borroka batean parte hartzea, eta zer den aguantatu behar dena, gainera tortzen zaitzun guztia horrelako aldarri bat egiten duzunean, ez? Berdintasuna aldarrikatzen duzunean, eta hori gertatzen da azkenean, bestak izan direlako espazio bat guztiz maskulinizatuak eta matxistak, erran dugu, bestaren espazioa.
2: Zaraitzuneren eskek egin dute egin zuten lan handia otsaiko dantzak ere haiek dantzatu al izateko, eta haiek kontatzen zuten duela bi hiru urte egin zuten estreineko ze haiek dantza, eta ze urduritasuna sentitu zuten plazara atera zirenean, nor egongo da,

0: nola begiratuko gaituzte, eta bueno, begira, dena normaltasunez joan zen, baten bati segurunik izitzaion gustatu, baina behintzat...
1: baina isildu zen, hori gertatu daitek erdena. Hori gertatu behar da, behar dena.
0: Bai, bai. Eta begira, Hondarribiko kasuan, egin zuen Berriako... Asensio da, Maita Asensio egin zuen erreportai bat edo liburu bat oso gomendagarria, oso kezkagarria delako belaunaldi berriek nola haiegiak 30 urte pasa dira, haiegiak jaio dira, nola esan, gatazka, ez da gatazka bat, baizik eta enfrentamentu honekin eta atzen normalizatua daukaten, ahi dira kuadria batekoak, eta erraten dute, baina gero alardearen eguna iristen denean, zu bat ateratzen da jaizkibelekin, eta besteak alarde baztertzailearekin. Ez gustatzen tradizionala itzara biltzea. Baizik eta baztertzailearekin, eta oso normalizatua daukate ja, harremanetan hori, eta hori kezkagarria da, normalizatzea, edo ez, ematea ja... oinarria ezoikoa beharko luken egoera desatxegin bati.
2: Bai, oso gogorra da, zuk esaten zenuena atera zirena, ez? Dantza egitera eta etzekiten edo beldur zuten zein izango zen erantzuna. Ze gogorra, ze testu inguruan, ze gizartean, ze sisteman bizigaren noiz non emakume batzuk plazara dantzatera ateratzea,
0: festan,
2: edo zen giroan eta gizartearen edo bertan dagoen jendearen erantzunaren beldur izatea hori egiteagatik.
1: Bai, ba, bestak ez dukete horretarako tokirik eman behar, besta moreak nahi ditugu, eta kontzertu moreak ere bai, oso moreak,
2: seguruak.
1: Oso moreak, Deep Purple bezain moreak. Deep Purple.
3: Deep Purple. Deep Purple. Love Purple.
2: Nire talderiko gukena.

0: zer izan behar duen hau zuzenean entzuteak Nafarroa Arena batean, ba, momentu hau, kasu, momentu hau. Bai, gande honetan gertatuko da hori Nafarroa Arenan izanen da, eta guk sarrera bikoitza daukagu zuen artean zozkatzeko. Nola lortu nahi, nola lortu al duzue? Ba, gure batxar zenbakira mezutxo bat. Ba,
1: 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6.
0: Bidali zuen mezutxoak, kontaiguzue, zer?
2: Batzuk jaso ditugu, entzule batek dio, nik ez dut ulertzen nola egiten biren oraindik alardeak, intsumizioaren herrian, espiritu militarraren gorazarrea, eta zeintzuk ziren Irungo eta Hondarribiko defensaleak kontutan izanik, Nafarrok. Hori jartzen du.
0: Bai, bai, egia da, berez, erran egin dute.
2: Bai, egia da, militarrari gorazarrearena, erabaten dela asko.
0: Bai, bai, bere horretan, bestaren zentzua erranaia eta guzti hori ere, bai, jarri beharko litzateke kinkan, baina horrela daude gauzak, eta egia da gutxieneko berdintasun hori mantendu arra dela, gero hortik aurrera ja, ere bai, noski, ba, bestaren erranaia zalantzan jartzea, ez, hori ere bada bideetako bat, baina tira. Hoxe, ba, aste honetan zehar jasoko ditugu zuen mezu guztiak, eta ostiralean eginen dugu zozketa hori. Deep Purple ikustera joateko, igandean Nafarroa Arenan. Guazen udarako konpartxarekin, guazen erraldoiarekin.
3: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoiak bete-betean eramango gaitu, datorren astelenean piztuko den saltza, erraldoi horretara.
4: Aze saltza, orain egunero, gauza baten gatik edo bestean gatik, burua pizkatxo bat, ja San Ferminetan daukagu, urrengo astean daukagu. Eta kasu hontan da, zientzia zuri eta gorrian erakusketak San Ferminetako elementu ba, emblematikoenak edo bai, berezienak, begirada dibulgatzai eskuragarri eta berezi batekin egindako erakusketa bati, 9 infografien bidez, ekimenak Txupinazoaren, Udaletxeko plazaren, Zezenen, Erraldoien, Entzierroaren, Su Artifizialen, eta musikaren atzean ezkutatzen den zientzia azaltzen du edo datu bitxiak. San Fermin santuari eta Hemingway ere eskainetako bi eduki berezi daude, infografiak euskaraz eta gaztelaniaz ikusi ahal izango dira, Iruñeko Markesina ezberdinetan, Uztailaren 14 arte, eta Zibikanek infografien erakusketak, erakusketa hartuko du ekainaren Uztailaren 3 arte, hau da, aste honetan zehar, ostiralera arte. Eta hartu ditut hauetako batzuk.
0: Bai, datu bitxiak.
4: Oi, datu txoiek. Orduan, lehenengoa, Txupinazoa. Udaletxe plazak 2500 metro karratu inguruko azalera du. Baina, Txupinazoan,
0: amabi... Zetxikia, ondia gigoa ditu bai, telebistan.
4: Bai, hori da bertiko sentxazio eta ala. Eta, Txupinazoan, 12.000 pertsona baino gehiago elkartu daitezke. Honek zer esan nahi du? Zenbait ere mutan metro karratuko 9 pertsona egotera iristen da.
2: Ara.
4: Metro karratu batean.
2: 9 baino... Persona, baina non sartzen dira?
4: 9 pertsona metro karratu batean. Eta txupinazoaren arira ere...
2: Oita, 15 gradutan imaginatu.
0: Uf, ai, karagarria horko usaina.
2: Ai, ere doin bi.
4: Eta, ebotatzen den suziria, suziriak 1,20 metro inguru neurtzen du, eta 25 gramo bolbora beltz inguru ditu barruan.
2: Ara, oita. Earra giroa,
0: asko. Hortulik ezin du hitzegin, baina hitzegin du soinuen bitartez.
4: Beste modu batean komunikatzen da. Gero, erraldoiak unai, erraldoien inguruan, Iruñeko konpartxako erraldoiek 56 eta 64 kilo arteko pisua dute, figuran arabera zermina da.
0: Hori bazek gero, bai.
4: Iru, altuerari dagokionez, 3,70 eta 3,80 metro arteko altuera dute, eta dantzanari direnean 4,20 metroraino iristen dira.
2: Eta,
4: badakizu zeintzuk diren erraldoirik altuenak? Iruñako
0: konpartxako.
2: Ez zin egiten dut ez dakidala.
4: Da, begira, altuenak dira Toko-Toko eta Braulia.
2: Bai, benekien. Baina, bueno, bai. Braulia eta Toko-Toko.
4: Hori da. Eta musika...
2: Maitatuenak izan daitezke, ez? Jose Miguel Eriko eta Jose Pamundarekin, akaso?
0: Baina bai, segura nik bai.
4: Eta musikari dagokionez, ba, ematen duten informazio da, melodia ezagun bat entzuten dugunean, soinua belarrira iristen da, eta garuneraino doazen seinale bihurtzen dira. Han, amigdalak eta hipokampoak musika, emozio eta oroitzapenekin lotzen dute, eta horren ondorioz dopamina askatzen da, dela plazerrari lotutako neurotransmisorea.
2: Ia 4.000... Nire erraldoiak ikusterakoan dopamina askatzen zait. Baina zaiz ez. zenbat, eh?
4: Ia 4000 pertsona Sanfermietan antolatzen diren kontzertuetara hurbiltzen dira, eta jarri dituzte ere zeintzuk diren, ba, espazioen arabera, ba, gehien edo gutxien hurbiltzen diren, ba, jasotzen duten edo gutxien jasotzen duten espazioa. Gazteluen parantza da hauetatik lehen, hemen jartzen duenaren arabera, gero Antoni Uti Parkea, Foru Plaza, Kompainia Plaza, eta azkenik Sarasate pasalekoa. Egia da hemen esparru batzuk ez direla kontuan hartu, ala nola adibidez Herri Sanferminak, ez da
0: adibidez,
4: o plaza, ez da
0: adibidez.
2: Eta seguro nik jende asko hurbiltzen dela,
4: no? Bai.
0: Badago jendea hortik ez den ateratzen.
2: Hori da. Gaur hain zuzen ere ezagutuko dugu, ez da? Herri Sanferminen proposamena, urteko proposamena, bere alaxe.
4: Segituan Nora González izango dugu hemen, Herri Sanferminetako programazioa.
0: Eta lanketa,
4: bai.
0: Ikaragarria da, bai, egia da, gero espazio, bueno, Sanferminetan irekitzen diren espazio guzti hoiek, Herri Sanferminak alde batetik, eta gero sortzen diren bertzalako espazio alternatiboek ematen diotela ere bai arnasa bestei, ez?
4: Bai.
0: Tartean, badibidez, DLZ-ek ireki zuen espazioa iaz, aurten ere izanen duena, eta horri ere bai erreparatuko diogu, noski, ez da dena izanen Gazteluko plaza.
2: Ez da pentsatu ere.
0: Hori da.
2: Ez da pentsatu ere. Sanferminetako gauzarik ederrenetakoa da, pixka bat, leku guztietatik ibiltzea,
4: bai,
2: ez?
4: Bai.
2: Eta ambiente guztiak ere, bai, ikustea eta gozatzea,
0: bai,
2: ez geratzea, bai, txoko batean sartuta beratzi egunez.
0: Oida, eta sensazioa maten du bestak ez direla aldatzen, baina aldatzen doa,
2: bai, denborarekin,
0: urte, naiz eta, badira gauzatxo batzuk ez direnak aldatzen.
2: Ez?
0: Badira gauzatxo batzuk ez direnak aldatzen.
2: Bi adarra aldituzte.
0: Badituzte. Guazen urrengoarekin.
3: Gaurko buru handia.
2: Biadar eta buztana ere bai.
0: Bai,
2: izan ohi dute zezenek.
0: Buru handi horren gainean biadar.
2: Hoixe, bagira, bai, zezen ikuskizunen inguruan hitz egin behar dugu buru handian, izan ere anoet, eta ez da realeko zelaia, baizik eta zezen ikuskizunen antolatzaileen elkarte nazionalak, anoet, izenekoak. 2025 garren urteko datuak eman ditu, zezenketen datuak esan nahi dugu, hain zuzen ere txostenak jasotzen du, 21,560 zezenketa ospatu zira, zezenketa izan baiteke zezenketak, izan baiteke bigantxa askatzea, izan daiteke entzierroak, bai, baina guztera, 21,500 ekitaldi egin ziren, 2,142 udalerri desberdinetan. Hau da, estatuko 26% ospatu ziren zezenen inguruko ekitaldiak. Eta badakizue non ospatu ziren gehien 100,000 biztanleko?
0: Non.
2: Ba, Nafarroan.
0: Ara.
2: Nafarroan izan zen, 425 100,000 biztanleko hain zuzen ere, Aragon ere, ba antzerako datuak bildu dira. 1,510 ekitaldi antolatu dira Nafarroan, edo ziren joan den urtean, gehienak bigantxak izan dira, herrietatik askatzen biren horiek, izan ere herri batzuetan, 3-4 aldiz egunean askatzen bira bigantxak kaleetatik, baina 1,510 ekitaldi desberdin Nafarroan, Valentzian gehien 9,500, Aragoin ia 3,000, Gaztela eta Leonen 1,900, eta ondoren Nafarroa ateratzen da, eta hori Nafarroa herrialde txikia dela, eta iaz 700,000 biztanle soilik dituela, baina eta guztiz ere, 1,510 ekitaldi, eta 1,000 biztanleko 425, hori datuak zei utzen zaizue. Nere herrian, esate baterako, agoitzen, joan den urtean,
0: ez zituzten
2: egin, alternatiba moduko ekitaldi batzuk antolatu ziren, ondoren herri galdetegi bat egin zen, eta 17 boturengatik izan bazen ere, gehiengoak esan zuen, bigantxak itzuli behar zirela jai egitaraura, eta urten berri izanen bitugu.
0: Ai,
2: bai, alaxe. zait.
0: Ba, ez dakit, ba, nire iritzi pertsonala ditzateke, noski, ba, horrelako oiturak, zaugatela lekurik, eta irudimen pixka bat, bertzelako alternatibak bilatzeko, ez, dibertsioa eta ongi pasatzea, ez egotea lotuta animali baten erabilerarekin, ez, norberaren, ba, hoxe, bestarako. Ez dakit, nik ez diot zentzuan digirik ikusten, baina, eta San Fermietan, noski, ala gertatzen da ere bai, baina egia da, gizarte oso erribituta dagoela gai honekin, eta tira, egia da zezenketei dagokionez, akaso iritzia bai badoala, ez, aldatzen gehiago, nabarmenkiago, baina ba, digantxekin eta horrelako kontuekin, ba, beti argudio hori da, ez, animalia ez dela bukaeran hiltzen, eta
2: bai, tira, baina sufretzen du, baina sufretzen du, hori egia da, eta herri batzuetan ere, ez dira leku egokienean egiten, zorua adibidez, ez baldin bada area botatzen eta gehiago sufritzen dute oraindik.
0: Noski,
2: eta gero estresa, noski. Hor, ba, kale batetik bestera korrika, jende zinguratuta, animaliak estresatzen baititu.
0: Ba, baina
2: tira.
0: Bai, horrelako kontuak, badira gauza divertigarriagoak, adibidez, obrak ikustea.
2: Batzuetan.
0: Kaletik, bai. Obrak ikustea, bada, entretenimendu oso.
2: Zen bat ordu.
0: Oso handi bat, koazen zaldikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Ez tala itxaso.
4: Hala da, eta eraikuntza enpresa batek Iruñeko Misericordia ondoko obrei begira dauden nagusiei keinu bitxi egin die. Bide honetan obretako esiak normalean oialekin tapatuak daude, ba hauetan leihotxo batzuk egin dituzte helduek obra gustora ikusi alizateko. Iturramako ekimenak iritzi ezberdinak jaso ditu, batzuek gertuko keinutzat ospatzen dute eta beste batzuek edadismo eredu bezala ere jotzen dute egin duten keinu hau. Siaren hainbat puntutan esan bezala oinezkoen jakinmina protagonista bihurtzen duten bautxuneak edo leihotxoak ireki dituzte. Horietako batek palko bip goiburua darama, kaletik lanak ikusten ari direnei erreferentzia eginez, beste batek zuzeneko konexioa dio, eta hirugarren batek deigarriena agian izan daitekena inguruko edozein bankutan entzun daitekena onako esaldi hau da. Tira, goazen egoitzara, jangela itxiko digutela. Auzokide batzuentzat ekimena egokia da, umore keinu hurbila da, hilabetetako lanek kalean sortzen duten banaste ez, edo errealitate berezi hori modu komiko batean lantzeko. Beste batzuen ustez, mezuek adinekoi buruzko estereotipoak erriproduzitzen dituzte, eta zuzenean edadismo keinu gisa jotzen dute. Gainera lehen obrak hobeto ikusten zirela, esaten dute.
2: Baina, horrelako azkeneko komentaria bezala, bai, broma tonua maldin bada.
0: Ez dakit, egia da, baina adineko pertsonak niri doi gustatzen zaitu, bai. Praki gustatzaitu, gustatzen
2: bai, gainera edozein aldaketa somatzen dugunean kaletik, komentatzen dugu, ez da, hau lehen ez zegoen, aldatu egin dute, bai. Ez zara konturatu, igogailoa jarri dutela, toiletua konpondu dutela, egia da.
0: Bai, kuskuserismoa da sustatu behar duguna, eh?
2: Bai, noski, gora kuskuserismoa.
4: Eta kalean egotea eta konpartitzea.
0: Hoxe bai, ez goazen eguneko abestiarekin, gaurko guardasolarekin aurrera jarraitu behar dugula, gaurko eguneko abestea silitiaren txuminloba izan ere, DLF-ren txuminloba, bai.
2: Ah, txuminloba.
0: Ala da, ala izena du, abestiak, abesti ikaragarria, talde ikaragarria, talde txarra, DLF-en izanen dugu San Fermin, hau eta gozatu abestia.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Ciudadelako barrutia oinezkoendako itxita egonen da asteartetik aurrera. San Ferminetako su artifizialen bildumendako egokitu behar baitute eremua. Jaien ondoren irekiko dute berri Ciudadela uztailaren 23tik aurrera. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7:30tik 8:30etara. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Kondestablaren jauregian Sanferminei buruzko bi erakusketa daude ikusgai. Astelenetik larun batera bizitzatzen aldira 9:00etatik 2:00etara eta 5:00etatik 9:00etara. Erakusketak honako hauek osatzen dituzte. Hemingwayren fiesta liburuaren argitalpenen hautaketa bat argitaratu zeneko 100. Urteurrenean eta jaietako ilustrazioak eta kartela batzuk argitaragabeak.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Txupinazoa Euskal Herria irratia.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00etatik eguerdiko 12:30etara.
3: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
3: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
7: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
9: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos, Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos, Arrieta, Zubiri.
11: Ezin eskua zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Sole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
0: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Sanferminak festa, musika eta topaketarako egunak dira, baina baita aldarrikapenerako eta bestelako jai ereduak eraldatzeko, eraikitzeko eta birsortzeko aukera ere. Eta honen eredu dira herri Sanferminak. Aurten gainera eredu urte berezi batean izan da, herri Sanferminek 10 urte betetzen dituztelako Iruñeko erdigunera itzuli zirenetik. 9 egun, 10 urte, 11 borroka Lelopean, Oplazan eta Baratxurien plazan egitarau zabala prestatu dute auzolana, kultura eta aldarrikapena uzartuz. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin ditugu hemen Nora González, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, eta Suiapa Pérez, kaixo. Kaixo. Esan bezala, aurtengo leloa eta gainera ere urte betetze bat dela esan genezake, berezia da 9 egun, 10 urte, 11 borroka da. Zer esan nahi du lelo horrek, zergatik aukeratu duzuea urten, eta zer ospatzen ari zarete? Urtero Sanferminetan ospatzen da, baina urtengoa ba berezia da.
1: Ba, bueno, Iruñerrian urteak daramatzago, herri Sanfermina baino lehen ere, ba, jaierrikoien alde proiektuak egiten, Sanferminak auzolanaz bustitzen, eta bizkat bide horretan lanean, baina ba, egia da duela 10 urte sortu zirela herri Sanferminak, ba, bizkat gora Iruñako ba, ikaspen guztietatik, eta ba, ospatzekoa da 10 urte era, izan ditugula erdigunean, jaierrikoi eta auzolanaz beteriko espazioak gureak egiten, eta bueno, Sanferminei ere gure aletxoa jartzen. Orduan, ba, una aurrera begirako apustu ere bada, eta ba, urte luzez herri Sanferminak ospatzen jarraitu nahiko genuke.
0: Zer suposatzen du 10 urtez Sanfermin bezalako jai batean Iruñean herri Sanferminak bezalako gune bat izateak?
2: Ba, osea, nik uste dut zerbait oso garrantzitsua dela Iruña herriarendako, Iruñandako, ba, bertan erdigunean egon alizatea, ez, guk askotan komentatugu eta kontraesanak ekartze ditu ere guretzako, baina uste gugu garrantzia duela horrelako jaieredu, bestelako jaieredu baten alde lanean dagoen jendea, bertan espazio bat izatea, bai lan egiterako, lanketarako, baina baita ere, ba, gero bestelako jaigune batean gozatzeko, eta benetan zentralitatea izatea, pues jai hauetan edo.
0: Zuek aipatu duzuenez, jai hauek badira bai auzolana oinarrian daukatenak, euskaldunak, feministak, ekologikoak, antifaxistak, antikapitalistak, nola islatzen dira balio horiek ba herri Sanferminetan eta bai programazioan eta bai lan egiteko moduan eta gune guztian?
1: Ba, urteroko erronka da, ba, pixkat balore horiek materializatzea eta 9 egun hauetan, ba, nolabait balore horiek mai gainean jartzea, ba, kiogu askotan zaia izan daitekela, azken finean, ez gaude ohituta jaierriko edo jaieredu alternatibo haue gorpuztera, orduan, ba, bueno, gutxinakagoaz, ba, adibidez barran aurten ez dugu Israeletik datorren produkturik salduko, protokolo bat dugu eraso matxistak, arrazistak eta fasistei aurre egiteko, eta saiatzen gara ere adibidez, ba, ba, erratz, zezenei ba, alternatiba bat jartzen eta horregatik arratxa antitaurinoak antolatzen ditugu. Saiatzen gara ere ba, emakumeak oltzaganean ba, entzutera eta haiekin gozatzera. Eta, bueno, ba, pixkanak autu txiki hoiekin ba, saiatzen gara ba, herri Sanferminak balioz betetzen eta ba, balio politiko hoiek gorpuzten ere egitarau eta egiteko modu horietan.
0: Gutxinaka joango gara gero ere programazioaren aipatu dituzun orain hoietan ba pixkat atentzia jartzen, baina auzolan eta elkarlan aipatzen duzu oinarri bezala eta esan dugu ere zenbat jendetat kolektibo dago herri Sanferminak posible egiteko lanean?
2: Ba, bueno, aurten adibidez karo, guk herri Sanferminetan badago talde motor bat zein egiten duen lan urte osoan zehar, bertan aurten gaur-gaurkoz parte hartzegu 13 kolektibok, baina horretaz gain beste kolektibo batzuen parte hartzearekin kontatzegu, ikusten da programazioan ba, Palestinarekin elkartasunan mania egun motelak eta plazeratuk parte hartu dutela gaur, esa aurten bereziki gitaraboan parte hartzen, baina beste hainbat kolektiborekin parte hartzen dugu Sosak Arrazakeria, Salak baita protokoloak egiteko, eta, bueno, pues horrela saiatzen gara, oraingoz hori, 13 mon jarraituan urte osoan zehar, baina beste hainbatekin, eta espero dugu beste hainbat ere animatzea gauzak egiten.
0: Lan handia, 10 urte esan ditugu, eta bide luze hontan zuek ere esan duzue bidea ba, gauza on asko egin dituela eta oso beharrezkoa dela hau egitea, baina ere erraza ez dela momentu askotan izan, bai debekuak, isunak, leku aldaketak nolako izan da ibilbidea, eta ezakit ikusten duzuen aldaketa bat edo zein puntutan dagoen egoera.
1: Ba, egia da, ba, traba eta isunak Iruñan azken 20-30 urteetan asko izan direla, ez? Eta izan ditugula zailtasunak, ba, gure aldarrikapenak eta gure espazioak sortzeko erdigunean, ba, gutxinaka, hoiek lorpenak izaten jarraitu dugu, eta oraindik gelditzen zaigu oraindik, ba, bidea egiteko, baina, bueno, nabaria da egin den lan guztia, eta urten ere, ba, aldarrikatu nahi duguna da pixkat omenaldi bat, ba Erresan Fermitatik pasaden norbanako, eragile eta txandalari, bazkarietan parte hartu dutenei, eta pixkat ba, guzti horiek eta guztion artean egin dugun lan hori, ba, goraipatu nahi dugu edo balion jarri nahi dugu aurten.
0: Aurtengo programazioari edo aurtengo Sanferminei erreparatuz, O plazan eta Baratxurien plazan izango dira. Honetan ere urteetan zehar aldaketak izan dira, nola antolatuko dagunea aurten?
2: Bai, aurten, bueno, aurrek urteetan lortu ez genuen zatitxori lortu dugu, Baratxurien plaza partekatuko dugu larrialdietako gune batekin. Orduan aurten erabakia da, bertan egongo dela gune lasai bat, ere bermatu nahi genuen, apostu egin nahi dugu Sanferminetan ere bestelako horrelako espazioak egoteko, lasai ibiltzeko, aurrak ere etorri alizateko, eta ba, bertan horrelako egitaraua saiatu gara osatzen Baratxurien plazan, jakinda aurten dela ba, aurrek urtetatik pues, lehenengoa berrartzen dugula plaza hori, espazio lasai horren ideia, eta orduan, bueno, pues aurten esperimentazio moduan, eta espero dugu aurrera begira hobetu alizatea, seguro.
0: Horrek ere eskatzen du, ez? Espazioa haunditze horretan eskatzen du pertsona gehiago behar direla, ardura gehiago, eta ere konplexoago egiten du, ibilbideak ere ematen du aukera, ez? Ba, zuek esan bezala, pausoak eman ahala, ba, hori joaten da pixkat lurrartzen, eta jendeak ere, baino lanak ere haundiagoak dira.

0: Jateko.
1: Eta bazkarietaz hitz egiten ari garela ere, ba oraindik esatea, ba badagoela denbora gutxi, baina badago denbora oraindik tiketak erosteko, Zabaldin topatuko dituzue, eta ba animatu bazkariren batean parte hartzera, batean, bitan, irutan, badago eskaintza zabala.
0: Noski baiezke, hiru ona hori seguro egongo dela. Aipatu duzue zuek ere, eta aurkezpenean ere, eta egiten dituzunen komunikazio ezberdinetan espazio seguruak sortzearen garrantzia, eta hori ere ba lantzen dela noski herri Sanferminetatik. Zer esan nahi du praktikan espazio seguru bat eraikitzea kasuntan Sanferminetan, eta nolakoa da horretarako egiten duzuen lanketa?
1: Ba, lehenengo urratxe esango nuke dela onartzea ez dela espazio seguru bat, ez? Eta hortik astea pixkat lanketa. Horregatik ere esaten dugu jai ereduei bueltan bat ematea. Azkenean, badakigu Sanferminek zer ekartzen duten, ze nolako indarkeria ematen den 9 egun hoietan, azken finean sistema berak erreproduzitzen duen, eta Sanferminetan nolabait modu bortitz eta aitzakiriz beteko batean gorpuzten dena, horregatik gutxinaka nahi duguna da, behintzat gure espazio hauek eta gure Iruñerriko sare hauek, gutxinaka berme batzuk egotea espazio seguruak izateko. Horrek ez du bermatzen bakarri protokoloak, hori baino gehiago behar da, ez? Eta garrantzitsua da, esan duguna, ez? Bestelako eragileak egotea lanean egitarauan, eskaintza zabala izatea, anitza, jendea eroso eta gustora egotea prestatu ditugun ekintzetan, eta horrek sortzen du gutxinaka ere, aliantza batzuk eta alduntze bat, pixka eta aurre egiteko, Sanferminetan ematen den indarkeria guztiari, gure plazan ere ematen denari, eta onartzen dugu Sanferminak ez direla espazio seguru bat bere osotasunean, baina gu etortzen gara hori gozatzera ere, dantzatzera, ongi pasatzera, eta hori da ere aldarrikatzen duguna, espazio seguru horiek sortzen direla ere gozamenetik, alientzetatik, dantzatik eta bestelako etatik ere.
0: Oinarritik, modu horizontalean eta erabaki guztietan presente egon behar diren kontuak dira. Egin dugu pixkat, esan bezala urten 10 urte beteko ditu herri Sanferminak, eta pixkat ikusita nolakoa izan den eta nola zertan eraikitzen diren herri jai hauek, zer erronka dituzue edo aurre ikusten dituzue oraindik eman beharrekoak edo aurretik, beti zaila da, ez? Eta gainera esan bezala dimentsio askotakoa, kolektibo asko, erpin asko dituan eta konplexua da errealitatea eta testuingurua, baina zeintzuk dira aurre ikusten dituzuen erronka horiek etorkizunari begira?
2: Nik uste norak esan duen haren aritik erronketako bat da jarraitzea kolektibo asko eta nitzek parte hartzen duten espazio bat izaten, saiatzea bestelako kolektibo jende estilo batzuk erakartzen ere parte hartzera. Nik uste erronka bat ere dela zentraltasun, aipatzen genuen zentraltasun hori elikatzea, izatea benetan referentziasko espazio bat, eta Sanfermina, masio hauetan, ez, txoko honek ere bere garrantzia izaten jarraitza eta bere garrantzia hori indartzea ere, aldarriz beteriko jai eredu ezberdin hau benetan pisua lortzen, pisu handia izaten jarraitza.
0: Jai eredu ezberdin hau errealitate bilakatu alizateko eta aurrera atera alizateko, esan bezala auzolana oroinarrian dago, eta pertsona askoren eskuak, begiak eta energia beharrezkoa da. Aste honetan auzolanarekin egongo zarete herri Sanferminak montatu alizateko, nola lagundu dezakegu, nola egin dezakegu, ezakit izan eman behar dago, edo besterik gabe hurbildu eta zein egunetan egongo zaretan, eta gerora ere txandak beharrezkoak dira.
1: Hori da, ba, bueno, hilabete batzuk dara mazkigu pixkat lanean eta auzolan horretan likatzen, eta azken txampa honetan bat ukatzen zaiguna da, ja da, ba, eskuak jartzea, indarrak jartzea, eta plaza berera, ba, bai montatzea, bai dekoratzea, eta bai dena prest, seirako dena prestuzte.

0: Orduan gaurtik aurrera egiten dugu deialdi irekia, ba, plazara gerturatzeko, goizetan 10etan eta arratsaldetan 5etan. Orduan, bueno, mundu guztia ongi etorria da eta esan duzun bezala, ba, beharrezkoa da auzolanaren indar hori egun hauetan. Eta txandekin, ba, bide beretik, txanda batzuk jada bete dira, beste batzuk gelditze dira, eta horiek, ba, gure sare sozialeko kartel batean topatuko dituzue, eta ba, bueno, oraindik denbora dago, eta animatu, ba, txanda horietan izena ematera.
1: Primeran, ba, hortxe gonbitea eta jaiaz disfrutatu alizateko ere horren parte eta hortan eraikitzea eta lan egitea beharrezkoa da. Mil esker, Nora González eta Suiapa Pérez, irratira urbiltzagatik eta Herri San Fermeinak pixkatere ona urbiltzagatik, eta animo egun hauetan eta gozatu asko.
2: Mil esker zuei.

0: goizeko dira. Euskal Herriko Unibertsitateak bete egingo du epaitegien agindua. Usapeko frogan euskarazko azterketan zero jaso eta epaitegietara jo zuten ikaslei ez diete nota hori kontuan hartuko. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Euskadi Irratiko mikrofonoetan argitu digunez, hori nola egin ari dira orain aztertzen, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, agindua bete bai, baina gainerako ikaslei kalterik egin gabe, hori da gakoa errektoreak azaldu duenez, Nerea Sarriegi.
2: Bai, epaileek agindutakoa betetzea oso zaila dela itor du Jose Ramon Bengoetxeak, ezinbestean gainontzeko ikaslei kaltea eragingo dietelako, hortaz, autoa bete bai, baina nola, hori aztertzen ari dira.
3: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
2: Batez besteko egiteko ikasle guztiei euskara nota ez kontuan hartzea ez da aukera bat, nota altua dutenak kaltetuko lituzketelako, eta plaza gehigarriak sortzeko aukerak ere zalantzak sortzen ditu, ekarpen ekonomikoa eta baliabideak eskatzen dituelako. Errektoreak salatu du, autoa gezur batean oinarritzen dela, ziurtatu du EHUk ez duela sekula esan, anonimotasuna urratu denik ez delako ala izan.
1: Ba, gogoratu, gaur dutela azterketa usapek bigarren aukera usapa gainditu ez edota nota hobea lortu nahi duten ikasleek. Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Gason diputatuak balorazio baikorra egin du Espainiako gobernuak Irango gerraren eragina murrizteko atzo onartutako neurrien inguruan. Besteak beste modu mailakatuan kenduz joatea erregaien prezioa jaisteko laguntzak. Faktoria saioan Berrojalbizek azaldu du 400.000 euro impactua izan duela foru ogasunean orain arte indarrean izan diren neurriek eta hiru aldundiek martxan jarritako neurriei esker tartean bez zergaren itzulketa aurrera atzeari esker lortu dela bertako enpresei likidezia injekzio importantea ematea.
4: Aurreratu egin genuen itzulketa, bezaren itzulketa guztiak, eta azeleratu genituen prozedura guztiak, eta estimatzen genuen 185 milioi itzuliko genituela, baina jada, pasan astean, 280 milioi itzuli dizkiegu gure bizkaitarrei, eta beraz, likidez injekzio oso potentea daukate gure bizkaitarrek, eta beste alde batetik jarri genuen maiganean, geroratze horri batzuk, non ja, 3.200 geroratze onartu ditugun, 43 milioiko zenbatekoarekin.
1: Loiuko aireportura iri Itxiberri dira, oporrak bakean programaren baitan, uda Euskal Herrian pasatuko duten ume saharauiarrak, Loiun lur hartu dute, gaur iritsi dira Gipuzkoan eta Kantabrian uda pasako dutenak, bihar da Bizkaia eta Araban pasako dutenen txanda. 82 umek Gipuzkoan pasatuko dute oporraldia, 86 Bizkaian eta 26 izango dira Arabara joango direnak. Kampamentuetako bizitza gogorra aste batzuz ahaztu eta osasun eta elikadura zaintzeaz gain ondo pasatze helburua Itziar Goenetxea oporrak bakean programakoa.
5: Ba, orain helburuak desberdina daude, gaixotasunak indatozenak, hoiekin segitua medikutan hartatu garria. Egia da, denak medikutati pasatzen dira, osasuna begiratzeko, janaria ere zaintzen dugu, batez ere ongi jan dezaten, eta baita ere ongi pasa dezaten, piztina, ura, hori asko gustatzen zaie.
1: Iranen gutxienez 4 lagun hildera bi erasotan, hildako bi guardia irautzaileko kideak dira, beste biak zibilak, bi kasutan tirokatuta hildituzte biktimak eta gobernuak mertzenario estatu batuar eta sionisten ekintza terroristak izan direla salatu du. Irango gobernuak berretxe egin du bestalde, gaur Katarren Dohan estatu batuetako ordezkariekin izango duten elkarrizketan ez dela negoziaziorik izango, ez dutela programa nuklearra hitz egingo. Iranek izoztuta dituen ondasunen liberalizazioa izango dutela mai gainean esan du atzerri ministroak.
0: Errepidetara begiratu aurretik aipatu behar dizuegu azken orduotan baiestatu duguna arazoak daudela hainbat tenle telefonia konpainietan deiak egiteko. Yoigo edota Másmóvilek beraien kanal ofizialetan jakinarazi dute arazoak dituztela euren erabiltzaileei zerbitzu hori emateko, eta beste hainbat konpainietako erabiltzaileak ere ari dira arazo horien berri ematen. Deiak egiterakoan arazoak badituzue, beraz kontuan hartu azpiegitura arazo orokor baten ondorio izan daitekeela, eta ez norbere telefonoaren arazoa. Gainerakoan, errepidetan gora berari badago?
1: Ba, momentuz aparteko arazorik ez errepidean, itxasaldeko aizaren menpen jarraituko dugu gaur euskalmeten arabera, eta goizean xirinbiri pixka bat ere egin dezake Kantauri isuri aldean, egunak aurrera egin ala ordea odeiak gutxitu eta ostarteak zabalduz joango dira, hegoaldean hori bai giro eguzkitsuan gailenduko da egun osoan. Temperaturan gora bera hondirik ez, 25, 30 gradu artean gaur beroenak. Eta ohar ere bai emaitu horretik, lehen ere esan dizuegu, Grosoko ambulategia itxita zegoela, ba, zabaltzen hasi dira, baina poliki-poliki, goizeko lehen orduan ur iesi bat tarteko, itxita egon da ambulategia, paziente eta osasun langileak kanpoan, orain profesionalak hasi dira sartzen, mediku eta erizain, solairuz solairu goitik hasita. Honelaxe ari dira lanera bueltatzen, pazienteek geixiago itxaron beharko dute.
0: Eskerrik asko, Beatriz, gero arte.
1: Gero arte, bai.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
11: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
12: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
13: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko 10ak eta 10 minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonean jarraitzen duzu. Goizeko 11ak bitartean guardasola irekita mantenduko dugu. Guzkiak jada jotzen duelako gure terraza honetan eta krema ematea ahaztu zaigunez, azken egun eta hauetako beroa izan ez dugulako, ba komeni guardasola irekita edukitzea. Jon Bujanda, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, pozik hemen.
0: Pozik, nola da mazu, San Ferminen aurretiko egun hauek eta martxa hau, zu urduri jartzen zaren horietakoa zara?
1: Galdera ona da. Pozik, baina urduri dago mundu guztia eta gu ere urduritzen gara, eta jagoz asko inbar dira egun gutxitan, mundu amaitzen dela ematen duelako, baina...
0: Eta karrikiri elkartean denak zaudete urduri, dena prest duzu, San Ferminetarako?
1: Bueno, dena prest dugu, dena prest dugu. Eta egon gailako prestatzen, azkeneko hiru lau astetan, liburu azoka maitu eta bere alabiatu genuen antolaketa hau, eta bueno, ja prest gaude. Prest gaude eta etorraite zela San Ferminak.
0: Aurtengo nobedaden artean, kamiseta mitikoak. Jon, zer da hau?
1: Bueno, titulua da, berria, ez mitikoak. Bueno, badugulako sorta bat, historikoa, ez? Mente, historikoa esan behar, ma, mitikoa esatea esan digute. Eta da, festak ikusteko modu bat, ez? Edo, bueno, festa kontatzeko modu bat ikusiteke gure kamisetetan, ez? Eta hori da transmititzen duguna eta transmititu nahi duguna. Marrazki bakoitzako labadu ideia bat eta beti festarekin lotuta eta hori da. Orduan gure

0: bat, ez, ekuazio bat dean, ez, jaia dira, ba, guretzat hizkuntza bera, kultura, identitatea eta, ba, eta balioak, ez. Eta hor, jartzen bagara, pues hori, pues, herri kulturarekin, ba, lotzen du ditu, ba, zapigorriak, ez.
1: Bai.
0: Baitu historiko batzuk, eta bat, dugu bat adibidez, aldiko maldiko bat agertzen.
1: Bai, hori asko gustatu zait.
0: Bai, bai, hori horregatik, oso arrakastatxu da, eta horrek oso ongi funtzionatzen du, ez. Eta gero bestea dira, ba, festa garaiko kamiseta dira, oran alaiak eta parrandarako, baina, bueno, ba, lotuta, ba, ba, kantuarekin, oran kantu ba gara, zera, ez, aleloa jartzen duen horrekin, dantzan, karriki dantzan ere badugu beste bat, eta gero ere, bueno, nahi dugu ere alako ikutu internazionalista bat, ezta, eta oran badugu kamiseta bat, erderaz, baina katalanez.
1: Ara,
0: ja. Katalanekin alako keinu bat eginez. Eta gero, karrikirik oroar eta ez du aldarrikapenik egiten, hori da gure estiloa, zaizkigu eskiru ditzen, aldarrikapenik. Agarki gara bedi, baina guk ez du egiten, baina nola karrikirigaren eta San Ferminak sesenekin lotuta dauden,
1: bai.
0: Bueno, badugu kamiseta bat, ba, esaten duena, sesenak mendian. Ez,
1: ara, zar,
0: gure,
1: libreago sentituko dira, kaso?
0: Bai, bai. Zen, bueno, polita karrikiri izan zen, alako ganadutegi bat.
1: Egia.
0: Bai, Nazario karrikirirena. Gizon hau zen, 19. mendeko gizon bat. Etorkinen semea, pizkatu interesgarri da hori esatea, etorkinak ziren bere gurasoak Baxe Nafarrako zirelako. Gizona zen...
1: Etorkina Nafarroan Baxe Nafartarrak zirelako gurasoak?
0: Oixe,
1: ara.
0: Ez, pizka bat hori...
1: Kuriosoa.
0: Keño humoristiko bezala, ez? Bera Iruñan jaioa, baina gurasoak etorkina ziren Baxe Nafarrak. Beraz, euskaldunak. Horreta itxin egin genuen, ez? Euskaldunak ziren. Eta gizona, ba, bueno, bizitza, dena dokumentatua dago, eh? Bizitza kurioso bat izan zuen, eta ganadutegi bat erosi, eta izan zuen. Eta famatu izan ziren zezen horiek haien... Eta indarra eta kemenagatik eta...
1: Eta orain indarra hori zuek hartu duzu, karrikiri elkartean. Kamiseta guzti hauek salgai daude zuen dendan. Nabaritzen alduzue edo leyenda bat da, esaten denean jendeak uzten duela arropa txuria erostearena azken eguneraino?
0: Egia da, bai.
1: Egia da.
0: Bai, aste hau da harri-harria, bai. Alako batean... jende asko agertzen da. Egu bertan ere gertatzen da, eh? Abendua...
1: Hogeita dagoan,
0: hartzaudea. Jabetea da oso polita. Oso polita da, jabete osoa, eh? Jende asko gurbiltzen delako. Eta aste hau bereziki ere. Joan dena astea oso beroa izan da. Eta pixkata raroa izan da. Esan nahi dugu alde zarra freskoa dela eta karikiri ere bai. Orduan bada ez era.
1: Ez dago laitzakiari hurbiltzeko galegin.
0: Baina bai, eta orduan nabari da batez ere nolabait goizean eta arratsaldea amaieran. Bai, siesta orduaren ondoren, oso pixka batez
1: aktibatzen garenean edo.
0: Lehenengo ordua pixka motelagoa dira, baina bai atzo mugimendu izan zen. Eta orduan denda badugu martxan, goiz eta arratsaldez aste honetan, San Ferminetan goizez, amaretatik ordu bitara, arratsaldez itxita. Eta online dendan ere aldi da erosi kamisetak. Liburuak ere bai, men kamisetak ere bai. Orduan edo nork alpali maritu, posoan ebadu eskatu, ba hori. Nahi dugulako ere San Ferminetatik aratago izan daitezen kamiseta hauek. Orduan, bueno, ba, kamiseta txuria dira, eta eto zein festetan erabili daitezkenak gure ustez.
1: Bai, gainera, San Ferminak eta gero etorriko bai, zaizkigu, gainontzeko bai, herrietakoak.
0: Bai, eta aurtengo nobedadea da, Gazteluko plazan, Lapa ondoan, irauliren egoitzan, Nafarra Oinezeko edenda jarriko dute, bajarri dute ja, atzo zabaldu zutelako, eta bai iraulik eta bai karriki lagundu dugu ere produktuekin. Oran, kamiseta batzuk egongo dira, Nafarra Oinezeko egin horretaz gain, ez da? Eta gero, ba, produktu kultural batzuk ere, bai liburu eta disko batzuk, eta
1: atzo irekitako denda hori beraz, irauliren bai, egoitzan zabaldu da, San Ferminetarako.
0: Bai, Gazteluko plazan.
1: Gazteluko plazan, Iruñaren bihotzean, hor, erdigunean, eta uzelen 14 arte egonen da.
0: Hoxe, bai, bai, bai. Eta urrutegi zabalarekin, eh? Bai, bai, egun osoan.
1: Beraz, goizez karrikiren aurkitzen ez

0: zuena, esaterako arratsaldean Gazteluko plazan erosteko eta hartzeko aukera izanen duzu. Liburu batzuk ere ikusten ditut hemen mai gainean, Jon.
1: Bai.
0: Beti momentu ona da irakurtzeko eta noski jaiaren inguruan, Sanferminen inguruan ere asko idatzi da, asko publikatu da.
1: Bai, eta guk gaina oso kursia gara. Arropa jantzi bada, baina buru ere jantzi gara, ezta?
0: Noski.
1: Eta orduan, bueno, ekarri ditugu hiru liburu helduentzat eta hiru liburu aurrentzat, ez edo, bueno. Eta orduan, helduetan hiru liburu titulak esango ditu eta gero igual nemuz mamian
0: sartuko gara.
1: Baian trilogia polita izan daitekelako, ez? Lehenbizikoa da Felix Urabaienen Auzo Madarikatua, 1925ean argitaratua, eta da San Ferminetan girotutako lehenbiziko eliberria. Bai? Eta iaz itzuli zuten Pamelako lagunek, aingero epazaren lanarekin, eta bueno, liburu oso interesgarria, eta igual gero itzingo du gehiago.
0: Bai, gero komentatuko dugu.
1: Gero datorrelako Hemingwayren fiesta, eguzkia ikitzen da, hau da fiesta mitikoa,
0: bai.
1: Hoain betetzen dilako 100 urte, hau
0: argitaratuz. 100 urte aurten.
1: Bai. Beste adu 101, eta honi doka 100.
0: Beraz kontuz, Ze askotan Hemingway loratzen dugu, desente, baina egon zen aurretik beste eleberri bat San Ferminetan girotua.
1: Bai, hori xe.
0: Eta euskaldun batek idatzi.
1: Hori, eta gero, hirugarren ekarri duguna da, nik sinisten dizut liburua, Samara Beltek idatzi zuena, hain zuzen, orain 10 urte betetzen bai dira, lamanadak egin zuen, zera, ez, bortxaketa hartaz, ez, eta bueno, ba, horren berri ematen du, horren garai hartako garaia iritea dura malurtea, bai, bueno, hemen genuen giroa, eta zer gertatu zen, eta nola, eta bueno, bueno, hori ere San Ferminak izan dira, eta badira, eta hori kontatzearen gira.
0: Paradigma aldaketa bat eman zela naizta, oraindik ere lan handia dagoen alor horretan. Hasiko gara beraz liburu hauek pixka bat aletzen, gaitezen Auzo Madarikatua liburuarekin esan dugu, Felix Urabaienek 1925 urtean idatzitakoa, orain Pamielak orain dela gutxi euskaratu zuen liburua, euskaratu eta nolabait esan testu ingurua ere eman zion liburuari, ezta?
1: Bai, hori da. Bai, hori da marabilla bat liburu hontan. Esan behar da, Auzo Madarikatua ez dela Aldezarra. Eta ez dela Iruñeko edo zein ez auzo bat, ez Iruñeko auzo bat.
0: Da,
1: Bozate auzoa zari da, bai. Ze novela
0: Arizkungo auzo hori.
1: Bai, Arizkungo Bozate auzoa zari da eta Agote zari da. Bai, hori da interesantea, zen duela un urteko gauza dira, baina Agotea ziren besteak, minoria bat, eta horien gainean zuen aurreritzi guztiak, eta bueno,
0: aurretik pasatzerakoan eski moduko bat jotzen zuen jendeak, mezan eta elizetan bazuten haien leku propioa, ez, baztertuta nola bai.
1: Hori da, hori da, izenak ere bazituzten, ez marka bezala, bueno, hori da Auzo Madarikatua. Eta gertatzen dena da, bueno, ba, momentu batean Iruñera etortzen dela protagonista, eta orduan kontatzen da San Ferminen nola ziren, eta eta zehatzmehat. Eta orduan, liburu honen euskarazko bertsioa ia zatea zen, eta Pamilarekoekin, eta ditu bi aintzin solas zoragarri, Fermin Erbitik eta Enrique Diedu Zurrunek egina, eta hori, kontatzen du nola zen Iruña garai hartan. Ari gara, hori garen mendeko hasieraz. Orduan, Fermin Erbitik kontatzen du nola zen Iruña oroar, eta Enrique kontatzen du nola zen giro euskaltzale, abertzale eta euskalduna, ez?
0: Eta nolakoa zen giro hori, Jon?
1: Ba, barregarriki, bizi-bizia, aktiboa, esango guke masiboa, oso sortzailea, jende askorekin, gauza asko ari ziren egiten, ikastola bat sortu zuten, euskara elkarte bat sortu zuten, 1925ean, 1930ean euskaren egun haundi bat antolatu zuten, lehenengo aldiz ala erraldoien topaketa bat egin zen Nafarroan, eta mugimendu haundia zen, eta 1936 iritsi zenean, ba, tiskantza izan zen, Kikek erabiltzen du esaldi bat, eta da errekan behera bota zen hori dena. Eta lako triskantza izan zen, kosta zaigula, perdiz ere, tamaina hartzea, baina, bueno, hemen txega gaude, ez? Eta hemen, badago esaldi bat oso polita, eta zaten du, bueno, haien oinordekoa garagu, ez? Ordan, ongi dago haien bizitza ezagutzea, jakiteko nola zen, eta bueno, haiei...
0: Haien eredua jarraitu
1: behar dugu. Bai, haien ondoko gara, egokitu beharko dugu gure... gara jauetara, baina hemen txegau, ez
0: da. Bai, bai, bai, hori da. Ba, garai haietako Iruña nolakoa zen jakiteko, ba, liburu gomendagarria, auzo mabarikatua, pamilak argitratua, joan den urtean, eta Hemingwayren fiestaren inguruan zer esan dezakegu.
1: Bai, ba, hau da.
0: Askotan entzun dugu, horta zitzegitea, Hemingwayren inguruan, fiesta novelaren inguruan, nik aitortu behar dizut, ez du dela irakurri. Ez dakit bekatua notena hoen, baina ez dut irakurri.
1: Bueno, ba, hemen txeduz aukera, bakizu nun erosi, liburua. Bueno, Euskarazko bertsioa Kolo Navarro egin zuen, itzulpena, 2008 batean atera zen, hor pandemia betean, gaina orkestu behar, pixkatega arraro izan zen, orkespen hori, eta da, erabera novela bada, eta San Ferminetatik pasatzen dira, gutxi erabera, hori da, ideia. Eta, bueno, Hemingway ere Republika Zala izan zen, Republika alde egun zen, eta egia da, bueno, hemen nola esaten zen, bueno, hemen agintari fatxei ez zitzain ere gustatu sobera, fiesta. Gero, bueno, alako pake bat
0: egin zen, eta, diote,
1: bai, bai, eta pixkat ere zera, garbitu dute eta gozatzuk endo dituzte, badago, goza bat polita hemen, aipatzen ditu Baskes, oza, euskaldunak, baina basko ez dira, Iruñatik auritzera bidean autobusean doazenak. Beraz, nafarrak dira. Baina honek Hemingwayk basker bezala euskaldunak zehatzen ditu. Eta gero, aipatzen da taberna bat Milano, Gazteluko plazan, baina Milano zen existitzen zen zena zen Torino.
0: Ara.
1: Eta benda, laba, Torino berria.
0: Ez? Beraz, hor, gaur egun laba dagoen tokian hartzen zuten kafea.
1: Bai.
0: Kafea baino
1: bai,
0: arroa izanen zen.
1: Bai, kafe batzuk eta hori. Eta, bueno, hemen ere Gazteluko plaza ere zentrala da, parrandetan.
0: Bai, noski, hor aurkitu bezakegu terraza bat edo beste, orain bat gehiago behintzat, aurten, beraz, Hemingwayren fiestak 100 urte betetzen bituela, eta euskarazko bertsioa ere badugula, eta karrikirin erosteko aukera ere badugula, eta duela 10 urte aipatu duzun talde bortxak eta hori gertatu eta gero, baduzu beste liburu gomendio bat, ez da, nik sinisten dizut.
1: Bai, hori da, Samara Beltek egin zuena, Txalaparta berri alkar eta Jakinekin batera, ez? Eta oso interesgarri da, zeren, karo, nolabait azkeneko bi liburu hauek, epatutuko bi hauek, transmititzen duten San Feminina dira oso maskulinoak, oso gizon, zentral, eta ez dakiz zer, ez? Eta, bueno, ez dakit, pues, omititzen dira gauza asko, ez? Eta, nolabait, La Manadaren zeraekin lertu zen, ez? Eta orduan, bueno, horren berri ematen du, pixka kronika liburu badazta, baina kontestu ere kontatzen du, eta arduan kontatzen duena da ere, Iruña eta Nafarroan, Euskal Herrian bezala, zan mugimendu feminista indartsu izan dela, antolatua, eta nolabait La Manadaren egoera horrek harrapatu zuela ja feminismoa antolatuta, eta martxan, eta hola. Orduan, alde hori ere badago, ez? Eta bueno, zer, antolatua esaten nahi du, pues, ja, kritika bat egiten, San Fermin ohikoi, eta aldaketa sustatzen hortan, ez? Hortxe. Eta interesgarria da, noen pixka lotu ez, hogegarren mendeko euskaltzale horiek, balizi delako ere, iria berritu nahian, eta proposamen berritzaileekin, eta garaikide, eta aurrerakoiekin, ez? Eta pixka tau da, liburu honek ez nik sinisten dizut liburuak eta zera ez elkarte feministek eta karri duten da, bizkate kritika bat eta autokritika bat egiteko aukera, ez? Zer izan dien San Ferminak eta beste modu batera ere egin eta esklazen hor aipatzen da hor La Manada horretik ere tragedia hundiei bat egon zen. Eta zen hilketa, ez?
0: Hilketa, bai.
1: Eta hor, pixka bat izan zen, tibineko entza pixka bat, takit, behar bezala,
0: mugarri ez.
1: Bai, zer den, betakit, festek aurrea jaitu zuten, ez dakit, ez?
0: Eta... Bai, egia da alde batetik izugarria izan zela, eta izu hori sentitu genuela, baina beste alde batetik denbora nola aldatzen den, eta gizartearen nola aldatzen den adierazgarri, ez? Zuk diozun bezala festak jarraitu egin zuen, protestak ere egon ziren noski, baina ez adibidez 2016an nola jorratu egin zen gertatutakoa oso modu desberdinan, ez da?
1: Bai, eta ez hori apatzen dute, pues izan zen kasu hontan, la manaden kontrako kasuan, San Femeninoetan. Txupinazo, baina jende gehiago bildu zen udal plazan, ez? Eta, bueno, hori mugarri bada, eta ez da bapatean gertatu den zabapizik, lehenagoko lanketa.
0: Denborarekin lantzen joan dena. Baina jo, numeek ere irakurri nahiko dute zerbait, uda honetan tan San Ferminen aurretik, eta jentzat ere proposamenak ekarri dituzu.
1: Bai, hiru aukera karri dugu, bale, bata Mari Matrakaren abenturatxo bat, San Ferminetan, oso polita.
0: Osongi, anajakarena.
1: Hori da, osongi. Eta gero, bueno, hasiko, Pantxo zezena.
0: Pantxo zezena, ara.
1: Bai, bueno, pixkat ere zezena mendian hildotik pixkabat da zera ez Espartako bai, gladiadoraren bertxio zezendua, ez?
0: Bai, matxinatu altzen Pantxo.
1: Iaz egiten duen zezena.
0: Ara.
1: Eta libre bizi nahi duta, bueno, ixe, polita. Eta, bueno, badu mezu pixkat antita urinoa, eta, bueno, atsegina, ez, Pelloan jorgak idatzia. Eta gero, hirugarrena, ez teri gabe, marrasteko, ez, kolorea gaditzen dena, duguna elkarteak prestatua, eta Siskurmentaren zerekin, marrazkiekin, eta alde batean daude, bueno, dira Euskal Herriko festagileak. Eta, bueno, Euskal Herri guztiko personajeak eta elementuak agertzen dira, San Ferminak ere bai, baina, bueno, Irunkoko ere bai, eta, bueno, pues, polita, bai, aurrei askurten zain marraztea, eta ongi marrazten duten gainera, zorionez,
0: bai.
1: Eta hori, ba, entretenimenturako, eta bide batez, ba, gure erreferentzia batzuk, ez, barneratzen joan daitezen, eta...
0: Gure kulture erreferentziak. Ba, hiru proposamen interesgarri, Mari Matrakak San Ferminetan, izan ere abentura desente idatzi bitu Ana Jakak, Josu Michelenaren marrazkiekin, ez dugula aipatu, eta San Ferminetan badute haien abentura kilikien aurretik korrika ikusiko ditugu Mari Matrakak. Pantxo, zezen hau ere interesgarria, Jokin Michelenak margotutako edo marraztutako irudiekin, eta kolor estatzearen hori ere bizi-bizi dugunak argitaratutakoa, eta irukomendio interesgarri. Karrikiri denda irekita aste honetan, ez galdu denbora, kamiseta mitikoak erosteko, eta gerturatu zaitezte dendan, orain aprobetxatuz, goiz tarratxaldez daudela irekita, bestela ere, San Ferminetan goizez, eta irakurtzeko aukera ere aprobetxatuz, egero San Ferminetan murgildu ezkero, agian ez dugu inbesteko demorarik, ez?
1: Hori da, bueno, guk Euskal Jendeari zerbitzu publikoa, eskintzen digo, orain norbaitek nobelarik behar baldin badu, ba, hortxe gaude, eskintzeko, irakur gaiak ere, garrantzitsu dielako.
0: Noski, goizero egonen zaletelako rirekita. Baion, Bujanda, eskerrik asko gurean egoteagatik, gozatu duzuk ere San Ferminekin, lan egin bai, baina festa ospatu ere.
1: Lana eta jarana.
0: Hori da, lana eta jarana. Bagora San Fermin.
1: Mila esker.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Bravor.
0: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
2: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
2: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi-bizi. Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
3: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
0: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
3: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
0: Golem Zinemak, gora San Fermin!
4: Una camioneta gris.
5: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
6: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
7: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
8: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Kirola egitea gustuko duzu?
11: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
10: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
11: Autokarabanak eta karabanak.
10: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
11: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
10: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
5: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9 laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
12: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri

0: Musika pilulak Asier Larretxearekin.
1: Gaur, musika pilulak atalean Rodrigo Cuevas gonbidatuko dugu. Rodrigo kantaria, kompositorea, akordeoi jotzailea dugu, bertzeak bertze, folklorea, elektronikarekin, pop eta kabaretarekin, berrasmatzeagatik ezaguna. Hauzko tradizioa, asturiar tonada eta soinu garaikideak uztartzen ditu. Gainera, eszenatokian presentzia performatiboa du. Queer izaera, besta giroarekin eta erromeriekin uztartuz. Manual de belleza, azken diskoa atera du, hirugarrena. Manual de cortejo eta manual de romeria diskoen ondotik. Nolabaiteko trilogia itxi, zamarkantu ditu disko honek, 35 minutu inguruko iraupena, eta tartean Masiel, Lamala Rodriguez, edota kantu honetan adituko dugun Grande Amore taldeko kidea ere gonbidatu ditu besta honetara. Erran bezala, Una Muerte Ideal, gaur aditzen gabiltzan kantua dugu, pop elektronikoa tartean, karga ludiko eta berez mistikoa ere badu, eta erran bezala, Grande Amoreko kideak daude tartean, Mapi Quintana ere, eta Lina Morgan, Juan Gabriel, edota Rocío Jurado gonbidatzen ditu nolabaiteko, ba, eriotzaren inguruko besta nolabait aiduru, ezta? Bekatuak gibelean utzi eta ba hortxe nolabaiteko bizitzaren itxiera horrela ospatu nahi du Rodrigo Cuevasek Una Muerte Ideal kantuan popa, disko musika eta umorean ahazten ditu letrak heriotzari buruzko erranak ironiaz eta iakabaret tonuz lantzen baititu eta soinu oso zaindua adituko dugu oraingoan sintetizadore argiak, erritmo dantzagarria eta koruak tartean erran bezala gaur Una Muerte Ideal eta Rodrigo Cuevas gonbidatu dugu musika pilulak atal honetara.

0: Eta bertan, bueno, aztertzen zen, ez? Kasu honen bueltan zaudeten, bueno, datu guztiak, hipotesi posibleak, saiakerako dean idatzitakoa noski ikerketa batea izan zelako, eta kasu honetan, ba, fikzioaren bidea hautatu duzu, ez da?
1: Bai, hasierako hortan, 2008ko hortan, nahi iruditzen zitzean kasuari buruz hitz egiteko, edo aurre egitekotan, edo nolakoa dan kasua kontuan hartuta, behartzula, seriotasun minimo bat, ez dut esan nahi fikzioa serioa ez danik, baina esan nahi dut, behartzuela hasieran saiakera bat egitea, ba, egin behartzela, ba, aldan neurrian, ba, bueno, ba, testigantza jasoz eta bar, orduko protagonista askoren testigantza jasoz eta bar, ba, gutxi gora bera, zer genekien edo nondik nora zijoazen gauzak edo nola izan zitezken gauzak eta bar, ez? Uh-huh. Meo, modu dokumentu moduan edo modu periodistikoan. Eta gero, horren ondoren, orduan bertan ere pensatu nuenik, ez? Ba, jo, ba, hor sekulako fikzioaren aldetik, esan edo, bueno, gaiak asko ematen du fikzionatzeko, edo fikzio bat sortzeko osagai guztiak ditu. Eta orduan, hortik etorri da, ba, hainbat urte geroago, ba, komikia prestatzea, eta bar.
0: Noski, bazituen osagai guzti horiek, eta fikzioak ere, ematen du aukera hori, ez, ba, egiak ematen ez digun, errealitateak ematen ez digun, egi hori, nolabait ere bai, berrera ikitzeko, ez?
1: Bai, nik alare beti, ba, espada beti esaten dut, hau fikzio bada, eta horretik hor bertan ere aipatzen da, esaten da, hau fikzio bada, eta fikzioa irakurtzen dugun moduan irakurri behar da. Baina, bai, ez dakigu zer gertatu zen, ez dut uste gertatuko zenik hor komikien kontatzen den modu zehatzean, noski, baina bai egiten zaigu da noi ezagutzen joan izan garen datu askorengatik eta kasu askorengatik eta abar, bai egiten zaigu, edo askori behintzat segurutik egiten zaigu guztiz sinizgarria, ez?
0: Bai hori da, ez? Bai. Eta gila da kasu honen bueltan, isiltasun asko egon dela, eta ez dakit horren paralelismoa den ere bai komikian oso dialogo gutxi egotea eta izenik ez zerrenen dugu, bai, izenik ez, bai, dela agertzen.
1: Bai, ez da izenik, eta bai, izenik ez agertze hori, bai zuzen, ba, bakigu jende batek edo seurutik edade bateko jende batek gauza asko identifikatuko dituela edo berehala esango duela, joder, ba, hau da, hau, edo hau honengatik da, edo abar, ez? Uh-huh. Baina, aldiz, nik guk pensatzen genuen, ba, 20 urteko persona batek hartzen baldin badu, ez ditu referentzioiek, eta orduan guk ere ez ditugu izenik jarriko, baizik eta, bueno, ba, historia bat kontatzen ari gara, eta orduan hor dauden personaiak, ba, hor daude, eta gutxienekoa da behar bada izena, ez? Uhum. Baizik eta nolako funtzionamendua egondan, edo suposatzen dugun egondala, ba, gauza askotan, ez? Uhum. Eta gero, hori aipatzen duzula, aitortu behar dut, eta bide batez, ba, bueno, Adur gaur hemen ez dago, zoritxarrez, baino hori Adurren hasieran izenak zeuden,
0: eta
1: Adurrek esan zu, jo, ez zaizu iruditzen, eta egia esan, ba, esan honik ere, ba, bai, asko zere gobe funtzionatzen du izenik gabe, bai.
0: Hori da, ez, berari ere galetu diogu jon, eta hausik kontatu digu, entzuko dugu.
1: Bale.
2: Ba, nabarmenduko nuke, jonek egin duen gidoiaren lanketa. Ba, egiazkoa den gertaera hau oinarri harturik, ba, nola bideratu duen historioa, ba, kutsu beltz bat emateko, polizial, politiko, bueno, kasu honetan parapoliziala ere, ez, eta ba, hitz guti, baina ezinbestekoak, elkarrizketa, pixkat, elkarrizketetan ez da dena erraten, gehiago da atmosfera bat, ez, edo girotzeko eman proposatu dituen estenak, kokalekuak, hori asko gustatu zait. Alde horretatik. Nik uste gidoia ikusten da. Ikusi esan edut begiz imaginatzeko oso erraza baita. Eta sendoa da aldi berean. nik

0: berdura gutxi batzuk baino ez dizkiot egin. Esan nahi dute gidoia pasatzidanean, ba, komiki formatora eramateko ba, noski bien arteko elkarrizketa bat egonda, eta pixkan nola ikusten genituen estenak, edo tokiak, edo personaiak, edo dena delakoa. Eta nik hor, ja, berdura gutxi batzuk baino ez dut egin, gehiago ba, komiki formatura eramateko, zendu dan bezala.
1: Hau kontatu digu Adurrek, bai, elkarlan polita egin duzuena, ez? Bien arte.
2: Bai, bai, gustora ibili gara, eta gainera nik ez nauk, Adurrek bai, egin izan ditu beste horrelako batzuk, orduan berak jakingo du, baino ni lehenbiziko aldia zen horrelako gauza bat egiten duna, eta oso aberasgarri eta oso interesgarri izan da, ze hain zuzen ere berak esaten du ñabardura gutxi batzu, baino nik esango nuke, momentu batzutan oso ekarpen ederrak indituela eta asko zere hobe gelditzen dala gidoia eta komikia ba berak egin dituen irudietan nola pasatu duen eta bar, ez?
1: Bai, irudiena ikaragarria da, ze gainera erranen dugu oso komiki iluna dela, iluna beltza erranen dugu, izan ere bueno, beltz kolorea da nagusitzen dena, naiz eta gorria ere agertzen den noiz nahi, baina egia da oso dialogo gutxirekin asko kontatzen dela, oso bisuala dela eta kasik pelikula baten moduan imaginatu dezakegula, eh?
2: Bai, egia esan, hasieran nik hau historia hau imaginatu nuenean, gidoi moduan pentsatu nuen, eta ametze ginez, ba, esat, jo, ba, hau pelikula bat egiteko zoragarri izango litzateke, eta orduan Adurri esan nionik orduan, jo, Adur, zuke ingo zenuke story war, edo marrastuko zenuke ez osorik, baino gutxenez, pasarte batzuk eta bar, eta horrela, behar bada, ausartuko gara hortiziar joaten gidoia eta marrazki batzukin, aber, eta baietz esan zian, baina bueno, gero bere ala ikusi genuen amezkeria batzela bide horretatik saiatziare, eta orduan aldiz bazegoen komiki bat egiteko modua bazegoen, bazeuden laguntza batzuk, eta bar, eta orduan Adurrek esan zian, jo, baino, aizu, ba, behar bat pelikula bat ez du egingo, baino komiki bat.
1: Oida, behira, Arkaitzkanok erraten zuen komikiak bai. Direla finantziaziorik gabeko pelikula.
2: Hori da. Bai, pobre hon sinema. Bai,
1: Nordaki, akaso denborarekin irekiko da bideren bat, edo alakoren bat, ez dakit. Egia da, bueno, komikia berez, endaian abiatzen da, 1969 garren urtean zehazki, eta bukaera, 2014 Genevan hori da azkeneko estena errandezakegu, urte horretan erabakizuelako, nazio batean batuen erakundeak indarkeriazko desagerpen baten biktima bezala onartu zuen aparraren kasua, eta horrek erran nahi du, horrek dakarrenarekin, ba, kasua ez dela preskribatuko gorpua gertzen ez baldin bada. Akaso, urte luze guzi hoietan, momentu esperantzagarri bakarrenetako bat izan da hori, ez?
2: Bai, batez ere, bueno, ba, familiarentzat eta ba, oso sendagarri gertatu zen horrelako erakunde, nazioarteko erakunde batek onartzea, eta bar, da, oso importantea izan zen. Gertatzen dena da, bueno, gero badakigu hor gora bera batzuk egon zirela, eta espero zela behar bada zerbait lortzea, orduko konfidente batek egin zituen
1: bai.
2: Deklarazio edo eman zituen berri batzuengatik, baina bueno, azkenean berriz lengo moduan gaude, eta bueno.
1: Puntu berean, azkenean, ez? Milatzuntalarogiko puntu berdin horretan, kasik ez delako zaurrera pausurik eman, naiz eta, bueno, gondiren hor kontutxo batzuk, egia da, azkenean, bueno, oso kasu frustragarria dela batez ere, eta mingarria batez ere, noski. Bertzela ezin liteken moduan familiaren zako.
2: Na, bain, dudari gabe.
1: Hori ere islatu nahi izan duzu komikian, ez?
2: Hor,
1: familiaren presentzia.
2: Bai, hori da. Nahi genuen berrosatu, berreraiki, fikzioaren bidez ba zen ere, ba, bueno, ba, zer gerta ziteken ordukortan, baina gero ezin genuen utzi alde batera, nolabait gutxienez apunte batekin baino espada, ba, bueno, ba, bintzate hor aipatzea, pues, familia hori bili dela, eta nola 40 urte geroago ere, eta gehiago ere, ba, segitzen duela hortan, etorduan, bueno, pues ora apunte batzuk agertzen dira horregatik, amaitzen da komikia Genevan eta 2014 urtean eta hori, ez? Uh-huh. Asko dago kontatzeko eta
1: bai.
2: Ordu
1: asko dago kontatzeko eta asko dago kontatzeko.
2: Pelikula baino serie bat inbiar.
1: Ba, kapitulo askotakoa egia da, izan dituelako ze gorabera ugari eta puntu algido batzuk tartean, esperantza uneak gero bertan berak gelditu direnak ere bai egon direlako ze bi indusketa lan egon ziren eta bueno, ez zituztenak emaitzarik eman. Arrastoaren atzetik hor egon dira saiakera batzuk, baina azkenean emaitza erran dugun bezala ba hasierako horren berdina da, ez? Egia da komiki honek bueno, planteatzen duen hipotesia badela akaso ziurrena, ez?
2: Bai, bueno, detalleak esan edo te euskalo, ez? Baino, bai, nik hori dan, hain zuzen, nik nere buruan egiten duan pelikula. Horregatik, eta iruditzen zait, ba, lehen esan duan bezala, ba, aski zentzuzkoa dala. Gero, egongo da, jendean noski konformez dagoen horrekin, eta beste hipotesi batzuk, eta beste kontu batzuk eukiko dituna buruan, baina, bueno, bakoitzak berea, ez?
1: Bai, gainera, hain zuzen ere, horren bueltan egon dira azken aldian ere bai horrelako eztabaidak, ez? Hipotesi zehatzak planteatzen dituztenak bertze norabide batean hain zuzen ere, frogan diegirik gabe.
2: Bai, froga, bat ere frogari gabe. Azken finean hori da kontua. Horre, beste hipotesi horiek susmotan oinarritzen dira, baina inok ez du, eta ni ibili nintzen 20 piko elkarrizketa egiterakoan, eta ondoren ere euki izan ditudan, naiz eta liburuan agertu etzien, euki izan ditudan beste batzutan ere, inok ez du fundamentozko horik esan, espada, orduko militante fakzio erakunde diferentetako militanten arteko ezin ikusia baino, ez da, uh-huh. Bai, hori bakigu alazela, baino horrek ez duzer frogatzen, ez da, ere, ez?
1: Uh-huh. Ez da.
2: Eta aldiz bakigu beste, bueno, gainera betikoan gaude.
1: Bai.
2: Lehenengo Gazan, lehenengo bombardaketa intzutenian eskola baten kontra, zer aterazien berehala kasetari batzuk segurutik Israele pagatuta zertan aritu ziren, zer esan zuten, ba hori Hamas izan da, Hamas izan da. Uh-huh. Eta 2011-ko zen Atotxako metroko izan da, eta izan da. Eta Gernika ere azken fian nork erre zuen, gorriek erre zuten Gernika. Uh-huh. Ez, orduan beti gabiltza berean, ez?
1: Kontu berean, bai, egia da, historia berdinaren parte dela, historio zehatzau ere bai, komiki beltza da gindu zuena, beltza zentzu guztietan, beltza generoari dagokionez, eta beltza estiloari dagokionez, eta durri galdetu diogu ere bai, pixka bat estiloaren inguruan, eta koloren erabileraren inguruan, hauxe azaldu digu berak.
0: Autoestetikoa simplea da, nire ustez, beltza izan behar zuen, punto, ez dago besterik. Egia da, hasierako horrietan gorria ere badela, baina bueno, ez da hori ere kapritxoz eginiko autu bat, kontestu jakin bati dagokio, arrazo jakin bati, hau da, garai batean aipatzen baitira, ez, edo agertzen baita estena bat, argazkiak errebelatzeko gela beltz batean, garai batean erabiltzen zirenak. Eta ba horiek horietan gertatzen denari dena ikusteko ba gorriare sartu dugu. Eta usteko misterio askorik horrek, ez? Egia esan argazkiak badutelako nire ustez ikusiko dugun bezala ba lotura edo ari garrantzitsua da historia segitzeko. Ni gehiago azpimarratuko nuke autoestetikoari badagokio ere, ba izenik ez dela personaietan, eta horretarako ba personaien karakterizazioan ba lan egin behar izan dudala, batez ere bata bestaren gandik desberdintzeko, ez? Esan dut, personaiek haien arteko antza gutien izateko, ez? Hori izan da pixkat, agian alde estetikoari dagokionez, ba, azpimarratzekoa izan daitekena, ez dakit.
1: Hori kontatzen zigun adurrek egia da, ez? Personaien garapenean egin du lan polita.
2: Bai.
1: Eta koloren erabilera, bueno, badaude orrialde batzuk ikusi beharra da komiki hau, gozatu beharra da ere bai, ba, estetikoki egin duen lanaz, badira orrialdeak, bueno, gaztelanak direla, ez?
2: Oso derra, oso derra, bai, bai. Eta argilunak eta nola erabiltzen dituen hori, ba, ba, hoxe, argilunak eta azkenean ematen duen, ematen dion estetika da, pizkagat niri, bueno, ez dakit, bino, 70-ko pelikula frantses horiek edo batzuta. Hor bat zegoen idazle Jean-Patrick Manchet izenekoa, eta areke horrelako novela belz politiko batzuk egin zituen, eta bestea beste ba Benbarkaren desagerketa kontatzen duen novela bat, eta bar berdin, ez da Benbarkaz aipatzen beste izen bat jarrita, baina bueno, ba, desagerketa horretan oinarritutakoa eta bar, da horre ere pelikula badira, eta orduan pizka bat nik uste dut horrelako oihartzunak dituela, ez? Eta hori adurren gauza da, jakina.
1: Badauka, historia berez ja nahiko iluna delako, gertakari hau oso iluna delako, bukatzeko, Jon, erranen zunuke, uste duzu noizbait argia ikusiko duela gertakari honek, izanen ditugula erantzunik?
2: Ba, pues, ba, ez dakit. Ia, inoiz, zeo zer benetan jakitera iritsiko gare, iristen garen, baino, ez dakit. Zaila da, baino, nor daki.
1: Bai. Esperantza mantendu beharko da, ala ere, bertzerik ez baita gelditzen. Ba, Jon Alonso, mila esker berriz gurekin egoteagatik eta komikia egiteagatik, beraz, plazer bat badela komikia irakurtzea.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Mila esker.
2: Bai.

0: eta hori etin erakutsi.
1: Urrut!
0: Ona iritsi nahi nuen. Urrut!
1: Urrut!
0: Egarri denari, egarri denari eman dura, bai.
1: Datorren astera arte, jauna.
0: Aio!
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Jaur Andreok, egunon guztio, Irungo kaleetara egin behar dugu beste zer baino lehen, Samartzal eguna gaur, eta kalean daia da alarde parekidea, gizon eta emakume berdintasunez jasotzen dituen alarde parekidea. Aurten gainera urte urren borobila du, 30 urte bete dituta. Erizapirean, Irun, egunon.
4: Egunon bai, une honetan San Juan plazan, udaletxe aurreko plazan da alarde parekide eta publikoa, plaza betea, balkoian Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Eder Rodriguez aldun nagusia, Cristina Laborda alkatea eta gainerako ordezkari politikoak, ikusleak ere ugari, alboetan hauxe bi parte hartzaileri Urdani Bia plazatik atera baino minutu batzu lehenago hartu diegun iritzia.
5: Nik hasi nintzenetik igual oain irukoitza geha o laukoitza, así que on, optimista izateko badakagu arrese.
6: Hori da, ni neska bezala nahi dut jaietan parte hartu, beraz hori da helburua, besterik ez.
4: Patxi Perez, alarde parekideko generalak, 14 konpainiak ikuskatuko ditu, ikuskatzen hasi da oraintxe bertan, balkoi azpionetan, hitz batzuk egingo dizkie soldaduei, balkoiko agintariei diosala egingo die, eta ondoren, Junkalgo Elizarako bidea hartuko dute denek. Arratsaldean bi alardeek ibilbide berbera errepikatuko dute.
3: Alarde parekidearen diosala beraz batetik, momentu batetik bestera Irunen. Eta oraintxe goizoko 11etan da astekoa, Gasteizko auzitegian, Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia epaiketa aurreko saioa egingo dute gaur. 12 kategoria inguru berrikusi ostean, gehienak artxibatu egin dituzte urte hauetan, eta bi akusatu geratzen dira soilik ustezko filtrazioien auzian, mediku bat eta garai hartan bere semearen bikotekidea zen emakumea. Ba, azken honek oso nota ona atera zuen azterketan, bi urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak medikoarentzat eta urtebetekoa emakumearentzat. Sexu askatasunaren aurkako delituengatik Bernedoko udalekoen kontrako salaketa aurkeztu zuten amek gutuna argitaratu dute gaur, gertatutakoagatik erantzukizunak hartzea eskatzen dute Inara Rubio.
7: Erakundeen aldetik ez dutela behar bezalako arretarik jaso salatu dute hiru horriko gutun batean. Arabako Foru Aldundia izan dela entzun eta laguntzeko presta azaldu den bakarra, eta 10 hilabeteko isiltasunaren ondoren gauzak gaizki egin zirela aitortu, erantzunkizunak hartu eta alakoak errepika ez daitezen neurriak hartzeko eskatu dute. Bernedoko amak izenez sinatu duten idatzian diote, asko euskaldun, feminista eta abertzaleak direla, eta ez dutela inoiz borroka politiko edo ideologiko baten parte izateko nahirik eduki. Alaben ongizatea izan dutela helburu bakar, askok ondorio psikologikoak eta emozionalak baitituzte oraindik. Hasieratik entzunak izan balira, gauzak beste era batekoak izango liratekeela diote.
3: Gaur amaituko da bestalde etorkinen erregularizaziorako eskariak aurkezteko epea. Duela bi hilabete hasi zuen prozedura Espainiako gobernuak, eta aurreikusitako kopuru guztiak gainditu dituzte eskariek. 500.000 aurreikusi zituen Espainiako gobernuak, milioitik gora izan direla, bai ez datu du gaur bertan Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Kopuruak berak erakusten du Sánchezen esanetan erregularizazio prozesuaren beharra, eta orain integrazioan jarri behar dira indarrak. 500.000 euroko plana aurkeztu berri du Oian Perez.
8: Migrazioak eskaintzen dituen aukerei erantzuna emateko plana dela azaldu du Sánchezek, baita aldaketa sozialaren erronkari erantzuna emateko ere. Migratzailea baztertzea ez la COVID-a dio.
9: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad.
8: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak, laneratze ordenatua esaterako, eta horretarako 35 milioi euro izango dira behar handiena duten sektoretarako, hala nola eraikuntza, zaintza eta ostalaritza. Lanbide heziketan ere 140 milioi euro inbertituko dira 1.000 plaza gehiago eskaintzeko. Aldi berean eta integrazioa sustatzeko helburuz, hizkuntza koofizialen eta baloren ikasketa bultzatuko da 30 milioi eurorekin. regularizaziorako epea amaituta, 1.000.000 pertsonatek gora izan dira eskaria egin dutenak.
3: Amurrion ape 68an Gasteizerako bidean ibilgailu bat bazterrean da, matxura izan ostean arretaz gidatzeko oharra egin du segurtasun sailak. Eta Euskalmeten arabera, kosta partean bi hodeiak izango ditugu goiz partean eta iluntzean, ondorioz zirimiri pixka bat ere egin dezake, baina eguneko erdiko orduetan ostarteak zabaltzen joango dira, ostarteak nagusi izango dira berriz lurraldearen hegoaldean. Temperaturan aldaketarik ez, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira gaur beroenak. Eguerdian izango duzue berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
1: Xomar Altzu garai araku ez egun hon.
10: Egun hon.
1: Zemoz bizizera.
10: Bueno, lanpetu xamar, baina darki.
1: Baina lanpetu xamar.
10: Bai.
1: Importante da, izi aldia, eh?
10: Bai, bai. Baina, azkenen saltxatan sartzen gara, eta saltxaiek ero, bueno, ba, uste genuen baino lan gehiago gartzeute, eta baina, oi, saltxa gustatzen, eta hortxe.
1: Zeure burua aurkeztu behar izaten duzunean, ze esaten duzu?
10: Buf, ez zait gehiagitan tokatzen, euro orkestia, baina, ba, oixe, Euskal Txalia igual gehien bat, eta azken urtetan, ba, Euskaran ingurun, pantailen ingurun, eta teknologian ingurun hainbat proiektutan nabilena, eta oixe, saltxa horiek ikaragarri guztan dezkiona.
1: Ikus entzunezkoak ikasi zenituen, eta gero aritu zinen, bueno, sinema gintzen.
10: Bai, bai, ikusentzen euskarak ikasi, eta urte batzuk rodajetan eta ibilita ero, bueno, guain ere ikusentzunezkotan nabil, tabakaleran lanian. Eta,
1: Ubiken?
10: Bai, Media Lab, dakala izena guain.
1: Ah, baino, betu.
10: Eta antxe gabiltza ikusentzunezko teknikari bezala lanian, eta bai, ikusentzunezkoak pasiotako bat die, euskara bertze bat, militantzia bertze bat, orduan, bueno, batzutan pasio guziak nastu jentza ezkigu, eta gero hortik lanak.
1: Okaztietan sartu.
10: Bai, hoxe.
1: Eta gaur kontatu behar dugun historioak, hasia du, pentsatzen dut, errepide zigitzagatzuren batean, edo furgonetan behintzat.
10: Bai, bai. Bai, furgonetan genbiltzan oain dela hilabete batzuk, Baxena Farru eta Xiberun egun batzuk ina genitun, etxekuek furgonetan. Eta hangen biltzala, ba, konturatzen ginen, zenbat kostatzen ari zitzaigun, etxean bertan, ez? Euskaraz aritu alizatia.
1: Etxean Euskal Herrian alegia.
10: Hori da. Eta ba, bueno, genbiltzan bai taberna bai atetxen bila, eta kasu konkretu batean etxalde bat nahi genuen gazta batzuk erosteko, ba, ekartzeko bueltan etxera, eta oparitzeko etxeko egita, eta bar, eta ezin topatu etxalde bat, gazta euskaraz salduko ziguna, ez?
1: Alegia, hartzain euskaldun baten gazta nahi zenuten.
10: Bai, etxalde dexente daude, iparraldian, salmenta zuzen aite dutenak, eta haunitzek igual kartelak eta bai euskaraz, baina sartu, eta bertako inorketzekin euskaraz, eta bai, nahiko ba, pixka frustrantia intzitzaigun, ez? Eta hortik etorri zitzaigun ideia bat.
1: Hortik, alegia, hori gertatzen ari zela, etxalde batetik bestera bidean, furgonetan hasi zineten honetan zizketan?
10: Bueno, gehien bat ni buruan makinatzen, lehenengo, etxekoekin ez nun gauza hondiri komentatu gero arte, baina bai, hor hasi nintzen, joda, erki hongo litzake, ez? Nonbait, zentralizatua, olako gida bat edo, eskura eukitzia denok, euskaraz, non erosi ditzake egun, ez? Bai, gaztatik hasi, arropa, janarik, taberna, jatetxe, olako gida bat, lehenengo bila hasi nintzen, desan, ez da ongo, ez? Eta ez dun ezer topatu, eta ordun bigarren ideia etorri zitzaena, ba igual egin inbarko dugu, ez? Hori, urte desente baitugu gai honen ingurun eta bagabiltza lantaldetxo bat lanean, euskara eta pantailak eta teknologiak eta bar, eta zorionez, ba, urte hauetan ezautu dut jende agitz baliotsua, eta
1: hori izan behar nizun, ze txinparta, bidaia horretan piztu zaizue. Ari zarete Baxena Farra eta Xiberu aldean egon batzu pasatzen, gazta erosin nahi duzue, euskaraz erosin nahi duzue, eta horrek txinparta. Gero, txinparta horri auspoa nork ematen dio, nori komentatu zenian, hau?
10: Ba, hoxe, ba, haude taldetxo bat, ba, euskal gintzan eta gabiltzanak arlo hontan lanean jaurte batzuz, ba, pantaiak euskaraz, eta zer non ikusi, eta bertze proiektu batzutan, eta, bueno, taldetxo nahiko egon korba gaude, eta nigan botanun, eta batek segitun hartuzun, eta dela pixkat garapenean, eta web horriak, eta tripak, eta garatzen dituna, nik hortan ideiak ez dudala. Eta arek
1: zeitun.
10: Ni bai, nik ideia eta diseinua eta pixkat hori bai, baina gero tripa horiek ez du bate kontrolatzen, baina zorionez ezagutu du urte hauetan, ba hori kontrolatzen du jendia eta jendea gitzabila. Eta arek hartu zuen nik amua bota, eta arek zeitun hartu, eta egun pare baten buruan edo botatzen, ba, lehenengo bozeto bat edo web horriak nola izan ziteke,
1: ze forma. Intzitekela.
10: Arek errantzun nik uste, bai, lehenengo momentun, eta pare bat egunera ja lehenengo bozeto bat edo botatzen, eta gero hilabete batzuk eman ditugu, ba, hori osatzen, ez? Ba, gauza batzuk importantik iruditzen zitzaizkigu, ba, Euskal Herri guzia, ez? Digitalki mapatan gaur egun sarean, ez dago Euskal Herria bere baitan hartzen duen mapa honitz, ez? Horren hori ez bai importantia zen guretzat Euskal Herriko mapa garbi ikustea, leku izendegiare euskera gutxian egotia, da hor gauza batzuk garatzen joan bar izan gara, eta pixka zerotik sortu dugu, orduan bai, hilabete hauetan, hor ideia bat izan, ideia erosamar bat izan zenetik, ba, pixka polik-boliki forma hartzen joan da gaur egun arte.
1: Eta egin egin duzue, webune bat, eta aplikazio bat, gure txokoak izena duena.
10: Hoi da.
1: Ze eskaintzen du gure txokoakek?
10: Ba, gure txokoak, hori webgunea da guretxokoak.eus, eta aplikazioa gaur egun Androiderako, baina ja jendia eskatzen ari zaigu iPhoneerako ere ateratzea, orduan aterako dugu, seguruenik, eta gure txokoak da gida bat, ba, justo guandela jabete batzuk etorri zen behar hartatik sortuta, ez, ba, gida bat Euskal Herri osoan zerbitzua Euskaraz ematen duten, bai, taberna, jatetxe, zerbitzu eta espazioekin, ez? Orduan, asmoa da edo izan nahi du euskaldunen, euskaltzaleen erreferentziazko aplikazio bat edo, ez, katalogo bat, ba, euskaraz bizi alizateko, ba, bai herrian bertan gaudenean edo bai Euskal Herrian barrena gabiltzanean, ez? Orduan, importantia iruditu zitzaigun uda baino lehen, ba, uda atarian justo atera dugu, bendela egun batzuk publikatu genuen, ba, igual joera gehiago dugulako udan Euskal Herrian barrena ibiltzeko. Orduan, katalogo bat da, non mapa...
1: Eta katalogo hori, inventario hori, edo zerrenda hori, nola osatu duzue?
10: Bueno, hasiera batean hartu genuen, abia puntu bezala zerrenda bat, duen dela urte batzuk Twitterren, erabiltzaile batek olako antzeko proiektu bat edo abiatu zuen, duen dela ja urte desente, ba, Twitter zenean oaindik, eta ba, hori Twitter bidez jendiak proposatzen zituen, ba, bere herriko tabernak, eta hor zentratu zen gehien bat tabernetan, eta deintzun olako zerrenda bat erabiltzaile honek, Googleen sartuta edo bueno, Mapsen sartuta, eta orduan pixkat nahi genuen hori abia puntu bezala hartu, baina osatzen joan gara, ba, goitzari sortu dugu bere fitxa, bere argazkiakin, sare soziali balimadu establezimendu horrek edo ba, olako ba, alik eta informatizio osatunakin, baina egia abia puntu bezala bazeolaia lan bat egin da Twitterreko erabiltzaile honek. Orduan hemen eskerrak eman

0: poteo arraldoi bat ez dugu egin, taberna guzik probatzeko, baina sarean bai joan gara, bai ikusten, ja, tabernak irekita segitzen duen, ze batzuk tamalez itxita daude, beste batzuk irekita jarraitzu dute, baina jendia jasi zaigu esaten, ba, ez honek duela pare bat urte jabez aldatu zuen, eta guaingo jabiak ez dira euskaldunak. Orduan, abia puntu bat, horregatik aplikazioan gehien bat daude tabernak gaur egun, ze abia puntua izan zen Twitterreko zerrenda ura,
1: baina elburua izango da, era guztitako zerbitzuak eskaintzen dituztenak jatzen.
0: Hori da, hasi gara dagoeneko osatzen, ba, hori, bai dendekin adibidez, pixkat hasieran aplikazioa eta webunea behar hortatik sortu zen, ez, ba, gu aisialdian genbiltzala Baxena Farrun eta Xiberuan barrena, eta orduan pixkat hasieran hola pentsatu dugu, ba, aisialdira begira, ez, orduan bai. Gehien bat jatetxe, denda eta abar.
1: Gainan norberak aholkularitza juridikoa berbalin badu, ba, oporretan ez du beharko, baina jakin gau bere herrian edo jakin behar luk. Bai. Baina dena dela, elitzateke txarra hori, ere, irian bizi diren entzat.
0: Kuriosua gertatu da, ze, klaro, zu herri txiki batian, ez, arnazgune batian bizi bali mazara, ba, igual tabernan, ez duzu haimesteko biharrik taberna euskaldunak eta non daude, baina, klaro, euskaldunen portzentai handina, ez da olako herri txiki hoietan bizi, ez, bizi gara irigunetan, eta, bar, ez, ni bertan Donostin bizi naiz, ez, orduan guretzako bada, eguneroko leia bat, ba, hoxe, euskaraz bizializatea, bai, zerbitzutan, eta, bar, ez, guantxe ni bertan, dentista bilatzeko euskalduna, Donostin bertan, ba, kizon ikerketa emare izan dut, nek abuz.
1: Aurkitu alduzu.
0: Aurkitu dut, azkenean, orduan, eta gauza kuriosua gertatu zaigu, ba, guk aisialdira bideratuta sortu dugu aplikazioa, baina ja jendia hasi zaigu eskatzen, ongi ongo litzakela, ba, zerbitzuak, ez, ba, fisioterapeuta bat, psikologo bat, oroar, oiek, ba, gehiago eguneroko orak bideratuta ongo liakenak, oiek ere, ba, txertatzia katalogoan, ez, eta arandu, joda, erki, ba, bai, ingo dugu, ez, nahiz eta aisialderako pentsatu genuen hasiera batean, ba, guk sortu dugu aplikazioa, eta nahi dugu pixka moldatu, euskaltzaleek, jende euskaldunak, behardunan arabera, ba, saiatuko gara, hori eskaintzen, beti ere kontutan hartuta, ba, auzolan ari garela, ba, gure lan, famili, eta apartetatik denbora eskaintzen diogula, proiektu honi, orduan, ezingo diogu nahi aina denbora eskaini, orduan, bueno, pazientzi pixka eskatzen dugu jendiari, baina asmoa bai bada, katalogo hau bizirik egotea, eta pixkat euskaltzaleen komunitate horrek behardunan arabera, ba, ba, moldatzen joatea, ez, katalogoko eskaintza.
1: Auzolanean egin dago erraminta bat, pazientzia, baina dagoeneko funtzionatzen duena ze harrera izan da horren egun hauetan eta deskargak ba, eta zuek begiratzeko modurik balduzu?
0: Bai, bai, justo deskargak eta ez dugu begiratu, baina bada zifra bat nahiko deigarria intzaiguna, ba, Twitterreko zerrenda hortatikan gehi geroku gehitzen joan garen fitxa batzukin, guen dela egun batzuk publikoen genuen proiektua, seireun txoko ingurukin, seirontik gora, eta iruditzen zitzaigun, ba, segurainek hemendik urte betera, ba, askoz txoko gehiago ongo die, ez, ba, jendiak azkenean auzolanean sortu dugu, eta asmoare bada auzolanean elikatzea, ba, jendiak izautzen ditun txoko hoiek proposatu ditzala, gu joango gara errebisatzen, eta orduan auzolan digital haundi bat egin ez, Euskal Herriko txoko alik eta gehien proposatzea, ez, baina seireun iruditzen zitzaigun jako bulunaiko txukuna zela, udarako, ba, aurkezteko, ez, orduan seireunekin atera genun, eta lehenengo egun hauetan, da honeko kasi 200 txoko gehiago proposatu dizkigu jendiak. Orduan, bueno, gu bagenun beldur pixkat ez, azkenean, bueno, gure irismena edo ez da hundia, azkenean lantalde txiki bat gara, ez genekin zemateko nolako harrera izango zuen ere, desan du, bueno, aterako dugu baingoz Androiderako, ba, debalde delako, eta ikusiko guze harrera, iPhone-erako ordaindu behar da, eta dexente, gaina gure poltsikotik aterako da, orduan lehenengo baloratu nahi genuen jaze harrera dun, baina egia aizpozi gaudela harrerakin, ba, jaztak izan batera biltzaiek eman duten izena, 200 txoko baino gehiago proposatu dizkiut, bueno, 200 baino pixka gutxixio, baino martxa hontan, 200-etik gora laster, orduan aizpozi gaude, bakarrik hori, ba, lana pilatzen nahi zaigula, orduan horregatik garen lanpetu xamar, guk ere pixkatu daz eta aizi eliaz ere gozatu nahi dugu, orduan poliki-poliki bango gara horiek denak gehitzen, baino egia da, iruditzen zaigula, komunitate euskaldunak edo gustora hartu dula, eta jasi direla txokopila proposatzen, gaina Euskal Herrian barreiatuak, ez, bazangotzan adidez beste batzu, bai guain arte zeudenak, eta bueno, Euskal Herriko mapa ari garela poliki-poliki osatzen, orduan asmoa bada, edo opa diogu bintzat, ibilbide luze bat, proiektu honi, eta mapa, mendigan bost urtera, ba, igual egongo da, guain baino askoz beteagoa, ez, baina, bueno, iruditzen zitzaigun ja, seireun txoko, bazirela, nahiko kopuru potentia bazela, eta hola, hola plazaratu duen dela egun batzuk, eta, bueno, egiaran erantzunagin pozik.
1: Etxera, Donostiara, gazna euskaraz erosita etorri altzineten.
0: Azkenean bai, topatu genulako Maulen, Xuxenka izeneko bueno, bertako laborarien denda bat eta ba, kriston txokuak eta adibidez, ba, nik izugarri eskertu izango nuke ba, lako aplikazio bat, ez, ba joaterakoan han bertan zaudela aurretikan edo, kontsultatu alizateko olako zerak, ez, ba gero, ikon

0: aztertzen aritu nintzen pixkat ere txoko gehiago, eta donapaleuma dago beste bat, eta bueno, ja da honeko batzuk gehitu itxugu, baina egan etxalde desente falta daizkigu, hor gabiltza laborantza ganbarakin eta harremanetan jartzen saiatzen, eta ba, beraiek ere pixkat aber laguntzen diguten, da bueno, azkenean auzolan haundi bat nahi du izan proiektuak, eta bueno, guantxe, azte buruan EHZ-etan ere gongara, han ere gongara beste batzukin, eta aipatuko zutelan kolaboratzaile sare haundi bat dago iparraldean Euskal Gintzan dabiltzanak, eta bueno, printzipioz, arrera nahiko gona izaten ari da han eta hemen, ordu mono, ikusiko dugu pixkat...
1: Gainera, bueltan-bueltan pentsatzen nintzen, honek sustatzeko da, bertako merkataritza sustatuko duela,
0: hori da,
1: euskerazkoa baita.
0: Hori da, bai bai gu konturatu gara, hasieran berez bi helburu nagusi izango lirake bat, bai patu duguna, ez? Euskaldunoi ematia tresna bat eskura, nun tapatu daitezken euskarazko...
1: Eta sufrimenturik ez izatea ostatu batera guazen, nien euskeraz jakingo, aldik ez di jakingo, euskeraz ingo, zion muturra jarriko, ziak ez di jarriko.
0: Estres linguistiko, ez? Eguneroko hortan bizidun estres haundi hori, ba, ja laguntzen duen pixka darintzen, balimada ere, eta gero bertze helburu bat ere bazen hasiera garbi genuna, ba, euskera zerbitzua emateko alegina egiten duten establezimendu hori ba, errekonozimendu bat, eta nola bai saritzea, ez, ba, igual gune ez zain euskaldunetan ba, alegina hundi bat imarutela, ba, langile euskaldunak topatzeko, edo...
1: Eta norbera gero sosak poz gehiago, zemango dizkio
0: bai, hori da, noski, ba, olako ez, tabernak eta bar topatzei jugunien, baina hoiek bi helburu nagusi izanik ere, gero konturatu gara fitxak errebasatzean eta, ba, hoxe, tokiko merkataritza bultzatzen ari ginela zeharka balimazen ere, ez, konturatu gara dena diela komertzio txikiak, taberna txikiak, denda txikiak, ez dago multinazional edo kateri, gordun esan dugu, ba, ostra, hau ere bada, ez, proiektuaren parte, establezimendu eta lekuko merkataritza hori gainea unitzek bertako produktuekin laniten dutena, eta bertze unitz saiatzen direnak, ba, bertze ekonomia molde batzuk eta sustatzen, eta barrez, orduan horire bada zeharka helburutako bat, ez? Mm-hmm. Eta bertze helburutako bat ere konturatu gara, arando, jo, zenbat txoko dauden Euskal Herrian izauzen zitugunak, bain digan, ez? Eta hiru egun libra ditugun ero, ja pixka normalizatu, egazkin bat hartu, eta bertze kontinente batera joatia, ez? Yeah. Orduan, pixka dere jendia animatu nahi dugu, ba, Euskal Herrian, hori, ehundaka txoko daudela ezautzen ez ditugunak, eta aukera bat emateko, Euskal Herritik atera gabe, ez, ba, egun batzu ditugula, ba, zaz, Nafarroko Herriberan buelta bat, Arabako aztegize gunera, Lapurdiko kostaldera, o Xiberura, ez, baina, behintzat, erramenta hau poltsikoan eukiko dugu beti, mugikorra dugunez, orduan joaten garen lekura guazela, ba, hori xe, saiatu baitezela, TripAdvisor eta holako aplikazioa gera behi barrian aukeratzeko jatetxeak, ez, ba, izan daitezela, irizpide linguistikoak eta hizkuntzan arabera, zer bai ira, hemen txabazkalduko gu, aukera bat emango jogu.
1: Hori gere behintzat aukera nukitzea, eta hemen aurrera, baditugu eskueran, gure txokoak puntu eus, nahi gatzailean, eta Androida baldin baduzu, sakilean, eta segurasko aurki beste okere bai, iPhone dutenek ere bai.
0: Oixe.
1: Zer bai geratu atzegu esan gabe, Xumar?
0: Ba, ez, hoxe Euskal Taliak...
1: Eta guz esplikatu dugula, gazna euskaraz eroz izan utelera esan dugu.
0: Bai, azkerian bai, Xuxenkako launei esker, bai, azkerian bai, baina hoxe Euskal Taliak animatu, bai, berai proposatzera, bai, inguruan interesgarri iruditzen mazai proiektu, inguruan pixkat zabaltzera eta bar, eta, bueno, sare sozialetan, Instagramen gaudere, bai, jarraitu dut zabaltzen lagundu nahi diguten orori, eta, bueno, jendia animatu, hau zolan digital haundiontan parte hartzera, eta hoxe, bertzeik ez.
1: Urrengo bidea, furgoneten, no?
0: Ba, udau, no, uste dut nahiko itxez aldatzen gara, Donosti bertan pasako dugu denbora aixenten ikuste, orduan kusiko dugu, ba, Pirineo aldera, berriz ere igual Xiberu aldera eta ja aplikazioa proban jartzera, kusiko dugu, hemen hurbil behintzat.
1: Ba, Xumar Altzugarai Araku ez, Euskaltzalea, eta beste, ba, gure txokoak aplikazioaren sortzaileetako bat. Eskerrik asko gaur gugana etortzeagatik, eta eskerrik asko batipat gure txokoak sortzeagatik.
0: Eskerrik asko ere, jen.
2: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Bizkaierara hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Euskadi Irratia.

0: Jakina da historia irabazleek idazten dutena, eta galtzen dutenek, ba hori, etxegin behar, ilunetan, ariketa norbaitek argia pizten duen arte. Eskutuan nahi dituzten Nafarroaren historiako pasarteak argitzen lagunduko digun lagun bat aurkitu dugu kordea. Iñaki Zugarrondo monje, egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi, joan, azen alako sarera egin diazun, emozionatu naiz.
0: Abai, niri esan didate, zuk duzula kriselua horre ainubetan utzi dituzten pasarte batzuk guri erakusteko. Korridoretan eraman gaituzula.
1: Saietuko gara, bai, saietuko gara.
0: Zuk zerbait badakizu, Nafarroaren historiaz?
1: Bueno, landu ditut Nafarro historiaren pasarte nahiko txo, batez ere, bueno, eleberri novela historikoetan, bai Baskoien eta Romatarren garaiko, eta baita azkena, Antxo Zazpigarrena gaur, ez? Berari buruz solastuko dugun erregearen inguruan idatzitako eleberria, bai.
0: Baskonum eta Agila Negra dira eleberri horiek, ala?
1: Bai, hori da, bai.
0: Eta hori itaz gain, esan behar dugu, Iruñean eta Nafarroan bisita historikoak antolatzen dituzula, eta gida bezala Roman ere aritutakoa zara?
1: Bai, hori da, duela ja 6 urte ja, bueno, Erromara joan nintzela, anibili naiz urte askotan gida bezala, bai Erroman, bai Iruñean, eta jazkenean urte honetan finkatu naiz nire Nafarro eta Iruño maitean, eta bueno, hasi naiz ja nire kontu hemen bisita historikoak antolatzen, eta oso pozik, gutxinez nire pasioa jorratzen, beraz oso pozik.
0: Ez da gutxi, eta gaurtik hasita, astero, etorriko zatzaizkigu, bueno, Iruñako gure estudiora joango zara, eta gure ginarituko zara, eta iraganari begiratuko dugu, iraganari begiratuko diogu, jeseus, eta 11 kontu interesante deskurrituko dizkiguzu, eta gaur uste dut patuak ala nahi izan duela, ekainaren 30 da, bai. Eta da, egun seinalatua.
2: 1521 ekainaren 30 gertatu zen Noaingo bataia. Nafarroako erresumaren amaieraren hasiera.
3: Urte askotan zehar hemen egon den errelatoa edo kontakizuna izan da, ez dela konkista bat egon, eta Noaingo bataiak edo Noaingo gudak erakusten du nola hori ez zen hala izan.
4: Nafarroak 16. mendean ez zeukan etsai bakarra, bi baizik, Espainia eta Frantzia.
5: Batzu garratu dute, Nafar frantzesek ere bazetzen balute, momentu honetan, Iruñeko hizkuntza nagusia gaztelania izan beharrean frantsesa izan ez dela.
6: Paper bajatzen ziote sinatzeko. Zuk hau sinatzen baduzu gaztelan alde zaudela esanez, libre.
0: Horrentzun ditugu elkarren jarraian Amaia Alvarez, Joseba Asiron aingeru epantza eta Iñaki Perurena, eta noski Gaizka Aranguren ahotsa historia zaleek eta ezagutuko zituzten zeuk ere, bai Iñaki?
1: Bai, hori da, bueno, gaur egun, bai, barkatu, moztu zaitut.
0: Ez, hori, hor, sartu ditu goiek, zuk ere zautu zenituen, 1521 erresuma baten azkena laneko entresaka bat da. Ez genuen pentsatzen hau aipatzerik ere, baina zuk geroago, bai, zuk nahi zenien honi erreferentzia batekin.
1: Bai, landuko ditugu azken saioetan, bai, Amaiurreko eta bai Noaingo, bai, bataio edo resistentzia armatuak, eta, bueno, gaur koinzidentzia polita, bueno, ez dakit polita zeigun ilune izan zen gure erresumaren zat, baina bai, solastu dugu pixkatez saioa egin aurretik aipatuko genuela, eta bai, larun batunetan ekitaldia burutu genuen, hor getzen, omen alditxo bat egiteko, pues bueno, erori ziren Nafar eta Nafarren alde defentsan aritu ziren garlari guztiei, eta aurreko asteburuan antolatu nuen bisita historiko bat, eta, bueno, horre getzen, monolitora igo ginen, eta oso pozik, harrera oso nahi izan zuen, 60 pertsonatik gora izan ginen hor bisita historikoan, eta oso pozik eta oso polita izan zen. Beraz, bueno, gaur aprobistuko dugu ez, haiek baita aipatzeko, eta bueno, gure erresumaren azken erresistentzia hori oroitzeko noski.
0: Erresuma baten azkena izan zen, getzekoa, Noaingoa, eta helduko diozu horri, beste unen batean, gaur aipamena merezi zuen, urte hurrena datek, gaur Nafarroko erresumaren azken urrun zegoen garai batera goaz, askoz lehena gora, eta Antxo Zazpigarrena ekarri nahi diguzu.
1: Hori da, bueno, saio, urrengo saioetan 12. Mende bukaera eta 13. Mendeak landuko ditugu eta gure pertsonai nagusia Antxo 7. Erregea izango da bai.
0: Mm-hmm. Zer jakin behar genuke Antxo 7.-az?
1: Bueno, ni ustetan Nafarroan ditugun ergen artean nozenago entzuten direnetakoa dela, ez? Bere izena, bueno, baitugu bere aita zen Antxo 6. Jakituna, Iruñako edo Nafarroako zonbait, baina Iruñan batez ere Carlos 3. Noblea, Antxo 3. Handia, baina batez ere, bueno, gure Antxo 7. Izango da, nire ustetan, bueno, lehen bizi pasarte oso garrantzitsuak gertatuko dira, suertatuko dira, oso trascendentalak ere gure erreinu zahararentzat, gainera, pues, bueno, parte hartuko du Navarze eta Losako gudan, Iberiar penintxulan izan dire, bueno, pasarte militaretan, nire ustetan, bueno, nagusinetarikoa, eta, bueno, landuko dugu ez nola bere garaian, erregealdian, galduko dira Gipuzkoa, Araba eta Durangaldea, Gaztelarren eskutan, nola sortuko dira Obanosko infantzoiak, eta bueno, baita ere, Antxok utzi zigun gaur egun Euskal Herrian hain garrantzitsua eta simbolikoa den ikurra, ez? Arrano beltza, landuko dugu, denbora behin badukagu, urrengo egunetan landuko dugu, aipatuko dugu zer den arrano beltza, eta gainera, pues, bere izango da, Ximenotar dinastiako azken erregia, ez? Esango enuke, Nafar dinastia, Nafar dinastia, tietan bera azkena izan zela, zen bueno, oinordekorik zenduko da, eta ja tronura igoko da bere iloba zen Teobaldo lehenengoa, Txampainar dinastiakoa, eta bueno, hortik aurrera ja errege guztia, dinastia guztiak konkista gauzatu arte, ba dinastia, Frantses dinastiak izango dira, beraz nire ustetan, pues, Nafarrok ere subiranotasuna galduko du, emetik horrena noski.
0: Aizu, aipatu dituzu Antxo Handia, Antxo Jakituna, Antxo Azkarra, eta botela esteren hori akordatu zaite edo nire burure galdetu diot, ez izen hauek nork jartzen zizkien?
1: Askotan bai bere garaikideek, baina askotan izen hauek gerora, ez? Jartzen dizkiete batez ere kronistek. Claro, ze kronistek, adibidez, hori aipatuta Carlos 2. Gaiztoa edo Carlos 2. Del Malo, ez? Oso bai, oso izen potentia dugu. Nor jartzen dio izen hori? Frantsesek, ez? Frantziaren edo Frantziako erregiaren aurka borrokatu zuen bere, bueno, bere eskubideak, bere ustez, berak Frantziako tronura igotzeko zituen eskubideak defendatzeko, eta bueno, izen hori frantsesek jartzen diote, hemen Nafarroan ez diogu gaiztoa deitzen, baina bueno, hor baita ere duguna, ez, nork idazten du historia, ez, edo, askotan garaitzen dutenek edo etxaiek, ez, idazte dute, edo izin horiek ere jartzen dituzten, noski.
0: Bere erregealdia, Antxo 7. Alegia, 1184-tik 1294-ra. Tira, fetxa gora bera, 40 urte dira. Pentsatu dut, badela erregealdi bat hori?
1: Bai, bada, eta, bueno, gauza asko pasatuko da, bai, sortetuko dira.
0: Berak ze erreinu hartu zuen, oinordetzan, eta ze utzi zuen. Esan duzu, garai zurrunbilotsua izan zela, eta gauza asko pasatzirela.
1: Oso, lehenengo, pues bueno, itzein behar dugu kontekstuari buruz, ez? Garaiko Iberiar penintxula oso egora nahasian zegoen murgilduta, bizi iparraldean, bost erreinu kristau baditugu, nola Portugal, Aragoa, Gaztela, Nafarroa eta León, eta hegoaldean gutxi gora bera, mugak asko aldatuko dira, baina Tajo ibaia referentziatzat hartzen da, hor izango ditugu musulmanak, konkretuki almohadeak, eta Reino Kristau hauen artean, etengabeko liskarra zegoen, ez, ernork zeukan hegemonia hor iparraldean, begira oso adibide zehatza. Piskatu lertzeko kontekstua, 1185. urtean, Gaztelako Alfontso 8. porrot handia sufritu zuen, ez, musulmanen aurka Alarkosen, Alarkoseko bataian oso famatua, eta batai hortara zijoa zen León eta Nafarroako erregeek, Antxo 7. akordatua zuten batera borrokatzea musulmanen aurka. Zer gertatzen da? Alfontso bakarri joaten da gudara, galtzen du, eta esatute León eta Nafarroako erregeak, pues bueno, guazen priskat egoera probestera. Zer egingo dute? León erasotuko du Gaztela, eta Antxo negoziatuko du musulmanekin.
7: Nero.
1: Urrengo urtean ja, buelta mango dui diogo egoerari Alfontxo, Alfontxo borroka, lortuko du bake bat musulmanekin, erasotuko du León, behartuko du bere erregea, bere alabarekin eskontzera, eta ja, buelta emango du, fronte hori ja, bukatzutat eman da, buelta emango du, buelta emango da, ez? Eta urrengo, bere urrengo helburua Nafarroa izango da, eta Nafarroa erasotuko du, beraz, aliantzak aldatzen ziren, sinatzen ziren, oso egora, nahasia, musulmanen aurka borrokatzen zen, baina bestetik, beste erenokristo bat bakia sinatzen, edo aliantza sinatzen zuen, oso egora nahasia, bai?
0: Uh-huh. Koiunturaren arabera, beraz, etxai dena urrena aliatu da, eta eta bestaldera, ez dakit gerora saldu zaigun irudi hori edo aurreritzian permeatu duen hori, alegia kristauak eta musulmanak era bat etxaituta daudenak, zuzena den edo matizatu beharko litzatekeen jabartu.
1: Bai da, ez bazegoela noski kontzientzia bat, kontzientzia kristau bat eta etxai nagusia musulmana zela, hori noski baietz, baina pues gaur egun ikusten dugu politikan, ez? Interesen zaizagunean ze aliatzak egiten dituzte politikariek, pues, pixkat egongo kontekstua erabiliz, ez? Mm-hmm. Baina bai egon zirela, noski, musulmanekin aliantzak, gero akordio sekretuak, ez zela fronte bakar bat arrei haien aurka, gero la pixkat bai hasiko dela batez ere 13. Eta 14. Mendeetan, hori ikusutuko Navas de Tolosako guda pixkat inflexio puntua izango da, mm-hmm. Baina gero historia oso komplexua da, noski, oso komplexua.
0: Noaingo batalla aipatuz hasi dugu tarte bat, eta badakite jauzi handia ematea dela egia, baina Antxo Azkarraren errege aldian une kritikoenetako bat, igual izango da Gasteizko positiva, ¿eh?
1: Bai hori da, urrengo saioan izengungo dugu setioari buruz, baina ezekit nahi zun pixkator kontestuan jartzea eta ezekit aipatzea, ez, berak izan zuen, Antxok izan zuen lehenengo erronkan nagusi hori.
0: Mm-hmm. Bueno, nahi nukena da, probestea azkenengo txampa, zuk guk Antxo Zazpigarna aipatzen digutenean, jakin bai. Beharko genituzkeen iru lau goiburuak garbi usteko guan. Alegia, egin ez egun errepaso bat.
1: Bai, bez, beratronura iristen da, ja, 1984. Urtean, gutxira 1988. Urtean izango du bere lehenengo erronka nagusia, Gaztela eta Aragoiko erregeek, Alfontxo 8. Eta Pedro 2. Aliantza bat sinatuko dute eta akordatuko dute Nafarroa erasotzea bi fronteetan. Uh-huh. Mendebaldetik Gaztela Miranda aldetik sartuko da eta bestetik erronkaritik Aragoiko tropak. Ez, Aibar eta Burgi hartuko dituzte, Zangotza osongi burutuko du bere resistentzia. Berak hor diplomazia erabili biharko du, lehenengo bere arreba blankaren eskua eskainiko dio Pedrori ofentsi hori geldiarazteko. Hasieran lortzen du, baina zer gertatzen da, lehen esan duguna konplexi ez egoeran hasi hau aita santoak esango dut, a ber, zer da hau? Baina Blanca eta Pedro aideak dira, gena, garai hartan dinastien artean, karo, Alfontxo 8. Gaztelakoa Antxoren lehengusua zen. Pedro ere bai, orain ikusi ze egoera komplexua,
0: eh? Garai hartan da, gerora ere,
1: bai, gerora ere, burura etortzi zezki, ez, hain ezaguna ditugun borboiak, ez?
0: Bai, edo lehen burro erran, agintu bat da. Arrainu, denak elkarri lehengusuak.
1: Bai, kontu, este kontu bat da. Bueno, laburtzen, urrengo urtean ja, aita santuak deus estatuko du, ez? Ezkontzea hori eta aitzakia emango dio 1989. Urtean Alfontxo 8. Bigarren ofentsei ba hori burutzeko eta hor pankorbotik sartuko dira tropak, Trebiño Portilla erasutuko dute, oso ongi burutuko dute resistentzia bi tenentzia nafarrauek, baina bere bidea jarraituko du pixkat Nafarroko Nafarraren mende baldean zegoen arribitxia kontrolatzeko, eta arribitxi hori noski Gasteiz da.
0: Esan dugu, historia zalea, historia ikertu zalea, eta historia kontatu zalea zarela, pare bat nobelare badituzu, Baskonum eta Agila Negra. Nik uste dut, storytellingean tokatzen dela, zure urrengo asterako orain cliffhanger bat. Zerbait utzi beharko zeniguke hemen zain egon gaitezen datorren asterako.
1: Bai, noski.
0: Bueno, trailer bat, Gasteizen gertatu.
1: Trailer bat. Vale, hor trailer potentea. Bueno, Antxoren mugimendua zein izango da. Pues bidaliko du Donibane Garazin dugun tenente oso esparru militarrean ni ustez garrantzitsuena, Martin Txipia, izango da, bueno, gain famatua den eta impotentea den izena, Martin Txipia, Donibane Garazin izango dugu bazegoen tenente bezala, Donibane Garazitik Gasteizera mugituko du Gasteizeko defentsa burutzeko, ez? Eta gainera, pues bueno, berak oso ongi egin zuen, 8 lebetetan eutsi zion gogor Gaztelako tropen aurka, 8 labete luzeetan, gero un trailer potentea bizkatuzteko horritzulea kor jakiminarekin, bueno, kontatuko ditugu, nola katapultekin, trabuketekin erasortu zituzten arresiak, nola eutxe zioten Gasteizarrek, nola bazauketen esperantza Nafarroko erregia etorriko zela haiek laguntzera, baina etorri zen, ezen etorri, ba, bueno, hori jakingo dugu urrengo
0: ona, Iñaki, ona katapultekin erasotzen ari dira Gasteiz, Gaztelar bilagua eta Nafarroko erregia etorriko teden zaidore Gasteiztarrak datoran astean argituko dugu ze pasatzen. Iñaki, zuborrondo, ederra izan da estreinaldia, eta desiatzen gaude, datorren kapitulurako, gaur 8 izango da.
1: Hori da, ba, placer bat.
0: Besarkada bat, jauna.
1: Berdin, ikusiko urrengo, bueno, San Ferminetan ez, utzi da zuen libre San Ferminetan.
0: Aigia, aigia, aigia.
1: San Ferminetan buketan dori ikusiko gara berriro ez, así que...
0: Ba, pixka baki jauan egon gora zein. Eskerrik asko, Iñaki.
1: Venga, mi esker, agur, besarkada.
7: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
8: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
9: Euskadi Irratia.
0: Pasaden asteko labealdiak, gorriak eta beltzak ikusierazi dizkigu, guri eta Europa osoari. Aire girotu instalatzen duten konpainia pozik izango dira, lankargaz lehenaz gain osatuta, baina oroar gainontzeko datorkigunari itxura beldurgarri xamarra ikusi diogu. Ertz asko eta hauts dezente arrotu du kontuak, eta tartean, baita kanpoko igerileku publikoen kudeak etaz ere, udalerri bakoitza bere erabakiak hartu ditu, eta erabaki horiek horrelakotan oidenez ez dituzte denak konforme utzi. Arrigorriagan, adibidez. Maite Ibarragoti, Arrigorriagako alkatea, egunon?
10: Bai, egunon.
0: Ze modu zaude?
10: Ba, ondo, gaurria freskoago gaude, eh?
0: Bai, ez da?
10: Pasain azteko beroak hori pasatuta, eta bai, igual, bai, gustora, ondo.
0: Deskantzu hartuta, aizu, bero larriagatik goi baino askoz jende gehiago, joan da igerilekuetara, jende gehiago joan nahi zuen, babes bila edo preskatzera, eta zuen udalak, zuk zuzentzen duzun udalak erabaki zuen, ba, abonoa zutenei bakarrik usten sartzea, alegia, eguneko txartelen salmenta, bertan bera utzi zenuten, pentsatzen dut jende pilaketak eragozteko edo. Nola izan zen erabaki hori, zergatik, eta noiz nola hartu zenuten?
10: Bai, a ber, esan duzuna, ez? Ba, bero bolada hauen aurrean, eta, bueno, zer nolako izan, egunak izan genituen, argi dago, bagun nahi genuen azien bentsatze, udaletik ere, ba, lentasuna... Ba, pertsonen osasuna eta segurtasuna bermatzea, ez? Hori dela eta ba, erabakiak hartu behar dira, eta guk uste dut, behintzat, helburu horrekin, ez? Ba, erabaki arduratsu bat hartu genuela, eta egia da, astelen edukia erabat bete egin zan, alarma gorria, muturreko temperaturak, igerilekoa bat opera, eta, ba, bueno, esan dudana, ez, batu ginen, eta erabaki batzuk hartu behar ziren, eta hartu genuen erabaki izan zen, ba, lau egunez, eguneko sarreren salmenta etetea, eta lentasuna, ba, urte osoan zehar kiroldegiko kuota ordaintzen zuten abonatuei eta herritarri ematea. Mm-hmm. Neurri zorrotza buz badakigu, ez? Eta holangoetan ere inork ez du nahi holango zera, baina bueno, batzutan ba, erabakak hartu behar dira, eta denon gustokoa izan izan, baina beste asko eta asko eta askoren gustokoa be, ba, izan zan ere, ez? Orduan, egun horietarako bintza jarri genuen, ba, bueno, lau egun horietarako, eta, bo, bueno, nik uste dut azkenean, ba, bueno, ez genuen masifikaziorik nahi, eta bintzate zentzu horretan egin genuen hartutako erabakia, jente asko be, eskertu egin du. Zorrela, ba, aurreko egunetakoak eta ikusita, ba, ezin genuen.
11: Zegin zenuten, Maite, ba, zetorrela ikusi, edo beste herrietan gertatutako, edo aurreko urteetako eskarmentuagatik, edo...
10: Hombre, ni batez bi izan zen hori, ba, ikusita asteburuan gertatutakoa eta zelena eta ja, iragarrita zegoen aste osorako ere, temperatura horiek eta, ba, esan genuen, aber, piztena honek ez du ematen, bezerako. Orduan, horren aurrean, ba, esan genuen, ba, behitu. Abonat, kiroldegiko lentasun eman, kiroldegiko abonatuei, eta listo.
11: Yeah.
10: Eta bueno, badakigu, egoera ez oizko hoietan ere, ba magnifica esan dudan ez masifikaziorik ekiditeko eta kontrol apur bat ere egoteko aldera, ba hori hartu zan.
11: Mm-hmm. Maiatzez geroztik pare bat berogola daramatzago, orain pasaberri dena noski, gogorrena, baina lehen ere egona gara, egun mordoska bat 30 gradutik gora eta tamales, apustu egingo nuke, ez ginetek, herrituko behintzat besteren bat etorriko balitz. Besteren bat etorriko etorrizkero ere atzera erabaki bera hartuko alduzue.
10: Pues, emetik aurri ere suposatzen dut ere, holangoak ere eta gehiago izango dugu, zoritzarrez, ez? Eta ba, muturreko esaten duzuna, ez? Muturreko beroa egiten duen egun horietan ere, ba, eta batez be, ez, ba, pertsona zaurgarriak, adinekoak neski, ba, aurrak, eta gaizotasun kronikoak dituztenei begira ere, ba, neurriak hartu behar dira, eta, ba, bueno, gu hasi gara, ez, behintzat mai gainean jartzen, plan bat euki behar dugula, holango beroei datozen egunei begira, eta holango neurriak ere hartu beharko dira, argi dago, Ez duzu nahi, noski, ez duzu nahi, baina hartu behar dira, eta berri hartu beharko bagenu, ba hartu beharko genituzke, noski.
11: Zaurgarritasuna aipatu duzuta, jakinki ez dagoela, erabaki errezik, eta denentzat una denik edo, bate pentsatuko du, nio, ba, urte osoko abono ordaintzen ez dutenek zergak ordaintzen dituzte, eta agian abono ordaintzen ez dutenek ez dute ordaintzen, ba, ekonomiko gizar zaurgarriagoak direlako.
10: Hori da, ez? Nik uste dut hori, ba, bapateko zer bat hartu genuen hor, baina horrek ez du esan nahi ere, ba, buelta bat eman behar diogula hartutako neurriari, eta noski, ez, zaiatu behintzat ere, abonatuak ez direnei, noski, herrian ere igerigileku badago, eta ematea aukera ere sartzeko, ez? Bono batzuk ere daude, eta nik uste dut ez, lasaiago ere, hau izan da, lan bapatean hartu beharko muturreko erabaki bat hartu behar, eta ba, nik uste dut hori lasaiagoa dela, ba, nik uste dut ere herri guztietan gertatzen dela, egun batzuk ere normalen ezetan dela justu urrumeak ere oporrak hartu, eta danak herritik daude, eta justu ere egun horiek izan dira, ez, ja ustailan abuztan gauzak ere baretzen doaz, ez da inbeste jente ikeri lekuan, eta kontua zera doa, ez? Baina, bueno, horrek ez du esan nahi, noski, buelta bat eman behar digula, eta neurri bat ere igual konsensuatuago, eta aipatu duzuna, ez? Zaurgarrien egoeran dauden pertsona batzuk ere, noski, ez? Ba, aukera ide izatea, ikeri leku joate eta batez be holango egunetan, noski.
11: Maite, aipatu dugu denei etzaiela gustatu erabakia, ez dakit, tokatu altzaizu aurrez aurre herritarren batek kargu hartzea edo bere iritzia naiz gozo eta diplomatikoki zeuri esati etzaiola ondo iruditzen edo zu zeu gerturatu altzara igeri likura?
10: Bai, jaso ditugu kesa batzuk idatziz, zera, zuzenezkoak gainera modu oso honean egindakoak eta, baina gero ere plenora pasaren ostegunean bete izan genuen, herritar batzuk ere aurreko jabetan ere etorri ziren ere ba bueno beste batzuk ezaka eta baina eta ostegun honetan ere plenoan izan ziren herritar batzuk baina modu oso propositiboan oso modu zuzenean eta bueno nik azken finean nik hori eskertzen dut gainera, ez? hurbiltzea, ba beraiek ere nola ikusten dute gurekin ere konpartitzea eta bueno, egon ginen oso gustera beraiekin hitz egiten eta azken finean denon artean, ez? Entzun eta bueno, entzuten duzun guzti hortatik ere aberzer nolako irtenbideak edo neurriak hartu behar dira ere. Ba, igual guri ere eskapatzen zaigu beti, eta nik behintzat beti irakurketa hori egiten dut, ez? Herritarrak datozenean, ez dut hartu, bueno, batzuk igual azerreago etor daitezke do, baina, bueno, behintzat nik interpretazio hori egiten zaiatzen nahi.
11: Herritarren ekarpenak eta kritikak, ere egitzaileak eskertu dituzu, eta guk ere eskertzen dugu, uste dugu autetxiek baduzuela, zorra zuen erabakiak azaltzeko, eta zuke gure deiari erantzun diozu, eta zintxasko esplikatu dizkiguzu, zuen erabakiaren arrazoiak eta zioak, eta estimatzen dizugu, Maite Ibarra, Goti, Arrigorriagako alkatea eskerrik asko, eta freskotik ibili duran.
10: Ba, mil esker, eskerrik asko zui ere. Venga ba, agur.
12: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
13: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usainenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten malenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera, ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten malenak irratia da.
14: Bai pasa. Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
16: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
15: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
17: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
18: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Bordeinbeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
9: Euskadi Irratia.

0: Pasaiara goraz orain Alba Olara Pasaiako aldetik baita torkigu notizia. Bi urtez behin egiten da Atlantic Challenge International lehiaketa eta aurkeztu berri dute Euskal Herritik ara parte hartzera joango den taldea Danimarkara. Roskilde irira, San Fermin bezperan hasiko dira Challenge International hori eta Euskal Herriak talde propio izango du aspaldiko partez 15 gazte joango dira. Ane Miralles, Ane Miren Miralles, eta Eider Arruti, buru dituztela. Eider Arruti, egunon, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Aurkezpen egin berri duzuela esan dugu, Alba Olako pantalanean, ala?
1: Hori da, bai.
0: Eta, segiro Pasaiako badian?
1: Ba, ondo, bai, aize bizkatxoa dugu, eta egun nola argitxua, ez? Eguzki gehiagirikin zelaino ditugu, baino argitxua.
0: Esan dugu, 15 eta 25 urtateko 15 gaztetxo, eta zuek gidatu behar duzuela taldea, zen olako taldea da, nondik errekrutatu dituzue?
1: Ba, handik eta hemendik. Egia da, ni hori eta herri izan, eta bueno, entrenatzaile oia izateak ekarri ditula ona hori eta herri xente, baino, bueno, ba, bazkagu Tolosarrak, eta Azpiazuko gazte bate bai, iparraldeko jendeare bai, bueno, oso anitza.
0: Zer dira, denak tostartean eskarmentu duenak?
1: Ez. Denetarik, bai. Batzuk behien lehenengo aldiz ontziratu, bizitzan lehenengo aldiz ontziratu dia Alba Olai esker duela, hoxe. Ilabete bat edo aste batzuk.
0: Atlantic Challenge International, lehiaketa. Zira, esan digute, irakurri dugu, nazioarteko topaketa garrantzitsuenetako bat dela. Zerk egiten du aparteko Atlantic Challenge International hau?
1: Ba, nik ustez, berezia dela, daudelako oso proiektu gutxi, gaztien artean baloriak sustatzeko diseinatuak, sortuak eta sustatuak. Eta kasu honetan, bueno, bai abadia urte de xente Atlantic Challenge International sortu zala, eta helburu hoiekin ez, itxastartasuna berreskuratzeko, eta itxasuan aitzaki, eta ontzi tradizionalen aitzaki, ba, gaztengan baloriak sustatzia helburu. Nola bait, etorkizuneko gizartetan, bueno, ba, benetan papela garrantzi izango duen jendea sortzeko edo bueno, ekarria izateko helburuekin.
0: Itxastartasuna, beraz, eta international du abizena, Atlantic Challenge horrek, pentsatzen dute bateko eta besteko jendeak elkartuko zaretela hor, zertarako, belaz navigatzeko, edo arraunean egiteko, edo bietatik, edo?
1: Bietatik eta gehiago. Bai, international da, bazkidiak gaudelako mundu osoan zer. Aurtengo edizioan, okerrez banao, sei parte hartzaile ezberdin gaude, baino izatez, bueno, ba, mundu osoan zer daude, adibidez, ez dia aurtengo edizioan izango, ez Italia, ez Japon, Rusia ez dare, Belgika ez dare, orduan, benetan international horti dator, ez? Badialako, nolabait, nazio ezberdinak bazkide, international horti dator, eta Atlantic Challenge, ba, bueno, Atlantikoan ospatzen dalako bi urtez behin txapelketa hau. Eta zertan datza txapelketa honek, ba, okurritzia zun, ontzi batekin egitea den froga mota guztiak. Egen, demagun, aste betez, pleiatzen gabiltzala. Aste beteko esperientzia bada, nun guztiak gabiltza ikastetxe baten pelotan, goizten esnatu guztiak alkarrekin gozaldu, eta ontziratu. Eta egun hortan, demagun, ba, arraun eta bela. Ba, ibilbide triangular bat prestatu dago, nun hasiera itzen daiteken belaz edo arraune, eta bi buelta eman, zati bat arraun, bestia bela, bestia arraun, bestia bela, bestia arraun, eta helburua alik eta azkarren amaitzia. Nanoski. Honek ematu zaituna da, sekulako ezagutza euki behar izatea ontzi honena, bai belaz, eta bai arraunez. Eta aizeana, ze aizean norabide ezberdinetan egon beharra dakazu ibilbidea buruzen. Orduan, benetan, komplikatua eta bueno, ba, ezaugarri tekniko handiak eukitzea ematea daitu lehia bada.
0: Uh-huh. Roskilden izango da, abia puntua behintzat, ez dakizuen egoitza hori izango den, ez genekin non zegoen, baina ordenagailu aurrean dugut, jarri dut eta ikusi dute, Jutlandiako penintzularen iparraldean dagoela, ondari algara, ez hemen, Kopenhage ondoan dago, eta fiordo luze baten barren-barrenean, navigazioa ze izango da, Roskildeko fiordo horretan?
1: Bai, nolabait, eremu zabal bada, badia hundi moduko bat, eta gaina sakonera gutxi duna. Eta hor ba omen da bereziki, aizetxua izatean ezaugarri hori. Uh-huh. Horrek laguntzeu, froga uiteko lekoa proposa izatea.
0: Bantri Jola, eraman gomen duzu, Lafayette Bantri Jola, ez da?
1: Bai, antolatketa egin zutenen, edo, bueno, erabaki zutenen txapelketa mota behitia untzi bat. Hartu berrazakaten estatu ezberdin guztiak lehiatzeko baldintza berdinetan. Eta garai hartan erabaki zan, Bantriko Jola. Bantriko Jola egiten zaio, Bantrin bertan topatu zalako urazpian. Eta da, emezortze garra mendeko ontzi militar bat esango genuke. Mm-hmm. Nolabait, mandatariak edo, itxasontzia ondietetik lehorretara eramateko erabiltzen zen. Horren ondorioz, frogatako bat adibidez da, desfile militar bat moduko bat egitea.
0: Ara,
1: nun, zirkulazio guztiak, hola, serio jokatu behar duen, eta nolabait, urertzera gerturatu behar duen modu elegante eta praktiko batean, lehorretikan gombidatu berezi bat ontziratu, ibilbide batein, eta berriz lehorrian usteiko. Eta horra debidez, puntuatzen dena da tripulazioan koordinazioa, ontzia maniobratzeko gaitasuna, kolpeek eta oidana ekiditia, eta ez eukitzia inolako zabarkerikan ontzia mugitzeko garaian, eta zetratu ematen zaion gombidatu berezi hori.
0: Ez genuen, alderdi martzial hori espero, baina, bueno, agian, nahi hau nuke, izatea tarte bat, zuek Roskilden zaudetenean, edo itzuleran, pixka bat zuen eskarmentuaren berri guri zabalago azaltzeko. Estimatzen dizugu, Eider, gurekin hitz egiteko tartea, eta gozatu, noiz abiatuko zarete?
1: Ba, lauian ostiralontan abiteko asmoa dugu.
0: Ostiralean, ederki, zu geroan buru egingo duzula, esan dugu, horrek zesan nahi du, Jolan patroi arituko zarela ez?
1: Ba, bai, segurueni, proa gehienetan lider lanak egitea tokatuko zait, baina, bueno, nik nahi edo baita nire tripulazio eta nire marinelak, bueno, ba, animatu eta behaio baita patroi lanetan edo lemazain lanetan jartza.
0: Ba, zorte hon, Anemiren Miralles eta zeuri, Eider Arrutiri, eta Euskal Herritikan Atlantic Challenge International horretan parte hartzera joango zareten beste guztioi, bai. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik eta gozatu, eta izango du, elkarren berri, Eider.
1: Oso, no, eskerrik asko zuei.
0: Gero arte.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Jaun Andreok, egunon guztioi, Santurtzin udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta ondoren ospitalean hiltzen 30 urteko Ander gazteren sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Autopsiaren emaitzen zain, lehen mediku txostenaren arabera bero kolpeak jota hiltzen gaztea egotzalkorta.
4: Familiak ez du ahoz gora hitz egin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatu argitzeko. Joan den astelenean eskizofrenia geraldi bat izan zuen Anderrek etzen lehen aldia eta aitak EITB-ri esan dionez, une horietan sarri udaltzainengana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere hala egin zuen komisaldegira hurbildu, baina ondoren udaltzainengatik iesi korrika hasi zen gizon heldu bati ere bastoiak kendu zion udaltzainen aurka erabiltzeko. Arratsaldeko logoak pasatxo ziren astelenean eta udaltzainek atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz. Taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan soilik ez, kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahotik jaso duenez, ordu betetik gora egin zuen kalean berotan lurretan, lurrean, antza ambulantziaren zain, eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. Lehen txostenaren arabera, zenio moduan bero kolpea izan daiteke heriotzaren arrazoia, hori bai, autopsiaren behin betiko emaitza falta dira.
3: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gasunek zordun handien zerrendak kaleratu dituzte 2025 abenduaren 31an, ogasunarekin 600.000 eurotik gorako zorra zutenen zerrendak. Araban, 66 zordun azaltzen dira zerrendarretan, horietatik 9 dira persona fisikoak, gainerako enpresak, eta 184 milioi euroko zorra dute guztien artean. Gipuzkoan, 63 zergadunek osatzen dute zerrenda, guztien artean, 185,7 milioiko zorra Gipuzkoako gasunarekin, eta Bizkaian, pilatzen da zorrik handiena, 348 zergadunek, 5,118 milioi euroko zorra dute Bizkaiko ogasunarekin. 2018ko osakidetzako lan eskintza publikoaren auzia azkenean epaitu egingo dute. Izandako filtrazio salaketak epaitu egingo dituzte beraz, 12 kategoria inguru berrikusi dituzte aurte hauetan, gehienak artxibatu, eta bi akusatu baino ez ziren geratzen, mediku bat, eta garai hartan medikuaren semearen bikotekide zen emakumea. Azkenean, fiskalarekin ez dute akordiorik lortu, eta auzia esan bezala epaitu egingo dute. Bi urteko espetxea eskatzen du fiskalak medikoarentzat, eta urtebetekoa lan eskintza publikora aurkeztu zen emakumearentzat. Jaurlaritzaren izenean, Maria Ubarretxena bozeramaleak kezka adierazi du, Venezuelak bizi duen egoera larriaren aurrean, bertakoen esaminarekin bat egin du, eta bertatik eskatzen den oinarrezko laguntza humanitarioa errazteko presta agertu da.
5: Egoera oraindik ziurgabea da, eta zaila da jakitea nola bidalial izango den laguntza humanitarioa Venezuelara. Baina Jaurlaritzak parte hartuko du eta laguntza hori iritsi dadin erraztu egingo dugu ahaldegun neurrian. Venezuelako egoeraren larritasunak berehalako erantzuna eskatzen digu.
3: Jaurlaritzak bide batez jarraitzen du harremanetan bertan hildako bi euskal herritarren senideekin, baita desagertuta daudenekin ere. Eta Donostiako udalak iragarri du Venezuelarako laguntza kudeatzeko egoitza bat utziko diela udalak elkartei. Igaran dagoen biltegi bat jarriko du udalak elkarteen eskura, lehendik ere giza laguntzarako erabili izan dutena. Israelek azken orduetan egindako erasoen ondorioz bestalde 8 lagun hildira eta 26 zauritu, tartean Jan Juniseko errefuxiatu zelaian urtebeteko aurra eta bere ama hilditu misil batek. Iazko urrian Suetena lortu zenetik 1000 palestinar hildira eta 3400 baino gehiago zauritu Israelek egindako erasoen ondorioz. Errepidean arreta A15ean Beraztegin Donostiarako bidean matxuratutako auto bat traba egiten ari data eskuineko errailean, eta orduek aurrera egin duten heinean goizeko hodeiak usatu eta ari dira gutxinaka ostarteak zabaltzen. Lurraldearen hegoaldean giro argia izan dute goizean goizetik eta la jarraituko du datozen orduetan ere. Iluntzean hori bai berriro ere hodeiak sartuko dira kosta partean. Temperaturan aldaketa handirik ez, 25 eta 30 gradu artean errendituko dira gaur beroenak. Ba, ordu bete barru, arratsaldeko ordu batetan izango duzue eguardi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
6: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
6: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eu.
2: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Uztailaren 1-5 bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
8: Euskadi Irratia.

0: Nitaz errukituta inoa.
1: Bai,
0: zartikan.
1: Zekit?
0: Bueno, lasarte horiako aurra ditugu aste honetan.
1: Bai.
0: Hipodromoaz galdetzea ezinbestekoa. Bai. Mila sartera joan da.
1: Bai, noski, Landaberri ikastetxean hartu baitzuten ane bera, ikasturte amaitu baino lehen, eta hori zubietan dago. Zaldi kontuak oso oso gertu izaten dituzte, eta agian horregatik, esan zuten atzo,
0: hori bai, hori.
1: Ez luketela zaldia izan nahi. Ez da gizarri ikusiko dute, baina ez dute, eta zergaitik esaten note zuten hori, ez zutela zaldia izan nahi.
2: Ez dituztelako fustarekin golpeak jaso nahi.
3: Lan asko delako.
4: Pertsonen pisua gainen eraman behar dutelako.
5: Zalde gainean eroso joaten da.
6: Gaizki jan, eta 1 kilotik gora baten bat topatu ezkeo komeri, indarri gabe.
7: Beti korrik egin dugu belako.
8: Hipodromoan ikusten dituzte ikulluan sartuta eta ez du animo askorik ematen. Ikusiko balute korrika mendialdean da hola, ba, asko zerrexago izango litzake zaldi bat izatia.
9: Bizita motz sakrifikatua eta gero pentsatuko goe igual sakrifikatu izango iala epe motzean.
0: Mateo Maregas matu aldu, ino,
1: Ba, baiet esango nuke.
10: Pixo handi ematolako goran.
1: Erantzun logiko,
0: na? Erantzun lakoniko, baina logikoa. Bidi bat ez nahi dute tentxo bat egin, ze gure lanbide honek baditu, ino, azok ondo egizunez, nik bezain ondo edo obeto, sarritan nola, euskera zaun nola esaten data.
1: Bai.
0: Horra epatu du fusta, epatu du.
1: Fusta, nola esaten da, Jan.
0: Horren, itz horren bila ditu ginen atzo, hain justu, eta neuk ere zalantzak, eta Eluiarreko... Eloiarreko egiten duten iztegi marabillosoan ironiari gabezi joan.
1: Bai, bai.
0: Usta ikusi nuen. Efe gabe, euskaraz, usta.
1: Usta.
0: Niri zigorra ateratzen zitzaidan, zigorra, eta horren galditu egin nien, eta... Hala, gizu zeinak milan telleriari eskerra jakin du.
1: Usta. Usta esan behar dela.
0: Zigorraren eruzte ez dago, izki, egiten duen hori.
1: Usta. Usta.
0: Ba, esan dugu.
1: Edaki, ba, ez dute asko gustoko noski zalek, ez dute gustoko izango, baina entzun ditugun hauek badakizue nortzuk diren, lasarteko gure lagunak, aste honetan bueltaka ditugun hauek, eta patemateko horrezan du, 1 kiloko norbait gainean eramatea, ba ez dela oso oso atxegine izango, eta berez, jokeiak, zaldi gainean doazenak, berez oso oso harinak izaten dira, 49 eta 54 kilo bitarte pixatzen dutela.
0: Irakurri ditut. Hori diren mugatuta dago, ezin dute 49 gaino gutxiago, 54 baino gehiago pixetu.
1: Azkar iritsi behar dira, goion, harinak izan behar dute. Eta anek, eurekin izketan jarraitu zuen, eta bai, arrazoi oso hau,
11: Jokeiak oso harinak izaten dira. Oso harinak. Ez duzu inor gainean eraman nahi. Bera zaldia ez?
10: Bera zaldia ez.
11: Eta animaliaren bat izango zinatekete?
10: Ez.
11: Garbi daukazu,
10: Bai.
11: Ez dira ondo bizi animalia?
10: Bai.
12: Bueno, batzuk.
11: Zaldiak?
12: Potroman daude eta, oie bai, gutxinez bai.
11: Ondo bizi dira?
10: Bai.
12: Zergatik?
11: Zergatik bizi dira ondo?
12: Janari emate jote eta dena. Igual beste zaldi batzuk ez diote man.
10: Bueno, beraiek hartzen dute janari.
12: Egitxo egitepe.
11: Eta janari eman ezkero jazta, ondo bizitzen da?
10: Ez.
12: Eta gero garbitu, eta
10: gauzta egiten diote.
11: Zer behar da ondo bizitzeko? Zer da zuentzat ondo bizitzea?
10: Gustora egotea.
12: Gustora
10: eta lasai egotea.
11: Ja, baina zer da gustora egotea?
10: Gau nahi txugun gauza egiten.
11: Adibidez?
10: Ondo jatea.
11: Zer da ondo jatea?
10: Ba, barazkiak eta gauza hori jatea. Denetatik jatea. Eta ura atea. Oizin falta.
11: Zer barazki jaten dituzu gustora?
10: Lechuga.
12: Ni patatak.
10: Ez da bat?
11: Barazkirik ez?
10: Ez zaitu gustatzen. Nik lechuga, zenarioa, patata, kalabazina ere goxoa dago. Ta brokolia, na, goxoa dago. Ez eharra, baino, ez dago ezki.
11: Eharra.
10: Eharra, hamburguesa dago.
11: Bueno, ya hamburguesa ere jartzen zego, tomatea, o lechuga.
10: Tomatea, bai.
11: Hamburguesa eta pizza.
10: Bai.
12: Ni pizza nire bizitzan bakarre bi jan ditut.
10: Nik ostiralero.

0: Gertatu zaizue noizbait, nervioso jarri eta lo ezin egin adibidez?
1: Epa! Bai, gertatu zaie noski, urduri jarri eta lo ezin hartu. Zergatik gertatzen ote zaie? Pista moduan, ez da erantzun orokor bat, eh? Gauza zehatz batengatik jartzen da urduri.
2: Zein jote da, loak entzen dien, arrazoia. Azergetak eskola garaianak eso? Launekin izan dako tirabiraren bat, xestraren bat.
1: Edota, badakizu, ikasturte amaieran asko joaten dira gaua kanpora pasatzera, eta aurreko gaua, izaten da pixka bat, urduri hartzen dira momentua, hori izango te da, gaua, gau osoa esna pasatzeko arrazoia?
2: Igual, goea guztitzen dute eta urduri jartzen ditu, laun artean eskursi horretara joazeak, auskalo, bono, zuek, zuen hipotesiak bota denak dira balekoak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 telefonora, bidali audio, beti bezala, 6-8-8-6-6-0-0-0. Ostiralean egingo duguta, bai. Mala saskien sosketa, ari dira
1: iristen, hori behar dugu, eh?
2: Bai. Eta animaliekin jarraitu behar du. Bai. Guk aurkitu dugu, loak entziko moduko motiboa duen laguna edo familia Luia Ondon.
1: Bai, pasaden ostiraletik etxean faltan dutelako Rocky, 28 urtez etxean izan duten loroa. Animalia maitatua noski eta modu susmagarri xamarrean etxetik eraman dutena.
2: Joana Gardea Zabal, egunon.
3: Egunon, bai, egunon.
2: Zuenean, zehazki, zuen amaren etxean bizi izan da bai. Loroa, ezta?
3: Bai, hori da.
2: Eta, barikuan ze pasada?
3: Ba, ostiralean, barikuan, ba, desagertu geizen. Bai.
2: Noiz jabetu zineten?
3: Ze?
2: Noiz konturatu zineten, falta zela?
3: Ba, arratsaldean, zeiretan, aldera gutxi gora bera, bai.
1: Bai, zeztue konturatu zineten, eguerdi partean, antzegoela Roki, ezta?
3: Bai, bostarrietan zegoen, hori da. Eta zeiretan, ba, nire ama arratsaldean, ba, berezi batzuk ematera joan zitzaionean, ba, ez zegoela ikusi zuen. Kaiolaren erdian falta zen.
2: Kaiolaren erdia?
3: Bai, eraman zuten, bai.
1: Ah, beraz, falta da Roki eta falta da kaiolaren zati bat, orduan, badakizu edo uste handi xamarra duzue, eraman egin dutela, ez du ies egin.
3: Bai, hori da, ez dakigu oso ondo nola izan zen, baina eramateko modu bakarra auto batean izan behar zen, bai.
2: Ze, non zegoen kaiola, Roki kaiola?
3: Bai, dago justo sarteko justo etxean, ba, dago, ba, leku bat autoa uzten dugu.
1: Bai.
3: Eta, ba, beraz zegoen kaletik ikusten zen, bai.
1: Beraz, kaletik ikusi eta zuen ez etxe barruraino, baina etxe atarira sartu eta hor aire librean egoten zen.
3: Bai, aire libran, hori da, gustatzen zitzaion, bai.
2: Mm-hmm. Aizu, ama aipatu duzu, gerezia gartuta joan zela Roki gana, eta Roki falta, disgustu hartuko zuen, ze moduz dago zuen ama?
3: Bai, jo, bueno, ba nire ama, ba, orain, karo, berarekin lotura handia zeukan, eta, a ber, orduan beraren txat, ba, tristeza handia izan da, yeah. Bai.
2: O, esan dugu, 28 urtean izan duzu,
3: bai, 28 gurekin, bai, bai.
2: Zergatik jarri zenioten, Roki?
3: Ba, ezakit, la berria, hori ez dugu itzegin, ba, ezakit, no, ama, esan zuen, venga, ba, Roki deituko dugu, eta... Horrela izan zen, bai.
1: Joana, askotan entzuten dugu, ezta? Alde egiten duten loren historiak entzuten ditugu. Zuei, horrelakorik inoiz gertatu zaizu, Errokik alde egin du inoiz?
3: Txikia zen zenean, ba, igual, kaioa garbitzean edo horrela, nahi zuen atera edo horrela, baina gero, osea, ateratzen zen eta bolta egiten zuen, osea, kaiora berriro, eh?
1: Abai, eh? Etzuen ninoiz bai. Betirako aldegiteko asmorik izan.
3: Ez.
2: Mm-hmm. Eta, salaketarik edo jarri alduzu, eh? Ertzaintzan edo?
3: Ba, ertzaintzarekin itzen genuen, ba, eta esan zuen, ba, ber, hau...

0: redes sozialetan batera behar genuen, eta ba, ba ikutiko dugu, ba, baina denuntzia ez genuen ipini, eh?
1: Uh-huh. Norbaitek ikusiko balu, loro bat zuen inguru horretan, nolakoa da, Roki?
0: Ba, Roki da grisa eta kola dauka gorria, jako bat.
2: Jako?
0: Bai.
2: Hori zer da, arraza?
0: Bai, hori da.
1: Vale. Uh-huh. Beraz, guke loro bat burura datorkigunean duen antzeko fisionomia izango du, eta gero griskara eta buztangorria, esan duzu.
0: Hori da.
1: Ia, bai. Saltzen den.
2: Eta amarekin bai. Zuen harreman horretan, diozu, berekin soilik zuela oso harreman estua, ez da? Gainontzeko familiazkideak ez zituen hain gogoko?
0: Ez, bera bakarrik dukitzen zuen, nire amarturatzen zen egunero, ba, hori jatea zamatea, kaioa garbitzen, eta berarekin harreman oso handia. Bestekin, ba, nire anaiekin, aitarekin, ez hainbeste.
2: Yeah.
0: A ber, behiratzen zuen beti pizka bat, ba, beste, osea, distinto, bai.
1: Bai, zeharka bezala, ez da? Izketan bai. Baldaki, izketan edo bai, errepik?
0: Bai, ba, esaten zuen gure izenak, edo, zera, esaten zuen, ba, pizka bat, ez asko, baina, bueno, ba, hori, a ber.
2: Izenak eta errepikatzen zituen?
0: Bai, hori da. Itxak errepikatu, txistu egiten zuen, uh-huh. Asko.
2: Eta orain Joana, Rokiren faltan zer egingo duzu,
0: Ba nada, ba, orduan baia, ba, zizke, falta botako dugu, bai.
1: Yeah. Egun argiz desagertu da Roki, eta zuek susmo duzue bat ematek iraman egin duela. Ez dakit, bai. Ia historioa ondo amaitzen den, eta bat ikazuen bai. Amagatik.
0: Bai, hori da, amare, bai, bai.
1: Roki berreskuratzen duzuen, eta batean batek ikusten badin badu, ba, badaki.
0: Habe, etxera itzultzera besterik ez dugu nahi, así que, bueno, baina, beno.
1: Ba, Joana Gardea Zabal, Roki Loroaren, jabearen, alaba, eskerrik asko, guri zuen historio kontatzeagatik, ea ondo bukatzen den, animo.
0: Vale, eskerrik asko,
3: Zortzietan, Kepa Iribar, Odol Ilargiaren alabarekin etorriko zaigu.
4: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
8: Euskadi Irratia.

0: Txominitagariko hitz, egun hon.
1: Egun hon, egun hon.
0: Itoa betorri zarete?
1: Bai.
0: Eskerrak, eskerrak. Serbiako Novisat irian jokatu da berriki, munduko apnea txapelketa, barnekoa, igerilikoan jokatzen dena, eta lan bikaina egin duzue, zorionak, biok ala biok, seguro espezializatetan, laugarren egin duzue, ala?
1: Hoi da, laugarren biok, bakoitzak bere espezializatetan, laugarren, hoi.
0: Oita malo berri aldetako berrondo berroita mar kirolari zineten, berez bada zerbait. Ane, egunon zure?
2: Egunon, Jon.
0: Aurkeztuko alditugu, prepetzioz.
2: Bueno, Txomin Mujika Castillo da, Hernani Erra, Realekoa, Subakuatikaz Real Sociedad izeneko klubekoa. Egatxi gabeko apnea dinamikoan, laugarren postua lortu du munduko txapelketan. Espainiar estatuko errekor berria ezarri ere baian txe. 210 metro eta erdi, arnazarik hartu gabe. Erraz esaten da, eh?
0: Zema, demora behar da hori egiteko?
3: Bueno, ni nahiko azkarritet, 3 minutu terdi biltzen ez, gutxi gora bera, ontan 3:07 segun usteten detela, eta, bueno, denba gutxi emateo, baino luzeitea, luze.
0: 210 metro, 3 minutu eta 0:07 segunduan. Aurreko errekorra zenbatean zenuen?
3: Nere marka pertsonala, nazionalen inun 200 metro, eta denboan izbatzen.
0: Beraz, koska, uneko posta hobetu zenuen, eh? 200 metrotik 210-era.
3: Hoi da, bai, eta naiz eta mundialen izan da, pues, ondatea zai, da gustoa egia esan.
0: Firmatuko zenuen, sinatuko zenuen, joan horretik agian, ala?
3: Bai.
0: Eta, bigarren gonbidatua?
2: Garikoitz 60 Urkola Zizurkilgoa, Okue klubekoa bera. Munduko txapelketan, apnea estatikoan, geldian, laugarren postua lortu du berak ere, 8 minutu eta 41 segundo arnazarik hartu gabe.
1: Alaxe da, bai.
0: Etzan da, auspez.
1: Hoi da, uran gainen, ba, buruz bera jarri auspez, eta aldan denbora gina mantendu arnazik hartu gabe.
0: Ur gainean eta flotatu egiten
1: duzu. Ur gainean, flotatzen.
0: Flotatzen duzu, arnaz airi eusten diezuela.
1: Ba, eta neoprenoak ingoaz, eta horrek emate igualako flotabilidade bat, eta bueno, buruz bera.
0: Zeuretzat marka pertsonala, ala? 8:41 segunduko hori?
1: Bai, ala da. Bai, lehengo urteko mundialen 10 segundu gutxi goinon, eta bai, haintan... Txomine bezala bako eskatxoa gora. Ez du asko maten, baino bai, jan neurri... Denborauetan segundu koste ja, dezatzen bai.
0: Beraz, amneistak zaituzteko biok, eta gu entzuten ariko diren gehienentzat ba, zerbait ikusita izango dute, gaztetxoak batipat, baina gehienentzat ez ezagun samarra da, kirola. Eta dagoeneko sumatu dugu, ba, behintzat bi banaketa handi edo ba daudela, ez? Bat estatikoa eta bestia ibilien dinamiko egiten dena. Hoi galdira, diferentzia nagusiak edo ze modalitate daude?
3: Estatika dago, arnasa mantentzia dana, eta geho dinamikan 3 froga daude. Deiala egatxi gabeko modalidadea, egatxekin eta monoaletarekin.
0: Aha, eta 3 urtean aritzea altzalezu?
3: Nere kasu nahi ez, aletekin, oza, egatxekin gaizki ematen zait, da aurten hasi naiz probatzen monoaleta. Eta ia san gustatu zait. Gustatu zait, eta hobekuntza asko dakatu indikan, eta oindikan asko entrenatu bat, horta harako.
0: Eta estatikoan, urazalekoa bakarrik dago, ez dago urpean egiten denik, edo?
1: Ba, kirolontan bi multza handi daude, dago, sakonerakoa, zenbat metro jeistezean, eta hor dauzkau baita lau modalidade, eta gero dago, piztinako edo indorra. Eta indorren dauzkau lau modalidade hau izan dakoak, irudinamikakoa eta baita estatikakoa. Irudinamikotan, neurtzen dana da metroak, ez du importa zenba denbora nitzazun, batzuk azkarra gaitu gabe, bestek mantxo, eta estatikoan bakarrik neurtzen dena denbora da.
0: Esan dugu, laugarren egin duzuela, irabazleek zer atera dizuete? Denbora asko, edo, metro asko, edo...
1: oso gutxi.
0: Abai?
1: Ba, horre gaina pena gaixo emateu. Txomini 3 metro, tanei...
0: 3 metro?
1: Tanei 4 segundu.
0: Hori baltzen egiten, ari zinetenean.
1: Ez zen da jagin. Ez naiz eta batera atera, zuk ez dakizu bestean noiz ateratzen da, justu oso, bueno, azkenen kirol, kompetizioko kirola da, oso limitera izte gata, justu bukaeran ja ez dakigu ondoko atera dan, ez tan zenba segundu guazen justure ja ez gara ondoko guazen, ozema metro guazen pixkan nahaztu egin da hor.
0: Baina oikoa la intarte txikia, ze lau segundu esan duzu?
1: Lau segundu.
0: Lau segundu irabazleak edo iru erne egin duena?
1: Brontzeak.
0: Ah, brontzeak.
1: Zilarra gamairu.
0: Ah, hor bada okoska bat, eta irabazleak?
1: Irabazleak deixente gehiago, irabazleak behatzi minutu eta hogeita mapiko segundu intzitun.
0: Wow.
1: Bai.
0: Eta zuen kasuan?
3: Ere kasuan irugarrena iru metrota, eta bigarrena amaos metrota, eta lehenengoa jaintzon hogeita amala metrota.
1: Mundu korrekorra izan zan, eta bai, lehenengoa gizugarri intzun.
2: Ez jakintasunetik egingo dizkizuego galdera asko, eh? Zer egiten duzu, arnasa pixkanaka bota, ala eutxi egin behartzaio?
1: Ez amnea baten, arnasa botatzean momentuen ja atera egin behar duzu. Arnasa botatzezun momentu hortan, gorputzak desosiego edo ez egon noi pixkanaka junikien da, baina baita botatzen aizea daukazun oxigeno apurra, orduan ezin da bota bukaer arte, ez dinamikan eta ez estatikan arnasa bukaer arte. Hasieran hartzen deu eta bukatu arte gure disiplina, eutxi aldagi.
2: Eta nola ateratzen zarete, moretuta edo...
1: Bai. Egi esan ez da oso kirol mistosoa edo ikusteko oso politian ikuste horratikan ba, bueno, bai kompetitzeko oso gorra da, baina bueno, gure izteerak normalen pues, oi, nahiko hipoksiko, zigeno maila bajuakin eta CO2 maila hundikin horrek emateizun kolore moratu zuritasun horrekin eta bai izteerak askotan ez dira batzutan ez dira oso politak izaten.
0: Eta noski kontrol neurri zorrotza egongo dira, eta zuen osasuna zaintzen duten profesionalak ere egongo dira, ez dakit hor, igerilekuan erizaretenean, medikuak eta egongo dira, edo?
3: Konpetizetan bai, konpetizetan beti ambulantzia badao, mediku daude, eta gero zu frogaiten zaben bitartian, nire kasuna bidez, nire gainetik dihua beti pertsona bat, pixa vigilatzen ez, eta bidez berreita marreko piztina, ma normalen jartzea pertsona bat 25 metro, eta gero beste pertsona da, beste 25 metro.
0: Eta ze zantzu antzeman ditzake edo, no? Noiz igerri dieza joke, hau ez dihua ondo?
3: Adibidez, gariko itzak esan duen betzela, arnasa botatzea unian, ze igual gu razpingoaz, eta nahi gabe arnasa botatzea dut, hori jasan nahi du, ja justu xamar gabiltzala, gero ebe nola dinamikoa dan, ba ikustea pertsona ja teknikoki ja okerro dihuala, okertzen dihuala, ez dihuala zuzen, eta gero ja horrengoa da ja, ez da nire munditzen.
1: Antzematen da. Noiz dihoan ondo kirolaria o justu xamar dihoan edo apuratzen nahi den asko.
0: Eta lehen, anek indako datu bilketan esan dugu, nola 34 herrialdetako 250 kirolari bildu zineten, baten batek behar izan altzuen. Arreta edo laguntza hori.
1: Keba. Oso kirol segurua da. Oso kirol segurua da, eta mediko que bazpada neoten dia. Baina da kirol
0: bat. Ez da oikoa.
1: Ez da bat oikoa.
0: Ez zuen entrenamentu saioetan, edo zuen txapelketetan lehiatzen ari zaretela, sekul ez duzu behar izan laguntza.
1: Ez. Gertatu daiteke, zuke zure amnia oso muturera ematezunen, zure gorputzak ikenduna da, bueno, daukan oxigeno maila gutxi hori ondo erabiltzeko, zuri loartarazi. Sinkopea edo blackouta daitzeuna. Orduan, hoi ez da arriskutsua berez. Oraindikan gorputzako oxigeno maila handia dauka, bizirauteko esango modu. Baino, arriskutsua da urazpin baldin bazaude eta bueno, lo hartzen bazaitu, reseteatzen bazaitu. Orduan, norbaitek asistitu bertaitu. Eta horregatik dia ba safetyak edo bueno, amnia kirola adidez, igerilekune bakarrikan ez da sekula entrenatu behar.
2: Zuen berikak zer dira? Erraldoiak. Onditu egin zaizkizue?
0: Ja, hori da, galdera.
3: Bai, pixat onditik, osea...
0: Eskuzuan dituta.
3: Onditze, ja, bidez bion kasun, gariko izek nimen baina asko ze kapazitate gehiagoa.
1: Zuen batean nola ikusita.
3: Ez, baina... Estatik egiten asko lantzea eta azkenean nabaritzea. Bea kapazitate, osea, birikak ondila guazka. Eta gukin ditugu aspirometriak eta hor ikustea. Eta
0: baina zenbat zordio genetikari, zenbat du berezkoa, eta zenbat entrenamenduari esker handitua.
1: Hoi esan nahi nizu, noin, ez tala, orduan bestela, irabaziko zun munduko personaik altunak eta birika undina zeukanak, ez, baina ez tala, orduan askotan da baita, zenbateko tolerantzia daukazun CO2 maila altuei, hipoksia zenbateaino luzatzeko gaizean, bueno, entrenamentutan luzatzean zebada, eta gero, bueno, zenbateko kapazitate pulmonarra, zenbat litro hartzeko gaizean, eta gero, amnean bertan bai dinamikan o bai estatikan zure konsumoa relajazio aldan handina eta aldan konsumoi bajunakin. Orduan, pixkat denetik da, bai irabazte deu biriken gaitasunoi, litro hoiek, eta gero ikaste deu bai errelajatzen asko, eta bueno, oso efizientek izaten uretan mugimentutan, ba, aldan oxigeno gutxina gastatzeko.
0: Hemen birik ez eta ari gara, eta oxigenazioaz, eta baina gero buru ere badago, ez? Ez dakit zer pentsatzen duzuen, edo alegintzen zareten meditatzen dutenek bezala ezertan ez pentsatzen, edo zein den bilatzen duzuen helburua, ba hori, errendimendua hobetzeko. Hor azpian zoazenean, Txomin, zein da teknika?
3: Nik adibidez, dinamikan, astelena izenetik bukatzen arte, beti nijoa pentsatzen teknikan. Osa, asko fijatzen naiz teknika nola nijoa, adibidez, nikiteten distantzitan, neurtzen ez ema ziklo egiten ditudan.
0: Zer da ziklo bat?
3: Ziklo dira adibidez, ziklo bat izango litzateke besarkada bat eta ostikada bat, nere kasun. Orduna, aletekin edo monaletakin, adibidez monaletakin ikitetela, kontatzen ditut ostikadak, adibidez ite ditut iru gelditu, iru, eta nibakit 25 metro ostikadetan iten ditutela, eta orduan ba, geoz, metro gehioin, azkenean teknikokin okertzen zuaz, gutxi abantzatzezu, eta nik ja hor bakit ikusita nola ni joan, osea zenbat ostikada ematen ditudan, badakit nola, osea nire kapazitat nola on, noizatea naiteken, eta horrela. Ordon dinamikan beti ni joa pentsatzen teknikan. Teknikan da beti ez detratea behar, porque burua beti esango izolen labiziko gauza ateatzeko.
2: Ez diozu kasorik egin behar. Pentsamentua teknikan eta geldian,
1: bai, oso kirol fisikoa eta psikologikoa da. Igual amnea estatika guendikan, psikologia guendikan garrantzik egio du, dinamikan baino, dinamikan biek, eta bai, ba, oso kirol, zen gizango nuke amnea gizte guztiko oso kaskagorra gehala, eta oso lasaiak, eta, bueno, gure burua kontrolatzen dakigun personak izatega normalen. Orduan, ba, bueno, hor 8-9 minutu egotekanen bruz bera, betiko galdera izatea, da zertan aitzaza pentsatzen, ba, bueno, askotan, segun, entrenamentutan edo txapaketan desberdina da, entrenamentutan ba, oso lasai ontza jezke eta disfrutatzen lehenengo zatia mundi baten, eta txapaketan normalen ja hasieratikan nahiko gogorrak izateia, sensazio desberdinak izateia, pulsazioak eta beste erritmo baten ibiltzeia, eta askoz gogorrago izateia.
2: Eta birikak bete, golpe bakarrean betetzen dituzue?
1: Ez, hor badakau teknika baita, esaten duna karpak edo bai, pakak, inglesez pakin esatez daio, eta jeden da birikak beheko partetik hasi eta goiko partera nio bete, eta gero sartzeikeu, ja gehio ezin deunen arna sartu, sartzeikeu orko txupito batzu bezala. Bai,
2: zuberretik?
1: Aberentzuten da, ningo deu. Aurrena beheko parte bateko nuke, gero goikoa, eta gero sartu gotxu desandako txupito, iguale?
0: Ia, mikroak erturatuko diegu, i, hasi alaiz.
1: Baina, hasiko naiz.
0: Baina, hasi.
1: Aurrena botengoet, baina hartu.

0: Eta hola.
1: Arraitu nezake meste pixkaten.
2: Txupito batzuk mordoskea, ba?
3: Ahotik izan dira txupito.
1: Ba, espirometrean ikustea didez nik 7 bat litroko kapazia pulmonarra daukat normalen, eta txupito hauekin edo karpa hauekin beste 3 litro gaitzi ditut.
3: 10 litro.
1: Hoi da.
2: Aizu, eta... Ez dakit, hau, nonbaiten irakurri dut, edo apneistaren batek, kasua zeu, garikoitz, ez baita aurreneko aldia, aurrez aurre gaudena, nonbaiten ikusi dut, edo, nola urazpian sartzeak baduen loturaren bat, hori, ba, gure iraganik eta urrunenekoarekin, amaren zabelera itzultzearekin, eta horrek lasaitu egiten gaituela, eta ez dakit, hau dena filosofia merkea den, edo loturari baduen zuk egiten duzuenarekin, edo...
4: Bai, bai, nire kasu nahi ez, ni saioa egin aurretik, nahiz eta, oza, entrenatu eta konpetitu, beti urduri nijoa, oza, oso urduri, eta beti da gogoa ez sartzeko, eta sartzen nahi zen ian ureta, hoi dana junite zait, oza, ia lasaitu ite nahiz, zait, beste mundu bat bezala da. Mm-hmm. Orduan, eta gero ja burua sartzeten ian, ja lasaitu ite nahiz, urazpin ja, oza, disfrutatu ite.
1: Bai, hor bi alde dazkau da, kaba alde mistikoa, zuk esan dezun alde mistiko, ba, gure iraganeta, eta man, sabeleko, pues, likido amniotikon gauden sensazio hortara, baina gero badauka beste alde zientifikoa baita, eta ugaztun bezala, dakau erreflejo mamifero, ugaztunen reflejo bat, non uretan gorputzako, gure garunak nabaritzen duen uretan barrun gaudenen, bueno, esategun, momentu enten zintetarna sartu. Bueno, zeingoet, ba, lasaitu ingo naiz. Eta bihotzau pala geisteia, oso sensazio lasai garri bat etortzea golpetik, eta horrek nik ustete amneak irolantan engantzatzeko asko du hortik sensazio horrek. Reflejo mamifero, guaztune reflejo horrek.
3: Segurtasun aurri guztiekin egiten dira, txapelketak esan duzu, Baina ez du inolako arriskurik, esan edut garunean kalteren bat, edo...
1: Ez hori da betiko galdera, eta esan amneak irolonek bere garaien olimpikoetan izan zan, eta ez dau kasu bat txapelketatan sekula inor arazoik eukimunikan. Osean, bai euki egotea esan dako sinkope edo loartze hauek, baina zu persona uretatik anetatzen zuzun momentun sekun berreskuratzea, osea sekun esnatzea, eta 3 segundutan normal dau. Ez du eukiko unortan ez buruko minik ez... Ez errez, oso demostratu da, baina, bueno, eskangitasunetik oso normala da, ba, geldituko zea garuna, ba, osigeno gutxikin, egongoa hor zerbait, baina ez, esan duen bezala gorputzan segurtasun giltza bada hoi, eta oaindikan naiz eta osigeno asko daukan, ba, bueno, seguridadatikan, ba, itxegatxu loartalazi.
2: Uh-huh. Garikoitz, zu zizurkildarra, txomin zu hernaniarra, nola ezagutu duzu elkar, ze pentsatzen dut Gipuzkoako amneistak denak ere soziedade baten mai inguruan kabitzeko modu izango zaretela, edo ez dakit, igual asko txosan dut, baina ikaragarri etzabete izango, ez dakit zenbat lizentzia federatibo dauden Gipuzkoan,
4: ba, Euskal Herrian. Gutxi geha, iasen, oso gutxi. Ta ni garikoitz ezagutu non, garikoitz kurtsok amatitu, amneako kurtsok, ni buzeoite dut, eta urte bat, oin dela 3 urte, ba...
2: Buzeo barkatu segiten zen, itxaspeko arrantza
4: edo? Ez, arrantza ez, buzeo boteiakin, eta de disfrute. Eta iritsi izan barra bat, enekin lazegin, da santziaten dago apneako kurtso bat, da nola beti gustatu zein zait oporreta jutia, esnorkelitia, ba, pixkat segurtasunan gatik, jakita gatik. Kurtsoi numerarekin, eta ondo. Eta handik urte betea, santzian animatu nahi bezu Euskal Herrintzea Euskapnea, izena hon kompetizioa, eta junitzan probatzea. Eta hilabete batzu lehenuo gariko izekin juntatu nintzen, ba, pixatik kasteko nola dihuan asuntua eta gana, eta probatu non da ondo. Ondo juntzitzea, gustatu zitzean, da orduan hasi nintzen, ba, pixat gehiago entrenatzen, eta horrela guain arte. Eta
1: horten da... Pixkabizio ikeragarria, horten.
4: Bai, az pixat batean renatu genuen, da horten ja pues, entrenadore batekin eta banetzak azkenean bigarren urtia.
2: Eta itxaspeko urpekaritza egiten jarritza duzu?
4: Ez, ni arrantza eta ez zerriten. Ni bagarri buzeo disfrute eta...
1: Ba, baina urpekaritza, bai.
4: Ah, bueno, bai, bai. Osa, urpekaritza, bai.
2: Ez duzu utzi.
4: Ez.
2: Eta, zeugareko iz nola iritsi zara apneara?
1: Ni urpeko arrantzatik, ni bai. Ni urpeko arrantzan hasi nintzen gaztetan, eta, bueno, ma, or, eta guen dikane beti esatet urpeko arrantzariak jo naizela apneista baino. Igual izango gehiago gozatetelako urpeko arrantzan, apnean baino.
2: Ze, urpeko arrantzan ari direnak, apneetik desente izaten dute, hartzain egon behar izaten dute, ez da?
1: Bai, eta, bueno, beti, ba, neguan horri itxaso txarra zala eta ezin itxasora jun, eta, bueno, pixkat, mejoratzeko edo betzeko apnea, bai, ba, piztinan hasi nintzen, igerilekun, eta Euskadiko apnea txapelketara presentatu, eta hola hasi nintzen, pixkanak, bai, eta gero, bai, txomin ezagutu, eta, bai, zortea dakau, pilaunako kiroltegin oso... Ba, oso ondo tratatzea gaituela, eta askotan horre entrenatzea du bio, bai.
3: Esan dugu asko etzaretela, Euskal Herritik, zue bio bakarrik izan zarete, munduko txapelketan, biok Espainiaren izenean.
1: Euskal Herritik eta Espaini guztietik.
3: Espaini guztietik, zue bio bakarrik.
1: Bai. Bai, horten bi bakarrik jungea, bai, beste neska bat ebazion konbokatu edo, dezin izan duzen azkeneko momentun, eta... Eta hemen nani arrata zizurkildarra Espainia representatzen.
2: Eta ez dakite kontrario zenituztenak edo aurkariak lehian da, ezagutzen dituzten aurretik. Bal, dago horre, ez dakit, zuenean ere izango dira, medio espezializatuak edo gutxi gora bera aurre xamarren ibiliko da, edo elkarrizketak eta horrelako akire gurtza dituzue, lagunik balduzue.
1: Baitare, ni bosgarren mundiala nun ja, txominek aurten lehenengoa izan dudu, baina bueno, bai. Esan da bezala bai, da, jazta lehenengoa, eta lagunak bai, eta ezagunak bai, eta bueno, ezagutzei gaur goigoien ibiltzeianak, eta, bueno.
3: Nongoa dira honenak, edo zintzu dira honenak? Idoloak, edo?
4: Polakoa.
2: Ah, bai?
4: Polakoa dira beste planeta batekoa. Bai, bai.
2: Mendizaletasunean, goimendian ere, poloniarrak, beste herrialdetakoek, baina gauza harri-harriagoak eginda dira, eta urtean ere, bai?
4: Bai.
3: Gizonetan, ez? Mateusz Malina, hori da, munduko errekorra ezarri duena. Eta emakumezkoetan, alemaniarra izan da?
1: Heike, bai.
3: Heike, Schwerdner, heike.
1: Heike, bai.
2: Eta, profesionalik balda kirol honetan?
1: Bai, Mateusz, behintzat profesionala da, eta, bueno, heike igual ez, baina bai, gutxi batzu badia... Nadia profesionala dira.
2: Eta zuek ze, sosik ateratzea aldu zuek.
1: Zerro gari. Aldan gutxina gaztatu, sosik atera, ez. Egi esan munduko esapelketa bat, ba, bueno, federazio, Espainiko federazioak eta ordainduta da, baina, bueno, urtik aurrea ez da sosik.
2: Baserrak ikusteko probestu aldu zuek.
1: Ez da demora asko izaten.
2: No bizaten izan dela, eta no bizan nolakoa den bintzat kontatu beharko dikuzue, o ez duzu dikuzi, gani geri lekutik atera ere ez.
1: Da, no bio, pasatzea leher dierdin, eta handik aurrea gutxi gehiago piztina da lauka, eta...
4: Bai, hueltatxo bat eman genu, hueltatxiki bat, baino gutxi.
3: Da, no bio napnea bat egiteko gogorik zaizu esartu?
1: Ez zian oso txukuna.
4: Kolore politxatzegan.
2: Zepestea, pentsatu duena, ba, launa egiteko hori txarra ez, tramparik eta hemen ezingo, egin ez?
1: Bueno, trampa, ba, kirolik trampa egin izin denik, ez dakit, bai. Horre, seguru, egon gudela, modu kitekoak, bai.
3: Eta, horren baduzu ebegiz jota beste lehiaketari, gara atxeden beharrean zaudete?
4: Na, atxedena, ni atxedena behar dut bai hoi.
1: Behar dut, oso, bai, temporada gorra junda, asko entrenatu deu, lengo urteko agustu irailen hasita, eta ja, marri jabet eta hijoa, eta batez ere baina azkeneko kanperatu Espainiatik anonea, bueno, oso gorra entrenatu deu, eta, bueno, zendu mezela oso kirol psikologikoa da, eta, bai, sistema nerviosare asko erretzen duen kirola da, eta, baina atxeden hon bat, ondetorriko zaigu.
2: Zertan aritzen zarete, esan dugu, honetaz bizitzea ez dela posible, gaur gaurkoz, zuen ogibidea zein da?
4: Ni mantenimendu niten dut lana, ordu denetik pixoat, txiko para todo, zateuten bezala, eta hoi, abertzorionez, horutegi hona dakat, eta entrenatzeko denboa dakat atxaldeen orduan eskertzen.
1: Zanik behar zainen kafen, berza, hundi hortan, elektrikaria naiz, eta, bueno, takite merezi bat urtetik gana sartu ginen eta jarraitze dugu.
2: Hore, pazientzia lantzen da lagunduko du kirolonek, ala?
4: Bai, asko. Ni nabaritu ez.
1: Bai, autokontrol asko ez egitze un kirola da, eta nik uste doi gero, bueno, eguneroko are ondatartzeala bai.
3: Eta udan ikastaroak emango dituzue biok? Apnea ikastaroak?
1: Oida, azte burontan hasita, bai.
2: Hau adin guztientzako modukoa da, edo eldua guakarak eta egizkizu da?
1: Igeri jakitan nahikoa. Uh-huh. Igeri jakitea nahikoa.
3: Eta... Igeri lekuetan egiten duzue.
1: Eta itxasuan ere.
3: Itxasuan ere bai.
1: Dietan.
2: Noiz nola, edo non aurkitu dezake informazioa entzuten ari denak eta interesa?
1: Ba, Euskadiko federaziora deituta, edo Gipuzkako urpeko jardueren federaziora deituta, edo gurekin kontaktatuta, txomine donekin kontaktatuta, ba, Instagramen, edo zin, lekuetan kontaktatuta.
2: Ederki, amaitu dugu, ez dakit. Ez izue, geratu ezer esen gabe, ez?
4: Ez.
2: Arna sartu ezakezu hor da. Txomin Mujika Castillo eta Gariko Itziruro eta Goiena Urkola. Abnea txapeldunak, eskerrik asko.
1: Zue,
2: euskadi gratira trotzegatik eta urren arte.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
0: Kalikuna, Kolombine Kali oso saunera eta...
5: Horregatik zak naz, Gernikar Egumania eta Egumania Gernikara.
6: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
7: Herrian hitza. Larun bat goizero, zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Guau eta gainerako plataformetan.
8: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia.
2: Zuzanean, ari gara?
12: Egunon.
2: Egunon, aspaldiko?
12: Bai.
2: Zemo duzara?
12: Biziki ontsa.
2: Bai gu ere, pozik zu ikusteaz, aurten ere udan gure inarituko zara, soinu fotografiak ekarriz.
12: Bai.
2: Astero.
12: Bai.
2: Elduden astean txandapasa egingo dugu, San Fermin eguna baita, baina osterantzean astero, etorriko zara, aste artero. Eta iaz egin zenuen moduan ekarriko dizkiguzu argazki
12: horagarriak,
2: gilura garriak eta hoien gibelego historioak.
12: Bai, hori da. Eta ba, hasiko gira gure lehen kronikarekin hori joan. Hasi behar du den lehen kronika, ba, mea kulpa txipi bat eginez. Duela aste batzu, ene argazkirarik gustukoena ezagutu nuen, Garazin.
2: Ara.
12: Bere txipitatik ezagutzen ditut bere argazkiak.
2: Alegi aurrez aurrez ezagutu zenuen.
12: Bai. Artu dugu kafe bat adierrekin.
2: Eta ze, hankak zangoak dardark.
12: ez hain beste. Baina prestatu nuen ala ere, kafe hori. Eta, hori joan bai, bere argazki guziak zauzen ditut gogoz, tipitatik begiratzen dituen, eta abar, eta hori joan niz kafe hartzera berekin, eta ezan diot, aho, egin nuela kronika bat bere lanari buruz Euskadi jatian, eta be normal, galdegin daut lotura, eta oartu niz, ba, lotura sekatu zen nuela seku lan bere lana orkestu.
2: Eta aitortu aldiozu, hankasartu zenuela.
12: Ebe, bai, lotxatia, ezan diot, ba, eginen dut, ene lehena izanen da zuri buruz.
2: Eta hori konpontzera, bai, bide batez, zita, badakit argazkien adalazure tartea, baina norberak ez du, berak miresten duen zeure bai. Ofizioko guru hori egunero ezagutzeko aukera, bai. Nola egin duzu beraganako bidea?
12: Ez dut, gurutzatu dut noho bait, biziki famatua da Ipar Euskal Herrian, eta baditu lagunan eta egoniz ba, mintzatzen pertsona batekin eta ezan diot, ba, nire argazkirari kustukoena zela, eta ezan daut ezagutzen dut biziki ontsa, jinen da estatu batuetatik maiatzen nahi bauzu, akzan luzu kafia berekin.
2: Ara.
12: Eta ene, zen ene urte betetzearen egunian.
2: Ara, hori oparia.
12: Opari biziki edeja.
2: Eta oraindik ez dugu esan, egin dugu misterioa bai. Mantentzeko ariketa bikaina, baina entzule gariko dira, eta nor da?
12: Bai.
2: Camille Chopinen argazkilari gustukoena.
12: Da, han jarrik, ez dut untsa jaiten bere izena, inglesez baita, nik hartu dut, han jarrik. Eta orion Amerika jada.
2: Amerika da. Ez zaizun mitoa erori bera ezagutu duzunean. Ez zaizun mitoa...
12: Bat ere.
2: Alegia, artista ona izateaz gain pertsona bezala ere.
12: Bikaina, aipatuko dut hori. Ejan, dela kontatuko dut.
2: Ez dugu denbora sobera, baina argazki batzuk zure miresmena justifikatzen duten pare bat argazki behintzat.
12: Bai.
2: Aurrenekoa.
12: Zaila izan da, hautatzeko, baina hasiko gira lehen argazkiarekin, argazki hori xurita beltzez da, formatu kajatua, zenta irabiltzen du formatu ertaina, ekarri nuen unat jadanik olako argazki tresna bat biziki zaharra. Eta argazki horrek biltzen ditu bere lanaren irizpide guziak. Portreta bat da, xurita beltzez, formatu kajatua. Eta hor joan, argazkiaren zentro-zentroan, kokatzen da neska gazte bat, nerabe bat, eta soiten du ez argazki tresna, eranen nuke argazkilaria. Eta badu, zinez aurpegi askin neutroa, baina goxoa begirada, ikusten da lasaia dela neskatsa hori. Eta bere gibelian, bada beste aur bat, bada ez tauntza agertzen, lausua da, eta biztan dena, gibelian Doni Banegarazi agertzen
2: da. Bai, Doni ere beharziko erdiguneko etxemultzua
12: biztatzen da. Hori da.
2: Eta portreta hortan agerien emakumearen fisionomiak atentzio ematen digu.
12: Bai.
2: Neska gazte ederra da.
12: Bai.
2: Beltzarana da.
12: Biziki, bai. Biziki ederra da. Eta, bai, hori da. Ez dakitxo zen nola deskribitu, baina, bai, ikusten da gaztea dela.
2: Eta ez daugun du janskeraren, hau ez dela. Aurtengo argazkia urte batzuk baditu argazki honek.
12: Hori da. Ala ere, zaila da kokatzeko denboran,
2: Eta hori da. Eta atzeko etxeko multzoa gatik espalitz, nik Europako bestelekuren batean jarriko nuke.
12: Bai, Bo, nik behar ba, angoa bainiz, baina segidan badakite garazi dela. Piskat maldan da, enfete, behar dut esplikatu, pertsonaia goian da eta azpian agertzen da Doni Bane garazi, eta hori biziki edeja da. Eta hortako biziki untsa ezagutzen da garazi.
2: Eta zergatik esan diguzu portretako neskatik horrek ez diola begiratzen kamerari, baizik eta argazkilari.
12: Zenta ene ustez ezautzen dira untsa, eta ari dira garazin ibiltzen, elgarrekin. Ene ustez ari dira hitz egiten, edo, ba, anek hartzen ditu argaziak biziki fite, biziki azkar, eta hor joan, ba, ene ustez ibiltzen dira lasaiki, eta badute ezinez aheman bat. Mm-hmm. Eta hor joan, hori da ere bere indaja, ezin dugu kokatu argazki hori, baina nik badakit mira bederatzerun eta larugai eta magian hartua izan dela argazki hori, zenta, han jintzen Amerikat estatu batuetatik bakatu proiektu baten egitera. Beka bat lortu zuen Euskal Herria argazkitan hartzeko, baina baste herrialdea iritsi zen Parisera, etzuen baste batere untsa pastu eta jintzen segidan garazirat.
2: Beraz, 1980ean sortzez estatu batu horaren Andrearik iritsi da garazira.
12: Hori da.
2: Argazkitan jasotzeko Euskal Herria.
12: Bai, dokumental bat egiteko, bakarrik da bere argazki tresnarekin, eta bere proiektua da, Euskaldunak argazkitan hartza, eta sustut baserritarrak. Bere, bai, behar du, etxaldeetan sartu. Eta hor joan badut bere liburua eta liburuan idatzia da hori, norak du idatzi hori. Eskualdunetkin lan egitea zaila izanen dela ejan zioten. Eskualdunak etxiak direla. Hori ejan zioten eta aldiberian beka bat eman zioten baserri mundua argazkitan akzesan, urte batez. Eta helmuga bat Doni Banegarazi. Eta hor joan horrela hasi da, eta lortu du. Alokatu du, ganbara tipi bat zitadelako kajikan, eta ibili da garazin, eskuinezker, merkatura joan da, plazara, eta horrela jendeak ezagutu ditu, eta lortu du, haiekin denbora pasatzea. Batzutan bazkari bat, afari bat, kafe bat, edo gehiago, zinez ahemanak mantendu ditu, eta horrela sartu da ere etxaldeetan. Uste dut hori dokumentalaren lanen euneko larogoia hori dela jendeekin ahemanak bai, sortzea. Eta ez da beti erresa. Eta hor joan, hartu du, eta hori bizik interesgarria atsemaiten dut, bai etxaldeak eta bai lana, baina sustut ahemana jende eta aberen artean existitzen dena. Eta hori zinez ahapatzeko biziki zaila da. Best argazki bat ekarri dut, bigarren bat, eta argazki hortan beti berformatua, karratua, surita beltzaz, lehen planoan ikusten dugu. Mutiko bat.
2: Belauniko?
12: Belauniko dena, ardi baten aintzinean, ukitzen dio burua,
2: bai,
12: biziki goxoki, zinez goxotasun eta amodioz betea da irudi hori, elgarrikin dira biak. Bigarren planoan agertzen da etxalde baten mujo bat, eta gainean badira mahazkiak. Pentsatzen aldugu behar ba, mutiko horrek mahaztu duelat beho. Traktore bat agertzen da, eta ikertzen du ala ere zerbait irudiari, eta hirugarren planoan ikusten dugu neska tipi bat, bo gazte bat, nerabe bat, ardi batekin eta ardia beste aldean da, beste zentzuan da, eta horrek esplikatzen du, erakusten du, moste eguna dela etxaldean.
2: Ara, ez ginen jabetu horretaz.
12: Bai, hori biziki importanta da.
2: Beti, kesten dizkiguzu guk ia beti ezagutzen ditugun lanak eta historioak, baina hau ezagutzen genuen, Donostian aspaldi estela erakusketa bat jarri zuten, Andrerikena Okendon,
12: bai.
2: Eta liluratu utzi gintuzten, ez argazki bakarrik beste batzuk ere bai, patipat neskatiko bat potxoka baten
12: bezarkatuz
2: ageri dena.
12: Bai, zinez, bai, ahemana animaliekin abereekin lortzen du ahapatzen eta manifikoa da. Eta hor joan, zendako ahigahia da argazki hori, zenta badakigu ba, mostegunak biziki intentsoak direra, biziki badira laborari anitz da... lan egun potolo bat eta ala ere ezta bortitza bana erritmoa bada tentsu tipi bat eta ahapatzea momentu hori goxotasuna tipia bazterturik bere ahdiarekin goxoak egiten zinez ahigahiatzen maiten dut. Eta hor joan joan niz bere ikustera prestatu nituen ba, galdera anitz, eta berkamara erabiltzen dugu eta abar, eta azkenean ohartu niz etzela bate, ez dakit, tekniko gauza bat, eta...
2: Eta jabetu zinen lehen disumatzen zenuen ez.
12: Bai.
2: Giza faktorea dela importante.
12: Hori da, total. Lehen begiradan zinez ikusi dut bere goxotasun eta humano gauza hori, eta hori dut hori da lekzio handien hain ustez, garantzituz importantena da kamera eskuetan hartu bain horrean, nox ziren.
2: Kamen Chopin. Bai. Zoragarria izan da, eta gaur amaguz gehiago. Eskerrik asko.
12: Mila eskerzieri.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, EITB-k jakin ahal izan duenez, Santurtzin joan den astean hiltzen Ander gaztearen familiak epaitegietara joko du Santurtziko udaltzaingoaren aurka. Izan ere, familiak eskura duen behinbeineko mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen Ander. Gogoratu, ekainaren 22an taser pistolarekin errenditu zutela udaltzainek eskizofrenia broteak jota gerturatu zitzaien gaztea. Eta hainbat lekukoren arabera gainera, ondoren ordu betetik gora eduki zuten udaltzainek lurrean, eskuburdinekin lotuta 40 graduko temperaturan ambulantziaren zain. Handik bi egunera hiltzen Ander, esan bezala familiak eskura duen lehen mediku ziurtagirien arabera, bero kolpearen ondorioz. Aktualitateak bestela galdera bat jarri du mai gainean. Nola egin euskarako nota baxuen auzian epailek erabaki dutena obeditzeko euskara azterketa gainditu duten ikasle guztiak kaltetu gabe? Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea, Euskadi Irratiko Faktorian.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
1: Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri.
1: Jaurlaritzak erantzun du.
3: Maria Ubarretxena bozera mailak unibertsitateari eskatu dio behin-behinean plaza kopuruak gehitzeko ikasle guztien eskubideak errespetatze aldera.
4: Eusko Jaurlaritzatik Euskal Herriko Unibertsitateari planteatzen diogu plazen behin-behineko handitzea balora dezala, berdintasun printzipioa gordetzeko eta momentu honetan ikasle bakar bat ere kaltetua izan ez dadin prozesu honetan.
1: Duela minutu gutxi jakin dugu gaur arratsaldean bertan egingo dutela lehen bilera Jaurlaritzak eta EHUk epailen autoaren ondorioak aztertu eta behinbeineko konponbidea bilatzeko. Erreskan etorri dira erreakzio politiko ugari jasoko ditugu albistegian. Euskararen ezagutza egiaztatzerako orduan, egiaztatze asimetrikoak jarriko ditu bestalde martxan Jaurlaritzak datorren urritik aurrera.
3: Euskararen ezagutza egiaztatzeko orain arteko abi, bebat, bebi, zebat eta zebi mailez gain abek aukera emango du datorren urritik aurrera herritar batek maila desberdina egiaztatzeko dezan, irakurmenean eta idazmenean batetik, eta entzumenean eta mintzamenean bestetik. Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuaren arabera, herritar gehiagok izan dezaten euskara egiaztatzeko aukera.
5: Ba, urritik aurrera, sistema malguago eta bidezkoago bat izango dugu, eta esan dudan moduan, ba, helburua ez da eskakizunak aldatzea, baizik eta pertsonen benetako gaitasunak hobeto aitortzea. Ta horrela, euskara ikasi duten herritar gehiagok, euren ezagutza egiaztatzeko aukera izango dute.
1: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaituko den egunean, gobernuak jakinarazi du aurrikusitakoa bikoiztu eta milioi bat pertsonak baino gehiago eman dutela izena.
6: Las más de un millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento.
3: Pedro Sánchez presidenteak nabarmendu du datuak agerian utzi duela zein beharrezkoa zen pertsona horiei guztiei eskubideak aitortzea eta iragarri du orain integrazio plana jarriko dutela abian 500 milioi euroko aurrekontuarekin.
1: Venezuelan mirari bak batzuk enduta, kalean geratu diren herritarrei aterpea ematea bihurtu da orain Delcy Rodríguez gobernuaren lehentasuna.
3: Armadari behinbeineko kanpamenduak eraikitzeko agindua eman dio presidenteak.
7: La instalación de este estado mayor para los campamentos transitorios.
3: Izan ere, behinbeineko datu ofizialen arabera, 15.000 herritar geratu dira etxerik gabe eta erori diren ia 200 eraikinez gain kalte handi dituzte beste 800 inguruk.
1: Albistegi honetan joko dugu Caracasko gorputegi batera. Bertan da Eneko Zuberogeitia EITB-ren bidali berezia. Atzera etxean Irunen beste urte batez bi alardek egin duten euren desfilea San Martzial egunez, jendetsuena alarde tradizionala izan da 20 konpainiatako 7.000 parte hartzaile ingururekin, baina azken 30 urteotan geroz eta babes handiagoa jasotzen ari den alarde parekideak 2.200 parte hartzaile bildu ditu. Oraingoz aparteko gorabeherari gabe doa eguna, alarde tradizional barruan izan dituzten eztabaiden arira gaur goizean entzun diren txistu batzuk alde batera utzita. Irunen Erizapirain lankide arratsaldean.
8: Arratsaldeon bai, alarde tradizionaleko generala San Juan plazara iritsi den unean izan den txistu eta txalo norgeiagoka hori kenduta, ez da inongo istilurik izan, bi alarde, bi eredu kontrajarri, azken 30 urteotan bezala, eta alarde parekidearen eskakizuna udalari, egin dezala alarde bat eta bakarra, entzun.
9: Artu behar du bere gain erantzukizuna eta herria bideratu. Herria bideratu egin beharra, jende askori etzaio axola. Nola axolako zaio neskak bere aldamenean parte hartzea. Herritarra geha, guzke ez neska ez mutil, herritarrak zergatik ez du parte hartu behar edo non.
8: Cristina Laborda, Irungo alkate sozialistak eta Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak, bi alardei egin diete harrera udaletxeko balkoitik, Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak ordea, parekideari bakarrik. Une honetan, isilik dira, Txilibitu, Danborre eta Atabalak, baina ordu gutxi barru berrekingo diete herriko bisentsibilitateek euren alardei.
1: Eskerrik asko Eriz, errepidezaren nagusian baldaira gozpenik Beatriz Zabaleta.
10: Babai, arreta eskatu behar dugu, bestak beste Elgoibarren, Gipuzkoa B634 errepidean azkaraterako bidea motozale batekan istripu izan duelako, kontuz A15 errepidean Berastegin Donostiarako bidean matxuratutako auto bat traba egiten ari da eta eskuineko erreian, matxura izan du baita ere Zestoatik Zumaiarako bidean furgoneta batek eskuineko erreian ari da traba egiten, eta segurtasun sailetik aipatu digutenez AP8an bidiatun Baionarako bidean autoilarak pilatzen ari dira.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Ez diogu galdetu Erizi, baina badakigu ateri dagoela Irunen, oro har dago ateri, ezta?
11: Bai, hori da, eta gainera apurka-apurka bada ere odeitza arintzen doa, eta bueno, toki askotan ostarteak zabalduko dira datozen orduetan, Hala ere, arratsaldearen bukaeran lainotxera egingo du berriro, batez ere ipar isurialdean eta bertan zirimiria egin dezake, baina hori gauean izango da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak atseginak izango dira, 23 eta 25 gradu artean mugituko dira ipar isurialdean eta 27 eta 30 gradu artean hegoaldean.
1: Eta bihar antzera?
11: Ba, bueno, bihar odeiak ugaritu egingo dira eta orokorrean lainotuta egongo da batez ere ipar isurialdean. Bertan odeitza trinkoagoa izango da eta tarteka zaparrada batzuk egin ditzake. Lurraldearen hegoaldean giro argiagoa izango da. Ipar eta ipar mendebaldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldean, batez ere Araban, eta temperaturak behera egingo du, balio beroenak oro har 25 gradutik behera geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean balio horren bueltan ibiliko dira.
1: Konforme baulatz, bihar arte.
11: Bihar arte agur.
1: Jon Altuna, arratsaldean.
12: Arratsaldean maite.
1: Uste dut Paraguaik jaiegun hartu duela. Ala ez aldu hartu inigo.
13: Presidenteak, bera gire darri du.
1: Alemaniak agur esan dio munduko txapelketari Paraguaik kanporatu du penaltietara iritsita.
12: Bai, munduko txapelketa honetako lehenengo ezusteko handia izan da zalantzarik gabe, garai batean esaten zen, futbola, 11 lagun beste 11 lagunen kontrako kirol bat dela, eta beti Alemaniak irabazten duela, ba hori aldatzen ari dela ematen du, Alemaniak 2014an munduko txapelketa irabazi zuenetik, ezpaitu lortu final 8-renetara iristea. Historian lehenengo aldiz galdu du gainera part Alemaniak penaltietan. Joko pobrea erakutsita, kalean da 4 aldiz munduko txapeldun izan den selekzioa. Beste partidetan Marokok eta Brasilek egin dute aurrera, gaur Bolikosta Norvegia, Frantzia Suedia eta Mexiko Ekuador kanporaketak jokatuko dira. Gainerako anpilotan San Fermin torneoko binakako txapelketa aurkeztu dute Iruñean, 8 egunetan 10 jaialdi, horietako bi Nafarroa Arenan, finala Labriten ilaren 14an. Eta txirrendularitzan, jakina zena ofizial baiestatu du goizean Quick Step taldeak, Mikel Landa ez da Frantziako turrean izango.
1: Pena hundiarekin Mikel Landa bera ez da, Jon.
12: Bai, eta guere bai, Euskal Ordezkariak ez dira asko izango, oraingoz bi baiestatuta, Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta akaso horiek biak bakarrik izango dira maite.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, eta ordu biterdietan zabalduko dugu parez pare kultur lehioa, Manu Etxezortu arratsaldean.
12: Kaixo, maite arratsaldean.
1: Euskal Arte garaikidearen historiari buruzko Harri Biguña izeneko dokumental saila aurkeztu dute gau.
12: Bai, Euskal Arte garaikidearen garapenari buruzko dokumentala dira, baina badute berrikuntza bat, ikuspegi feminista du Tamara García Iglesias zinegileak arteen historia azaltzeko osatu duen dokumental sailak. 60ko hamarkadan hasi eta 21. mendera bitarte arte sorkuntzaren kontakizun ofiziala nola egin den aztertzen du, batez ere generori begiratuta, eta lehen lerroan jarriz ezkutuan egon diren emakume sortzaileak. Tamara García Iglesias entzun.
14: Harri Biguna euskarazko lehen dokumentala saila dela uste dut, ikuskak aurkeztu zenetik orain dela dela denborazko. Eta lehena da, arte garaikidari buruzko lehenengo zaila publiko orokorrarentzat. Euskal Herrian dokumentalak egiteko eta ikusteko ohitura handia daukagu. Hemen, Euskal Herrian teknika dokumentala hizkuntza bat da. Naturalki garatu dena.
15: Arribiguna Euskal Arte garaikidaren historiari buruzko dokumental saila ikusgai duzue primeran plataforman.
1: Ordu bata eta 10 minutu dira Leire Carrera eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Euskara azterketako nota baxuen auzian epailek gezur baten gainean ebatzi dute ikaslei nota hori kontuan ez hartzea. Hori salatu du gure mikrofonoetan Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, eta epaitegien ebazpenari elegitea jarriko diela iragarriaren de facto obeditzea besterik etzaiela geratu ere onartu du. Aurre matrikulazio egiteko gaur baitzen azken eguna. Zein formularekin da galdera? Euren merituz euskara probatu duten ikasle guztiak alegia gehiengo zabala kaltetu gabe. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai. Epaileek agindutakoa betetzea oso zaila dela aitortu du Jose Ramon Bengoetxeak, ezinbestean gainontzeko ikaslei kaltea eragingo dietelako, hortaz autoa bete bai, baina nola arindu kaltea hori da aztertzen ari direna.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak tribileatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa, beraz ondo aztertu behar dugu, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
16: Batez bestekoa egiteko ikasle guztiei euskara nota ez kontuan hartzea ez da aukera bat, nota altua dutenak kaltetuko lituzketelako eta faktorian, Etxeberria zuzenbide prozesaleko irakasleak beste irtenbide posible bat planteatu du, plaza gehiago sortzea, prozesua ondo ohiko bidetik egin duten ikasleek ez dezaten ondoriorik jasan.
17: Agian izan daiteke irtenbide bat, erreal bat, ikasle hauen plazak hain bereziak direnez, bestei ez diskriminatzeko, mameikuntzari, ba, plaza bat edo bi edo hiru gehitzea.
16: Bengoetxeak ohartarazi du hori bai horrek ekarpen ekonomikoa eta baliabide gehiago eskatuko lituzkela. EHUk ondo jokatu duela defendatu du eta salatu du autoak gezur baten gainean eraiki direla.
2: Oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela. Hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin.
16: Gaur arratsaldean bilera egingo dute errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak epailen agindua betetzea ahalbidetuko duen formula adostu bat bilatzeko.
1: Aurrez, Maria Ubarretxena bozeramaleak argi eskatu dio Euskal Herriko Unibertsitateari ikasle guztien eskubideak errespetatze aldera, bere hitzetan, behin-behinean plaza kopurua igotzea. Oso kritiko mintzatu da bestalde EH Bildu batetik, epailen autuak bere ustez aurrekari arriskutsua jarriko baitu, eta bestetik hezkuntza sailak auzitan jarri duelako zuzenketa sistema osoa axunarozena.
18: Arratsaldeon bai, Maria Ubarretxena bozeramaileak jakinarazi du epailek agindutakoak aurrekari bat ireki dezakeela eta berdintasun irizpidea ezurratzeko eskatu dio EHUri behin-behinean plazak gehitzeko. Maria Ubarretxena.
19: Ulertzen dugu epaitegietara jo duten ikasleen eta familien ezinegona eta baita ere neurri kautelarrak aplikatzeak eragin diezaieken ikasleen kezka baitaren. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzatik Euskal Herriko Unibertsitateari planteatzen diogu plazen behin-behineko handitzea balora dezala.

0: zalantzan jarri nahi dutenen aurrean sozialistek diotenez. Bitartean oposiziotik EH Bilduk salatu du epailek hartutako erabakia entzunikoitza arrese legebiltzarkide.
1: Gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako. Eta aurrekari oso arriskutsu bat zor dezakelako.
0: Atzean gainera bultzada politiko argia dagoela dio, A ereduak ez duela garbi euskalduntzen eta gogor egin du Jaurlaritzaren kontra, zalantzan jarri duelako dioenez, azterketa zuzentzeko sistema bera ere, EHUko erretorearen kontra Euskadiko Alderdi Popularra nora ezean dabilela dio, eta Sumarrek epaileen erabakia ez dela bidezkoa eta hezkuntza sailari dagokiola, euskara maila egokia izatea esan du.
2: Eta zer diote ikasleek? Asteko arratsaldeko ordubietan goiza gaur albistegian izango dugu Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen kontseiluko ordezkaria. Izan ere, kontseilu honek ohartarazi du epaileen erabakiaren ondorioz plazari gabe gelditu daitezken ikasleak bide hau zuzen bete duten ikasleak direla.
3: Ezin da, balizko bidegabekeria bat konpondu beste bat sortuz, hori dio ohar bidez ikasleen kontseiluak. Gaurren justu, unibertsitatera sartzeko proben ezoiko deialdi hasi da, askorentzat bigarren aukera dena. Euskara azterketa eginez hasi dute gainera eta ikasleek ez dute ezin egona ezkutatu.
4: Niz nago bat ere ados horrekin, ados nago bat ere eskentxarekin, aukera berdintasuna bultzatzeko.
5: Nire kasuan nota oso basua atera dute euskaran, 3,7 bakarrik, ez noen salaketari jarri. Orduan, ba esa ititu ditzen ondo, pertsona batzuei ba kentxea nota hori.
6: Gure ustez ez da justua, batzuk baldin badote hiru bat edo, bai kontatuko dio eta hori ez da justua.
3: 0 edo 0 gertuko nota atera duten ikasleek berriz, Euskal Herriko Unibertsitateak epaileen autoa premiaz bete dezala eskatu dute. Auzitegietan aurkeztutako idatzian eskatu dute gainera, unibertsitateari gogorarazteko desobedientziak 1.500 euro arteko isunak ekar ditzakeela.
2: Ordu bata eta 16 minutu dira. Euskara ziurtagiriek aldaketak izango dituzte datorren urritik aurrera. Ahoz eta idatziz gaitasun desberdinak ziurtatu edo egiaztatu ahal izango dira, Jaurlaritzak abian jarri duen euskararen egiaztapen asimetrikoaren sistemaren bidez igotzalkorta.
7: Orain arte euskaraz azterketa bidez 5 maila frogatu altziren A2, B1, B2, C1 eta C2 mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren mailak dira. Horiei orain euskaraz egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie urretik aurrera. Alegia, pertsona batek B2 maila ega baino baxuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan eta entzumenean hobeto moldatu C1 edo ega mailan. Hori ziurtatu izango du B2 C1 egiaztagiri berrian azterketa eginda. Honela azaldu du Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak.
8: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Eta badira egoera edo behar bereziak dituzten pertsonak. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du anistasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun iratzietan eta oskoetan maila desberdinak egiaztatu ahal izango dira.
2: Horrenbeste zigotz, ari gara izketan 4 maila berri misto sortuko direla.
7: Hori da. Maia horietako bat izango da A2B1, bestea B2C1, beraz idatzizkoan oro har baxuagoa eta ahozkoan egiaztapen altuagoa ziurtatzea ekarriko duten azterketak. Honek euskara ikastera animatzen direnei bide berriak irekitzen diezkie, baina ez du maila jaisten, hori azpimarratu nahi izan du Bengoetxe sailburuak, maila egiaztatzea erraztu egiten du. Horrez gain, desgaitasuna dutenentzat egiaztapen partzialak ere kontuan hartu dira dekretu berri honetan, adibiderako gormutuek idatzi eta irakurmena soilik eginda frogatu ahal izango dute euskara maila. Lehen aldiz, irailaren 7 aurrera eman ahal izango da izena egiaztatzea simetrikorako froga hauek egiteko.
2: Beste dekretu bat ere izpide dugu, gaur onartu du Jaurlaritzak udalekuen kontrola areagotuko duen dekretua. Duela ia 3 aste legebiltzarrean onartu zen gazteria legea garatzera datorren dekretua da eta berrikuntzen artean dago begirale eta aurren ratioak handitu egingo direla. Aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izandatu beharko da, erantzunkizunpeko adirazpena jarduera hasi baino hilabete lehenago aurkeztu beharko da. Ainara Rubio.
9: Adin txikikoen ongizatea erdigunean jarrita, familiei lasaitasuna emango dien dekretua dela ziurtatu du Nerea Melgosa gazteria sailburuak.
10: Euskadik tresna modernoa du orain, egungo errealitatera egokituta eta segurtasun, kalitate eta ongizate handiagoa eskaintzeko pentsatua.
9: Berrikuntza nagusienen artean erantzunkizunpeko adierazpena jarduera

0: hasi baino hilabete lehenago aurkeztu beharko dela eta horretarako derrigorrezkoa izango dela aseguru polizaren ziurtagiria. Ratioak hobetuko dira, jarduera guztietarako bi begirale egongo dira eta 21 ume baino gehiagorekin 10 parte hartzaileko begirale bat gehiago sartu beharko da. Aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat ere izendatu beharko da. Bernedoko udalekuetan sexu askatasunaren aurkako delituengatik jarritako salaketen ondorioz bultzatutako lege aldaketaren garapena da dekretu hau, hain zuzen ere salaketak aurkeztu zituzten amek gutuna argitaratu dute gaur eta eskatu dute gauzak gaizki egin zirela aitortu, erantzunkizunak hartu eta halakoak errepika ez daitezen neurriak hartzeko. Era berean salatu dute Arabako Foru Aldundia izan ezik erakundeek ez dietela arretarik eskaini. Adin txikikoen eskubideen defentsan egongo dela Aldundia, hala esan du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak eta justiziaren lana errespetatzen duen arren.
1: Cuando hay más de 20 denuncias presentadas que afectan a menores, que transcurridos 9 meses el procedimiento judicial no haya avanzado nada, pues me parece preocupante.
0: Kezkaz ikusten du 9 hilabetetan salaketen prozedurak aurrera egin ez izana eta sarrea elkarteari 3 urteko debekua kendu izanaren aurka Aldundiak bere esku dagoen guztia egingo duela esan du.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu dira. Santurtzin, udaltzaingoak joan den astelenean taser pistola erabilita atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander Gazteren sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Garak aurreratu eta EITB-k baieztatu izan duenez, autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea familiak eskuratu dituen txostenen arabera esan bezala. 40 gradu bueltako temperaturak ziren, Ander atxilotu zuten arratsalde hartan, eta sendiak lekukoen bidez jakindu, ordu betetik gora eduki zutela udaltzainek Ander lurrean, eskuburdinekin lotuta esan bezala temperatura hoiekin.
3: Familiak ez du ahoz gora hitz egin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatu argitzeko. Joan den astelenean eskizofrenia agerraldi bat izan zuen Anderrek. Etzen lehen aldia, eta aitak EITB-ri esan dionez, une horietan sarri jotzen zuen udaltzainengana gazteak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren zergatik ez dakigula udaltzainengandik ihesi korrika hasi zen. Gizon heldu bati bastoiarekin du zion udaltzainen aurka egiteko bastoi horrekin. Arratsaldeko 4 pasatxo ziren Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz, taser pistola elektriko erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horreta baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak izan ere lekukoen ahoti jaso duenez ordu betetik gora egin zuen kalean beroan lurretan. Antza ambulantziaren zain eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. Lehen txostenaren arabera berokolpe izan daiteke bai heriotzaren arrazoia, hori bai autopsiaren behinbetiko emaitza falta dira. 30 urteko gaztearen sendiak dio informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaterako 5 egun geroago jakin zuten eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa. Udalarekin ere hitz egin berri dugu, udalak dio barne ikerketa amaitu arte ez duela beste valoraziorik egingo, gogoratu Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren barnean dagoen poliziaren kontrol eta gardentasun batzorde ari dela Santurtziko kasua ikertzen.
2: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaitu den egunean, bestalde Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta 1,000,000 bat pertsonak baino gehiago keman dutela izena. Pedro Sánchez, presidentaren hitzetan, datu horrek erakusten du zeinen beharrezkoa zen pertsona horiei eskubideak aitortzea eta iragarri du orain integrazio plana jarriko duela martxan. Gobernuak 500,000 euroko aurrekontuarekin lehen urtean. Oiane Pérez, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Regularizazioak berarekin dakarren erronkari, baina aldi berean eskaintzen duen aukerari modu ordenatu eta justuan erantzuteko prestatu du gobernuak integrazio plana. Migratzaileak baztertzea kaltegarria delako, Sánchezen esanetan.
5: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega.
4: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak, laneratze ordenatua esaterako eta horretarako 35 milioi euro izango dira behar handiena duten sektoreentzat, hala nola eraikuntza, zaintza eta ostalaritza. Lanbide heziketan 100,000 plaza gehiago eskainiko dira eta 30 milioi eurorekin indartuko da hizkuntza koofizialen eta baloreen ikasketa. Zerbitzu publikoak ere indartuko dira. Regularizazioa denborarekin txalotu egingo dela ziur da Sánchez.
5: El día de mañana recordaremos este paso como una decisión que hizo España un país más justo.
4: Regularizaziorako epea amaituta, milioi bat pertsonatik gora izan dira eskaria egin dutenak, bain justu ere egun honetan auzitegi gorenak Europako justiziari erregularizazioaz galdera egitea komeni ote den galdetu die salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei. Espainiakoak lasaitasuna eskatu du, prozesuak Europako migrazio ituna bete duela ziurtatuta.
2: Venezuela herrialdea astindu duten lurrikaretatik sei egun igarota, oraindik mirariak hartatzen dira. Carlos izeneko 12 urteko mutikoa hondakin artetik bizirik atera duten unea da La Guairan. Hala ere, horrelako rescateak pentsatzen duzuenez, salbuespena dira heriotza nagusi den hondamendi honetan. Gobernuaren zifra ofizialek 1700 hildako aipatu dituzte, baina ziurtzat jotzen da dozenaka mila hildako daudela hondakin artean. Caracasekin egin behar dugu konexioa, Eneko Zubero goite ETBren bidali berezia, arratsaldeon egunon zuretzateneko.
6: Arratsaldeon Maite.
2: Hildakoak eramaten dituzten gorputegi horietako batean zaudezu orain Caracasen, nolakoa da identifikazio prozesua bertan?
6: Ba, zaila, zigarren eguna pasata ateratzen dituzten gorpuen egoera espaita ona, beroen handia egiten du hemen, batez ere La Guairan, eta ezetasun handia dago, beraz horietako askoren identifikazioa ez da erraza. Gorputegiaren atarian gaude, hemen senideak zain daude, bi egun pasa dituzte, hemen atarian gorpu horiek eramateko zain, batzuk lehen egunetan Caracasen erreskatatu zituztenak orainari dira eramaten, beste provintzietatik ere etorri dira senideak horien bila. Ona gorputegi honetara orain iristen diren gorpuak, batez ere La Guairako gorputegi improvisatuetatik ekartzen dituzte, han bertan kalean botata daude horietako asko, senideek erreskatatu eta gorputegi improvisatuetara eraman dituzte, karea bota diete usainaren gatik, eta orain hemen kamioiak ikusten ditugu, obrako kamioiak mendik ateratzen, pentsatzekoa da bertara La Guairara bidean direla gorpu gehiago ekartzeko.
2: Jakina, hori da hondamendiaren alderik gogorrena, ezta? Hildako eta zauritutako personena, baina gero lurrikara honek milaka herritar utzi ditu etxerik gabe, Eneko, datu ofizialen arabera 15.000, baina hau ere jakina oso behinbeineko datua da.
6: Bai, hori zifra ofiziala, baina La Guairan ikusi daitekin irudiarekin kostata sinisten da. Maite, dozenak eta dozenak adira bera etorri diren eraikinak, eta erori ez direnak kalte handiak dituzte. Nazaren datu baten arabera, 60.000 eraikin leudeke kaltetuta. Eta itxuraz, ba, lehen ikuskaritza bat egin ostean, ondo dauden etxe bizitzetan daudenak ere ez duten nahi bueltatu, erreplikekin eroriko ote diren beldur direlako. Entzun.
7: Yo vivo en el piso 17. Estamos aquí dormimos, porque nos da miedo subir para allá.
8: Ya fueron unos ingenieros, vinieron ayer y nos dijeron que había que esperar las réplicas que pasaran.
6: La Guairan Maite ikusi daitezke alde batetik eraikinak bera etorrita badaudenak, eta bestetik ba kanpoan kanpindenda mordoa, bertan ari dira pasatzen gauak bizilagunak eta jasotzen duten laguntzarekin bizirautena.
2: Eneko Zubero Goitia, Caracasen esan bezala ITBren bidali berezia zuzenean, eskerrik asko Eneko, gero arte.
6: Gero arte.
2: Bueltan etxean, Osasunbideak etxeko ospitalizazioa indartuko du telemonitorizazioaren bidez. Gaur goizean aurkeztu dute gaixoen jarraipen klinikoa denbora errealean egiteko aukera ematen duen sistema berritzailea. Fernando Domínguez, Osasun Kontseilariaren arabera. Tresna honekin, pazienteen eta familien zaintza eta erotsotasuna hobetu egingo baita. Gobernuaren esanetan, Eli Iraso, Iruña, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Nafarroan dagoeneko 80 eta 100 paziente artean daude Osasun zerbitzuko urruneko laguntza plataformara lotuta. Euren etxean dituzte tentsioa, temperatura, saturazioa, glukosa eta pisua neurtzeko tresnak esaterako, eta tablet baten bidez datu horiek modu seguruan helarazten zaizkio medikuari edo profesional taldeari. Horrela tratamentuak unean uneko egoeretara egokitzen dituzte. Ruben Castejón, Arga izeneko proiektuaren koordinatzaileak azaldu duenez, Osasun arreta emateko modu berri bat da hau, gero eta zarragoa eta gero eta gaixotasun kroniko konplexuagoa dituen gizarte baten beharretara egokitua.
10: Estamos abiertos a todo tipo de constantes que vamos a derivar a la plataforma y que nos va a ayudar a tomar decisiones.
9: Lankidetza publiko-pribatuan, garatuko den sistema aitzindari hau, Iruña, Lizarra eta Tuterako erietxetako zerbitzu guztietara zabaltzea dasmoa, osasun arduradunek esan dutenez, ospitale konbentzional bateko kalitate eta segurtasun estandar benberekin lan egitea ahalbidetzen du.
2: Eta gertuko informazioarekin jarraituta, bihar aldatuko diote izena Bilboko Moiua plazari. Bihartik aurrera Plaza Eliptikoa izango da bere izen ofiziala.
11: Primo de Riveraren garaian alkate izan zen, Federico Moiuaren omenez jarri zioten plazari Moiua izena 1927an interfrankistek Bilbo hartu ostean. Orain, memoria historikoaren legea dela eta moldaketa egingo dudalak, besteak beste plazako lau plaka aldatuko dituzte eta metroko seinalen aldaketa berriz bat datozen asteotan egingo dute. Juan Maria Burto alkatea.
12: Orain arte Plaza Federico Moiuan eta bihartik aurrera izango da Plaza Eliptika. Kolektibo desberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrexegatik gaude gaur hemen.
2: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan Martxe Etxeberria?
14: Ba, Eibarren ez beharra izan da, N64 errepidean Ermuko norantzkoan auto bat bidetik irten da eta traban da eskuineko erreian. Adi baita ere Gipuzkoa eta Lapurdiko mugan, udan ohikoak diren iladak hasi baitira Maite AP8an, Irunen, Baionako norantzkoan, trafiko ugaria dela eta kilometro bateko ilada dago autopistan, eragina izaten ari da, N121 errepideko lotunean ere.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
15: Odeitza arindu egingo da datozen orduetan eta toki askotan ostarteak zabalduko dira. Hala ere arratsaldearen bukaeran lainotzera egingo du berriro, batez ere ipar isurialdean eta bertan sirimiria egin dezake. Bihar odei gehiago egongo dira eta ipar isurialdean zaparrada batzuk egin ditzake. Iparraldeko haizea bizitu egingo da eta zertxobait freskatuko du.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
16: Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.

0: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Bada Sanfermina kate joka ditugu, aldezarra dagoeneko lapiko bihurtu da, eta ezin mugitu batetik bestera prestakuntza lanetan diar duten hainbat eta hainbat aldera gile langileen artean alan, eta guztiz ere gure festek ez dute zertan gure egunerokoa gelditu behar, eguneroko beharrak oraindikan ere asetu behar dira, eta horixe bera salatu dute gaur Negu Gorriak taldeko kideek. Sanfermien aitzakiarekin dutxa publikoak itxiko baitituzte, hainbat pertsona, etxerik gabeko pertsona, den egoera are gehiago larriagotu. Zadituko ditu. Eta esan bezala, Sanfermiak gertu ditugularik, gaur Herri Sanfermien programa ezagutu dugu. Urtero bezala, bestelako festak, merkantilizazioetatik harago, bada posible direla, erakutsiko dute eragile ezberdinek, festa euskaltzale, feministak eta herrikoiak, haien programa ezagutu dugu gaur goizan hemen Euskal Herria Irratian. Eta Sanferminekin lotuta, Nafarroa Oinezak, 2026ko Nafarroa Oinezak badu dagoeneko bere kanta, eta Sanfermetan hainbatetan entzungo dugu non eta Takonera Parkeko haien txoznan. Badakizue, Sanferminen barruan Euskal Oasia, familiendako ere txokolasaia bihurtzen dela urtero, eta aurten ere programazio berezia prestatu dute horretarako. Handa guztiz ere, esan bezala festak ez dute gure egunerokotasuna gelditzen, eta esan bezala, bada gaurkotasunak eta politikagintzak aurrera jarraitzen du. Gaur ezagutu dugu Iruñeko udala Kanelier pasealekurako, arrotxaperako, prestatu duen proiektua borobiltzeko hainbat hamarkadetan, hainbat urte abiatutako proiektua. Badauek dira gaurko goitzak utzi dizkigun albisteetako zenbait gehiago baditugu, noski berehala guztiak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, alde zaurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Bada, beroaldiaren osteko eta beroaldiaren aurreko lasaitasun egunak ditugu hauek, iparraizeak freskatzen ditu berotutako gure etxeak, eta behintzat egun hauetan gustora joan gaitezke kaletik eguzkipean bada ere. Gaur berriz ere, bada, temperatura epelekin jarraituko dugu, ez pasaren asteko beroaldiekin, baino kasu Sanferminak aurten txuri gorri baino gorri izanen dira, temperatura altuak aurreikusten direlako. Dagoeneko meteorologian agentziek esan digute nola datozen, eta kasu uztailaren 6an 38 graduko temperaturak izanen ditugula ematen du. Gaurrez, gaur epelago ibiliko gara, esan bezala iparraizea mugitu zelako atzo, eta hori somatu genuen eta somatzen dugu. Gaur 27 gradutan geratuko dira temperatura maksimoak, bihar 23 izanen dira, ze gustora hartuko dugun freskotasune hori, baina ostegunetik aurrera abiatuko dira goruntze termometroak, eta esan bezala, uztailaren 6an berriz ere 36 graduen bueltan izanen gara Sanferminen hasiera honetan. 25 gradu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroan, eta zerua iaia erabat urdin ikus dezakegu irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta. Odei bakan batzuk ikus ditzakegu ordu honetan, ordu bat eta 35 direnean. Martin Cervantes Tuli dugu gaur teknikan, gidari asteragoaz.
0: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Hortz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Euskalherriairratia.eus.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edota deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Hogeita bi minutu besterik ez, arratsaldeko ordu biak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta egunotan, San Fermietaz mintzatu behar. Aldezarra dagoeneko, lehertze arden lapiko bihurtu delako, eta han eta hemen bada langileak, banatzeleak, eragileak prestaketan ikusten ari gara. Alanda guztiz ere, San Ferminek ez dute zertan gure egunerokotasuna kolokan jarri behar. Gure eguneroko beharrak kolokan jarri behar. Iruñeko aldezarreko eslabakarrikan baldintza zaurgarrietan bizi diren pertsonei irekiak diren bainuetxe publikoetaz ari gara. Atik Neugorriak kolektiboak salatu duenez, San Fermietan zerbitzua turistentzat bideratuko dute, bazterketa sozialean bizi diren biztanleen kaltetan. Inar Iraizot izan da haien aldarrikapena jasotzen. Inar, eguerdion.
9: Eguerdion, bai, salatu dutenez festetan bisitariei ateak zabaltzen zaizkien bitartean, Iruñean etxerik gabe bizi diren migratzaileen eskubideak murrizten dira. Hala adierazi dute gaur eslabakarrekako bainuetxearen aitzinean.
10: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde habitable para las personas, ¿no?
9: Kolektibo kokideak kaltetutako hainbat migratzailerekin batera gertu dira eta urpistolekin egindako ekintza satiriko baten bidez kritikatu dituzte, bai udala, bai zerbitzua azpikontrata bidez kudeatzen duen Distribisual enpresa. Azaldu dutenez, enpresa horrek ia 5 milioi euro jasotzen ditu urtero Iruñeko udaletik bainuetxea eta 9 komun publiko kudeatzagatik. Hala ere, eskaintzen den zerbitzua eskasa eta maiz higienerik gabekoa dela salatu dute. Eslabakarrikako bainuetxean 100 lagunentzat 3 garbigailu baino ez daude erraterako eta erabilgarri dituzten garbiketa programak ez omen dira higiene baldintza egokiak bermatzeko nahikoak. Negu Gorriak kolektiboaren ustez, higiene zerbitzuen narriadurak pobreziarekin eta zergeta sozialarekin lotutako osasun arazoak larriagotzen eta areagotzen dituzte. Eta horregatik, San Ferminen atarian, udalari eskatu diote, higienea eta osasun publikoa ez merkantilizatzeko eta oinarrizko eskubidetzat hartzeko.
1: Oinarrizko beharrak dituzten herritarrentzako zerbitzuak kendu, turisten mesedetan, geroz eta gehiago somatzen dugulako gure hiria, turisten dako hiria bihurtzen dela. Inguruan ditugun beste hirien muturreko kasuetara iritsi gabe dena den. Eta datuek alaxe erakusten dute, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jaso baitzuen iaz. Guztira 2 milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren. Atzo eman zuen datu horien berri Nafarroko gobernuak.
9: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroko ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroko barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5%. Ez da gutxi. Bisitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroko enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eramandu poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta San Ferminen bueltan, bisitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bisitari horien beharretara. Eta horregatik adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte turismoaren impactu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz bestelako adierazleak eskatzen ditu ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata edo herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpideak.
11: Kostu sozial horiek galdetu daitezke egunotan aldezarrean.
1: Bien bitartean, Nafarroko gobernuak itxi egin du aurtengo errenta aitorpenaren kanpaina eta balantzea egin du. Aurten 383.289 aitorpen egin dituzte 520.000 Nafarrek, hau da aurrekurtean baino 1.6% gehiago. Honek zer suposatzen du? Bada foru kontuetan diru gehiago sartu dela, hau da ekarpen gehiago sartu dela. Naiz eta 371 milioi euro itzuli den. Datuak Jose Luis Arastik, Ogasun kontseilariak eman ditu.
12: Pone un incremento frente al año pasado de algo más de 6.200 declaraciones presentadas. De ellas decir que 128.518 declaraciones han salido con resultado a pagar y hasta 235.129 con resultado a devolver. Mientras que 29.652 han salido con resultado cero. Transcurrido, traducido en montantes económicos de la cifra total de declarantes o de declaraciones presentadas, se extrae un resultado de 271,5 millones de euros como importe a devolver a las personas contribuyentes y de 356,6 millones como cantidad que deben pagar. El saldo final de la campaña ha sido de 85,1 millones de euros.
1: Iruñera etorriko gara. Esan dugun moduan dena ez delako Sanferminen aurreko aste eta prestaketa, politika gintzak eta batez ere irigintzak aurrera jarraitzen duelako. Eta 25 urtez geldirik egon eta gero, Iruñeko udalak Arrotxapeko Anelier pasearen urbanizazioa desblokeatzea lortu duelako. 250 etxe bizitza eraikiko dira bertan, eremu berde gehiago sortuko dira eta bizilagunendako 500 aparkaleku sortuko dira Unailako Goñi.
13: Lehen urratsa hirigintza hitzarmenaren onarpena ostegun honetako osoko bilkuran tramitatuko da. Urbanizazio obrak urrian hasiko dira eta hurrengo urteko udaberrian amaitu. Aparkaleku sistemaren berrantolaketa berriz irailean hasiko da. 2001 onartu bazen ere 25 urte eta gero lortu du udalak Anelier paseoaren urbanizazioa desblokeatzea. Hiru esku hartzen nagusi iragarri ditu Jose Baurrea hirigintza zinegotziak.
14: Terziario atzena pasatu da erresidentzializatea eta horrekin lortu dugune izanen da hiru gauza. Bata, etxebizitza kopuru desente bat, 250 etxebizitza, horietako erdia babesturik, egiten dugu bulebar guzti hori bukatu eta bukaera izanen da arbolak eta hori guztia, eta gero bestaldetik lortuko dugu dotazioak sartzeko toki eder bat.
13: 250 etxe bizitza eraikiko dira, erdiak babes ofizialekoak, gazteen emantzipazioaren eta auzoetan sustraitzearen eskaintzak lehentasuna izango dute. Udalak basuetan dotaziotarako 1600 metroko espazio ere izango du. Proiektuak bizilagunentzako aparkaleku berriak sortzeko proposamenak ere jasotzen ditu.
14: Gaur egun dagoen aparkaleku bat eta egin dugu horretarako plan berezi bat, non hor dauden plaza guztiak joan indaraz desagertzen poliki-poliki eta bi fasetan gutxienez, eta aldi berean plan horrekin lortuko dugu estrategia desberdin batzuekin nolabait berreskuratzean galduko den kopuru osoa.
13: Gaur egun ia 300 plaza bituen aparkalekua dago, eraikitzen hasten ez diren bitartean, behinbeineko 105 aparkaleku plaza geratuko dira Orubean, bi eremu berezitan. Hala ere, ondoko kaleetako aparkaleku sistemetan ere aldaketak egingo dira, auzokideentzat 400 eta 500 plaza artean sortu, askatu edo birmoldatzeko.
11: Eta Iruñean gaudela, oraindik ere igandean Nabarreria plazan gertatutako ezbehar larriarekin badakezkatuta gaude. Bi emakume zainketa berezetako unitatean jarraitzen dutelako, hirugarren neska gazte bat zendu zen kamioi batek, zabor kamioi batek aurretik eramanda. Une honetan Iruñeko udaltzaingoaren peritoak ari dira kamioia bera aztertzen, ikusteko zerk kale egin zuen eta zenolako ardurak egon daitezke horren atzean.
2: Iruñerrian gaur.
15: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
16: Ciudadelako barrutia oinezkoendako itxita egonen da asteartetik aurrera, San Ferminetako su artifizialen bildumendako egokitu behar baitute eremua. Jaien ondoren irekiko dute berri Ciudadela Uztailaren 23tik aurrera. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Kondestablaren jauregian San Ferminei buruzko bi erakusketa daude ikusgai. Astelenetik larun batera bizitzatzen aldira 9:00-2:00 eta 8:00-9:00. Erakusketak honako hauek osatzen dituzte. Hemingwayren Fiesta liburuaren argitalpenen hautaketa bat argitaratu zeneko 100. Urteurrenean eta jaietako ilustrazioak eta kartela batzuk argitaragabeak.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
13: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
17: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00-etatik eguerdiko 12:30-etara.
13: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
17: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
13: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi-bizi.
18: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
19: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
20: Adaska lore zaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
11: Kulturtartea zabalduko dugu. Publikazio baten berri, argitalpen baten berri emateko. Komikira eraman baitu Jon Alonsok, Naparraren desagerpena gaur. Hemen, Guardasola saioan hain zuzen, lanaz hitz egiteko aukera izan du Miren Mindegiak.
17: 2020an, Naparra kasu irekia plazaratu zuen Jon Alonso idazleak Jose Miguel Etxeberria Alvarezen desagerpenaren bueltako ikerketa lan mardula. Oraingo honetan, aldiz, fikzioari heldu nahi izan dio, Adur Larrea marrazkilariarekin batera, Komando Autonomo Antikapitalistetako kidearen desagerpenaren inguruko komiki bat ontzeko. Itxasoaren hautzak izena du elkarrek argitaratu duen liburuak. Halaxe azaldu digu Alonsok berak.
0: Fikzio bada eta fikzioa irakurtzen dugun moduan irakurri behar da. Baina bai, ez dakigu ze gertatu zen, ez dut uste gertatuko zenik hor komikien kontatzen den modu zehatzean noski, baina bai egiten zaigu danoi ezagutzen joan izan garen datu askorengatik eta kasu askorengatik eta abar, bai egiten zaigu, edo askori behintzat segurutik egiten zaigu guztiz sinizgarria.
17: Adur Larreak beltzaren aldeko apustua egin du Alonsok idatzitako istorioa irudikatzeko. Marrazkilariak argitu moduan ez zegoen beste aukerarik.
21: Autoestetikoa simplea da, nire ustez, beltza izan behar zuen, punto, ez dago besterik. Nik gehiago azpimarratuko nuke izenik ez dela personaietan, eta horretarako personaien karakterizazioan lan egin behar izan dudala, batez ere bata bestaren gandik desberdintzeko.
17: Naparra 1980ko ekainaren 11an ikusi zuten bizirik azken aldiz Ipar Euskal Herrian. Garai hartan Komando Autonomo Antikapitalistetako militante eta errefuxiatua zen. Komikia urtebete lehenago abiatzen da eta 2014an kokatzen du azken eszena, hain zuzen ere Nazio Batuen erakundeak Naparra indarkeriazko desagertze baten biktima bezala onartu zuenean. Bi gertakari horien artean aldiz isiltasuna eta mina nagusitu dira kasuaren bueltan, batez ere Naparraren senideek pairatu duten zauria.
0: Nahi genuen berrosatu, berreraiki, fikzioaren bidez zen ere, zer gertada ziteken ordukortan, baina gero ezin genuen utzi alde batera, nolabait gutxienez apunte batekin baino espada, bintzate horra ipatzea, familia horri bilidela, eta nola berrogei urte geroago ere, eta gehiago ere segitzen dula hortan.
17: Fikzioaren betaurrekoekin irakurri behar den arren, kasuaren bueltan dagoen hipotesi nagusiaren alde egiten du komikiak, hau da, eskuin muturreko erakunde terrorista batek desagertarazi zuela Jose Miguel Etxeberria Alvarez. Kasuaren inguruko dokumentuak desklasifikatzen ez diren bitartean, alta, fikzioa izango da helduleku bakarra.
11: Mil esker Miren, eta orain bai, Zapigorria jantziko dugu Lepoan eta San Fermioi begira jarriko gara jai giroan, apurka-apurka iria prestatzen ari delako, hainbat berdegune dagoeneko itxita, estenatoki batzuk montatuta, eta eragilez eragile, peinak eta elkarteak, prestakuntza lanetan buru belearri esate baterako, Herri San Ferminak. Programazioa prest dago eta aste honetan zehar muntaiari ekingo diote Oko Andramariaren plazan eta Baratxurien plazan Herri San Ferminak aurten ere errealitate bilatzeko. Nora González eta Suyaba Pérez Herri San Ferminetako kideak guardasola saioan izan dira eta Itxaso Etxeberri Etxeberriarekin mintzatu.
22: 13 kolektibok osatzen dute Herri San Ferminetako talde motorra, baino eragile eta kolektibo gehiagok ere parte hartzen dute, eta guztiek izango dute beren lekua datozen egunetako prestatu duten egitarau zabalean. Ohikoa den moduan aldarrikapenaren eskutik joanen da jaia. Izan ere antolakuntzatik nabarmendu nahi izan dute Herri San Ferminak ez direla kontzertu eta jardueren egitarau hutsa. Jai eredu jakin bat aldarrikatzen dute balio feministak, antirrazistak eta antifaxistak oinarri hartuta.
23: Adibidez, barran aurten ez dugu Israeletik datorren produkturik salduko, protokolo bat dugu eraso matxistak, arrazistak eta fasistei aurre egiteko, eta saiatzen gara ere adibidez, zezenei alternatiba bat jartzen eta horregatik arratz antitaurinoak antolatzen ditugu, saiatzen gara ere emakumeak oltzaganean entzutera eta haiekin gozatzera.
22: Espazioari dagokionez azkeneko urteetan ez bezala Baratxurien plaza hartzeko baimena jaso dute. Larrialdi gunearekin partekatuko dute espazioa eta hemen gune lasaiagoa sortzea dute helburu.
24: Postu egin nahi dugu San Ferminetan ere bestelako horrelako espazioak egoteko, lasai ibiltzeko, aurrak ere etorri alizateko eta bertan horrelako egitaraua saiatu gara osatzen Baratxurien plazan. Jakinda aurten dela aurrek urtetatik lehenengoa berrartzen dugula plaza hori, pues aurten esperimentazio moduan eta espero dugu aurrera begira hobetu alizat.
22: Kontzertuetaz gain eragileen eskutik antolatutako bazkariak, kantuz bermuta, txikientzako ekintzak, bingo musikatua eta elektrotxarangak izango dira. Guztiak gune seguru batean non ez den erasorik onartuko.
23: horrek ez du bermatzen bakarri protokoloak, hori baino gehiago behar da, ez? Eta garrantzitsua da bestelako eragileak egotea lanean egitarauan, eskaintza zabala izatea, anitza, jendea eroso eta gustora egotea prestatu ditugun ekintzetan, eta horrek sortzen du gutxinaka ere, ba, bueno, aliantza batzuk eta alduntze bat pixka eta aurre egiteko, ba, Sanfermietan ematen den indarkeria guztiari.
22: Herri Sanferminak auzolanari esker posible dira. Aste honetan zehar muntaketa lanetan ibiliko dira goiz eta txalde, eta antolakuntzatik herritarrei hurbiltzeko deia egin diete. Horrez gain txandetan izen emateko aukera ere badago.
11: Eta prestakuntza lanetan ere, aurtengo Nafarroa Oinezeko antolakuntzako kideak Sanfermietako txokoa prestatzeko urtero bezala, takoneran izanen da euskararen oasia, familiendako ere toki lasaia eta taula gainean denetarik prestatu dute. Porrotxek emanen dio txupinazoarekin hasiera festei, eta horren ostean bada trikidantz, korrontzi, antigona, apoteke, eztitan, saibor, bezalako taldeak eta artistak izanen dira egunero taula gainean. Gaur aurkeztu dute aurtengo festaren abestia, eta sorpresa hartu dugu, Logroñoko Montalbo taldeak egin duelako kantua. Alaxea saldu digu Edurne Apalauzak, bada Nafarroa Oinezeko arduradunak.
3: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
11: Bianako Erentzun ikastola eta Zizurtxikiko Sanfermin ikastolako ikasleek parte hartu dute bideokliparen grabazioan, Irulegiko gazteluan edo Herrixkan grabatutakoa, Nore eta Azetaka komunikazio agentziak ekoiztuta. Garikoiz Barandiaran.
4: Hala hartu genuen nahiko sorpresa, ze izan da kantu desberdin bat. Eta guretzat izan zen sorpresa positiboa. Ze horrek guri ere bideo egiterako orduan ematen zigun askatasun nahiko handia. Eta, bueno, geratzi ginen pixka bat bakantua, leloa, iruditegia, guzti hori nola uztartu erabakitzen.
11: Bada bidean bat gara abestiarekin, utziko zaituztegu gure albiste kontakizunaren amaierar arte. Bideoa osoa euskalherriirratia.eusen gure webunean ikus dezakezu ere. Biar arte!

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsalde onde izuela, gaur arratsaldean bertan egingo du lehen bilera Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta Jaurlaritzaren izenean Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak euskarako nota oso baxuen auzi horretan epailek ebatzi dutenaren ondorioak aztertu eta korapilo gaizto honi konponbide bateratua emateko bilera. Izan ere, Bengoetxea errektoreak argi du Euskadi Irratiko Faktorian argi esan du ikasle horiei unibertsitatera sartzeko euskarako nota aintzat ez hartzeko epaitegiek hartutako erabaki horrek euren merituz selektibitatean euskara aprobatu duten gainerako ikasle guztiak kaltetu ditzake.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
1: Maria Ubarretxena, gobernu bozeramalearen ustez, formula argia da ikasle guztiek aukera bera izan dezaten, aurre matrikulazio plaza kopuru handitzeko eskatu dio EHUri.
3: Eusko Jaurlaritzatik Euskal Herriko Unibertsitateari planteatzen diogu, plazen behin-beineko handitzea balora dezala, berdintasun printzipioa gordetzeko eta momentu honetan ikasle bakar bat ere kaltetua izan ez dadin prozesu honetan.
1: Eta zer diote ikasleek, bazero inguruko nota atera eta epaitegiek arrazoia eman dieten ikasle gutxi hoiek EHUk autoa, epailen autoa berehala betetzea exigitu dute gaur. Baina Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen kontseiluak dio bidegabea dela euren bizkar egite hau. Berehala elkarrezketatuko dugu EHUko ikasleen kontseiluko presidentea. Eguneko beste lerroburuak Inigo Albustiza.
4: Euskararen ezagutza egiaztatzerako orduan egiaztatze asimetrikoak jarriko ditu martxan Eusko Jaurlaritzak datorren urritik aurrera, alegia orain arteko abi, bebat, bebi, zebat eta zebi mailez gain, abek aukera emango du herritar batek maila desberdina egiaztadezan, irakurmenean eta idazmenean batetik, eta entzumenean eta mintzamenean bestetik, Ibone Bengoetxea hezkuntza politikarako sailburuaren arabera, herritar gehiagok izan dezaten euskara egiaztatzeko aukera.
5: Ba, urritik aurrera sistema malguago eta bidezkoago bat izango dugu, eta esan dudan moduan, ba, helburua ez da eskakizunak aldatzea, baizik eta pertsonen benetako gaitasunak hobeto aitortzea. Eta horrela, euskara ikasi duten herritar gehiagok, euren ezagutza egiaztatzeko aukera izango dute.
4: Bestelakoetan, Santurtzin joan den astean udaltzainek atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Garak aurreratu eta EITB-ek baieztatu duenez, lehen medikuaren txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea, 40 gradu inguruko beroaldi betean ordu betetik gora izan zuten kalean atxilotuta, lurrean familiek lekukoen bitartez jakin duenez. Nazioartean Venezuelan,
6: la instalación de este estado mayor para los campamentos transitorios,
4: 1,700 hildakoren kopuru ofizialarekin eta mirari bakan batzuk kenduta, kalean geratu diren herritarrei aterpea ematea bihurtu da orain hango gobernuaren lehentasuna. Honekin batera lurrikarak itzalean utzi, baina muturrekoa bihurtzen ari den beste egoera bati ere erreparatuko diogu albistegi honetan. Venezuelari buruz baino Kubari buruz ari gara. Udan sartuta are larriagoa bihurtu baitira estatu batuen blokeo energetikoaren ondorioak. Beroari aurre egitea jasanezina da Kuban eta gaixotasunak ugaritzen ari dira. Euskadi Irratian Jesus Arboleiarekin hitz egin dugu, Kubako gobernuaren diplomatiko ohia da bera, eta argi ikusten du estatu batuek uartean neokolonia ezarri nahi dutela.
7: Herritar batzuk esaten dizute, niri ez aipatu burujabetza eta independentzia. Nik hori asko iztarba nahi dut.
4: Baina entzun duzuen moduan, herritar askoren lehentasuna gutxieneko bizibaldintzak eskuratzea da.
1: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, izan ere badira eta eragozpen bat baino gehiago, Mertxe Berria.
8: Bai, alala, bai Maite, Irungo mugan 2 kilometroko iladak ditugu ordu honetan, AP8an Baionako noranzkoan trafiko ugariak eraginda, segurtasun sailak berri eman duenez. Eta eragina izaten ari da gainera egoera hori N1-B1 errepideko lotunean. Arreta eskatu dute baita ere Trapagaranen Bizkaia 10 errepidean Kantabriako noranzkoan auto baten matxura dela eta traban geratu da ibilgailu hori eskuineko erreian.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
9: Odeitza arindu egingo da datozen orduetan eta toki askotan ostarteak zabalduko dira. Hala ere, arratsaldearen bukaeran lainotzera egingo du berriro, batez ere ipar isurialdean eta bertan sirimiria egin dezake. Bihar odei gehiago egongo dira eta ipar isurialdean zaparrada batzuk egin ditzake. Iparraldeko haizea bizitu egingo da eta zertxobait freskatuko du.
1: Albistegi honetan, festa giroan ere murgilduko gara jakina.
4: Irunen batetik, San Martzial eguna dugun honetan kontatuko dizuegu beste urte batez bi alardek egin dutela euren desfilea, oraingoz beintzat aparteko istilurik gabe doa eguna, eta Baionan bestetik gaur aurkeztu dute beste egitaraua. Uztailaren 15etik 19ra bitarte ospatuko dituzte aurten festak Lapurdiko hiriburuan.
1: Baionan adinako parranda egin ote duten ez dakigu, baina festa handia izan da bart eta gaur jaieguna eman die presidenteak Paraguai hiriburuz ari gara.

0: Futbol txapelketako sailkapena lortzen eta bat final zortzirenetara sailkatu da Paraguaiko selekzioa. Alemaniako selekzioa garaituta ez, edonor penaltietan kanporatu du Paraguaik Alemania. Honela ospatu dute Paraguairen azken penalti, azken gola, hango irratikate batean. Galtzeraino eta negar egiteraino aiukatu du azken kolori entzun dugun Bruno Pont kazetariak eta Santiago Peña Paraguaiko presidenteak ez du zalantzarik egin eta gaurko jaiegun izendatu du Paraguaiko estatu osoan. Norberak erabaki dezala futbol selekzioa final zortzirenetara sailkatzeak merezi ote duen estatu oso batean biharamona jaiegun izendatzeak. Bakar-bakarrik esan dugu
1: final laurdenetara ere, eh?
0: Ez, final zortzirenetara. Baina, kontua zera da, Peña presidentea itxuraz jaiegun eman zalea badela. Azken urtebetean, beste bi jaiegun eman baititu ez ustean. Iazko irailean bata, hain justu Paraguaiko selekzioa munduko futbol txapelketara sailkatu zenean, eta iazko abenduaren 26an bestea, Gabonetan barne turismoa sustatu, eta Paraguaiko familiak elkartzeko helburuz. Gaur ez da giro Panaman, ez da giro izango Paraguain, baina lanik ere seguru ez dela izango.

0: enzizo almidón.
1: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Euskara azterketako nota baxuen auzia dela eta epailek gezur baten gainean ebatzi dute ikaslei nota hori kontuan ez hartzea Euskal Herriko Unibertsitatean sartzeko. Hala salatu du gure mikrofonoetan Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta epaitegien ebazpenari elegita jarriko diela iragarriaren de facto obeditzea besterik etzaiela geratzen erantzi du. Aurre matrikulazio egiteko gaur baita azken eguna. Zein formularekin da galdera nola askatuko rapilo hau euren merituz euskara aprobatu duten ikasle guztiak alegia gehiengo zabala kaltetu gabe. Nerea Sarriegi.
3: Bai, guztira 25 erresoluzio dira, hainbatek kasu bat baino gehiago jasotzen dute, salaketak 50 inguru baitira, horiei erantzun behar die orain EHUk eta epaileek agindutakoa beteko dutela ziurtatu du Jose Ramon Bengoetxeak, baina nola formulak aztertzen ari dira gainontzeko ikaslei kalterik ez eragiteko.
4: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa, beraz, ondo aztertu behar dugu, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
3: Batez besteko egiteko ikasle guztiei euskara nota ez kontuan hartzea ez da aukera bat, nota altua dutenak kaltetuko lituzketelako, beste irtenbide bat izan daiteke plaza gehiago sortzea. Prozesua zuzen ohiko bidetik egin duten ilek ez dezaten ondoriorik jasan, baina horrek ekarpen ekonomikoa eta baliabide gehiago eskatuko lituzkela ohartarazi du errektoreak. EHUk ondo jokatu duela defendatu du eta salatu du autoak gezur baten gainean eraiki direla.
4: Oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela, hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin.
3: Ba, gaur arratsaldean bilera egingo dute rektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak epaileen agindua betetzea ahalbidetuko duen formula adostu bat bilatzeko.
1: Gobernu bilera amaituta Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaleari galdetu zaio gaiaz eta EHUri eskatu dio honek ikasle guztien eskubideak errespetatze aldera behin-behinean plaza kopurua igotzeko. Oso kritiko hitz egin du bestalde erreakzio politikoetan EH Bilduk batetik epaileen autoak aurrekari arriskutsua jarri duela salatuta. Xunarozen arratsaldean.
5: Arratsaldeon bai, Jaurlaritzatik Maria Ubarretxena bozeramaileak eskatu dio EHUri behin-behinean plazak gehitzeko.
6: Ulertzen dugu epaitegietara jo duten ikasleen eta familien ezinegona eta baita ere, ba neurri kautelarrak aplikatzeak eragin diezaieken ikasleen kezka baitaren. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzatik Euskal Herriko Unibertsitateari planteatzen diogu plazen behin-behineko handitzea balora dezala, berdintasun printzipioa gordetzeko eta momentu honetan ikasle bakar bat ere kaltetua izan ez dadin prozesu honetan.
5: Jaurlaritzan dagoen Euskadiko Alderdi Sozialistak berriz ohar argitaratu du EHUko erretoreari eskatuz epailek agindutakoa betetzeko eta bermatzeko ikasle guztien eskubideak. Hezkuntza sailari ere ohartarazpena egin diote tinko defenda dezan egungo hezkuntza sistema. Bitartean oposizio EH Bilduk salatu du epailen erabakia ikoitzarrese.
7: Gure gaitzespen irmoa adierazten nahi dugu erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako. Eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
5: Atzean gainera bultzada politiko argia dagoela dio, aereduak ez duela argi euskalduntzen eta gu horregin du Jaurlaritzaren kontra zalantzan jarri duelako azterketak zuzentzeko sistema.
1: Ba, auzi honen inguruan ikasleen iritzia ere jaso nahi dugu, izan ere euskerako nota oso baxua atera eta epaitegietara jo duten ikasleek orain EHUri exigitu diote autori premiaz betetzea, baina EHUko ikasleen kontseiluak ohar atera du epaileen erabaki honen ondorioz orain plazari gabe geratu daitezkenak bidea zuzen bete duten ikasleak direla nabarmenduz. Uste dut telefonoz bestalde dugula Inigo Ujedo, EHUko ikasle kontseiluko presidentea. Inigo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Zein da zuen valorazioa ordu honetan?
0: Bueno, atzo larri tasunez hartu benun berri da uste dugulako, babesgabetasun egoeran usten ditela gainontzeko ikasle guztiak.
1: Babesgabetasun egoeran, gertalitekelako orain, ez da, ikasle hoiei euskerako nota aintzat hartu gabe, unibertsitateko plaza gordetzea, eta orduan plaza kopuru horretatik batzuk galtzea, euskera aprobatu duten entzat, ez?
0: Hori da, ikusten dagoenea, kurik, handien azkenez plaza kopurua mugatuta dagoene, sistema.
1: Inigo, barkatu idazue, oso kalidade eskasa daukagu konexioarekin, iragarkintza tarte txiki bat hartuko dugu eta saietuko gara konexioa hobetzen, konforme?
0: Bai.

0: Zortzietan, Kepa Iribar, Odol Ilargiaren alabarekin etorriko zaigu.
1: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza bat.

0: izango dira Jaurlaritzak abian jarriko duen euskara egiaztapen asimetriko sistemaren bidez Igotzalkorta.
1: Orain arte euskaraz azterketa bidez 5 maila frogatu zitezkeen A2, B1, B2, C1 eta C2 mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren neurgailuak dira. Horiei orain euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie urretik aurrera. Alegia, pertsona batek B2 maila ega baino baxuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan hobe moldatu C1 edo egare mailan. Hori ziurtatu izango du B2 C1 egiaztagiriaren azterketa eginda. Honela azaldu du Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak.
2: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Eta badira egoera edo behar bereziak dituzten pertsonak. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du anistasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun idatzietan eta ahozkoetan maila desberdinak egiaztatu ahal izango dira.
1: Horrek praktikaz esan nahi du 4 maila berri misto sortuko direla, oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa jasoko dutenak. Horrek euskara ikastera animatzen direnei bide berriak irekitzen dizkiela, baina ez duela maila jaisten ala defendatu du sailburuak maila egiaztatzea erraztu baizik. Horrez gain desgaitasuna dutenentzat egiaztapen partzialak ere kontuan hartu dira dekretu berrian, adibiderako gormutuek idatzi eta irakurmena eginda frogatu ahal izango dute euskara maila.
0: Tira ea, orain bai EHUko ikasleen kontseiluko presidentearekin saiatuko gara berriz, Inigo Ojeda, arratsaldeon berriz ere.
3: Arratsaldeon berriz.
0: Bueno, ea orain ez da zure arazoa, batzutan konexioak utzi egiten du. Inigo, ari ginen hitz egiten, ez da epailek euskararen auzionetan, nota baxuen auzi horretan, ez da hartu duen erabakiak nola kaltetu ditzaken ez epaitegitara jo duten ikasleak, baizik eta gainerako gehienak.
3: Claro, azkenean, ezaten ari nintzen bezala, plaza kopurua mugatua da. Ta hortaz, gertatu aldena da, azkenean irregulartasunik gertatu ez dela, konfirmatzen baldin bada, kanpoan, ikasle batzuk geratuko bidea, haien benetako plaza galduz.
0: Ez dakit jarraitu duzun eztabaida politikoa batetik Jose Ramon Bengoetxeak EHUko errektoreak ez da gure mikrofonoetan esaten zuen hori bera zela orain korapiloa nola asmatu formula horrekin bere sanetan epailen autoa obeditu bestarik etzaio geratzen EHUri orduan nola egin beste gainerako ikasleak ezkaltetzeko ez da formula hori eta formula horretan Maria Ubarretxena gobernuko bozeramaileak esaten zuen plaza gehiago ateratzea EHUren partetik hori izan litekeela irtenbidea.
3: Bai, horra arazoa betikoa izango zen, ezta azkenen plaza gehiago diru gehiago eskatuko zuen, begiratu barko genuna berre nork jarri barko zuen diru hori. Momentuz, uste dute, horretaz aparte, epaiak ateratako soluzioa edo, ez da, gure ustez da bat ere bidezkoa.
0: Zergatik?
3: Eta, azkenean ezin delako balizko bidegabekeria bat beste bat sortuz, eta hemen gertatu dena hori da, beste bat sortuz zuzendu, ez da pertsona batzuk, ez da, babestu gainerakoak besterik gabe utzita.
0: Eta uste duzu?
3: Besterik gabe utzita, barkatu.
0: Bai, uste duzu kasunen atzetik, datozen urteetan, adibidez, ikasle gehiago jarriko dut kako txartean, Animatuko direla gisa honetako prozesuak, epaibidetako prozesua abiatzea, nota ezpazaie, euren esanetan zuzena iruditzen?
3: Hori, beste arrisku bat da, eta aztertu beharko da, azkenean datorren, hemen gauza asko dauzen saltzen, ezta? Batetik, euskara nire ustez, eta gure ustez, euskara ikasgaia izan dalako gertatu da guztia, baina bai, aurrekari oso importantea da, aurten erabilera politiko bat inda asunto honetan, baina baliteke datorren urtean matematiketako azterketan, edo ez dakitzea azterketan, alakorik gertatzen bada, ausitegietara joatea. Eta hori aurrekari arriskutsua da esaten dudan moduan.
0: Argi ikusten duzu hortaz, kasu honetan motivazio politiko badagoela atzean.
3: Bai, hori, lehendabiziko momentutik argi zegoen. Eta uste dute danok ikusi dugula argi.
0: Gaur arratsaldean egingo dute lehenengo bilera Jaurlaritzak eta EHUk. Batetik, epailen ebazpena aztertu, eta gero ondorioei nola aurre egin konponbidea bateratzeko. Badago zuen ustez kalterik ekarriko ez luken formularik egoera honetan.

0: atik ateratzeko?
1: Bueno, kasu honetan, ikasle hauei plaza bat errezez batzen bazaie, eta lortzen baldin bada plaza gehiago sartzea, ez da, ba, hauek konpondu edo argitu arte, bueno, ba, izango zen bide bat, beraz, bueno, ba, aipatu duzune soluzioa, eta Eusko Jaurlaritzak aipatutakoa bide bat izango zen, baina hori, ba, dirua lortzen baldin bada, ez da.
0: Ez da egiten nigo besterik enantzen nahi duzun agurtu horretik.
1: Ez, ba, ni ustez, gertatutakoa oso larria dalako, azkenean olako froga bat, bueno, ba, froga baten eta prozeduretan konfiantza osoa eduki behar dugulako, berme guztiekin gauzatzen delako, eta, ba, honek, a konfiantza hori apurtzen duelako, eta ezan bezala, ba, horrekari oso larria zartzen dugu.
0: Ba, Inigo Ujedo, EHUko ikasle kontseiluko presidente, eskerrik asko Euskadi Irratian goizak gaur albistegiari erantzuteagatik. Gaur onartu du Jaurlaritzak bestalde udalekuen kontrola areagotuko duen dekretua Ainara Rubiok ditu xehetasunak.
2: Adin txikikoen ongizatea erdigunean jarrita familiei lasaitasuna emango dien dekretua dela ziurtatu du Nerea Melgosa Gazteria sailburuak.
3: Euskadik tresna modernoa du orain, egungo errealitatera egokituta eta segurtasun, kalitate eta ongizate handiagoa eskaintzeko pentsatua.
2: Berrikuntza nagusienen artean, erantzunkizunpeko adierazpena, jarduera hasi baino hilabete lehenago aurkeztu beharko dela eta horretarako derrigorrezkoa izango dela aseguru polizaren ziurtagiria. Ratioak hobetuko dira, jarduera guztietarako bi begirale egongo dira eta 21 ume baino gehiagorekin 10 parte hartzaileko begirale bat gehiago sartu beharko da. Aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat ere izendatu beharko da. Bernedoko udalekuetan sexu askatasunaren aurkako delituengatik jarritako salaketa eten ondorioz bultzatutako lege aldaketaren garapena da dekretu hau, hain zuzen salaketak aurkeztu zituzten amek gutuna argitaratu dute gaur, eta eskatu dute gauzak gaizki egin zirela aitortu, erantzukizunak hartu eta halakoak errepika ez daitezen neurriak hartzeko. Era berean salatu dute, Arabako Foru Aldundiak izan ezik, erakundeek ez dietela arretarik eskaini. Adin txikikoen eskubideen defentsan egongo dela Aldundia, hala esan du Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, eta justiziaren lana errespetatzen duten arren.
4: Cuando hay más de 20 denuncias presentadas que afectan a menores, que transcurridos 9 meses el procedimiento judicial...
2: Kezkaz ikusten du, 9 hilabetetan salaketen prozedurak aurrera eginez izana, eta sarrea elkarteari 3 urteko debekua kendu izanaren aurka Aldundiak bere esku dagoen guztia egingo duela esan du.
0: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaituko den egunean bestalde, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurrikusitakoa bikoiztu eta 1.000.000 personak baino gehiagok eman dutela izan.
5: Las más de 1.000.000 de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos.
6: Pedro Sánchez presidenteak nabarmendu du datuak agerian uzten duela zein beharrezkoa zen pertsona horiei guztiei eskubideak aitortzea, eta aurrera begira iragarri du integrazio plana jarriko dutela abian 500.000 euroko aurrekontuarekin. Besteak beste, laneratze ordenatua albidetzeko, lanbideziketan plaza gehiago eskaintzeko, edota hizkuntzako ofizialen ikasketetan laguntzeko.
0: Atzerritarren erregularizazio epea amaitzen den egun honetan, hain justu, Alderdi Popularrak eta Boxek hauteskunde errolda gizentzea leporatu diote Sánchezen gobernuari, baina kasu honetan biloben legea deiturikoaren arira. Frankismo garaian erbesteratutako Espainiaren semealaba eta bilobei nazionalitatea aitortzen dien legea da, duela 4 urte onartu zena, esan bezala orain Pepek eta Boxek izpide hartu dutena. Oiane Perez, Madrile, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, denbora zeraman Box alderdiak Sánchezi hauteskunde errolda bere alde manipulatzea leporatzen, eta orain bere egindu salaketa Alberto Núñez Feijóok ere.
8: Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2.500.000 de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
7: Argituta erregularizazio prozesuak ez duela botoa emateko eskubiderik aitortzen, biomen legea argudiatu du Alderdi Popularrak orain, 4 urte onartu zen memoria demokratikoaren legea da izatez. 4 urte horietan, 2.500.000 pertsonek egin zuten bai, itzordua hartzeko eskaria, baina azkenean 500.000 eskuratu dute Espainiar naziotasuna, eta horietatik 300.000 eman dute izena. Hau da, frankismo garaian erbesteratutako Espainiarren 300.000 seme-alaba edo bilobek lortu dute Espainian botoa emateko eskubidea. Feijoren azpikeria salatu du beraz Yolanda Díaz, gobernu presidente ordeak.
9: España es una democracia sólida, no hay pucherazos. Lo que había en Galicia era carretaje de votos. Votaban personas que no podían votar.
7: Óscar Puente, ministroak gogoratu du, boto eskubidea duten atzerritarren 108%-ek soilik eman zuela botoa 2023an, eta PP-ren aldekoa izan zela gainera gehiengoa. Zientzia fikzioa deritzo beraz PP-ren salaketa.
0: Venezuelan 1719 hildakoren kopuru ofizialarekin ordu honetan eta mirari bakan batzuk enduta kalean geratu diren herritarrei aterpea ematea bihurtu da orain Delcy Rodríguezen gobernuaren lehentasuna. Lehentxagoeneko Zubero Goitiak bertatik kontatu digunez. Venezuelako lurrikarak foko informatiboaren itzalean utzi du bestalde Kubak biziduen muturreko egoera. Estatu batuen blokeo energetikoak are ondorio larriagoak ditu orain, behin udaran sartuta, argindar eskasiarekin jasanezina da beroaren aurkako borroka. Gaitzak ugaritzen ari dira eta gobernuak ez du tresnarik krisiari aurre egiteko. Euskal Herrira iritsi berritan, Jesus Arboleiarekin izan da Euskadi Irratia, Kubako gobernuaren diplomatikoa izan dakoa eta Habanako Unibertsitateko irakasle ohia da Jesus Arboleia. Argi ikusten du berak, Estatu Batuek Kuba uhartean neokolonia berria ezarri nahi dutela. Arekin hitz egin du Lander Izagirre lankideak.
10: Es una situación muy angustiosa.
11: Egoera etxigarria bizi du Kubak eta Estatu Batuen azken neurriek kolokan jarri dute herrialde osoko elikagai banaketa ere.
10: Que en puerto de Santiago de Cuba.
12: Santiagoko portuan herrialde osorako arroza egonda gordeta, baina ezin izan da banatu, kamioientzat erregairik ez dagoelako.
11: Elektrizitate gabe bertan behera geratu dira ospitaletako ebakuntza asko, izan ere argindar sorgailuekin ez da nahikoa, eta orain gainera uda iritsi da.
10: Un verano cubano.
12: Kuban, aizegailurik eta aire egokiturik gabeko uda bat jasan ezina da. Beroarekin batera, moskituen gaixotasunak gehiago ari dira zabaltzen, baina ez dago arazoari aurre egiteko modurik.
11: Gaixotasunak ugaritu eta jaio berrien heriotza tasa biderkatu eginda. Arboleiaren ustez, hau da, Kubaren historiako momenturik txarrena, pandemia eta Trumpen bi agintaldiak kateatu baitira. 7 urtez Kubako gobernuaren diplomatikoa izan da New Yorken eta Washingtonen, eta herrialde hori ondo ezagututa ez du inbazio militarrik espero uartea barrutik suntxitzeko estrategia baizik. 79 urterekin arriskuan ikusten du berak defendatu izan dituen Kubaren eredua eta subiranotasuna. Baina
12: herritar batzuk esaten dizute, niri ez aipatu burujabetza eta independentzia, nik oiasko iztar ba nahi dut.
11: Kubako krisi larriak eta familia egoerak Euskal Herrira ekarri ditu Arboleia eta bere emaztea. Iraultza ere ez dela betirako esan digu, baina printzipioak hor geratuko direla. Hori bai, azaroko hauteskunden aurretik Trumpek mugimendurik egiten ez badu, ez du galdu sistemak aurrera jarrai dezakenaren itxaropena.
0: San Martzial eguna da gaur, Irunen beste urte batez bi alardeek tradizionalak eta herritar guztiak aintzat hartzen dituen parekideak euren desfilea egin dute, jendetsuena tradizionalarena izan da. Oraindik hala ere aparteko goraberarik gabe Joanda Goiza bertan da Eri Zapira ingure lankidea.
13: Arratsaldeon, azken 50 urteotan bezala herria erdibiturik da San Martzial egunean, askotan baita familia bereko kideak ere. San Juan plazan oihu hau errepikatu da alarde parekideko generala bere zaldi gainean sartu denean. Emakumea zioten, izan ere alarde parekidekoek ez dute euren helburua lortu oraindik, alarde bat eta bakarra izatea Irunen. Entzun.
14: Egundoko Gipuzkoa gara, Gipuzkoako bigarren hiria gara, mesedez lagundu hau bideratzen, zeren jende askori etzaio, jende gehiengoari etzaio axola.
15: Nik hasi nintzenetik, igual oain irukoitza gea o laukoitza, así que bueno, optimista izateko badakagu arrese.
16: Hori da, ni neska bezala nahi dut jaietan parte hartu, beraz hori da helburua, besterik ez.
13: Alarde tradizionalekoen artean, benetako alardea eurena dela diotenak entzun ditugu, baina baita bi alardeen bizikidetza ongi ikusten dutenak ere.
17: Aski gea guztiok aukeratzeko nahi dugun aukera, eta hola esan behar da, hola jarretu behar du, istikuri gabe, nahi behute egitea beste bigarren alarde bat, aski dira, negatik errespetu osoa, nosko baietz.
13: Arratsaldean bi alardeek berriro hartuko dituzte Irungo kale berberak, hori bai ordutegi ezberdinetan.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Berela informazio hori, baina azken orduko albistea daukagu, Gipuzkoako eta Bizkaiko 11 hondartzatan ez bainatzeko gomendio eman baitu Osasun Sailak, uraren kalitatea ez baita behar bezalakoa.
19: Hauek dira hondartzak: Mutrikuko Saturraran, Hondarbeltz eta Portua, Zarauzko hondartza, Zumaiako Santiago, Debako hondartza, Gipuzkoan hoiek eta Bizkaian Eako hondartza, Barrikakoa, Lekeition Isuntza, Ondarroan Arrigorri eta Mendexan Karraspi. Osasun Sailak egindako azterketen arabera, igande gauean eta atzo izandako ekaitz eta uriten ondorioz sortu den arazo puntuala da uraren kalitate falta, bihar aztertuko dute berriz hondartza horietako ura gomendio aldatu edo ez erabakitzeko.
0: Hortaz, gaurkoa da debekua Gipuzkoako eta Bizkaiko aipatu ditugun 11 hondartza horietan, uraren kalitatea ez baita Osasun Sailak eskatzen duenaren adinakoa. Trafikoari dagokionez ez da aparteko gorabeherarik ordu honetan, Segurtasun Sailak esan digunez, eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
20: Odeitza arindu egingo da datozen orduetan eta toki askotan ostarteak zabalduko dira. Hala ere, arratsaldearen bukaeran lainotzera egingo du berriro, batez ere ipar isurialdean eta bertan sirimiria egin dezake. Bihar odei gehiago egongo dira eta ipar isurialdean zaparrada batzuk egin ditzake. Iparraldeko haizea bizitu egingo da eta zertxobait freskatuko du.
18: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: zabaldu ezagun ba parez pare kultur leioa. Manu ez sortu arratsaldeon.
1: Kaixo maite arratsaldeon.
0: Martxan da Nafarroako Landarte programa.
1: Bai, Landarte programaren 10. Edizioa aurkeztu berri dute. Nafarroan arte garaikidea eta landa eremua lotzen dituen egitasmoa da Landarte. Ta oso gozabitzia da maite, artistek tokian tokiko bizi lagunekin egiten dute lan. Hainbat hilabetez 5 artistak sorkuntza garaikide partekatuko prozesuetan lan egingo dute 5 herritan. Herritarrek esango dute, nik ez dakit zer arteaz, nik ez dakit kuadroak margotzen, nik ez daukat liburuak idazteko trebeziarik, enaiz musikaria, nola parte hartuko dut arte garaikideko sorkuntza lan batean? Bueno, ez daukatek eskatu beharrik, edo nork parte har dezakelako. Bere alazalduko digute filosofia.
0: Ba hori da, komplexurik gabe hortaz, Landarte, gero arte mano.
1: Arratzaldean pasan baitea jo. Bai, berriro diogu, 5 artista aukeratu dituzte Nafarroan, eta beraietako bakoitza, Nafarroako landa eremuko herri batera joango da, eta herritarrekin batera arte garaikide prozesu bat jarriko dute martxan, esate baterako. Aurtengo edizioan, Iratxe Perez Barandalla zinemagilea Lehotzi barrera joango da, herritarrekin zerbait sortzera, Jaime Remirez de Ganuza diseinatzailea Mira Fuentesera, Silvia Hierra argazkilaria Miranda Argara, Asier Larretxia idazlea Elora, eta Irantzu del Valle, estena sortzailea Uskartzera. Artea beti egoten da presente kultur lehioa, baina gaur are presenteago. Landarteren berri emango dugulako eta gainera gaur orkestu duten dokumental saia erakutsiko dizuegulako. Euskal Arte garaikidearen historiari buruzko Harri Biguna izeneko dokumental saia zari gara. Euskal Arte garaikidearen garapenari buruzko dokumentala dira, baina badute berrikuntza bat, ikuspegi feminista du Tamara García Iglesias zinegileak artearen historia azaltzeko osatu duen dokumental saiak. Gaurko aurkezpenean Tamara García Iglesias zuzendariak aurreko mendean egin ziren ikuska izeneko dokumentalak izan dituko goan.
2: Harri Biguna euskarazko lehen dokumentala saia dela uste dut ikuskak aurkeztu zenetik orain dela denborazko. Eta lehena da, arte garaikidari buruzko lehenengo saia publiko orokorrarentzat. Euskal Herrian dokumentalak egiteko eta ikusteko ohitura handia daukagu. Hemen, Euskal Herrian teknika dokumentala hizkuntza bat da. Naturalki garatu dena.
1: Harri Biguna Euskal Arte garaikidearen historiari buruzko dokumental saileak Jaurlaritzaren eta EITB-ren partaidetza izan du eta ikusgai daukazue Primeran plataforman. Euskal Arte garaikidearen historia azaltzean beti agertzen da Derrigorrean Jorge Oteiza eta aspaldi hil bazen ere bere izena eta bere lana beti daude denen ahotan. Bi adibide. Samamesko ekitaldi jendetsuetan, akordatu zen berarekin Pello Reparaz. Eta Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egin berri ditu Iruñean Oteizari buruzko ikastaroak. Eta gainera kalean da Jose Julian Bakedanok, Oteizaren lagun izan zenak eta Biloko Arte Ederren Museoko zuzendari orde izan zenak, osatu berri duen liburua, Oteizaren eragina jaso izan dutenen testigantza dituena, eta argazki sorta undia duena, Pamiel argitaletxa plazaratu du liburua Jose Julian Bakedanorena eta editorea da Lander Majuela.
3: Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen, pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin geldituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatsu, nola ez interesgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
1: Ba, Jose Julian Bakedanoren lagunak Jorge Oteizari buruz osatu duen liburuaren aurkezpena gaur arratsaldean Durangon. Bakedanoren jaiotarrian hain justu arte eta historia museoan Durangon. Egunotan freskatu du pitxin bat, baina diotenez berriz etorriko dira beroaldiak eta beroaldietarako plane zinobea da museoetara edo zinera joatea. Eta zineman, aipatu genizuen atzo, Ipar Euskal Herriko zinearetuetan, zinemaren festa dutela egunotan, eta sarrera 5 euroan zinea ikusteko bihar azken eguna Ipar Euskal Herrian. Bai Ipar Euskal Herriko, bai Ego Euskal Herriko zine aretoetan da, marka guztiak hausten ari den beldurrezko filma, Obsession izenekoa. Esan genizuen aurreko batean, filma egiteko, Obsession egiteko, $1,000,000 gastatu zituzten Estatu Batuetan, eta 300,000,000 baino gehiago jaso dituztela txartel salmentaren bidez. Eta esan genizuen, filma YouTuber gazte batek zuzendu duela, eta ez dela azken aldian YouTubetik pantalla hundira salto eman duen zuzendari gazte bakarra. Gero aztertuko dugu Obsession filmak eragin duen sukarra. Baina hona hemen endabiziko komentarioa, Josemi Beltran Donostiako beldurrezko zineasteko zuzendariaren eskotik.
4: Nire ustez da, ez da fenomeno isolatu bat, baita dago kokatuta joera baten barruan edo loraldi baten barruan, no? Beldurrezko generoaren loraldi bat. Guztiak daukate aman komunean, nire ustez, belanaldi berriak daudela atzean, sortzaile gisa, zuzendari gazteak, eta beste osagai bat da historio berriak direla, eta kontzeptu berriak dira. Ez dira sagak edo frankiziak, no? Marvel bezalako produktuek, bapizka produktuak galtzen ari direla, erakartzeko almena edo.
1: Josemik dio publikoa superheroiekin edo Star Wars fenomenoarekin. Nekatuta dagoela bizka bat eta gustura ikusten ari dela YouTube-eti datozen zuzendari gazten lan berriak, beldurrezkoak. Eta film berriak sortzen hasita, igual YouTube-en dabilen euskal gazte bati bururatuko zaio, Kepa Iribar gure lankidearen liburu berria Odol Ilargiaren alaba zine bihurtzea. Oraingoz liburua daukagu eta ura besapean hartuta arrimatuko da Kepa bera Arantxaren gana gaur 8:00. Eiko arratxean saiora. Eiko arratxean. Hori gero, orain berriz, egin zer?
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: egunotan aitatzen ari garen moduan, badatoz aurtengo jazz jaialdiak, Ordizian laguna artean sortutako Goierriko jazzaldia zaretu ginen atzo, biharraziko dute Goierritarrek bere jazz jaialdia, eta biharraziko da gainera Euskal Herriko jazz jaialdi veteranoetako bat, Getxokoa, Menderdiaren atarian, 49. edizioa du Getxo jazzeka aurtengoa. Eta dibidez, bihar bertan, Getxoko musike barri aretoan Moises Perez Sánchez pianistariko da, Perez Sánchezek ibilbide esanguratsua du, Grammy Latinoetarako izendatua izan da, eta Estatu Espainiarreko Min musika independentearen sarietan behin baino gehiagotan jaso ditu sariak Moises Perez Sánchezek. Pianista da, konpositorea, taikoizleare bada, Madrildara da jaiotzez, eta urteak daramatza bere musika izakera osatzen, jaza da bere oinarria, baina musika garaikidea rock progresiboa edo soinu sinfonikoak nahaztuta. Bueno, bizen propio gaur, hemen KLN kulturleioan, Naroa Martinez eta Unai Ruiz. Naroa Martinezek eta Unai Ruizek irabazi dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute, aintzinako ofizioak memoria eta galtzen ari diren tradizioen aztarnak omentzen dituen ipuina da. Kanpaiek eta haiek sortzen dituzten doinuak ere protagonista izango dira historioan. Euskal Irrati Iruñean Itziar Lumbreras.
1: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala uda amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
2: Amona alargundu berri da, baitonak uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan ba, berak ezin izan duen ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ba, bueno, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
1: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
2: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina bueno, azken batean egin izan nahi genuena zen da lurraren teia, lurrea zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
1: Testua xinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolore atseginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkarlan borobila.
3: Bata bertzin lanen sartzen ginen, historian ni bera ilustrazioetan eta elkarren artin nola joan zen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik, eta haukendu agobi jarri behar dut izan zen, niretzako esperientzia bat aitz polita.
1: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.
0: Gipuzkoako Usurbil herrira, uztailaren 18an iki milikili klik bol bi ikuskizuna eskainiko dute Usurbilen. Emanaldiarekin zera aldarrikatu nahi dute ikuskizun originalaren sortzaileak, alegia hartzea nahiak, eta Jose Luis Zumeta Usurbildarrak zirela, eta Mikel Aboa bide batez oso gertuko sentitzen zutela. Usurbilgo udalaren arabera, Estoka Mairuren zehazka ere izan zen Usurbil herria, eta hori horrela, herritarrei egindako pari bat ere bada, Dema plazan eskainiko duten emanaldia. Igone Hortaza.
4: Iki milikili klik bolbi ikuskizuna Biloko Arriaga antzokian eskaini dute, Donostiako Victoria Eugenian, baita Iruñako Baluarten ere. Atik Usurbilen oholtzaratzeak zentzu berezia du herriko udalaren hitzetan, izan ere bertakoak ziren ikuskizun originalaren sortzaileak. Alaitz Aizpurua Noaua Kultur Elkarteko dinamizatzailea.
5: Hori da, bertakoa genitxun, hartzean aiak eta Jose Luis Xumeta, eta bueno, neurri batean ere Mikel Aboa oso gertuko behintzat sentitzen dugu.
4: Eta argatik eskainiko dute Usurbilan 150 Usurbil Bizi proiektuaren eta Noagua Kultur Elkartearen elkarlanari esker. Emanaldia ikusteko irrikaz direnen artean dira besteak beste Hartze Anaien eta Jose Luis Zumetaren senideak.
5: Zira-ziratikan, ez? Zagit, Donostian intzanean edo, ba, komentatu benun behaiekin, eta jo, ez ederra izango litzaken, ba, herrian bertan ikustea, ez?
4: Eta izango da azkenean herrian ikusteko aukera, gogora dezagun Ikimilikiliklikbolbi loraldiak egindako enkarguz iritsi zela Edurne Azkarateren eskuetara. Berak zuzendu du ikuskizuna, emaitza elkarrizketa bat da. Orduko obra eta gaur egungoa elkarrizketan jarri dituzte. Egitekoa etzen ordea erraza, ikuskizuna askoren iruditerian eta memoria kolektiboan geratu baita hiltzatuta Edurne Azkarate.
6: Niretzat zen bidaia bat, iraganera bidaia bat, eta eraberean deskubrimendu bat, ez? Beraien garaikidetasun eta abanguarditasun hori, zeinen leku handia zeukan oraindik gure artean.
4: Eta duen leku hori aldarrikatu asmoz eskainiko dute ikuskizuna Usurbilen ere. Uztailaren 18an gabeko 10:30an Dema plazan oholtzaratuko dute Ikimilikiliklik Bolbi.
0: Landarte programaren 10. edizioa aurkeztu berri da Nafarroan, arte garaikidea eta landa eremua lotzen dituen egitasmoa da Landarte. Hainbat hilabetez, 5 artistak sorkuntza garaikide partekatuko prozesuetan lan egingo dute. Lehotz, Mirafuentes, Miranda Arga, Elo eta Euskartzeko bizilagunekin. Gaur gurekin dugu programaren koordinatzaile Mark Badal. Mark, kaixo, arratsaldeon.
7: Bai, eto leon.
0: Bai, Mark Landartek, 10 urte bete ditu. Nola salduko zen ioke programaren muina inoizaren berri izan ez duen norbaite?
7: Ba, Landartek proposatzen duena da, herri txiki batzuetan, bueno, sorkuntza prozesu bat, baina prozesu hori nolabait proposatzen duguna da, parte hartuko duten eragile guztiak zerotik abiatzea, hau da, herri batek ez dio artista bati enkargo bat egingo, eta ez artista bat ez da iritsiko herri batera bere aurreko ideia batekin, eta herritarrek lagunduko diote bere proiektua egitea, baizik guk proposatzen duguna da denok, hau da antalda koordinatzaileok, artistak eta herritarrak zerotik abiatuko gara, berez oraintxe bertan abiatzen ari dira prozesuak, eta poliki-poliki denon artean identifikatuko dugu lan hildo bat, edo ideia bat, edo bai esparru bat, eta udan eta udazkenan zehar garatuko dira prozesu horiek.
0: Landarte, Nafarroko Landarteren edizio berri honetan Mark Iratxe Perez Barandalla zinemagileak Lehotzi barren lan egingo du, Jaime Remirez de Ganuza diseinatzaileak Mirafuentesen, Silvia Aierza argazkilariak Miranda Argan landuko du bere proposamena, Asier Larretxea idazlea Elori lotuta izango da, eta Irantzu del Valle estena sortzaileak Uskartzen burutuko du bere prozesua. Hoie dira herriak eta artistak, ezta?
7: Hau da, bai, bai. Azken urtetan 5 herri aukezin ditugu, egiaran Lehotz kasuan ez da herri bat, hau da, udalerriak batzen ditu 12 herri, orduan kasu honetan prozesua udalerri mailan egin beharko du Iratxek, eta bai, eta zuk ongi azaldu zu aurtengo sortzaileak.
0: Bai, Mark, batzuetan arte garaikidearen dikere arrotz edo urruneko sentitzen du jendeak, oso urrun geratzen zaio arte garaikide. Nola egin bizilagunak planteatzen duzuen sorkuntza prozesuetan eroso komodo senti daitezen?
7: Bai, hasieran zuk aipatu duzun bezala aski urrundik ikusten dute olako, ez dakit, proposamenak edo baita berez erabiltzen ditugun hitz edo kontzeptu horiek, eta bueno, udaberrian bai anei bainez guri eta ni neu eraiten gira herri bakoitzara hainbat aldiz, hori pues pizkat mediazio lana ja hasteko herritarrekin, eta gure bizitek alde batetik balio di gute gero pentsatzeko, bueno, ze artista gonbidatuko dugu herri honetan, no? Lan egitera, baina baita balio digute bizita horiek pizkat hori, herritarrekin egoteko, eta nola bai, bueno, poliki-poliki proposamenean sartzeko.
0: Bai, zein jendeak esango du arte garaikidea, nik zer egin dezaket arte garaikidea lantzeko, ez da nik ez dakit idazten, ez dakit pelikula bat egiten, ez dakit argazki gintzen, ez dakit zer, ez dakit idazten, ez dakit musika sortzen, jendeak esango du nik ze ekarpen egin dezaioket arte garaikideari, ez da?
7: Hau da, guk, bakoitzak parte hartu behar du, bere lekutik, izaeretatik, ordun, haiek igual, no? Aipatu duzuna, ez dakite, baina nork ezagutzen du zure herria, zu baino hobeto, no? Ordun, zu zara, zure herriko aditua, no? Eta ordun, zuk parte hartu behar duzu, zuk ez dakit nola erran, no? Zuk zaren, eta hori, no? Ordun, guk ez dugu proposatzen orain, papatean, ez dakit, herritarrek egin behar dutena, ez dakit, ze, no, haiek, ze egin behar dute, orain txebertan, hasieran ulerarazi behar dute, artistak ulertu behar du nora iritsi den, no? Eta horretarako, herritarrak klabeak dira, haiek kompromisu hartu dute, lehenbiziko zei aste hauetan, artista, ez dakit, nola eran, no? Pues, ongi etorria eman, ez dakit, no? Pues, herri persona ezberdinekin pues egoteko pues hori pues pizkati itzordu ezberdinak no pues antolatu behar dituzte eta gero ja ideia zehazten denean ordun herritarrek parte hartuko dute bueno nahi duena parte hartuko du baina berez guk beti planteatzen dugu edo saiatzen duguna da hausnarketa prozesuak garatzea edo ikerketa kolektiboak, ose nola bait herriko gai baten inguruan edo dinamika baten inguruan lantzea eta bueno horrelako kasuetan herritarrek guztiz ezagutzen dute ze gaia lan egingo dute gero ja ez dakit nola erran, no? Como habilidade manualak eta hori ez da hau elburua, hau ez da udalek ez dakit udako ikastaro ez dakit, no? Como eskulaneko ikastaroak hau ez da elburua.
8: Bai, ez da goza bada. Bueno, 10. urtea du Landarte programa, herri asko izan dira urte hauetan, jende asko parte hartu du, herritar asko izan dira tartean, baituzu momenturen batzuk, herriren batzuk, uneren batzuk gogoan, pixka bat jendeak ide ia bat egin dezan, Mark?
7: Bueno, aipatu behar dena da, bai Landartek aurten egiten du 10 urte, baina berez 2020an, hau da, COVID urtean, ez dakit nola erran, no? Itzuli handia bat gertatu zen, eta berez guk beti esaten dugu, bueno, guretzat 7. urtea da, ez bakarrik orain talde koordinatzailean gaudenentzat, baizik eta benetan lehenbiziko 3 urteetan beste gisaz planteatzen zen programa, ordun orain planteatzen dugun bezala da gure 7. urtea. Eta bai, bai, ez dakit nola erran, no? Webgunea daukagu eta berez Landarte ez da hain erreixa ulertzea edo jakitea zer gertatu den herri bakoitzan zen eta guk planteatzen duguna da barne prozesuak, no? Orduan, kanpotik ez da hain evidentea jakitea zer gertatu den, edo adibidez aurten zer gertatuko den bost herri horietan, horretarako sortzaileek idazten dituzte dietario moduko, no? Sarrera batzu, baita bada bideoa kargazia, orduan, pixkat ulertzeko zer gertatu den herri batean, bueno, denbora pixkat behar da, no? Irudi bakar batek ez digu deus erranen han gertatuko ari buruz. Ordun, orain azkar aipatzeko adibide batzu, pues ez dakit, no? Zaila da, baina bai, kasu batzutan gertatu da gauza, bueno, gertatu dira gauza interesgarriak sorkuntzaren aldetik, no? Ordun, bai, ez da erreixa eta ez da ohikoa, baina, bueno, ez dakit, no? Elementuak elkartzen balin badira, bai horrelako prozesuek, ez dakit, no? Bai, gauza interesgarriak elkartzen dizkigute.
8: Bueno, ba, Landarte, hortxe dago, esan dugu Nafarroako landa eremuan sortutako bost sormen prozesu garaikide martxan izango dira, Iratxe Pérez, Jaime Remírez, Silvia Aierra, Asier Larretxea, eta Iranzu del Valleren eskutik. Ba, eskerrik asko Mark Badal, Landarte programako koordinatzaile, gurekin egotagatik, hemen euskarri kultur lehioan, sorteon.
7: Bai, mi eskerzu lehioa jo.
8: Harribiguna dokumental saila gaur aurkeztu eta estreinatu dute EITB-ren primeran plataforman eskuragarri dituzue 6 ataldira guztira. Tamara García Iglesiasek zuzendu du eta azken hamarkadetan jardun duten emakumean itzen istorio eta lan prozesuak aztertu dituzte beti ere euskal arte garaikidaren argazkia egiteko eta bidea berridazteko. Ikar Zabala.
9: Harria bezain gogorra ematen duen historia bigundu errelato berriak sortzeko. 60. hamarkada eta lehen 2000en arteko kontakizuna berregiten da Harribiguna sail dokumental honetan. Berrartzen dira ala duela mende erdi baino gehiago jada sortze artistikoan baziren emakumeen ahotsak, bere garaian kontakizuen hegemonikotik kanpo geratu zirenak. Harribigunaren idazketa eta zuzendaritzan izan da Tamara García Iglesias.
10: Harribiguna euskarazko lehen dokumentala saila dela uste dut ikuskak aurkeztu zenetik orain dela denbora asko. Eta lehena da, arte garaikidari buruzko lehenengo saila publiko orokorrarentzat. Euskal Herrian dokumentalak egiteko eta ikusteko ohitura handia daukagu, hemen Euskal Herrian teknika dokumentala hizkuntza bat da, naturalki garatu dena.
9: Artxiboa era zabal eta adierazkorrean baliatzen du Harribigunak iraganera jauzi hau gauzatzeko. Orotara 20 artista ingururen ahotsak bilduko dira 6 ataletan. Berez, banakako prozesu bezala plazaratuko dira historio hauek guztiak eta kontestu sozial eta politikoari garrantzi handia jarriko zaio. Vanessa Fernandez, EITB Mediako Euskara eta Kultura zuzendaria da, Bilboko Arte Ederretako Museoko aurkezpenean izan da.
11: Ezinbestekoa dela sorkuntza garaikideak transmitzten dituen balioak sustatzea, jakin mina, gogo eta kritikoa, elkarrizketa eta begirada berriak eraikitzeko gaitasuna.
9: Harribigunaren 6 atalak eskuragarri daude dagoeneko primeran plataforman.
8: Goazen zinera, aurten leiatilan marka guztiak hausten ari diren hainbat fenomeno zinematografikoari gara bizitzen. Fenomeno ukaezin horietako bada Obsession izeneko filma, joan den astean estreinatutako beldurrezko filma marka guztiak ari da aurkezten eta hausten. Aurrekontu txikiko filma da Obsession, $1,000,000 behar izan dira filma egiteko, eta filmak jadanik 300,000 baino gehiago bildu ditu txartel salmentan. Aimar Perez.
12: Batzuetan norberak nahi izan duena lortzea amesgaizto bihur daiteke, berrek desio bat eskatuko du. Gustoko duen neska berataz maite mintzea, bere desioa beteko da, baina maitasunaren eta obsesioaren arteko lerroa bat batean ezabatzen hasiko da.
13: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
14: I love you so much.
12: Humorea eta beldurra uztartzen dituen filma Carrie Barker zinemagileak zuzendu du, 26 urte besterik ez dituela ideal erromantikoaren erretratu odoltsua sortu du eta pantaila handira eraman du. Josemi Beltrán Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen zuzendaria.
15: Bueno, ni este ya da belaunaldi berri baten begira da. Zuzendari gaztea, protagonista gaztea, kontatzen duena gaur egungo gazten arteko argemanak eukitzeko arazoak, bakardadea. Pelikulak oso ondo nazten du humorea eta krudeltasuna. Eta beti esaten da, beldurrezko filmak arrakastatxuagoak izaten direla krisialdi garaietan. Eta dudari gabe, orain, mundu mailan horretan murgilduta gabiltza.
12: Filmaren indargunetako bat Inde Navarrete da, aktore oso ezaguna ez izan arren lan azpimarragarria egin du.
15: Zakitikono bat sortu duen Nikki Frikia, no? Protagonista. Ja, aurpegia, bere mugitzeko era, eta bere ja efektu berezi bat dira, antzekoa. Ematen dio, ia da, aktoreak ematen diola puntu beldurgarri, baina baita ere divertigarri batera, no? Bi gauzat batera. Eta da, bueno, ba, filmaren arrakastaren gako bat.
12: Obsesion beldurrezko zinemaren etorkizunari forma ematen hasi zaion joera berri baten proiektu aitzindaria dela esan genezake.
8: Bueno, zinera beldurra pasatzera gustora joa tendirenentzat proposamena, Obsesion izeneko filma. Zinearekin zerikusia duen erakusketa bat ere bai, Donostiako Kubo Kutxa Aretoan, uda osoan zehar ikusgai izango da Arun Faroki, zinemagilaren atzera begirako erakusketa Arun Faroki. Erakusketak bere lan esanguratsuenak biltzen ditu tartean, Donostiako erakusketarako zahar berritu duten zuzendariaren debut filmea. Ainhoa Agirre.
16: Txekian jaioa, Berlingo kontrakulturako artista eta intelektualekin bat egin zuen 60ko hamarkadan eta urte horietan filmatu zituen bere aurreneko lanak. Zinemaren lenguaiak kezkatzen zuen, irudiaren esanaiak eta bereak saiakera esperimentalak izan ziren. Esateko, 1969an Vietnameko gerraren krudeltasuna salatzeko napalmaren eraginak, ondorioak ikusarazi nahi izan zituen eta horretarako zinema performatiboaz baliatu zen. Su itzalezina izenburu zuen film horretan, zigarro bat itzali zuen bere besaurrean, besoko azala kiskaldu arte. Zigarro puntako txingarrak 400 gradu dauzka, napalmaren sugarrek 3000 gradu.
17: Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze.
16: Ane Abalde, Kutxa Fundazioko erakusketa aretuen zuzendaria.
18: Irudiaren teoriko garrantzitsu bat eta erreferentea izan da. Bera zinegile bezala izan, baino bere garaiko Fassbinder edo Wendersetik nahiko urrun zegoen, bere lanak oso politikoak eta dokumentalak ziren.
16: Aaron Farokik 80ko hamarkadan egin zuen jauzia zinema aretoetatik museoetan galerietara. Zinema esperimentaletik urrundu eta ikusentzunezko instalazioei heldu zien, formatu horrek ematen zizki aukeretan sakondu nahi baitzuen. Garai horretako sorkuntzalanak, bere instalazio ezagunenak, Donostiako Kubo aretoan daude ikusgai. Aukeraketa, erakusketaren komisarioek egin dute, Farokiren bikotekide eta kolaboratzaile izan zen Anje Ekmanek eta Carles Gerrak.
18: Instalazio ikonikoak ditugu, gauza berri batzuk ere baditugu, bere lehenengo pelikula ineditua dana orain arte, eta Elias Kerejeta zineskolarekin lankidetzan egon gera, prestatu dute hasierako aretoan dagoen dokumentazio guztia, Aaron Farokin hori izan zen jakiteko oso baliaga.
19: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
20: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
21: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
22: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
23: Nire semea Best Hizkuntzan lagunetik asko zure.
21: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
24: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
25: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
26: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
0: Durangoko Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
26: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
1: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Iruñerrian gaur, albisteak.
3: Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaz. Eta egunotan, San Fermitaz mintzatu behar. Aldezarra dagoeneko, lehertzear den lapiko bihurtu delako, eta han eta hemen bada langileak, banatzeleak, eragileak prestaketan ikusten ari gara. Alanda guztiz ere, San Ferminek ez dute zertan gure egunerokotasuna kolokan jarri behar. Gure eguneroko beharrak kolokan jarri behar. Iruñeko aldezarreko eslabakarrikan baldintza zaurgarrietan bizi diren pertsonei irekiak diren bainuetxe publikoetaz ari gara. Atik, Neugorriak kolektiboak salatu duenez, Sanfermietan zerbitzua turistentzat bideratuko dute, bazterketa sozialean bizi diren biztanleen kaltetan. Inar Iraizot izan da haien aldarrikapena jasotzen, Inar, eguerdion.
4: Eguerdion bai, salatu dutenez, festetan bisitariei ateak zabaltzen zezkien bitartean, Iruñan etxerik gabe bizi diren migratzaileen eskubideak murrizten dira, hala dirazi dute gaur eslabakarrekako bainuetxearen aitzinean.
5: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde habitable para las personas, ¿no?
4: Kolektiboko kideak kaltetutako hainbat migratzailerekin batera gertu dira eta ur pistolekin egindako ekintza satiriko baten bidez kritikatu dituzte, bai udala, bai zerbitzua azpikontrata bidez kudeatzen duen Distribusual enpresa. Azaldu dutenez, enpresa horrek ia 5 milioi euro jasotzen ditu urtero Iruñeko udaletik bainuetxea eta 9 komun publiko kudeatzagatik. Hala ere, eskaintzen den zerbitzua eskasa eta maiz higieneri gabekoa dela salatu dute. Esla bakarrikako bainuetxean 100 lagunentzat 3 garbigailu baino ez daude erraterako eta erabilgarri dituzten garbiketa programak ez omen dira higiene baldintza egokiak bermatzeko nahikoak. Negu Gorriak kolektiboaren ustez, higiene zerbitzuen narriadurak pobreziarekin eta zerketa sozialarekin lotutako osasun arazoak larriagotzen eta areagotzen dituzte. Eta horregatik, San Ferminen atarian, udalari eskatu diote, higienea eta osasun publikoa ez merkantilizatzeko eta oinarrizko eskubidetzat hartzeko.
3: Oinarrizko beharrak dituzten herritarrentzako zerbitzuak kendu, turisten mesedetan geroz eta gehiago somatzen dugulako gure hiria, turisten dako hiria bihurtzen dela. Inguruan ditugun beste hirien muturreko kasuetara iritsi gabe dena den. Eta datuek alaxe erakusten dute, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jaso baitzuen iaz. Guztira 2 milioi bisitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren. Atzo eman zuen datu horien berri Nafarroko gobernuak.
4: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroko ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroko barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5/5. Ez da gutxi. Bisitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroko enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eraman du poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta San Ferminen bueltan, bisitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bisitari horien beharretara. Eta horregatik, adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte, turismoaren impactu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz, bestelako adierazleak eskatzen ditu, ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata eta herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpideak.
19: Kostu sozial horiek galdetu daitezke egunotan aldezarrean. Bien bitartean, Nafarroko gobernuak itxi egin du aurtengo errenta aitorpenaren kanpaina eta balantzea egin du. Aurten 383.989 aitorpen egin dituzte 530.000 Nafarrek, hau da aurrek urtean baino 1.6% gehiago. Honek zer suposatzen du? Bada foru kontuetan diru gehiago sartu dela, hau da ekarpen gehiago sartu dela, naiz eta 471 milioi euro itzuli den. Datuak Jose Luis Arastik, Ogasun kontseilariak eman ditu.
6: Pone un incremento frente al año pasado de algo más de 6.200 declaraciones presentadas. De ellas decir que 128.518 declaraciones han salido con resultado a pagar y hasta 235.129 con resultado a devolver. Mientras que 29.652 han salido con resultado cero. Transcurrido, traducido en montantes económicos de la cifra total de declarantes o de declaraciones presentadas, se extrae un resultado de 271,5 millones de euros como importe a devolver a las personas contribuyentes y de 356,6 millones como cantidad que deben pagar. El saldo final de la campaña ha sido de 85,1 millones de euros.
19: Iruñera etorriko gara. Esan dugun moduan dena ez delako San Ferminen aurreko aste eta prestaketa, politikagintzak eta batez ere hirigintzak aurrera jarraitzen duelako eta 25 urtez geldirik egon eta gero Iruñeko udalak Arrotxapeko Anelier pasearen urbanizazioa desblokeatzea lortu duelako. 250 etxe bizitza eraikiko dira bertan, eremu berde gehiago sortuko dira eta bizilagunendako 500 aparkaleku sortuko dira Unailako Goñi.
7: Lehen urratsa hirigintza hitzarmenaren onarpena ostegun honetako osoko bilkuran tramitatuko da. Urbanizazio obrak urrian hasiko dira eta hurrengo urteko udaberrian amaitu. Aparkaleku sistemaren berrantolaketa berriz irailean hasiko da. 2001 onartu bazen ere 25 urte eta gero lortu du udalak Anelier paseoaren urbanizazioa desblokeatzea. Hiru esku hartze nagusi iragarri ditu Jose Baurrea hirigintza zinegotziak.
9: Terziario atzena pasatu da erresidentzializatea eta horrekin lortu dugune izanen da hiru gauza. Bata, etxe bizitza kopuru desente bat, 250 etxe bizitza, horietako erdia babesturik, egiten dugu bulebar guzti hori bukatu eta bukaera izanen da arbolak eta hori guztia, eta gero bestaldetik lortuko dugu dotazioak sartzeko toki eder bat.
7: 452 etxe bizitza eraikiko dira, erdiak babes ofizialekoak, gazteen emantzipazioaren eta auzoetan sustraitzaren eskaintzak lehentasuna izango dute. Udalak basuetan dotazioetarako 1600 metroko espazio ere izango du. Proiektuak bizilagunentzako aparkaleku berriak sortzeko proposamenak ere jasotzen ditu.
9: Gaur egun dagoen aparkaleku bat eta egin dugu horretarako plan berezi bat, non hor dauden plaza guztiak joan indaraz desagertzen poliki-polikita bi fasetan gutxienez, eta aldi berean plan horrekin lortuko dugu estrategia desberdin batzuekin nolabait berreskuratzean galduko den kopuru osoa.
7: Gaur egun ia 300 plaza bituen aparkalekua dago, eraikitzen hasten ez diren bitartean, behinbeineko 105 aparkaleku plaza geratuko bira Orubean, bi eremu berezitan. Hala ere, ondoko kaleetako aparkaleku sistemetan ere aldaketak egingo bira, auzokideentzat 400 eta 500 plaza artean sortu, askatu edo birmoldatzeko.
19: Eta Iruñean gaudela, oraindik ere igandean Nabarreria plazan gertatutako ezbehar larriarekin badakezkatuta gaude. Bi emakume zainketa berezetako unitatean jarraitzen dutelako, hirugarren neskagazte bat zendu zen kamioi batek, zabor kamioi batek aurretik eraman da. Une honetan, Iruñeko udaltzaingoaren peritoak ari dira kamioia bera aztertzen, ikusteko zerk kale egin zuen eta zenolako ardurak egon daitezke horren atzean.
2: Iruñerrian gaur.
0: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
8: Ciudadelako barrutia oinezkoendako itxita egonen da asteartetik aurrera. San Ferminetako su artifizialen bildumendako egokitu behar baitute eremua. Jaien ondoren irekiko dute berri Ciudadela uztailaren 23tik aurrera. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta ostegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Kondestablaren jauregian Sanferminei buruzko bi erakusketa daude ikusgai. Astelenetik larun batera bizitzatzen aldira 9:00-2:00 eta 5:00-9:00. Erakusketak honako hauek osatzen dituzte. Hemingwayren Fiesta liburuaren argitalpenen hautaketa bat argitaratu zeneko 100. Urteurrenean eta jaietako ilustrazioak eta kartela batzuk.

0: Bean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
1: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
0: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
1: Euskal Herria irratian Txupinazoa bizi-bizi.
2: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
3: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
4: Adaska lore zaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
5: Artea zabalduko dugu. Publikazio baten berri, argitalpen baten berri emateko. Komikira eraman baitu Jon Alonsok Naparraren desagerpena gaur. Hemen Guardasola saioan hain zuzen lanaz hitz egiteko aukera izan du Miren Mindegiak.
0: 2020an Naparra kasu irekia plazaratu zuen Jon Alonso idazleak Jose Miguel Etxeberria Alvarezen desagerpenaren bueltako ikerketa lan mardula. Oraingo honetan, aldiz, fikzioari heldu nahi izan dio Adur Larrea marrazkilariarekin batera Komando Autonomo Antikapitalistetako kidearen desagerpenaren inguruko komiki bat ontzeko. Itxasoaren hautzak izena du elkarrek argitaratu duen liburuak. Halaxe azaldu digu Alonsok berak.
6: Fikzio bada eta fikzioa irakurtzen dugun moduan irakurri behar da. Baina bai, ez dakigu ze gertatu zen, ez dut uste gertatuko zenik hor komikien kontatzen den modu zehatzean noski, baina bai egiten zaigu danoi ezagutzen joan izan garen datu askorengatik eta kasu askorengatik eta abar, bai egiten zaigu, edo askori behintzat segurutik egiten zaigu guztiz sinisgarria.
0: Adur Larreak beltzaren aldeko apustua egin du Alonsok idatzitako istorioa irudikatzeko. Marrazkilariak argitu moduan ez zegoen beste aukerarik.
7: Autoestetikoa simplea da, nire ustez, beltza izan behar zuen, punto, ez dago besterik. Nik gehiago azpimarratuko nuke izenik ez dela personaietan, eta horretarako personaien karakterizazioan lan egin behar izan dudala, batez ere bata bestaren gandik desberdintzeko.
0: Naparra 1980ko ekainaren 11an ikusi zuten bizirik azken aldiz Ipar Euskal Herrian. Garai hartan Komando Autonomo Antikapitalistetako militante eta errefuxiatua zen. Komikia urtebete lehenago abiatzen da eta 2014an kokatzen du azken eszena, hain zuzen ere Nazio Batuen erakundeak Naparra indarkeriazko desagertze baten biktima bezala onartu zuenean. Bi gertakari horien artean aldiz isiltasuna eta mina nagusitu dira kasuaren bueltan, batez ere Naparraren senideek pairatu duten zauria.
6: Nahi genuen berrosatu, berreraiki, fikzioaren bidez zen ere, zer gertada ziteken ordukortan, baina gero ezin genuen utzi alde batera, nolabait gutxienez apunte batekin baino espada, bintzate horra ipatzea, familia horri bilidela, eta nola berrogei urte geroago ere, eta gehiago ere segitzen dula hortan.
0: Fikzioaren betaurrekoekin irakurri behar den arren, kasuaren bueltan dagoen hipotesi nagusiaren alde egiten du komikiak, hau da, eskuin muturreko erakunde terrorista batek desagertarazi zuela Jose Miguel Etxeberria Alvarez. Kasuaren inguruko dokumentuak desklasifikatzen ez diren bitartean, alta, fikzioa izango da helduleku bakarra.
5: Mi esker Miren, eta orain bai, Zapigorria jantziko dugu Lepoan eta San Fermioi begira jarriko gara jai giroan, apurka-apurka iria prestatzen ari delako, hainbat berdegune dagoeneko itxita, estena toki batzuk montatuta, eta eragilez eragile, peinak eta elkarteak prestakuntza lanetan buru beliarri, esate baterako,
3: Herri San Ferminak. Programazioa prez dago eta aste honetan zehar muntaiari ekingo diote Oko Andramariaren plazan eta Baratxurien plazan

0: Herri Sanferminak aurten ere errealitate bilatzeko. Nora González eta Suyaba Pérez Herri Sanfermietako kideak guardasola saioan izan dira eta Itxaso Etxeberri Etxeberriarekin mintzatu.
1: Amairu kolektibo osatzen dute Herri Sanferminetako talde motorra, baino eragile eta kolektibo gehiagok ere parte hartzen dute. Eta guztiek izango dute beren lekua datozen egunetako prestatu duten egitarau zabalean. Ohikoa den moduan aldarrikapenaren eskutik joanen da jaia. Izan ere antolakuntzatik nabarmendu nahi izan dute Herri Sanferminak ez direla kontzertu eta jardueren egitarau hutsa. Jai eredu jakin bat aldarrikatzen dute balio feministak, antirrazistak eta antifaxistak oinarri hartuta.
2: Ba, adibidez, barran aurten ez dugu Israeletik datorren produkturik salduko, protokolo bat dugu eraso matxistak, arrazistak eta fasistei aurre egiteko, eta saiatzen gara ere adibidez, ba, zezenei ba, alternatiba bat jartzen eta horregatik arratz antitaurinoak antolatzen ditugu, saiatzen gara ere ba, emakumeak oltzaganean ba, entzutera eta haiekin gozatzera.
1: Espazioari dagokionez azkeneko urteetan ez bezala baratxurien plaza hartzeko baimena jaso dute. Larrialdi gunearekin partekatuko dute espazioa eta hemen gune lasaiagoa sortzea dute helburu.
3: Postu egin nahi dugu Sanferminetan ere bestelako horrelako espazioak egoteko, lasai ibiltzeko, aurrak ere etorri alizateko eta ba, bertan horrelako egitaraua saiatu gara osatzen baratxurien plazan, jakinda aurten dela aurrek urtetatik pues, lehenengoa berrartzen dugula plaza hori, pues, aurten esperimentazio moduan eta espero dugu aurrera begira hobetu alizat.
1: Kontzertuetaz gain eragileen eskutik antolatutako bazkariak, kantuz bermuta, txikientzako ekintzak, bingo musikatua eta elektrotxarangak izango dira, guztiak gune seguru batean non ez den erasorik onartuko.
2: Horrek ez du bermatzen bakarrik protokoloak, hori baino gehiago behar da, ez? Eta garrantzitsua da, bestelako eragileak egotea lanean egitarauan, eskaintza zabale izatea, anitza, jendea, eroso eta gustora egotea prestatu ditugun ekintzetan, eta horrek sortzen du gutxinaka ere, ba, bueno, aliantza batzuk eta alduntze bat, pixka eta aurre egiteko ba, Sanferminetan ematen den indarkeria guztiari.
1: Herri Sanferminak auzolanari esker posible dira. Aste honetan zehar muntaketa lanetan ibiliko dira goiz eta txalde eta antolakuntzatik herritarrei hurbiltzeko deia egin diete. Horrez gain txandetan izen emateko aukera ere badago.
0: Eta prestakuntza lanetan ere aurtengo Nafarroa Oinezeko antolakuntzako kideak Sanfermietako txokoa prestatzeko urtero bezala, takoneran izanen da euskararen oasia, familiendako ere toki lasaia eta taula gainean denetarik prestatu dute. Porrotxek emanen dio txupinazoarekin hasiera festei eta horren ostean bada trikidantz, korrontzi, antigona, apoteke, eztitan, saibor, bezalako taldeak eta artistak izanen dira egunero taula. La gainean gaur aurkeztu dute aurtengo festaren abestia eta sorpresa hartu dugu Logroñoko Montalvo taldeak egin duelako kantua. Alaxea saldu digu Edurne Apalauzak, bada Nafarroa Oinezeko arduradunak.
4: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu etxarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan, eskertu nahi diegu, erakutsi duten hizkuntza baltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bianako Erentzun ikastola eta Zizur Txikiko Sanfermin ikastolako ikasleek parte hartu dute bideokliparen grabazioan Irulegiko gazteluan edo Herrixkan grabatutakoa Nore eta Azetaka komunikazio agentziak ekoiztuta Garikoiz Barandiaran.
5: Hala hartu genuen nahiko sorpresa zeizan da kantu desberdin bat. Eta guretzat izan zen sorpresa positiboa. Ze horrek guri ere bideoa egiterako orduan ematen zigun askatasun nahiko handia. Eta, bueno, geratzi ginen pixka bat bakantua, leloa, iruditegia, guzti hori nola uztartu erabakitzen.
0: Bada bidean bat gara abestiarekin, utziko zaituztegu gure albiste kontakizunaren amaierar arte, bideoa osoa euskalherriirratia.eusen gure webunean ikus dezakezu ere. Bihar arte!

0: Bizi txupinazoa Euskal Herria irratian.
1: Saio berezi Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
1: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
1: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OBE Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
6: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
9: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
10: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina.
13: Kozinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Goizeko amarrak eta amar minutu entzule Euskal Herria irratiko sintonean jarraitzen duzu. Goizeko amaikak bitartean guardasola irekita mantenduko dugu. Guzkiak jada jotzen duelako gure terraza honetan eta krema ematea ahaztu zaigunez, azken egun eta hauetako beroa izan ez dugulako, ba komeni guardasola irekita edukitzea. Jon Bujanda, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, pozik hemen.
0: Pozik, nola dara mazu, San Ferminen aurretiko egun hauek eta martxa hau, zu urduri jartzen zaren horietakoa zara?
1: Galdera ona da. Pozik, baina urduri dago mundu guztia eta gu ere urduritzen gara, eta jagoz asko inbar dira egun gutxitan, mundu amaitzen dela ematen duelako, baina...
0: Eta bueno, karrikiri elkartean denak zaudete urduri, dena prest duzu, San Ferminetarako?
1: Bueno, dena prest dugu, dena prest dugu. Eta egon gailako prestatzen, azkeneko hiru lau astetan, liburu azoka amaitu eta bere alabiatu genuen antolaketa hau, eta bueno, ja prest gaude. Prest gaude eta etorraitezela San Ferminak.
0: Aurtengo nobedaden artean, kamiseta mitikoak. Jon, zer bueno, dau?
1: Bueno, tituloa da, berria, ez mitikoak. Bueno, ba, badugulako sorta bat, historikoa, ez? Mente, historikoa esan behar, ba, mitikoa esatea esan digute. Eta da, ba, festak ikusteko modu bat, ez? Edo, bueno, festa kontatzeko modu bat ikusiteke gure kamisetetan, ez? Eta hori da transmititzen duguna eta transmititu nahi duguna. Marrazki bakoitzak hola badu ideia bat eta beti festarekin lotuta eta hori da. Orduan gure kamiseta klasikoak, pues hortxe daude, ez? Esaten da, ez? Klasikotara itzuli behar da, ez? Pues hortxe daude, gure klasikoak, ez?
0: Zeintzuk bira, adibidez, kamiseta horiek, aipatu adibide batzuk?
1: Bueno, ba, bira, esan duguna, ez? Osa, da, ikuspuntu orokor bat, eta horren, bueno, bakoitzak ematen du alako, zera, ez? Toke berezi bat, ez? Eta, pixkatola, batetik nahi duguna da, bota, pues, jaia direla, alako batuketa bat, ez, ekuazio batean, ez, jaia dira, ba, guretzat hizkuntza bera, kultura, identitatea eta, ba, eta balioak, ez. Eta hor, jartzen bagara, pues hori, pues, herri kulturarekin, ba, lotzen dugitu, ba, zapigorriak, ez.
0: Bai.
1: Baitu historiko batzuk, eta bat, dugu bat adibidez, aldiko maldiko bat agertzen.
0: Bai, hori asko gustatu zait.
1: Bai, hori horregatik, oso arrakastatxu da, eta etorrek oso ongi funtzionatzen du, ez. Eta gero bestea dira, ba, festagareko kamiseta dira, horren alaiak eta parrandarako, baina, bueno, ba, lotuta, ba, kantuarekin, horren kantu bat gara, zera, ez, aleloa jartzen duen horrekin, dantzan, karrikiri dantzan ere badugu beste bat, eta gero ere, bueno, nahi dugu ere alako ikutu internazionalista bat, ezta? Eta horren badugu kamiseta bat erderaz, baina katalanez.
0: Ara.
1: Katalanekin alako keinu bat eginez. Eta gero, karrikirik oroar eta ez du aldarrikapenik egiten, hori da gure estiloa, zaizkigu eskiruitzen, aldarrikapen. Agarki gara bedi, baina guk ez du egiten, baina nola karrikirigaren eta San Ferminak sesenekin lotuta dauden,
0: bai.
1: Bueno, ba, badugu kamiseta bat, ba, esaten duena, sesenak mendian. Ez,
0: ara, gure, libreago sentituko dira, kaso?
1: Bai, zen, bueno, polita karrikiri izan zen, alako ganadutegi bat.
0: Egia.
1: Bai, Nazario karrikirirena. Gizon hau zen, 19. mendeko gizon bat. Etorkinen semea, pizkatu interesgarri da hori esatea, etorkinak ziren bere gurasoak Baxe Nafarrakoa zirelako. Gizona zen...
0: Etorkina Nafarroan Baxe Nafartarrak zirelako gurasoak?
1: Hoxe,
0: ara,
1: ez? Pizka bat hori...
0: Kuriosoa.
1: Keño humoristiko bezala, ez? Bera Iruñan jaioa, baina gurasoak etorkina ziren Baxe Nafarrak. Beraz, euskaldunak. Horreta itxin egin genuen, ez? Euskaldunak ziren. Eta gizona, ba, bueno, bizitza dena dokumentatua dago, eh? Bizitza kurioso bat izan zuen, eta ganadutegi bat erosi, eta izan zuen. Eta famatu izan ziren zezen horiek haien eta indarra eta kemenagatik eta zergatik, bai.
0: Eta orain indar hori zuek hartu duzu, Karrikiri elkartean. Kamiseta guzti hauek salgai daude zuen dendan. Nabaritzen alduzue edo leyenda bat da, esaten denean jendeak uzten duela arropa txuria erostearena azken eguneraino?
1: Egia da, bai.
0: Egia da.
1: Bai, aste hau da harrigarria, bai. Alako batean jende asko agertzen da. Egu bertan ere gertatzen da, abenduta, abendua...
0: Hogeita dauan,
1: hartzaulean. Jabetea da oso polita. Oso polita da, jabete osoa, jende asko gurbiltzen delako. Eta aste hau bereziki ere. Joan den astea oso beroa izan da. Eta pixkat arraroa izan da. Esan nahi dugu alde zarra freskoa dela eta Karrikiri ere bai. Orduan bada ezera.
0: Ez dago laitzakiari hurbiltzeko alegin.
1: Baina bai, eta orduan nabari da batez ere nolabait goizean eta arratsalde amaieran. Bai, siesta orduaren ondoren, eso pizka batez
0: aktibatzen garenean edo
1: lehenengo ordua pizka motelagoa dira, baina bai atzo mugimendu izan zen. Eta orduan denda badu martxan goiz eta arratsaldez aste hontan San Ferminetan goizez. Amartatik ordu bitara, arratsaldez itxita. Eta online dendan ere aldia erosi kamisetak, liburuak ere bai, men kamisetak ere bai. Orduan edonork alpalimaitu, nebadu eskatu, ba hori. Nahi dugulako ere San Ferminetatik aratago izan daitezen kamiseta hauek. Orduan, kamiseta txuria dira eta eto zein festetan erabili daitezkenak gure ustez.
0: Bai, berenera, San Ferminak eta gero etorriko zaizkigu, gainontzeko herrietakoak.
1: Bai, eta aurtengo nobedadea da Gazteluko plazan, Lapa ondoan Irauliren egoitzan Nafarra Oineseko denda jarriko dute, bajarri dute ja, atzo zabaldu zutelako, eta bai Iraulik eta bai Karriki lagundu dugu ere produktuekin. Oran kamiseta batzuk egongo dira. Nafarra Oinesekoekin horretaz gain, ezta? Eta gero ba produktu kultural batzuk ere bai, liburu eta disko batzuk eta
0: atzo irekitako denda hori beraz Irauliren egoitzan zabaldu da San Ferminetarako.
1: Bai, Gazteluko plazan.
0: Gazteluko plazan, Iruñaren bihotzean hor, erdigunean eta Uzelen 14 arte egonen da.
1: Hoxe, bai, bai. Eta horretegi zabalarekin, bai, egun osoan.
0: Beraz, goizez Karrikirien aurkitzen ez duzuena, esaterako arratsaldean Gazteluko plazan erosteko eta hartzeko aukera izanen duzue. Liburu batzuk ere ikusten ditut hemen mai gainean, Jon,
1: bai.
0: Beti momentu ona da, irakurtzeko, eta noski jaiaren inguruan, San Ferminen inguruan ere, asko idatzi da, asko publikatu da.
1: Bai, eta guk gainera oso kursia gara. Arropa jantzi bada, baina buru ere jantzi gara, ezta?
0: Noski.
1: Eta orduan, ekarri ditugu hiru liburu helduentzat eta hiru liburu aurrentzat, ez edo, bueno. Eta orduan, helduetan hiru liburu titulak esango ditu eta gero igual nemuz mamian
0: sartuko gara.
1: Baina trilogia polita izan daitekelako, ez? Lehenbizikoa da Felix Urabaienen Auzo Madarikatua, 1925ean argitaratua, eta da San Ferminetan girotutako lehenbiziko eliberria. Bai? Eta iaz itzuli zuten Pamelako lagunek aingeru epazaren lanarekin, eta bueno, liburu oso interesgarria eta igual gero itzingo du gehiago.
0: Bai, gero komentatuko dugu.
1: Gero datorrelako Hemingwayren fiesta, eguzkia ikitzen da, hau da fiesta mitikoa, hori betetzen dilako 100 urte, hau
0: argitaratu zen. 100 urte aurten.
1: Besta du 101, eta honi doka 100.
0: Beraz kontuz, ze askotan Hemingway loratzen dugu, desente, baina egon zen aurretik beste eleberri bat San Ferminetan girotua.
1: Bai, hori xe.
0: Eta euskaldun batek idatzi.
1: Hori, eta gero, hirugarren ekarri duguna da, nik sinisten dizut liburua, Samara Beltek idatzi zuena, hain zuzen, orain 10 urte betetzen bai dira, lamanadak egin zuen, zera, ez, bortxaketa hartaz, ez, eta bueno, ba horren berri ematen du, horren garai hartako garaia egiteko dura malurtea, bai, bueno, hemen genuen giroa, eta zegertatu zen, eta nola, eta, bueno, hori ere San Ferminak izan dira, eta badira, eta hori
0: kontatzearen gira. Paradigma laketa bat eman zela naizta, oraindik ere lan handia dagoen alor horretan. Hasiko gara beraz liburu hauek pixka bat aletzen, Bai, eh? Az, bai. Gaitezen auzo madarikatua liburuarekin esan dugu, Felix Urabaienek 1925 garren urtean idatzitakoa, orain Pamielak orain dela gutxi euskaratu zuen liburua, euskaratu eta nolabait esan testu ingurua ere eman zion liburuari, ez da?
1: Bai, hori da, bai, bai, hori da marabila bat liburu hontan. Esan behar da, auzo madarikatua ez dela Aldezarra, eta ez dela Iruñeko edo zein, ez auzo bat, ez Iruñeko auzo bat. Da, Bozate auzoa zari da, bai. Ze novela,
0: Arizkungo auzo hori.
1: Bai, Arizkungo Bozate auzoa zari da, eta Agote zari da. Bai. Hori da interesante da, zen duela un urteko gauza dira, baina Agoteak ziren besteak, minoria bat, eta horrein gainean zuen aurreritzi guztiak, eta bueno,
0: aurretik pasatzerakoan eski moduko bat jotzen zuen jendeak,
1: bai,
0: mezan eta elizetan bazuten haien leku propioa, ez, baztertuta nola bai.
1: Hori da, hori da, izenak ere bazituzten, esmarka bezala, hori da oso madarikatua. Eta gertatzen dena da, bueno, ba, momentu batean Iruñera etortzen dela protagonista, eta orduan kontatzen da San Femia nola ziren, eta eta zehatz mehatz. Eta orduan, liburu honen euskarazko bertsioa ia zatea zen, eta Pamilarekoekin, eta ditu bi aintzin solas zoragarri, Fermin Erbitik eta Enrique Diezuzurrunek egina, eta hori, kontatzen du nola zen Iruña garai hartan. Ari gara, hori garren mendeko hasieraz. Orduan, Fermin Erbitik kontatzen du nola zen Iruña oroar, eta Enrique kontatzen du nola zen ba, giro euskaltzale, abertzale, eta euskalduna, ez?
0: Eta nolakoa zen giro hori, Jon?
1: Ba, barrigarriki, bizi-bizia, aktiboa, esango guke masiboa, oso sortzailea, jende askorekin, gauza asko ari ziren egiten, ikastola bat sortu zuten, euskara elkarte bat sortu zuten, 1925ean, 1930ean euskaren egun haundi bat antolatu zuten, lehenengo aldizala erraldoien topaketa bat egin zen Nafarroan, eta mugimendu haundia zen, eta 1936a iritsi zenean, ba, tiskantza izan zen, Kikek erabiltzen du esaldi bat, eta da errekan behera bota zen hori dena. Eta lako triskantza izan zen, kosta zaigula, berriz ere, ez, tamaina hartzea, baina, bueno, hemen txegau, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen, badago esaldi bat oso polita, eta zaten du, bueno, haien oinordekoa garagu, ez? Orduan, ongi dago haien bizitza ezagutzea, jakiteko nola zen, eta, bueno, haiei...
0: Haien eredua jarraitu...
1: Bai, haien oinordekoa garagu, egokitu beharko du gure... Ba, ez dakit, garai hauetara, baina hemen txegau, ez da.
0: Bai, bai, bai, hori da. Ba, garai haietako Iruña nolakoa zen jakiteko, ba, liburu gomendagarria, auzo mabarikatua, Pamilak argitaratua, joan den urtean, eta Hemingwayren fiestaren inguruan zer esan dezakegu.
1: Bai, ba, hau da.
0: Askotan entzun dugu, horta zitzegitea, Hemingwayren inguruan, fiesta novelaren inguruan, nik aitortu behar dizut, ez du dela irakurri. Ez dakit bekatua notena goen, baina ez dut irakurri.
1: Bueno, ba, hemen txeduz aukera, bak esu nun erosi, liburua. Bueno, euskarazko bertsioa Kolona Barrok egin zuen, itzulpena, 2021 atera zen, nor pandemia betean, gaina orkestu benot, pixkatega arraro izan zen, orkespen hori, eta da, era bera, novela bada, eta San Ferminetatik pasatzen dira, gutxi bera bera, hori da, ideia. Eta, bueno, Hemingway ere Republika Zala izan zen, Republika alde egun zen, eta egia da, bueno, hemen lasaten zen, bueno, hemen agintari fatxei ez hitzain ere gustatu sobera, fiesta. Gero, bueno, alako pake bat egin
0: zen, eta,
1: bai, bai, eta pixkat ere zera, ez, garbitu dute eta gozatzuk endo dituzte, badago, goza bat polita hemen, aipatzen ditu Baskes, oza, euskaldunak, baina basko ez dira, ba, zera, Iruñatik auritzera bidean autobusean doazenak. Beraz, Nafarra dira. Baina, honek, Hemingwayk basker bezala euskaldunak zehatzen ditu. Eta gero, aipatzen da taberna bat Milano, Gazteluko plazan, baina Milano zen existitzen, existitzen zen, zen nazen Torino.
0: Ara.
1: Eta benda, laba, Torino berria.
0: Ez? Beraz, hor, gaur egun laba dagoen tokian hartzen zuten kafea.
1: Bai.
0: Kafea baino
1: bai,
0: arroa izanen zen.
1: Bai, kafe batzuk eta hori. Eta, bueno, baga, hemen ere Gazteluko plaza ere zentrala da, parrandetan.
0: Bai, noski, hor aurkitu dezakegu terraza bat edo beste, orain bat gehiago behintzat, aurten, beraz, Hemingwayren fiestak egun urte betetzen bituela, eta euskarazko bertsioa ere badugula, eta karrikirin erosteko aukera ere badugula, eta duela 10 urtea aipatu duzun talde bortxaketa hori gertatu eta gero, baduzu beste liburu gomendio bat, ez da, nik sinisten dizut.
1: Bai, hori da, Samara Beltek egin zuena, ba, Txalaparta Berri Alkar eta Jakinekin batera, ez? Eta oso interesgarri da, zeren, karo, nola baita azkeneko bi liburu hauek, epatutuka bi hauek, transmititzen duten San Femina dira oso maskulinoak, oso gizon, zentral, eta zakizea, ez? Eta, bueno, zakit, pues, omititzen dira gauza asko, ez? Eta, nola baita, La Manadaren zeraekin lertu zen, ez? Eta orduan, bueno, ba, horren berri ematen du, bueno, pizka kronika liburu bada ezta. Baina kontestu ere kontatzen du eta ordan kontatzen duena da ere, bueno, ba se Iruña eta Nafarroan euskalerian bezala, za mugimendu feminista indartsu izan dela, antolatua eta nolabait la manadaren egoera horrek harrapatu zuela ja feminismoa antolatuta eta martxan eta hola. Orduan, bueno, ba alde hori ere badago, ez? Eta bueno, zer, antolatua esaten nahi du, pues ja, kritika bat egiten, San Fermin ohiko bi, eta aldaketa sustatzen hortan, ez? Bueno, hortxe. Eta interesgarria da, noen pixka lotu, ez? Oegarren mendeko euskaltzale horiek, bueno, balizi delako ere, iria berritu nahian, eta proposamen berritzaileekin, eta garaikide, eta aurrerako hoiekin, ez? Eta pixka tau da, liburu honek ez nik sinisten dizut liburuak eta zera ez elkarte feministek eta karri dutena, ez? Ba, bueno, pues, bizkate kritika bat eta autokritika bat egiteko aukera, ez? Zer izan dinazan Ferminak eta beste modu batera ere egin eta esklazen hor aipatzen da hor zera La Manada horretik ere tragedia hundiei bat egon zen. Eta zen nahi, hilketa, ez?
0: Hilketa, bai.
1: Eta hor, pixka bat izan zen, tibineko entza pixka bat, takit, behar bezala
0: ikenuen,
1: bai, zerren, betakit, festek aurrea jaitu zuten, ez dakit, ez?
0: Eta... Bai, egia da alde batetik izugarria izan zela, eta izu hori sentitu genuela, baina beste alde batetik denbora nola aldatzen den, eta gizartearen nola aldatzen den adierazgarri, zuk diozun bezala festak jarraitu egin zuen, protestak ere egon ziren noski, baina ez adibidez, 2016an nola jorratu egin zen gertatutakoa oso modu desberdinan, ez da?
1: Bai, eta ez hori apatzen dute, pues izan zen kasu hontan, La Manadaren kontrako kasuan San Feminoetan txupinazo, baina jende gehiago bildu zen udal plazan, ez? Eta bueno, hori ba, mugarri bada eta ez da bapatean gertatu den zabapizik, lehenagoko lanketa
0: denborarekin lantzen joan dena, baina jo numeek ere irakurri nahiko dute zerbait, uda honetan tan San Ferminen aurretik, eta hientzat ere proposamenak ekarri dituzu?
1: Ba, iru aukera karri dugu, bale, bata Mari Matrakaren abenturatxo bat, San Ferminetan, oso politan.
0: Osongi, Ana Jakarena.
1: Hori da, osongi. Eta gero, bueno, hasiko, Pantxo zezena.
0: Pantxo zezena, ara.
1: Bai, bueno, pixkat ere zezena mendian hildotik pixka bat da zera ez Espartako gladiadoraren bertsio zezendua, ez?
0: Bai, matxinatu altzen Pantxo.
1: Ias egiten duen zezena.
0: Ara.
1: Eta libre bizi nahi duta, bueno, ise, polita. Eta, bueno, badu mezu pixkat antitaurinoa, eta, bueno, atsegina, ez, Pelloan jorgak idatzia. Eta gero, hirugarrena, ez teri gabe, marrasteko, ez, kolorea gaditzen dena, duguna elkarteak prestatua, eta Siskormenetaren zerakin, marrazkiekin, eta alde batean daude, bueno, dira Euskal Herriko festagileak, eta, bueno, Euskal Herri guztiko personajeak, eta elementuak agertzen dira, San Ferminak ere bai, baina, bueno, Irunkoko ere bai, Eta, bueno, pues, polita, bai, aurrei askusten zain marraztea, uh-huh. eta ongi marrazten duten gainera, zorionez,
0: bai.
1: Eta hori, ba, entretenimenturako, eta, uh-huh. eta bide batez, ba, gure erreferentzia batzuk, ez, barneratzen joan ditezen, eta...
0: Gure kulture erreferentziak. Bairu proposamen interesgarri, Mari Matrakak San Ferminetan, izan ere abentura desente idatzi bitu Ana Jakak, Josu Michelenaren marrazkiekin, ez dugula aipatu, eta San Ferminetan badute haien abentura kilikien aurretik korrika ikusiko ditugu Mari Matrakak. Pantxo, zezen hau ere interesgarria, Jokin Michelenak margotutako edo marraztutako irudiekin, eta koloreztatzearen hori ere bizi-bizi dugunak argitaratutakoa, eta irukomendio interesgarri. Karrikiri denda irekita aste honetan, ez galdu denbora, kamiseta mitikoak erosteko, eta gerturatu zaitezte dendan, orain aprobetxatuz, goizta arratsaldez dauela irekita, bestela ere, San Ferminetan goizez, eta irakurtzeko aukera ere aprobetxatuz, egero San Ferminetan murgildu ezkero, agian ez dugu inbesteko demorarik, ez?
1: Hori da, bueno, guk Euskal Jendeari zerbitzu publikoa, eskintzen digo, horren norbaitek, nobelarik behar baldin badu, ba, hortxe gaude, eskintzeko, irakur gaiak ere, garrantzitsu direlako.
0: Noski, goizero egonen zaletelako rirekita. Baion Bujanda, eskerrik asko gurean egotegatik, gozatu duzuk ere San Ferminekin, lan egin bai, baina festa ospatu ere.
1: Lana ta jarana.
0: Hori da, lana ta jarana. Bagora San Fermin.
1: Mila esker.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Bravo.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, ordu bete barru egingo dute Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen irekiera ekitaldia Donostiako Miramar Jauregian, eta horren atarian bilera egingo dute Jose Ramon Mengoetxea, EHUko errektoreak, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak, euskarako nota oso baxuen auzian epaileek ebatzitakoaren ondorioak aztertu eta konponbide bateratua eman asmoz. Aurrez Bengoetxea errektoreako hartarazi du ikasle horiei unibertsitatera sartzeko euskarako nota aintzat ez hartzeko epaitegiek hartutako erabakia bete beharra duela unibertsitateak, baina hori betetzeak euren merituz, selektibitatean euskara gainetu duten gainerako ikasle guztiak kaltetu ditzakeela.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei perjuizio bat edo kalte bat ekartzea. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa, baina obeditu egin beharko dugu jakina.
1: Arratsaldeko bilera bukatuta adierazpenak egingo dituztela, horixe aurre ikusten da. Gainerakoan hondartzetara joatekoak zareteronzat oharra, uraren kalitate mailak gutxieneko irizpideak betetzen ez dituelako hainbat hondartzatan bainurik ez hartzeko gomendio egin baitu Osasun Sailak. Gipuzkoan Mutrikuko Saturraran, Hondarbeltz eta Portuan, Zarauzko hondartzan, Deban eta Zumaiako Santiagon egin du bainurik ez hartzeko gomendioa. Bizkaian ea Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspio hondartzetan. Azken egunetako ekaitz eta prezipitazioen ondorioz, Entero Kokos eta Eko Limaia altuak atzeman dituzte ura uretan egindako edo ura aztertzeko egindako probetan. Gaiz aldatuta 2025eko errenta kanpainak azken eguna du gaur Bizkaian, behin betiko datuen zai, Itxaso Berrojalbiz ogasun diputatuak aurreratu du Bizkaiko ogasunak ia 600 milioi euro itzuli dituela eta iaz baino deklarazio gehiago egin direla. Nafarroako gobernuak aurtengo errenta kanpainaren balantzea egin du, 383.000 errenta aitorpen aurkeztu dira, iaz baino 6.000 gehiago, eta ogasunak 261.000 euro itzuli eta 346.000 kobratu ditu Aitor Pérez.
3: José Luis Arasti ogasun kontseilariak xehetu ditu errenta kanpainaren datuak eta kobratutakoa eta zergadunei itzulitakoaren arteko balantzea gobernuaren aldekoa izan dela adierazi du.
4: El saldo final de la campaña ha sido de 85.1 millones de euros.
3: Datuak ikusita ogasunari ordaindu behar izan dizkioten errenta aitorpenak 128.000 dira eta horien artean 346.000 euro ordaindu behar izan dituzte. Kontrako norabidean berriz, ogasunak 235.000 zergaduni dirua itzuli behar izan die, 261.000 euro guztira. Eta erdibidean datu bitxia ere badago izan ere, 29.000 errenta aitorpen zeroan gelditu dira, hau da, ez zaie dirurik itzuliko, baina ez dute ezer ordaindu beharko. Errenta aitorpena egiteko moduei buruz berriz 105%-ak baino ez du egin presentzialki, beste guztien artean 146% aurrez egindako proposamenak izan dira, eta gainerakoak goraka doazen era telematiko eta telefonikoan.
1: Eta Venezuelan bizi duten egoeraren aurrean kezka adirazi eta bertakoen saminarekin bat egin du Jaurlaritzak. Maria Ubarretxena bozeramaileak Venezuelatik eskatzen den oinarrizko laguntza humanitarioa errazteko prekartu da.
5: Egoera oraindik ziurgabea da eta zaila da jakitea nola bidali ahal izango den laguntza humanitarioa Venezuelara. Baina Jaurlaritzak parte hartuko du eta laguntza hori iritsi dadin erraztu egingo dugu ahal degun neurrian. Venezuelako egoeraren larritasunak berehalako erantzuna eskatzen digu.
1: Jaurlaritzak bide batez jarraitzen du harremanetan hildako bi euskal herritarren senideekin, baita desagertuta daudenekin ere. Errepidetan arreta eskatu Bizkaia 30 errepidean Erandion Arrontegi inguruan auto baten eta furgoneta baten arteko istripuaren ondorioz autoilarak osatu baitira Gurutzetako noranzkoan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, barnealdean eguzkitsu, ipar partean hodei batzuk agertuko dira eta arratsaldeak aurrera egin ahala ez da bazertzen zirimiria egitea Kantauri isuri aldean. Temperatura igo egingo da barnealdean, ipar partean aldiz atzoko balioen pare jarraituko du. Besterik ez, laurak eta ia 5 minutu dira, 5etan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro eskura, orain albiste atarian daukazue.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, futbol kontuekin hasiko dugu gaurko bai pasa. Bai bai. Oraintxe ulertuko duzu ezergatik. Bueno, badakizuek gizonezkoen munduko futbol txapelketa egiten ari direla egunotan. Gaurko lerroburu nagusia zein den ez dizuegu guk kontatuko noski. Gaur goizean eman duelako horren berri Jon Altunak.
2: Kiroletan Jon Altuna egunon.
3: Egunon inaki.
2: Lehenengo sorpresa handia munduko futbol txapelketan Alemania kanpoan geratu da.
3: Bai, Paraguaik hartu du mendean penaltietan eta honen bestez lau aldiz munduko txapeldun izan den selekzioak agur esan du final amasirenetan. Penaltietan egin du aurrera baita ere Marokok Herbeereen aurka eta Brasilek azken atxean irabazi dio 2-1 Japoniari. Gaur arratsaldeko 7etan Bolikosta Norvegia, gaueko 11etan Frantzia Suedia eta goizaldeko 3etan Mexiko Ekuador kanpoan.
1: Hori da kirol titularra, baina guri dezente garrantzitsuagoa iruditu zaigun xehetasun bat, ez du kontatu Jon Altunak. Paraguain, gaur, jaieguna da? Bueno, gaur, ez dela lanik egiten, eta kontua da, ez dela aurretik horrela ezarritako zerbait, ez ez. Alemania txapelketatik kaleratu ostean, Santiago Peña Paraguaiko presidenteak, jaieguna izendatu du. Beraz, atzok ospakizun honen ostean, hemen hasi zen ospakizun horren ostean, gaur jaieguna dute paraguaiarrek, eta guri egia esan iruditu zaigu, ba, euskal selekzioak garaipenik lortzeu ezkero, horrelakoren bat ezartzea, elegokela bat ere gaizki. Horregatik erabaki dugu, jaiegunik ez izan da ere, oso jaigiroko gaiekin osatuko dugula gaurko bai pasa, nahiko jaigiroan gabiltzalako azkenaldian, eta gaurko saioa, Paula Sensiorentzat.

0: Paul, igual Javier Arnú en Athletic, en Ereserkia Obeto.
1: Es.
0: ¿O Agundo? Mai, vale, vale. Bueno, azteko hitz egin dezagun musika jaialdiez, horrelako asko izango ditugulako gurean datozen asteetan. Ez dakiguna da, Valentzian gertatutakoa ere gurean errepikatu litekeen. Bueno, Valentzian egiten den festival desartzen pasada zen, bigarren eguna, bertan bera, utzi behar izan zutela, kontzertuetan, volumen altu egia zutelako. Eta horrek zerpentsa eman digu, nola egiten dute lan soinu teknikariak itziar alduntzen, arratsaldeon?
1: Hori da, denbora, baizuire, denbora guztian volumena kontrolatzen aritzen dira, kontzertuetan, edo nola, zenbat dezibeliotan dago muga, bide batez gare galdetu beharko genuke. Jaialdi oso bat bertan bera gelditu daiteke muga pasazkero, ba, Valentzian sententzia judizial batek galarazten du kontzertuak egitea auzoak bizilagunak kexatu egin zirelako. Gauez, 80 dezibeliotatik pasazkero, kontzertuak bertan bera utzi behar izaten dira. Horrela dio sententzia horrek eta horrela jaso du Valentziako udaleko neurriak, ordenantzak. Bueno, pasa zen aurreko hilabete, karo ja, 30 da, bueno, hilabete honen hasieran. Ekainaren 6an gertatu zen, pasa zen, ba, pasatu zirela dezibelioz, eta bertan bera utzi behar izan zutela jaialdi osoa. Ekainaren 6an pasa zen esan bezala, gainerako egunetan ibili ziren, ba, basu kantatuz, aurreko egunean ere basu xamar ez pasatzeko, eta hala eta guztiz ere, karo. Jendeak esu zen, ez volumen altuagatik, baizik eta kontrakoagatik, Leire Martínez abeslaria kontzertua eten behar izan zuen, entzule guztiek esan ziotelako, etzela entzuten. Mm-hmm. Beraz, hemen, bueno, ez dakigu nola egiten den hemen, hemengo udalek nola duten neurtu hau, volumena nola kontrolatu behar izaten duten ere jakin nahi dugu, gure teknikariek, soinu teknikariek nola egiten duten, eta Aritz Pilar, soinu teknikaria izakio, ba, berak nola egiten duen lan galdetu beharko diogu.
0: Aritz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aritz, soinuaren volumena neurtzen aritzen zarete, etengabe kontzertu batean?
2: Bai, normalean, bueno, depende. Hori normalean aurre abisuan jarri badizute, ba, bai. Baina bestela, nez, ez dakite. Hori araudia udaletxeen arabera izaten da. Mm. Beraz, udaletxe bakoitzak, municipio bakoitzak bere araudia izaten du. Gero gainetik beti egoten da beste araudi bat, Estrasburgora eltzeraino. Baina, bueno, printzipioz, udaletxe bakoitzak bere araudia sartzen du, beraz, segunetan jotzen duzun, ba, araudi bat edo beste bat bete beharko duzu.
1: Zuri pasazaizu,
2: zukaritzen
1: bat urte dara matzazulan honetan, teknikari, soinu teknikari?
2: Ba, bizita guztia, ba, 20 baino gehiago.
1: Eta pasazaizu, suspenditu behar izan duzu?
2: Suspenditu... Bueno, bai, behin bai gertatu zan, bai, ba, udalerriko municipalak etorri zirela, ba, sonometroarekin, eta bai, bai, gertatu izan zait, bai, behin bai.
1: Kasuletan,
2: bai. Ba, hori izan zen, bai, bueno, hori izan zen, ba, usokidek deitu zutelako, eta ere, hori beti izaten da, segun eta usokidek zelako boterea daukaten udalean, ba, eragin gehiago edo gutxiago izan dezake.
0: Bai, horri buruz asko itzegin da Madrilen kasuan, ez? Bernabeu inguruan daudenek, ba, errenta altua duten ez, eragin gehiago daukate, ba, Atletico Madrilen estadioaren inguruan bizi direnak baino.
2: Hori da, hori da. Eta batxotan, inkluso kargoak izaten dituzte agian, ba, udaletxeko edo arlorretan kargoa daukan norbait baldin bada, ba, zuzenean nor dauka, zarrera, ba, indar gehiago egiteko, ez? Hori gertatu.
0: Aritz, kasu honetan, Festival des Arts jaialdia aipatu dugu, ze jaialdia hasi aurreko astean artista guztiek jakinarazpen bat jaso zuten euren kontratazio agentzien bitartez, zeinetan akustikaren arazoa azaltzen zitzaien eta kontzertuek ezingo zutela 85 dezibeliotako mugarria pasa. Hori asko da, gutxi da.
2: Bueno, hori da nahiko subjetiboa, segun eta belarria, oza, gizakiaren belarria ohitu egiten da zaratari, eta zu adibidez guztiz zakite, izilpean basaude, eta zarata zikagian altu percibitu dezakezu, edo eso, altu izan daiteke zuretzako, baina beste egoera batetan, eta estresatuta, eta denbora luze segon bat zaratarekin, zarata berdin horrek, bazu izan daiteke, ez? Beraz, nahiko subjetiboa da alde horretatik. Bai, egia da, ba, gu gaudela oituta kontzertuak nahiko volumen edo, bai, volumen altu batera entzutea, ez? Horrela gaude gu oituta entzutera.
1: Gu esaten duzunean zer da? Gu generalean hemengo biztanleak edo zuek teknikariak ze gu ari zare esaten?
2: Bai, gu biztanleak, bai, bai. Batez ere, bai, bai. Pero, ze... Beste herri batzuetan beste volumen batzuk dauzkate, baina batez ere oso desberdina izaten da musika estiloaren arabera, ez? Badago musika estilo batzuk volumen gehiago behar dutenak eta beste musika estilo batzuk volumen gitxiago behar dutenak. Hala ere, 85 decibelio gutxi da, adibidez, ba, egun pertsona txaloka egiten, 85 decibelio hoiek pasatu egiten dituzte seguro. Vale. Orduan hori, claro, egin daiteke 85 decibelioko kontzertu bat. Jende guzti sisilik baldin badago eta ez badu zaratarik egiten, musika klasikoa adibidez, ez? Bai. Ba, zu musika klasikoa entzutera joaten zoazenean, ba agian incluso bai pasatu dezake, ez? Baina jende guztia isilik dago eta gauza pitxin bat ere entzuten duzu, baina zure belarria ere erlazatuta dagoelako. Claro, hau da beste kontestu bat. Jai giroan gaude, ez? Eta nire ustez hau dago erlazionatuta horrekin. Jai giro horrekin, ez? Osea, zer ikusia nire ustez ere paitzen ari dena da ba jai eredua. Aha. Ez bakarrik musika, ze claro, musikara joan nahiko ba lukete, ba musikara joango lukete, baina arazo ez da musika. Zana edo, zergatik ez dira joaten ba musika klasikoko kontzertuetara. Ba horrez dagoelako.
1: Ja, zana dizu futbola dagoenean inorrez dela kexatzen soinua, zarataz?
2: Adibidez, bai, vale. Edo ez dakit zu artifizialak daude zenean, edo txakur batek zanko egiten duenean, edo 85 decibelio horiek autobus batek kaletik pasatzen duenean eta zu ondoan baldin bazaude 85 decibelio hori pasatu dezake lasai. Baina asuntoa da, claro, ba beste kontexto bateta

0: bat botatzea. Horregatik nire inot, ba, hor dagoela, kampaina bat, ez dakitu, hori pentsatzen dut nik ez, ba, dagoela, ba, sektore bat, ba, hori aldatu nahian, ez? Edo, jai eredu hori aldatu nahian. Ez dakit, pizkat, nik uste, ere, europeizatu nahi gaitu, uste, edo, solide eskuten baldin bazara, ba, Europako beste hainbat herri aldetara, badaude ere jaialdiak non entzuten diren oso volumen ba zuetara, baina asko zerlazatuagoak dira, gauez ez dira izaten, egunean zehar izaten dira, ez dakit, beste eredu bat da, ez?
1: Ja. Yeah.
0: Nire ustez. Eta horretara, ba, biatu nahi gaituzte.
1: Ja, ja, ja. Zuk imaginatzen duzu zure burua...
0: Izkaten, nire ustez...
1: Imaginatzen duzu zure burua musikari bati esaten, ba, xuago jo. Xuabe, xuabe.
0: Bai, zeni egin dut, milaka aldiz, edo, imaginatu bateri, jole bateri, no, o sea, bere eskuarekin, emoten dion kasari, esaten, ez, joio zu, suabeago, eta, bera iztuta dago, horrela yeah, jotzen,
1: claro. Ba, claro, batzuk egin dutena,
0: baina beste batzuk ez. Bai, oikoa da volumenearen gauza hau, bai, bai. Gaire taldeek oituta daude euren lokalen txaiotan, ba, nahiko volumen altu batera jotzen, ere rock musika baldin bada, aktitudea ere bada, ez? Azkenean, ba, soinu prezio hori ere zure gorputzan eta zure egoeran, ba, eragina gehi izaten du, ez? Eta orduan, egia da, ez dela berdina, ba, olako kontzertu bat, volumen bajoan ikusi, edo volumen altuagoan ikusi, ez?
1: Gero, ze imaginatu behar dugu...
0: Esperientzia bat, guztia.
1: Karo, karo, esperientzia bat. Gero, ze imaginatu behar dugu, kontzertu batean beti dagoela soinu mugatzaile bat, limitadore bat?
0: Ez, aber, hori... badaude batzuetan bakarrik registratu egiten dutenak, eta zu adibidez kontzertu egiten duzu, eta egiten duzun guztia volumena registratuta gelditzen bada. Gero arazoak baldin badaude, ba erantzukizunak eskatzen dira, ez? Baina limitatu ez da limitatu egiten. Eta normalean ez da arazorik egoten norbait kesatu egiten ez baldin bada. Baina edo, ba, registratutako kontzertu horretan, gero ikusle batek, ospitalera badoa, eta entzumen galera bat eduki baldin badu volumen altu horregatik, ba, reklamazioak jarri dezake, ez? Azkenean horretan anparatu ere egiten dira, ba, volumena entzumenaren txako ez dela onuragarria eta kalteak ekarri dezakela. Mm. Baina, bueno, azkenean ere jendeak... pia bat, ez dakite, bizitzako arlo askotan, beraren galerako edo beraren txato onuragarriak izango ez diren gauzak hartzen ditu, ez dakite, ba, Coca-Cola bat, ez, ba, Coca-Cola bat hartxatan gian, ez, baina badago pertsona, ba, egunean lau Coca-Cola hartzen dutenak, eta badakite beren osasunerako, ez dena ona, baina ondo sentiarazten dute, ez. Ba, hor, hau pizkate antzekoa izan daiteke, ez. Mire, ez dakite alderak eta bat egite arren.
1: Bai, bai.
0: Agian, zuren txumenaren txako ez da oso onuragarria izango, baina gustatzen zaizu, bai. Ez dakit. Eta gero ere, ba, egun batxuetara belarria muskulo bat da, eta bai, galerak izan dezake, baina ere, ez dakite, rekuperatu dezake, daitezke, ez, galera hori.
1: Ba, Aritz Pilar, bueno, soinu teknikaria, eskerrik asko, gaur gurekin bat egiteagatik, ze hausnarketarako ideiak utzi dituzu, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei. Eta espero dute pizkat argi botatzea.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bai.

0: badikigu asteko abesti hau, hainbat musika jaialditan eta kontzertutan entzun dela. Ainhoa Martzola, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zuri iritsi altzaizu musika jaialdien dezibelioen mugaren inguruko eztabaida?
1: Bai, eduki izan dut. Azkenik irian diren kontzertuak edo irian diren festivalak eta hauek askotan limitazio gehiago daukate eta, klaro, segun ze kontzertutarako ondoan daukazuna hitz egiten entzunez ban nahi dezu, ba komplikatua da, ez?
0: Valentziakoak izan dugu jartzun berezia, baina esaterako Bartzelonara, Primavera Sound edo antzeko tara iritsi da eztabaida hau?
1: Bai.

0: bertako bizilagunek eta protestak egiten dituzte normaldean, horrelako kontzertuak, horrelako festivalak egoten direnean.
1: Baina momentuz, ez dago leku aldatzeko...
0: Ez, auzo pobre batean dago.
1: Hori da, lehena ipatu du, Aritz Pilarrek esan duen gauza bera, ez?
0: Hori da, bai, horregatikan, orduan, bueno, nik uste dut bera indikan, primavera saundek irabaziko duela urte batzuetan zehar.
1: Aizu, ahi, noa, musika jaialdiak badira oso udako zerbait, gia da, bueno, primavera saund zertxo baita lehenago izaten da, baina gaur zuk zure azken tartea egiteko benetan udatiar, etorri zara, gaur, ahi, noa, Martzolek Eurosamerrari buruz hitz egin nahi du.
0: Bai, Eurosamerra, jabadela hitz bat, duela urte batzuetatikan sartu zaigula pixkat bokabularioan, baina orain kontxo dilidatu egin da. Eta hau da, hitz hau erabiltzen dute Amerikarrek, beraien udako Europako porrak izendatzeko, ez? Ja pandemiaren ondoren, hasi ziren denak batera etortzen onera, eta hitz honek TikToken bere hashtagak 600.000 bideo baino gehiago ditu ja da, eta urtetik urtera indartsuago itzultzen da.
1: Eta ulertzen dugu hau ez dela soilik bidaia bat izango, hala zuk ekarri duzunerako mundu oso bat egongo delako kontzeptu honen atzean.
0: Bai, hau da, Eurosamerra, Euroudara, estetika bat da, ia meme bat da, eta eduki genero oso bat, eta baita ere atzean dagoen negozio oso bat, ez? Beti gertatzen den bezala. Eta aurten, Parisen gertatu den berobolada historikoarekin talka egin du, eta postala pixka bat apurtu, edo urtu egin da.
1: Beno, guazen, beti bezala hasierara, nondik dator Eurosamer kontzeptua?
0: Ba, bueno, Eurosamerraren oinarrizko ideia bastante simplea da Amerikar bat, normalean gaztea eta diru pixka bat duena, ba, bi edo hiru astez Europara etortzen da udaran. Eta egiten duen ibilbidea ohikoa izaten da, ba, Paris, Frantziako hegoaldea, Italiako kostaldea, eta Greziako uarteren bat. Hemen Bartzelonan ere etortzen dira askotan. Beste batzuetan, bai, Lisboa, Mallorca, horrelako... beraiek Europataz duten ideiarekin konkordatzen duten lekuetara joaten dira, ez? Eta bertan, bai, lastozko txapelarekin, aperol spritz bat, eta itxasertzean hartutako pasta jaten dute. Eta, klare, ide hau ez da hutsetik sortu, hau da, interneten gertatutako kate baten ondorioa da, Pinteresten hasitzen duela urte batzuk atzera joan da, eta gero Emily in Paris gertatu zen, eta... orain dela urte pare bat, uste dut izan zela Wildotu zenbigarren denboraldia Sizilian, ez?
1: Bai.
0: Eta horren aurretik ere uki genituen beste batzu pixka bat azia landatu zutenak, izan zirela Call Me By Your Name edo Eat, Pray, Love,
1: bueno,
0: klasiko bat bezala, ez?
1: Bai.
0: Orduan, Hollywoodek, bai, hamarkadak dara matza, Europa zehatz bat saltzen, eta TikTokek hau errematatu egin duela esan dezakegu.
1: Eta, lehen esan duzun bezala, ez, hau ez da soilik bidaia mota bat, ez, kontzeptu oso osatu bat ez ari gara, mundu oso bat osatu dute edo, ez, egituratu dute.
0: Bai. Hau da, ez da interneten aspalditikan ari gara ikusten summer udara, honen hala hitzak sortzen honekin, ez? Eurosamer daukagu, baina duela bi udara Brad Summer izan zen, Charlie XCX disko berdea atera zuenean, eta honek udazikin bat festazalea eta inungo filtrori gabekoa ekartzen zuen burua, ez? Eta honen aurretikan ere uki genuen modak bi astetikan behin sortzen ziren tarte horretan, Tomato Girl Summer, bai, tomatearekin eta kuadro dun maizapiekin, ardo gorriarekin nastezen estetika bat, eta euki genuen Coastal Grandmother ere, hau da, estatu batu edako
1: bai, da jankitonen estiloa, ez?
0: Hori da, bai, lino zuriarekin eta limoiekin pixka bat, ez? Eta urtero, bai, internetek bere summer berri bat asmatzen du, eta denak Europatikan pasatzen dira azkenean, ez? Hori da, baita, pixka estetika orientzako agertoki ezin hobe bat. Beste idea bat ere oso TikTokekoa, da, zure bizitza erromantizatzea, eta Europara egindako bideia bat, ba, hori egiteko unerik errazena da, gehien bat, estatu batuetan bizizarenean, eta kotxe hartu behar duzunean alde batetik anbestera joateko, erozer gauza egiteko, ez? Eta orduan, sena ondoan kafe bat hartzea, ba, ekartzen dizu burura, ba, pelikula batean bizi baldin bazinean bezala. Abesti, eta gero hoi, abesti egoki batekin igotza duzu internetera, ba, birale bihurtu daiteke.
1: Guztiz, ze, gezurra badirudi ere, oraindik estatu batu barrentzat, Europa gauza eksotiko bat da, oso postal zehatz bati lotutako leku bat.
0: Bai, eta gertatzen zaiena da, iristen direnean, Europa realarekin egiten dutela topo, ez? Eta horrasten da pixkat aurtengo edukia ere. Ba, bideotan kontatzen dituzte beraien harridurak, ze pixuetan ez dagoela aire egokiturik, jatetxetan ura ordaindu egin behar dela batzuetan, igogailuak ez daudela leku guztietan, eta askotan bost soilan lairu igo behar dituztela oinez, razioak txikiagoak direla, edo dendak eguerditan izten direla, edo igandeetan gauzak itxita daudela, eta jendeak ez diela oso ondo tratatzen, ez kama zerbitzariek, ez kalean ikusten duten jendeak. Baina honen beste alde bat ere badago, kontatzeko modukoa dena, ze asko erritmo ontaz nahi den bintzen dira, ez? Ba, presari gabe jatea, plani gabe paseatzea, plaza batean bi ordu egotea, inungo errugaren sentimenturi gabe, hau da, guretzako normala diren gauzak. Eta beraientzat hustle kultura edo lan egiteko kulturarekin horren sartuta daudena bertan ez da existitzen. Orduan itzultzean horrela bizi behar dutela esaten dute. Interneten beste joera bat lortzen da horrekin, soft life deitzen dena, bizitza etxegina, estresi gabea, eta Europa ametxo hortan bihurtzen da.
1: Gara, Europan jaselik egongo ez balitz bezala. Oso meme garria da dena, baina noski meme honek bi norabide izan ditzak, ez? Hau da, estatu batuaren aldean duen eragina aipatu dugu gehiago, baina gero Europa rongan ere badu eragina.
0: Bai, hori da, alde batetik handaukagu Amerikarrek egiten dutena, dena film bat izango balitz bezala pentsatuz, eta iristen direnean, eta 40 gradurekin, eta airako kondizionaturi gabe topatzen direnean, ez? Eta hau onartzen dute, kontatzen dute, eta aurrera egiten dute. Eta beste aguk egiten dugu, dala, Amerikarrak gauza normala deskubritzen ikustea. Generoso bat dagoenena, ba, Amerikarrak espresso kafearekin txundituta, zeberaie, klaro, kaferia Amerikarra beste gauza bada. Ez nahi sartuko, baino, bueno,
1: oso nada, bakarrik, Amerikarrak kirol lukarekin kanpoan hartzeko kafe bat eskatzen.
0: Bai, aguatxirri hori.
1: Hori da.
0: Amerikarrak deskubritzen eguerdian ardoan naitekela, edo harrituta toki batetik anbestera oinez joan zaituzkelako.
1: Wow.
0: eta claro, gauza serio bat ere badago, serioago bat, ze ezin duguna ere saltatu. Ze Bartzelonan, Mallorcan, Venezian edo Lisboan urte askotan turismoaren aurkako protestak izan dira eta daude auzokideak ba hemen Bartzelonan bertan urpistolekin terrazetako turistei tiroka atera zirenean turist go home en pintadekin. Ze Eurosummer honek fenomeno masibo gisa benetako kostu bat du toki hauetan, eta bertan bizi garen entzako, ez, bat turismorako pixuak daude alde guztitan, prezioa gora dihoaz, eta auzoak turistak ez daudenean ustuta daude.
1: Maialen markatu haino. Markatu. Ez ki, karo, azte betean biak etorri zarete, orduan markatu nire garuna. Ez, haino, esan behar nizun, badakizu, Ane Gerrak egin zuela aurreko astean bere azken tartea, bera ere Bartzelonan bizi da, eta bai, berak ere fenomeno honi buruz hitz egin zuen, esan zuen, nire azkenekoan honi buruz hitz egin nahi dut, beraz,
0: claro,
1: eske zuen egun, guri, gurean oso agerikoa da, baina zuenean beste maila batean dago.
0: Bai, hau da, egunero hitz egiten dugu.
1: Bai. Beno, eta nora aldoaz euren Eurosummerra pasatzera, ze horren leku batzuk aipatu dituzu, zen noski zurea bada internetari buruzko tarte bat, eta momentuz algoritmo itzazuzu aipatu.
0: Claro, es que algoritmoak egiten duena da kritikariek kaptura turismoa da izan diotena, ez? Dala, ba, algoritmoak erakusten dizu Mallorcako kala zehatz bat, eta ama ostegunetan, klaro, kala hori beteta dago. Edo Pariseko kindegi bat de repente viral bihurtzen da, ba, croissant bat dutelako eta jundalako TikTokeko janari kritikari bat esan duelako, ba, eski ez da izan behar janari kritikari edo zen daiteke. Edo Erromako izazkiden da bat, ba, bideo batean agertzen dena eta egun batetik anbestera agur lasaitasunari. Eta hau, bueno, eski Donostin eta Bilbon ere pasatzen da.
1: Zugarri pasatzen da, mengo patata tortilla saltzen duen leku horretako ilara.
0: Bai, horregatik. Lehen bidaia pixka bat zure tokia bilatzea zen bezala orain askotan da TikTokek erakusten dizun tokia ikustera eta TikTokeko toki batetikan bestera joatea. Eta bideo guzti horiek antzekoak izaten amaitzen dute, hau da, argazki belderdina, balkoi berdinean, eta hau da esan duguna, ez, kaptura turismoa, joan, grabatu, eta alde egin.
1: Bai.
0: Eta hau ez da, Eurosamerraren abakarrik, baino bai Eurosamer honek muturrena inoera ematen duela, estetika bilatze hori.
1: Bai. Muturreko kontuak aipatuta, inoa, aurreko asteko bero boladari buruz ere hitz egin beharko dugu, ala?
0: Bai, ze, honek representatzen du, eta honen batik anari gara Eurosamara zitze egiten aurten, ez, fantasiaren amaiera da, ez? Ez aurreko ekainean, aurtengo ekainean, Pariseko bero bolada historikoa egonda, ekainaren 17tik 24ra, eta Frantzian neurketak hasi zirenetikan erregistratu den egunik beroena izan da. Eta gauza da Paris ez dagoela horrelako beroerako prestatuta, zera ikin azarra dira, leioak txikia dira.
1: Ez daukate pertsianarik?
0: Ez dute pertsianarik, ia aireko okiturik ere ez, gehienek, eta metroa, bueno, labe bat eginda. Eta, klaro, orain imaginatu behar dugu, ba, Eurosamerrekoa Amerikar hori, bere lino jantziekin eta kafetegin zerrendarekin etortzen dena, eta derrepente iria 40 gradutan aurkitzen du. Hotelean inungo aireri gabe, eta Eiffeldorrea, arratsaldeko 4ak aldea itxita. Eta egun haietako bideoak, ba, genero berri bat dira, ez? Jendea Airbnb-ko lurrean edo jendea iturrietan burua sartzen, eta jendea esan ez, ba, nire bizitzen ez dut ino horrelako berorik sentitu. Nire lagun amerikar batek igoztitu, ere Parisen tokatu zitzaion, eta esa, berak esatez duen lehioak gau ez dirikitzea eta egunez iztea estrategia medievala ditzen. Eta esan nion, ni hori egiten orain txabertan.
1: Bai, egunero.
0: Eta hemen merezidu pixka bageratzeak, ze hau ez da anekdota bat, hau da, Europa planetako bataz besteko baino bi aldiz azkarragoari da berotzen. Eta Europako lurraldearen 185 bat ez bestekoaren gainetikan egon zen. Orduan, lau urtetan, 400.000 eriotza bero egon dira bero kolpeen ondorioz. Eta bitxia da, nola, sareak berak ere prozesatzen duen hau, ez? Eurosamerra, turistek esaten dute, ba, Eurosamerra ez dela lenozena, eta beste batzu serioagoak jartzen dira, eta esaten dute, bueno, udazkenean bidaiatu beharko genuke Europara. Eta, bueno, honekin memea bere kabuz eguneratzen ari da.
1: Ainhoa, zure azken hausnarketan entzungo dugu?
0: Bueno, bai, beti bezala, ez? Eurosamena da egia da, dala, fenomeno entretenigarria begiratzeko, pixko bat errabia ematen duena non bizizarenean, ze posturea du, ba, memea du, eta industria handi bat da atzean, ez? Baina, nola ikusten gaituzten eta nola ikusten dugun gure burua ere kontatzen du. Eta beraiek ipuñetako Europa baten bilatortzen dira, bai Hollywoodek eta TikTokek urteetan zehar fabrikatu dutena, baina Europa realarekin egiten dute topo, bai bere xarmarekin, bere pazientziari gabeko zerbitzariekin, aireri gabeko pisuekin eta 40 graduko bero bolarekin.
1: Horixe da, gure realitatea. Aizu, Ainhoa, primerako da izan, imaginatzen dut zurea, bueno, Eurosamerra izango alda.
0: Pixka bat, bai, datorren astean Greziara.
1: Buah, oso Eurosamer, eh?
0: Sobros.
1: Hau bai, ez nuela espero, Ainhoa.
0: Ja, ja, ja.
1: Mesedez, zure TikToken zain geratzen gara, orduan.
0: Bai, bai, gozo ditut, linua preparatzen ari naiz.
1: Ainhoa, mi esker, irrati urte honetan interneta beste modu batean ikusten laguntzagatik, hori bai, zuri esker dena pixkat ilunago ikusten dugu, baina baita irribarre batekin ere. Eta hemendik aurrera, zuk nahi duzunean, Gargola Digitalen ere irakurreko zaitugu.
0: Vale, eskerrik asko zuei tarteagatik eta bueno, ondo pasa udara.
1: Berdin, besarkada bat.

0: izango bezala udatiarra. Bueno, kontua da, 10 egun igaro direla uda ofizialki hasi zenetik, beste kontua da, egin duen eguraldiagatik lehenago ere udan ginela, eta azken egunotan berriz ba udazken giroa ere nolabait itzuli dela. Baina, hala ere, gure inguruan, udan sartu garen erabateko seinale izaten da, aire zabaleko ekimenak ugaritu egiten direla, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, babai, alaxe da, eta zentzu horretan, ba, esan dezakegu uda hasita dagoela. Asteburuan izan da adibidez Gasteizen Korte Erraza. Lehiaketara aurkeztu diren film labur onenak, zeintzu diren jakinerazi da, sarituak eta beste batzuk ikusteko aukera izan da, musika entzuteko are bai, eta dena aire librean. Aire librean Artium arte garaikideko museo aurreko plazan. Eta hemendik aurrera Arabako beste plaza batzutan izango dira emanaldiak.
0: Txerra Tamame, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arrasteon.
0: Beno, Korte Errazan, produzio lanetan aritzen zarazu, aurten ere bai, ezta?
2: Bai, bueno, bizkat denatarik, ez produzio lanetan bakarrik, baina bai.
0: Besteak beste produzio lanetan esango dugu ordoan.
2: Hori da, hori bai.
0: Zemat film labura aurkeztu dira aurtengo lehiaketara?
2: Pues aurten izan ditugu 1384 film labur, osea, nahi kotxoak.
0: Asko, bai, bai.
1: Ze baldintza behar izaten dituzte film labur horiek?
2: Bueno, parte alizateko normalean film laburra izan behar dira, hori da 30 minutuko baino gutxiago iraun behar dute, eta urtero, pues, aurten izango da, 2004, osea, 2024ko irailetik aurrera ekoitziak izan behar dute. Horrekin, listo.
0: Sari mordoska banatu dituzu, eh? Esango aldizkiguzu, nagusienak behintzat?
2: Bueno, lehen saria da Alex Angulo saria, irabazi du Teresa Bellón eta César Cabillo, In Memoriam film laburra. Beste bat izan like publikoaren saria, bigarren saria izan da Gasteizkoa, Desagradecido labur metraia, eta beste hainbat sari. Horrentzako film laburrena, Euskarako, Julen Duoren egunerozko legez irabazi du, ta komedia, eta beste hainbat.
1: Asko eta asko. Eta joan den ostegunean hasi, eta larun batera bitartean, film labur saritu horiek eskaini dituzue, Artium aurreko plazan, ala beste batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, tartean sarituak, baino azkenean izan dira 21 film labur. Horrez gain, Korte Erraza txikia, bebai izan dugu, Artunen, lebeatzi film laburrekin, eta azkenean izan genuen Izasku aurre kulturgonean Euskarako 5 film labur.
0: San Juan gauetik hori aldatu da, baina aurretik esaten genuen argia oso berandura arte izaten genuen, eta noski zuek filmak ikusi ahal izateko ilundu eta beharko luke, ez?
2: Bai, beti zaitzen gara eguzkia saltzen denean astea, baina hori udan zeharrean kuten gara ordua aldatzen.
1: Eta Artium aurrekoak ze ordutan izan dira joan den asteburuan?
2: Labur metrai osoa izan dira 10:00 aurrera.
1: 10:00 aurrera. Da, non jarri izan duzu pantalla? Artiumeko horman bertan, ala?
2: Bai, Artiumen dauz bi erekin, eta tarteko plazan dago holan, pues, areta, eta hor turz baten laguntzaekin jartzen dugu 12 metroko pantalla.
0: Eta aulki, zenbat aulki jarri dituzu 12 metroko pantalla horren parean?
2: Jartzen ditugu normalean 360 aulki saltzen ditugu, bakarrik horiek saltzen dira, baina normalean horrez gain jende asko lurrean esaltzen da, edo ingurunean zutik, edo dena delakoa. Egunero 500 pertsona edo inguru izaten dugu bertatik.
1: Bueno, eta zesos laiko jendea joaten da, Irazabaleko film labur hauen emanaldietara, badaukazue ia marrazkia eginda?
2: Gutxi gora bera, 25 eta 75 artean mugitzen da jendea, osea, danatarik egoten da. Hala ere, 18 eta 22 urteko bitarteko gazteak ez dutean beste parte hartzen, baina mundu guztiaren zat izan dagin saiatzen gara.
0: Eta jendea joaten da programazioa zein den jakin da, ala izaten da gehiago zinema parean ikusi eta bertan geratzen direnak?
2: Bueno, askotan kontzertuak bebai izan da, pues, jendea kasualitatez aurkitu eta geratzea erabekitzen dute. Baina jende asko jaialdea zeratik amaierara bizitzen du barruki.
1: Bai, film laburrak eskaintzeaz gain, kontzertuak ere antolatu dituzue, Tonia Costa aktore espainiarrari omenaldia egin diozue, zarekin gairatu zarete berezeki gustora, txerra?
2: Nik uste danatarik, bebai eguraldia izan da ona, behintzat ez du euririk egin, eta aurten izan ditugu azkenian 9 kontzertu, eta baita Tonia Costa etorri egin da gure gana, hori EITB zaria, eta omenaldiarekin bere ibilbideagatik eta fin laburren alde egindako lanagatik beraren partez. Orduan oso ondo egon gara.
0: Aire Zabaleko ekitaldiak antolatzen dituzuenak, zenbat ordu pasatzen dituzue eguraldi iragarpenak egiten dituzten web horrietara begira?
2: Nik uste igual minuturo. Osa, hortin izan da kristona, zeren eta geneukan 30 gradu inguru, gero euripean, orduan, tartekagoten gara beti behiratzen hainbat aplikazio edo.
1: Eta izaten alduzue B planik?
2: Bueno, korterazan bai, daukagola beti de plan bat prest. Batzutan ere Z eta D. Baina, claro, adibidez, Gasteizen de plana izan ez gain, ez dugu lekurik 500 edo 600 pertsona non sartea.
1: Claro.
2: Orduan, pues, bai badaukagu, baina ez da erraza dana leku saldatzea.
0: Korterrazaren balantze moduko ari gara egiten, baina esan behar dugu, korterraza ez dela maitu, ez? Hemenik aurrera eta uda guztian zehar Arabako herrietan izango zaretela.
2: Bai, aurten, bebai, proiektzio asko, 40 inguru, 36 herrietan, eta adibidez, ostegunetan egondaten izango gara, eta asteguran, nik uste Ostion, Kuartangon eta Santuario de Oron, urrezko satutegian.
0: Beno, apuntatzen ditugu, txerra eta mame, eskerrik asko gure deia erantzutegatik, eta behintzat asteburuan badakigu prebizioari ez zio zuela gehiagi begiratu beharko, ze eguzkia dago iragarreta.
2: Bai.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei, bezarka bat.

0: Donostian ere ondo asko ezagutzen du Kristina Enea fundazioak film bat aire zabalean ikusteak duen xarma, eta urten ere halako zine ziklo bat antolatu dute fundazioari izena ematen dion hiriko parke honetan.
1: Uztailaren 3an datorren ostiralean izango da lehendabiziko emanaldia, eta 3 ostiralez eskainiko dute film bana. Xetasunak Txema Hernandezek emango dizkigu, Kristina Enea fundazioko zuzendariak.
0: Txema Hernandez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zenbagarren aduzu, aurtengo ingurumen zinema zikloan?
2: Amairu amabost, alegia, duela amabost bat urte hasi ginen, baina bakizu berdian pandemia gonduzala, orduan, pues bueno, 2 urte kalen genun, baina duela amabost urte hasi ginen ideia honekin, ideia tonto edo azkar honekin, bai.
1: Aurkezpenean esan zenutenez, aurtengo berezitasuna soilik Kristina Enea parkean izango dela, eta ez hiriko beste parke batzuetan.
2: Bai, keinu bat egin nahi izan diogu urte urrune honi, zen, hasi ginen Kristina Enean, pixkanaka, hasi ginen zabaltzen eskaintza hau beste Donostiko parkeetara, ez, ideia beti helburu berdinakin, ez, bertugunetaz de gozatzeko beste formaz berdinetan, ez, baina aurten, nola, 100 urte betetzen dian, pues, bueno, erabaki dugu berriro Kristina Eneara aurten behintzat egotea eta 3 pelikulak hemen bentan izango dira, bai.
0: Aizu, Txema, eta beti ingurumenarekin zer ikusia duten filmak eskaintzen dituzue?
2: Ez, de hecho, ia inoiz. Bai, hau ez da zine ziklotik matematikoan nola, bai, ez dugu egiten dokumentalak edo ez dugu egiten berde edo ekologia iriburuzko pelikula baizik, eta erabili beste pelikula mota komerziala diala, familiarra diana, errex ikusteko, nola bait jendia parkeetara etortzeko. Gure helburua da, ba, parkean egunean zehar gauza berezia gertatzen dira, ba, badago jendia paseatzen, irakurtzen, itzalean, besterik gabe, bizitza kontemplatzen, baina zergatik ez gabian. Normalmente Donostiko parke historikoak bentsat gabian izten dira, eta ez dago aukera zerbait gehiago egiteko, ez errez egiteko, ez animalien, ba, bueno, animaliak lotan gehiatzen dira, eta zaitasuna etortzen da, bueno, ba, hau zan pixkat salbuespena eta erakutsi nahi genuen, ba, gabian ere gerta egitezke gauza interesgarria parketan, beti kontondiekin, beti errespetu zabiatuta, eta osan helburua. Horretikan beti pelikulak oso errez ikustekoa izan dira, eta ez dokumental zientifikoa edo ingurumenari buruzko alako pelikula, zalaketa pelikulak.
1: Az, ingurumen zinema zikloa irakurri dugulako, horrexegatik zen galdera, eh? Era guztira, Kristina Enea hain da zabala, izan berria gara paseo bat ematen, non jarriko duzu pantaila?
2: Bueno, ba, aurten jarriko dugu justu Tabakalera parean dagoenate nagusian sartuta, hor dagoen zelai handi bat, eta horre ingo dugu. Oso leku eskuragarria da, markatu eskuragarria da, sartu eta bezain pronto aurkituko zu kanpa, eta zabala da jende asko sartzeko, jende asko lasai egoteko, eta ondik ikusteko eta disfrutateko, familia disfrutateko, hori da pizkat helburua.
0: Eta Kristina Enean zehazki non jarriko duzu pantaila? Ze aulkiak ere jarri beharko dira, edo ez dakit belardian esertzeko plana den proposatzen duzuena?
2: Bai, bigo, oza, diagu jartzen dugu 100 bat aulki pizkata bereziak, nola behiz zuluak ez egiteko belardian, baina gombitea da nahi duenak ekartezala, ba, esterillak edo mantak edo, bueno, mantak berra da ez, baina toaiak, nola behiz ez handa jartzeko, eta ala iten du jendeak. Jendeak ekartzen du tumbonak, ekartzen ditu, ozea, toaiak, ekartzen ditu bokatak, batzutan ere taperrak, ozea, entxaladrekin, eta ideia da, hor lazai egon, leku zabala da, orko zela laian, pantaila do jarrita justu zueten artean, pizkatitzala gehiago inkluso emateko, eta leku guztion zateango da. Normalmente etortzen dira main Kristinean eguraldia egokia baldin bada 200-250 bat pertsona elkartzen gira hor, eta disfrutatzen dugu, eta hortarako belardia egokia da bai.
0: No, metean irakurri dugu sarrera libre izango dela, lekua bete arte, baina nola neurtzen da, bai. Kristinean lekua betetzen dela?
2: Nire arritu agiratu nintzen ikusun unian, ez, aforoa bete arte, bueno, egia esan, egun pertsona, berreun pertsona, lareun pertsona, sartuko dira kanpa hortan, ez dakit oso ondo nondik enaterazan, baina, bueno, edo zein kasutan, nik uste dut jende guztia interesa baldin badak atorteko, ongi etorri izango da, eta prinsipioz mugarik ez da egongo, ez da fiesta multitudinaria, bak, baizik eta beste zinemaldi proiektioa, bai.
0: Txema, lare, aurten espero liteke jende gehiago gainontzeko parketan ez delako eman alderik izango, eta urte hurrenaren gatik behar bada ere?
2: Pues ezakigu, aurrekon entzun nuen bezala, gu gaude alde batetik behiraten atetik zenbait jente etortzen dan, zeren buk bai jartzen ditugu, ba, adibidez, kontenedoreak gero hondakina berziklatzeko ondo, eta dana txukun eta garbi usteko, eta beste begia goruntz, hau da, zerura, ikusteko ze guraldia engo dun, orduan ezin dasmatu, guk behintzat lan egin dugu pelikula pixat bereziak, eta oso errez ikusteko, aukeratzen jende guztia edo, nahi dun jendea etortzeko. Espero dugu bai 200-300 bat pertsona etortzea, guztiontzat lekua egongo da, osake bai, hori da helburua.
1: Zeintzu dira ba film horiek, Txema?
2: Bueno, ba, ostira lontan, hasiko gea komedia batekin, 1989 da, 1989 estrenatutakoa, da, bueno, Cariño encogido a los niños, edo maitia, umeak txikitu ditut, eta, bueno, ideia irrifarra batekin. Keinua da, beti, berdeguneak, horretik hemen, nonbait, aventurak eta gertatzen dira, lorategian, ez dut, argumentua, kontatuko, baina, umeak txiki egiten dira, bihurtzen dira familia, eta orduan aventura gertatzen dira, berdegune batean. Etxeko lorategian, eta bueno, hor pelikula nik uste dut esploratzen du irrifarra, surrealismo puntu bat, eta oso pelikula ona da. Behar bada, bere garaien eta oso arrakastatua, baina lortu zuen, zera, efekto berezien premio bat, bazta premioan, zeren intzuten estenatokiak, tamaino errealean, hau da, 2 metroko kainaberak intzuten belarra, eta ez dakit, 2 metroko inurri bat intzuten, nolabet gaur egun dauden efektu digital guendiken etxean asmatuta, edo bintatez garatuta.
0: Horren ostean, 10 uste duten Makinista dela General, eta 17 Belle Époque eskeniko dituzu, ez da?
2: Bai, eta el Makinista dela General aukeratu dugu, zeren 1926 estrenatu zan. Hau da, parke hau nunbait zabaldu zanean, zeren zan finka pribatua, eta urte horretan, hau da, pelikula bestenatu zan urte horretan parke ere ireki zan. Txuri beltea dan, mutua, baina ezka banda sonora ikaragarria, zeren zan pianokin eta musika oso deiten da, eta Buster Keatonek da produzituta, zuzenduta, eta protagonizatuta. Komedia da, ikaragarri komedia ona da, zeren bera aurpegi zea serio horrekin lortzen duena da ikaragarria. Eta azkena ja, 17, ba, Belle Époque da klasiko bat, Oscar bat lortu zuen, eta bueno, batez ere nahi genuen girotu, pues bueno, 1926, hau pixat 5 urte berandu hau gertatu zan kokatuta dago garai horretan, baina bueno, gutxi gora bera, ambientean olabei kontatzeko, beti da, dihua hola, urte horrenaren zakeinu horrekin, ez, edo belarra dala, edo egun berdina dala, edo giro hori, nola bete
0: replikatu nahi dela.
2: Eta, bai, hori da, orduan hori da pixka bat helburua, eta hiru pelikulak ona dia, bai. Ondo pasatuko modukoa dia, orduan, bueno, pues,
0: entzulek badakit ez zergin behar duten, eta non egongo den zinema ona, eta plan ederra. Txema Hernández, Cristina Nea Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, noski.

0: Bai, ez da balean izango den beste film emanaldi bat ekarri nahi dugu lehen lerrora bai pasan.
1: Larun batean, Carmele ikusi al izango da Bunuzeko plazan.
0: Hain izan Madaria, Arratsaldeon.
2: Baita zoi ere.
0: Hain izan besteak beste, bai peleteneko irakurleen klubeko kidea zara, eta zuek antolatu duzu emanaldia, ez da?
2: Hori bera, bai.
0: Eta ez da lehen aldia, ez?
2: Ez da lehen aldia, ez, behar da, etzen irakurleen klubaren baitan antolatu, baina berdin azkenan jende berea gara, eta Ostibarren hori Nafarroa bereko ibar bat da, Zuberoa eta Donibanen garazi artean errantzagun, eta hor, hemen erraten den bezala lau pelatu gara, baina lauak eski hiperaktiboak, eta ara, jende asko mugitu egiten da mugitzen den hori, eta bai, hori da, aintzineko urte batzutan egin izan genuen ere bai, bizpairu proiektzio. Asi ginen berez, Oskar Alegriaren emak bakia filmaren emanaldi bat eginez, hori Ostako plazan, baita ere Ostibarreko bertze herri batean, muntzetik badeuse, 10 minutura, eta esperimentala izan zen arrasten, eta hor, egin genuen filma bera lau pantailatan momentu berean ematea, baina lau hizkuntzatan, audioa euskaraz, biztan dena, eta bertzeak frantsesez, espainolez eta inglesez azpititulatuak, eta horren jendea gontzen hor, bizkarrez bizkarre jarria, eta hori izan zen gure lehenbiziko esperimentua, bai? Aire agerrean izan zen ere bai.
1: Larun batekoa, ez duzue film proiezio soil bat izango, filmaren zuzendaria eta koizleare espero dituzu ez da?
2: Hori bera, bai, aldi guzti segia erronta, aintzinikoan erramentza Oskar Alegria bizten dena hortzen, gero, hasier altuna ere etorri zen, Marian Fernandezkin bere garaian ere, eta amama eman genuen, eta ala, berdina, izan agerrean, hori Ostako plazan, eta aldi honetan ere gauza bera, etorriko dira baitare hasier altuna, eta Marian Fernandez ere bai produktorea, eta ala, eta saiatzen gara aldi oro, ez dakit, zerbait berezia do, egiten dugularik arras sentitua, ezkara profesionalak, zinez elkarte mundukoa gara, kulturzaleak, irakurtzaleak, eta orduan egiten dugularik hori, egiten dugu zinez saiatzen gara manera oso zainduan egiten, eta nola erran, egonen bagina bezala zinez bakotxa bere egongelan, bainan hobetua, ez, azkenan hori partekatuz, ekintza hori partekatuz, eta gainera begiratuta, eta da, izarrak.
0: konta iguzu zen den larumateko plana, ze ordutan izango den emanaldia?
2: Bai, bera, behatxeak eterritan zinkatua dugu itxordua, bainan jakitun, Ostibarren badugula pixkat ez dakit meridiano historio bat edo beti kitealdiak hasi orduko beti hor badugun laurden bateko laurden bat hori gintu horren, behatxeak eterritan itxordua, bainan nola hori eginen dugun zerbait pixkat berezia bai jateko eta bai erateko hor denbora lasai hartuko dugula aintzin, eta iluntzen hasi orduko, hortxe eman dugu filma, eta hor, zazpietatik aintzina, nahi duenak askidu etortzea, hor izanen baita zerrian eta zerredan, baina berez, filmerako, behatziak eterritik aurrera horre.
1: Oso ondo.
2: Hor nubait.
1: Lagunarteko zine emanaldia izan arren, esan duzunez, horrek eskatzen du bere azpiegitura. Nondik eskuratu duzu adibidez pantalla, proiektoroa, eserlekuak?
2: Bai, nik erran ezake pazientziatik eta larritasunetik ez baikara, erran bezala, amatorrak eta lagunen arteko zerbait delako, eta orduan, bai, egin dugu auzolana, bakizu elkar laguntza, bueno, oraintxe beran EHZ eta festivala pasatu da, eta auzolana dute anabesa, ez, eta indargunea, pixkat hori da, baina, klaro, eskala mikroskopikoan konparatuz, baina bai proiektora elkarteko kide batek lortu du beste elkarte batek utzita, eta oso estimagarria, eta gero audioa edo bozburra gailuak hortxe txomin el Dominiko hor badugu kantari artista bat ere hor Ostibarrekoa, eta berak lortu digu audioa, eta saiatu egin dugu ere, probak egin ditugu joan den astean, eta hola, etxe okupatu batetik ekarritakoak, eta bon, dena horako abenturak dira, baina kalitatezkoa eta amodio askorekin, eta pantaila hori Ba, bida, berriz ere auzolaneko oino bertxela bat izan zuen, horria, fizikoki auzolan erra nahi dut, ba, miiseak eta maindireak etxe batzuetatik hartu eta josi egin baiken ituen, eta orduan hola lortu dugu maindire handi bat, eta horrek eta etxarritze noraren zur puska batzuk egiteko zintzilikatu alitzateko, ez, frontoian, eta hola lortu dugu gure azpiegitura efemeroa.
0: Beno, ba, azpiegitura eda horretan eskainiko duzue emanaldia, eta gustora joango gara bertara, zuekin disfrutatzera. Iniz Madariaga, bai Beleteneko irakurleen klubeko kidea, eskerrik asko gure deiari edantzuteagatik, eta ondo joan da dila guztia.
2: Bai, ba, zuei, eta larun bat arte bezatzen.
0: Eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Donostian bukatu berria Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak euskara azterketan nota baxu atera duten ikasleen auzian aztertzeko egindako bilera epaitegietatik ebatzitakoa eta ikasleen berdintasun printzipioa bermatu beharrekoak dituztenez behar adina plaza sortzeko asmoa adierazi dute. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Bengoetxea errektorea eta Iglesias sailburua elkarrekin agertu dira komunikabideen aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen irekiera ekitaldi atarian, eta adierazi dute hasieratik eta nork bere aldetik ere bat etorri direla egoerari eman berreko konponbideari dagokionez. Ikasle ororen berdintasun printzipioa bermatzearren eta autoak ebatuen neurri kautelarrak beteaz, kontutan hartuko dute euskera nota batazbestekoa osatzeko, ez dute kontutan hartuko ikasle horien batazbestekoa osatzeko orduan atera duten nota euskera ikasgaian, eta era berean eurek aukeratutako ikasketetan plaza gehigarriak sortuko ditu EHUk behin behinean. Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak berretsi du ondorioa.
3: Eta gobernuari dagokiona da baimentzea unibertsitateari ikasle postu hoiek, behinbeineko postu hoiek sortzeko. Hori azken batean Eusko Jaurlaritzak baimendu behar duelako. Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntutik ez dago inolako eragozpenik, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, ez dakigu zehazki zenbat izango diren, hoiek baimenduta daude.
2: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak azpimarratu du ez dagoela ados epaileen ebazpenarekin, errespetatuko duela noski, baina alegazioak aurkeztuko dituela Euskal Herriko Unibertsitateak ebazpen horri.
1: Horixe beraz, Miramar Jauregitik azken ordua, gainerakoan Nafarroak trafiko eskumen osoa bereganatzeko beste urrats bat egingo du, bihartik aurrera foru gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Ima Jurio Barne Kontseilariaren arabera, mugarri garrantzitsua izango da Nafarroaren eskuduntza historikoa berreskuratzeko bidean.
4: Mañana Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador, una de las fases que implican esa asunción en exclusiva de la
1: Foruzaingoa, Guardia Zibila eta udaltzaingo guztiak plataforma berean egongo dira uda Guardia Zibilak jarritako isunak Nafarroako gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko dira eta radarren kontrolerako sistemak Foruzaingoaren esku geratuko dira. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroako gobernuek trafiko eskumen eskualdatzeko hitzarmena pausos pauso garatzen ari dena. Gaiz aldatuta, Donostia erdialdean Maria Cristina hotelaren ondoan dagoen Pakea eraikinean bi inbertsio funtsek luxuzko 34 etxe bizitza egingo dituztela iragarri ondoren, Donostiako alkateak adierazi du, Joni Sauste alkateak adierazi du ez dela hori Donostiarrek eta Donostiak behar eta nahi duten hiri eredua, eta udaleko zerbitzu juridikoak zer egin aztertzen ari direla.
5: Eraikin horrek bizitegi erabilera dauka, eta horre ikusten zaion erabilera bakarra bizitegiarena da. Beraz, ez duena balio da hiriak duela hilabete batzuk, aho betez, erabilera turistikoa duten alojamenduak murrizteko erabakiak hartzea, eta gero batzeko batetik horrelako realidadeak ateratzea. Ez. Gainera, bete-betean esan dudan bezala talka egiten du, eraikin nahi dugun hiri eredu horrekin.
1: Lehen aldia da Euskadin gisa horretako zerbait egiten dela, 2027ko lehen hiruhilekoan hasiko lirateke 1,5 milioi eurotik gora balioko luketen luxuzko etxe horiek egiten. Iruñean bien bitartean, 4 elkarretaratze egingo dituzte aldi berean, arratsaldeko 7etan hasita, testa putrefuntxaren esku dauden 500 etxe bizitza baino gehiago saldu nahi dituztela salatu, eta gobernuari etxe bizitza hauen desjabetze publikoa egin dezala eskatzeko. Etxabakoitz, Sanduzelai, Buzintxori eta Arrotxapean egingo dituzte elkarretaratzeak, esan bezala arratsaldeko 7etan hasita. Errepidetan arreta eskatu Bizkaia 11 errepidean Enekuri parean motozale bat erori eginda eta ambulantziaren zai daude, autopilak eta sortzen ari da Asuarako norazkoan segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Bizkaia 10 errepidean bestalde Bilbon San Mames parean moto baten eta eta turismo baten artean izan da istripua, hor ere osasun langileen zain daude, ospitalaretzeren bat behar den jakiteko, eta autoilara sortzen ari da Kantabriako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, barnealdean eguzkitsu, ipar partean odei batzuk garatuko dira arratsaldeak aurrera eginala, eta ez da baztertzen sirimiria egitea Kantauri isurialdean, temperatura igo egingo da barnealdean, ipar partean azoko balioen pare jarraituko du. Besterik ez entzule, seietan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa, une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Hasiko gara, ez?
1: Hasiko gara?
0: Edo amaituko dugu.
1: Ah, hasiera bat.
0: Amaiera bat.
1: Bueno, lehio bat izan denean... Zertabatzen bat, hori da. Zalderantziz, ez dakit gara.
0: Bai, dakiten...
2: Biek dute zentzua, ez?
1: Bai.
0: Biek dute zentzua. Karo, bai pasaren etapa honen amaiera iragarri genuen... Karo, amaieran... No la tiene mera ya que te recuerdo. Claro. Ve nostalgia y es caixo esa nada va.
1: Ni te que nada. Está aquí te lo tuve ardiren, aldagai hauek, baina utzi genuen guk pizkat utzi genien gure ekarpena egiteari eta handik
2: gainbera.
1: Ikasturte batera.
0: Agur.
1: Está aquí te Olaia. Está aquí te.
2: Zer ikusi izan dezake.
0: Está aquí.
2: Falta mota gaituzu.
0: Falta mota zaituzte.
1: Ite que nada, iraia abiatu bezala esan izan azu.
0: Esa nuen.
1: Bueno, va, va. Iritxiko gara mondo.
0: Bera llega bez du zentzurik honek.
1: Eta ya igual azar horako esan zenuen.
0: Esa nuen, agur.
1: Naiz gai, honi usteko,
0: Ez zindut, ez zindiot eutxi.
2: Bera llega bez.
1: Hori, Ruperrek zio bezala, ama hostian behin etortzen ginenik, eh? Baina?
0: Epa, minutu bat eta Ruperrek batu duzu, usted, egia da, nekea ere hortzegoela.
1: Guganakoa, ez? Ah, vale, vale, vale.
0: Nekea ere hortzegoen, ilusio handia, dena, baina, ya está.
1: Izan dira?
0: Zazpi de moraldi.
1: Zazpi de moraldi.
2: Zuk zazpi, guk sei.
0: Zuek, sei de moraldi.
2: Sei.
0: Bai, bai, bai. Zuek asisten jaten 2020an, hasi ginenean hor, hasi eta pandemia.
1: Pandemia betean bilera bat egin genuen hor, musikene ondoan hor, kafetei bat.
2: Ah, bai, ja.
0: Nola egingo dugu hau.
2: Azumetik estenun, baina ez ez gugik, ez Mario, kafe Mario.
1: Hor.
2: Ez da kafe Mario.
0: Ez baina pandemia aurretik hasi ginen, eh?
2: Bai, nik uste aurretik izako zala, ze hor lasa ginen.
0: Bimila emeretzian, bai, bimila emeretzian nik proposamen egin nizuen, eta...
1: Nik banekin pandemia zetorrela baino, non estresan, hori da.
0: Baina hasi, eta hiru hilabetera pandemia hasi zen, orduan, hasi ginen aurrez aurre, baina gero ja etxetik, eta...
2: Guasi, eta pandemia etorri.
1: Hola, bai,
0: hori da.
2: Eta saioa...
1: Zer den, eh?
0: Bai, amaiera bat, amaiera bat.
1: Gure presentzia, edo presentzia falta, gera iteitu...
0: Ez da, zu ez da ez baian egin gabe urte betez. Zun bizitzak zer moduz?
1: Ondo, nik izaten nuna alako amagostean behin berriz esan moduz tristura erasoaldi moduko bat edo izango nahiz ni edo ansia izango da edo jongo nahiz ikoloren gana hau izango zen bestela ondo, eh?
0: Bestela ondo.
1: Bai, egia
0: zan, bestela oso ondo.
1: Horik enduta, bikain.
0: Ziker?
2: Nire gertatzen zait batzutan, ezakit, danborra dator.
1: Ai!
2: Gure urteroko gaia.
1: Agertu da berriz ere, ezta?
2: Inauteria datoz.
0: Bueno, azkeneko aldia da, venga, aurrera. Bota.
2: Bai, gure gai errepikatu horiek. Zerbaitola puntuala zetorrenean, beti horatzen nuen.
1: Gauzak ez baian jartzeko gogoan, nola?
0: Bai. Egia da, nire aitortuko dizuet, danborra da bezperan faltan bota nuela zuen oiko tartea. Bai, ze...
1: Humoretik beti ere.
2: Zene guzti alde bestela, ez?
0: Ez, redakziontan ez, nahiko...
1: Bai.
0: Nahiko kontrako giroan, mugitzen ez, baina zuen ekarpen hori... Bai. Iker Donostiarri izan da, baina beti da morradaren aurka dagoela esan da, ez? Gauza horiek.
2: Aurka ez,
0: bueno, ez alde.
2: Agnostiko. Morradaren agnostiko.
0: Hori da. Osa, que oso ondo, bestela. Jo, ez, que... Antion, zu egia da... utzi zintugula hemen goian, eta hor mantendu zara, eh?
1: Zuke aipatu duzu, ez da, saio hontan parte hartzen hasi nintzenetik, hartu doa lanik gorantzko joera nabarmen bat, ez da?
0: Hori, egia da.
1: Eta jorantzko, esan behar nuen, jorantzko joera hartu duan bezala, egin dudan lan kopuruak hartu du berantzkoa. Harinaiz geroz eta lan gutxiago egiten, horre da garren zorionarekin.
0: Jo, baina hori da formula magiko, ez? Nik jakileko nuke nora egiten den.
2: Ni goratzen dut, saio batzuk egin genituela izarorekin biran ginela eta furgoneta
1: gelitzen
2: genuen nituetan duten restopetan da nibitartean kobertura saldura zuen leku beren baten bila bibiltzen ditzen eta jone parretzen zuen horrekin zen igual Cáceres erabidean ginen da joen nire birak izaten dira baltzisketa, ezakizer, amurrio eta parretzen zuen horrekin eta bain behitu
0: eta beti galetzen zizun zer egin behar da
1: hori egiteko samamez dago Bilbon
0: bueno bai baina berrogein mila lagunen aurrean
1: bai, eta horrelagoetan pentsatze batek, eta hau guztia lortu dut nik, ez da?
0: Lortu duzu?
1: San Mames, betetzea, lortu dut nik. Legea, irakurketa hori egin.
0: Zer moduz? San Mamesen. Ez baian oraindik egiten genuen kursala, ez, ilume egin zenuenean, ez.
1: Horrelako ja, ez hori zen... Eskabat zure nekea abiatu zen momentua. Ze orduan falta ginen, ja. Ikasturtea zera.
0: Egia da, egia da, egia da.
1: Errezando, igual okerrena, hain zuzen bukaeran, atera, eta jasotzea edo, jaso beharra, zuri ez dago zkizun txalo batzuk edo. Hori ez zara matoz ondo, benetan, eh?
0: Amaieran diozu, ateratzen zaretenean,
1: hor? Ba, ze, diogu, bale, aterako gara jendea gurtzera, ja, baina...
2: Eka, bitu bazabe, bakarka, zure monologan...
1: Aldi, gaukatzen magut, nik egindako, eta bukaeran jendea txalo gotzen magut, ba, aki txaloan ireza irela. Aldiz, takizunean mundu guztiari dela, zetak txalotzen, pello, bereziki, atera behar duzu hor, haupa gaixo. Alere, bazegoen jende bat... Oso ondo hartu zituena txaloiek, eh?
0: Bai, ez.
1: Asko gozatzen daki ez, jendea, eh?
0: Oba, zuko hori sentitu baldin batzen nuen, nik pentsatzen nuen. Grisom? Grisom ekzer pentsatzen zuen, horrez?
1: Egia da, bera, ze, aipatu zituen alako gisa hortako ekitaldiak, eta ibili dela kontatu zigunaren arabera mundua marrena eta bilbok zatarteko estadietan, euskat, oituxiago edo mazegoela, ez? Baina
2: hori gertatzen da, txaloak desberdina dira.
0: Ja. Yeah.
2: Zuzarnia lehenengo pertsona hori, hori ahi ez ba, ezakit, izarorekin beken egin genuen kontzertu bat, Valeria Castro, Miki, ezak zertu horretzian, danak saludatzea, atxeratzea zehara gurtzea, eta batakizu, ba, zati txiki bat agokizula zuri.
0: Bueno, baina zuen kasuan, bai, eta zuen kasuan jendeak identifikatzen zaitu izaroren bandako kide bezala, osa, ez?
2: Bai,
0: ulertzen dut, txaloak badoazela gehiago ziurrenik bere gana, baina... Iker Lauro basaten denan kontzertuan ere ez, bada. Claro, horregatik falta motatzen zenuten pixkatez baian, ez baianen bai txaloa jaso direnean, beti zuentzat izan dira. Zuentzat.
2: Eta egon dira gaian, eh?
1: Egon dira. Saioa maira ero, teknikariak altxea izan direnean, txalo gozera.
0: Bueno, a ber, gure sintonia grabatu genuenean, txalo handiak.
2: Tuki.
0: Momentu oso onak izan ditugu,
1: tartanetan. Oso onak.
0: Oso ondo pasatu zuekin.
1: Karmelo bat, egia san.
2: Gai berriak retorri dira. Tiru laguntzak eta...
1: Ah, bai.
0: Egia da, horri buruz ez dugu hitz egin.
2: Zerretzegin ez errez.
0: Bueno, ez, barkatu. Solda dutarei buruz hitz egin genuen. Aspaldi.
2: Buizan ginen.
0: Bai. Medikuan solda duta egitea, zeta...
1: Horri egin egia, txorik ez dago solda
0: dut. Zerbait esan ez duzu?
2: Ez.
1: Zeletia, ja, pasada baita ere.
0: Uau.
2: Bai, baita ere.
0: Joa, joan,
1: eh?
0: Bueno, zu guai.
1: Asko ez du hitzegin.
0: Ez.
1: Hitzegin duzu gutxi, baina... Zerezana, ez?
0: Bideo horretako iruzkinak. Bideoak, baina zerezan gehiago eman beharko lukete. Bai. Bai.
1: Gero batez, aprovechatuko dut igual hausnarketa oparte gatzeko, kao, gero zeta gehiago itzegin zerbaiti buruz, eta komentariotan zendea gero zeta gehiago galdu, gero zeta urrutiago geratzen da txistea, ja, bere hortan. Orduan, kao. Zendea dute, bi egun pasa irenean, eta jendea ari denean esaten, ja, baina igual, gazte askoren etorkizun akademikoa, jokoan dago, oza, barkatu, nik egin noen txiste txiki, bar, eta horren ardura ez guanik, barkatu.
0: Gainera kasuntan oso txikia izan zen.
1: Ode, mesedez. Zer,
0: 40 segunduko bide bat zen.
1: Ah, zer dago hori.
0: Eta zezama, berriro.
1: Ete B2-etik lehik aniri, eh.
0: Bai zera.
1: Uste dut, hor jodudala goianik, zeneoen, ostiral goizez.
0: Bai.
1: Mitoa aroko ostiralea ez, harineiz. Hotelean, nire gelan, lasai, bufetean gozaldu eta gero lotara sartuta. Zerrean, Jon, ETV2...
0: Izarratzara, barkatu izarratzara.
1: ETV2 sartuko zinateke honi buruzitek dago, eta zen, mitoara nabil eta ez dago atorain buru hartarako, eta gainera, uf, txiste bat buruzitek. Asko zerratzagoa txisteak egitea, txiste buruzitek da, Jon. Eta joan izen lotara, eta handi bizkatera mugik horrean, Jon, ari irazutaz ETV2 eta teleko gelan piztu telebista, ETV2 zarri, eta antxe tertuliano batzuk, nire txistea...
0: Zure bideari buruz!
1: Eso me embarkatu. Hau ez bada, izar baten bizimodu,
0: eh?
1: Orduan, orain hasiko da, gain behera, duzki. Eta hori
2: ere... Baina sartu, iruzkinetan.
0: Ez.
2: Ez ditut irakurri, gero sartu.
0: Ba, benetako bideo viralaren protagonistetako batek idatzi zuen.
1: Ahi, ja.
0: Zure iruzkinetan, eta... Bueno, irakurtzeko modukoak.
1: Bi gaztek ere horre idatzi daten... Hijo de puta, idatzi da matek.
0: Abai?
1: Oso gator?
0: Bueno, hori da ya norbait zarela, eh?
1: Bai, noski.
0: Irainak horrela jasotzen dituzunean.
1: Esteak gilipollas edo, bai. Lazeleraz biak, eh? Lazeleraz jatorrean.
0: Eta zuk zuzen duzenien euskera nola zamarko zenuka,
1: eh? Begira, bueno, ba.
0: Ai, jo, ez que ez dakit oso ondo.
1: Ni ze asmo.
0: Ni ze asmo. ze asmo, ba, momentuz lanean jarraituko dut.
1: Vale.
0: Ba, baipasa, nik aurkeztutako baipasa bukatzen da, irailean baipasa itzuliko da.
1: Vale.
0: Beste baipasa bat izango da. Uh-huh. Esentzia mantenduko duen baipasa izango da.
1: Eso bea ez okerrago, da?
0: Bueno, aurkezlean ibaño bea da. Hori horrela da. Badakigu, bai, hau emititzen ari denean, zesango, vale, grabatzen ari garela, tradizioa mantentzeko.
1: Eta, hau da?

0: Esan duzu lan gutxiago egin nahi duzula.
1: Eta gero gogoratu nintzen hortaz.
0: Ez, saio hau egiteak lan asko daka.
1: Bai,
0: ez
1: da.
0: Hori bai.
1: Ba, animo, falta etxe, orduan.
0: Bueno, utzi oso horren.
1: Zona dingo du.
0: Bai. Uda dator, eta bueno, utzi oso deskonektatu dezala.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, eta irailean, oporrak, eta...
1: Bai,
2: Bai. Nioen bertso eskolan, hasi naiz.
1: Hasi zara?
2: Bai, bertso eskolan.
0: Ah?
2: Bai.
1: Non? Non?
2: Zarotzen.
1: Bai,
0: Zarotzen justu.
2: Bai, Zarotzen.
0: Eta...
1: Gaina, eta...
0: Bai, irakasle bezala?
2: Ez, ikasle. Nik ez daki bertxotan, da bertxo bat ekarri ez.
0: Ah, bertxo bat ekarri zu?
2: Dazkate, asignatura zerrina azkagu.
0: Bai.
2: Mikrofonoan hankarekin lotuta.
0: Ah, bale.
2: Bat da, mikrofonoa ondo eutxi hemen.
1: Ah, bale, hori ere erakusten da.
2: Bai, eutxi fuerte, eta gero ondo eutxita, porata bera.
1: Bale. Pentsatzen ari zaren... Hori praktikatzen da, eh?
2: Bai. Eta gero beste bat da, askatu dena.
0: Bai.
2: Zuti jarri. Eta saiatu jartzen mikrofonon. Zure, zure altura negon arte.
1: Baina, komedia fizikoa, eh?
2: Bai, jarri.
0: Vale. Ez da bat erraza, eh? Erraza zitu dien, baina ez da.
2: Eta gora.
0: Baina zen bat duelta, ez? Baina zen harina izpixka.
2: Eta listo, ja, presta kaza.
0: Ah, vale.
1: Hor ja, zitzaitezke bertxotan.
2: Eta hain bertxotan.
1: Ze mikrofonoa entxufatzearena ez aterako ez da...
0: Ez da erakusten.
1: Zimesteko.
2: Bai, bai, baina gaur ez dako hemen...
1: Ah, vale.
0: Ah, vale.
2: Hor dugun...
0: Vale. Gerturatuko dioten mikro behar
1: da. Bai, igual, bai.
0: Osondo.
1: Horra ondo?
0: Ui. Osondo. Pi, pi, pi, pi.
2: Esan bar dut, bi asignatura hoiek aprobatuta azkatela, baina bertxotan oraindik ez ke hasi hola sakon. Baina, bueno.
1: Ja, o sea, momentu zakizu bertxo bota aurreko guztia nola egin. Baina,
0: barkatu, baina, eske, hitz egiten ari den meditartan jarraitzen du,
1: eh? Baina, baina, baina,
0: Vale?
2: Ja.
1: Gairik ez duzu behar, beraz?
2: Bai, hola jaren agurra.
1: Ah, bale.
0: Agurra.
2: Ara, orain bazoaz, hemendik olaia, dena errez egin duzu, ta ez errez zaia. Zora garria izan da, zurekin bidaia. Ta guztion partez asko maite zaitu.
1: Joder, ese fue juntos, ¿eh? No le espero. Por ir usando yo, ¿verdad?
2: Atzera, xeri arte.
1: Vale, vale.
2: Bai, azken puntua ez gehi ditu hendik. Inditugu iru, lehenengo iru puntuak eta.
0: Ah, vale.
2: Ba, hendik asignatura.
1: Azken puntua mitzat izan da nahiko zitala, ¿eh? Aia, aia, aia, ugu.
2: Me arrematu bueno. Barda, ez que neko ez digut esano, hendik. Nez iritsi eta horretzak
1: irrematu. Nik entzun izan dut, hazi behar dela bertxoa bukaeratik, hau zuik igual hazi duzu bukaeratik, gero falta izan zaizu, hazi erako ratura guztia, baina zarautzen beste estilo hau bate.
0: Claro. Gauzak, baina hemen gauzak ezberdin egitearen aldekoa gara.
1: Nik,
0: bai, esan?
1: Ekarri nahi nuen zerbait horrela prestatuta,
0: vale.
1: Baina gero gogoratu nintzen egin nahi nuela gero zetan lan gutxiago.
0: Eta ez duzu ezer prestatua jo.
1: Eruan etorri egin naiz, hori da.
0: Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko.
1: Etorri naiz ja, zerbait prestatzea bada, etorri naiz baino jantzia jantzi. Ikusta zuen nire momentu honetako
0: vale.
1: Bizi estiloa zein den.
0: Bueno, nire etorkizuna ere hori izango dela,
1: bai,
0: ez? Bai, bai.
1: Ba, baina
0: jantzia bizi nahi dugu, eta listo. Eskerrik asko bioi benetan.
1: Zuri, olaia.
0: Lazerrate izan da, zuekin demora guztiago egotea.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Jo.
3: Gustatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere txera.
4: Duela mar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
5: E, diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, onkun ginen Argentinara.
6: Txina pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
7: Herrian hitza, larun bat goizero zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
8: Nola, ez zarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, bazaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
10: Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
11: batetik bostera bitartean, gozatu

0: musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
1: Bai pasa.

0: Antxon eta Igerri ere esan diegu agur, eta...
1: Bai.
0: Irratia residenziari,
1: bai.
0: Enuen espero, egia esan Iker Laurobak bertxoa botatzea, hori ez nuen espero, baina badak izumen ez ustekoak izaten ditugu asko. Bueno, ekaineko azken eguna asteartea egokitu da urten, eta horrek esan nahi du ekaineko irratia residentzia hau ere bukatzeko eguna dela.
1: Bai, ekainekoarekin batera gainera irrati urteko irratia residentzia sailak ere gaur du azkena. Eta hain zuzen ere, Aitzol Iraolak ekaineko gure egoiliarrak jarriko du kisketa.
0: Aitzol Iraola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, euskal.
0: Aitzol, gaur amaituko duzu bai pasako irratia residentzia, eta hilabete honetan egin dituzun beste guztiak ere ari altzara amaitzen, batzuk izan direlako.
2: Bai, izan dira. Bai, ja iritsi da, kaineko azken hau zuekin, eta, bueno, beste batzuekin ere azken tiradatxo bat geratzen da oraindik, baina, bai, ja pizkanaka txikia izango bada ere ikusten da hortik datorren deskantsoa.
1: Bueno, ea gozatzeko aukera baduzun, ba. Eta atzera begira jarri eta seguru baduzula zerbait esateko, baina aurrez, ez aiguzu zergatik aukeratu duzun, oraintxe azken notak entzuten ari garen kantua gaur sintonia bezala?
2: Bueno, honi agur esaten diogulako, baina udari ja kaixo esan diogu, ez? Ta bueno, horrelako abesti bat behar nuen nik apur bat antzatzeko, uda giroa ematen duena, eta gainera, ba, nola ez, lagunak ere mentartean sartzeko aukera dagoenean, ba, beti egiten da, eta Malen laguna dut, así que, hortxe.
0: Aitzol, atalbakoitzerako abesti zehatz bat aukeratu duzu, musikari zuk zer nolako garrantzi ematen diozu? Esan duzu esaterako abesti jarri duzula behartzen nuelako?
2: bai, horrela da, apur bat, bueno, niretzat musikak badu magia puntu hori, ez? Atmosferak eta giroak sortzeko ba oso egokia dela, eta bueno, ba, aroarekin jaia ekarren izan genuen Rafaela Karrarekin, oraingoan uda, eta bueno, bai, horrelakoak egiten dira musikarekin.
1: Oso, ondo, alare uda berri du izena, eh? Maren bai, kantuak.
2: Lasaitxua bai, daudelako, oraindik ez gara puntu-puntuan sartu.
1: Bueno, orain, ba, jar gaitezen edo jar zaitez atzera begira, zer duzu gaur irrati residenzian esateko edo kontatzeko Aitzol?
2: Ba, ez da gutxi, uste dut esateko daukaguna, egia oso polita izan dela, bueno, ez dira ere hilabete errazegiak izan, ez, hainbeste lan ajetreo eta atzera aurrera hauekin, baina, bueno, egia da polita izan dela, batez ere zuen eskutik ere hau egitea, bueno, hemen txani nago, hemen nago nire lan eta zitze egiten, eta nire kontu guztien inguruan berba egiten, baina egia da, ba, bueno, ez, artistok egiten dugun lan guztia posible dela ere, ba, inguruan ditugun beste lankide guztiei esker, eta, bueno, aurreko saioan egia da, ordezkapenen inguruan eta konpainia batzuen inguruan zerbait esango genuela, baina bueno, hain ondo eta hain gustora gondean, ba, denborak ies egin zigula eta horregaitik aprobetxatu nahi nuen gaur ere, ba, bueno, beraien proiektuetan momentu baterako izan bada ere, lekua egin diaten guzti hauei, ba, mila esker ezateko, ez, guzti hauek badirelako, ba, dantzas, konpainia, Josune Bele de Mendizaba, Lados Teatroa, Hortzmuga, Kankarro, Dantzan Bilaka, Juan Alor, eta Pabellon Seiko talde osoa, Mari de Jon, Karrikan, Mito Aroa, eta bueno, hilabete hauetan egon diren guztiei, ba, bueno, esan bezala, eskerrik asko, egia da, indartxu hasi dugula urte hau, eta, bueno, proiektuak eta lankideak milaka egon direla, eta bereziki, ba, bueno, ni bigarren horrekin geratzen naizela, ez? Inguruan ditudan lagun eta lankide guztiekin, ba, bueno, beti profesio hau ez delako erraza eta leuna, eta egia da ni oso maitatua sentitzen naizela.
0: Hori ez da norabide bakarrekoa izaten ala ere? Zukere asko emango zenuen lako, jasoko zenuen gero hainbeste?
2: Bueno, azkenan hori da, ez? Bi bideetan doan zerbait da, eta bueno, gustora eta ondo gauden lekuetan, ba, bueno, aurrekoan jarri genuen beste kantu horretan bezala, ez? Ba, on egiten badizu gelditu hor, eta hor geratzea erabaki dut. Eta bueno, horrela da, baina egia da ere, hau azkena dela, eta guztut ere ospatu egin behar dugula. Ez bai. Gara, bakarrik sentimental jarriko, polita da, baina guztut ere, urrengoetarako eta horrela ondo jarraitzeko, datorna hobea ere izateko, ba, dezio zerrendatxo bat ere egitea polita izan daitekela. Nik nire egin dut, egia da zuei, ez dizue dela denbora gehiegi eman. Baina, bueno, galdera ere, luzatu nahi nizuen zuek, ba, bueno, zer eskatuko zenukete, ez? Edo zuek baduzue zuen deziorik urrengoetarako ere bai.
0: Desioak beti.
1: Bai, dago asko pentsatu beharri. Atera egiten dira, ez?
0: Lasaiago bizi nahi dugu behar bat atera.
1: Adibidez.
2: Claro.
0: Gurea, osatu genezake, baina behar badazu zaren ez daurko protagonista, erantzuntza zuzuk, zein da zure desio zerrenda?
2: Ba, bueno, egia da, deskubrimendu berriak ateratzen direla proiektuetatik beti, ez? Eta, bueno, bagian esperaz ditugun gauzak, lehen ere aipatu dut mitoaroa bera dibidez, eta oraintxe Bilboko estudiotatik hemen leiotik ikusten dut San Mames, ondoan dauka dela. Ba, bueno, adibidez, enuke inoiz izango, ez? Horrelako estadio batean dantza egitea, edo antzestean nire ametxetako bat izango zenik, baina, bueno, bapatean hori egin, eta gian hortik ere, jarraitu daiteke musikarekin orokorrean ere gustatuko litzaidake, ba, bueno, agian bide berriak probatzea, eta daukagun taldetik aparte ere, agian bide berriak ateratzea hori, bai, badakidana, dantzaz, antzerkiaz, eta orokorrean arte zeniko ezbetetako urte batekin jarraitzea, hori noski, orain egia da, aurrean eta hurbilago ditudan estreinaldiak direla helburua, orduan, lasai nago hoiekin, eta hori bai, deskubrimenduak aipatzeko zuek ere, esan behar dut, kriston deskubrimendu izan zaretela, egon aiz ja irratian ere gehiagotan, eta bueno, bereziki, saio honetan pare bat aldiz ere ja, egondanengoen, baina, bueno, egin dugun jarraipen hau eta hilabete intentsua bere oso polita izan da, orduan, zerrendan ere nik uste sartuko dudala, nola ez, irrati, apur bat gehiago, hori bai, horrelako lankidekin, mesedez.
1: Gure telefonoan zerrendan ere gordeko dugu zurea, ez? Zu bezalakoekin benetan egiten da erraz, irratia. Hala ere, Aitzol, ondorengo asteok, aurrekoan esan zenigunez, kalean aritzeko asteak izango dituzu, kaleko antzerkia, kaleko dantzak, zezarunako egutegia daukazu deskantxu egun batzuren ostean.
2: Bai, bueno, egia da batez ere, orain udan datorrena, emanaldien arira, batez ere romeriarekin izango dela, eh? Jaia esan dugu, uda esan dugu, dantzatzeko preste ongo garela, beraz, bueno, baditu guain bat, guztaiaren 18an ordizian, 24an berango, hogeita bostean sopuertan, eta bueno, horrela beste egin bat, bueno, nonbait erromeriak bilatu nahi duena kortxa dauka, baina gero luzatu nahi nuen ere, nezitani sorkuntzan nagoen, bueno, gudan zer badaude egin bat, antzerki, dantza eta musika jaialdi, beraz, bueno, data batzuk botatzearen Bilbon kalealdia, bueno, 29an hasi zen, ekainaren 29an, eta ustaiaren 5 arte egongo da. Gero Herriberriko antzerki jaialdia ere badator, laster, ustaiaren 17tik abuztuaren 2ra, izango dau, eta gero, bueno, badaude beste proiektzio handiagoa duten, adibidez Meridako edo Almagroko antzerki klasikoko jaialdiak. Eta nola ez, herrietan ere badaude jaietako programazioak. Beraz, aitzakiarik ez dago, joan zaitezte denok, lan ezberdinak ikustera, eta, bueno, bazuen egunetan antzerki dantza edo musika apur bat sartzera.
0: Aizu, Aitzol, beti, aire libreko emanaldiei buruz hitz egiten dugunean, eta lehen ere zine emanaldiei buruz aritu garea, aire zabalean egiten direnen inguruan, beti, euriaren gatik galdetzen dugu, baina aurreko asteko bero bolada horren ostean ere, galdetu nahi nizun, ea, zuen kasuan, azkenaldian zerk kezkatzen zaituzte gehiago, zenoski, itzala egon daiteke, baina aurreko astean genituen 36 graduetan, eta zuek emanaldirik, zingo duzu eskaini edo, nola montatzen zarete?
2: Ba, egia esan, bai, hori ari da izaten apur bat beldurra, azkenaldian. Normalen hori, esan bezala, euria edo hotza edo horrelakoak ziren kezka, baina azkenaldian, beroarena nahiko harrigarria izaten ari da, normalean aurrera eramaten dira, egia da hori ere asko, justo azkenaldian lankidekin asko aipatzen ari den kontu bat izaten dela, normalean edo Espainiar estatuko ez, hegoaldetik eta, asko zoituagoak daude, eta normalean gaueko 9etan, inkluso 10etan edo izaten dira, emanaldiak, klaro, normalean Euskal Herrian, arratsaldeko 5:30 izaten dira, justo emanaldiak egiteko momentua. Erronka bat izaten ari da, aktore eta dantzarion zat, egia da, gu gauden sorkuntza honekin, klaro, maskara antzerkia dela. Irailan estrenatuko dugu Katalunian, orduan ikuste hori izango dela suzko proba honena, eta ikusiko dugu, aber.
0: Baina ez da dira zugeiagia hon,
1: Aipatu dituzun antzarki da, antza musika eta zuzeneko arte eszenikoen jaialdiak eta ikusle bezala dauzkatzu dugu zure egutegian jarrita naiz lanik izanez, baduzu joateko aukera eta ohitura.
2: Bai, egia da, baiet. Udan normalan apur bat zailagoa izaten da, esan bezala, normalan nire hortik ibiltzen naizelako. Kurtsoan zeharregian batzuetan errazagoa izaten da, baina bai, beti aldudanean, gauza guztiak apuntatzen ditut, programazio denak ditut nirekin, alde batetik eta bestere ibiltzen naiz, eta bai, gainera askotan lagunak eta ezagunak dira, orduan ere, ja horrea itik bakarrik ere, eta jendea babesteko, joaten naiz asko.
0: Aitzol, asko eskertzen dizugu, aurreko asteetan ere esan dugu, baina benetan agenda betea zenuen, benetan margen gutxirekin eskatu genizun gainera tarte hau egiteko, eta zure agendan guri tarte hori egin izana, eta gainera beti hain lasai eta hain gustora gurekin aritzagatik, benetan eskerrik asko, plazer bat izan da.
2: Ai, zuei, benetan eskerrik asko, eta bueno, bai, pasa urrean, eta atzean dagoen talde osoari.
0: Hori da.
2: Idoiak osatzen laguntza dati, beti guztuekin gustora sentiaraztea dati, bai, plazerra izan da, eta bueno, ba...
0: Izango dugu elkarren, berriz,
1: bai, oski, bai, bai, bai.
0: Derek esan duen bezala gure agendan apuntatu tazade dagoeneko. Aitzolira, hola, eskerrik asko, eta zarte hon.
2: Zuei, eskerrik asko. Aio.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Ivre de liberté.
2: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-5 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eu. Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1,000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1,000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Bai pasa. Bai pasa. Industrialdean.

0: Bueno, tere, itxi ditugu, irrati residentziak, baina orain zuk esango diguzu, ze industrialdetara eramango gaituzun irrati urtea maitzeko?
1: Ba, begira, laupabost industrialdetara joateko asmoa dut berriz ere. Izan ere, orkestrak lehiakortasunerako Euskal Institutuak argitaratu berria du Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldunen zerrenda.
0: Ezkutuko txapeldunen zerrenda.
1: Tokian errotutako enpresei deitzen di horrela alde batetik, eta bestetik nazioarteko nitxoetako liderrak direnei, alegia bi ezaugarriok betetzen dituztenei. 53 ezkutuko txapeldun identifikatu ditu orkestrak, eta kontua da, ba horietako bostetan izan da gaudela. Bistaratu izan ditugula, bai pasan, ezkutuko txapeldun horietako batzuk.
0: Ze esan behar da, Irigorrian saioko behi lekuko hartu geniela, eta bai pasas izenetik ari garela lanteruz lagentegi egindako reportaje.
1: Bai, eta ziento bat ezagutzeko aukera izan dugu, literalki. Eta gaur sartu irtenean ibiliko gara, iruditzen bali mazaizue, ba orkestraren zerrenda horretan dauden eta ezkutuko txapeldunak diren lantegi horietako batzuetan. Egia esaten nahi bali maduzue gehienetan, zerrendakoak izan ala ez, antzera hasi dugu bisita. Segurtasun neurri guztiak bete. Ze oinetako berezia jarrita, txanoa, txalekoa dota bata jantzita, eta sarri baita betaurreko bereziekin eta kaskoekin ere. Adibetarako, Olaberrioko Laulagun Bearings lantegia. Eolikoetarako errodamenduak egiten dituzte gaur egun. Mikel Madinak, langintza zuzendariak, erakutsi zigun bere egunean lantegia. Zartu eta eskubitara dagoen bendineko makina honetara joan zaizkit begiak, hau ez da kafe makina bat, ez da bestelako txarkeriak erostekoa.
2: Segurtasuneko elementu guztiak batzeko bendi makina bat.
1: Guk hartu ditugun azkain, langilek beste batzuk ere behar dituztelako.
2: Hori da, beharrezko guante, betaurreko babesle, edo eslingak ditugu hemen eskurabarri, behar izan arabera etorri eta batzeko. Bakoitzak bere txartel konkretu dago, eta behar izan arabera etortzen da, eta hartzeko aukera dago.
1: Sarri-sarri aldatu garri zuten dituzte, ala?
2: Bai, azkenean hemen desgazte handia da, egunen okata azkenean ikustenean materialakin, eta beharrezkoa momentu oro zautasun elementu guztiak ondizatia.
1: Eta bendineko makina honetatik gertu, ia laneko arropak enduta, bertako langileren bat, bukatu alduzu ba?
3: Nik eiten dut partido lana, jante gehiena galebon daude, baina bueno, ni beti da nire postun horreio partido, ordu honen bat saltza noa, eta gero ja ordu bitan berriro, postak eta laurdenak arte, ba, berriro lana.
1: Aspalditik ari zara, laulagunen lanean?
3: Hogeita lau urte inditu eta urte bai.
1: Eolikoaren garaia tokatu zaizu bete-betean, ala aurrez ere
3: bai? Ni sartu nintzenen 2000 urten, ba, ordu nintzen ezkarbait egin dazion, da, ba, handik aurrea izan da, bueno, ba, despegea ordu nintzen zan.
1: Asko aldatu zen zuen lana?
3: Bueno, gero eta rodamendu handiagoak, makinari asuntoa, berdi. Neri, agian, ez da, gehiagi aldatu. Asuntza izan da hori, makinatan, ba, zorrutan da, ba, volumenak eta volumenak da bai.
1: Izena ez dizut galdetu?
3: Martin.
1: Bapa, bazkaltzera.
3: Ondo, beka.
1: Egon hona ez da. Mikel, aseko gara lehen gaiak ikustetik, edo zer dituzen zaizu?
2: Bai, ba, bueno, guk Forjako eraztuna jasotzen ditugu.
1: Forjako eraztunak, bai, altzairuzkoak.
2: Altzairuzkoak, bai.
1: Eta bati elzen ari zara.
2: Hori da.
1: Bilduta dago, lau aldetatik lau dago bai. Pieza hau, eraztun hau. Bai, eta bai. Ondoan dagoena, zer da, ia egindakoa?
2: Bai, hau montatzeko prest dagoa litzake, kaso honetan barne eraztun badako, nun takon kanala prest, birranetan arteko bolak bertan jarri alizateko.
1: Eta alboetan dauden txulotxo horiek, zer dira?
2: Txulo horiek dira bolak kanal barruan saltu alizateko.
1: Eta tarteko lana da, zuek egiten duzuen.
2: Hori da, solamente bagoitzak bi eraztunen abaten ditu, kanpo eraztuna eta barne eraztuna.
1: Bizilindro dira.
2: Bizilindro, bai. Eta guk behin jaso ala zikindu na da, beharrezko mekanizatu eta taladro lanak, parrodamentu hau bat, bi eraztuna elkaren artian lotu alizateko, eta bi, behin batuta rodamentua ba, beharrezko elementuekin lotu alizateko. Eoliko baten jarriko bagina, bai rotorea lotu alizateko, bai parara lotu alizateko.
1: Eta orain pauso batzuk ematen ari gara, zarata gutxixiago egon litekeen gune batera, baina tarteko
0: baina,
1: pausoetan...
0: Batetan entzun dizugun hause esaten. Zaratatik iesi bilei...
1: Bai, egia da, soinu bila joan oigara irratilariok, baina lantegietan gehiegi egoten da sarrin. Legazpiko bellotan ere, bai.
4: Bai, hemen zaratan dia daukau. Ba, bueno, Forjako prentza golpe bat emoten da bakoitzien, ba, bueno, nabarituko duzue.
1: Beste batzutan ere gertatu oizaigu hau, eta iruzen bali mazaiztu itxaso, grabagailua itzalita egingo dugu bizitan.
4: Vale.
1: Eta gero egingo dugu ikusi dugunaren kontaketan.
4: Oso ondo, nahi oso moduen.
1: zeharkatu dugun tailerrari nola deitzen diozu, itsaso?
4: Ona, txurtegia dau.
1: Sartu eta berehala burnia gori-gori ikusi dugu, Miranda holan ikusi ohi dugun antzera.
4: Hasieran ikusi dugune da paleten forja, prozesu da forja guztixen da antzekue, gero da desberdintasuna zelan eitzen dan, bai. Hasieran ikusi dugun paleten horretan altzairu borobil neurri desberdinetatik hasi, 6 metroko barrak erosten dugu, eta gero mozten dugu paletaren neurriaren arabera. Gero labara juten da induzioko labatu dugu, eta laba horretan berotzen da, mila eta mila berrun larogei, altzairua gori-gori jarri arte.
1: Ansomatu dugu langile bat, gori zegoen pieza hori, tenaza batzuk inartu, eta urrengo pausora
4: eramaten. Urrengo pausora da prentsa. Bai, prentsan golpe bat emoten jako altzairu hori, lehengo forma emoteko, bai, eta gero azkenien izango dan produktuan itxura bat eukitzen da, baina, ondino, prozesu eluzia hue da. Paleti dauke pala, lan eitzeko erabiltzen dan pala, eta dauke espiga esaten dugun, kretena sartzen dan, parte hori eta horri be formi eman bezako orduan golpien bidez borobil forma hori emote juten da. Gure paleta horrek berezitasune deukien merkatun ez dauke soldadurako puntorik eta piezako forjako pieza bakarretik atorla. Horrek emote dute, sendotasune eta hori da plus bat, ez da?
1: Bost zei bat langile zeuden kate horretan?
4: Bai, daukogu zei bat lanpostu, espiga formatzen da, pala formatzen da, portantean ebaki egiten da, eluzaera moten zaio zabalera, guzti hori da, ero temple bat daukugu, gogortasuna lortzeko. Zei lan postu egongo dit, langilik eitzen da, amogos minuturo txandakatu eitzen die. Batez bera, hauren segurtasuna zaintzeko, ergonomia zaintzeko eta langileek asko eskertzen da, errotazio hori.
1: Eta banan-banan pasatzen da, pieza hori euren eskuetatik.
4: Bai, hori da, ere leguen 2005, 2006, 2007, eta banan-banan eitzen die pieza, bai, holan bat.
1: Atxurtegian aurrera egin ala, ia barrenera iritsi garenean, hau da, atxurrak egiteko kate robotizatua, esan diguztu. Hori da, berrikuntza.
4: Bai, hau, linea hau, automatizatu ingendu, ondela pare bat urte, gure kapasitatea, produktibitateko kapasitatea bat bikoiztu ingendu, linea barri honek eguneko 20 bat aurrezten dugu energia, lehen langileek egin ebesan, lan mekaniko tenazak egin ebesanak, barregun, gaur egun lan horre robotak egin ebesan. Tenaza erabiltzen dugu ondino, baina da, lan postuz mobitzeko. Hemen ikusten da, forjan egon estan bat entzako, neko izango eratu edo ulertzeko asko zerreza hori izaten da, prozesu honetan ikusten dugu zen pieza honek, ez da?
1: Bai, eta inzitzen ere kanpora atera dituzu batzuek, eskarrik asko. Eskuak zikindu erazi dugu baina.
4: Aurrik hasi nuen gabizen, no? Esku zikinena normala da.
1: Bai, badu, bastuen bere egunean arrazoi pixka bat itsaso Agirre Gomezkortak, Bellotako fabrikazio arduradunak, badira eta urte batzu, han izan ginela. Baina ezagutu ditugu horrenbeste zikindu beharri gabeko ekoizpen prozesuak ere. Biosentsoreak egiten dituzten Zamudioko biolanen adibidez, zuzendari nagusia, Asier Albizu aritu zitzaigunan anfitrioi lanetan.
0: Orkestrako zerrendan jarraitzen aldugu?
1: Bai, Bellota AgroSolutions eta biolan biak daude orkestrako zerrenda horretan, eta irutzen malema zaizu guazen berriz ere azken honetara.
0: Osondo?
5: Hau izango zen elektronikako atala.
6: Kaixo,
5: Ander. Eta bitu, Ander dago hemen.
1: Ander dago mikroskopio bati begira?
6: Bai, hori da, ari naiz orain egiten modifikazio bat gure elektronikako txarteletan.
1: Eta elektronikako txartel hauek erabiliko dira zuen biosensore eramangarrietan eta besteetan ere bai?
6: Bietan.
1: Haundi xamarra iruditzen zait, hor daukazuna, bakarra dago lageiago dira?
6: Hamar daude, bakoitzean aktuatzen da.
1: Eta zertan ari zara, zehazki, pinza bat duzu eskuetan?
6: Nago bi komponente soldatzen orain.
1: Zeintzu dira bi komponente horiek?
6: Resistentzia bat eta ferrita bat. Mikroskopio hori gabe, zaila da.
1: Konzentrazio hori ikaragarria beharko da?
6: Bueno, pizkat.
1: Horrelako zenbat egin dituzu gaur lanean hasi zarenetik?
6: Ez dakite 20 edo 20 piku.
1: Demora desente behar da.
6: Bai.
1: Ez dizugu gehiago kenduko, eskerrik asko, Ander.
6: Zuei. Agur.
5: Hau, plakak etortzen dira fabrikatikan, hori da, diseinua guria da, baina kanponeten dute. Beti Euskadi mailan, baina kanpon. Baina beti dakau plaka guztietan, askau pare bat komponente ez ditugunak planotan kanporatzen, eta hori bertan bukatzen dugu. Hemen dazkau hiru pertsona, eta, egiten duena da, hori, bukatu, gero ekipo montatu, konpondu dana, ez?
1: Kaixo, produkzioko gunean jarraitzen dugu, Asier?
5: Bai, hemen ditu.
1: Bata zuriz dagoelako jendea, eta ez ditut produkzio gune asko ikusi zuriz jantzita?
5: Bai, karo, hemen ditu gauza txikiak, eta gehien bat, kontuok ibarko dugunak, ez? Eta urrezko biotestak hemen azten dira. Baita ere, kanpoan egiten ditugu biotestak elektrodo.
0: Arduradunen bat aritu arren, bisita gidatzen dira beti izan duzu ez, langileren batekin hitz egiteko aukera
1: ez da. Eta ez da beti erraza. Nahi izan da ere, ez da beti une egokia, irratiko kazetariaren galderak erantzuteko. Horregatik inguratu izan naiz askotan kafe makinara. Eta gogoan dut esate baterako Etxebarriko Eikan, labetarako odiak eta bitrozeramika plakak egiten dituztean, ba, bandeja bat betetzen ari zen emakume bat kafe makinan.
7: Ba, bueno, beti lagun bardinek izeten geha kafe hartzeunek eta ba, txandaka eta teu.
1: Gaur nori tokatu zaioa?
7: Nori, gaur nori.
1: Nozara?
7: Ester.
1: Ze zelulatan egiten duzu zu lan?
7: Zelula goixen.
1: Eta zelula goixen zer egiten da?
7: Ba, fokuek, bitruek, hori modelo txigixe itxe, diametro txigixe, da bet, kliente desberdinen zat.
1: Zer moduzko lana da?
7: Oso politxe. Holan, ni hasi nintzen inoz asko ze nekatzu hau esan, baina oine entreke makinak berriztute eta robotak inda hori, oso bierre politxe.
1: Ea, gero ikusten zaitugun, ba, bizitan jarraitzeko asmoa dugu, orain isolatzaileak ikusterak indoazten, da, ea, zuri ez zaizun kafea ozten.
7: Bale, eskerrik asko.
0: Tere, Eika ere eskutuko txapelduna
1: da. Ere, bai, bai, lehiakortasunerako Euskal Institutuaren zerrenda horretan dago, beste 52 batera. Gasteizko Hegamaster ere bai, eskutresnak egiten dituzte Arabako enpresa horretan, Jundiz industrialdean. Eta hiltzatuta geratu zitzaidan, besteak beste, zer nolako biltegia duten Hegamasterren. Aner Garmendia zuzendariak eman zizkigun bere egunean azalpenak.
8: Hau da, biltegi berezi bat, non balio handiko artikuluak, baina kantitate txikitan gorreta ditugunak, sistema barruan sartuta daude, eta eskaera jasotzen dugunean, sistemak ateratzen du kajoia, eta bizio artifizialaren bitartez, esaten digu, ze erreminta hartu behar diran, hartzen ditugu erreminta horiek, eta gero prestatu dezakegu bezeroaren eskaera.
1: Aner, eta zer dira zehazki? Edukiontzi haundi honetatik atera diren altxorra hauek?
8: Ba, altxorra dira benetan. Hauek dira txinparten aurkako tresnak. Txinparten aurkako tresnak dira...
1: Eskuko tresnak.
8: Eskuko tresnak, hori da.
1: Hemen denak direlako eskutan hartzeko modukoa.
8: Ba, bueno, makina batzuk ere egiten ditugu, baina orokorrean gehienak, bai, eskuko tresnak dira. Eta eskuko tresnak hauek bereziak dira, txinparten aurkakoak, kobre aleazioekin egiten direnak, eta erabiltzen dira leherketarako arriskoa dagoen tokietan, esate baterako birfindegiak edo mehatzak, ze altzairuzko erremintak erabiltzen badira, batak bestearen aurka talka egiten badute edo lurrera erortzen badira, txinparta bat sortu daiteke eta horrekin gertatuko litzateke leherketa bat. Eta leherketa hori ekiditeko erabili behar diren tresnak dira txinparten aurkako tresnak. Eta deneti daukagu mailuak, espatulak, alikateak, zer gehiago daukagu, balbulak zabaltzeko giltzak.
1: Hemen ez dut langilerik ikusten.
8: Eskaera bat jasotzen dugunean, esportazioko taldeak edo merkatu nazionaleko taldeak pedidoak gure sisteman sartzen du, eta pedidoak bialtzen dio ordena biltegiari, eta biltegiak ateratzen du guk behar ditugun erreminta. Guztira ditugu 25,000 erreminta erreferentzia desberdin, eta orduan sistemak badaki eskaera horretarako ze erreminta atera behar dizkigu. Eta ateratzen duenean, langileak hartuko ditu hemendik sistemak eskatzen dizkionak, bezeroaren zat pedido hori prestatzeko, berak eskatu dituen eskuko tresnekin. Inventariotik baja mango zaio, eta beste guztiak gero ba, bere tokira bueltatuko dira, ondo horreta agon daitezen. Ezetasuna ere mantendu egin behar da, kondizio goera honetan egon behar da erreminta, eta orduan egon behar da ondo gordeta eta ondo babestuta.
1: Hau ez da Jundizko industrialde honetan era masterren dagoen biltegi bakarra. Beste egitura erraldoi bat
8: bai.
1: Dago hemen ondoan.
8: Hala da, Euskal Herrian, tanik esango nuke estatu mailan dagoen biltegi inteligente garaiena, 25 metrotakoa.
1: 25 metro garaieran eta bai. Zabaleran?
8: Ba, guztira 1200 metro karratu edo izango dira, gutxi gora bera, apalak dira, eta horrek albidetzen duena da, estoka handia izatea toki txikian. Da, sistema guztiz inteligentea, eta kaotikoa, eta kaotikoa entzunda pentsatuko duzu, zelako desastrea, eh? Zergatik nahi duzu zerbait kaotikoa izatea.
9: Ba, ez da ikusi batera denak txukun-txukun ikusten bai, dira, beraien kasetan sartuta.
8: Hori da, dena oso txukun dago. Kaotiko esan nahi duena da, asko saltzen den erreminta bat baldin bada, egongo da gordeta. Dean eta gugandik gertu. Eta gutxi saltzen den erreminta bada, rotazio txikikoa bada, egongo da urruti eta oso goian. Eta erreminta baten salmenta haunditzen bada, ba, sistemak kokatuko du leku aproposagoan gure lan egiteko modua efizienteagoa izan dadin.
0: Entzurek ez dakite, baina Terek etxe honetako artxibua inork baino hobeto zaintzen du eta aldarrikatzen du, eta eskerrak gure artxibuak ere ondo gordetzen dituen egindako lana.
1: Bai, egia da, gaur orkestrak eman digua aitzakia artxibotik erreportaje sorta bat atera eta zenbait pasarte berri zentzuteko. Gordeta geneukan baita ere, etxe barriko oikan kafe makinan ezagutu genuen Ester, ba, kafe hartu eta bere postura itzulita lanean ari zela izan genuen sola saldia.
7: Tira baten hartu eta bi ordutik behin ikitzu, bos minitzu, bakkafi hartzeko, edo zierru erretako, edo dana dalako, eta gero ba ordu laungo desantzu, eh?
9: Bestela, jarraian egiten duzu lan.
7: Bai, erreleboka, iru erreleboka.
9: Eta, zein da makiztu ondoen edo okerren?
7: Hombre, nien hori geixen guztau gabeko erreleboen. Bai, azo, ze lazaixa itxon neuke bierra. Neu tranquila? Oh, beste erreleboke bai, baina goizeko izaten da pizkat estresantieu edo...
9: Begiak izita egiten duzu, janeri begirari zara...
7: Beiz ezabalti bili, baina, bueno, ez oine piezak lehenatik ona, azto ze kalidade geixeua eta azto politxeuek eta, osea...
9: Politxeagoa da, bitra zeramika plaka hau, garai batekoa baina?
7: Bai, hau lehena zan, osea, rapiliaz bastin ezkartuta jute zan.
9: Eta orain, harik iribindu badauka buelta guztian,
7: eh? Dala di, euroke bedonek ariseketeko ze, ja, interreute, eta askoz politxe gustatzen dabe. Osea, bai estetika eta kalidadin, da nine nada que ver.
9: Urdinez jantzita zaudete?
7: Bai.
9: Zauen erropa da?
7: Hone, nire prakak ez. Nik tipo txandal ibiltxoten, neu ezko modua sentitzen az. Baina bai kamiseti eta jertzi eta horre beste danok enpresik emontakuet.
9: Zer izara, zapilutxu batekin hautsak
7: bai,
9: entzen?
7: Bai, errebabie, aruan errebabie, bai, garbixe juteko klientian zate hori.
9: Ezkarrik asko, ba, ezter, ondo segi.
7: Bai, ezter, kaso zeu egin bardin.
0: Ere pentsatzen ari nintzen, orkestrak ezkutuko txapeldunak izendatu dituela, baina guretzat ere oso ezkutuan zauden zenbat lanbide ez ditugun industrialde honetan ezagutu.
1: Eta hain zuzen ere horixe izan zen Irene Gorritik lekuko hartu genuenean adirazi genuena, ez da? Hainbeste lantegi daude gure inguruan, hainbeste lagun ditugu, hainbeste lagun, etxeko, eguna lantegian, fabrikan pasatzen dutenak, eta ez dugu jakiten zertan, ez da? Eta, ba, bueno, mundu horiek guztiak bistaratzea, eta tira, ba... Ezkutuko batzuk ere biztararatzen ari ginen.
0: Bai, ziurrenik bereik nahiko lukete, batzuetan ezkutuan ustea, guk gero kontatu ditugun beste hainbat, azkenean ere sartu gara jendearen etxean beti egin nahi dugun bezala.
1: Bai, eta beti ulertzeko baden bezala ez da momentu ona lantegi batera joateko.
0: Baina, momentu ona beti topatu duzu eta azkenean, oraingoan orkestrako zerrendaren aitzakian hainbat lanbide berreskuratu ditugu, baina beste asko izan dira, eskerrik asko Tere, ehun baino gehiago egiteagatik gurean. Eskerrik asko.
1: Zuri.
10: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.

0: Naia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Hemen orain, ordu bete aurreratu dugu boletinean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak bat eginda erabaki dutela, Euskara azterketan nota baxua atera duten ikasleen auziari lotuta, behar adina unibertsitate plaza sortzea datorren ikasturterako.
1: Bai, gora, ziko dugu, kautelazko neurriak agindu zituztela atzo, Bilboko hainbat epaiek, 25 ikasle izan ziren salaketa jarri zutenak, Euskara azterketaren notarekin konforme ez zeudelako, eta auzia ebatzi bitartean horiei euskararen nota usapeko batez bestekoan kontuan ez hartzea eta EH1 plaza gordetzea horiek eman dituzten kautelazko bi aginduak, eta biak ala biak betetzearen alde egin dute EH1k eta Eusko Jaurlaritzak, baina diskriminaziorik ez eragiteko plaza berean lehiakide izan daitezken beste ikasle batzuei, ba, haien kontrako diskriminaziorik egon ez ladin alegia, ba, salbuespenezko erabakia izan da plazak areagotzearen erabaki hori. Kautelazko neurria betetzeko beharra dina plaza lirateke, ala ere Jose Ramon Bengoetxea errektoreak azaldu bezala, zaila da uneotan jakitea zenbat plaza gehiago izango diren zehazki eta zein karreratan.
2: Estartzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan. Baina, horretarako, ez dakigu zeintzuk diren ikasle hauek aukeratuko lituzkeen gradu desberdinak, ezintasun batean aukitzen gara jakin arte zeintzuk diren ikasle hauen espektatibak.
1: Esan dakoa ez dakigulako 25 ikasle horien artean denak EH1 matrikulatuko ote diren, edo euskararen notak enduta ere nahi duten karreran sar daitezken, hor baldintza asko daude, beraz oraintxe bertan ezin dugu jakin zenbat izango diren plaza horiek. Esan beharra dago, Donostiako Miramar Jauregian egin dute erabakia hartzeko bilera Bengoetxeak eta Perez Iglesias sailburuak udako ikastaroen inaugurazio ekitaldiaren aurretik, eta elkarrekin atera dira erabakiaren berri ematera, bat eginda sintonia onean aspaldiko partez.
0: Euskalgintzaren kontseiluaren erreakzioa ere badugu, ez?
1: Bai, irmo salatu dute euskara azterketan zenbait ikaslek izan dituzten emaitza eskasak, ba, euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldi antolaturako baliatu izana, oldarraldi politiko, mediatiko eta judiziala diote, hizkuntzara jauzi egin duela oldarraldi horrek, eta horrek larritasun berezia duela, euskararen desofizializazio prozesua indartu eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtu duelako horrek kontseiluaren iritziz, eta elkarretaratzeak egingo dituzte, hori deialdia ostegun eguerdian Bilboko Ingeneritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean, Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean.
0: Eta euskara gaiekin jarraituta aipatuko dugu Iruñean gaur aurkeztu dutela Nafarroa Oinezen kanta eta baita bideoklipa ere.
1: Horixe kantua, aurten Bianako Erentzun eta Zizurko Sanfermin ikastolen artean antolatuko dute Nafarroa Oinez, bidean bat gara izenburua du abestiak, eta Logroñoko Montalbo taldea arduratu da musikaz, letrari dagokionez berriz, Asier Larretxea idazle Nafarraren ardura izan da. Abestia bi munduren arteko uztarketa bilatu dutela, ala saldu dute, bi ikastolen arteko elkarlanaren metafora gisa, eta bideoklipean Irulegiko eskuaren presentziaren abarmena da, euskararen iraganaen eta etorkizunaren arteko lotura.
0: Errepidetan maldarazorik.
1: Puntu bakarra, Bizkaia 10ean Bilbon San Mames parean, Kantabriarako noranzkoan motor baten eta auto baten arteko istripua izan da, errei bat itxita eta 4 kilometroko autoilarak, istripuan zaurituta pertsona bat eta gurutzetarako erietxera eraman dute.
0: Amaia, eskerrik asko, gero arte.
3: Zortzietan, Kepa Iribar, odol ilargiaren alabarekin etorriko zaigu.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com. Libre de liberté. Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: Euskadi Irratia, non nahi.
7: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin.
4: Faktoria Euskadi Irratia. Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bai pasa.

0: Andrés Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aizu landarra, nola dantzatzen da?
1: Bueno, ni dantzan ez naiz oso oso ona.
0: Ona bakarrik.
1: Txartxarra ere ez.
0: Ah, vale.
1: Baina, Omar aportu ondorekin igual asmatuko nuke, eh? Uh-huh. Zau da, son montunoa. Guaguankonean inspiratuta eta gero hortik sortu zuten salsa. Ah. Larritu gingo zaitu nire jakintzen musika.
0: Bai, bai.
1: Kubatarrak edo latinoa.
0: Beti txunditzen hauzu eta gaur ere ezintzen gutxiago izan.
1: Gordetan nuen hori, eh?
0: Claro. Azken karta.
1: Bueno, portu ondo berak Omarak izana dauka, eh? Abizenagatik Euskal Herrian inoiz egondakoan galdetu diotenean. Kapitain euskaldun batek, esklabu batekin izandako ba... aurraren ondorengo gisa, horrela jaso du berak bere historia, baina gaurko gure gonbidatua beste bada, Jesus Arboleia deitzen da, Habanako Unibertsitatean historia irakasle izan da urte usez, prestigio handikoa, Kubako diplomazian lan egindu, 70. hamarkadan hasita, Jimmy Carter iritsi zen etxe zeruira, eta Jesus Arboleia eta Mercedes bere emaztea, joan ziren, diplomatiko moduan, Kubaren lehen ordezkaritza, New Yorkera eta Washingtonera, batez ere migrazioaren arazoak kudeatzera. Orain, 79 urte eginda, eta Kubako egoera ikusita, Arboleia bera eta Mercedes emaztea Euskal Herrira etorri dira bizitzara, alaba badaukate hemen, eta degira, nire bizilagun berriak dira hola.
0: Ara?
1: Bai, eta noski, bueno, elkarrezagutu eta nire lanarekin ba, hain lotura eta hain interes handia duenez, berarekin elkartu naiz, eta hauxe, Arboleia irakaslearen esanetan, Kubaren arazuen jatorri nagusia.
2: De la importancia de Cuba para Estados Unidos nunca fue ni la economía cubana ni la fuerza armada cubana, ha sido el ejemplo de
1: Berak dio estatuatuek ezin dutela Kubaren eredua onartu, ez mehatxu badelako, baizik eta inork ba Kubaren eredua kopiatu ez desan, ez, eta horretgatik nahi omen dute ba uartean iraultzaren eredu horrek ba porrot egitea.
0: Askotan aipatzen da periodo espazialean baino okarrago dagoela orain Kuba, ez? Periodo espazialean markatu. Trumpen blokeo energetikoak muturrera eramandu egoera, hori argia da, baina zer kontatu dizue Arboleiak Kubatik iritsi berritan?
1: Bueno, blokeoaren eragina eta ondorioak erraz ulertuko dituzue, adibide hau entzunda.
2: Que impuesto de Santiago de Cuba.
3: Santiagoko portuan herrialde osorako arroza egonda gordeta, baina ezin izan da banatu, kamioientzat erregairik ez dagoelako.
1: Beste adibide nahiko argi bat, moskitoen gaixotasunak Kuban ohikoak ziren, oraintxu arte etxez etxeko desinfekzio edo fumigazioak gobernuak egiten zituenak, baina orain ezin dira egin, zergatik, bueno, ez dago horretarako sustantziarik, ez da garraiorik ere.
2: Un verano cubano.
3: Kuban, haize gailurik eta aire egokiturik gabeko uda bat, jasan ezina da. Pero arekin batera, moskitoen gaixotasunak gehiago ari dira zabaltzen, baina ez dago arazoari aurre egiteko modurik.
1: Ospitaletan noski, badituzte argindar sorgailuak, eta badaude plaka, eguzki plakak ere ez, txeetan, eta abar. Baina ospitaletako sorgailu horiek adibidez, esaten zidan, ez dutela balio, kirofano batean behar diren ba, temperatura edo esetasun edo bestelako baldintza zehatzak sortzeko. Eta ebakuntza asko ezin dira egin, asko ebakuntza simpleak, ez dakit begietakoak ez. Eta beste datu bat, jaioberrien heriotzatasa azken urteotan Kuban bikoiztu eginda. Lehen ziren 1000-tik 4 aur hiltzen ziren, eta nahiko datu ona Kubaren eskalan, baina orain 1000-tik 4 beharan 1000-tik 9, ez? Beraz, azkenengo urtetan egoera asko kortu da, eta azken hilabetetan zer esanik ez.
0: Gure protagonista hobeto ezagutzeko, Lander, Arboleia, irakasle eta diplomatiko oiak, gobernuaren aldeko jarrera itxia du, ala kritikoa ere bai, zein da bere posizioa?
1: Bueno, berak ez du arazorik edo ziri buruz hitz egiteko eta galdetzeko, ez? Kuban ezkerreko zirkuluetan berak hartzen du parte, esan dakoa, gobernuaren diplomatiko izan da, eta esaten zidana zen, ba, ez da bera zutsuak daudela, baita ezkerreko zirkulo, intelektualen zirkuluetan esango dugu, ez? Adibidez, Arboleia bera manifestazioak legeztatzearen edo baimentzearen alde dago, ez du ulertzen, ba, manifestazio kalera protesta egiten duen hori atxilotzea, ez? Adibidez, denetareko iritziak egongo dira, gobernuaren inguruan ere, berea hori da. Eta beste adibide bat, argi kontatu dugu, Raúl Castro bere garaian agindu eta onartu zituen erreforma ekonomikoek, ba ez zutela inondik inola funtzionatu.
2: Esa reforma, evidentemente, se demoraron más de lo que debieron haberse demorado.
1: Erreformek denbora asko tarratu zuten, martxan jarri alizaten, burokraziagatik, bestelako arazo praktikoen gatik, edo jakin ez zutelako ondo egiten, eta erreformen porrot horri, Trumpen lehen agintaldiak hartu zien lekukoa, ondoren pandemia iritsi zen, kubarentzat, era bat latza, eta orain Trumpen bigarren agintaldia kateatu dute, ez? Horregatik esaten da periodo espezial baino okerragoa dela, orduan ez bezala Kubak orain aurrezkirik ez duelako, ez? Krisi honi aurre egiteko, lehen kaja bat bazegoen diru batekin, baina orain iritsi da ja, era bat ahulduta eta ez du aurre egiteko ahalmenik, eta mundua gainera ez da lehengoa, orain Latinoamerikan ultra eskuineko olatua dago, eta Venezuelan Madurorekin urtarrilean gertatu zenak, bueno, alarma gorria piztu du Habanan ere.
2: El caso de Venezuela, yo creo que es el fruto de la traición.
3: Venezuelakoa traizio kasu bat da. Ez du beste azalpenik. Aurretik izan espada, ondoren bai behintzat. Herrialdea esku hartuta dago eta independentzia galdu du.
1: Kuban ere arrisku hori ikusten du orain, independentzia edo herrialdearen subirautza galdu eta agintea estatu batuek hartzeko, neokolonia bihurtzeko, baina herritar guztiak ez daude egoera berean eta noski guztiek ez dute gauzak era beretsuan ikusten.
3: Herritar batzuk esaten dizute, niri ez aipatu burujabetza eta independentzia, nik hori asko iztarba nahi dut.
2: Nire jo lo que quiero, un muslo pollo.
1: Noski, jateko oiazkoa falta bazaizu, hori ba, herritar askok aurretik jartzen dute herrialdean nola gidatu behar den baino, ez? Hala ere, eta arboleiaren esanetan, Kuban gelditzen da oraindik iraultzaren aldeko nukleo indartxu bat, denak ez, baina baumen dago nukleo bat iraultzaren aldekoa eta nahiko indartxua, eta bere ustez horrek oso zail egiten du estatu batuen interbentzio militarra. Zergatik, ba, bere ustez erresistentzia bat egongo litzatekelako, bajak izango liratekelako, eta estatu batuek errazira baziaren Washingtonek ez omen duelako eroirik sortu nahi.
2: Todo el mundo sabe.
3: Denek dakite, inbazio bat egiteko estatu batuek ez dutela arazorik. Baina nik uste dut, Haitiko eredua jarraituz, barrutik suntzitu nahi dutela.
1: Uartea barrutik suntzitzea, hori da arboleiaren hipotezia, etxezuriaren plana hori litzatekela, baina parkaidazu Olaia, minutu gehiagitxo dara matzago, kubari buruz hitz egiten, musikarik entzun.
0: Egia da, aldatu ezagun hau.
1: Musika behar dugu.

0: Lazaro, lehen Eusko Jaurlaritzako kontseilari edo sailburu izan zena Tolosarra, Ezkerreko Republikanoa, Abanan dago, lurperatuta, Kolongo hilerrian, ez? Eta, bari, Euskal Herriak eta Kubak lotura historikoa dute, ba, aspaldidanik gaur egunera arte.
1: Besteak beste, lotura asko, kirolak eragin ditu, eta zu ezagututa ziur pilotarien historia asko entzungo zenituela, ez? Kuban iraultzaren lekuko izan ziren historia asko.
0: Bai, jende hori oso nagusia da, edo hilda, ez? Baina nik asko entzun ditut, Abanan bizi izan ziren euskaldunenak iraultza aurretik. Munduko frontoiriko nena Abanakoa zen, eta hauek ikusi zituzten, Fidel, Raul, Che, Camilo Cienfuegos, guztiak jipetan Abanan sartzen, beraiekin harremanari izan zuten, batzuk, aurrez aurrekoa, eta oraindik bizi dira batzuk. Bueno, baina hori frontoina beste kontua da. Baina badago historia bat, Hemingway bizi zen, eta Hemingway eta Euskal Herriaren arteko harremana ere handia da, bai Iruñatik eta baita Kubatik ere. Ze Hemingwayren etxean elkartzen ziren D'Artagnan eta hiru mosketariak. D'Artagnan zen Hemingway eta hiru mosketariak ziren John Wayne, aktorea, Williams aktorea eta Guillermo Amutxastegi, nire alboko ondarroako pilotaria, ez, hauek ziren parranda lagunak. Eta agian, musiko honekin ere egingo zuten D'Artagnanek eta hiru mosketariak parranda.
1: Ziurraiet.

0: Lander, azken hilabetetan asko aipatzen da Raúl Castroren iloba, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Zer dio berari buruz Arboleiak?
1: Bueno, badakizu, edo irakurriko zenuen, edo bestela esango dizut, askotan hau prentxan, bueno, prentxak gustatzen zaio horlako pertsonaiak eta zukutzea agertzen direnean, eta prentxan orain agertzen da El Cangrejo, ez da? El Cangrejo da Raúl Castroren iloba favoritoa, eta Cangrejo ez izena omen da jaio zen atzamar bat gehiagorekin eskuan. Gero moztu arren, postura arraro bat dauka eskuan, eta bueno, kubatarako zoabilak dira ez izena jartzen, baina ohore handiarekin darama, El Cangrejo ez izena Raúl Guillermok, eta kamisetak ere publikoak dira bere ez izen horrekin, ez? Bueno, kontua da, Raúlen iloba favoritua dela El Cangrejo, do Raúl Guillermo Rodríguez Castro, bere segurtasun lanak eman zizkion hasiera batean aitonak, baina orain, eta hortik galdera gure protagonistari, Jesús Arboleiari, estatu bat akari dira itxuraman nahian arazoa dela Díaz Canelen gobernua, ez? Eta errazagoa litzatekila gobernuarekin beharrean Castro familiarekin zuzenean, eta kasu honetan Raúl Guillermorekin hitz egitea, ez? Teorian delzi bat beharko luketelako, entzun?
2: Esto es una fantasía de los americanos.
3: Amerikarren fantasia da, gizon hau Kubako lidera dela eta herrialdea atzetik manejatzen duela iradokiz. Argi dago, zerbaitengatik garrantzia eman nahi diotela.
2: Relevancia.
1: Inolako kargo ofizialik ez du Raúl Guillermok, baina gobernuak ikusi du jokaldia eta zer egin du. Bueno, ba, gure bileretan hor jarriko dugu, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, gurekin dagoela erakutsiko dugu, bideoen bidez eta komunikazio lan baten bidez, eta horrela zatiketaren bertsioa baztertuko dugu, ez? Hala ere, estatu batuetako hainbat politikari trumpistak ere joan dira azken astetan Kubara, eta gustatzen zaie Raúl Castroren ilobarekin, Raúl Guillermorekin argazkiak ateratzea. Eta esango dugu, nolabait esatearen, bizi estilo aldetik ez duela iraultzaren printzipioak jarraitzen dituenaren fama handia aprobat kontrakoa baizik. Azaro honetan, estatu batuetan agintaldi erdiko hauteskundeak dira, eta data horren aurretik espero du Jesús Arboleia, diplomatiko eta irakasleoiak, Trumpen mugimendu bat Kubarekiko. Zergatik, ba, hauteskunden ondoren Trumpek boterea galdu dezakelako kongresuan, orain boterea du, nahi duen egiteko, gero ikusiko dugu. Iraultzaren aro historikoa bere ondarretan aldago?
3: Kubako herriaren erresistentzian sinesten dut, baina galduko balu ere, iraultzak sustrai indartsua ditu eta iraun egingo du. Hori ez da amaituko.
1: Iraultza amaitzen bada ere, ba, zerbait geratuko da, hor oinarria geratuko dira, ez? Bueno, politikoki edozein posizio izan da ere, Kubako egoera gogorra, oso gogorra da, eta tristea ere bai izango

0: nuke. Baina iraungo duena zior Kubako herria, bertako musika eta kubatarren espiritua eta umorea izango dira, eta ni ere Olaia ez naiz mulatoa, baina balio badizu, ba, gerria mugituz eta dantzan amaituko dugu bai pasako tartea.
1: Aukerarik onena, Lander.
0: Gero gogoratu, dantzan ona edo oso ona o txarra nahi zen.
1: Ez duzu notarik emango. Jarrera da kontatzen duena, eta jarrera oso oso ona duzu, beraz, Lander aurrera.
0: Ondo zegi. Berri,
1: berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, berri, ber

0: Londres, Ane Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer moduzu, dantza kontuentan?
1: Hori izatean, ikan, bueno, landerrik ikarbizu musika politarekin, neu ere ia, dantzan jarri da.
0: Azken dantza egiteko preste, zan,
1: Bai, bai, bai, noski baiet, Olaia.
0: Ze, hau duzu, irraturteko azken tartea, eta azkenean ez duzu lehen ministro aldaketari kontatu?
1: Bueno, ez da izan nere errua benetan,
0: baina,
1: bueno, dexente kontatu ditugu, ez da?
0: Dexente kontatu ditugu.
1: Denbora da siginela, Olaia, eta, bueno, hemen dibeintzat, ministro aldaketa faltarik ez dugu izan, beraz.
0: Zuzenean, kontatzea ere tokatu zaigu, Rishi Sunaken kargu hartzea, zuzenean kontatu behar izan zenuen?
1: Baita, bera, bai, eta, bueno, gogoan ditutia denak, listrasena hor Euripean Downing Streeten, bueno, Keir Starmer lehen ministro izendatu zutenean, oin dela bi urte berriz, bueno, ba, justu zuzenean telebistan sartu baino, 10 minutu lehenu hasi zen, bueno, ba, bere diskurtsoa, eta, bueno, entzuteko zailtasuna genituen bertan, bueno, historia asko daude, eta lehen ministro aldaketa asko izan ditugu, eta, bueno, horregatik, ba, bueno, ez anekdota ugari, baina, bai, hori polita da, Rishi Sunakena, hori, ba, zuzenean kontatzea, ez da, zuekin saioan.
0: Bai, broma egiten genuen, ze ez genekien, Starmer le ministro utzikote zenuen, bai, pasako azken momentu hau egiten zenuenean, baina, bai, Starmerrek momentuz oraindik hiru aste geratzen zaizkio, baina karguan jarraitzen du, eta argi utzi du, azken unera arte erabakiak hartzen jarraituko duela, eta horietako azkena izan da Erresuma Batuaren defentsa inbertsio plan berria aurkeztea, eta dirudienez dronak dira bere inbertsio iturri nagusi.
1: Bueno, hori da berrikuntza handiena, hori da zalantzari gabe iragarpenaren demagune ildo nagusia, edo argi dago, bueno, hau asko atzeratu den iragarpena da, hemen defentsarako inbertsio planari buruz hilabeteak eta hilabeteak eman dituzte, horretaz hitz egiten, eta bueno, kritika handiak zeuden ba, etzutelako iragartzen, etzekitelako diru nundik atera. Eta, bueno, azkenean joan aurretik, ba, pixka bat hau ere bere ondarea izatea erabaki du nunbait, eta iragarri duena da, ba, datozen laurteetarako 17.000 milioi euro inbertsio ekstra, hori da iragarri duena, eta horietatik ia 6 dronak eta, bueno, tripulaziori gabeko arma ontzi autonomoak ekoizteko izango omen dira. Esan bezala, hau atzerapen handiarekin dator, defentsa ministro batek eta beste estatu idazkari batek ere dimisioa eman zuten duela aste batzuk Starmerrekin haserre euren ustez ez duelako behar adina diru jarri, hori kritikatzen zuten dimisioa eman duten bi ministrok, eta bueno, hasiera batean esaten zutenez 32.000 milioi extra ziren jartzekoak, hori eskatzen zuten ba, defentsa ministeriotik, eta gero gutxienez 20.000 milioi eskatzen zituzten, eta azkenean, bueno, ba, 17.000 milioiko igoera da iragarri duena, hau barne produktu gordinaren uneko 2,3 izango da, bueno, hori jarriko dute aurten defentsan, datorren urterako barne produktu gordinaren 2/3 igoko dute aurrekontua, bi hamarreko igoera beraz, baina bueno, ezote den nahikoa kritikatzen dute armadatik, oposiziotik ere bai, Starmerrek esan duena da, bueno, ba, hori dela egin dezaketena oraingoz, ez duela herrialdea gehiago zorpetu nahi, orain bertan daukatenaren 10-etik bat jada duten zorraren interesak ordaintzeko joaten zaie, hala esan du gaur Starmerrek, eta bueno, defentsa gastuaren igoera finantzatzeko epe luzeko proiektu handietarako aurrekontuetan egingo dituzte murrizketak. Nonbait errepidetarako eta energia proiektuetarako aurrekontuetatik konduko dute, ba, bueno, ba, defentsa gastua igotzeko. Beraz, esaten zuten, nonbaitetik atera behar zutela, aipatu zuten ongizete sistematik hor murrizketak eginda igokote zuten defentsa aurrekontua, azkenean bueno, ba, proiektu estrategiko handietatik aterako dute diru hori.
0: Ane, esan dugu Starmerrek karguan jarraitzen duela, baina hiru aste geratzen zaizkio lapostuan, ze ez usteko handirik ingertatzen ez bada behintzat, orduan hartuko du kargua Andy Burhamek, Manchesterreko alkate hoiak, eman aldu bere helburuen, bere asmoen berri?
1: Bueno, atzo egin zuen Makerfielden irabazi eta gero ja bueno, aurreikusten da bere izango dela bai lehen ministroa eta bueno, ba bere lehen diskurtso handia egin zuen atzo bertan eta agindu duena da dezentralizazio handia, oso handia. Westminsterrek botere gehiegi duela dio, Manchesterren alkate zen eta han ere gobernuak beste egoitza nagusi bat izan dezan da bere plana eta handik Manchesterretik sustatuko omen du, ba, hemen devolution deitzen dutena, tokian tokiko agintariek eskumen gehiago izatea. Ingalaterrako lurraldeen arteko arrakala handia dela, hori hemen sarritan kritikatzen da, Londresek eta oro har hemen Ingalaterrako ego ekialdeak, Oxford, Cambridge, korridore horrek pisu handiegia duela diote alegia, eta Ingalaterrako iparraldearen eta erdialdearen kaltetan doala hori, eta hori konpondu beharra aspalditik aipatzen den gaia da, eta Bernam, Manchesterreko alkatea izan da, ondo ulertzen du arazo hori, eta hori konpontzeko alde azpimarratu zuen atzo. Londreseko alkateari eta ere eskumen handiagoa emateko asmoa duela esan zuen garraio eta etxebizitza sektorentzat, Eskoziako, Iparlandako eta Galeseko gobernu autonomikoentzat ere eskumen gehiago agindu zituen zehaztasun gehiago gabe, baina oro har hori da bere plana. Ingalaterran bertan boterea, eskumenak pixka bat izatea, bai Ingalaterrako iparraldeko, bai erdialdeko, hor tokian tokiko agintarientzat botere gehiago, ez da? Etxe bizitza sozialak eraikitzeko ambizio handiko plana ere agindu du, baina lehen aipatu dugu, ez dute dirurik, eta ez du esan nola finantzatuko duen agindutakoa, ez zuen hartu kazetarien galderarik, eta ikusmin handiena da orain nor izendatuko duen ekonomia ministro, Ed Miliband gehien aipatzen den izena, alderdiaren ezkerrekoa da, eta zalantzak daude bere izango te den azkenean.
0: Ane, amaitzeko, atzerri politikatzen ere badelako zer kontatua, asilo eskatzaile 10.000 libera ordainaraziko zaizkielako, behin eskaera onartuta lan egin ikasi eta bertan bizi alizateko. Eta honek erreakzioak eragingo zituen, da?
1: Bai, hemen refugiatuekin lan egiten duten erakundeek, Refugee Council, Migration Observatory, besteak beste, esaten dutena da, bidegabea dela, eta ez dela egingarria gainera, refugiatuek asiloa onartu eta gero gehienetan oso soldata txikiak irabazten dituztela, eta gobernuak ez du esan oraindik zenbat irabazi beharko duten asilo eskatzaileek, 10.000 libera horiek ordaintzeko, hilero zerbait ordaindu beharko omen dute, gutxieneko soldata bat irabazten hasi eta gero hori, baina ez du argitu gutxieneko soldata hori zenbatekoa izango den, hori da gakoa. Gobernuak dio 4.000 milioi eurotik gora kostatzen zaiela asilo eskatzaile ostatu ematea, eta diru hori berreskuratu nahi omen dute, baina hemen refusiatuen erakundetatik kritikatzen dutena da, asilo eskaera tramitatzen den bitartean etzaiela lan egitea uzten, eta gero gainera ordainarazi, ez da? Hau azken batean imigrazio politika gogortzen ari direla erakusteko, titular horren bila beste pauso bada, eta Bernamek ere bide horretatik jarraitzea espero da. Hemen Farage populista askotan esan dugu, Farage populista inkestetan lehen indarra da, eta ja badira hilabete asko, eta hemen horrekin oso urduri daude laboristak.
0: Bueno, Ane, eskerrik asko azken dantzare gurekin egiteagatik,
1: Bueno, zuri, eskerrik asko, plazerra izan da, zurekin bai pasan aritzea. Eskerrak eman nahi dizkizut, eta sorteriko berena, aurrerantzean ere, olaia.
0: Izango dugu, elkarren berri, zalantzarik ez. Ane, eskerrik asko, eta disfrutatu du da ere,
1: zuk ere bai, ondo pasa.
0: Besarkada bat. Laizter arte, bai.
1: Ondo ibili, agur.
2: Kalikuna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
3: Horre bat, zikzak naz, Gernika, Regumania eta Egumania Gernikara.
4: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
5: Herrian hitza, larun bat goizero, zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
6: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerreik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
7: Azti, prest, motz. Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
8: Bai pasa.

0: Ana Galarraga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iritsi da, irrati urte amaiera.
1: Bai.
0: Moduz.
1: Jo, basora garri, bai, bai, beti guztora zuekin, eta guaino porra natarian, ba, ba, bueno, ba, desiatzen oporra akartzeko egia san.
2: Tira, nahi, ikasturtea amaitzeko ekarri duzu, azken gai bat, eta zera dirudi, bi aste hauetan entorkizunera eramango gaituztela eta mundu futurista bat ezagutuko dugula, Peio Reparazen eskutik, eta Ana Galarragaren eskutik, eh? Zan daileke.
0: Crossover ona, oier, egia san bai. Bueno, behar bada ez dugu 2084 urtera arte itxaron beharko. Bueno, kontua da, jaiotze tasa bera egiten ari den honetan, eta hori eragotzi asmo duten, bilioera gaientzen ari direla azken aldian. Batetik dago, natalismoa eta bestaldetik bronatalismoa. Horretaz, aritu behar dugu gaur.
2: Urte batzuk atzera egin behar dugu, izan ere, 2018an iragarri zuen Hei Jankui genetikariak Lulu eta Nana Bikien jaiotza, eta beraz jaio ziren lehen dabizikoz haien embrioiak genetikoki eraldatu zituzten aurrak. Iesarekiko erresistenteak izan zitezen egin zuen hori, ez da?
1: Hori da, eta hori egitean, ba, muga guztia gainditu zituen, ze etikoki, ba, ez da inoiz onartu embrioiak berak manipulatzea. Zergatik, ba, gero, embrioiak berak dauzkalako ja gene hoiek aldatuta, eta beraz, ba, ondorengokoei transmitituko liekete, eta hori, ba, bada zerbait, ba, ez dena ondo ikusten, alde batetik, ba, zenbaterainoko boterea daukagun hor, ez, eta eskubidea aldatzeko ondorengokoak ere, batetik, eta beste ez dalako bakarrik sendatzea, da arraza hobetzea, ez? Orduan, bueno, eugenesia etortzen zaigu danoi burura, nor daukan eskubidea orduan hobetzeko eta norkez, ba, ez da bai da hori, ba, oraindik ere puripurian dagoenez, eta ez denez ebatzi, ba, momentuz, hori ez da inun onartzen. Orduan, batetik zegoen hori, eta bestetik teknologia bera ere, ba, ez zegoen, noski, frogatuta giza embrioietan, bai animalietan, baina animalietan ere ikusten zuten akatsa handiak ematen zituela eta larriak, eta arrisko hauek hartzea pertsonekin, ba, etzen zilegi ikusten, eta egia da, ez dakigula gaur egun nola dauden Lulu eta Nana Biki hoiek, ez da, naiz eta horren atzean zegoen asmoa, ba, oso ona izan, eta da hori, iesarekiko erresistenteak izatea, gurasoak biek ere, kasu horretan, ba, seropositiboak zirelako. Badakigu seropositiboak izan da, ba, bermatzen dela medikuntza praktika onartu eta normalekin, ba, ez izatea arazorik aurrak, baina beste kontua da, bizi osorako ez da erresistente izatea.
0: Ana, Jiankui aipatzen zuen genetikari, aipatzen zuen Oierrek, eta kontua da, txinatar genetikari honen historia interesgarria dela, ze kazitzai bioteknologoarekin ezkondu zen, azken horrek hiru konpainia genetiko ditu, eta horietako bat da Preventive. Ba, Peter Thielek, besteak beste PayPalen sortzaileak, dirutza inbertitu du enpresa horretan, eta esan dezakegu Silicon Valley geroz eta gehiago, ez, direla honetan inbertitzen ari diren tekak, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, hori da. Bueno, a ber, ezkontza hori ere, bueno, bitxia da, eta atentzioa ematen du, eta marketing kanpaina baten itxura guztia dauka, ze ezkondu eta elkarrekin egon gabe, ez da, ezkontzeko ez zinen elkartu.
0: Ez. Ez ziren ikusi ere egin.
1: Ez. Eta iruia beteren ondotik, ba, ja, Hei Jankuik berak, bueno, kontua da, gainera, kartzelatik pasatu zela, esan dugu bezala, ba, marragorri guztiak, edo, pasazituelako, eta egin zituen hiru urte kartzelan, atera zen kartzelatik, eta orduan ezkondu zen, ba, kezit,
0: Tairekin,
1: deitzen diotela Biotech Barbie, eta bestea Frankenstein, orduan, bueno, oso
0: bai, pelikula baterako,
1: oso mediatikoa izan zen, eta iruia beteren ondotik, nun eta isan, noski, ba, esan zuen Jankuik, Frankensteinek, ba, bueno, ba, bertan bera uzen zutela ezkontza, baina ordurako ja, bazeukaten ja, dirua bilduta, eta beste, esan dezu bezala, ba, PayPal eta beste enpresa korporazio digital batzuen jabeak, ba, dirua eman zioten keifiren enpresatako bati Preventive horri. Eta horren helburua da, ugalkortasun artifiziala lortzea. ez bakarrik ba genetikoki gai izatea ba zuk nahi dituzun bezalako embrioiak sortzeko, baizik eta ba bueno, orain arte erabiltzen dituzte horrela oso gordin esan da, baina emakumezkoen umetoki fisikoak, ez da? Embrioi hoiek ezarri eta garatzeko, ba horren beharrik ez izateko, baita aidia umetoki artifizialak garatzen. Eta horretan ere dirupila daukate sartuta, eta hor ikusten da, ba badaola joera bat, Elon Musk eta hauek guztiak ere babesten dutena, eta horri deitzen zaio pronatalismoa. Eta haien helburua ez da, ume gehiago izatea munduan, baizik eta beren neurriko umeak ekartzea mundu honetara, beraien mundu honetara, ez gure mundu honetara.
2: Berela joango gara kontzeptu horiek ezagutzera, baina ana utzi behar diguzu, Casey Tai aipatu dugu, eta Taik iragarri du adar bakar bat sortuko dela.
1: Bai, bai. Zalditik abiatuta, eta erakusteko bere gaitasun teknologikoa zenbaterainokoa den garatua, orduan horren asmoa dauka. Kontua da, eta aipatu izan ditugu, saiatu dira beste enpresa batien kolosal izena du,
3: bai, dena bai.
1: Txartxek eta egiten dutenak, hoiek saiatu dira adibidez mamuta gaur egunera ekartzen. Berpizten. Eta, egin zuten baitare saiakera txakurrotxo erraldoi batzuekin. Juego de Tronos edo bai. Tronuen jokoa deman ateratzen zirenak, hoiek ere desagertuta zeuden eta egiten dutenak kasu hoietan beti da fosilizatutako animalia hoietako batetikan lortu zelularen bat eta azkenean saiatu klonazioz berpizten, baina horretarako gaur egungo espezie bat erabiltzen dute bitartekari, umetoki artifizialak oraindik ez daudelako, eta ez horretarako bakarrik, baizik eta, esaten dutenean geneak berreskuratzen dituztela ere ez dira guztiak izaten, eta nolaiteko hibridazio bat egiten dute gertuen daukaten espezieren batekin. Azkenean, adibidez, mamutaren kasuan, emaitza zein izan zen? Xagu bat, mamutaren ilea zeukana. Hori da, errealitatea. Eta txakurrotxo erraldoi hoien kasuan ere esan zuten, hauek berez, dia, otxo handi batzuk, dakela gene bat handiagoak egiteko baina, ez gehiago. Orduan, horti dijoa kezitaiena ere, baina, klaro, ez jada zue ukatuko adar bakar bat ez dela ikusgarriagoa.
3: Berezik,
2: ez dugu ikusiko beraz.
1: Ez. Spoiler, ez. Ez. Egin dezake bai benetan eta egin dituzte, adibidez. Xagu bati jarri zioten gizabelarri bat. Hombre, bai egin daiteke txertatu zelula amak leku hori kopetaren erdian, zaldi bati, eta zelula amak garatzeko adar bat, eta bilatu beharko litzateke dauden espezia dardun hoien artean, nolakoa nahi dezun, eta hori bateragarria egin, eta egin daiteke. Hori adar bakarra da?
3: Ana, esango dizut, banatuko ziren, baina Frankenstein esentzia ez du galdu.
1: Ez, keba, hortan da biltza.
3: Bueno, esan.
1: Ez, eta hain justu, neurri batean, bada Frankenstein novelan dagoen asmo hori bera, dala hildakoak berpiztea, ez da, eta pizia sortzea, baina horrela aurkezten dizutenean, eta hori, eta helburua lima da, adar bakar bat egitea, garbi ikusten da, helburua ez dela gizateriaren onura, baizik eta probetxo propioa.
3: Bai. Itzuli gaitezen natalismo eta pronatalismora, ze biloera horien arabera aur gehiago behar dira, baina ez dira gauza bera, ez? Zein da bien arteko desberdintasuna?
1: Bale, natalismoa izango litzateke, eta gainera natalismoak bera ere, oso ultraeskuinarekin oso lotuta dago, haien helburua da, familia tradizionala indartzea, horrek, eusten diolako kapitalismoari, eta ezinbestekoak dira familia hoietan jaiotako aurrak bestela, ordezkapen handia deitzen zaion hori gertatuko litzateke. Hau da, beste lurraldetatikan datorren jendea, migratzaileek, ordezkatuko lukete tokiko populazioa. Horri beldur handia diote, eta horregatik ba, politika natalistak bultzatzen dituzte, eta lehenengo gauzetako bat egiten dutena da abortua debekatzea. Orduan, bueno, hemen askotan hitz egin dugu, horrek ba, benetan giza eskubideen kontra egiteaz aparte osasunaren eta ba, alderdi guztitatik da arbuiagarria, eta natalismoaren korronte hau, bueno, estu lotuta dago pentsamendu ultraesku indar honekin. Eta bronatalismoaren kasuan ordea, ez daukate familiaren defentsa hori, atzetik, haien helburua ez da familia indartzea, beren familiari buruzko irudikapena askoz ere askeagoa da. Bueno, azkenean beren zilborrean horrekin nahikoa dute, ez dute behar egitura handiagorik, ez da? Nahiko dira horretarako, eta beak bueno, ala karta ditzen zaiona, ez da kartara agintzen duten bezalako ondorengoak izatea da helburua. Ez aur asko izatea, baizik eta izatea beraiek, bai, eta horretarako ba, claro, kontuan izan behar da ideologia beste bada, haragitik guztiz apartatzen da, eta zenbat eta digitalagoa eta artifizialagoa izan, ba orduan eta perfekziotik hurbilago edo horrela da, hori da, horrela da ikusten duten. Orduan hor badago mugimendu hori, pronatalismo izenanik Helen Hester tecnofeministari irakurri nion lehenengo aldiz, duela gutxi izan da hemen Tabakaleran itzali bat ematen, gaina sareetan ikus daiteke osorik, eta bueno, oso interesgarria da, ba, feminismoaren ikuspegitik ze auzi planteatzen dituen, ze orduan bai, hori ja ez da o, banaketa sexuala eta mailakatze bat gizartean zeinak alde batetik dauden lan produktibo utxa egiten dutenak eta beste kategoria bat emakumezkoak direla lan erreproduktiboa egiten dutenak. Hemen hori ja, horrekin puskatu egiten da. Orduan, beste sistema bat egon berko luke emakumezkoan menperatzeko, ez da, beste arraizoiren bat, baina ez behintzat hori, ze ja umetokiak ere ez dituzte beharko. Eta, bueno, ma hoxe, hori ja ematen, eramaten zaitu beste puntu batera.
2: Bronatalistez ari ginen, horiek dira Silicon Valleyko bai. Elite teknologiko kideak, ez da?
1: Hori da.
2: Eta, aipatzen genuen, bronatalistek ez dituztela nahi, edo zein mototako aurrak sortu.
1: Claro.
2: Denak ezaguarri berak izango dituztenak edo berak nahi duten ezaguarri batzuk, zeintzuk dira ezaguarri horiek?
1: Ba bueno, horiek esaten dutena da, azteko ba, obulua eta espermatozoidia bera ere, ba, ja, genetikoki, uste dute badagoela, lotura biologiko bat, ba, egiten zaituena besteak baino azkarragoa eta alegia, iritsi badira dauden tokira, ez da izan daukatelako diru botere pila bat, eta privilegio pila bat ba, zuriak izateagatik, eta ibilbide profesional bat ba, alfombra gorrian gainean egin dutelako, baizik eta baituztela berezko gene batzuk ba, erakusten dutenak gaien du egin behar dutela besteen gainetik, eta hori jaso nahi dute. Orduan, bai da oso importantea beren geneak izatea. Eta horrek atentzioa ematen du.
3: Baina bueno, dutelako beraien geneak
1: eraman dituzela, bai,
3: hobeak direla.
1: Bai, genetikoki programatuta daude eta determinatuak izateko ba,
3: arrazagoren bat direla. Arrazagoren bat direla horrelako zerbait.
1: Bai, hori da. Orduan, ba, ezaugarriak zeintzu diran, ba, ispiluan begiratu eta berai bezalakoak direnak, jazta. Orduan, nahi dutena da kontrolatu guzti-guztia. Ba, obulua eta espermatozoidia beren geneekin, obuluan are bai, eta orduan, hasieratikan ba, pixkat klona izango litzateke helburua, ez da? Eta hortik garatzen den embrioia, ba, umetoki artifizial baten bitartez egite bali madira gaina, ez akutsatzen. Ze beti ere badago, ba, beste gorpuz baten barruan garatze bali madira embrioia, nola baiteko trukea, ez da? Eta orduan, bueno, ba, puruak izango lirateke.
3: Baina, itxura fisikoa genetikoki
1: zuriak, nik ezakitan akarrik irudikatzen dituzten, baina ez dut ikusi emakumerik honen atzetik.
3: Ez dute behar.
1: Hori da.
2: Hei Jankui aipatu dugu, aurren embrioiak genetikoki eraldatu zituen, IESarekiko erresistenteak izateko.
1: Hori da.
2: Bestelako gaixotasunekiko erresistentea izateko erabildaiteke teknologia hau?
1: Bai, bai, eta uain badago gainera berriro atera da mai gainera ez da bai da hau, ez, ja, tekno jauntxo hauen munduan, baizik eta bestela, ba, justu guantxe, Natureren atera dia pare bat artikulu erakusten dutenak zenbateraino aurreratu den teknologiak genetikoki eraldatzeko embrioiak gizakietan. Eta ez dute eraman bukaeraraino, ba, arauek ez dutelako uzten, baina bai erakutsi dute, nahiko alperrikakoa dela, ba, beste espezie animalietan egitea ikerketa era hau, manipulazio hau, gaixota, giza gaixotasunetatik babesteko embrioiak, ze, baina oso astapenetatik oso desberdin funtzionatzen dutela ikusi dute. Eta ja esaten dute berme handiagoa eman dezaketela embrioiak manipulatu eta akatsik ez egiteko, ba, teknologia, ba, bueno, ba, urte hauetan, ba, aurrera egiten ari delako etengabe. Bada hor ideia bat, eta keizitiri irakurri diot, baina uste tik aurregun etengabe erabiltzen dela, ez adimen artifizialarekin ere, esaten duna, bueno, hau geldi ez zina dela. Hordan, embrioiaen manipulazioan lanian ari direnak ere, esaten dute gauza bera. Hau, egiteia balima aukagu egin egingo dugu, ordan esaten, eskatzen dute, ba, ez jaiotzera bitartean, baina behintzat, esperimentatzeko malguago edo jokatzeko.
3: Lehen pello reparaz aipatzen genuen, eta 2008-2008 urteko gizarte hori, hau orduan gertatuko litzateke, edo ze datan dituzte buruan, Silicon Valleyko...
1: Bueno, baianeko dute hau gertatzea bizi diren bitartean, ez dakit pentsatzen duten ilezkorrak direla.
3: Edo hori ere beste kontua da.
1: Ilezkortasunean ere... Horretarare ari dira bideratzen,
3: diropia bat.
1: Baina hor bastante zailagoa daukate.
3: Ilezkortasuna lortzea.
1: Bai, asko zerretxagoa da. Behintzat, embrioiak beren neurrira egitea. Gero ja umetoki artifizialarena ere, baina hori ere. Asko ez benago, ieskortasunaren nabaino.
3: Bueno, ikusiko dugu, bueno, ez dakit ikusiko dugu, baina...
0: Baina ikusiko dugu, gondirik ikusteko.
3: Egia zen, errealitate hori, ba, hobe ikusten ez badugu. Ikusiko duguna eklipsea da?
1: Hori bai, eta ja...
3: Gaurko azkeneko atalean nola ez dugu, eklipsei buruz hitz egingo, baina aurretik zorionak esan behar dizugu, ze gaur... Asteroideen nazioarteko eguna da.
1: Eta
3: zuka ospatuko duzu.
1: Bai, asko gustatzen zaizkit. Bai, oitxe, atera diote, ez bakarrikan iruditan, baizik eta haren mapa magnetikoa egin dute, Donald Johansson izeneko asteroide batena, eta bueno, bada bastante harrigarria, ja, farriten duzu.
3: Ez que gustatzen zaizkizu gaia hauek.
1: Baina hor espazio lehotia, roka puzka hoiek, jo, akordatuko zate, kometara egin zutenia, jetxita dana, bueno, meze, deze gauza polita, eta oso polita da, ni oso kontra, mehatzaritzarako erabili nahi izatea, bueno, ba, berdina ez, iruditzen zait dela, ba, denon ondarea izan behar duen zerbait kapitalizatzea, eta ez asko oso... hobeto daude, han, gugandik urrutik
3: bezedez.
1: Bai, eta gure kontroletik kanpo.
3: Bueno, zorionak horregatik. Ostatu zaztu behar demezela, baina itzegin dezagun eklipseaz. Agustuaren amabirako dagoneko plana itxita duzu.
1: Bai. Bueno, aspalditik. Claro, izan genuen egun nixpiluan, non eguzkia sartzen zen, apustuaren amabiaren sartuko den, ordu eta leku berean eta egun hori izan zen apirilaren 30.
3: Eta bera izan zineten Virginia García eta zu horre guruz hitz egiten.
1: Orduan ni apirilaren 30-ean jun nintzen eta ikusi nuen, bai estatu nuen, aukeratuta neukan tokia, barre egiten didazu, baina ezakizu zen leku polita aukeratu dudan, ermita batian, ermitako zoleku hona dia, egoten dira muñoen gainean, Errioxan eta Nafarroan daude pila bat, oso egokiak horretarako, bain guruan lautada izaten dutelako, eta, bueno, ba, mendebaldera begiratuta, ez badaukazu oztoporik, ba, hortxeka, ikusiko ezu jartzen. Nere kasuan, gainera ikusi nun, ba, herri batetik gertu dao, eta herri horrek gaztelua dauka, ja pistak ematen nahi naiz, gaztel horretatik egingo dute behaketan ba, astronomo batekin, orduan jendea, han egongo da, osondo, baina gaztelua ikusiko da baitare parean, orduan, ja, eukiko dut eklipsa, eukiko dut gaztelua, ongo naiz nere ermitan, bueno, bazora garri. Orduan, gomendioa zein da, badazpada bezperatik joute bale mazate ingurura asko zazero beto, bestela gero trafikoa auskalo nola dagoen. Gainera, lainotuta balima dao, ba, guendik gane denbora daukagu, emeten eta begiratzeko, eta mugitzeko, ba, ez dakit, Palentzia, Burgos, hor nun baita gongo da lekuren bat, Euskal Herrian ez balima da, ba, erainori gabe, ni konfiantza osoa daukat, eta gero, ba, betikoa, ez da okurritu ere, erretzea, suapistea, kontuan izan berdeutana, oso lehorreongo dala, jende pila mugituko garela, eramando guztia ekarri bueltan, eta kontuz bueltakoan, bukatutakoan, obedezue, gelitu jendearekin, han, hau, gaina, jendare, taldean ikusi da, da, ikutsatu egiten da emozioa, eta afalu, atera merienda, o, afari merienda, eta gelditu lasai, eta gero jungo zate, lotara, baina bueno, tanok aldi berean ez mesedez. Eta betaurrekoak ez kendu, euneko eunean egon arte, baina orduan bai kendu, eh? Osea, ez kendu guztiz ez talita una, eta orduan kendu ikusteko koroa, eta azaltzen direnean, ba, eraztuna, diamante eraztuna, eta perlak eta hori ere ikus daiteke. Eta gero ja gehioa berriro babestu, eta jazta.
3: Bana, horrela amaitu behar genuen.
1: Ba, eklipse hon, da, no?
3: Nola genuen amaituko gaurkoa eklipseari buruz hitz egiten.
1: Kontatuko didazu, eh?
3: Kontatuko dizugu, azkenen, zalantzarik etzazula egin, egun horretan zurekin gogoratuko garela.
1: Hombre!
3: No. Ana Galarra, eskerrik asko benetan, eh?
1: Eskerrik asko zuei, bene benetan. Urren arte.
3: Ana Galarragarekin gogoratuko gara eklipse iristen denean, eta bai pasari hiru egun geratzen zaizkionenetan, hiru egun horietan Paul Asensiorekin asko gogoratuko gara. Paul Bilbon izango delako, baina plazerra izan delako, beti espiluaren beste aldean, kristalaren beste aldean, irripartxu egoteagatik, eta adi egoteagatik. Paul, eskerrik asko, eta gainerakoei, eskerrik asko, eta biarritzuliko gara. Biar arte, ondo izan!

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, ez dira tirabira gutxi izan Jaurlaritzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean azken aldian. Horregatik, irudi bereziki adierazgarria izan da arratsalde honetan Donostiako Miramar jauregian ikusitakoa. Udako ikastaroen inaugurazioaren atarian, Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak eta Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak bateginik deitu dituzte edabideak, jakinarazteko Unibertsitate sarbideko euskarazterketan notak kaskarra atera zuten eta auzia judizializatu duten ikasleen kasuan, ondorio berberera iritsi direla. Hainbat epaiek agindutako kautelazko neurriak bete beharrekoak direla. Eta gainerako ikaslei kalterik ez egiteko ardezaketen salbuespenezko neurri bakarra dela, datorren ikasturterako plaza gehiago sortzea, Bengoetxea eta Pérez Iglesias urren ezurren.
2: Zertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak hoiek baimenduta daude.
1: Plaza eta zein karreratan hori ez dute jakiterik oraindik ordea, kautelazko neurri horien onuradun ikasleak benetan EHU matrikulatzen diren eta euskarari gabe ere batez besteko notak nahi duten hori ikasteko aukera ematen dien, ikusteke oraindik. Neurriak neurri, gaiaren mamiari helduta kontseiluako hartarazi duena, oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela eta elkarretaratzeak deitu dituzte ostegun eguerdirako. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
4: Baita zuri ere Amaia.
1: Euskararen ezagutza egiaztatzeko orduan ABEK egiaztatze asimetrikoak jarriko ditu martxan datorren ikasturtetik aurrera.
4: Orain arteko ABI, B1, B2, C1 eta C2 mailez gain aukera emango dute herritar batek maila desberdina egiazta dezan irakurmenean eta idazmenean batetik eta entzumenean eta mintzamenean bestetik. Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuaren arabera herritar gehiagok izango du modu horretara euskara egiaztatzeko aukera.
5: Ba, urritik aurrera sistema malguago eta bidezkoago bat izango dugu, helburua ez da eskakizunak aldatzea, baizik eta pertsonen benetako gaitasunak hobeto aitortzea. Ta horrela, euskara ikasi duten herritar gehiagok euren ezagutza egiaztatzeko aukera izango dute.
1: Santurtzin udaltzainek atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka.
4: Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea, 40 gradu inguruko temperaturak izan ziren, Ander atxilotu zuten arratsaldean, eta lekukoen bidez jakin dute senideek ordubetetik gora izan zutela kalean atxilotuta lurrean. Taser pistola elektrikoa erabili zuten arren, gaztea geldiarazteko familiak arreta kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du.
1: Milioitik gora pertsonek eman dute izena migratzaileak erregularizatzeko prozesuan Espainiako gobernuak aurreikusitako kopurua bikoiztu.
4: Datuak agerian uzten du Pedro Sánchez gobernu presidentearen esanetan zeinen beharrezkoa den pertsona horiei guztiei eskubideak aitortzea.
6: La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad.
4: Orain integrazio plana abian jartzeko asmoa iragarri du Sánchezek, erregularizazioa erronka eta aukera delako bere esanetan, 500 milioi € bideratu asmo dituzte, besteak beste laneratze ordenatua ahalbidetzera, lanbide heziketan plaza gehiago eskaintzera, edota hizkuntza koofizialen ikasketetan laguntzera.
1: Arratsaldeko 8ko egutsitatik aurrera kirolak Iñaki Berastegi arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Ta futbolean munduko kopan jokoan da Boli Kostaren eta Norvegiaren arteko kanporaketa.
7: Bai, final 16renetako lehiau hasi besterik ez, 4. Minutura bidean utzian daukaguen neurketa hori Boli Kosta eta Norvegiaren artean. Eta gaueko 11etan Frantziak eta Suediak indarrak neurtuko badituzte bihar goizaldean 3etan Ekuador eta Mexiko ariko dira aurrez aurre. Gainera futbolean gehitu 8etan lehen mailako F Ligako emakumezkoen maiako eta bigarren maiako egutegien zozketa egingo duela ligak. Eta pilotan San Ferminetako eskupilota feria aurkeztu dute gaur Iruñean, Uztailaren 7an hasiko da feria, goizez, lauterdiko finalarekin eta Uztailaren 14an amaituko da binakako txapelketaren alarekin. 8 egun, 10 jaialdi eta horietako bi Nafarroarena.
8: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Eguraldiaren berri, eguraldiaren iragarpenaren berri jakin behar dugu Olatz Printzipe, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar hodeiak ugaritu egingo dira eta orokorrean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean. Bertan hodeitza trinkoagoa izango da eta tarteka zaparrada batzuk egin ditzake. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da. Ipar eta ipar mendebaldeko haizeak indar hartuko du arratsaldean, batez ere Araban, eta temperaturak behera egingo du. Balio beroenak oroar 25 gradutik behera geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean balio horren bueltan ibiliko dira.
1: Egun hauek ez dira hondartzara joateko egokienak izaten ari agian, baina joatekotan kontuan hartzeko oharra Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak hainbat hondartzatan bainurik ez hartzeko gomendio egin duela, uraren kalitate mailak gutxieneko irizpideak betetzen ez dituelako. Gipuzkoan Mutrikoko Saturraran Hondarbeltz eta Portuan, Zarauzko hondartzan Deban eta Zumaiako Santiagon egin du bainurik ez hartzeko gomendioa, Bizkaian Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi hondartzetan, izan ere azken egunotako ekaitz eta prezipitazioen ondorioz, Entero, Kokos eta Ekoli maila altuak atzeman dituzte egindako probetan. Trafikoaren gorabeheren berri ere jakin behar dugu, ekaitz?
4: Arreta gune bakarra uneotan Galdakao, NS6 34 errepidean Zornozako norantzkoan, auto batek txirrindulari bat harrapatu eta larrialdi zerbitzuak lekuan daude txirrindularia hartatzen, beraz, arreta eskatu du segurtasun sailak inguru horretan.
1: Eta Nafarroak trafiko eskumen osoa bereganatzeko beste urrats bat egingo du, bihartik aurrera Foru Gobernuak beregain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa.
4: Ima Jurio, Barne Kontseilariaren arabera, mugarri garrantzitsua izango da Nafarroaren eskuduntza historikoa berreskuratzeko bidean.
10: Mañana Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador, una de las fases que implica...
4: Foru zaingoa, Guardia Zibila eta udaltzaingo guztiak plataforma berean egongo dira, hau da, Guardia Zibilak jarritako isunak Nafarroako gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko dira eta radarren kontrolerako sistemak Foru zaingoaren esku geratuko dira. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroako gobernuek trafiko eskumena eskualdatzeko hitzarmena, pausoz pauso garatzen ari dena.

0: ordu honetan ETB-ren La Eskalera dokumental berria proiektatzen ari dira Nafarroako filmotekan. Sanferminak bizitzeko unean belaunaldien arteko aniztasuna irudikatzen du ikusentzunezkoak. Dokumentalaren aurre estreinaldia da gaurkoa, estreinaldi ofiziala igandean gaueko 11ak eta laurdenetan izango da ETB-n. Itziar Lumbreras.
1: Sanferminak eta Hemingway ardatz izan dituen zikloari amaiera borobila emateko saio berezia prestatu du gaur Nafarroako filmotekak. La Eskalera dokumentalaren aurre estreinaldia hain zuzen ere. Sanferminetako eskailera ospatzeko moduen eta bizipenen aniztasuna jasona izan dute dokumentalean. Eta horretarako eskaileraren izaera herrikoian eta maiaren inguruko topaketetan jarri dute arreta. Labrit, Arena eta Klau ekoiztetxeek ETB-rentzako elkarlanean ondutako lana da La Eskalera. Emanaldiaren ondoren ekoiztetxeetako eta ITB-ko ordezkarien arteko solasaldia antolatu dute.

0: arratsaldeko 7 eta ia 9 teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta azkenekoz Paula Asensio plazera izan da mezulari asterago.
1: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
0: Epaiaren ebazpena tarteko eta urrengo ikasturterako matrikulazioa itxi baino ordu batzu lehenago etorri da Euskara ikasgaian 0 ateratako ikasleentzat EHUk eta Jaurlaritzak adostutako irtenbidea. Batetik, epaiaren autoa errespetatuz Euskarako nota etzaile kontuan hartuko batez bestekoa osatzeko, eta bestetik, epaitegira jo ez duten beste ikasleekiko diskriminazioa ekideteko kautelazko behinbeineko plaza gehigarriak eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak 2026-2027 ikasturtean. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Donostiako Miramar jauregian EHUren udako ikastaroen hasera ekitaldi atarian bilera egin dute Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak, eta bertan adostutakoa jakinerazi diete ondoren kazetariei.
3: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
4: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
2: Balizko postu horien kopurua ezin da ordea gaur-gaurkoz zehaztu errektoreak adierazi duenez.
3: Ez dakigu zeintzuk diren ikasle hauek aukeratuko lituzkeen gradu desberdinak, ezintasun batean aurkitzen gara jakin arte.
2: Baina behin zehaztutakoan ere, neurri judizialaren izaera kautelarra gogorarazi dute bi ordezkariek. Hortaz, gertaliteke ebazpenak orain babestu dituen ikasleek plaza galtzea gerora behin betiko sententziaren arabera.
3: Baina autoak berak hori aurreikusi du. Ez duela ziurtatzen plaza betikotzea, behin-behineko plazak direla, reservatzen direnak. Ba, aztertu beharko zan, zer nolako baldintzak zeuskaten unibertsitatean onartuak izateko, noten arabera izango zen.
4: Claro, gradu batzutan mugak egongo direlako eta beste batzutan ez, hori ez dago esaterik orain.
2: Edo nola ere, Bengoetxeak azpimartu du ikasleen anonimotasuna ez duela urratu unibertsitateak, eta hortaz bezperakoa gezur baten gainean eraikitako autoa jodu. Gauzak horrela, justiziarekiko errespetuz kautelazko neurriak bete bai, baina alegazioa aurkeztuko du EHUk.
0: EHUk eta Jaurlaritzak elkarrekin hartutako erabakiaren berri jakin aurretik era guztietako erreakzioak eragin ditu epaileen aginduak Euskadiko alderdi politikoen artean. Euskal Herria Bilduko onartezintzat jo eta euskararen kontrako oldarraldiarekin lotu duen bitartean apartheid linguistikoaz ohartarazi du Alderdi Sozialista kasun arozen arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, enplegu publikoaren lege aldaketarekin ere ikusi zen eta orain argazki bera errepikatu da. EH Bilduk gogor egin du epaileen aginduaren kontra. Ikoitz Arrese legebiltzarkideak salatu du gertatutakoa, gainerako ikasleekiko bidegabekeria eta sortutako aurrekari arriskutsua euskararen kontrako ariketan.
6: Atzean bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsi barekin bat dator.
5: Bestaldean, Alderdi Sozialista apartheid linguistikoa egin nahi dela diote eta ohar bidez esalatu dute azterketak zuzentzerakoan ez dela ikasle guztientzat berme berdina izan. Egungo ereduen sistema defendatzeko tinkotasuna eskatu diote alaber hezkuntza sailari. Kritiko berriz Alderdi Popularra EHUko erretorearekin Muriel Larrea.
7: El despropósito en la Universidad del País Vasco ha alcanzado cotas de auténtico esperpento.
5: Eta ordezkari popularrak azpimarratu du espedientea hondatu zaien ikasleak daudela tartean.
0: Euskalgintzaren kontseiluak bere aldetik irmo salatu du euskara azterketan zenbait ikaslek izan dituzten emaitza eskasak euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldi antolaturako baliatu izan ekaitz.
8: Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela ohartarazi du kontseiluak, eta horrek larritasun berezia duela euskararen desofizializazio prozesua indartu eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtu delako kontseiluaren iritziz. Manes Mantxola koordinatzailea.
9: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egungo hizkuntza ereduen sistema gainditu eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
8: Kontseiluak elkarretaratzeak egingo ditu ostegun eguerdian Bilboko Ingeniaritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean, Justizia Euskararentzat Euskara Guztiontzat lelopean.
0: Eta Perez Iglesiasek eta Bengoetxeak erabakiaren berri eman aurretik hitz egin du Euskadi Irratian Inigo Ujedo EHUko ikasleen kontseiluaren presidenteak.
8: Esan ez egoki ikusiko luketela salbuespen neurri gisa plaza kopurua areagotzea prozesu osoa zuzen egin duten ikasleak zerrendetatik kanpo geratzeko arriskurik egon ez dadin. Nola nahi ere, salatu du Ujedok argi dagoela euskararen kontrako interesak daudela auzi honen atzean.
10: Gure ustez da bat ere bidezkoa. Ezin delako balizko bidegabekeria bat beste bat sortu zuzendu, ez da pertsona batzuk, ez da babestu gainerakoak besterik gabe utzita. Eta gure ustez euskera ikasgaia izan delako gertatu da guztia. Aurten erabilera politiko bat inda asunto honetan, baina baliteke datorren urten matematiketako azterketan, edo ez dakitzea azterketan ealakorik gertatzen bada, ausitegietara joatea. Eta hori aurrekari arriskutsua da esaten dudan moduan.
0: Bestetik aipatu EITBek jakinal izan duenez eta abokatuek, ikasle hauen abokatuek jakinarazi diotenez, 10 salaketa berri jarri dituztela euskara azterketan nota kaskarra atera zuten ikasleek, hurrengo albiste mankizunetan informazio gehiago horren inguruan. Eta euskararekin jarraituta, euskara ziurtagiriek aldaketak izango dituzte urritik aurrera Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz. Ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Alegia, orain arte euskara maila bat ziurtatzeko maila hori frogatu behartzen idatzian eta ahozkoan. Orain ordea, idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa baina ahozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek hori adierazten duen ziurtagiria lortu izango dute Igotzalkorta.
11: Orain arte azterketa bidez, euskaraz 5 maila frogatu altziren A2, B1, B2, C1 eta C2. Mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren mailak dira. Horiei orain, euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Alegia, pertsona batek B2 maila, ega baino basuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan, ega mailara iritsi. Hori ziurtatu izango du B2 C1 egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak azalpenak.
12: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du anistasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun idatzietan eta ahozkoetan maila desberdinak egiaztatu izango dira.
11: Honen bestez, 4 maila berri misto sortuko dira aberen azterketetan oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak. Horrek, euskara ikastera animatzen direnei bide berriak irekitzen dizkiela dio sailburuak, baina ez du maila jeisten azpimarratu du maila egiaztapena.

0: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
1: Euskadi Irratia.
2: Uda ikastaroen irekiera ofizialean eman dute plazen auziaren erabakiaren berri Bengoetxeak eta Perez Iglesiasek Donostiako Miramar jauregian. Irekiera ofiziala gaur arratsaldean, Imanol Pradales lehendakaria bertan zela, Daniel Innerarity filosofia politikoko katedradun Ikerbasqueko ikertzaile eta gobernantza demokratikoaren institutoko zuzendariak egin du irekiera hitzaldi hori. Jesus Artetxek jarraitu du.
3: Demokraziaren etorkizunaz mintzatu da Daniel Innerarity bere hitzaldian. Azpimarratu du, demokraziaren etorkizunaz existitzen esten zerbaiti buruz hitz egitea dela. Izan ere, demokraziaren ezaugarri nagusia da, etorkizuna gure esku uzten duela. Gaineratu du Daniel Innerarityk demokraziaz.
4: Bizitik irango du, baldin eta orain eta etorkizunean planteatzen zaizkion mehatzuen eta erronken artean bere bidera garritasuna ziurtatzen badu.
3: Imanol Pradales lehendakariak unibertsitateak bere lanean askatasunez eta autonomiaz jarraitu behar duela adierazi du, eta uda ikastaroen 3 balio hauek aitatu ditu.
5: Uda ikastaroek 11 balio bultzatzen dituzte. Gaur 3 bakarrik aipatuko ditut. Ikaskuntza sustatzea, jasangarritasunarekin konpromisua eta nortasuna indartzea.
3: Eta azkenik, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak esaldia utzi digu demokraziaren geroaz.
6: Demokraziak etorkizunik baldin badu, guk geuk hartzen ditugun erabakiek bermatuko dutelako da.
3: 123 ikastaroari dira, barkatu, 123 ikastaroari dira egiten aurten, 21 euskara hutsean eta beste 62 euskararen presentziaz. Eta 43 ikastaro parte hartzaile, beti ere ikuspegi integratzaileaz.

0: Etxebizitza gaiaz hitz egin behar dugu orain, Iruñean lau elkarrataratze hasi dituzte, arratsaldeko zazpietan Testa Funts Putreak bere eskudituen 500 etxebizitzen egoera salatzeko, eta Nafarroako gobernuari etxebizitza horien desjabetza publikoari ekiteko eskatuz. Onintza, seguro la arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Sandu Zelai, Arrotxapea, Bustintxuri Artika, eta Ipar Etxabakoitzeko bizilagunek lab sindikatuarekin batera egin dituzte elkarretaratzeak. Salatu dute administrazio publikoak eta bertan bizi diren maizterrek ordaindutako etxe bizitzak, orain funtxe putreak merkatu librean saltzea nahi dituela, salneurria hirukoiztuz. Horregaitik Nafarroko gobernuari premiazko eskaera zuzen egin diote, etxe horien desjabetze publikorako prozesua abiatu dezala. Horretarako bide legalak badaudelako. Jaime Iribarren, labeko ekintza sozialeko arduraduna Nafarroan.
2: Legezkoa da, baina behar dena da borondate politikoa, eta sekulako boterea, gaur egun etxebizitzaren eremuan sekulako boterea duten promotora eta erakuntza eremuan dauden enpresa pribatuen aurrean, dauden, legalki dauden tresnak erabiltzea besterik ez da behar.
1: Funtxe putren espekulazioari ateak itxi eta 500 etxe horiek parke publikoan integratzea eskatzen dute, herritarren errealitate ekonomikoari egokitutako alokairu sozial bidezkoekin.
0: Eta Donostia erdi-erdian, Maria Cristina Hotelaren ondoan dagoen pakea eraikinean bi inbertsio funtsek luxuzko 34 etxe bizitza egingo dituztela iragarri ondoren, Donostiako alkateak adierazi du ez dela hori donostiarrek eta hiriak behar eta nahi duten eredua, eta udaleko zerbitzu juridikoak zer egin aztertzen ari direla, onintza.
1: Bai, hoteleko zerbitzuak izango dituzten luxuzko etxeak egin nahi dituzte. Hemen ez ezaguna eta berria izan arren, Marbella edo Floridan ohiko bilakatu den eredua da hori. Joni Insausti alkateak adierazi du, oraindik ez dela udalean inolako obra baimenik eskatu, baina pakea eraikinak bizitegi erabilera duela aitortuta eta zorrotz zainduko dela beste erabilerarik izan ez dezan.
3: Eraikin horrek bizitegi erabilera dauka, eta horrek ikusten zaion erabilera bakarra bizitegiarena da, beraz, ez duena

0: Balio da, hiriak duela hilabete batzuk, aho betez, erabilera turistikoa duten alojamenduak murrizteko erabakiak hartzea, eta gero batzeko batetik horrelako realitateak ateratzea. Ez. Gainera, bete-betean esan dudan bezala talka egiten du, eraiki nahi dugun hiri eredu horrekin.
1: Lehen aldia da Euskadin horrelako zerbait egiten dela, 2027ko lehen hiruhilekoan hasiko lirateke, 1,5 milioi eurotik gora balioko luketen luxuzko etxe hoiek egiten. Oso bestelako proiektua aurkeztu du bestalde Joni Sausti alkateak, Altza auzoko Esnabideren eremurako, udalak babestutako 250 etxe bizitza berri eraikiko dituelako bertan. 136 alokairu sozialera bideratutakoak eta 114 etxe bizitza tasatuak, erdiak salmentarako eta beste erdia alokairurako.

0: astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. 40 gradu bueltako temperaturak ziren Ander atxilotu zuten arratsaldean eta sendiak lekukoen bidez jakin duenez, ordu betetik gora izan zuten kalean atxilotuta lurrean igotz.
1: Familiak ez du ahoz gora hitz egin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatua argitu dadin. Joan den astelenean eskizofrenia agerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak EITB-ri esan dionez, une horietan sarri udaltzainengana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainengandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bati makulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Arratsaldeko lau pasatxo ziren, Ander atxilotu egin zuten eskuburdin jarriz, taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. Lehen txostenaren arabera berokolpea izan daiteke heriotzaren arrazoia, hori bai autopsiaren emaitza falta dira. 30 urteko gaztearen sendiak salatu du informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaterako 5 egun geroago jakin zuten eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
0: Bestelako gaietan urriaren 20an eta 21an egingo da Osakidetzako lan eskaintza publikoko ustezko filtrazioen inguruko epaiketa, epaiketa aurreko saioan fiskaltza eta bi akusatuak ezpaitira akordiora iritsi.
2: Donostia ospitaleko kirurgia plastikoko zerbitzu burua eta orduan bere semearen bikote zen eta oposaketak egin zituen emakume bat dira akusatuak, sekretuak jakinarazi edo zabaltzeko delitua leporatzen zaie eta fiskaltzak bi urteko espetxe zigorra eskatzen du zerbitzu buruarentzat eta urtebetekoa oposaketa egilearentzat 5 urteko inhabilitazioaz gainera. Gogoratu, Osakidetzako ustezko filtrazioen auziko gainerako 17 ikertuen kausak artxibatuta daudela.
0: Eta Madrilen migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaituko den egunean, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta 1.000.000 pertsona baino gehiago emandutela izena. Datuak agerian uzten du Pedro Sánchezen esanetan zein beharrezkoa zen pertsona horiei guztiei eskubideak tortzea eta iragarri du orain integrazio plana jarriko dutela abian. 500.000 euroko aurrekontua izango du lehen urtebetean Madrid. Oiane Perez.
3: Erregularizazioa erronka dela aitortuta, baina aukera ere badela ahaztu gabe, erantzun ordenatu eta justu emateko iragarri du gobernuak integrazio plana. Migratzaileak baztertzea kaltegarria delako Sánchezen esanetan.
4: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega.
3: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak laneratze ordenatua esaterako eta horretarako 35 milioi euro zuzenduko zaizkie beharra handiena duten sektoreei, eraikuntza, zaintza eta ostalaritzari. Lanbide heziketan ere 100.000 plaza gehiago eskainiko dira eta 30 milioi eurorekin indartuko da hizkuntza koofizialen eta baloreen ikasketa. Zerbitzu publikoak ere indartuko dira. Erregularizazioa denborarekin txalotu egingo dela ziur da Sánchez.
4: El día de mañana recordaremos este paso como una decisión que hizo España un país más justo, más fuerte.
3: Erregularizaziorako epea amaituta 1.000.000 pertsonatek gora izan dira eskaria egin dutenak.
0: Arteko albisteak orain, Estatu Batuetan kolpea handia eman dio gehiengo kontserbadorea duen auzitegi gorenak Donald Trump presidenteari. Estatu Batuetan jaiotzen direnentzat herritartasun eskubidea defendatu du gorenak Trumpen politiken aurka. Presidenteak kontrako agindua eman zuen legealdi hasieran, paperi gabekoen edo aldi baterako kontratua duten gurasoen seme-alabei herritartasunik ez aitortzea, naiz eta Estatu Batuetan jaio. Gerai Diaz, New York, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Aldeko 6 boto alderekin eta kontrako irurekin Gorenak jaiotzako herritartasun eskubideari eustea erabaki du. Hala dio konstituzioak, 19. mendean onartu zen esklabuen seme alabei hiritartasuna ziurtatzeko. Hemen jaiotzen denak automatikoki nazionalitatea eskuratzen du, naiz eta gurasoak bertokoak ez izan eta paperi gabekoak izan da ere. Trumpek eskubide horrekin bukatu nahi zuen, immigrazioa gelditzeko bere aginduetako bat zen. Etxezurira iritsi eta lehen egunean bertan sinatu zuen agindua. Bere hitzetan, herrialde gehienek ez dute eskubide hori, ekonomikoki ez da jasangarria eta herrialdea suntsitzen du.
6: It's extremely costly.
5: Inoiz ez da indarrean sartu, hainbat elkartek impugnatu baitzuten. Orain Gorenak kontserbadorea izan arren, eskubideari eusten dio, kolpea da Trumpentzat. Berak, albiste txarra dela esan du eta kongresuari eskatu dio, lanean hasteko eskubidori bertan behera usteko legea onartu dezaten.
0: Eta Venezuelan azken orduko mirariren faltan, etxerigabe geratu direnei aterpea ematea da lehentasuna. Orain, hildakoen zifra ofiziala 1700ean, ordu gobernuak ordu hauetan, Caracas hiriburuko gorputegi batean izan da Eneko Zuberogoitia EITB-ren bidali berezia arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, datu ofizialen arabera 1700 dira hildakoak, baina gorputegiko langileek esan digutenagatik gehiago dira, gelditu gabe ari dira lanean. Gobernuak probintzia guztietatik ekarri ditu adituak lan hauek alik azkarren egiteko. La Guairan improvisatutako gorputegiak daude eta bertan ari dira senideak lehen identifikazioak egiten. Gero Caracaseko zentrora bidaltzen dituzte kamioietan. Gorpuztegietan senideak zain daude noiz erretiratu ahal izango dituzten gorpuak.
8: Ella también está embarazada. Listo, aquí ya el último cuerpo que estamos ya sacando ya para hacer la gestión ya para hacer trasladado al vigía.
9: Ya lo la reconocí por la huella y todo. Yo lo tenía marcado. Eso lo reconocí yo una vez en el momento cuando llegué.
7: Horietako batzuk beste provintzia batzuetatik etorri dira haien bila. Identifikazio lanak ez dira errazak, kasu batzuetan familia osoak hildirelako lurrikararekin eta ez dago informaziorik. Gainera, sei egun pasata gorpuen egoera ez da ona.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein da egoera errepidetan?
11: Galdakaon N634 errepidean Zornotzako norabidean errei bat itxita, auto batek txirrindulari bat harrapatu du, txirrindularia zaurituta Gurutzetako erietxera eraman dute.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Olatz Printzipek.
12: Iar hodeiak ugaritu egingo dira eta orokorrean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean. Bertan hodeitza trinkoagoa izango da eta tarteka zaparrada batzuk egin ditzake. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizeak indar hartuko du arratsaldean, batez ere Araban, eta temperaturak behera egingo du. Balio beroenak oro har 25 gradutik behera geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean balio horren bueltan ibiliko dira.
10: Mezularia Gert.

0: Besteen beste urte batez bi alardek egin dute euren desfilea San Martzial egunean, goizean egin dute biek eta arratsaldean errepikatzen ari dirak. Jendetsuena alarde tradizionala izan da, 7.000 parte hartzaile ingururekin, baina azken 30 urteotan gero eta babes handiagoa jasotzen ari den alarde parekideak 2.400 parte hartzaile bildu ditu Eri Zapiaen.
1: Alarde parekidearen aldarria ozen entzunda Irungo San Juan plazan udaletxe aurrean. Alardean emakumea zioten izan ere, alarde parekidekoek ez dute euren helburua lortutzat ematen, alarde bat eta bakarra izatea Irunen, eskakizun hori egin diote udalari.
2: Hartu behar du bere gain erantzukizuna eta herria bideratu. Herria bideratu egin behar da, jende askori etzaio axola. Nola axolako zaio neskak bere aldamenean parte hartzea. Herritarra gea, guzke ez neska ez mutil, herritarrak zergatik ez du parte hartu behar edo non.
1: Alarde tradizionalekoen artean badira benetako alardea eurena dela diotenak, baina baita bi alardeen bizikidetza ongi ikusten dutenak ere.
3: Azki gera guztiok aukeratzeko nahi dugun aukera, eta hola izan behar da, hola jarretu behar du, iztik hori gabe, nahi dute egitea beste bigarren alarde bat, azki dira, negatik errespetu osoa, no se bai ez.
1: Cristina Laborda, Irungo alkate sozialistak, eta Ider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak, bi alardeei egin diete harrera, udaletxeko balkoitik Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak ordea, parekideari bakarrik.
0: Irun San Martzial jaibetean eta Baionako bestak ere gero eta gertuago aurkezpen egin dute goizonetan. Uztailaren 15etik 19ra izango dira urten. Duela bi urte datak aldatzeko erabaki hartu zuten masifikazioari izkin egin nahian eta hala parte hartzaileen 17%ko apaltze bat lortu dutela diote antolatzaileek. Andoni Lizeaga.
4: Masifikazioak eragozteko eta segurtasuna bermatzeko ezarritako exeiko dute feriak erdigunetik kanpora eta hasiera ekitaldia gauez ez baina hartzaldeko 5etan. Egitarauan ohi bezala karrikaldi euskal zalen txokoetako bat 20 urteia da Baionako festetan. Jean-Marc Landarretx.
5: Elburua zen euskal kulturari leku berezi bat ematea Baionako festen kari eta aurten eguerditik gau erdi arte izanen dira bai itzordu desberdinak lerrokatuko ditugu itzordu desberdinak.
4: Zenbaki batzuk, 100 dantzaldi, kontzertu eta animazio, 1000 musikari baino gehiago horien artean Entol Sarmiento taldea, laborarien txokoa, aurren egunean, idokik 4.500 umei bazkaria prestatuko dizkie, bigantxak, korsoaren desfilea, bestazaleen lasterketa, segurtasuna, 1000tik gora polizia eta zaintzaile pribatu, ostalariek peinek eta elkarteek osatutako Baiona 2022 kolektiboarekin izarmena sinatu dute, Gaskoin hizkuntzaren akademian egin dute aurkezpena, 100 urte bete baititu. Guy Mondox presidenteak, bestara etortzeko gomita, gaskoieraz.
6: Petit mot, tapzen bita, bien, duk deidiauz, hau, dimen, ja, dela zazo ze Baion.
4: San espirituen duten, boitzara etortzeko deia egin digu. Erasoz existen kontrako protokoloa beti indarrean, aurten ere, Baion arrak ez direnek ordaindu beharko dute ostiralean, arun batean eta igandean parte hartzeko 15 euroan bonoa.
0: Eta Bilbon bihar aldatuko zaio izena Moyua plazari. Bihartik aurrera plaza eliptikoa izango da ofizialki. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten plazari izen hori, 1937an indar frankistek Bilbo hartu ostean. Orain memoria historikoa dela eta moldaketa egingo du udalak, besteak beste plazako 4 plaka aldatuko dituzte eta metroko seinaleen aldaketa adibidez, datozen asteetan egingo dute Juan Mari Aburto alkatea.
7: Orain arte plaza Federico Moyuan eta bihartik aurrera izango da plaza eliptik. Kolektibo ezberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrexegatik gaude gaur hemen.
8: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Arribiguna dokumental saia gaur aurkeztu eta estreinatu dute ITB-ren primeran plataforman eskuragarri daude 6 atalak. Tamara García Iglesiasen zuzendaritzapean, azken hamarkadetan jardun duten emakumean itzen historio eta lan prozesuak aztertuko dira, Euskal Arte Garaikidearen argazki eta bidea berridazteko. Iker Zabala.
9: Arria bezain gogorra ematen duen historia bigundu errelato berriak sortzeko. 60garren hamarkada eta lehen 2000en arteko kontakizuna berregiten da Arri biguna sail dokumental honetan. Berrartzen dira ala duela mende erdi baino gehiago jada sortze artistikoan baziren emakumeen ahotsak, bere garaian kontakizuen hegemonikotik kanpo geratu zirenak. Arri bigunaren idazketa eta zuzendaritzan izan da Tamara García Iglesias.
10: Arri biguna euskarazko lehen dokumentala zaila dela uste dut ikuskak aurkeztu zenetik orain dela denborazko. Eta lehena da, arte garaikidari buruzko lehenengo zaila publiko orokorrarentzat. Euskal Herrian dokumentalak egiteko eta ikusteko ohitura handia daukagu. Hemen, Euskal Herrian teknika dokumentala hizkuntza bat da. Naturalki garatu dena.
9: Artxiboa era zabal eta adierazkorrean baliatzen du Arri bigunak iraganera jauzi hau gauzatzeko. Orotara 20 artista ingururen ahotsak bilduko dira 6 ataletan. Berez, banakako prozesu bezala plazaratuko dira historio hauek guztiak eta kontestu sozial eta politikoari garrantzi handia jarriko zaio. Vanessa Fernandez, EITB Mediako Euskara eta Kultura zuzendaria da, Bilboko Arte Ederretako Museoko aurkezpenean izan da.
11: Ezinbestekoa dela sorkuntza garaikideak transmitzten dituen balioak sustatzea, jakinmina, gogo eta kritikoa, elkarrizketa eta begirada berriak eraikitzeko gaitasuna.
9: Arri bigunaren 6 atalak eskuragarri daude dagoeneko primeran plataforman.
0: Eta Naroa Martinezek eta Unai Ruizek irabazi dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute antzinako ofizioak, memoria eta galtzen ari diren tradizioen aztarnak omentzen dituen ipuña da hori. Kanpaiek eta haiek sortzen dituzten doinuak ere protagonista izango dira istorio honetan itziar.
12: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala Uda Amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
13: Amona alargundu berri da, baitonak Uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan ba, berak ezin izan duen ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ba bueno, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
12: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
13: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina bueno, azken batean egin izan nahi genuena zen lurraren teia, lurrea zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
12: Testua xinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolorea txeginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkar lan borobila.
14: Bata bertzin lanen sartzen ginen, historian ni bera ilustraziotan eta elkarren artin nola jontzen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik eta haukendu arrobi jarri behar dut izan zen, nabetzako esperientzia bat aitzaitzaitz poieta.
12: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.

0: Iritziak 20 gutxi eta horrela emango diogu paso kirolen tarteari. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Puntu-puntuan Norvegiaren golaren berri emateko.
1: Bai, Antonio Nusak egin du, 29. minutuan bat eta utzekoa Bolikostaren kontra. Final amazeirenetako lehia munduko kopan jokoan, atzenaldirako bost minuturen faltan, bat eta utz aurreti da Haalanden selekzioan Nusak egin duen gol horri esker. Gaueko amaiketan, Frantziak eta Suediak neurtuko dituzte indarrak, eta nahi izatekotan goizaldeko iruretan, Ekuador eta Mexiko aurrez aurre ikuste baukera. Futbolean gaur arratsaldean egindu ofizial Osasunak Javi Galanek ez duela kontratua berrituko eta beraz bihartik libre da nahi duenarekin sinatzeko. Zortzietan gainera lehen mailako Efeligako eta bigarren mailako egutegien zozketa ere egingo du ligak. Gainera Realak kasunari kita lotu du 2030 arte Ane Etxezarretak ez du Ibarren jarraituko eta Alabesek bost baja iragarri ditu emakumezkoen taldean tartean Itziar Gaztearena edo Helen Errasti. Pilotan, San Fermin eskupilota feria aurkeztu dute gaur Iruñean Uztailaren 7an hasiko da, lauterriko finalarekin eta Uztailaren 14an amaituko da, binakako txapelketako finalarekin 8 egun, 10 jaialdi eta horietako bi Nafarroarenan. Arkaitz Gabirondo da txapelketako berritasun nagusia eta bestalde, Lekari elkartea ere aurkeztu dute, Ipar Euskal Herriko trinket profesionala kudeatzea helburu duen elkartea. Txirrendularitzan larun batean Bartzelonan hasiko den Frantziako turrari begira, euren 8 aukeratuak aurkezten ari dira hainbat eta hainbat talde egunotan, bagaur jakin dugu, Soudal taldearen aukeratuetakoen artean ez dagoela Mikel Landa. Eta saskibaloian bifitxakera, Kristina Rajkovic, 32 urteko egal pibot Montenegorra, fitxatu du Araskik eta askatuak Gipuzkoa Basketek, Brian Vázquez, Puerto Ricoko, eskolta sinatu du urrengo denboraldirako.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Zazpiak eta berroita bi minutu entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri. Munduko futbol kopan final amazirenetako bosgaren kanporak eta arratsaleko zazpietan hasida, Bolikosta eta Norvegia ari dira aurrez aurre eta duela gutxi. 29. minutuan oraindik ere lehen zatian aurreratu da Haalanden selekzioa. Antonio Nusak egindu gol ikusgarria eta gol horrekin 42. minutuan bat eta utzi irabazten ari zaio Bolikostari Norvegiako. Goratu, kanporaketetako lehen ezusteko handia atzo izan genuela, Paraguaik Alemania kanporatu zuelako penaltietan eta Nagelsmannen etorkizuna ere kinka larrian da itxura batean. Kezkatzekoa da bereziki Alemaniarren azken txapelketetako jarduna, 2018an eta 2022an ez zutelako multzen faseak gainditu eta orain lehen kanporaketan etxerako bide hartu dutelako. Goratu behar da gainera Alemania 2014an txapeldun izan zela, beraz urrengo hiru txapelketetan ba ez dute euren ohiko maia eman lau bider munduko txapeldun izan den selezioak ez du eman maia hori. Gainontzean, Brasilek gogotik jardun behar izan zuen, Japonia menderatzeko eta penaltietan aurrera egin zuena Maroko izan zen, bidean Herbeletako selekzio utzita. Marokori eta Brasili buruz, hausia ipatu digu gaur, Juanan Larrañaga gura dituak.
3: Eta Maroko selekzio bat daukala, ez jokalari hona dauzka, Europa jokatzen nahi dira gehienak, eta nik usten dute hor kontuan hartzeko moduko selekzioa dela, ez da. Eta Brasilek partidu hundirik egin gabe, ba, partida irabazi gintzen, ez, gauzarek garrantzizuna bera gintzeko hori izan zen, ez, ba, bueno, aurrera poso bat eman dutela, baina joko aldetik ez dago bat ondo neitzai dasko gustatu Brasil.
1: Eta jokoan daukagun boliko estatan Norvegiaren partidaz kanporaketaz gain, gaur gauko amaiketan Frantziak eta Suediak indarrak neurtuko dituzte, eta bihar goizeko iruretan Ekuadorren eta Mexikoren arteko lehia ere batuku. Hauxe larraren hausnarketa Frantziaren eta Mexikoren lanaren inguruan.
3: Frantziarena, ez, nik usten dute Frantzia zuzean ikusten partio gogor bat izango dela, Frantzia. Oso ondo ikusten dut, gauzen nik uste dut gorgoian egoteko, finalean egoteko selekzioa dela, hori garbi irakutsi du bere partidu, faseko partiduetan, eta Mexikoko ador, ba, pixka parekatu izango da, baina Mexiko gere, golik ez du jaso handik ez, da horrek seinale ona da ez.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Segidez egun futbol gaurkotasuna letzen, lehenik eta behin aipatu aurki zortzietan, lehen maiako, bigarren maiako eta efeligako egutegien berri izango dugula, la ligak emango digu, ba egutegi horien berri. Gure taldetara etorrita esan, Osasunak ez duela Javi Galanen kontratua berraituko, edo bestera batera esan da, Javi Galanek ez du Osasunan jarraituko. Bazeukan eskaintza itxura batean, baina eskaintza hori ez hartzea erabaki du, eta bihartik libre da nahi duenarekin fitxatzeko. Demoraldi erdian ailegatu zen, Atletico Madridetik 21 partida jokatu ditu, jokalari garrantzitsua izan da, baina esan bezala ez du Osasunan jarraituko Javi Galanek. Donostian jarraituko duena kasunari kita da, erdiko atzelari japoniarra erostea, erabaki baitu talde txuri urdinak eta 2030 arteko kontratua egin dio. Emakumezkoetan aipatu talde armaginak Eibarrek esaterako gaur jakinarazi duela Ane Etxezarretak ez duela datorren denboraldian Eibarren segiko. Urtebete atzera ailegatu zen Beasaindarra Eibarrera Reala utzita. Eta Alabesek berriz gaur 5 agurren berri emandu Itziar Gaztearena, Helen Errasti, Jimena Bikario, Raquel Gil eta Biki Txika. Berezekin nabarmentzekoak dira lehendabiziko bi jokalari horien kasuak, Itziar Gaztearenak bi arotan banatutako 5 demoraldi egin dituelako kapitain izan da, eta Helene Errasti, Aretxabaletako jokalariak ere 5 demoraldi egin ditu Gasteizen. Eta Gasteiz aipatuta, Alabez aipatuta, esan abonatuen 1,86%, 2026-2027 demoraldirako abonua berritzea erabaki duela. Eskupilotari tartea orain, Iruñean gaur, eskupilotako San Fermin feria, eta bereziki Binakako San Fermin torneoak aurkeztu direlako. Uztailaren 7an hasiko da feria, Nafarroaren jokatuko den lauterdiko finalarekin, eta Uztailaren 14an itxiko da Labriten Binakako torneoen finalarekin, A seria eta B seria. 10 jaialdi denera, 8 egunetan, bi Nafarroarenan, Uztailaren 7an eta 11an, jaialdi bikoitza dagoen egunetan hain justu. Maila nagusian, bikote hauek aukeratu dituzte, Amultzoan Altuna Martija eta Peio Etxeberria Zabaleta sailkatuta, eta kanporak eta Artola Imaz, Larra Zabala Albizu bikotek jokatu beharko dute. Eta beste multzoan, tokia bermatuta dutenak Laso Iztueta eta Jaka Mari Ezkurrena dira, eta horren beste atarikoan Dari Horrezusta eta Ezkurdia Gabirondok neortu beharko dituzte indarrak. Hain justu, Arkaiz Gabirondo da torneoko berritasun nagusia. Pozez txoratzen.
4: Babea, egizetan nahi bali mazu, enakin, honea torre horretik gane, enakin. Bai, esperantza igual, esan diate igual goran jugatuko nulatoi, baina, enakin bikotea zen izango zen, eta esan, sorpresa oso politia. Ba, netzako erreferente bate bai, ez, gainea, oi, zena, naparra, jendeare pixka gure alderote gore ondo etorrikoa, eta netzako zaitena, netzako ametsua da hemen okea, eta, zango zuten. Kostentena ez, daun maiakin, bakite oso zai izango ala, baina, ilusioa eta goa ekarriko etxu, eta, abertzatatzen.
1: Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta beste bin baterariko dira, egungo txapeldunak dira, 2008 batean ere torneoa irabazi zuten, eta noski, aurten txapelketa irabazteko, hautagai nagusien artean daude, Jose Javier Zabaleta.
5: Azkenean ja urte batzu daramate torneoa jokatzen, eta bai, ergo horatzen naiz ez, pasaren urtean txapeldun gelditu ginela, berriz aukera daukat beberarekin jokatzeko, nik uste dut ongi konpontzen garela, eta pasaren urtean mandako maila hoi mantentzen dugun, eta urrutira iristen garen.
1: Laso Iztu eta bigotea ere hautagai nagusitzat dute askok. Lasorentzat torneo berezia da Nafarra delako, baina egiarizor lesioak direla eta bere bigarren parte hartzea da soilek, eta lenda bizikoa gainera ezin izan zuen amaitu.
6: Bigarren aldia da ilusioz ez, azkenean martxelekin. Oso gustora, jokatu genuen dela bi urte Binakako txapelketa, ezin genuen finalera iritsi, baina txapelketa handia egin genuen. Atzelari bikaina, eta oso ongi eramaten gara, así que disfrutatzen dugun, talde gogorra daukagu, Jaka Marizku eta Ezkurdia eta hauen eliminatoria, gure ongi egiten dugun, eta Zamalagoan finalean egoten garen.
1: Eta Jo Mari Ezkurrenaren zatere, noski oso berezia da San Fermin torneoa. Gainera, azken lau finala jokatu ditu.
7: Bai, nahi bai ez, baina zaila dago ez, egia da, azkenen urtetan ongi maitza eman zaila dela txapelketa hau, aurten esan dudan ez bikote oso gogor bat daukagu batez ere taldean, Unai eta Martxelen bikotea, nik uste pixkat desentonatzen duen bikotea da, eta ala ere uste dut besteok beharra eman aldiegula, eta gure dikotea bintzat ere potentea dela, eta ea ala den, eta final horretan egon gaitezke.
1: Amultzuetako bi aurrekan borraketa horiek ustaiaren zazpian gauez jokatuko dira Labriten. Eta B-serieko binakako San Fermin torneoaren oskia aurkeztu dute, eta hemen ere lemaiako pilotari ugari daude. Amultzoan Zabala Gaskue eta PSG Erostar besailkatuta, Senar Liziaga Amiano Landak jokatuko dute kanporaketa, eta beste aldean Peña eta Uarte Mendia eta Zubizarreta Laugarren eta Eskiro sailkatuta, eta kanporaketan Elordi Aldabe Salaberria Bikuña hariko dira. Maila nagusian ez bezala, bi kanporaketa horiek igande honetan bertan jokatuko dira Elgetan. Eta pilotarekin segita, Plekari Elkarteak Euskal Herriko trinkete profesionala kudeatzeko asmoa azaldu du gaur Baionan. Olatz Idoatek gaur kirolde gezaioan eman dizkigu elkartearen asmoen inguruko xetasun gehiago.
8: Berezkoen zirkuitoa kudeatuko duen erranen dugu elkarte berria, eta ja ofizialki aurkeztu dute prentsari goizuntan, Plekari deitzen da, izena ere ezginakien, orain badakigu Plekari deitzen da, pilotariek jakingo dute, baina pilota hainbeste ezagutzen ez dutenen dako, Plekariak dira pilotariak, baina pareta baten kontra ari direnak, ez zuzeneko pilotan ari direnak, hola deitzen ziren lehen Plekariak, orain denak pilotariak deitzen dira, baina Plekariak dira berez pareta baten kontra ari direnak, eta hola eman diote izena. Erramar da, 24 pilotaritik 21 baten sustengua badutela, beraz, normalean martxan ibiliko den gauza bat izango da. Orain ikusi beharko da, gaur egungo elkartea eskupilota zer bilakatuko den. Frantziako federakuntzak ere bere hitza errandu, emandu, eta gutun baten bidez, beraz jakinarazi du, berez Frantziar estatuan berak duela gaitasuna edo eskusibitatea arranen dugu kudeatzeko pilota, eta elkarte bati uzten aldio atal bat, baina horrekin hitzarmen bat behar duela joratu, eta hala egin zuen eskupilotarekin. Eta orduan ikusiko orain ze bilbide baden, ez da orain no arras trinkatua, baina iduri nuke bai Plekarik hemendigoitik gauzak eskutan hartuko dituela, eta beraz berak kudeatuko duela zirkuitoa, eta pilotariak hor daude pixka bat zai bi uren artean arran dugu.
1: Eta huxe Henry Errandonea iparraldeko pilota batzordeko lehendakariak gaurko aurkezpenean.
9: Ikusten zen ala ere hasia zela pixka bat modeloei nekatzen, eta berritasun ero bultzada berri bat bertzuela modelo horrek. Eta esperantzan egon gira ian berek emanen zuten, eta ez da etorri, ez da ideki, eta hor Plekarik ekartzen duen modelo berri hoi, bai, hoi gehiago idikia da, eta bultzada berri bat ematen du, eta zinez, belaunaldien berri entzat horren behar dugu.
1: Arraun kontuak ere bai, amaitu den asteburuko, ligako lehen estropada horren analisiarekin jarraitu behar dugu, eta horretarako Ondarruko arraunlari bat, Iker Intxaurti eta gonbidatu dugu. Iker, gaixo, arratsaldeon.
10: Hau, Pañaki, txaldeon.
1: Bueno, Ondarra zortzigarren, lehen da biziko estropada honetan, Buitrago de Lozoiako urtegian, Binaka eta Erlojupakoan jokatu zen estropada honetan, ze hausnarketa egin duzue, Ondarrun, bueno, egun batzuk igaro direnean edo, Iker?
10: Ba, hausnarketa oso ona egin dugu egia esan, gure helburua hasiera batean bi atxean ustea da, playoffeko postua saiestea, eta hortik aparte, datorren guztia ongi etorria izango da, eta bueno, pasaingo domekan estropada polita bota genuen, kompletua, pena, San Juanek sentesimen gatik irabazi zigula, da hori izango litzateke koska bakarra ateratzeko, bestelanik. Oso posik, egindako estropadarekin, bai.
1: Bederatzigarren Santurtzi, amargarren Lekitxarra, eta azken biak, ba, Galiziarrak, Txapela eta Ares. Beikalde horretako borrokan, zerbait ikarritu zaitu berezik, Iker?
10: Bueno, ez. Guk batez ere, urten ginean gure lana egitera, gure arronkera hartzera, eta gure estropada egitera. Bai, azkenean, beti zaude begira ia nor geratzen den horatxean, baina guk ez gara inortaz fidatzen, badakigu hemen egun batean kale ginezkero azkena egin dezakezula, problemarik gabe, eta, pues bueno, pasaren godomekan arezitukatu zitzaion, postu hori, baina, bueno, hemen despisterik izan ezkero, ba, edo zein tokatuko zaio postu hori, eta, bueno, sorpresarik ez.
1: Gaur gaurkoz, bigarren asteburuari begira, bigarren txandan arituko da Ondarru. Helburua izango da bigarren txanda horri ustea, baina beti ere, zuk diozu moduan, jakinda helburu nagusia dela gutxienez bi azpitik ustea, ez? Oinak lurrean izan da esan nahi dut.
10: Bai, bai, gu badakigu gure helburua zein den, baina horrek ez du esan nahi beti egon garela bera begira, baizik eta guk gure lana egitea aterako gara eta gure lanak emango dugu merezi dugun postua. Pues bigarrengo txandan baldin badago postu hori, ederto da guk, oso posik.
1: Uste duzu, enaizari postu zehatzetaz ez, baina hortxe egongo dela jaitsiraren borroka zen edut Ondarru Santurtzi Lekitxarra txapela ares horien artean?
10: Bueno, ondiokan bakarrik hasi gara, eta nik ez dakite nortxoen artean egongo den borroka hori zehazki. Ba, egia da, ekipo batzuk bago dela hor sartuta, pues bueno, jaitxera zaizteko burruka hortan, eta, pues bueno, bai, zuke aipatu dituzunak, ba, bai, printzipioz, izan daiteke hor ibiliko garela ekipo horiek, ba, puztoia zaizteko. Baina, bueno, hau, esan dizuan ez bezala besterik hasi ez dain, da momentuz gu hotxe gaude, eta, pues bueno, guke egingo duguna hemendik aurrera izango da gure biharrean segitzea, eta gure arronketa hartzea azte bururo, da, bueno, horrek emango zaigu behar dugune maitza.
1: Bueno, beste hogei estropada falta dira oraindik eta ikerrasteko, bueno, berriz ere erlojuaren aurka Bilbon, eta ondoren, ba, zierbenako estropada berezi hori, ezta? Azte buru honetan bi estropada horiek dituzue.
10: Bai, bai, azte buru honetan bai ja berriz zapatuta domeka ditugu, eta, pues bueno, des, zapatukoan ibaian, beste erlojupeko bat, pues bueno, eta domekan pues beste giro bat, ja zierbenako estroparia, itxasuan, da lerroan, danak batea. Así que bueno, ba, este burontan, tokamos todos los palos, zendan bezala, bai.
1: Osondo, Iker Intxaurteta, Ondarrako arraunlaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorterik onena este bururako, Iker.
10: Ba, Iñaki, mi eskerzuri.
1: Zierrendularitzen larun batean Barcelonan hasiko da Frantziako turra, zortziko taldeak aurkezten segitzen dute taldeek, eta gaur jakin dugu, basoudal Quick Stepek ez zuela Mikel Landa aukeratu. Movistar Teamek ere bere taldearen berri mandu, Ede Brooks lider dela, eta lasterketa irabazteko eta gai nagusia padakizue, denok zein den. Tadei Pogatxar. Radio Euskadiko lankidek Josean Fernandez Matxin, ueko taldeko zuzendariarekin hitz egin dute, Pogatxarri buruz, turraz, eta aritze gaiastegik labur bildu behar digu, ark bertan kontatutakoa.
11: Baikor bezain ezur agertu da Matxin turrari begira. Baikor jakin badakielako zer daukan esku artean. Munduko ziklista onena dauka bere aginduetara. Eta Pogatxarren inguruan egongo den zazpikoa ere bikaina da. Baina prestatzaile bizkaitarrak lurrean ditu hankak, errepideak jarriko du bakoitza bere lekuan eta ildo horretan ez du uste Pogatxar bere buruaren kontra lehiatuko denik soilik. Esloveniarrak aurkari gogor asko izango dituela iritzi dio.
12: Si tú pones cinco estrellas a Tadej y cuatro, por ejemplo, a Vingegaard, posiblemente en tres estrellas pones a Seixas, pones a Benepul, pones a Lipovic.
11: Entzun duzue, aurten prestaketa aldatu duen Pogatxarren aurkari nagusia Jonas Vingegaard dela iritzi dio basauritarrak. Ibilbidearen gainean galdetuta, atxeen ostean jokatuko diren etapetan jarri du azpimarra Matxinek, gogorrak direla esan du eta sarri atxeen egun ostean txirrendulari batek baino gehiagok ordaindu egiten duela.
1: Atzen aldean da, munduko futbol kopan, Bolikosta eta Norvegiaren arteko leia, utxeta bat Norvegia irabazten Nusak sartutako golarekin. Zaskibaloian, Kristina Rajkovic, hogeita amabi urteko egal pivot Montenegroarra fitxatu du Kutxabank Karaskik eta askatuak Gipuzkoa Basketek berriz, Brian Vázquez, Puerto Ricoko eskolta, sinatu du urrengo denboraldirako. Zaskibaloiari lotuta NBA-an, Sam Sharania, ESPN ba, erabideko munduko merkatuko kazetari ezagunaren arabera, LeBron Jamesek ez du Los Angeles taldean jarraituko, ala jakinarazi dio taldeari, eta beste nonbait ariko da datorren denboraldian bertan, zortzi sasoi egin eta 2020-an NBA irabazietak edo. Errokbian, Anbordiziak bere taldea egituratzen segitzen du, gaur goiarreko taldea jakinarazi du, Aitor Lasak beste denboraldi baterako berritu duela, esan bezala, Anbordiziarekin. Tenisean Wimbledonen abarmentzekoa Serena Williams bakarkako lehiara itzuli dela gaur, lau urteren ustean eta uniotan jointen aurka jokatzen ari da. Eta Pita Guzman 23 urte zazpiko munduko eslalom txapelketa Krakovian, Polonian jokatu da eta bertan Leire Goñik zilarra kolokoratu. Bueno, eta gure partetik besterik ez, Paula Sensiori ere agurre esango diogu azken bi urtetan, bain bat eta bain aldiz zuzendu dudako mezulariko tarte hau, baita kirolen tarteare. Paul Asensio, eskerrik asko.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, mezularia.
0: Arratsaldeon, euskara azterketarengatik unibertsitate sarbiderako notan kaltetuak izan zirela uste duten 25 ikasle babesteko agindu zituzten kautelazko neurriak atzo hainbat epaiek. Bada neurri horien iragarpenaren ondoren eta aurre matrikulaziorako azken egunean beste 10 salaketa etorri direla jakinarazi dio ITB-ri euren abokatuak. Eta aurre matrikulazio epe hori bukatuta ere, berez, 2 hilabeteko epea dago epaitegira jotzeko, beraz, etor litezke gehiago ere. Eta oraingoan bai, bat eginik, ados agertu dira gaur Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburua eta Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea kautelazko neurriak bete beharrekoak direla. Auzia judizializatu dutenei plaza gorde behar dizkietela alegia. Eta ondorio berberera iritsi dira, ona izan ala ez, euskaran izan zuten nota onartu egin zuten ikaslei kalterik ez egiteko, ardezaketen salbuespenezko neurri bakarra dela, datorren ikasturte plaza gehiago sortzea. Bengoetxea eta Pérez Iglesias urren ez urren.
13: Zertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
14: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren, ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
0: Ikustek ez zenbat plaza eta zein karreratan diren, are gehiago gaur salaketa berriak etorri direla kontuan hartuta. Neurriak neurri, gaiaren mamiari helduta, kontseiluako hartarazi duena, oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela eta elkarretaratzeak deitu dituzte ostegun eguerdirako. Gainerakoan ekaitzagirre arratsaldeon.
15: Baita zure ere amaia.
0: Euskararen ezagutza egiaztatzeko orduan abek egiaztatze asimetrikoak jarriko ditu martxan datorren ikasturtetik aurrera.
15: Orain arteko abi, B1, B2, C1 eta C2 mailez gain aukera emango dute herritar batek maila desberdina egiazta dezan irakurmenean eta idazmenean batetik eta entzumenean eta mintzamenean bestetik. Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuaren esanetan herritar gehiago izango du modu horretara euskara egiaztatzeko aukera.
16: Ba, urritik aurrera sistema malguago eta bidezkoago bat izango dugu, ba, elpurua ez da eskakizunak aldatzea, baizik eta pertsonen benetako gaitasunak hobeto aitortzea. Eta horrela, euskara ikasi duten herritar gehiagok euren ezagutza egiaztatzeko aukera izango dute.
0: Santurtzin udaltzainek atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka.
15: Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea, 40 gradu inguruko temperaturak izan ziren, Ander atxilotu zuten arratsaldean eta lekukoen bidez jakindute senideek ordubetetik gora izan zutela kalean atxilotuta lurrean. Taser pistola elektrikoa erabili zuten arren gaztea geldiarazteko, familiak arreta kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du.
0: Milioitik gora pertsonek emandute izena migratzaileak erregularizatzeko prozesuan Espainiako gobernuak aurreikusitako kopurua bikoiztuz.
15: Datuak agerian uzten du Pedro Sánchez gobernu presidentearen esanetan zeinen beharrezkoa den pertsona horiei guztiei eskubideak aitortzea.
17: La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea.
15: Orain integrazio plana abian jartzeko asmoa iragarri du Sánchezek, erregularizazioa erronka eta aukera delako bere esanetan 500 milioi euro bideratu asmo dituzte besteak beste laneratze ordenatua ahalbidetzeko, lanbide heziketan plaza gehiago eskaintzeko edota hizkuntza koofizialen ikasketetan laguntzeko.
0: Eta jakin berri duguna ertzaintzak beste 3 azido pikriko bote desaktibatu dituela oraingoan Derion eta Bilbon.
15: Galdakaoko elexalde ikastetxean atzo, gaur Derioko Txorierrin eta Bilboko Miguel de Unamunon estandarazi dituzte modu kontrolatuan ertzaintzaren artezilariek azido pikrikoz betetako poteak, sustantzia kimiko hau laborategien txeguetan erabilio izen lehen, tartean eskoletan likido gisa maneiatzen denean ez da suarbera, baina lehortu eta solido bilakatuta erraz lehartu liteke, hori dela eta segurtasun sailaren mezua azido pikriko edukiontzi zaharren bat topatuz gero, ez ukitu eta ertzaintzari deitzea.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
16: Ia rodeiak ugaritu egingo dira eta orokorrean lainotuta egongo da, batez ere ipari zurialdean. Bertan odeitza trinkoagoa izango da eta tarteka zaparrada batzuk egin ditzake. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizeak indar hartuko du arratsaldean, batez ere Araban, eta temperaturak behera egingo du. Balio beroenak oro har 25 gradutik behera geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean balio horren bueltan ibiliko dira.

0: Eta Iruñean gaur aurkeztu dute aurten Bianako Erentzun eta Zizurko San Fermin ikastolen artean antolatuko duten Nafarroa oinezen kanta eta bideoklipa.
1: Bidean bat gara izenburua du abestiak eta Logroñoko Montalbo taldea arduratu da musikaz. Letrari dagokionez berriz, Asier Larretxea idazle Nafarraren ardura izan da, abestiak bi munduren arteko uztarketa bilatu duela azaldu dute bi ikastolen arteko elkarranaren metafora gisa. Eta bideoklipean Irulegiko eskuaren presentzia ere nabarmena da, euskararen iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura simbolizatuz.

Onaino ekainaren 30ko mezulariak ekarri dituenak arratsaldeko 8ak eta 6 dira, gubiar itzuliko gara, batzu behintzat, arratsaldeko 7etan. Gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian ohi bezala urrengo albiste mankizuna gaueko 9etan, eta albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez, ondo izan.

0: Zastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5tera 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
3: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Euskadi Irratia.
5: Liburua zabaldu eta lehendabiziko hitzak, azken hitzak dira.

dantza beltz batek bere bularra zeharkatu aurretik, Reinhardt eskuzabala erregearen azken hitzak izan ziren. Odol ilargiaren egunean, nire primak hilko zaitu. Odol ilargiaren alabak. Reinhardtianeko, aintzinako historia galduaren liburutik.

0: zuk ondo ezagutuko duzu, historia galduaren liburua, Kepa Iribar.
1: Bai, antxe aurkitu nuen ez alde. Antxe aurkitu.
0: Bertan zegoen idatzia.
1: Bertan zegoen, bai, bai.
0: Bueno, baguk historia galduaren libururik eskura ez daukagunez, ez galtzeko, eleberrian bertan, Odol Ilargiaz aurrera xeago datorren argibidea irakurtzeko eskatu diogu, Nekane Peñagarikanori.

0: Zazpion urtean behin gertatzen da. Gau zehatz batean, ilargia erabat gorri agertzen da. Odol estatua. Gau horretan, naturaren indar boteretsuak askatzen dira. Haiek nola esnarazi jakinezkero. Gainerakoan, jendearen izuaz gain, gau arrunta izan ohi da. Ezetasuna gero eta handiagoa da. Hotz egiten du. Orain ulertzen du neguko arropak ekartzeko mebek egin dion eskaera. Eskerrak ondo estali duen bere altxorra ere. Kondairak dio, odol ilargi gau batean zerutik arkaitz zati bat erori zela. Oso gogorra zen, eta nekez hautsi al izan zuten. Baina alkimista batek lortu zuen, eta barruan, inoiz ikusi gabeko mineral bat aurkitu. Zerua bera eginda dagoen materiala omen. Batek daki. Ihildu eginda. Etengabe beherantz jarraitzen dute. Arkaitz hartako minerala urtu eta izto batekin omen zuten. Eta miragarria zela sinetsi. Batek daki. Baina egia da, erritual zahar berezi baten jarraibideak aurkitu ditu dala. Berriz isiltasuna. Ze erritual? Pertsona bat odol ilargiarekin lotzekoa. Zertarako? Argitasun berezia izateko, zuzentasuna, buruzagitza eta indarra. Ranjart etxeari lotuzkero bertute hoiek, lurralde hau egoki gidatzen jarraitu al izango genuke. Pentsakor geratu da. Noiz da, horrengo odol ilargia ordea? 16 urte barru, paper zaharrek gezurrik ezpadiote. Baina zer, bota bingoz, bada modu bat lotura hori lehendik egiteko. Mailariak amaitzen ari dira, Euskal Onora, baina eraman beharreko tokira eraman dituzteia da. Igaro bide estu bada. Eta maieran, argitasun moduko bat ikusi du erregeak. Baina zinezkoa da, lurrean behera asko barreneratu baitira. Pasabidean aurrera egin, eta Ranjart eskuzabalak inoiz ikusi gabekoa begietxi du, aho zabalik. Erreka bada, baina ez dara maurik. Zerbait txuria baizik, era bat txuria. Zeharra jo da hau, esan du ilapeka. Hau, jauna, ilargi esnea da. Zer? Entzun duzuna, ilargi eginda dagoen sustantzia bera, gure irlan eta modu illa likidoan. Ranjartek ezin du sinetsi bere begiek aurrean dutena. Ilargia bera. Ezinezkoa da zera krematxo hori ilargia izatea. Edo bai. Gauza harrigarriak lehen ere entzunak zituen. Leize honetan baino ez da aurkitzen. Bin Fisen aintzinako pergaminoetan aurkitu nuen horren berri. Eta hori bakarrik ez. Lehen aipatu dizudan aizto miragarri horrekin, jaioberri bat odol ilargiarekin lotu genezake. Baina horretarako aiztoa behar dugu, zeuk esan duzu, kondaira bat dela. Maiestate, kondaira askok egiaren zati bat izaten dute.
1: Ez du gehiago irakurriko, hauek bi horri alde besterik ez dire izan, irureun eta ez azertxoet gehiago dituen novela baten barruan. Horrela, testu inguru haintzat emana geratu da.
2: Oso ondo emana geratu da, bai, bai.
1: Bai, eta onainokoa eleberriaren ingurua barra besterik ez da.
2: Bai.
1: Gero dator eta aurretik gainontzeko guztia.
2: Guztia.
1: Abentura handi bat, mundu berri batzuk, Kepa Iribarrek asmatu ditu ingurua barrak, historia ere bai, novelako fantasiazko munduak ere bai, beraz beste behin, idazle uniformea jantzita, katedran edo kirol saioetan erabili duen mikrofono honetan beharrean, idazlei dagokien parekoan eserita, Ranjarten. Ranjarten?
2: Bai.
1: Ranjart.
2: Nik alazaten.
1: Ranjart.
2: Bai.
1: Ranjart.
2: Ez.
1: Ranjart. Bueno, zurea da.
2: Bai, nik alazaten dut. Baina, bueno, bakoitzak nahi duen bezala.
1: Esan dezala.
2: Esan dezala.
1: Bueno, ba, Ranjarten, bakoitzak nahi bezala esan dezala, barneratuko gara datozen minutuotan. Arratxean mundu berriak, asmatutako munduak ezagutzeko egokiera, bederatziak arte, Euskadi Irratian.

0: Beraz, laburtuz, Kepa Iribar badakigu errege bat hildutela?
1: Bai, hiltzutela.
0: Hiltzutela?
1: Bai.
0: Badakigu erregeak ilurren zei iragarpen egin zuen. Eta badakigu pertsona bat 700 urtez behin agertzen den odol ilargiarekin lotuz gero, argitasun berezia izango duela, eta zuzentasuna eta buruzagitza eta indarra.
1: Hori da.
0: Denak oso beharrezko agintari izateko.
1: Komeni behintzat.
0: Hori da. Ulertu dugunagatik erregeak ilaurredik horren jakitun, praktikatu du erritual hori bere alaba kutxunarekin, eta horregatik dator gero iragarpena. Esan ez, odol ilargiaren alabak nire primak, hala ez lenguzinak.
1: Ez, hori da.
0: Hilko zaitu.
1: Bai.
0: Bueno, hirugarren eleberriarekin bisita.
1: Bai.
0: Eta... Zama demora da, irurogeita mabi ordu.
1: Irurogeita mabi ordu, 2008-an. 2008-ko maiatzean, atera zen.
0: Eta urtea ere ez, erleen azken zizta da argitea.
1: Hori da, bai, ze batzutan gertatzen da, bueno,

0: horretan, ba, honekin jardun nintzen, eta ba, orain aurragaitik etorri dira biak gain alkarren segidan.
1: Bueno, Erleen azken zista dara guztan, irrati urte honetan bertan izan zara, gurean.
0: O, bai, hori da, bai, bai.
1: Kurtso berean, zer dute?
0: Zei hilabete.
1: Zei hilabete.
0: Bai.
1: Ba, alare odol ilargiaren alabak ez du haiekin batera zer ikusirik.
0: Ez zertan ere ez dauka zer ikusirik.
1: Zeuk idatzia.
0: Idatzia egin behar dela, hori da.
1: Hori da.
0: Eta azmatu egin behar dela, eta hori guztia, baina bestela oso oso ezberdina da, bai.
1: Baiz, aurreko biak suspense novelak dira, novela beltzak, misterioa, oso, bueno, itse dingo du toki ez, baina toki jakin batean kokatuak, honek ez du toki horrekin zer ikusirik, misterioa dute aurrekoek eta berrian berriz genero fantastikoari, fantasiazko munduei egin diezu tokia.
0: Bai, fantasia epikoa deitzen den hori, ez da, alegia ba, mundu bat asmatu eta mundu horretan bueno, ba, historio bat kokatu, eta normalean historio horiek izaten dute ba, magia, izaten dituzte ezpata borrokak, izaten dituzte, bueno, ez dauka beti erregea zertan izan beharrik, izaten dituzte dragoiak, honek ez dauka dragoirik, baina zan edut fantasia epiko hori ez da.
1: Baina baditu azpi munduko
0: bai, baditu monstruak, baditu erdi jainkoak, gizakiekin bizi direnak, baditu lurralde bereziak, bai, bueno, bai, ikusten duzu, magikoa den odol ilargi bat, bai, baditu guzti hori, bai.
1: Odol ilargiaren alabarentzat mundu oso bat asmatu duzu.
0: Bai, bueno, Barranjartian, ez da, nik ala izendatu dut, eta da irla bat, eta irla berezi bada isolatuta dagoelako, ze itxas milia gutxi batzuk barrura egin, eta sekula desagertzen ez den laino bat dauka beti inguruan, ez da, eta beraz inorrezta Ranjartianetik ateratzen, eta inorrezta Ranjartianera iristen, eta beraz da irla bat isolatuta dagoena, ba beste guzti, beste mundu guztitik an, ezta?
1: Bueno, eta inor galdu ez dadin, genero ontako eleberrieko jutenez, badu bere mapa.
0: Bai, behar du gainera. Bai.
1: Hasieratik.
0: Bai, ni ere, nire hasiera ere hori izan zelako. Idazten hasi aurretik, bueno, horrena, historioa sortu buruan, gutxi gora bera, zertzela da nagusiek zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez da? Gero, ala pentsatu nuen, ez da nahi nuen, elementu bereizgarri bat izatea, eta bueno, hor pixkat bilaka hasi nintzen, eta hor ilargia agertu zitzaidan, ez da? Odol ilargia, interneten eta begira, eta bueno, ikusi nuenean odol ilargia, ilargi gorri bat hor pentsatu nuen, bueno, honek zerbait magikoa eman dezake, eta berehala oroitu nintzen ilargi esneaz, hori hemen hurbil daukagu, gainera munduan oso, bueno, ni geologiari buruz asko ez, baina bueno, irakurri dudana, aizarnakoarekin oroitu nintzen ni, eta hor begira aritu, eta bai oso gutxi dago, eta bueno, zanen, odol ilargi gorri bat, gehi ilargi esnea, bueno, listo, hau da nire elementu bereizgarria. Eta zer galdetu dira zuia, hartu zaitu?
1: Ez mapa.
0: Hori da, mapa. Eta gero, egin nuen urrengo izan zen, mapa bat marraztu. Mapa bat marraztu, protagonistak nondik ibiliko ziren, bueno, ba, erabakitzeko, eta hor tokiak izendatu eta bar, eta hori izan zen hasiera. Beraz, nik idatzi dut, mapa alboan dudala. Eta irakurtzen duenak, ba, mapa hortxe izango du, bidea jarraitzen.
1: Jakin dezan, nondik nola, basotik otorlekurainoko bidea nola egiten duten protagonistek. Bueno, Marraztu Iban Landak
0: bai,
1: egin du.
0: Bueno, nik marraztu nuen, gero Iban Landari bidali nion, eta Iban Landak egin du, bueno, ba, ni baino asko.
1: Bastante ondo.
0: Ni baino hori da, ni baino asko zobeto marraztu, eta benetan ni ikusi nuenean, batxun ditu eta gelditu nintzen, eta azalarekin, ni azalarekin gelditu nintzen.
1: Baiz, azalarearen da?
0: Bai, Iban eksekulako lana egin du, eta ni bentsat oso gustora gelditu naiz, nik esan nion gutxi gora bera zer nahi nuen azalean, ez da, bueno, ba, odol ilargi bat, eta gerlari bat, neskato gerlari bat, eta bar, eta gero bidali zidanean hau, imelez, aritu gara bata bestearekin, eta esan nion, Iban, azale ikusteagatik bakarrik merezi zuen liburu idazteak eta bueno, ba mentxe dago
1: nik uste. Gaztei ilegorri bada.
0: Hori da.
1: Eskuan ezpata duena.
0: Hori da.
1: Eta beraz bat dator zuk buruan zeneukan
0: bai,
1: narekin.
0: Era bat dator bat. Bai, bai, bai.
1: Eta azalari jarri dion markoa ere bai.
0: Bai, ze markoan agertzen dira gainera, sua, ura, lurra, izea, lau elementu horiek ere garrantzitsuak dira nobelan zehar eta gero ilargi gorri handi horrekin, ba zeuk esan duzu, markoa jartzen dio gero barruan aurkituko dugun historia fantastikoari bai.
1: Bueno, lau elementuak dira garrantzitsuak batez ere gaur egun dagoen Ranjartianen dagoen gizarte sistemaren zat.
0: Hori da, botere sistemak, bueno, esan dezagun, agintari zital bat dago, ezta, Mahmul izena duena, eta horrek antolatuta doka gizartea, bueno, ba, bere erara, ez da, berak menderatzen du gizartea, eta horretarako erabiltzen du, bueno, ba, horiek ez dira hain

0: fantastikoak eta males, ez da horretarako erabiltzen du, beldurra, erabiltzen du gezurra, erabiltzen du manipulazioa, eta hor tartean sartzen dira, bueno, ba, lau elementu horiek, bueno, ba, berak nahi
1: ditu. Eta maitasuna, eta mirariak.
0: Bai, horiek agertzen dira, bai, horiek ere, bai, baina, bueno, magmulek erabiltzen ditu, ba, guzti horiek azken finean, bueno, gizarte hori menderatzeko, ez da?
1: Bueno, ben ingurumaria eta azala kontatuta,
0: bai?
1: Ba, igual kontatu egingo dugu.
0: Barrukoa kontatu beharko dugu.
1: Hori da. Historio hasten da, Modron basoko nekazal familia xume batean. Alaba Leaf da kontalaria. Zurrunbilo baten pareko neskatoa. Hala esaten dio behintzat amak. Zurrunbilo baten parekoa eta jakin zalea amorratua zen Leaf, ez da inoiz basotik irten, ezpada itsaso ikusteko ezkutuan egin izan dituen ibilaldietan. Jorgen anaiak aginduta egurbila irtengo den batean, beren herriari eraso egingo dio basotik kanpoko jendeak. Amak ies egitea lortu eta Maeberen etxolaraino eramango du neskatoa eta haren eskuetan utzi. Gure bideak hemen banantzen dira esan da. Eta orain indartsua izan behar duzu, hori ere erantzen du. Maebek xirtarrengana lagunduko du. Honekin hasiko du Libek inoiz amestu gabeko abentura. Bueno, ia ezer ulertu gabe hasieran paisaia ez ezagunetan barna, ia nahi gabe Mahmul Ranjartiango errege hil ondoren uarteko agintari nagusi seneskala bihurtutako Mahmul zitala esan du Kepak, Mahmul horren aurkako borroka sutsuan hasteko. Ura hiltzea baita helburu nagusia. Mahmulek badu asmo bat, Ranjartian darrak bere ganatzeko, erregeren alaba entzerratua dukadorre batean, 16 urte bete zain. Adin horrekin, arekin ezkontzeko asmoa baitu, eta ala Ranjartian darren bihotzak irabaztekoa. Erritarrek maite baitute erregeren alaba, bueno, besteago este, tarteka irten, eta mirariak egiten dituelako. Mahmulen eta gaiztoen historiei erreparatzen dionean, narratzaileak hirugarren pertsonan kontatzen du. Momentuan gertatzen ari diren abenturak berriz, gertakizun ia magikoak, borroka odoltsuak, arriskuak garaitzeko aleginak, lehendabiziko ahotsean. Esan da bezala, Leafen ahotsean. Jabetuko zinen Kepa, Eraztunen Jauna filmeko musikak atera ditugula.
0: Bai, bai.
1: Kontu hauek denak esateko.
0: Jabetu naiz.
1: Ze, zure munduek haiek gogorarazten dituzela, pentsatu genuen irakurtzerakoan, eta amaierara iritsitakoan jabetu ginen ez gabiltzala inurrun eskerritzetako aipamenak irakurrita.
0: Bai, egia esan, a ber, nik novela fantastikoa gustora irakurtzen dut, ez dut ikaragarri irakurtzen, gustora irakurtzen dut, batek txundituta utzi banindu, banau, nire ba, irakurketa bizitza honetan zehar, hori izan da Eraztunen Jauna, bai.
1: Tolkien,
0: bai, bueno, arke...
1: Irakurrita edo ikusita?
0: Ezi, aurrena irakurrita eta gero ikusita. Bai. Bai, ark bai mundu bat asmatu, hizkuntza bat asmatu, bueno, galaxia bat asmatu, ark dena asmatu zuen, eta filma gozonak dira, zeuk ikusita esan duzu, filma gozonak dira, baina ez dago liburuetan dagoen erdia ere, esan nahi dut, filma gustora ikusten ditut oraindik ere, baina liburuak ikaragarria dira.
1: Xetasunak, Alfreda, xetasunak hitzetan,
0: bai,
1: idatzian bai. Beste indar bat hartzen dute. Beraz, bai. Tolkienek badu partea odol ilargiaren alabaren jatorrian. Baina parterik handiena beretzako fantasia liburu bat nahi zuen alabak.
0: Bai, erroduna hura da.
1: Kontatuko diguzu?
0: Bai, bueno, gustatzen zait gainera, hain era naturalean eta kasi kasualitatez, eta hain etxeko izatea, ez da, hau idaztearen arrazoia, ez da. Oso simplea da, bueno, gure alabak ikaragarri irakurtzen du fantasia epikoa, asko dago fantasia epikoa, gaztentzat ikaragarri dago, baina dago ia dena gazteleraz, euskeraz badago, baina ez dago asko, esan dezagun, ezta. Eta bueno, ba ni hor alabari jarduten naiz askotan, ba irakurri behar da, ba euskeraz ere ez fantasia. Irakurri behar da euskeraz edo zer gauza, ezta, baina bueno, ba hor jarduten naiz eta bueno, momenturen batean gehitxo jardungo nintzen eta alabak bueno, ba erantzun zidan, aita, ba fantasia mota hau ez dago asko euskeraz. Eta bota zidan, ba zeuk idatzi beharko duzu. Ba esan beharren isildu zaitez, ba, bota zidan zeuk idatzi beharko duzu, eta...
1: Yeah.
0: Eta, bueno, garondoan gelditu zitzaidan, ordoan ari nintzen errelen azken ziztadarekin, eta pentsatu nuen, bueno, zergaitik ez ahal egin du, ez da? Eta hortik sortu da, eta orduan oso arrazoi pertsonal batetik sortu da, baina azken finean, ba, begira, ba, ba hemen dago, eta orain pozik, eta errudunari, ba, nik eskerrak eman behar.
1: Ez, nola, alabak hori eskatuta, nola ez duzu egingo?
0: Bueno, ez da, alabak eskatzen duten dena egiten, baina ontan zehazki egia zen, korapilatu nago, eta...
1: Baina, bueno, ez alada goxo bat jarri edo fantasiazko mundu bat sortu, ba, hori egin liteke.
0: Egin liteke. Egin liteke, egin liteke. Eta egia esan, ba, egia esan oso gustora jardun naiz, bestela ez dut uste jardungo nintzetekenik, ez dut uste etorriko zitzaidanik, agian bai, baina ez dut uste etorriko zitzaidanik, bueno, orain fantasiara pasako naiz, novela beltzetik, ez dakit, ez dut uste, baina egia esan orain pozinago.
1: Ba, bai, jondizula. Jainko txiki bat izatea bezalakoa izango da, esperientzia. Mundu oso bat bai, sortzen ari zara.
0: Ematen du askatasun handia. Aurreko, claro, nik daukadan konparatzekoa da aurreko biak, ezta? Eta aurreko bietan batipat tokiak, ze azken finean historioa asmatzea, zer gertatuko den, nola gertatuko den, nola korapilatuko den, hori nola askatzen saiatu. Hori antzekoa da. Pertsonaiak ere, bueno, beste garai batekoa dira, baina esan nahi dut pertsonaiaren izaera osatzerakoan ere antzekoa da. Batipat aldatzen dena, bueno, niri ala iruditzen zen, niri ala gertatu zait behintzat, da tokia. Benetan dagoen toki bat ahalik eta ondoen deskribatzetik, ba, asmatzera. Hasieratik bukaeraraino asmatzera. Eta sentimendua izan da askatasuna. Alegia, orain egin dezaket nahi dudana, kakotxa artean nahi dudana, esan nahi dut, fantasia da, gauza harrigarriak daude, baina sinesgarri, esan berdu, bere logika horren barruan, sinesgarri, esan berdu, baina bai, tokiak asmatzerakoan, libre naiz nahi dudana.
1: Abiatu basotik, eta rotorlekuraino joateko, pasatu berko ditu mendikateak, basamortua, duna mugikorrena, ahortzen gaztien basoa, muño mortuak.
0: Bai, eta gainera askatasun ematen dizu, ranjartian da, metro batetik bestera kasik, ba, klima aldatzen den toki bat, ezen edo basamortuan zaude, eta handik lau metrora, ba, basoan zaude, eta basamortuan gainera, ba, dunak mugitu egiten dira, ezen edo, ba, gauz horiek egiteko askatasuna sentitu dut, eta egia esan, gozatu egin dut.
1: Gozatu egin duzu asmatzen, kontatzen ere bai, zaten deskripsio asko dator.
0: Bai, kontatzen ere bai, bai, kontatzen ere bai, ze hor ariketa izan da, ikusten ez dudan zerbait asmatzea, baina bai nahi nuen xehetasunez, eta, bueno, besteetan ere ala deskribatu izan dut nik, baina ikusiz, kasu honetan, asmatuz, baina bai nik ikusi egiten nuen, nik jartzen nintzen, ba, pertsonaien tokian, eta orain hariko dire ikusten hau, eta xehetasun guztiz, eta bai, horretan, bai, gozatu egin dut.
1: Eta toki bakoitzean ikusten zen Ren Leaf, xirtarrekin.
0: Hori da.
1: Erronka desberdinak, desafio desberdinei aurre egiten, arrisku desberdinei aurre egiten.
0: Bai, eta bidean aurrera egiten, eta bidaia egiten zuten bitartean, barruko bidaia ere egiten, batipat Leaf da gehien, bueno, ba, lehen pertsonan kontatzen du, eta irakurleak ikusiko du, ba, nola aldatzen den, ez da? Hasieratik bukerara, ba, kanpoko egoerak behartuta, Leaf basoan gelditu izan balitz pake-pakean, ba, ez luke bilakaera hori izango, eta bai, ni gozatu dut horretan, gozatu dizena jartzen. Asko gozatu dut izenak.
1: Eta nola asmatu dituzu izenak? Bueno, irizpideren batekin edo gogoak?
0: Izenak jartzeko era ezberdinak. Era bat asmatu. Era bat izan da nik asmatzea. Mahmula dibidez. Bueno, nik asmatu dut. Nahi nuen izen pixutxu bat, izen ilun bat, ba pixkat...
1: Mahmul iluna da.
0: Niri ala, zuk esaten duzu, eta nik mahmul entzuten dut, eta ez dieto largitasuna ekartzen.
1: Honek ez du zintzoa behar, esaten duzu.
0: Ez, honek ez du zintzoa behar. Eta bat izan da izenak asmatzea. Bestea izan da izen zerrendak begiratzea. Gaur egun, bueno, ba, interneten badago aukera hori, ezta? Eta pixka bat, ba, bueno, ba, ikusten dituen hauek izango dira, ba, bikingoen antzekoak eta bikingoen izenak zerrendak begiratu, esan nahiak irakurri, gustokoak aukeratu, edo elfoak, elfoen izen zerrendak, eta, bueno, pixkat horrela joan naiz, ba, dena izendatuz, ezta? Eta uste dut gainera, fantasia epiko honetan izenek garrantzia dutela. Iruditzen zain, niri behintzatela, nik irakurtzen dudanean, bala iruditzen zaite, garrantzia dutela eta pixu bat dutela, balen esan duguna batik, ez, iluntasuna adierazi dezake edo argitasuna edo espatek izenak izatea,
1: zapelatzak izena izatea,
0: bai, horrelako gauzak, eta izenekin ere, prozesu guztiorekin gozatu dut asko egia zen.
1: Eta erraz, oitu zara izenetan edo, hasieran Alboan apuntatuta,
0: hasieran alboan apuntatuta. Izen bat azmatu orduko, ba, apuntatu egiten nuen, eta orz, ba, neure zerrendatxoa neukan, eta bai.
1: Gero? Eta bada bakarren bat aldatu beharra izan duzuna, eti zaizulako kaskezurrean sartzen, edo etzeukalako zuna izuen pixua.
0: Agian egin ditudana da, aukeratu aurretik, bai, batzuk irakurri, eta hau, ez, baina ez, behin aukeratuta, ez dut izan.
1: Haiekin aurrera.
0: Bai.
1: Egingo dugu pertsonaien kataloga.
0: Venga.
1: Ba, zuk kontatu bakoitzaz nahi duzuna. Liv da protagonista nagusia eta ahots nagusia.
0: Bai, Liv da 16 urteko neskato bat, bere basoan bizi dena, zoriontsu, familiarekin, ez jakin baina zoriontsu, edo ez jakin eta zoriontsu, ez dakit nola esan. Eta bilakera nagusia biziko duena nobelan zehar.
1: Ia nahi gabe sartuko delako, espero gabeko
0: bide batean. Espero gabeko bide batean sartuko da, eta gainera bide horretan aurkituko ditu hainbat eta hainbat batipat emakume edadetu jakintxuak, nobelan zehar bat baino gehiago, bide horretan esango diotenak, bide ez duzuzuk aukeratu, baina bidean pausuak nola eginzuk aukeratu dezakezu.
1: Hor badago lerro arteko mezua.
0: Bueno, balio
1: dezake.
0: Bizitzarako ere balio dezake.
1: Maeva da emakume horietako bat.
0: Emakume horietako bat, lehenengo emakume aurkituko duena, bueno, emakume goxoa, emakume ahula dirudiena, basoan bizi dena, bakarrik, eta bide horretan lehen urratsak Lifi egiten lagunduko diotena, eta gero nobelan zehar pisu handi hartuko duena.
1: Eta herri jakinduriaren...
0: Bai, adibide garbi.
1: Adibidea.
0: Ez, bai.
1: Xirtar. Gerlari hau, ez da Liv ekuste zuena.
0: Ez, hori da, gertatzen da, ez da, novelaren hasieran batipat ez direla, hasieran diruditena, edo Livek pentsatzen zuena zirela, ba, ez direla, ez da, pertsonaiek. Hau da gehi emat gerlaria, eta honek egin nahi duena da, ba, bueno, ba, gainera, badauka historio bat hor bere aitarekin eta bar, eta nahi du, ba, ranjartian askatzen lagundu, eta horretarako, ba, Livekin joan beharko du bide horretan, eta hau gehi emat da gerlaria, erakutsiko diona Livi, ba, bueno, ba, nola egin behar den, eta azalduko diona, ba, berez jakintasune ez dakien guzti hori, ba, bere lurraldeari buruz.
1: Uh-huh. Eta borrokari buruz ere, bai.
0: Eta hori da, eta borrokari buruz, eta da, kasu honetan Xirtar da, ausarta, legiala, bat ipat
1: hori. Xirtarrek hori, esaten dizu belarrira.
0: Xirtar, bai.
1: Bai, legiala.
0: Bai.
1: Uh-huh. Tar lurraldeko da.
0: Bueno, tar lurraldeko da, bai.
1: Mahmul?
0: Mahmul da, ez dakit, iluna den guztia. Niretzat da Mahmul, ez da? Erregea hil zuen, berak boterea lortzeko, eta erregea hil zuenetik, liburua, historioa azten den honetara erregea garaier arte, egiten duen guztia da, edozer, botere hori handitzeko, mantentzeko, eta edozer hortan, lehen aipatu ditugunak, ez da, gezurra, manipulazioa, printzesa dauka, preso hartuta, egin arazten dizkio ustezko mirariak, jendea engainatuta edo izateko, eta gero, dauka beldur hori, ez da, boterea galtzearen beldur hori, askotan boteretsuei gertatzen zaiena, ez da, eta batipat, hasieran irakurri duzun profezia edo Reinhard erregeak bota zuen esaldi horren beldurpean bizi da. Zer da hori eta zer gertatuko zain niri?
1: Lilia
0: da printzesa, lehen aipatu duguna, Reinharden alaba. Eta honek ditu, beste pixu batzuk, honek erantzunkizuna sentitzen du, hasieran aipatu dugun esaldi hori beretzako dela, eta orduan jendeak dio danean da, Reinhardian osoko biztanle guztiek, berak askatu beharko balitu bezala, eta hor sentitzen du alako erantzunkizun pixu handi bat.
1: Garrantzitsuak dira Ragnarun eta Rugnar ere.
0: Bai.
1: Arrazoi desberdinen gatik.
0: Bai, matxinoak, bai. Ze matxino batzuk ere badaude. Hemen Mahmulen kontra ari direnak. Eta lehen zuk esan duzu, lehen pertsona, hirugarren pertsona. Lifen begietatik ikusiko dugu historiaren zati handi bat, baina Livek ikusten ez duena irakurleak ikusiko du. Alegia zer gertatzen den gotorlekoan, Mahmul zertan da bilen, zertan da biltzen matxinoak, eta orduan irakurleak izango du kuadro osoa. Lehen aipatu dugun kuadro hori, kuadro osoa irakurleak izango du, Livek ez du izango dena.
1: Livek joan egin beharko du, tokiz-toki, eta ari
0: gertzaia. Urratxe-zurratx hori
1: dena. Baina besteak lanean ari dira, eta traizioak egiten ari dira, eta mila kontu. Moreak, hauek ez dute izenik merezi.
0: Ez, dira moreak. Da azkenean, Mahmulen gudalostea esan dezagun, eta beraien arropen kolore horregaitik, deitzen diete moreak. Eta da, bueno, beldurrera gileak dira azken finean, ezta? Beldurrera gileak eta Macmullen kontrol hori, bueno, ba benetan eramaten, aurrera eramaten dutenak. Eta dira moreak, eta jendea beldurtu egiten dagoek ikustean.
1: Gero badira, tokian, unen zehatzetan protagonismoa duten beste pertsonaia batzuk ere?
0: Bai, bidaian zehar, ezke, nik uste dut, izan daiteke, bidaiari gabeko horrelako fantasia epiko bat, baina bidaidunak gustatzen zaizkit niri, batetik bestera ibili, zeuk esan bezala ba, pertsonaia batzuk agertu, gero desagertu, garrantzia dute momentu batean, gero desagertzen dira, utzi dute bere alea hor utzi dute, baina gero desagertzen dira, eta ba, bidaia bat azken finean, road movie bat baliz bezala xe, azken finean. Bueno,
1: bidaia bat irumurru, gainditu beharko dituena, elmugaraino iristeko, ez?
0: Ranjartian dago, bueno, Ranjartianen historia azaltzen dio xirtarrek Lifi azken finean, ez? Eta azaltzen dio nola 200 urte atzera, orduan bai iritsi ziren, ontzietan, bueno, ba, beste erreinu bateko kide batzuk iritsi ziren Ranjartianera, eta pixkanaka joan ziren lurraldea konkistatzen da. Zati bat konkistatzerakoan, murru handi bat eraikitzen zuten. Eta horrela xe daude, hiru murru, eta horiek gainditu egin behar dira. Eta ezin da edozein moduz hori gainditu. Eta...
1: Ez bat, pakoitzetarako dago bere...
0: Hori da.
1: Bere trukoa, san, bere giltz partikularra. Bueno, uarteko antolaketa sistema ere aldatu du agintari gaiztoa esaten diot, Mahmuli. Bera iritsi bitarteko sinismenak eta...
0: Bai, oso zintzoa ez da.
1: Bueno, beste dozein izen ondore jarri genezaken, familia hortakoa. Bueno, kontua da, bere iritsi bitarteko sinismenak eta jakinduria eta antolaketa modua suntzitu egiten dituela bere, uh-huh. Bere aiartzeko.
0: Bai.
1: Jabetu gara hau fantasiazko munduetan eta realitatean ere...
0: Gertatzen dela.
1: Ez dela indesberdina.
0: Bakoitzak berea, inpostatu nahi izaten duela, ez da? Bai, nik uste dute... Fantasia kontatzeak edo fantasia erabiltzea zerbait kontatzeko ez duela esan nahi ba guretzat balio ez duten gaiak ez daudenik, ezta? Eta bat da hori, ezta? Bueno, ba Macmullenek egiten du dagoena kendu, dagoen sinismen hori kendu nahi du. Bueno, ilargiaren gandute alako gurtza, ezta? Eta berea jarri nahi du. Berea jarri nahi du zertarako? Berak kontrolatzeko. Eta azken finean, ba lehen aipatu ditugun gai hoiek kontrola, beldurra, hoiek guztiak fantasian kontatzen dira, baina bueno, gure gaur egungo gaiak dira, bueno, gaur egungoak eta betikoak hasi.
1: Hori da, segurenik
0: betikoak.
1: Fantasia epikoko mundu hauek ez dute garai zehatzik.
0: Ez
1: garai batean dira.
0: Ez. Gaina, zeuk irakurri duzu hasieran, hau gertatu zen, aintzinako historia galduaren liburuan baldin badator, ba aintzina gertatu zen, baina ez dakigu ez noiz, eta ez...
1: Ez dute izaten?
0: Ez dauk, nik uste dut gehiena ez. Gehiena ez. Izatea badauka, Ez du horrek historioa bera aldatzen, baina nik horrela irudikatzen nuen, ba ez dakit noiz eta ez dakit nun ba gertaturiko zerbait delau.
1: Baina badago egutegia, daude denbora guztian, bueno, odol ilargiaren eguna arrimatzen ari da,
0: bai.
1: Eta horrean egutegi horren presak bultzatuta bai. Ari dira denak beren egin beharretan.
0: Denak daude, hasieran dagoen, denak... Esaldi horren pean bezala daude. Esaldi horrek daukan pixu horren azpian. Batzuk itxaropena daukatelako egun horretan gertatuko dela askatasun eguna izango dela beraientzat eta beste batzuk Macmull kasu honetan eta bere inguruan daudenak beldurra dutelako egun horretan zer gertatuko da, zer da odol ilargia, nor da odol ilargiaren alaba eta pixka bat dena dago zera horrekin eta bai ongi diozu odol ilargia hurbiltzen doan enean, tentsio hori gora doa batzurentzat eta bestentzat. Ze egun horretan gertatuko da gertatu beharrekoa.
1: Bai.
0: Edo ez dakite.
1: Badakigu erregeak zer esan zuen.
0: Hori da.
1: Lehen da biziko itzete dakigu. Badira historian zehar leialtasun historioak, badira traizioak, badira matxino ausartak, tribu desberdinak daude.
0: Bai, denetan idago, ez da. Lurraldean jende mota desberdina bizi da eta azken finean batzuk elkartu egiten dira, desberdinak elkartzen dira Macmullen kontra egiteko eta zeuk esan bezala azken finean beti gertatzen direnak leialtasunak, traizioak hori ez da fantasia.
1: Ez, hori bai, beste mundu batzutan ere gertatzen da. Aipatu duzu maparen gainean eraikizan duela historioa. oso zehaztuta toki bakoitzean, bueno, toki bakoitzean nolakoa den argi dago, argi zen eukala.
0: Bai.
1: Ze gertatzen zaien, nork lagunduko dien, noren kontra egin berko duten borroka, ze froga gainditu berko duten, zehaztasun horiek ere hasieratik?
0: Bueno, hasiera, ba, zertzela da nagusiak, ez da? Bueno, ba, zeuk esan bezala murruak egongo zirela, murruak gainditzeko zerbait egin beharko zutela, zerbait hori egiteko, bueno, ba gainditu beharko zutela hola probaren bat, eta bai, eta gero joan nintzen, ba, neure buruan, nondi joango dira, hemendik, eta bai, eta gero lurraldea dira, zi, ezta? Eta lurralde bakoitzen zeuk esan bezala, ba, jende mota ezberdina, bakoitza bere ezaugarriekin, eta bai, hori nahiko hasieratik, historioa buruan egin nuenean, ba, bai, baina, xehetasunak ondoren, baina mapa gainean idazterakoan, eta batzutan gertatu zait, nik hau pentsatzen hemen, klaro, hemen baldin badaude gero ona etortzeko, hori ere gertatu zait.
1: Eta ezin zen el mapa aldatu, ez, ja erabakita zen.
0: Bai, baina ez nuen nahi.
1: Nahi izateak du indarrik handiera.
0: Hori da.
1: Eta bitarte honetan guztian, alaba ez jakinean zegoen, edo ari zen jarraitzen bere idazle partikularraren lana.
0: Alabak esan ziren ez zuela ezer jakin nahi. Alegia.
1: Bueno, horrela esan da.
0: Ez, horrela esan da. Horregaitik esan dut orain, bueno. Alegia. Azaldu nion, bueno, ba, ideia bat izan dut, eta saiatuko naiz garatzen, eta, baina, esan ziren, nik ez dut ezer jakin nahi. Ni nahi dut bukaeran dena irakurri berri, niretzako berria izan da. Ni ez dut historioa erdian zoazela jakin nahi nola doan, eta nondi nola doan, eta nahi dut, ba, hori niretzat izatea gauza berri bat, liburu berri bat niretzat. Eta alaxe egin eruen.
1: Eta liburu egin arte, etzen egin utzi edo bai?
0: Ez.
1: Artean paperetan
0: nik bukatu, bai. Nik bukatu nuenean lehen borradore esan dezagun, orduan bai, orduan ja alabari mapa eta borradorea, eta
1: ze nota jarri zizun?
0: Bo, nota nahiko ona jarri zidan.
1: Bai.
0: Bai, ale esan zidan meintzat. Nahiko nota ona jarri zidan, hori bai esan zidan, eta luzexiagoa esan ziteken.
1: Laburra iruditu zaio.
0: Bai, gustoko tokian aldaparik ez bakizu, eta 600 baldin badauzka, ba 300 baino hobeto, eta horrela.
1: Uarte handiagoa egin bertzen.
0: Uarte handiagoa edo puelta handiagoa eman uarte horretan zehar, ez dakiz zer, baina nik uste dut tamaina egokian dagoela.
1: Kontakizun guztian zehar ez dugu aibatu, baina jakina, kontalariak lehendabiziko ahotsean kontatzen duen kontalariaz aparte, hirugarren pertsonaz, gero daude elkarrizketak.
0: Bai, beraien artean hitz egiten duten, bai, eta gainera oso elkarrezketa zalea naiz ni, bai, idazterakoan iesan, orain arteko hiru liburuetan beti erabili dut, eta gustatzen zait elkarrezketak, deskribapenak eta elkarrezketak, bai, gustatzen zaizkit.
1: Gozatu egiten duzu,
0: bai.
1: Horretan, denean, beraz. Bada, eszenaren bat, besteak baino, burua uste gehiago eman dizunik? Ezin zenuelako irten bidea topatu, edo etzi zaizulako sinesgarria egiten, ez dakipa zen izan ikeren buru.
0: Sinesgarritasunarena gertatu zitzaidan, bueno, hor mapan, nahiko iparraldean, iparmendebaldean hor gizaoztoak izeneko hor leinu bat bezala dago, eta hor gertatzen dena, momentu batean zabantza izan nuen. Sinesgarria ote zen edo geitxo ote zen.
1: Magiko egia ote zen.
0: Bai, eta gero bitxia da, alabari gehiena hori gustatu zitzaion. Eta gero nor izan zen bestea, Ereñiko Ignacio ere Arire galdetu nion, eta Arire gustatu zitzaion zehazki hori, eta horrelaxe dago. Gero xert irien gertatzen dena ere, hor Basamortuan gertatzen dena ere, nire bueltak eman nizkion, eta baina bueno, ez hori baina zalantza gehiena beste horrekin neukan, baina bueno, ba horrelaxe gelditu da, eta ea jendeak zer dioen.
1: Ea zer iruditzen zaien. Eta arroen zeinetan zaude? Ariga, zein geratu da zure ustez pelikula batean ikusteko modukoa?
0: Ahots negartien basoan gertatzen dena asko gustatu zitzaidan idatzi denean. Bai, hor gertatzen dena, hor oso leko ez dakit, ederra da, bukolikoa da, baina gero hor gertatzen
1: da, pixkat lamien paradisua,
0: eta hola landareak ere, bai, txuriak dena oso garbia bezala, eta bapatean hor gertatzen dena justu kontrakoa da, eta bai, horrekin oso gustora gildu nintzen.
1: Oro har gustora.
0: Bai, gustora, ni bintzat gustora nagoen arte, ba ez dut amaitu zat, ematen gerta daiteke, bueno, ba, 300 horri alde idaztea, eta ez gelditzea gustora. Baina ni oro har gustora gelditu naiz. Uste dut, bueno, fantasia gustatzen zaionaren zat historia polita dela, gustatzen etzaionaren zatere bai. Ez dauka, fantasiarekin badago nik ala ikusten du bintzen nire inguruan, lenguan lagun batek esan zidan, jo, irugarna irakurre beharko jatet, eta esan nion ikestek irakurreko edo, etzai gustatuko irakurtzen badek zerretik, eta bueno, fantasia delako auto, buf, buf, eta atzera egin zuen bere ala. Bai, fantasiarekin badago horrelako zera bat, ez, jende bat, bueno, pixkat atzera egiten dio, eta bueno, jende horrei esango nioke, bueno, zabaldu burua, eta eman aukera batea.
1: Eta aldiz zalea dena normalean oso...
0: Zalea dena normalean, bai, oso zalea da, eta ea, gira, oiei ere gustatuz gero, ze oso zalea denak, bueno, ba, kaso arrazoi gehiago dauka ez, akatxen bat bilatzeko, gehiago irakurri duelako, ez da? Horrelako historioa gehiagotan irakurri dituelako, ba, bueno, ea gustatzen zaien.
1: Hainbesteren artean nabarmentzeko, zuk zure liburuaz ze defentsa egin zenezake?
0: Bueno, banik esango nuke, bueno, ba horixe, ez da lehen aipatu dudan hori, ez da, da bidaia eder bat, kanpo bidaia eta barne bidaia, eta uste dut sinesgarria dela. Uste dut sinesgarria dela bere logikaren barruan gertatzen dena, eta gero elementu berezioiekin, bueno, ba odol ilargiarekin, eta bar, ba uste dut baduela hor magiatik badaukala apur bat, lurraldea bera ere nahiko txukun gelditu zaidala, eta bai, mi guzti bai.
1: Eta aurreko bi nobelekin alderatuta esan duzu, askeago, zeu?
0: Askeago, batipat, eskenatokiak deskribatzerako orduan, bai, hor bai, beste, historia sortzerakoan, pertsonaiak osatzerakoan, eta bar, antzeko esango nuke. Askeago zentzu hortan, dena dago egiteko, eta... Horixe, mize zuri baten aurrean bezala, buf, dena libre niretzat, eta alde horretatik askeago, beti zera horrekin, sinesgarri izan behar dut, eta zagun marra...
1: Fantasiaren ereduaren
0: hori
1: barruan,
0: da, fantasiaren logiko horren barruan, ba, sinesgarri izan behar du, eta uste dut horrela gelditu dela. Ni aske sentitu niz, bai.
1: Irratiaren mundu magikoan egingo dugu deialdi bat, ea, fantasia zaleren bat baute den horrez zalean.
0: Bai, egin dezagun.
1: Eta zuzeneko telefonoa eman da?
0: Bai, nigati, bai.
1: 9400. Mikel, telefonoa emateragoaz, 9400-01-2200 da gure telefonoa, gustatuko litzai guke fantasia munduetan telepatia zuekin erartumenetan jartzea, momentuz ez dugu ikasi, behar badegun ematean, nortaki, 9400-01-2200 telefonoan, zabalik, deitu, Kepa Iribarrekin hitz egiteko, galdetzeko ea ze arraio egiten duen fantasiazko mundu horietan, eta ez badiozu ze galdetu nahi, liburu eskuratzeko ere bai. Golunen kantua jarriko dugu, eta atzak gurutzatuko ditugu.
0: Eta magia egingo dugu.
1: Ba. Ah, Solinis. Vale, bai, Solinis. Ez, Solinisen kantu bat atera dugu, kantu bat ez doinu bat, lautea jotzen duela kontete Solinisek.
0: Bai.
1: Eta asmoa genuen esatekoa, bueno, Eraztunen jauna, bai, jaunaz aparte badirela beste musika batzuk ere beste musika batzutara eramatea gaituzenak.
0: Badira, bai.
1: Eta, bueno, laute pixka bat. 9400-01-2200.
0: Hau, imaginatzen dut Magmulen gazteluan, ez da? Magmulen gaztelan horrek egiten dira uturuntza ederrak, eta...
1: Ai, banik tarreko, tarren daude lauteak egiten dutenak.
0: Bai, badaudean ere, baina zen nahi dute horrelako irudiren bat azaltzen da Magmulen gazteluan, gero ez, gero oso azerre jartzen da Magmul momentu batean, eta horrez dago musikarik, baina horrelako uturuntza ederrak, eta... gorteko jendea, eta...
1: 9400-01-2200. Jendeagia daztua baitu, zuzeneko telefonoa zein den.

0: Maider.
1: Kaixo.
0: Kaixo, arratsaldeon. Zaitzein nahi duzu, Kepa Iribarrekin?
1: Bai.
2: Kaixo, Maider.
0: Bai, zagaldatzen nahi duzu, mundialeko partidua zer moz doan?
2: Sorry, gaur ez.
0: Futbol mundialeko partidua zer moz ote doan, galdetu nahi ote diozun? Ez. Zuk zen nahi duzu? Maider.
1: Neurra liburu.
0: Zer galdetu nahi duzu?
1: Eta nahi nion, bere diure erakurren edoala, Harry Potter asko guztien zidelako, eta uste badalako asko guztetuko zidela.
0: Bai, Harry Potter guztetzen mazaio, zuk uste guztetuko zaiola?
2: Ez da fantasia mota bera, baina uste dut Harry Potterrekin azten direla fantasia zale asko. Ez da?
1: Bai.
2: Harry Potter izaten da Maider lehen urratxa, ez da?
1: Bai.
2: Eta gero bestelako batzuk etortzen dira.
1: Bai,
0: Maider, jakingo duzu hau labur-laburra dela, 300 orrialde bakarrik ditu.
1: Bueno, ai, gaurro.
2: Ondo da,
0: bai. Egintzazu gauza bat, Maider, ez telefonoa eskegi, Paul dago telefonoaren bestaldean, kristalaz bestalde, eta berak hartuko dizu, ez dakit edo telefonoa, edo elbidea, edo ez dakit dena idazteko gauza izango den. Bueno, venga, animo, ez mozu, Maider. Zein gai apure duzun azkenekoa? Azkeneko liburua.
1: Irakurri duen Los Juegos del Hambre zen berria.
0: Berri bat aldago.
1: Bai.
0: Zen bagarrena, ja.
1: Laugarrena.
2: Hori da, amanecer en la cosecha da, ez da?
1: Bai.
0: Berria. Bai, horrena pelikulak ere eginak daude.
2: Baita ere.
0: Baita, onena ez, laugarrena ez, baina aurrekoa.
2: Baina ja eginda dago edo eginda.
0: Baita, laugarrena ere eginda dago, oze presa.
2: Horrein ikestu terakutsi, baina eginda dago, bai.
0: Bueno, Maider, zu gure Tolkienekin, Tolkienen liburua, jasoko duzu etxean, elbidea behar bezala hartzen malin badugu. Ados?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zuri ez moztu, eh?
2: Agur, Maider.
1: Bai, agur.
0: Agur.
2: Tolkienetik urruti aran, Orain da Tolkien.
0: Bueno, denbora askora.
2: Bai. Baina uste dut, bera, Maiderrek esan duen hortan, fantasia mote ezberdina daude, ez da? Eta bada, akaso, bueno, gazte jendeak errazago edo erraz, edo ez tekit, guaino buru ireki, elduo guaino buru irekiagoarekin, edo ez tekit irakurtzen duten, ez da Harry Potter aipatu du, edo euskal mitologiarekin loturiko fantasiako helburuak ere badaude, eta gero akaso salto egin abeste hauetara, edo distopietara, ez, Juegos del Hambre, edo horrelakoetara, edo ze jokoak eta bar, eta bada mundu bat, uste gazteak gustora ibiltzen direna.
0: Bada, jakin min bat geratu zaigu, ea urrengoa ze generotako egiteko asmoa duzun. Ezakit, eskatzen badizute beldurrezkoren bat, horiek ere oso purian daude, novela erromantiko bat, horiek ere adin batean oso maitatuak izaten dira.
2: Bai,
0: ez. Momentu zupeste enkarga horiek ez daukazu etxean.
2: Ez daukazu enkarga horiek etxean. Momentuz, begira, ez dakit, hemen gustura ibili naiz. Ez dut baztertzen, ranjartian ere itzultzea noiz bait. Hori ez dut baztertzen.
0: Ja, begira, Lifek orain dek egin dezake.
2: Bai, egin dezake, bai.
0: Ezin dute denek egin, ez? Baina ez dugu.
2: Ez esan nork ezin duen egin. Aitor eta Edurne ere hor daude.
0: Haiek ere zai izango dituzu.
2: Haiek ere aurreko bi nobeletakoak hor daude, eta bueno, bai.
0: Bai, eta erabat beste mundu batean zauden arren, haizu gure futbolzale entzulei esango diegu, ba, bolikozta galtzen ari dela, Norvegiak, bai, bi gol sartu, ui, aserra da biltza gainera.
2: Ez.
0: Bai, ialduzapenean daude.
2: Geldik eta gindu atezenak eta gustura daude.
0: Bat eta bi, Norvegia pasako litzateke beraz. Ikusten? Denak utzatzen da. Kepa Iribar, eskerrik asko.
2: Zuei, beti bezala, eskerrik asko.
0: Odol Ilargiaren alaba, Ereinek, argitaratu du.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 10 salaketa aurkeztu dituzte epaitegietan azken orduotan unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskara azterketan 0 atera zuten beste ikaslek. Gauerdian amaitzen da EHUn aurre matrikula egiteko epea, baina epaitegietan salaketa aurkezteko 2 hilabeteko tartea dute ikaslek. Atzo justiziak salaketa aurkeztu zuten 30 bat ikasleri arrazoia eman ondoren, EHUk eta Eusko Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute gaur arratsaldean. Epailearen autoa errespetatu dute, eta ikasle horiei etzaie euskarako nota kontutan hartuko. Gainerako ikaslekiko diskriminazioa saiesteko behin-beineko plaza gehiago eskainiko ditu EHUk. Urren ez urren, Jose Ramon Bengoetxea, EHUren errektorea, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburua.
2: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Hezkuntza eta euskarari lotuta aurritik aurrera euskara ziurtagirietan aldaketak izango dira. Ahoz zein idatziz maila ezberdinak ziurtatu al izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistema deiturikoarekin. Hau da, pertsona batek B2 maila izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan C1 maila. Hori ziurtatu al izango du B2 C1 bi mailak batera egiteko aukera emango duen azterketa berria eginda. Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politika Sailburua.
4: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Eta badira egoera edo behar bereziak dituzten pertsonak. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du aniztasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun idatzietan eta ahozkoetan maila desberdinak egiaztatu ahal izango dira.
1: Egiaztapen partzialak sortu dira ere desgaitasunen bat dutenen azterketak egokitzeko esaterako gormutuek irakurmen eta idatzizkoa soilik eginda frogatu ahal izango dute euskara maila. Gaiz aldatuta, Santurtzin udaltzaingoak pasaden astean atxilotu eta bi egunera erietxean hiltzen gaztearen familiak salaketa aurkeztuko du udaltzaingoaren aurka. Lehen mediku txostenaren arabera berok kolpeak jota hiltzen gaztea. Informazioa Igotzalkortak.
5: Joan den astelenean eskizofrenia agerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak EITB-ri esan dionez, une horietan sarri udaltzainengana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere alegin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainengandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bati makulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz, taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. 30 urteko gaztearen sendiak salatu du informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaterako 5 egun geroago jakin zuten eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa.
1: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaitu den egunean Espainiako gobernuan jakinerazi du aurreikusitako eskariko kopurua bikoiztu egin dela eta milioi bat persona baino gehiagok egin duela eskaria. Madril, Oiane Perez.
6: Erregularizazioa erronka dela aitortuta, baina aukera ere badela ahaztu gabe, erantzun ordenatu eta justu emateko iragarri du gobernuak integrazio plana. Migratzaileak baztertzea kaltegarria delako Sánchezen esanetan.
7: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega.
6: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak laneratze ordenatua esaterako eta horretarako 35 milioi euro zuzenduko zaizkie beharra hundiena duten sektoreei, eraikuntza, zaintza eta ostalaritzari. Lanbide heziketan ere 100.000 plaza gehiago eskainiko dira eta 30 milioi eurorekin indartuko da hizkuntza koofizialen eta baloreen ikasketa. Zerbitzu publikoak ere indartuko dira.
1: Errepidetan adi AP batean Lukoko tunela pasa ondoren Gasteizerako norabidean auto bat bidetik atera da. Adi puntu horretan autoak errepidean traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Temperaturari dagokionez, hegoaldean bera egingo du, iparraldean aldaketarik ez. Gaueko 9:05 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Eta 83. Urtera arte gure lurraldetik berriro ikusi ezingo den fenomeno bat ikusteko aukera historikoa izango dugu 2026ko abuztuaren 12an, eguzki eklipse osoa. Aparteko momentua izango da egun horretakoa, praktikari begira gure erkidegoko herritar gehienentzat errepikatuko ez den aukera hain zuzen. Unkitzeko eta eguneroko esperientzietatik aldentzen den gertaera bat lehen eskutik bizitzekoa bagunea izango da. Baina baita unibertsuan betetzen dugun tokia ulertzeko eta ezagutza zientifikoaren balioaz jabetzeko modua ere. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 7:30 aldera ilargia eguzkia estaltzen hasiko da. 8:27 hasiko da osotasun fasea. Ordu bete beranduago zerua normaltasunera bueltatuko da. Beraz, eta Eusko Jaurlaritzak gaiaren bueltan prestatu duen erakusketa ibiltariaren izenak dioen bezala, 2 ilunabarren eguna izango da. Abrilaren batean Zarautzen inauguratu ondoren, Beasainan, Zaian, Donostian, Bergaran, Durangon edota Bilbon izan da 2 ilunabarreko eguna. Abuztuaren 12ko eguzki eklipsiari buruzko erakusketa ibiltaria. Barakaldo, Gasteiz, Gezaltza, Añana, Gaubea, La Puebla de la Barca eta Guardiako espazio publiko eta kulturaletan barrena izango da datozen asteetan. Erakusketak ilustrazio zientifikoaren bitartez abuztuaren 12an ikusi ahal izango den eguzki eklipse osoaren nondik norakoak azaltzen ditu. Izan ere, mende batean baino gehiagoan Iberiar penintxuratik ikusi ahal izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. 1912tik ikusten den lehena alegia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Ezekinat zer duan ilunabarrak, ezkuturen bat gordea badin, laino gorrixken arrebak, atxaldearen negarra, zerua, auspez dagon katilu barrua, argi intziritan zioan galdua, tani haren aurrean laino litx bat naun beltzean urtua. Uzion arratxari estazen mundua, bihotzak negar egiteko, nahiago din ezkutua. Ilunabarra, Nemesio Etxaniten poema, Grandoko ekintzetan lehen mailako idazlea izan zen Nemesio Etxaniz, eta euskal literaturaren historian toki berezia zor zaio.

mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Abuztuaren amabiko eguzki eklipse osoari buruz, Kristina Zuzak eta Iñaki Sanz Azkoek joan den maiatzean gara egunkarian argitaratu zuten artikuluak lagunduko digu askok bizitzan behin ikusi eta biziko dugun une historiko horri buruzko itzalargiak agertzen. Mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Orduan ere, Euskal Herriko hainbat txokotan eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herritarrek. Ezen izan ura ordea urte batzuk lehenago, mila bederatzireun eta bosteko abuztuaren 30ean izandakoa bezain osoa. Mila bederatzireun eta bosteko eguzki eklipse osoa berezia izan baitzen, eta bere berezitasunak orduko prentxaren arreta ere bere ganatu zuen. Mila bederatzireun eta bosteko Euskal Herria aldizkariak eklipseari buruzko informazioa karri zuen ego Euskal Herriko hainbat herritan gertakaria zein ordu zehatzetan hasiko zen zehaztuz eta noiz amaituko. Eta idatzian bertan uhartarazten zien irakurlei. Mila bederatzireun eta amabiko eguzki eklipsaren garrantzia ikuspuntu zientifikotik handia izango den arren, ez da izango herritarrentzat mila bederatzireun eta bostekoa bezainbestekoa. Izan zuen berezitasunaren seinale da esaterako, mila bederatzireun eta bosteko eklipse ark ekarri zuen historio kuriosoa. Izan ere, eguzki eklipsea ikertzeko asmoz, Albazeteko Almansa herrira bidean zioan Camille Flammarion, astronomo frantses ezagunak, geldialdia egin zuen Donostian. Miramar jauregian, errege erreginekin egon ostean, haien zalgurdia erabili omen zuen igeldoko behatokia ikustera joateko. Bertako zuzendariak, Juan Miguel Orkolaga Hernaniarrak, eguraldia iragartzeko erabiltzen zituen gailu guztiak erakutsi zizkion, eta orduko Euskal Herria aldizkariaren arabera, astronomoak Orkolaga zoriondu egin omen zuen. Ondoren, igeldoko itxasargira igo eta bertako paisaiaz gozatu ostean, bidaiarekin jarraitu zuen astronomo frantsesak. Guztia prentsa madrildarraren argazki kameren,

cells. Enerriko gizonako ibezala kea fabrikatzera doaz, izalaren 13. Hilean. Eguzkiari utzitako ispilu pusketa itzul diezadaten nahi dut. Itzul diezadaten ura ere hau pentsatzen ari ote da, edota ni pentsatzen oten hau bezpera luze honetan. Aizeak nik ere jotzen jakin nahi nukeen, gitarra jotzen du. Hene begion, ilunabarra neurtzen duten argi kableetan, gitarra bezpera luze honetan bakarrik, bakarrik, poetaren pena epela dekadentea. Abioien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik, Koldo Izagirraren poema.

2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa prestan gaude izeneko artikulu argitsuan adierazi digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. 2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, ordea, 19. mendera jo beharko genuke. 1860ra hain zuzen ere. 1860ko uztailaren 18an izan zen eguzki eklipse osoak abuztuan izango dugunaren antzeko eremua hartu zuen, eta garai hartan ere egun bezala bazen zer ikertua eguzki eklipseen inguruan, baita Euskal Herriko orduko zientzialarien artean ere. Hala, Antxon Abadiak Hendaiako behatokian zituen gailuak hartu eta Burgosko Briviescarako bide egin zuen Marseillako, Bordeleko eta Varsoviako astronomoekin batera. Garai hartan, oraindik ere, eguzkiaren inguruan ziren protuberantzien jatorria ez ezaguna zen esaterako. Eta Abadiak ez zuen galdu nahi izan eguzki eklipse osoa ikertzeko aukera bikaina.

Areazkoak, sateliteak, Urano, Venus ere. Arearena, area egotziz bihotzek, area erakarriz.

0: eklipse bati begiratzeko moduak. Zer da ba, azken finean eklipse bat oraurrean duzuna ez ikustea ez bada. Gauza askorik entzen diet begia, udaberria estandatu duen loreari, belarra tolesten duen korapilloari, euritantaren barruko intsektuari. Gauza askori, azalera gehiegi itxasten zaidan artilezko jertxe zuriari, koizeko kafearen gereziari edo betazalei zimurtutako paperezko zapia nola galtza bakeroen poltsikoan sartzeko. Kentzen diot begia, ilarraren leka ireki eta azamamian gordin oarkabe pasa zitzaidan edertasunari. Gauza askori, neure semeei adibidez, sukaldeko maiganean gauero zabaltzen dudan azalmintza ikus ez dezaten. Kentzen diez begia, kaldu ostean berreskuratu ezin diren giltzei, aterkiei eta xarmari. Eskua aurrari ere kendu nion, eskua ematean, barruregi ez begiratzeko. Mondoa, arrakalatu egidago begietan zauriak dituzunean. Eklipsei begiratzeko era ezberdinak daude, oraurrean duzuna ez ikusteko moduak, bion artean zerrenda bat egin genezake. Leire Bilbauk umetan deskribitu zuen hitzaren liura, liburuei eta bertsolaritzari esker, eta ordudanik literatura genero ezberdinak elandu ditu poesia, narratiba, antzerkia zein kantuak. Bere lanak hizkuntza askotara itzuli dira ingelesez, italieraz, alemanez, katalanez, galegoz, eta gazteleraz irakur daitezke, eta hainbat sari jaso ditu besteak beste, aur eta gazte literaturaren Euskadi saria 2017an, Xomorro poemak eta beste pizti batzuk liburuagatik, berriz ere 2022an barruko hotxak lanarekin, eta Espainiako literaturako saria 2025an aur eta gazte literaturan, Klera lanarekin. Literatura oro aurtzaro handatzala dio, itxas mundua bere baitan daraman begirada propio batekin, eta berarentzat poesia aurtzarora itzultzea dela, kresala arnasteko erabat. Eklipse bati begiratzeko moduak bere azken poema irakurri dizuegu Leire Bilbao idazleak gaurko saiorako berariaz sortu eta oparitu digun poema.
1: Izarren hautsa denboran zehar

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Eguzki eklipse oso bat ez da eklipse arrun bat, eta beraz gisa horretako gertakari batek merezi duen atentzioa jaso beharra du. Bizigaren lekutik asko mugitu gabe, eguzki eklipse totala ikusteko aukera oso urria izan ohi da pertsonaren bizitzan, eta guk abuztu honetan gure izango dugu abuztuaren 12an hain zuzen ere, arratxean, sozita erdiak aldea, izango da maksimua urrengoa, 2100 iko azaroaren 7an izango da, baina hori ikusiko duenik ez da oraindik jaio. Izan ere, eguzki eklipse oso bat gertatzeko eguzkia, ilargia eta lurra lerrokatu egin behar izaten dira, baina ez 28 egunetik behin ilargi berri bakoitzean gertatzen den bezala. Lurretik eguzkira begiratzen dugun unean, ilargiak eguzkiaren pare-paretik pasa behar du eguzki eklipse osoa ikusteko. Modu horretan, ilargiak eguzkiaren disko oso tapatzen du, eta eguzki koroa bakarrik ikus daiteke. Eta hori da, hain zuzen ere, eguzki koroa eta koroari loturiko fenomenoak protuberantziak barne modu naturalean ikusteko aukera bakarra. Abadiak eta bere laguntzaileek beraz ondo asko zekiten eklipseak zuen garrantzia. Hala, eguna gaua bihurtzen da une batez, eta denbora gutxien berriz ere eguna itzuli egiten da. Eta hori, arestien aipatu den moduan, ez da gertakiz oikoa izaten are gutxiago jakinda, munduaren leku konkretu batzuetatik baino ezingo dela ikusi eguzki eklipse oso hori. 2026an ikusiko dugunak eta 1860an Antxon Abadiak ikusi zutenak, antzekotasun hori zuten gertatuko den eremua oso antzekoak dira. Euskal Herrian bertan, Baionan, Donibane Garazin, Donostian, Iruñean eta Maulen ez da eguzki eklipse totalik ikusiko, 1989tik gorakoa izango da hori bai. Baina ez oso osoa. Gasteizen eta Bilbon ordea osoa ikusteko aukera izango da. Gasteizen minutu pasatxoko iraupenarekin. Bilbon ordea ozta iritsiko da minutu erdira. Besteak beste Tutera da Euskal Herrian eguzki eklipse osoak gehien iraungo duen guneetako bat. Minutu eta 20 segundos hain zuzen ere. Gertakizunaren arrarotasun hori dela medio Iberiar Penintxulako eta zehatzago Euskal Herriko tokiakin bat zuetan jende ugariren pilaketak gertatzea aurreikusten da. Mundu osoko astronomoek begiz jota dute eguna, eta espalditik eklipsea ikusteko eremurik onenak aztertuak eta aukeratuak dituzte. Abuztua izanik, ohiko turismo andanari, gertakari astronomikoak erakarrita dozenak batuko zaizkie. Hori dela eta neurriak hartzen hasiak dira jada leku

0: van a sentir tanto.
1: Iritsipi hartako geltokian itxarongo dizut goizaldean, begiak erne, zentzuak esna, eta egun berriaren irteera dizut adieraziko eguzki gorriaren itxasorduan, landak, lambroaren artetik dorre altuetan desziurtzen direlarik. Naiz eta zuk, nekearen menpeko agian edo iragan urratu baten lausopean, soseguaren gunerik ezaurkitu, mirarien erresuma berreskuratzeko. Urrondu zitzaigun denboraz, arituko gara ezarian, edo gogoeten ariak beste hierri batetara eramanen gaitu. Gero, egunek iuna barreruntz jarraituko dute atxedenik gabeko lasterkan, eta urtean joanean geltu kiberdinean egonen nazaizu zain, gure bidaiak hiri baten babeslekua aurkitu dezan azkenean. Iritsibi hartako geltokian amatrenetik jeitsi zenekoa, Xavier Leteren poema.

2024ko apirilaren 28an Ameriketako Estatu Batuetako eremu jakin bateko herritarrek eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten. Kontatzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakaslek. Egun hori igar ostean, azterketa batek eklipseak sorturiko osasun ondorioak agerian utzi zituen. Azterketa simplea bezain originala izan zen. Google bilatzailean apirilak 1 eta 12 artean Estatu Batuarrek begietan mindut esaldia zenbatetan bilatu zuten ikertu zen eta emaitzak oso argigarriak izan ziren. Begietan mindut esaldia bilatu zutenen kantitatea oso nabarmenki gozen eklipsaren eguneko arratsaldeko 3etan. Eklipsaren osotasunarekin batera eta batez ere eklipsa ikusteko aukera izan zuten lurraldetan. 0 eta 100 balioen artean batez beste 5 eta 6ko bilaketa volumena izan ohi duen galderak Vermonten denbora tarte berean 100ekoa izan zuen. Arkansasen 79ko, Michiganen 78ko, Ohioan eta Indianan 77ko. Alegia, eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herrialden mapa eta begien minarekin arduratuta ziren herritarren bilaketa kantitate handienak zituztenen mapa gehi jarrita egin handi batean bat egiten zutela ikusi zuten. 2024ko Ameriketako Estatu Batuetako azterketak agerian utzi zuena da beraz, hasiera batean eguzki eklipse total batek ekar zitakeen osasun ondorioi aurre egiteko prest beharko lukeen herrialde batean izan zirela prebentzioa hartu ez zutenak eta ondoren begietako minari aurre egiteko arrazoi bila ibili zirenak. Izan ere, eguzki eklipse osoaren aurrean, herritarrek eklipseaz gozatzea bada egin beharreko deia, baina era berean informazioak zuzena behar du eta argi eta garbi adierazi beharra dago eguzki eklipse totala ikusteko neurriak hartu behar dira. Batez ere, ikusmen arazoak saiesteko. Kontatu dizutena ikustera zoaz, kontatu dizuten bezala ote den jakin asmoz. Kontatuaren kontatuz eklipsea eklipsatu dizute, non dago grazia. Ezberdina zen jakina zeure gauzetan pentsatzen ari zinela eklipsea ezustean heltzen zenean. Demagun Nazareten harrikoa egiten errekan duela 2000 urte edo Amazonian harri batekin gezi mutur bat arretaz zorrozten. Munduaren amaieraren iragarpena

miraria, litzatekelako eklipsea ikusteko leku bakarti bat opatzea. Zer dio, sareko xalabardoak idatzi, hashtag toki bakartiak eklipsea ikusteko. 1600 jarraitzaile eta 10.000-tik gora ikustaldi. Araba, akabo bakarri. Eskolako talde argazkietan begiak itxita ateratzen zena naiz ni. Guztiek kamerari begiratzen ziotenean lurrera begiratzen zuena. Edo ilargia seinalatzen zutenean atzpuntari erreparatzen zion ergela. Zertan uka, zergatik hasi orain aldatzen, izan gaitezen geure buruarekiko leial. Baina nola uko egin alako aukera bati. Noan alik eta lekurik jendetsuenera aurkito lesgarri batekin eta eser nadin astroi bizkarra eman da. Sentiditzadan bat bateko iunpearen iragarpena eta itzalaren kilimen kontundentzia nire bizkar. Egin dezadan neure asperen bihurtutako jendezaren arridura. Bizkarra eman da jarriko naiz, baina adi hori bai. Oso adi eta raibanak soinean, oh, eta horiek sufestako lilura kolektiboaren pareko izango dira, ala orga asmoaren liberazioaren antzekoago. Erarriekin ikusi nahi dut eklipsea, azalarekin entzun. Eta apokalipsiaren alde topa egin, edarontzi biribiera isuria ala rona eklipsatzen duen Coca-Colarekin. Ganberrada txau, bidari digu Arkaitz Kano idazleak gaurko saioan zuen aurrean lehenaldiz irakurtzeko. Eklipse osoa nola ikusteko edota eklipse osoa nola ez ikusteko. Arkaitz Kano idazle total.

abuztuak amabian eguzki eklipse totala ikusi nahi badugu, aurretik prebentzio neurriak hartzea komenigarria da. Begi utxez ikusteko aukera izan ohi da ohikoena, beraz, kasu horretan, eklipseak ikusteko eguzkitako betaurreko homologatuekin ikustea da onena. Betaurreko berezi horiek salgai dira jada hainbat lekutan. Modu segurua bezain praktikoa dira gertakaria lasaitasunez eta egokitasunez behatu alizateko. Bigarren aukera, prismatiko, argazki kamera, mugikor edo monokular bidez ikusi nahi dutenei zuzenduta dago. Kasu horretan, inondik inora ezin da begi utxez begiratu gailuetatik eklipsera. Naiz eta gure begien eta eklipsearen artean, kamera edo dena delako gailua egon, izan ere, argia modu zuzenean iritsiko da gure begietara, eta horrek arazo berdina sortuko dizkigu. Beraz, kasu horretan gailuei homologaturiko filtro berezia jartzea da egokiena. Hirugarren aukera eta azkena, proiekzio bidez ikustea da. Kasu horretan, hainbat teknika bidez eklipsea bera beste eremu batean proiektatzen da. Pareta zurian, pantaila batean edo dena delakoa eta ala prozesu guztia ikusteko aukera legoke, baina begiak eguzkiaren argira zuzendu gabe. Eta Kristina Zuza eta Iñaki Sanz irakasleek aholkuen zerrenda laburtzen digute. Hori dela eta eguzki eklipse osoa ikusteko aukera bikaina galdu nahi ez bada, komeni da aurretik lanak eginak izatea eta unean bertan saiestea begi utxez begiratzea edota eguzkitako betaurreko arruntekin, mugikorrarekin, kamerarekin edo beste edo zengailurekin egitea. Ez da komeni ere, askotan zabaldu izan den moduan, erradiografiekin begiratzea. Eguzki eklipse osoak bestalde badu bere sekretu txikiare. Gertatzen den prozesuan zehar, bai baitago unetxo bat non ezer gabe begiratzeko aukera dagoen, eta hori justu ilargiak eguzkia bere osotasunean estaltzen duen momentua da. Tartetxo horretan begiak primeran egokitzen dira ilargiak estaltzen ez duen eguzkiaren koroak igotzen duen argitasunera. Ondoren ordea, segituan hartu behar dira ostera ere prebentziorako neurriak. Gure begien osasuna zaindu nahi bada beraz, eguzki eklipse osoaren aurrean informatu, animatu, baina arrisku ez ohartarazi ere egin beharko da.

urbanoago batean jada zaila egiten da argi kutsadurari gabeko eremuak aurkitzea. Argi artifizialek konkistatu dute gaua eta horrek berak itzali ditu zeruko izarren argi txikiak. Hiri eta herri handietan jada kosta egiten da zeru izartsuak ikustea. Natura ondare bat ikusteko aukera galtzen ari gara. Nola maitatu ordea ikusi ezin dugun hori. Galdetzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz azkue irakasleek. Bada, erantzuna bat da, behintzat. Miren agurmea beren, amodio poema bat 2026ko abuzturen amabirako testuan agertzen dena. Idazle, itzultzaile eta euskaltzain osoak gaurko saiorako sortu eta propio bidali digun poema. Audio poema bat 2026ko abuztuaren 12erako. Egilea Miren Agur Meabe. Erdu garaiz, kostan ia ezinezkoa baita udan aparkatzea. Ekarri Wolfberger botila bat, altxaziako ardo zuri horren burbuia mistikoek tenkatu egiten baitituzte nire eunak. Jantzi betaurreko ilunak etxera sartu orduko, kristaletan distira egin dezan nire azalak. Esan zaba eta eman pa bular eroriotan. Segi oera, bihorrika gaitezen, arrak amuan, iraulka gaitezen, basurdeak lupezan. Ozkana zazu eskolek eguzkia bezala, ozkatuko zaitut jatik ilargia legez. Eklipsearen orduan oskola utxiak gu, norbere tokiaren bila bestearen oskolean, itxu munduaren ilunpean. Laster itzuliko da arratseko argi lehorra, katuen biboteak kale kantoian biguntzera. Marrobiei lapurtzera urtzaroko lurginak, mastei kilimusi eragitera isla tristearen alboan. Ile urdinak azalduko dira burukoan eliksirrak izaretan, zer gertatuko deabru triste biokin. Badazpada, mon amor, utzezazu gelan zure itzala, nire itzalari besarkaturik. Badatorren,

zaharrak gizakia espazioan kokatzen duten elementu horiek ikusten ez dituen gizarte honen aurrean, umeak zerura begira jartzea ezinbesteko egin beharra bihurtu da. Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleen oharra nahikoa da horren berri emateko. Non naiz ni mundu honetan, non naiz ni unibertsuan. Pertsona munduan kokatzen laguntzen dute horrelakoek, eta haren txikitasuna agerian utzi. Bere zilborrari begira dagoen gizarte gero eta berekoiago.

0: batek daki. Eguzki eklipse osoari begira jartzeak zein galdera sortuko dituen une berezi hori ikusten arituko den pertsona bakoitzaren gogoan. 1860ko Anton Abadiaren pasio bera duen astronomotik, orduko edo zein herritarren kuriositatea duen pertsonara, egungo gizartean ere kolore askotakoak izango dira, egun horretan zerura begiratuko duten begiak. Ekainarekin batera bukatuko dugu irrati urte hau, baina udako aurrengo astean hasiko dugu uztailaren 8an. Udako ordutegia Lizardiren balatzera saiorako hauxe izango da, asteazkenean arratsaldeko 8etan. Uztailaren 8an hasi eta irailera arte. Eskerrik asko zuen arretagatik, agur, datorren astera arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketan hainbat ikaslek izaniko emaitza kaskarrak euskararen normalizazioaren aurka egiteko baliatu izana. Kontseiluak dio orain arteko oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela. Manes Mantxola, Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzailea.
2: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egungo hizkuntza ereduen sistema gainditu eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
1: Ostegun eguerdian, kontseiluak protesta bilkurak deitu ditu Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean, Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Gogoratu, Eusko Jaurlaritzak eta EHUk adostu dutela plaza kopuru handitzea, berdintasun printzipioa bermatzeko eta ebazpen judizialak betetzeko, epaitegietara jo duten ikasleia arrazoia eman die epaileak eta neurri kautelar gisa euskara azterketako nota kontutan ezartzea eta unibertsitateak plaza bat ziurtatzea agindu du. Eta unibertsitatea aipatuta, gaur arratsaldean eginda EHUren udako ikastaroen irekiera ofiziala Donostiako Miramar Jauregian. Daniel Inerariti, filosofia politikoko katedradun eta Ikerbasketako ikertzaileak egindu irekiera itzaldia demokraziaren etorkizunaz mintzatuta. Imanol Pradales lehendakariak udako ikastaroen hiru balioetan jarri du azpimarra.
3: Uda ikastaroek 11 balio bultzatzen dituzte. Gaur hiru bakarrik aipatuko ditut. Ikaskuntza sustatzea, jasangarritasunarekin konpromisua eta nortasuna indartzea.
1: 123 ikastaro eskainiko ditu aurten EHUk udako ikastaroen barruan. Ekonomian, Nafarroko gobernuak berriztagarrien industria babesteko eskaria egin du Europan, sektoreko ordezkari zeinain bat eskualderekin batera batzarra egin dute Bruselan egoera aztertzeko. Bide batez, Bruselari Txinaren aurrean sektoreak duen arriskua zoartarazi diote eta Europako berriztagarrien sektorea babesteko berehalako neurriak eskatu. Mikel Irujo, Nafarroko industriako sailburua.
4: Araudi berri honetan tokiko edukia bezalako gaiak sar daitezela eskatzeko. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua.
1: Mikel Irujo, Nafarroko industria kontseilaria zen. Nazioartekoetan, Estatu Batuetan auzitegi gorenak bertan jaiotzen direnentzat herritartasun eskubidea defendatu du Donald Trump presidentearen politiken aurka. New York, Gerai Diaz.
5: Aldeko 6 botorekin eta kontrako 3rekin gorenak jaiotzako herritartasun eskubideari eustea erabaki du. Hala dio konstituzioak, 19. mendean onartu zen esklabuen seme-alabei hiritartasuna ziurtatzeko. Hemen jaiotzen denak automatikoki nazionalitatea eskuratzen du, naiz eta gurasoak bertokoak ez izan eta paperi gabekoak izan da ere. Trumpek eskubide horrekin bukatu nahi zuen, immigrazioa gelditzeko bere aginduetako batzen. Etxe zurira iritsi eta lehen egunean bertan sinatu zuen agindua. Bere hitzetan, herrialde gehienek ez dute eskubide hori, ekonomikoki ez da jasangarria eta herrialdea suntsitzen du.
6: It's extremely costly.
5: Inoiz ez da indarrean sartu, hainbat elkartek impugnatu baitzuten. Orain gorenak, kontserbadorea izan arren, eskubideari eusten dio, kolpea da Trumpentzat. Berak, albiste txarra dela esan du eta kongresuari eskatu dio, lanean hasteko eskubidori bertan behera usteko legea onartu dezaten.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Temperaturari dagokionez hegoaldean bera egingo du eta iparraldean termometroetan aldaketarik ez. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.567, 7-0-5-6-7.
0: Eta seriea?
1: 16.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Gabonetongi etorri zidurrean zaudete. Prest, beste bainere bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara Phoebe Bridgersen kantu berriarekin. Hots filtratu honekin hasten da singela Lost Boys.

bai bere bakarkako ibilbidean, eta baita Boy Genius supertaldearekin ere Estatu Batuetako folk musikaren edo indie folkaren izen handietako bat bilakatu da azken urteotan Phoebe Bridgers, eta dirudienez disko berri bat plazaratze ardu Lost Weekend izenpean argitaratuko da, eta udaba urrera pena Lost Pulse.

0: rock alternatiboa, post-punka eta spoken word estiloko hitzak batzen dituen banda, Dead Pioneers, Greg Dialek gidatzen ditu, eta aldarrikapen soziala ere ez da falta bere hitz horietan. Esan dugun bezala, Sleep for Mods bandako Jason Williamsonek lagunduta The Worst Among Us kantuan.
1: Have you spoken your language to Yahoo?
0: Dead Pioneers dira eta disko berria kalean dute, Wagon Burner, bertako beste kantu bat, Animals That Roam the Earth.

aurreko ostiralean plazaratu ziren lanetako bat, Dead Pioneers taldearen berria eta kantu hau Animals That Roam the Earth.

Ardakt taldearen disko berrian izango den kantuetako bat, New Beginnings izeneko. Uztailaren 17an iritsiko da The Idiot izeneko euren 3. disko eta pentsatu dugu aurreko lanetara ere jotzea. Debuteko diskora adibidez, 2022an ezagutu genituen The Overload izenekoarekin bertan zegoen hau.

bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari PJ Harveyren kantu berriarekin ekin diogu. Inside the Old Year Dying da berak argitaratu zuen azkeneko diskoa, 2023koa, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera, ba, musika berria izango duela, eta agian disko berri baten aurrerapena izango dela, hau, ez dakigu giro honetan eta ekoizpen honekin jorratuko ote dituen gainontzeko kantuak ere, ze hemen sintetizadorearekin aditzen dugu, eta orkestazio nabariarekin, Voyager gertu izena kantuak, PJ Harveyren berria. Eta disko berri bat prest daukatenak Interpol taldekoak dira, hau da disko horri izena emango dion kantua, This Mirror Wakes at On.

Turn on the Bright Lights diskoarekin ezagutu genuen Interpol taldea, New Yorkekoak dira, eta jarraitzen dute, eh? Diskoz, disko atmosfera ilun eta dotore hori ederki jorratzen, album berrian ere ematen du bide horretatik joko dutela, aurrerapenetako bat da, This Mirror Weighs a Ton.

Britania handiko post-punk estenan leku bat egin zien diskoa, 2022ko estreinekoa, The Overload Yard Act dira.

Eta gaurkoan ari gara Jardakt taldearen musika aditzen, album berri bat plazaratzea hartutelako, eta aurrerapen batzuk baditugulako. Horietako beste bat segidan, hau da Redeemer. You envy the freak. I can see it in your eyes.

Where is my Utopia izeneko diskoa izango da Jardak taldearen hirugarren lana eta bertako aurrerapenetako bat hau da Redeemer.

giro ilunak jorratzen eta intentsitateekin jolasten Maisu, Chelsea Wolf, baita kantu berri hauetan ere The Dark entzun berri duguna.

Aurtengo irailean itzuliko dira The Jayhawks, Zebren Americana eta country rock alternativo kantu biribilak eskaintzeko prest, alaxe ematen du lehen aurrerapena adituta.

eta estatu batuetan segiz, hau da Jack White eta bere disko berria izango denaren hirugarren aurrerapena, Dollar Bill.

Duela aste batzuk argitaratu zituen Jack Whitek pare bat kantu, garai hartan pentsatzen genuen garai honetako zuzeneko banda aurkezteko bezala zirela single moduan plazaratuak, baina ez, disko oso berri baten aurrerapenak ziren haiek ere, Frozen Charlotte du izen albumak eta orain gehitu du beste aurrerapen hau Dollar Bill.

0: Eta hau Jim James da berriz, badakizue My Morning Jacket taldekoa eta bere bakarkako musika, orain single berri bat plazaratu du, lehenago entzun duguna, baina ditzen ari garen hau 2018ko Uniform Distortion bere bakarkako diskotik hartu dugu, Here in Spirit. Eta hoxe aukeratu dugu gaurko ibilbidea amaitzeko. Badakizue biharrere mentxelgar gaitezkela gobeko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Beasainen ertzaintzak 17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu ditu, adin txikiko bat larri zauritu eta hilketa saiakera leporatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, igande arratsaldean abisua jaso zuten Beasainen liskar bat izan zela jakineraziz. Bertaratu zirenean gazte bat larri zaurituta topatu zuten, buruan kolpe handia zuela. Biktima adin txikikoa da eta uneotan erietxean ingresatuta dago. Ordu gutxira 17 urteko gazte bat atxilotu eta adin txikiko fiskaltzaren esku geratu zen. Gaur arratsaldean 24 urteko beste gizon bat atxilotu dute liskarrean parte hartu izana leporatuta. Ertzain etxean da epailearen aurretik pasa zain. Gaia saldatuta, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak adostu dute epailearen agindua bete eta unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskara azterketan 0 atera zuten ikaslei nota hori kontutan ezartzea eta behin-behinean behintzat plaza gordetzea. Gainerako ikasleak ez kaltetzeko plaza gehiago eskainiko dira. Informazioa Ainara Ortizek.
3: Jose Ramón Bengoetxea errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak jakinarazi dituzte aurrez egindako bileran adostutako neurriak.
4: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
5: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
3: Balizko postu horien kopurua ordea ezin da gaur-gaurkoz zehaztu errektoreak adierazi duenez.
4: Ez dakigu zeintzuk diren ikasle hauek aukeratuko lituzkeen gradu desberdinak ezintasun batean aurkitzen gara jakin arte.
3: Eta behin zehaztutakoan ere, neurri judizialaren izaera kautelarra gogorarazi dute bi ordezkariek.
2: Nazioartean Venezuelan ia 2000 dire hildakoak, zehazki 1943 gobernuak zabaldu duen azken datua da hori. Zaurituak 10.500 eta bizirik erreskatatu dituztenak hondakinen artetik 6.400. Karakas hiriburuan gorpuztegi batean izan da gaur Eneko Zuberogoitia.
6: Gobernuak provintzia guztietatik ekarri ditu adituak lan hauek alik azkarren egiteko. La Guairan improvisatutako gorpuztegiak daude eta bertan ari dira senideak lehen identifikazioak egiten. Gero Karakaseko zentrora bidaltzen dituzte kamioietan. Gorpuztegietan senideak zain daude noiz erretiratu al izango dituzten gorpuak.
7: Ella también está embarazada. Listo, aquí ya el último cuerpo que estamos ya sacando ya para hacer las gestiones ya para hacer trasladado al vigía.
8: Ya la reconocí por la huella y todo. Yo lo tenía marcado. Eso lo reconocí yo una vez en el momento cuando llegué.
6: Horietako batzuk beste provintzia batzuetatik etorri dira haien bila. Identifikazio lanak ez dira errazak, kasu batzuetan familia osoak hildirelako lurrikararekin eta ez dago informaziorik. Gainera, 6 egun pasata gorpuen egoera ez da ona.
2: Amaitzeko Baionako beste egitarau ofizialak gaur aurkeztu dute. Uztailaren 15-19 ospatuko dira Lapurdiko hiriburuko jaiak. Klasifikazioa saieste duela bi urte egin bezalaxe, jaiak uztailean aurreratzea erabaki dute. Baiona, Andoni Lizeaga.
9: Zenbaki batzuk, 100 dantzaldi, kontzertu eta animazio, 1000 musikari baino gehiago horien artean Entol Sarmiento taldea, Laborarien txokoa, aurren egunean, Idokik, 4.500 umei bazkaria prestatuko dizkie, bigantxak, korsoaren desfilea, bestazaleen lasterketa, segurtasuna, 1000tik gora polizia eta zaintzaile pribatu, ostalariek peinek eta elkartek osatutako Baiona 2022 kolektiboarekin izarmena sinatu dute, Gaskoin hizkuntzaren akademian egin dute aurkezpena, 100 urte bete baititu. Guy Mondox presidenteak bestara etortzeko gomita gaskoieraz.
10: Petit mot, tapsin bita, bien duk deidiaus hau dimen ya dela sasos de Bayon.
9: San espirituan duten egoizara etortzeko deia egin digu.
2: Errepidetan Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Kantabriarantz lau autoren arteko istripua izan da. Adi, errepidean traba egiten dutelako lau ibilgailu horiek. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Temperaturan hegoaldean bera egingo du eta iparraldean aldaketarik ez. Gaueko 11:04 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Bertz asko dituen gaia, ñabardura askokoa. Guraso ez izateko aukera zilegia, ama ez izateko erabakia. Solasaldiari ekin aurretik, Ane Albizu lankidea, Feliziana Zabaletarekin, amazazpi seme alabaren amarekin izan da. Oiartzunen bizi da Meritxell Plensa Puigbo Katalana. Amarauna irratxa jokoek, estudiora gonbidatu dute Sabel Trabel tartera. Katalunian oso ohikoak diren karkinioli pastak eta neula barkilloak ekarri dizkigu. Izugarri goxoak, dena.
1: Feliziana Zabal eta Zestau, 82 urte eta 17 seme alaba.
2: Feliziana, ez dakit hau galdetzea ondo irudituko zaizu, baina zuk aukera izan bazenu erabakitzeko, zenbat ume izan? Hanbeste ume, nahi zenituen bat bestearen atzetik.
3: Zeuro eski frenoi aljarriko nuen, baina orduan, ilusien guziek hartu ez ziela. Esan zio egur. Ala izan zen, apa izan betira, ala izan zen.
2: Aurduan zen dela konturatzen zinenean, poza hartzen zenuen, ahai beste bat pentsatzen zenuen.
3: Bueno, bazen bat, bukatu arte, hola zeitu erku.
2: Zuek orduko emakumeak ausartzen zineten gizonari senarrari esaten ez dut nahi, ez dut gehiago nahi.
3: Ez biten atribitu eitzat. Ez. Tanik uste gehien arrazoitzen zuela.
2: Pentsatzen jartzen gara ez, gaur egunetik eta orduko sexu harremanak ez, orduko harremanak gizonarekin eta zuek zakit, gogorik izango zenuten sexu harremana izateko gizonarekin edo beti izan arek nahi zuelako eta arek nahi zuen moduan eta askotan galdetzen digo gure buruari nolako ote zen orduko emakumeen nola moldatzen zineten edo ze sentitzen zenuten
3: ez tekipa ez zerri ginen gu ero apesan lasei aurrean hoxe.
1: Maior Matias Aranbarri arte eszenikoetan sortzaileak, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Feliziana Kane Albizuri esandakoak entzun ditugu. Solasaldi osoa guaun dago entzun gai. Ze gogoetara egin dizu, ze esango zenuke Maior hau entzun da?
4: Jo, ba, egia esan, Feliziana entzuteak ba, respetu handia sorrarazten ditez. Eta nola azkenean, ausarketa badago seksualidadarekiko paimena, eta non jartzen den zen lehen gorputza, eta ez dakit, ni errespetua besterik ez, eta harritzen nahu ez orain dikorrelako itzaki entzuten ez dakit.
1: Aitziber Argote Guzman, Gasteizko Emaize Zentroko psikologo eta seksologoa egunon zuri ere.
5: Kaixo egunon.
1: Zuk zer pentsarazi dizute, Feliziana Zabaleta kontatutakoek?
5: Ba, entzun nuenean, lehenengo gauza izan zen harridura, ez? Harrituta ez nuen inoiz horrelako historiorik entzun, edo hainbeste ez dut ezagutzen emakumerik hainbeste seme alabekin, ez? Eta Maior bezala, errespetua, eta bebai ere, harritzen dau nola aldatu den hainbeste hori, ez? Belaunaldien alde hori, ez? Edo nola joan garen aldatzen, zentzu horretan.
6: Bai. Beste muturrean dugu Frantziako gobernua, gutunak igorriko dizki 29 urte bete dituztenei, obulu eta espermatozoideak izoz ditzaten, apalabaita oso jaiotze tasa. Gaur, guraso ez izatearen bueltan ariko gara solasaldian, eta lagun bat, gonbidatu dugu estudiora.
1: Ane, arroarrena ubetagoienak aixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zuker entzun dituzu, Felizianaren hitzak.
5: Bai, entzun ditut eta, bueno, lagunek esan duten bezala, ez da, harridura, baino eta errespetu hori ere oso garrantzitsua, baino baita ere pentsatzen dut oraindik ere beste estigma batzu daudela eta gauzak iruditzen zaigu aldatu direla pilo bat Felizianaren momentutik, baino orain ere gure sexualitatea eta gure gorputzaren jabe izateko ere estigma eta zailtasunak ditugu.
6: Erraza da duela menderdiko errealitate soziala egungo begiekin aztertzea hori egia da, baina zenbat emakume izan ote dira ama baita gure arbola genealogikoan atzera eginda ere? Ama alabearrez, ama izan nahi ote zuten euren buruari galdetu gabe, edo bestela, gogoz kontra. Jakinik, zilborrari begirako planteamenduari garela egiten ez, hau eguneroko ogi da, munduko toki asko eta askotan.
7: Hori da, eta gauzak aldatzen dira, pues, leku batean gaudenean edo beste batean, baina egia da batzutan ez dugula ulertzen, ez daukagu irudia, pues, estatu mailan edo Europa mailan edo Euskadin gertatzen ari denari buruz, ez da, eta oraindik an, pues, pentsatu behar dugu eta lurtu behar dugu eta bizibilizatu badaudela emakumeak, ama izaten direnak, nolabait behartuta. Hau azalduko dugu, baina behartuta agian gizarteak behartuta edo presio horrek behartuta.
8: Feliziana, claro, 82 urte ditu, izango zituen adinkideak ezkondu eta sexu harremanak izan da ere, aldiz ama izatea lortzen ez zutenak ere, ez?
6: Eta horiek izango ziren alferrikako emakumeak edo erdibidekoak.
7: Hori da. Eta orain aldatu da goza, ze adibidez Feliziana horrenbeste ume eukitzak, orain estigma bat izango litzateke ere, ez da, edo prejuizioak eukiko genituzke, ba, erlijioari buruz, edo zerbait, horrelako zerbait, ez da?
6: Oposekoa da.
7: Hori da, hori izango genuke, guztiak, ez da? Baino, orain ere, umeak ez dituzen emakumeak ere, estigma hori orain dikan daukate, lehen bat zeukaten, baino lehen ere, gertatzen zena ere askotan, ama izan ez nahizuten emakumeak, ba, batzuk elizara juten ziren, ez da, eta sartzen ziren, eta monja bihurtzen ziren, eta hori zen era bat ere, bueno, ba Felizianak pasaduen hori zuk ezin izatea noiz gelitu nahi dezu umeak ukitzen, pues beste era bat zen. Baino ere, emakumeak, pues yerma ikusi dugu ezagun bezala, ez da, denok ezagutzen dugu yerma, ba ezin zutenak eta bueno, pues ez ziren benetazko emakumeak.
8: Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat, gaur ama ez izatea.

0: arrobarrena doktore gaia zara EHUren ikasketa feminista eta generoko doktoregoan, zu nolatan hasi zinen, ez amatasuna ikertzen?
1: Bani hasi nintzen amatasuna ikertzen, baina ere esan behar dugu dela espektro bat, ez da amatasuna eta ez amatasuna espektro handia da. Ez, eta emakume guztiek pentsatu behar dugu une batetan, ama izan nahi dugun, ez dugun nahi, bueno, amatasunari buruz pentsatu behar dugu. Ordan eri, ni ama izan nintzen, eta momentu hortan pandemia zen, ni kanpoan bizi nintzen, estatu batuetan, eta ez nuen komunitatearik aurkitu, ez da? Ezin nuen inorekin egon, ez neukan familian erekin. Orduan, ba, sare sozialak izan ziren nere lekua, nere komunitate bat, Alain Agirrek esaten zuen bezala, mi tribu ez Google, ba, pixka bat horrela, eta sin izan pentsatzen erruari buruz eta amatasunak eta ez amatasunetan erruak ze leku daukan. Eta, bueno, etorrin zenean Donostira esan nuen, ba, nik hau ondo ikertu nahi dut, eta bueno, ba, sinintzan ikertzen lehenengo errua ama diren emakumeen artean sare sozialetan nola azaltzen duten, eta gero nerekidearekin Mercedes Bollino berak ez amatasunei buruz egiten du lan, eta bio batera hasi ginen ere baztertzen sare sozialetan dauden komunitateak ama ez diren emakumeentzat, eta bueno, esan dezakegu ama ez direnak hautatuta edo gertatu zaiena eta ezin izan dutenak.
2: Ba, bez bila sare sozialetara jotzen dute eta euren artean ba elkartzen dira, ez?
1: Hori da, eske esaten genuen Felicianak esaten duen bezala, lehenetze ez zan horri buruz hitz egiten, baina orain ere badago gauzak ezin ditugu laitz egin, ez da?
2: Amaiur eta Aitziber, tertulia honetan hartu hitza lasai, Aneri edozein galdera egin nahi badiozu ere, ze Ane, mandatu sozialaren inguruan galdetu nahi dizugu, amatasunaren mandatu soziala. Ze presio, ze estereotipo, ze aurriritzi daude egun ama ez diren emakumen inguruan?
1: Barik esan, bereiztuko dituzke bizko bat, naiz eta hori espektro bat den, ez da, baina guk ikusten duna gure ikerketetan da gehienez egoerarengatik ama ez diren emakumeak gehien daukatena edo sentitzen dutena da lehenengo lotxa ze ez dira agian benetazko emakumeak, ez dute lortu emakume bezala hartzen helburua. Gero ere errua asko agian berandu hasi direlako. Vale? Ni ari naiz hitz egiten beraiek zer pentsatzen duten eta guk zer ikusten dugun beraien komentarioetan daudenean momentu hortan, imaginatu eta espresatzen leku seguru batetan nola sentitzen diren benetan. Orduan errua ere ikusten dugu, oso interesgarrian eretzat errua, ez bakarrikan ni ezin naiz ama izan, baino agian ai nere gurasoei ez diet emango joa bat,
0: ez bilobarik emango.
1: Ez dute bilobarik izango neregatik, ez da?
0: Nei.
1: Bueno, pues errua ere besteengatik, beti azkenean, no? Ez da bakarrikangu eta ez da gure erabakia, dirudi edo gure gorputza edo gure sexualitatea. Eta gero ere ikusten dugu hor, badagoela lasaitasun bat. Esaten dutenean, bueno, ba, nik ja gelituko naiz jarraituko prozesuarekin, prozesua edo zer prozesu, hitz egin dezakegu, ez da bakarrika prozesua egiten dutena biologikoa esaterakon, baino hor lasaitasun hori, baino claro, gero lasaitasuna baino presio soziala jarraitzen du eta orduan azkenean lasaitasun horrek ere errua ematen, errua sentiarazten dizu. Eta gero beste aldean daude, pues hautatu dutenak ez dutenak ama izan nahi, eta beraiek ere estigma bat daukate, baino ere da beste estigma pixka desberdina. Da, ba, berekoiak direla. Zer bai gertatuko zaio? Ze emakumeak ama ez direnak daude estatu liminal hortan, no? Aldeetan, ez daude zentroan, ez dira benetazko emakumeak, bai? Orduan biek sentitzen dute hau, baino desberdin.
0: Amaior?
3: Bai, uste hori erruaren inguruan oso interesgarria dela, ez? Azkenean nola errua presente dugun emakumeak ba, bizitzan zehar, ez? Aro, oza, etapa ezberdinetan presente dago, eta erru hori azkenean ez da ezerezetik datorren zio zer, baizik eta kanpo epaiketa batetik, ez? Eta interesgarria egin zaitu orain bereko ikerearen inguruan ari zinela, ne? Izan ere, badago sinesmen hori, ez? Ama ez izatearen erabaki hartzen duen emakume bat berekoia da. Baina ez ote da berekoia ama izatearen erabaki hartzen duena. Izan ere, berekoia ez izatea gizarteari ematen diogulako tresna bat, ez? Osea, sistema guztia aurrera joateko eta etengabean pues bizitza eta kontestu kapitalista honetan aurrera joateko zera bat, ez? Badago pixkat sinismen hori, ez? Eman behar diogula zeo zer, ez? Jarraitu behar diogula ziklo hori edo dena delakoa. Nik uste dut nire erabakia pertsonalki ez ama izatearena, baina zentzu horretan kontzientea eta kontekstu krudel eta zail honetan ez ekartzea beste beste bizi bat.
4: Bai, nik uste dut ere gaur egun dena kontzienteago egiten dugula, ez? Felizianarekin horrela, osea, bere kontakizuna ere presentera ekartzen, berak esaten du, osea, 23 urterekin hasi zela erditzen,

0: Eta gaur egun ikustu dut konstienteago egiten ditugula gauza gehiago, ez? Ba, lana, bikotekide aukeratzea, ama izan ala ez, ez? Egia da hori, como que aukera gehiago ematen du daudela, ez dakit aukera gehiago egonda hobeto erabakiko dugun, hori ja beste debate bat da, baina bai egiten ditugula, gaur egun hemen Europa mailan konstienteago bihurtzen ditugula como erabaki hauek, ez? Ez dakit.
1: Bai, ni oso ados nago orain erabakiak hartzen ditugula, ba, askatasun gehiago daukagula, hori egia da. Baina ere uste dut, ulertu behar dugula ere, agian zergatikan hartzen diren erabaki hauek, edo zergatikan iristen zera ez ama izatera, ez da, ez dugu azaldu lehen, baino garrantzitsua da, esaten genuna berekoia izatea, edo ez izatea. Bai, egia da, daudela emakumeak hautatu dutenak ama ez izatea, horregatik, mundu honetara ez dituzelako umeak ekarri nahi. Bai, baino badaude arazoak ditugunak guk bas gure etxe bizitza, gure soldata, ez da iristen, ez gara uste dut Euskadin 30 urterekin joten direla pertsonak berain gurasoen etxetikan, hori da batez bestekoa. Orduan arazo hoiek baditugu, struktural hoiek, baino ere badaude emakumeak erabakitzen dutela banik, horregatik ez dut egin nahi, ez dut ekarri nahi umerik mundu ontara, gatazka hauekin, ere arazo klimatiko hoiekin, badaude beste era, edo ere, zergatik ez, badaude batzuk esaten dutela, aizunik nire bizitza ez dut nahi umeak eukitzea, nire bizitza nolabait gelditzea, nire bizitza profesionala, nire denbora, nire bidaiak, dirua ere, pues, poder akistiba galduko dut. Orduan, arrazoi asko daude.
2: Bai, baina, barkatuan, baina bai. Ez duzu uste, ez dela inerraxa hori izendatzea, beti behar dugu, eta nire buruari ere bai, ez? Ez dut ama izan nahi, arrazoi konsiente bategatik, baina horien artean badago ere bai, ba, bueno, pues, nire gaztetasunaren preserva zioagatik, ardura horiek izatea, jarraitzeko gozamenean, eta zera, como bide profesionala oraindik haunditu nahi du gehiago, ez, eta nire piezak sortzen jarraitu nahi dut, orduan, baina hori izendatzea zai egiten zaigu, ez da? Osea, beti beste arrazoi batzuegatik izendatzen da esamatasunaren erabakia, ez?
1: Hori da, eta horregatikan erru hori ere gertatzen dena, eta nola sozialki esa infantilizatzen zaituzten, no? Zuk esprosatzen baduzu aizu ba, eske nik erabaki dut ez dudala, damutuko zara, ikusiko duzu, pentsatu hobeto, ez da? Dago Miriam Aguilar, da aktivista bat, ez ama, por circunstancias, no maternidad por circunstancias, aktivista bat, eta berak dauka liburu bat ditzen dena, ia ora ke? Eta elkarrezketa batetan, esaten zigun, berak ere, bere dolua ere izan dela, ama izan nahi zuen emakume edo neska txiki horrekin, bera izan zan neska txiki horrekin. Zer, azkenean guk oso zaila da erabakitzea edo jartzea mai gainean aizu benetan izan nahi aldut ama, edo ez, ez da, normalean da, bueno, bai, agian, esaten zentu bezala, beranduago, orain ez da momentua, orain ez da unea, gero pasatzen da unea, no? Baina, esatea argi eta garbi, bueno, ba, eske nik ez dut nahi, hori oso zaila da, ze orain dikan identifikatzen gera amatasun horrekin, eta, ez da, eta gizarteak ere hori esaten dugu.
3: Kazeman, neskatok erantzuten dute, haunditan ze izan nahi duzu galdetutakoan, ama.
1: Hori da.
2: Gaur orain dik, ez, bai. Horregatik Felizianaren inguruko zera, ba, aurrera penak egin ditugu, baina, eta daukagu askatasun gehiago, baina eskenean badago mistika bat, amaitasun horren inguruan, eta kriston erromantizazioa. Amaitasun inkondizionala, benetako maitasuna sentituko duzu, ezin da hitzetara, ezin da saldu, ez? Eta ni galdetu nahi nuen hemen da, ze puntutara arte galdera horiek egiten dizkiogun gure buruari, edo erloju biologikoaren kontzeptu hori bera ez den mistika eta erromantizazio horren produktu, ez? Nik uste dut erloju soziala ditu aldiogula, ez? Ergatik hasten gara galdera horiek egiten edo nor, azten da zein inpute sozial ditugun kanpotik galdera horiek egiteko. ez? Galdetzen, ikuste ditugu hainbeste gizon haien buruei galdetzen edo, ez, solasean espazio, bueno, publikoetan tabernetan gure lagun artean eta bar, ba ez dakit aita izan nahi dudan edo ez, ala.

0: eta nabil. Bai, baina bai entzuten ditugu gizonak emakumei esaten baino noiz izango gera, baino, osea, presio hori ere sentitzen da batzutan bikotearekin, ezta?
1: Etxean bertan.
0: Etxean bertan. Bueno, familiarekin badakigu, ezta? Eta kalean eta dena nik horregatik beti esaten dut, konto handiz ibili behar gera, mesedez ez galdetu horrelako gauzarik. Emakumeak egon daitezke prozesu zail bizitzen edo agian erabaki dute eta ez dute naizuk beraien erabakia infantilizatzea eta ez errespetatzea, ezta?
2: Oso, no.
1: Eta barka gizonak egita komentario, baina ez dela dena justifikatu behar ere ez.
0: Noski ez, eta horregatik esaten dugu, arrazoi asko daude ama ez izateko, eta espektro handia da.
1: Aitziber.
3: Eta bai, nirek anen nahi dizun galdetu ea, uste duzun, askotan hitz egiten da edo entzuten da instinto biologiko bat existitzen dela nesketan emakumetan, ez? Hori, ez dakit, no, oza, existitzen bada, nola sentitzen da, ez? Oza, faktoren araberakoa da, aktibatu daiteken zerbait, edo pentsatzen da, edo, oza, da como zerbait sentitzen dena, edo zerbait pentsatuta, ez? Ze, adibidez, nire kuadrilla, nire lagunen artean, honetaz asko hitz egiten dugu. Eta, klaro, batzuk daukate oso argi, ama nahi dutenak izan, eta beste batzuk, ez. Baina, askotan debatitzen dugu, eta zera instinto hori sentitzen den momenturen batean, eta jargi izango duzu, edo beti dago zalantzetan.
0: Bai, nik esango nuke, bueno, hitz egin beharko genuke ere biologo batekin eta gian eztabaida pizkat edukiko genuke, baino nik uste dut ere guk deitzen deguna instinto hori azkenean imaginarioan dagoen gauza bat dela, eta orduan iristen zaizu adin bat non ikusten duzu besteak ere hortan daudela eta zuk pentsatzen duzu zu hor egon beharko zinela, eta bueno, eta ja ume bat ikusten duzu eta ja beste era batetan, ezta, jartzen zera zu beste egoera batetan beraiekin, ez da? Orduan hor hasten da, ez da gure instintua da, gizarteak esaten diguna, egin behar dugula, eta momentu batetan, hori iritsiko zaigula, eta gero, esaten genula, ze momentutan zu, gelditzen zea, zu bakarrik, zurekin, presioieken duta, nola izan daiteke eta zuk esatea, bai edo ez?
3: Claro.
0: O iristea umore bat, ez duzuna, ez da erabakitzen. Ez da emakume guztientzat beharrezko une hori, ez da?
3: Ja, ez que ama izatea zalantzan jartzen denean, ez? Askotan justifikatu behar zara etengabe. Gian hau, bestengate, pentsatu dut hau, ez da, ez da. Baina ama argi baduzu, ama nahi duzula izan, hori ez da justifikatzen. Ez como que ulertzen da, ez? Nahi duzula ama izan eta listo. Baina bai, ia da...
2: Bai, ni horren inguruan nengoen pentsatzen, eta nik beti esaten dut, nire aizpa, nire kasu honetan, ama izan da, ez? Eta nik bi hilo baditut. Eta gero hori, esateare bai, amatasuna... ama izateko edo amatasuna praktikan jartzeko forma asko daudela ere, Eta hori ustut mendebaldean oso markatuta dagoela, ama izateko forma bakar bat dagoela, ez? Baina hemen ere, lehen eta auzoetan eta komunidadetan, egia da, amatasuna egiteko eta zaintzeko forma asko zeudela, ez neut, komunidadealen presenteagoa zegoen, ez? Eta bueno, jo naiz beste leku batetik, baina zanen nuena da, ni beti diodala nire buruari edo badaukadara nire diskurtsoa, bueno, pues nire aizpa ama izan da, baina nik nire sormenetan nabil, ez? Eta nire piezak sortzen egin, ez? Eta netzako hoi dira nire alabak, ez? Edo nire semea alabak edo dena delakoa. Eta gero pentsatzen diot, ze perversoa den azkenean, ez? Porque ordezkapen baten beharra dugu, eta niretzako sartzen da kontu badela azkenean produktibitatearen imperatiboa. Ez dakit ulertzen didazuen, osea, hasiera baten, bueno, pues beti hortik ardarrik hautu dut nire burua, ez dut egin nahi, eta nire sormenetan nabil, baina hor badago la analogia bat, ez, ugalketarekin eta produkzioarekin, eta izateko, ez, emakume edo gizon edo oso tasunean izateko, nola azkenean, pues izaki reproduktiboak edo produktiboak izan behar garen.
4: Zer nire izeko izten, ez, eta nire mendinoan ean zegeratuko da.
2: Aha, totalmente hori da. Azkenean, pues, preservazio bat zure izatearena, ez hori igual pues gizatasunaren parte da, ez dakit. Nik uste utera iba dagoela krisi bat edo galdera asko botatzen dizkiogula amatasunaren inguruan, ba precisamente horregatik ez dagoelako komunidaderen presentzia lehen bezalakoa, ez? Geroz eta individualagoa dira gizarteak eta ematen du hau erabaki hartzen baduzu, ba benetan zure gain dagoen erabaki bat izango da, pues bikotea baldin bazaude bikotearena edo oso familia nuklearraren gain jartzen den sama bat. Mm-hmm.
0: Bai, horregatik guk ere gure ikerketetan ikusten duguna da ere subversio bat dagoela, ez da, beraien komunitate hoietan eta beraien diskursoetan dago subversioa, familia beste era batetan pentsatu behar dugu, familia ez da izan behar beti pentsatu duguna nuklear hori, beste erak daude ere zaintzeko, maitatzeko, eta emakumeek ere hor transitatu dezakegu, ba zuk esatu duzula, ba zure artea, zure obrak edo badago ere pues interespezie hori, ezta? Pues pertsonek ba bere animaliekin ez du esan nahi beraien amak izango direnik, baino bai, bueno, ba beste era batetan ba maitasuna eta zaintza eramaten dute edo komunitate handi hoietan edo ere dago orain termino bat, akronimo bat, oso polita dena, punk, baina da PANK, eta hitz egiten du izebetaz, izebak, ba direnak izeba profesionalak, lan egiten dute, bere bizitza daukate, bere dirua, eta beraien ilobak dira pixkat, ba zaintzen dituztenak, edo beraiek pos, bidaiaetara eramaten dituztenak, kontzertuetara, no?
1: Zebakula.
0: La tian roia da, bai, betikoa.
4: Maior, amaior zuzara.
1: Profesional.
2: Dudari gabe, gainera gaur da nire txikiaren urteguna, eta nago superposi. Ineiz, bai, izeba cool eta lokita.
1: Era esa mayor su punk quizá de esa parte será punk, punk. ¿Dala? Professional aunt no kids.
2: Oh my Gucci.
0: Punk. Ba bai, hoietakoak, pues, gero eta gehiago ikuste ditugu, egia da ere, eta maiurrek esaten zuen bezala zerbait, uste dut, ligatu dagoela, erabiltzen da punk eredu hau, ere gehiago saltzeko eta konsumorako eta badira bada jendea nahi dugula etiketatu ere.
1: Hori ere parasitatu dute.
0: Hori da, nola amak ez diren, baina bueno, izabakulak dira.
1: Uh-huh. Aizu behar?
5: Bai, aizpa daukat, baina nio oraindik ez naiz.
4: Ez ara punk.
5: Ez naiz punk. Nahiko nuke be bai, nahiko nuke. Ba, oso interesgarria esaten duzuen eta komunitatearen azareena, ez? Mm. Joske gaur egun sare falta daukagu. Eta, claro, sarea izan da edo komunitate hori elikatzen badugu edo elikatuko bagenu beto, agian ez dakit. Ba, ez dakit ama gehiago izango ginen edo animatuko ginateken gehiago, ez? Baina behintzat zainduagoak egongo ginateken. Nik uste dut hori zaintza sistemarekin dagoela lotuta eta hau komunitateetan galdu da, ez? Hau, adibidez, ni lehen nire gurasoekin bizi nintzenean ausokideari galdetzen nionea sukrea zeukan edo ez. Bizkotxo bat egiteko, baina gaur egun ja hori ez dugu egiten. Da como lotza ematen dizu, ez? Eta bai, galdu dugu pizkat hori, eta nik uste dut hori, zaintza sistema hori berriz ere eraiki beharko dugula, edo eraiki behar dugula modu batean edo bestean, hori, ba, komunitate batean egoteko, ez?
2: Bai, dudari gabe. Gainera, nik uste da askotan badagoela ardura hori, ez? Ama ez izatearen erabaki hartu dugunen artean, pizkat etorkizunarekiko zer gertatuko zaigun, ez? Batez yeah. ere, pues, heteronormaren barruan ez gaudenon artean, ez? Porque azkenean maten du, zainduko zaituztenak izan behar dutela bai ala bai zure zeme arabak, ez? Eta hor badago pizka gauza autoritarista bat edo amatasunarekin, ez? Nork zainduko nau, ez? Nor ez daude beste sare batzuk, ez daude beste euntze batzuk, komunidadea non dago edo dena delakoa, ez? Buga adibidez, auzoan badaukagu 80 urtetako lagun bat, atzo bere urteguna izan zena justo Miki, eta bera da historika bat, eta bueno, pues da pertsona gana agusi boiera bat, bere bikotea hiltzena, eta pusari zesaiatzen gara, ez? Presente goten, zaintzen, baina azkenean jerarkia bat dago, ez? Familiaren jerarkia, donin ira mona zaintzeko bultzada, como lehentasuna izan beharko lukela ematen du, ez? Orduan ba saiatzen gara, baina bai, pues pertsona honen presentzianik hau galdetzea egin dit gehiago, ez?
5: Bai, de hecho, ama direnen artean, batzuk ez askok, baina batzuk bai esaten dutela, dela ba, zain, ba, etorkizun batera izateko norbait zaintzen hauena, ez? Hori ez alda ere pizkat berekoia, ez? Edo ez lehen esaten genuen egoista izan alzinela amaz bazara, baina bebai argudio hori botatzea ere nahiko berekoia ikusten dut. De hecho, nik uste du zaintza sistemak ari direla aldatzen, gaur egun residentziak ditugu, bueno, ba, laguntzen ditugu gaituzten pertsonak, hemen adidez murgian, badago komunitate bat sortu dutena pertsona helduen artean eta beraien artean bizi dira elkarrekin. Bueno, nik uste dut hori ere joaten dela aldatzen, ez?
0: Bai, gauzak aldatzen ari dira, ere montan eta hori esaten ari ginen ere, ez da beste, erak, familia hori eukitzeko agian, pues, denok batera bizi zure lagunekin edo pentsatu, zerbait eukitzean zarra baiten zatenean, eta komunitatean zaindu, baina niretzat ere, ardura bat da, orain nola zaindu dezakegun, ez da, ez nola zainduko zaituzten zure seme alabek, baina nola guk zaindu ditzakegu, eta ez badaukagu, balin bagaude sistema produktibo honetan kapitalista agresiboa eta orduan ez daukagu denborarik zaintzarako, denbora hori ematen diogu norbaiti gure umeak zaintzeko, eta bueno, pues hori ez da sosteniblea. Orduan ere ulertu behar da, ba, batzutan ez, ba, zuk atzeratzea ama izatea edo esatea ezin dut, ez dut egingo, eta hori agian ez da hautatuta, eta pentsatu behar da, hori agian egoeraren gatikan dela, ze estrukturala da, eta arazo, osasun publiko arazo bat da, ze agian zuk nahi duzu, baino ez daukazu zuretxea, ez daukazu bikote bat, ez daukazu berandu da, eta agian zure gorputzak ez dizu laguntzen, etc.
1: Bai, Frantziako gobernuak bidali itzakela gutunak 29 urteko emakumei, baina noski, etxe bizitza dagoen bezala egonda, eta baliabide dauden bezala egonda, ba, zertarako.
2: Baina horregatik diote kongelatzea, ez? Bai, matru biara murean hori dena konponduko dela, baina kongelatuta hor geratuko dira, akaso.
0: Hori da, egian betirako hor, bueno, bai, ez dakit hori den eredua jarraitu behar duguna, agian egin behar dena da politika gehiago laguntzeko, kontziliatzeko, ere pixka gizonak sartzea ere eta korrespontsabilitate hori benetazkoa izateko, eta horrelako modeloak ez da, eta bueno, lanpostuetan ere, eta denok egunero entzuten ditugu gauzak irratian, ez da, albiste guztiak eta nola gauden eta zein den egoera, ba, pentsatu behar dugu ere egoera hori oso zaila dela ama izateko.
1: Sare sozialak ikertu dituzu batez ere, Ane, ez dakit gomendurik badote duzun, alako gogoeten inguruko interesa piztu duen entzuleak nola jo dezake gogoeta gehiagoren bila?
0: Ba, adibidez guk, gure ikerketaetan gehien erabili ditugu hashtagak. Eta behiratu dezakezute, bos hashtag bat dituena publikazio pilo bat eta iritzi pilo bat da no maternidad por circunstancias.
1: Bai.
0: Horrele aurkitu dezakezute aktivista, esan dizudan alen Miriam Aguilar, oso aktiboa Instagramen. Eta beste hashtag desberdinak, pues, no quiero ser madre, adibidez. Eta hor, ba, beste komunitate desberdinak aurkituko dituzute.
1: Amaiur eta Itziber, gogo eta bana gaurkoa bukatzeko, labur?
2: Ba, bueno, amatasunaren erabakia, oraindik ez da guztiz askea, ez? Eta, pues, ojala nahi dutenak benetan nahi izatea, eta kondizioak anexioen bezala, ez hainbeste horren menpe egotea, eta, bueno, pues, ederra dela bizitza, baina, bueno, badituela bere zerak, eta nire kasuan jarraitze dute, irratze joan ondoren, ez ama izatearen erabakiarekin.
5: Aitze behar. Ba, oso interesgarri irutu zaite, dena entzutea, eta hori, ba, agian benetako askatasunaz dela bakarrik aukeratzeko aukera hau izatea, baizik eta aukeratzen duzuna hainbeste zepaitzea, ez? Sareak ere sortzea garrantzia, oza, sarearen garrantzia, eta gero hori, ba, zoriontasuna dela, ba, hori, modu bakar eta individual batean definitu behar dugun zerbait, eta esperientzia subjetiboa dela, eta agian bakoitzak, ba, norbaiteke zoriontasuna topatu dezake hor sorkuntzan, Amaiur bezala, beste batek komunitatean, beste batek harremanetan, lanean, beste batek lanean, hor daki, ez? Mm-hmm. Hau oso bide individuala dela eta subjetiboa.
4: Ba, Ana, Ane, @barrena hueta goiena, doktore gaia, eskerrik asko.
0: Zuei,
4: eta Amaiur Macías Aitzeder Argote, besarkada bana.
0: Eskerrik asko.
4: Ai, esker, oh my gutxi, zema gustatu zeigun hori. Erabekitu dugu, eh? Muxu gana dio.
0: Agur.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Mailu trofeo bat dugu, mai gainean.
0: Bai, bai, bai.
7: Sari bat dugu. Ez dakit irabazi dugun. Uste dut, ematen du gozoa dela. Gozoa dela. Baina, agian gaztia da. Gozoa izango da?
0: A ber, ja. Probatu imerko. Bai, probatu imerko.
7: Bai, dira, Tolosako zigarrilloak, ba, horien estiloko batzuk.
0: Bai.
7: Txokolatezkoak.
0: Hori bai, baina badago beste beste zati bat ere badu.
7: Eta gero hemen...
0: Gainera zu gozo zalea zara.
7: Oso, eraz, bueno, eta gazi zalea ere bai. Ogi xigortu moduko bat ere bai.
0: Bai.
7: Ogi xigortu zatitxo batzuk ere.
0: Gozoa den edo...
7: Hone gaztia maten du. Ogi xigortu zati batzuk barruan aztiak edo zerbait dituena. Mm. Aio fruitu lehora kao.
0: Bai, gozoa da?
7: Bai.
0: Bai?
7: Hau ere bai.
0: Ah, gozoa da, eh?
7: Biak dira gozoak.
0: Begira,
7: ogi xigortu bat
0: dirudi... Bueno, galdetu egin beharko dugu.
7: Bueno, ya segindu dugu maia, eh?
0: Galdetu egin beharko
7: dugu. Bai, galdetu egin beharko dugu, gure gombidatu, alize? Zuk, Bartzelonara joaten zarenean, zure sorterira joaten zarenean, beti ekartzen dituz horrerakoak?
2: Batzuetan.
7: Batzuetan.
2: Bai, beti ez, beste gauza batzuk ekartzen ditut batzuetan, baina karkinoliak eta neulak ere bai.
7: Karkinoliak izan dute, karkinoliak zer dira, zigarri otxo itxura,
2: ez bestea.
7: Karkinoliak eta...
2: Eta neulak.
7: Eta neulak.
2: Barkilloak bezala.
7: Vale, karkinoliak eta neulak. Eta tipikoak dira, eh? Zure sorterrian hauek?
2: Bai, batez ere karkinoliak. Baina enpresa horrek prestatzen ditu beste gauza batzuk. Eta ekarri dizuet kaja bat, pixka bat, gauza desberdinekin.
0: Surtidotxo bat.
7: Bai, probatu zuk ere, probatu zuk ere, merezidu.
2: Bai, karkinoliak goxoak dira, azukrea, irina, arrautza... Iri, eta gero anis batzuetan du.
7: Hau eba dute anisa.
2: Eta normalean jaten dira...
7: Kontu sortzekin, mailu kontu sortzekin.
2: Bai, oso gogorrak dira. Eta ardo goxo. Goxorekin bustitzen dira eta jaten dira.

0: Plensa Puigbo 2008an etorri zen Bartzelonatik Euskal Herrira eta gaur karkinolak hartuta, karkinolak eta neulak hartuta amaraunara etorri zara. Meritxell, egun honongi etorri, zer moduz?
1: Eskerrik asko.
0: Bartzelona bertakoa zara, hiriburukoa?
1: Bai,
2: hiriburukoa.
0: Pentsa, bai. Ez auzokoa?
1: San Gervasi du izena. Diagonal.
0: Bai, diagonala bai.
1: Ba, diagonalan dago plaza handi bat, rotonda handi bat, Francesc Macià.
0: Bai, hori da.
1: Bai, zautzen duzu. Eta
0: manifestazioak eta horrelakoak egoten dira hor askotan, eh? Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, eta bai,
0: proces,
1: del proces.
0: Hori da, hori da. Bai, bai, bai.
2: Eta hor dune kotxearekin joate mali mazara, bai, bai, edo bai.
1: Bai, Francesc, plaza Francesc Macià-tik oso gertu. Han hasten da auzoa eta gora berakoa dago Eixampla eta gorakoa
0: Eixampla ezagutzen dugu, eh? Eixampla makina bat parranda egindakoa gara gu, eh? Oh, ze ambientea dagoen Eixamplan.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Aizu, eta hor gainera diagonala askotan aktualitate iturri izaten da, ze hor tranbia ere ari dira eraikitzen eta horrek ere polemika eragindu, tranbia bai, tranbia ez, eta bueno, hor beraz bizizara Bartzelonako hortxe puntu neuralgiko horietako batean.
2: Bueno, bizizen.
0: Bueno, bizizinen. Bizi,
1: bai.
0: Bizizinen, hori da. Bizizinen Bartzelonako puntu bai. Neuralgiko horietako batean.
2: Meritxell, eta zer egiten duzu zuker Euskal Herrian, zer kekarri zaitu ona?
1: Ba, euskaldun bat ezagutu noen.
0: Ara,
1: Bartzelonan, Aritz.
0: Aritz. Aritz da erruduna.
1: Bai. Eta elkarrekin joan ginen bizitzera Gironara, hasieran, hiriburura, eta oso ondo, hiru urte egon ginen Gironan oso ondo, oso herri polita eta pila bat gustatzen zaigu. Eta momentu batean berari eskaini zioten lan bat Euskal Herrian, hitz egin genuen eta erabaki genuen etortzeko.
0: Ba, etortzea erabaki zenuten eta geroztik ekartzen dituzu handik, mailu ekarri berri dopeixi bat.
2: Bai.
0: Ekarri, zego, esuak diren.
2: Tori.
0: Eta orduan
2: indar guztia galdute egongo zara gainera.
0: Bai. Katalunian, adibidez, guri kalsotak ekarri izan dizkigute,
1: bai,
0: adibidez, kalsotak, baina hauek ez, hauek orain arte ez, eta hauek orduan tipikoak dira, horrelako.
1: Bai, batez ere kafearen momentuan, postre jan ondoren.
2: Bai.
1: Edo panaiet ezagutzen dituzue, eh? Hori da jaten gara, jaten dugu azaroaren lehenengoan. Para todos los santos prestatzen ditugu etxean, karkinoliak ez ditugu prestatzen etxean. Hori normalean erosten
0: bai.
1: Baina panaiets, bai, egit prestatzen ditugu azaroaren lehenengoan kastaina da ospatzeko. Eta oso goxoak dira, almendra pila bat, azukrega pila bat, pinonekin.
0: Bai.
1: Eta antzekoa, ardo goxoekin jaten dira, pixka bat...
0: Eta zeitzura dute, zer dira?
1: Bolitak batzuk.
0: Bolatxo batzuk.
1: Bai, bolatxo batzuk. Kafeire. Eta kafearekin egin dezakezu, mermelada, kokoarekin, oso.
0: Oiek ere gozoak.
1: Bai, gozoak.
0: Gozozalea zara zu, eh? Gozozalea zara.
2: Bueno, maitasunak ekarri zaitu, Euskal Herrira, euskaraz ikasi duzu... futbolean, lortu dute zu Real Zale bihurtzea. Gipuzkoan bizi dela gozaten dut, eh?
0: Gaur bereziki galdera interesgarria hau, importantea.
1: Bai, pixka bat, bai, atzo partidua ikusi nuen, eta elkartu ginen beste lagun batzuekin, lagun baten etxean, eta oso ondo pasatu ginen. Tensio handia, urduritasu, luzea, aurrak nekatuta, baina bukaera arte... bai. Eta penaltekin ja urduri egon ginen. Ba, oso ondo pasatu genuen, eta pozik nago, eta nire alabak erreale zaleak dira, eta bueno, hemen bizi naizenez, pixka bat ere errealeokoa naiz.
0: Urain Donostia bizi zara.
2: Barsakoa ere, bai.
1: Bartza, lehenengoa Barsa. Eta gero, bigarrena erreal.
0: Bueno,
1: erreala.
0: Donostia etorri zinen, eta gero Oiartzune da.
1: Bai, Oiartzunen bizi naiz orain.
0: Eta zer moduz, kontrastea? Barcelona eta Oiartzun...
1: Bai, nire bikotea Oreretakoa da, eta hasieran pixka bat Orereta txikia iruditzen zitzaidan.
0: Oh, ba, jartu zer esanik ez.
1: Eta orduan, egokitzapena egiteko Donostira joan ginen.
2: Bai, Donostia badu kosta, Bartzelonak ere bai, baina oso diferentea dira.
1: Bai.
2: Oso txikia da Donostia Bartzelonarekin alderatuta.
1: Bai,
2: kosta
1: bai.
2: Kosta egin zizaizun oitzea?
1: Ez, hasiera pixka bat agian kuadrillaren... moduko hori...
0: Bai, itxikeria hori.
1: Bai.
0: Itxitasun hori.
1: Ez da erraza.
0: Ez da erraza.
1: Baina, bueno, gero iri bat da, eta kanpoko jendea ere badago, eta han batez ere nire hizkuntza zen gaztelania besteekin. Gero Oiartzunera joan ginen, eta aldatu zen. Ja, euskeraz askoz gehiago, erabiltzen hasi nintzen, eta ja... nire alabak eskolara joaten dira, bueno, eta, bueno,
0: oso erraz izan duzu, Oiartzunera joan, eta euskara erabiltzen hasi nintzen, ez, horrela automatiko baritzen zara, baina algundoko alegin egingo zenuen, ez, euskara ikasteko, eta...
1: Bai, hasi nintzen, bere ala hasi nintzen ikasten, Donostin ere hitz egiten nuen euskeraz, mm-hmm. Baina ez hainbeste. Ba, desberdina.
2: Zure bikotea ezagutu aurretik, zuk... Bai. Bueno, euskara ezagutzen zenuen eta ikasten aritu zinen gainera nolakoa izan da edo
1: nire bikotea ezagutu baino lehen beste euskaldun batzuk ezagutu nituen eta jakin mina sartu zitzaidan pixka bat euskara ezagutzeko goratzen den Euskal Herriera etorri nintzenean lehenengo aldian nire familiarekin oso nahiko gaztea iztegi bat erosi nuen liburu denda batean, ba, jakin mina...
0: Euskara gaztelera iztegi
1: bat? Bai, ba, ulertzeko paretan zeuden pintadak, hori. Fiska bat, a ber, zer.
0: Ai, ama, ai, ama.
1: Ba, irakurtzen nuen JK horrelako, eta iztegiarekin ulertu nuen, eta gero, ja, unibertsitatea bukate ondoren, sartu nintzen Bartzenoako Euskal Etxera. Eta egin nuen kurtso bat, lehenengo kurtsoa Bartzelonan izan zen. Eta kurtso, ja ikasten ari nintzen kurtso hori, bikotea, aritz ezagutu nuen, mm-hmm. Bartzelonan. Eta horregatik, berak proposatu zuenean ona etortzeko, ba... Posik, oza, gogoekin, jakin minarekin, eta ber, probatzeko, eta berehala iritsi nintzenean argi neukan euskera ikasi nuen, bai. Eta oso argi...
0: Euskaltegian hasi zinen.
1: Bai, aekakin...
0: Berehala,
1: eta gutxi gora beran hiru prozesua 10 urte luzatu da. Aekakin, Maizpidera joan naiz noiz benka.
0: Barnetegira.
1: Eta gero Euskal hizkuntza eskolan ere egon nintzen. Eta gero Oiartzun izan da azken barnetegia.
0: Bai, ez Oiartzun osorik, herria bera da barnetegi bat, ez? Bai. Hemen entzule batek idatzi digu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gure WhatsAppera. Aze maila duzuna, zorionak.
1: Azkerrik asko.
0: Entzule batek idatzi dizu, bai. Zer egin zaizu, zer iruditu zaizu zailena ikasteko? Euskaraz ikasi duzunean, zer kematen dizu lana? Zer, ei?
1: Bueno, hasieran goratzen dut oso... Pozik nengoen hasieran oso azkar ikasten nituen gauza on berriak, eta momentu batean zaila izan zen niretzat, ba, nabaritu nuen gelditzen ari nintzela. Kostatzen zitzaidan gauza berriak ikasteko. Hori pixka bat, como, bai, estankada. Bai. Eta gero ja C bat lortu nuen. Eta C bat lortzeko...
0: Montxo, barkatu, baina estankatuta egonda C bata, ez da lortze, C bata ega
2: bai,
0: maila da.
2: Bai, eh? bai, lan asko egin behar da.
1: Ba, C bat lortzeko, uste dut, 3 aldiz joan nintzen auskoa egitera, eta azkenean Maizpidera joan nintzen bakare 3 aste bakarrik auskoa
0: itzegin eta itzegin.
1: Hiru aste horiek oso gogorrak izan ziren. Baina hasiera lehenengo urtetan oso pozik joaten nintzen euskaltegira, ez nuen euskera behar lan egiteko edorrela, eta ordun bakarrik nahi nuen bizitzeko, komunikatzeko, goratzen dut, euskal mundua ulertzeko niretzat derrigorrezkoa zen hizkuntza ezagutzeko. Eta, nik pentsatzen dut gauza bera katalanarekin.
0: Zu lanbidez biologoa zara?
1: Bai.
0: Euskal Herrian ere biologiarekin lotutako lanbide baduzu edo?
1: Hasieran lortu nuen lan bat ingurumena hezkuntzari buruz Hendaian. Lan sei urte egon nintzen Hendaian. Gero utzi nuen nire alabaekin egoteko eta segurazki datorren kurtsoan ja hasiko naiz berriro lan bat bilatzen. Egon naiz etxean nire alabekin eta hori beste lan lan bat egiten.
0: Entzule batek bidali digun mezua.
3: Barcelonara juritzan ikastea eta Euskal Etxean sartu nintzanean da ikusi nunean 100 katalan baino gehi euskaraz ikasten naiziala, bueno, emantzian poz bat, da hecho ezagutu nitun bi ahizpa, euskaraz ezagutu nitun, katalanak zian, eta gaur egun behitako bat etxarrin bizi da, eta euskaraz bizi da. Eta buf, ematen dit, zea bat subidoi bat, hemen ikan kanpora jun, eta ikustea, imeste jende gure hizkuntza ikasten, eta etxean alako arazoak.
0: Hori da, beraz, emakume honek ikusi zituen Bartzelonako Euskal Etxean 100 lagun baino gehiago euskara ikasten eta emozionatu egin zen, eh? Baduzu sensibilitatea, eh?
1: Bai, bai, pixka bat, bai, bai. Ulertzen dut eta nik ere gauza bera bizitzen dut katalanarekin. Orduan, behin maizpiden etorri zen Porrotx, itzaldi bat egitera, eta momentu batean hitz egin zuen katalanari buruz modu batekin, nire emozionatuta.
2: Bai, bada horre, sentsibilitate berezi bat bizkuntza hauekin etxean, bi alaba dituzula esan duzu, txikiak dira oraindik, zure bikoteak euskaraz badaki, baina katalanez ere bai, noskian bizitzen egon zaretelako, ez dakit ze hizkuntzatan hitz egiten duzuen?
1: Batez ere katalanez. Nire bikotearekin beti katalanez hitz egin dugu, eta noiz benka saiatu gara euskaraz pasatzera, baina ez dugu lortzen.
0: Bai, azkenean oitzen zara pertsona batekin hizkuntza batean hitz egitera, eta gero kosta egiten da,
2: oitzen
0: lotzen duzu pertsona bat hizkuntza batekin, eta gero kosta egiten da.
1: Baina, bueno, berak aurrekin euskaraz hitz egiten du, nik katalanez, eta, bueno, gero inguruan euskaldunekin, aitona eta mona, aitona monak, familia, lagunak, gehienekin euskaraz hitz egiten dugu.
0: Itzultzen zarete Kataluniara tarteka?
1: Bai, askotan. Bai, trenez, batez ere, ni aurrekin, aritze posible badu etortzen da, eta askotan, bai, gustatzean, eta nik nahi dut nire aurrek gure ohiturak jarraitzea, ezagutzea, alkagatio, ezagutzen duzue, gabonetako, kastainada, panaietz, lamona de paskua, orain ospatu dugu lamona de paskua, nire familiarekin, lenguzuekin, hori...
0: Asko aldatu da, Bartzelona adibidez, zu ona bizitzera etorri zinenetik?
1: Bai, turista gehiago daude.
0: Gehiegi,
1: ailokairua, oso saia dago, etxe bizitza, hemen bezala, pila bat aldatu da. Eta, bai, batez ere, turismoaren ondorioak, bai, nabaritzen dira, pila bat.
2: Familia lagunak izango dituzuan, markatu? Familia eta lagunak izango dituzuan, noski, eta...
1: Bai.
2: Eta zure txikiak ere gustora joango dira, era pentsatzen dut.
1: Bai, gustatzen zait, eta nik nahi den nire hori. Batez ere aurrek ezagutzeko nire kultura eta nire herria, eta batzuetan esaten dute katalanak direla, baina bueno, hemen jaio dira.
0: Handik ere badute zerbait, handik ere badute zerbait. Meritxell, guk hemen badugu ohitura bat Sabel Trabel izeneko atal honetan, eta da ekartzen ditugu gonbidatu guztiei amaieran eskatzen diegula zerbait esatea beren ama hizkuntzan. Orduan katalanez zerbait mezure bat bidaltzea entzulei, zuk nahi duzuna esatea, oraintxe. Hau da, hauteskunde debateetan bezala azken 30 segundu hori, ba oraintxe nahi duzuna esateko katalanez. 30 segundu, nahi duzuna esateko.
1: Baina nori niri
0: entzulei
1: zerbait. Estic molt contenta de com m'heu tractat tots aquests anys aquí a Euskal Herria. Em sento molt a gust i espero que la majoria conegueu ja Catalunya i que si no la coneixeu, que pugueu anar allà i conèixer la meva cultura i que espero que us acullin també amb els braços oberts com ho heu fet amb mi.
0: Eskerrik asko zuriere, eskerrik asko joango gara, joango gara, zuen kultura ez da botzera eta gonbidapena hartzen dugu. Eskerrik asko Meritxell Plensa, mila esker eta honegin, ze goxoak ekarri dizkigu zuen jakiak. Bezarkada bat!
1: Bai, eskerrik asko zuei, agur!
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroko medikuek arratsaldeko lantxandan greba mugagabe abiatuko dute gaur. Ez dituzte ordu estrarik egingo. Nafarroko gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa diote. Greba beste aukerarik ez dutela. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
2: Por lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar.
1: Esandakoa, gaurtik aurrera, Nafarroan medikuek arratsaldean ez dute ordu estrarik egingo. Donostialdeko osasun publikoaren aldeko plataformek berriz, prentxaurrekoa deitu dute eguerdirako, Osakidetzako zuzendaritzari premiazko bilera eskatu zioten apirilaren 21ean, Donostialdeko esiko gerenteari bilera eskatu, eta oraindik erantzunik ez dutela izan, eta kexu hori agertu nahi diote Osakidetzari. Nafarroko gobernuak berriz, trafikoa eskumen osoa bereganatzeko urrats berria emango du gaur, oizunak kudeatzeko prozedura administratiboa foru gobernuaren esku geratuko baita. Ima Jurio, Nafarroko barne kontxilaria.
3: Mañana Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador.
1: Foru zaingoa, Guardia Zibila eta Udal zaingoa plataforma berean egongo dira, horrela edozein polizia kisuna jarriala, Nafarroko gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko da. Radaren kontrolerako sistema berriz, foru zainen esku geratuko da. Gainerakoan Bilboko Moyua plazak izen berria izango du gaurtik aurrera, plaza eliptikoa deituko da. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten Moyua izena plazari. 1937 urtean indar frankistek Bilbo hartu zutenean. Memoria historikoaren legea betez aldaketa egingo du Bilboko udalak. Plazako plakak gaur aldatuko dituzte eta metroko seinaleak datozen asteetan. Juan Maria Burto, Bilboko alkatea.
4: Orain arte plaza Federico Moyuan eta bihartik aurrera izango da plaza eliptika. Kolektibo desberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrexegatik gaude gaur hemen.
1: Kulturan gaur hasiko da Getxoko jazz jaialdiaren 49. edizioa. 18 talde izango dira guztira Euskadiko jazz denboraldiari hasiera emango dion jaialdi honetan. Mario Benso da Getxoko jazz jaialdiaren zuzendari berria Iñaki Saituaren lekuko hartuta. Jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela dio.
5: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya y evoluciona constantemente, es una realidad muy diversa.
1: Gaur uztaileak bat den honetan, uda eta oporbila, Txernobildik, Ukrainatik, gudatik iesi, 82 aurri iritsiko dira Ego Euskal Herrira. Errepidetan, arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera mandigutenez, seguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da, eta euria egingo du. Temperaturari dagokionez, hegoaldean bera egingo dute termometroak, iparraldean aldaketarik ez. Amaitzeko, Paul Asensio teknikoa agurtu behar dugu, hau du, Euskadi Irratian azken albiste emankizuna, bihartik aurrera, etxean, Bilbon egingo du lan, Radio Euskadiko lankidekin batera. Plazer bat izan da, Paul, kristalaren bestaldean gauero zuk tekniko izatea, zorte hon, etapa berri honetan. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain, albiste zerbitzuan.

0: Aram Khachaturianen Maskerat suitaren mazurka genuen Armeniako Orkestra Sinfonikoaren interpretazioan. Bere herrian, altxor nazionaletako bat konsideratzen dute, eta ez da bat ere harritzekoa bera izan baitzen, Armeniako lehen ballet musika, lehen sinfonia lehendabiziko kontzertuak, eta baita ere lehendabiziko soinu banda sortu zituenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Belaunaldi berriko pianista klasiko goraipatuenetakoa. Simon Dienstein, Bachen Goldberg variazioak lanarekin egin zuen debutari esker, egin zen ezagun 2007an eta urteko diskorik arrakastatsuena izan zen, bai kritika eta baita salmenten aldetik. Variazioetako lehena interpretatzen entzungo dugu orain.

Johann Sebastian Bach kompositorearen maisu lanetako bat, Goldberg variazioetako lehena genuen. Eta Simon Dienstein, pianista estatubatuarraren bakarlanaren ondoren, Arriagaren obra goiztierretako bat entzungo dugu, Euskadiko Orkestrak jota. Juan Crisóstomo Arriagaren opus 20 re maiorrean obertura. Christian Mandeal zuzendariak gidatuko ditu.

0: 15 urte baino ez zituen Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarrak entzun dugun obertura konposatu zuenean. Oso bizitza laburra izan zuen eta horregatik eta bere obraren kalitate maila altuagatik Mozart euskalduna deitzen diote. Parisen hiltzen 20 urte bete baino lehen Parisko publikoaren errekonozimendua lortzen hasten ari zenean.
1: Klasikoak egiten.
0: Eta Afrika aldera joko dugu orain. Justinian Chamusuza, kompositore ugandarraren lan bat entzuteko, Kronos Quartetten emanaldian. Ekitundu, ekizooka.

0: Justinean Tamusuzaren lanik ezagunen entzun dugu. Afrikako ari laukote honen hiru mugimenduetatik entzun berri duguna lehena Kitundu Xooka Kronos Quartet taldeak grabatu zuen Pieces of Africa izeneko album ospetsuan. Musika klasikoaren zein munduko musikaren kategorietan lehen postura iritsi zen 1982an. Afrikako zazpi kompositoren lanak moldatu zituzten tartean Tamusuza ugandarrarenak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrerantzean lehendabizi Antonio Rossetti eta berriro ere Johann Sebastian Bach izango ditugu urren ez urren. Eta haien musika interpretatzen Alemaniako bi orkestra ospetsu. Bavierako Kammerphilharmonie entzungo dugulenik eta musika antikoa Köln jarraian.

0: Badinegi izeneko pieza ospetsu hori Johann Sebastian Bachen suite orkestralaren zazpigarren eta azken mugimendua da. Bizi-bizia ludikoa eta flauta bakarlariaren trebetasunaren erakus lehioa proposa. Kasu honetan, koloniako musika antikoa Köln taldeko Wilbert Hasseltzet holandarraren luzimendurako. Aurretik, Bavierako musikariak izan ditugu Rosettiren trompa eta orkestrarako Murray C-43 kontzertua Mi Maiorrean.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta orain, Bavariarrak baita ere, hango irrati telebista publikoko koruko partaideak izango ditugu pianoaz lagunduta Elgarren From the Bavarian Highlands abesten.

0: Babierako paisaia ederrez gozatzeko aukera izan dugu 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako erromantizismo berantiarreko kompositore ospetsu baten begietatik. Edward Elgar, Ingalaterran, Henry Purcellen ondoren izan den musikagile handiena jotzen da, nazioartean ospe handien izan zuena. Lanik ospetsuenak, 1889 eta 1920 arteko hamarkadetan konposatu zituen eta entzun dugun abestia beraz lehenagokoa da. Familiarekin Alpeetan izan ondoren idatzi zuen. Elgartarrak maite minduta geratu ziren paisaiarekin nola ez, hango lasaitasunarekin, kulturarekin eta baita ere katolikoen ohiturekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemania garai bakoitzeko konpositore eraginkorrenen eta ezagunenen sorleku izan da funtsezkoa musika klasikoaren historian eta kultura musikal handiko herri izaten jarraitzen du. Musika hutsezko 24 unibertsitate daude eta musika fakultate bat duten ia beste 100. 130 orkestra eta 1000 musika eskola inguru. Johann Pachelbelen bi pieza txiki entzungo ditugu bata besteari itsatsita. Bat nahiko unkigarria, Alamana izenekoa eta dantzagarriagoa bestea, Gabot. Berlingo Academy für Alte Musik orkestrarekin utziko zaituzet.

0: George Gershwin eta bere anaia zarragoa Aira Ukrainiar jatorriko judutar etorkinak ziren. New Yorken ezarri zen Gershowitz familia eta beste asko bezala deitura aldatu zuten. 15 urterekin errepertorista lanetan hasi zen Gershwin eskola utzita izan ere, musikarako doain berezi erakutsi zuen txikitatik. Baina ez zuen prestakuntza arauturik eta faltan botatzen zuen. Hortaz, etentxo bat egitea pentsatu zuen espezialistarik onenen eskuetan jartzeko. Parisera jo zuen, Ravel ezagutu zuen bertan, eta Pariseko abentura honen ondoren sortu zuen, entzumerri dugun Amerikar bat Parisen izeneko obra aski ezaguna. Rialto Ripples izeneko pasartea genuen Stefano Bolani, pianista italianaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jendelek Santa Cecilia egunerako konposatu zuen musika entzungo dugu jarraian. Musika eta musikarien babeslea da. Eta Santa Ceciliaren omenezko kantata hau, 1789ko azaroaren 22an estreinatu zuen Londresen.

0: Soinuak eta isiluneak nazten dituen arte ederra da musika. Emozioak eta oroitzapena gordetzen ditu eta horregatik esan zuen norbaitek musika oroitzapenak entzutea dela. Jendeleek musikaren zaindaria oroitu zidatzi zuen kantata hori. Le musicien de Louvre-en eskutik entzun dugun Santa Cecilia eguneko oda. Mark Minkowskik gidatzen ditu. Taldea 19 urte baino ez zituela sortu zuenetik.
1: Klasikoak EITB.
0: Entzun dezagun orain Raquel Andueza soprano iruindarra. Jesús Fernández Baena Sevillararekin batera arituko da. Tiorbarekin lagunduko dio. Benedetto Ferrari, kompositorearen Sonruinato Appassionato izeneko abestia interpretatuko dute.

0: Raquel Andueza soprano nafarraren ahotsean Sonrinato Apasionato entzun dugu Benedetto Ferrari kompositorearena. Jesús Fernández Baena Tiorba jotzailearekin batera 2008an grabatu zuen D'amore e tormenti diskotik.
1: Klasikoak EITB.

0: Entzun berri dugun kompozizio honengatik 2008ko musikaren Pulitzer saria jaso zuen David Lang kompozitoreak. Hans Christian Andersen idazlearen historio labur batean oinarritu zen, musikari dagokionean berriz Bachen San Mateoren pasioan. The Little Match Girl Passion izeneko ipuin hortatik It Was Terribly Cold pasartea eskini digute Theater of Voices ahots taldekoek. Paul Hillier baritono ingelesa izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aro garaikide alde batera utzita, Austriako klasizismoan emango ditugu urrengo pausuak. Haydn entzungo dugu kuarteto kasalzen eskutik. The Joke.

0: Haydenek 1781eko uda eta udazken artean idatzi zituen Laukote Errusiarrak izenez ezagutzen diren Opus 33 ari laukoteak. Sei dira eta Quarteto Casals taldearen interpretazioan entzun dugu bigarrenaren amaierako Presto Finale edo The Joke, jolasa, deitura horrekin ezagutzen baita.
1: Klasikoak EITB.
0: Frantziako erromantizismora joko dugu orain, Berliozen Neuf Melodie, obratik Helen izeneko pieza entzungo dugu, Stuttgarteko Südwest Rundfunk Vokal Ensemble ahots taldearen eskutik. Eta jarraian dantza bat, Ego Ameriketako komposizio exotiko bat interpretatuko du lautean Eduardo Eguez, argentinarrak. Odisea Negra bildumatik La Josa izeneko joropo dantza guianarra joko du Ensemble La Chimera taldearekin batera.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko euskarako azterketak zeresana ematen jarraitzen du. Justiziak zero atera eta gero salaketa aurkeztu zuten 30 bat ikasleri arrazoia eman ondoren, EHUk eta Eusko Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute. Epaiaren autoa errespetatuko dute eta ikasle horiei ezaie euskarako nota kontuan hartuko bataz bestekoa kalkulatzeko, baina gainerako ikasleekiko diskriminazioa saihesteko behinbeineko plaza gehiago eskainiko ditu EHUk. Urrenez urren Jose Ramon Bengoetxea EHUren errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Zailburua.
2: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara laza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Gainera, atzo arratsaldean 10 salaketa aurkeztu dituzte epaitegietan beste hainbat ikaslek. Gauerdian amaitu da EHUn aurre matrikula egiteko epea, baina epaitegietan salaketa aurkezteko 2 hilabeteko tartea dute ikasleek. Gaiz aldatuta, Nafarroak trafiko eskumen osoa bereganatzeko beste urrats bat egingo du. Gaurtik aurrera, Foru Gobernuak beregain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Ima Jurio Barneko ontseiaria arabera, mugarri garrantzitsua izango da Nafarroaren eskuduntza historikoa berreskuratzeko bidean.
4: Mañana Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador.
1: Foru zaingoa, Guardia Zibila eta Udaltzaingo guztiak plataforma berean egongo dira. Hau da, Guardia Zibilak jarritako isunak Nafarroako gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko dira eta radarren kontrolerako sistemak Foru zaingoaren esku geratuko dira. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroako gobernuek trafikoa eskumena eskualdatzeko hitzarmena, pausoz paso garatzen ari dena. Bilboko Moyua Plaza eta Plaza Eliptikoa izango da gaurtik hor aurrera ofizialki. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten plazari Moyua izena, 1937an indar frankistek Bilboa hortu ostean. Orain memoria historikoa dela eta moldaketa egingo du udalak. Besteak beste plazako 4 plaka aldatuko dituzte eta metroko seinalen aldaketa adibidez datozen asteetan egingo da. Juan Maria Burto alkate.
5: Orain arte Plaza Federico Moyuan eta bihartik aurrera izango da Plaza Eliptika. Kolektibo ezberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrexegatik gaude gaur hemen.
1: Bestelako eta migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua amaitu da gauerdian eta Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitako eskaera kopurua bikoiztu egin dela eta 1.000.000 pertsonak baino gehiagok egin duela eskaera. Madrid, Loiane Perez.
6: Erregularizazioa erronka dela aitortuta, baina aukera ere badela ahaztu gabe, erantzun ordenatu eta justu emateko iragarri du gobernuak integrazio plana. Migratzaileak baztertzea kaltegarria delako Sánchezen esanetan.
7: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega.
6: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak laneratze ordenatua esaterako eta horretarako 35 milioi euro zuzenduko zaizkie beharra handiena duten sektoreei, eraikuntza, zaintza eta ostalaritzari. Lanbide heziketan ere 100.000 plaza gehiago eskainiko dira eta 30 milioi eurorekin indartuko da hizkuntza koofizialen eta baloreen ikasketa. Zerbitzu publikoak ere indartuko dira.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodei gehiago agertuko dira eta euri apur bat egingo du. Behe hodeiak zabalduko dira eta une askotan lainotuta egongo da, batez ere Kantauri isurialdean. Eta bertan, tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du, batez ere hegoaldean. Iparmendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da, atzo baino biziagoa. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

dantza beltz batek bere bularra zeharkatu aurretik, Reinhardt eskuzabala erregearen azken hitzak izan ziren. Odol ilargiaren egunean, nire primak hilko zaitu. Odol ilargiaren alabak. Reinhardtianeko, aintzinako historia galduaren liburutik.

0: zuk ondo ezagutuko duzu, historia galduaren liburua, Kepa Iribar.
1: Bai, antxe aurkitu nuen ez alde, antxe aurkitu.
0: Bertan zegoen idatzea.
1: Bertan zegoen, bai, bai.
0: Bueno, baguk historia galduaren libururik eskura ez daukagunez, ez galtzeko, eleberrian bertan, Odol Ilargiaz aurrera xeago datorren argibidea irakurtzeko eskatu diogu, Nekane Peñagarikanori.

0: Zazpien urtean behin gertatzen da. Gau zehatz batean, ilargia, erabat gorri agertzen da. Odoleztatua. Gau horretan, naturaren indar boteretsuak askatzen dira. Haiek nola esnarazi jakinezkero. Gainerakoan, jendearen izuaz gain, gau arrunta izan ohi da. Ezetasuna gero eta handiagoa da. Hotz egiten du. Orain ulertzen du neguko arropak ekartzeko medek egin dion eskaera. Eskerrak ondo estali duen bere altxorra ere. Kondairak dio, odol ilargi gau batean zerutik arkaitz zati bat erori zela. Oso gogorra zen, eta nekez hautsi al izan zuten. Baina alkimista batek lortu zuen, eta barruan, inoiz ikusi gabeko mineral bat aurkitu. Zerua bera eginda dagoen materiala omen. Batek daki. Ihildu eginda. Etengabe beherantz jarraitzen dute. Arkaitz hartako minerala urtu eta izto batekin omen zuten. Eta miragarria zela sinetsi. Batek daki. Baina egia da, erritual zahar berezi baten jarraibideak aurkitu ditudala. Berriz isiltasuna. Ze erritual? Pertsona bat odol ilargiarekin lotzekoa. Zertarako? Argitasun berezia izateko, zuzentasuna, buruzagitza eta indarra. Ranjart etxeari lotuzkero bertute hoiek, lurralde hau egoki idatzen jarraitu al izango genuke. Pentsakor geratu da. Noiz da, urrengo odol ilargia ordea? 16 urte barru, paper zaharrek gezurrik ezpadiote. Baina zer, bota bingoz, bada modu bat lotura hori lehendik egiteko. Mailariak amaitzen ari dira, Euskal Honora, baina eraman beharreko tokira eraman dituzteia da. Igaro bide estu bada. Eta maieran, argitasun moduko bat ikusi du erregeak. Baina zinezkoa da, lurrean behera asko barren eratu baitira. Pasabidean aurrera egin, eta Ranjart eskuzabalak inoiz ikusi gabekoa begietxi du, ahozabalik. Erreka bada, baina ez dara maurik. Zerbait txuria baizik, era bat txuria. Zeharraio da hau, esan du ilapeka. Hau, jauna, ilargi esnea da. Zer? Entzun duzuna, ilargi eginda dagoen sustantzia bera, gure irlan eta modu illa likidoan. Ranjartek ezin du sinetsi bere begiek aurrean dutena. Ilargia bera. Ezinezkoa da zera krematxo hori ilargia izatea. Edo bai. Gauza harrigarriak lehen ere entzunak zituen. Leize honetan baino ez da aurkitzen. Bin Fisen aintzinako pergaminoetan aurkitu nuen horren berri. Eta hori bakarrik ez. Lehen aipatu dizudan aizto miragarri horrekin, jaioberri bat odol ilargiarekin lotu genezake. Baina horretarako aiztoa behar dugu, zeuk esan duzu, kondaira bat dela. Maiestate, kondaira askok egiaren zati bat izaten dute.
1: Ez du gehiago irakurriko, eh? Habek bi horri alde besterik ez dire izan, eh? Irureun eta ez da zertxoet gehiago dituen novela baten barruan. Horrela, testu inguru haintzat emana geratu da.
2: Horzo ondo emana geratu da, bai.
1: Eta onainokoa, eleberriaren ingurua barra besterik ez da.
2: Bai.
1: Gero dator, eta aurretik gainontzeko guztia.
2: Guztia.
1: Abentura handi bat, mundu berri batzuk, Kepa Iribarrek asmatu ditu ingurua barrak, historia ere bai, novelako fantasiazko munduak ere bai, beraz beste behin, idazle uniformea jantzita, katedran edo kirol saioetan erabili duen mikrofono honetan beharrean, idazlei dagokien parekoan eserita, Ranjarten. Ranjarten?
2: Bai.
1: Ranjart.
2: Nik alazaten.
1: Ranjart.
2: Bai.
1: Ranjart.
2: Ez.
1: Ranjart. Bueno, zurea da.
2: Bai, nik ala esaten dut. Baina, bueno, bakoitzak nahi duen bezala.
1: Esan dezala. Bueno, ba, Ranjarten, bakoitzak nahi bezala esan dezala, barneratuko gara datozen minutuotan. Arratzean mundu berriak, asmatutako munduak ezagutzeko egokiera, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Beraz, laburtuz, Kepa Iribar badakigu errege bat hildutela?
1: Bai, hiltzutela.
0: Hiltzutela?
1: Bai.
0: Badakigu erregeak Ilurren zei iragarpen egin zuen. Eta badakigu pertsona bat 700 urtez behin agertzen den odol ilargiarekin lotuz gero, argitasun berezia izango duela, eta zuzentasuna eta buruzagitza eta indarra.
1: Hori da.
0: Denak oso beharrezko agintari izateko.
1: Komeni behintzat.
0: Hori da. Ulertu dugunagatik erregeak ilaurredik horren jakitun, praktikatu du erritual hori bere alaba kutxunarekin, eta horregatik dator gero iragarpena. Esan ez, odol ilargiaren alabak nire primak, hala ez lenguzinak.
1: Ez, hori da.
0: Hilko zaitu.
1: Bai.
0: Bueno, hirugarren eleberriarekin bisita.
1: Bai.
0: Eta... Zama demora da, irurogeita mabi ordu.
1: Irurogeita mabi ordu, 2008an. 2008ko maiatzean, atera zen.
0: Eta urtea ere ez, erleen azken zizta da argitea.
1: Hori da,
0: zenuela.
1: Bai, ze batzutan gertatzen da, bueno, nigoren ikasi dut, idazteko, idazkera denborak eta argitaratzen denborak ez direla beti batera joaten. Eta, bueno, nik erlen azken ziztada erenien utzi nuenean, ba, hortik argitaratzera tarte luze bat egin zuen, ba, ia urtea joan zen, bateko eta besteko ia urtea joan zen. Eta ni erlen azken ziztada idazten ari nintzela, hau, odol ilargiaren alabaia buruan bueltakan eukanez, baura entregatu eta berehala hasi nintzen honekin eta beraz tarte guzti horretan ba honekin jardun nintzen eta ba orain horregatik etorri dira biak gain alkarren segidan.
0: Bueno, erleen azken zista dela gusten irrati urte honetan bertan izan zara gurean.
1: O, bai, hori da. Bai.
0: Kurtso berean
1: zatoz. Bai,
0: sei hilabete.
1: Bai.
0: Ba, alare odol ilargiaren alabak ez du haiekin batera zer ikusirik.
1: Ez zertan ere ez dauka zer ikusirik.
0: Ez duk idatzia.
1: Idatzi egin behar dela, hori da.
0: Hori da.
1: Eta asmatu egin behar dela, eta hori guztia, baina bestela oso ezberdina da, bai.
0: Baiz, aurreko biak suspense novelak dira, novela beltzak, misterioa, oso, bueno, hitz egingo du toki ez, baina toki jakin batean kokatuak, honek ez du toki horrekin zer ikusirik, misterioa dute aurrekoek eta berrian berriz genero fantastikoari, fantasiazko munduei egin diezu tokia.
1: Bai, fantasia epikoa deitzen den hori, ez da, alegia ba, mundu bat asmatu eta mundu horretan bueno, ba, historio bat kokatu, eta normalean historio horiek izaten dute ba, magia, izaten dituzte ezpata borrokak, izaten dituzte, bueno, ez dauka beti erregea zertan izan beharrik, izaten dituzte dragoiak, honek ez dauka dragoirik, baina zan edut fantasia epiko hori, ez da.
0: Baina baditu azpimunduko
1: bai, baditu monstruak, baditu erdi jainkoak, gizakiekin bizi direnak, baditu lurralde bereziak, bai, bueno, bai, ikusten duzu, magikoa den odol ilargi bat, bai, baditu guzti hori, bai.
0: Odol ilargiaren alabarentzat mundu oso bat asmatu duzu.
1: Bai, bueno, barranjartian, ez da, nik ala izendatu dut, eta da irla bat, eta irla berezi bada isolatuta dagoelako, ze itxas milia gutxi batzuk barrura egin, eta sekula desagertzen ez den laino bat dauka beti inguruan, ez da, eta beraz inorrezta ranjartianetik ateratzen, eta inorrezta ranjartianera iristen, eta beraz da irla bat isolatuta dagoena, ba beste guzti, beste mundu guztitik an, ezta?
0: Bueno, eta inor galdu ez dadin, genero ontako eleberrieko dutenez, badu bere mapa.
1: Bai, behar du gainera. Bai.
0: Hasieratik.
1: Bai, ni ere, nire hasiera ere hori izan zelako. Idazten hasi aurretik, bueno, horna, historioa sortu buruan, gutxi gora bera, zertzela da nagusiek zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez da? Gero, ala pentsatu nuen, ez da nahi nuen, elementu bereizgarri bat izatea, eta bueno, hor pixkat bilaka hasi nintzen, eta hor ilargia agertu zitzaidan, ez da? Odol ilargia, interneten eta begira, eta bueno, ikusi nuenean odol ilargia, ilargi gorri bat hor pentsatu nuen, bueno, honek zerbait magikoa eman dezake, eta berehala oroitu nintzen ilargi esneaz, hori hemen hurbil daukagu, gainera munduan oso, bueno, ni geologiari buruz asko ez, baina bueno, irakurri dudana, aizarnakoarekin oroitu nintzen ni, eta hor begira aritu, eta bai oso gutxi dago, eta bueno, zanen, odol ilargi gorri bat, gehi ilargi esnea, bueno, listo, hau da nire elementu bereizgarria. Eta zer galdetu dira zuia, hartu zaitu?
0: Ez mapa.
1: Hori da, mapa. Eta gero, egin nuen urrengo izan zen, mapa bat marraztu. Mapa bat marraztu, protagonistak nondik ibiliko ziren, bueno, ba, erabakitzeko, eta hor tokiak izendatu eta bar, eta hori izan zen hasiera. Beraz, nik idatzi dut, mapa alboan dudala. Eta irakurtzen duenak, ba, mapa hortxe izango du, bidea jarraitzen.
0: Jakin dezan, nondik nora, basotik otorlekurainoko bidea nola egiten duten protagonistek. Bueno, marraztu Iban Landak
1: bai, egin du. Bueno, nik marraztu nuen, gero Iban Landari bidali nion, eta Iban Landak egin du, bueno, ba... Ni baino asko.
0: Bastante ondo.
1: Ni baino hori da, ni baino asko zobeto marraztu, eta benetan ni ikusi nuenean, bueno, txundituta gelditu nintzen, eta azalarekin, ni azalarekin gelditu nintzen.
0: Baiz, azalarearen da.
1: Bai, Iban exekulako lana egindu, eta ni bentsat oso gustora gelditu naiz, nik esan nion gutxi gora bera zer nahi nuen azalean, ez da, bueno, ba, odoli jargi bat, eta gerlari bat, neskato gerlari bat, eta bar, eta gero bidali zidanean hau, emailez aritu gara bata bestearekin, eta esan nion, Iban, azale ikusteagatik bakarrik merezi zuen liburu idazteak, eta bueno, ba mentxe dago,
0: nik uste Gaztei Ilegorri bada.
1: Hori da.
0: Eskuan ezpata duena.
1: Hori da.
0: Eta beraz bat dator zuk buruan zeneukan
1: bai,
0: narekin.
1: Era bat dator bat. Bai.
0: Eta azalari jarri dion markoa ere bai.
1: Bai, ze markoan agertzen dira gainera, sua, ura, lurra, izea, lau elementu horiek ere garrantzitsuak dira nobelan zehar, eta gero ilargi gorri handi horrekin, ba zeuk esan duzu, markoa jartzen dio gero barruan aurkituko dugun historia fantastiko hori bai.
0: Bueno, lau elementuak dira garrantzitsuak batez ere gaur egun dagoen ranjartianen dagoen gizarte sistemaren tzat.
1: Hori da, botere sistemak, bueno, esan dezagun, agintari zital bat dago, ez da, Mahmul izena duena, eta horrek antolatuta doka gizartea, bueno, ba, bere erara, ez da, berak menderatzen du gizartea, eta horretarako erabiltzen du, bueno, ba, horiek ez dira hain fantastikoak eta males, ez da, horretarako erabiltzen du, beldurra, erabiltzen du gezurra, erabiltzen du manipulazioa, eta hor tartean sartzen dira, bueno, ba, lau elementu horiek, bueno, ba, berak nahi
0: ditu. Eta maitasuna, eta mirariak.
1: Bai, horiek agertzen dira, bai, horiek ere, bai, baina, bueno, Mahmulek erabiltzen ditu, ba guzti horiek azken finean, bueno, gizarte hori menderatzeko, ezta?
0: Bueno, behin inguru maria eta azala kontatuta,
1: bai
0: igual kontatu egingo dugu.
1: Barrukoa kontatu beharko dugu.
0: Hori da. Historio hasten da, Modrón basoko

0: gure bideak hemen banantzen dira esan da. Eta orain indartsua izan behar duzu, hori ere erantzen du. Maebek xirtarrengana lagunduko du. Honekin hasiko du Libek inoiz amestu gabeko abentura. Bueno, ia ezer ulertu gabe hasieran, paisaia ez ezagunetan barna, ia nahi gabe Mahmul Ranjartiango errege hil ondoren uarteko agintari nagusi seneskala bihurtutako Mahmul Zitala esan dukepak, Mahmul horren aurkako borroka sutsuan hasteko. Ura hiltzea baita helburu nagusia. Mahmulek badu asmo bat Ranjartiandarrak bereganatzeko, erregeren alaba entzerratua duka dorre batean, 16 urte bete zain. Adin horrekin, arekin ezkontzeko asmoa baitu, eta ala Ranjartiandarren bihotzak irabaztekoa. Herritarrek maite baitute erregeren alaba, bueno, besteago este, tarteka irten, eta miraliak egiten dituelako. Mahmulen eta gaiztoen historiei erreparatzen dionean, narratzaileak hirugarren pertsonan kontatzen du. Momentuan gertatzen ari diren abenturak berriz, gertakizun ia magikoak, borroka odoltsuak, arriskuak garaitzeko aleginak, lehendabiziko ahotsean, esan da bezala Liven ahotsean. Jabetuko zinen kepa, Eraztunen Jauna filmeko musikak atera ditugula.
1: Bai, bai.
0: Kontu hauek denak esateko.
1: Jabetu naiz.
0: Ze, zure munduek haiek gogorarazten dituzela pentsatu genuen irakurtzerakoan, eta amaierara itxitakoan jabetu ginen ezgabiltzala inurrun, eskerritzetako aipamenak irakurrita.
1: Bai, egia zan, a ber, nik novela fantastikoa gustora irakurtzen dut, ez dut ikaragarri irakurtzen, gustora irakurtzen dut, batek txundituta utzi banindu, banau, nire ba, irakurketa bizitza honetan zehar, hori izan da Eraztunen Jauna, bai, bai, bai, bai.
0: Tolkien,
1: bai, bueno, arke...
0: Irakurrita edo ikusita?
1: Esi, aurrena irakurrita eta gero ikusita, bai. Bai, bai, ark bai mundu bat asmatu, hizkuntza bat asmatu, bueno, galaxia bat asmatu, ark dena asmatu zuen, eta... Eta filma gozonak dira, zeuk ikusita esan duzu, filma gozonak dira, baina ez dago liburuetan dagoen erdia ere, esan nahi dut, filma gustora ikusten ditut oraindik ere, baina liburuak ikaragarria dira.
0: Xehetasunak, Alfreda, xehetasunak, hitzetan,
1: bai,
0: idatzian, bai, bai. Beste indar bat hartzen dute. Beraz, bai. Tolkienek badu partea, Odol Ilargiaren alabaren jatorrian. Baina parterik handiena, beretzako fantasia liburu bat nahi zuen, alabak.
1: Bai, errodun aurra da.
0: Kontatuko diguzu?
1: Bai, bueno, gustatzen zaiz gainera, hain era naturalean eta kasi kasualitatez, eta hain etxeko izatea, ez da, hau idaztearen arrazoia, ez da. Oso simplea da, bueno, gure alabak ikaragarri irakurtzen du fantasia epikoa, asko dago fantasia epikoa, gaztentzat ikaragarri dago, baina dago ia dena gazteleraz. Euskeraz badago, baina ez dago asko, esan dezagun, ezta. Eta bueno, ba ni hor alabari jarduten naiz askotan, ba irakurre behar da, ba euskeraz ere ez fantasia. Irakurre behar da euskeraz edo zer gauza, ezta, baina bueno, ba hor jarduten naiz eta bueno, momenturen batean gehitxo jardungo nintzen eta alabak. Bueno, ba erantzun zidan aita, ba fantasia mota hau ez dago asko euskeraz. Eta bota zidan, ba zeuk idatzi beharko duzu. Ba esan beharren isildu zaitez, ba, bota zidan zeuk idatzi beharko duzu, eta...
0: Yeah.
1: Eta, bueno, garondoan gelditu zitzaidan, ordonari nintzen errelen azken ziztadarekin, eta pentsatu nuen, bueno, zergaitik ez alegin du, ezta? Eta hortik sortu da, eta orduan oso arrazoi pertsonal batetik sortu da, baina azken finean, ba, begira, ba hemen dago, eta orain pozik, eta errudunari, ba, nik eskerrak eman behar.
0: Ja, yeah. Nola, alabak hori eskatutan nola ez duzu egingo?
1: Bueno, ez da, alabak eskatzen duten dena egiten, baina ontan zehazki egia zen, korapilatu nago, eta...
0: Baina, bueno, ez ala dago xo bat jarri edo fantasiazko mundu bat sortu, ba, hori egin liteke.
1: Eta egia zen, egia zen, oso gustora jardu naiz, bestela, ez dut uste jardungo nintzetekenik, ez dut uste etorriko zitzaidanik, bueno, agian bai, baina ez dut uste etorriko zitzaidanik, bueno, orain fantasiara pasako naiz, novela beltzetik, ez dakit, ez dut uste, baina agia esan orain posinago.
0: Babe jondizula. Jainko txiki bat izatea bezalakoa izango da, esperientzia. Mundu oso bat
1: bai,
0: sortzen ari zara.
1: Ematen du askatasun handia. Aurreko, claro, nik daukadan konparatzekoa da aurreko biak, ezta? Eta aurreko bietan batipat tokiak, ze azken finean istorioa asmatzea, zer gertatuko den, nola gertatuko den, nola korapilatuko den, hori nola askatzen saiatu. Hori antzekoa da.

0: pertsonaiak ere, bueno, beste garai batekoak dira, baina esan nahi dut pertsonaiaren izaera osatzerakoan ere antzekoa da. Batipat aldatzen dena, niri ala iruditzen zen, niri ala gertatu zait behintzat, da tokia. Benetan dagoen toki bat ahalik eta ondoen deskribatzetik ba, asmatzera. Hasieratik bukaeraraino asmatzera. Eta sentimendua izan da askatasuna. Alegia, orain egin dezaket nahi dudana, kakotxa artean nahi dudana. Esan nahi dut, fantasia da, gauza harrigarriak daude, baina sinesgarri, esan berdu, bere logika horren barruan, sinesgarri, esan berdu, baina bai, tokiak asmatzerakoan, libre naiz nahi dudan.
1: Abiatu basotik, eta gotorlekuraino joateko, pasatu beharko ditu mendikateak, basamortua, duna mugikorrena, ahotsen gaztien basoa, muño mortuak.
0: Bai, eta gainera askatasun ematen dizu, ranjartian da, metro batetik bestera kasik, ba, klima aldatzen den toki, ba, desen, basamortuan zaude, eta handik lau metrora, ba basoan zaude, eta basamortuan gainera, ba, dunak mugitu egiten dira, esan edut, ba, gauz horiek egiteko askatasuna sentitu dut, eta egia esan, gozatu egin dut.
1: Gozatu egin duzu asmatzen, kontatzen ere bai, deskripzio asko dator.
0: Bai, kontatzen ere bai, bai, kontatzen ere bai. Hor ariketa izan da, ikusten ez dudan zerbait asmatzea, baina bai nahi nuen xehetasunez, eta bueno, besteetan ere ala deskribatu izan dut nik, baina ikusiz, kasu honetan, asmatuz, baina bai nik ikusi egiten nuen, nik jartzen nintzen ba, pertsonaien tokian, eta orain hariko dire ikusten hau, eta xehetasun guztiz, eta bai, horretan bai, gozatu egin dut.
1: Eta toki bakoitzean ikusten zen orain Leaf, xirtarrekin.
0: Hori da.
1: Erronka desberdinak, desafio desberdinei aurre egiten, arrisku desberdinei aurre egiten.
0: Bai, eta bidean aurrera egiten, eta bidaia egiten zuten bitartean barruko bidaia ere egiten, batipat Leaf da gehien, bueno, lehen pertsonan kontatzen du, eta irakurleak ikusiko du, ba, nola aldatzen den, ezta? Hasieratik bukerara, ba, kanpoko egoerak behartuta Leaf basoan gelditu izan balitz pake-pakean, ba ez luke bilakaera hori izango, eta bai, ni gozatu dut horretan, gozatu dizenak jartzen, asko gozatu dut izenak.
1: Eta nola asmatu dituzu izenak? Bueno, irizpideren batekin edo gogoak?
0: Izenak jartzeko era ezberdinak. Era bat asmatu. Era bat izan da nik asmatzea. Mahmula dibidez. Bueno, nik asmatu du. Nahi nuen izen pixutxu bat, izen ilun bat, ba, pixkat...
1: Mahmul iluna da.
0: Niri ala, zuk esaten duzu, eta nik mahmul entzuten dut, eta eta ez dieto largitasuna ekartzen.
1: Honek ez du zintzoa behar, esaten duzu.
0: Ez, honek ez du zintzoa behar. Eta bat izan da izenak asmatzea. Bestea izan da izen zerrendak begiratzea. Gaur egun, bueno, ba, interneten badago aukera hori, ezta? Eta pixka bat, ikusten dituen hauek izango dira, bikingoen antzekoak eta bikingoen izenak zerrendak begiratu, esan nahiak irakurri, gustokoak aukeratu, edo elfoak, elfoen izen zerrendak, eta bueno, pixkat horrela joan naiz, ba, dena izendatuz, ezta? Eta uste dut gainera, fantasia epiko honetan izenek garrantzia dutela. Iruditzen zain, niri behintzat ala, nik irakurtzen dudanean, bala iruditzen zaite, garrantzia dutela eta pixu bat dutela, balen esan dugunagatik, ez, iluntasuna adierazi dezake edo argitasuna edo espatek izenak izatea,
1: zapelatzak izena izatea,
0: bai, horrelako gauzak, eta izenekin ere, prozesu guztiorekin gozatu dut asko egia zen.
1: Eta erraz, ohitu zara izenetan edo hasieran Alboan apuntatuta,
0: izen bat azmatu orduko, ba, apuntatu egiten nuen, eta hor ba, neure zerrendatxoa neukan, eta bai.
1: Gero. Eta bada bakarren bat aldatu beharra izan duzuna, etzi zaizulako kaskezurrean sartzen, edo etzeukalako zu nahi zuen
0: ez, behin,
1: pixua.
0: Agian egin ditu dena da, aukeratu aurretik, bai, batzuk irakurri, eta hau, ez, baina ez, behin aukeratuta, ez dut izen.
1: Haiekin aurrera.
0: Bai.
1: Egingo dugu pertsonaien kataloga.
0: Venga.
1: Ba, zuk kontatu bakoitzaz nahi duzuna. Leaf da protagonista nagusia eta ahots nagusia.
0: Bai, Leaf da 16 urteko neskato bat, bere basoan bizi dena, zoriontsu familiarekin, ez jakin baina zoriontsu, edo ez jakin eta zoriontsu, ez dakit nola esan. Eta bilakera nagusia biziko duena novelan zehar.
1: Ia nahi gabe sartuko delako,
0: espero gabeko bide batean sartuko da. Eta gainera bide horretan aurkituko ditu hainbat eta hainbat batipat emakume edadetu jakintxuak, novelan zehar bat baino gehiago, bide horretan esango diotenak, bidea ez duzuzuk aukeratu, baina bidean pausuak nola eginzuk aukeratu dezakezu.
1: Hor badago lerro arteko mezua.
0: Bueno, balio
1: dezake.
0: Bizitzarako ere balio dezake.
1: Maeva da emakume horitako bat.
0: Emakume horitako bat, lehenengo emakume aurkituko duena, bueno, emakume goxoa, emakume ahula dirudiena, basoan bizi dena, bakarrik, eta bide horretan lehen urratsak Lifi egiten lagunduko diotena, eta gero novelan zehar pisu handi hartuko duena.
1: Eta herri jakinduriaren...
0: Bai, adibide garbi.
1: Adibidean. Ez,
0: bai.
1: Xirtar, gerlaria, hau ez da Lifek uste zuena?
0: Ez, hori da... Gertatzen da, ez da, novelaren hasieran bat ipat ez direla hasieran diruditena edo Lifek pentsatzen zuena zirela, ba ez direla, ez da, pertsona horiek. Hau da gehien bat gerlaria, eta honek egin nahi duena da, ba, bueno, ba, gainera badauka historio bat hor bere aitarekin eta bar, eta nahi du, ba, Ranjartian askatzen lagundu, eta horretarako, ba, Lifekin joan beharko du bide horretan, eta hau gehien bat da gerlaria, erakutsiko diona Lifi, ba, bueno, ba, ba nola egin behar den, eta azalduko diona, ba, berez jakintasunen ez dakien guzti hori, ba, bere lurraldeari buruz.
1: Uh-huh. Eta borrokari buruz ere, bai.
0: Eta hori da, eta borrokari buruz, eta da, kasu honetan Xirtar da, ausarta, legiala, bati bat hori.
1: Xirtarrek hori, esaten dizu belarrira.
0: Xirtar, bai.
1: Bai, legiala.
0: Bai.
1: Uh-huh. Tar lurraldekoa da.
0: Bai, tar lurraldekoa da, bai.
1: Mahmul?
0: Mahmul da, ez dakit, iluna den guztia. Niretzat da Mahmul, ez da? Bueno, ba, erregea hil zuen, berak boterea lortzeko, eta erregea hil zuenetik, ba, bueno, ba, liburua, historioa hasten den honetara garaiera arte, bueno, ba, egiten duen guztia da, edozer, ba, botere hori handitzeko, mantentzeko, eta edozer hortan, ba, lehen aipatu ditugunak, ez da, gezurra, manipulazioa, printzesa dauka, ba, preso hartuta, egin arazten dizkio ustezko mirariak, bueno, ba, jendea engainatuta edo izateko, eta gero, bueno, ba, dauka beldur hori, ez da, boterea galtzearen beldur hori, askotan botere txuei gertatzen zaiena, ez da, eta batipat, hasiera-hasieran irakurri duzun profezia edo Ranjart erregeak bota zuen esaldi horren beldurpean bizi da. Zer da hori eta zer gertatuko zain niri?
1: Liliaz.
0: Liliaz da printzesa, lehen aipatu duguna, Ranjarten alaba. Eta honek ditu, bueno, ba, beste pixu batzuk, honek erantzunkizuna sentitzen du, bueno, ba, hasieran aipatu dugun esaldi hori beretzako dela, eta orduan jendeak dio danean da, Ranjartian osoko, ba, biztanle guztiek, bueno, ba, berak askatu beharko balitu bezala, eta hor sentitzen du alako erantzunkizun pixu handi bat.
1: Garrantzitsuak dira Ragnarun eta Rugnar ere.
0: Bai.
1: Arrazoi desberdinengatik.
0: Bai, matxinoak, bai. Ze matxino batzuk ere badaude. Hemen Mahmulen kontra ari direnak. Eta lehen zuk esan duzu, lehen pertsona, hirugarren pertsona. Lifen begietatik ikusiko dugu historian ezatia handi bat, baina Lifek ikusten ez duena irakurleak ikusiko du. Alegia zer gertatzen den gotorlekoan, Mahmul zertan da bilen, zertan da biltzen matxinoak, eta orduan irakurleak izango du kuadro osoa. Lehen aipatu dugun kuadro hori, bueno, ba, kuadro osoa irakurleak izango du, Lifek ez du izango dena.
1: Lifek joan egin beharko du, tokiztoki, eta ari
0: joango daba, urratxe-zurratx, hori
1: edena. Baina besteak lanean ari dira, eta traizioak egiten ari dira, eta mila kontu. Moreak, hauek ez dute izenik merezi.
0: Ez, dira moreak. Dira, bueno, bada, azkenean, Mahmulen gudalostea esan dezagun, eta beraien arropen kolore horregaitik, bat deitzen diete moreak. Eta da, bueno, beldurrera gileak dira azken finean, ez da? Beldurrera gileak, eta Mahmulen kontrol hori, bueno, ba benetan aurrera eramaten dutenak. Eta dira moreak, eta jendea beldurtu egiten dagoek ikusten.
1: Gero badira, tokian, unen zehatzetan protagonismo duten beste pertsonaia batzuk ere?
0: Bai, bidaian zehar, ezke, nik uste dut, izan daiteke, bidaiari gabeko, horrelako fantasia epiko bat, baina bidaidunak gustatzen zaizkit niri, batetik bestera ibili, zeuk esan bezala ba, pertsonaia batzuk agertu, gero desagertu, garrantzia dute momentu batean, gero desagertzen dira, utzi dute bere alea hor utzi dute, baina gero desagertzen dira, eta ba, bidaia bat azken finean, road movie da bat baliz bezala xe, azken finean.
1: Bidaia bat irumurru, gainditu beharko dituena, elmugaraino iristeko, ez?
0: Ranjartian dago, bueno, Ranjartianen historia azaltzen dio Xirtarrek Lifi azken finean, ez? Eta azaltzen dio nola 200 urte atzera, orduan bai iritsi ziren, ontzietan, bueno, ba, beste erreinu bateko kide batzuk iritsi ziren Ranjartianera, eta pixkanaka joan ziren lurraldea konkistatzen da. Zati bat konkistatzerakoan, murru handi bat eraikitzen zuten. Eta horrelaxe daude, hiru murru, eta horiek gainditu egin behar dira. Ezin da edozein moduz horiek gainditu. Eta
1: ez, bat, pakoitzetarako dago bere,
0: da,
1: bere trukoa, san, bere giltz partikularra. Bueno, uarteko antolaketa sistema ere aldatu du agintari gaiztoa esaten diot, Mahmuli. Bera iritsi bitarteko sinismenak eta
0: oso zintzo ez da.
1: Bueno, beste dozein izen ondore jarri genezaken, familia hortakoa. Bueno, kontua da, bera iritsi bitarteko sinismenak eta jakinduria eta antolaketa modua suntzitu egiten dituela bere, uh-huh, bere aiartzeko.
0: Bai.
1: Jabetu gara hau fantasiazko munduetan eta realitatean ere...
0: Gertatzen dela.
1: Ez dela indesberdina.
0: Bakoitzak berea inpostatu nahi izaten duela, ez da? Bai, nik uste dute... Fantasia kontatzeak edo fantasia erabiltzea zerbait kontatzeko ez duela esan nahi, ba, guretzat balio ez duten gaiak ez daudenik, ez da? Eta bat da hori, ez da? Bueno, ba, Mahmulek egiten du, dagoena kendu, dagoen sinismen hori kendu nahi du, bueno, ilargiaren gandute alako gurtza, ez da? Eta berea jarri nahi du, berea jarri nahi du zertarako, berak kontrolatzeko. Eta azken finean, ba, lehen aipatu ditugun gai hoiek, kontrola, beldurra, hoiek guztiak fantasian kontatzen dira, baina, bueno, gure gaur egungo gaiak dira, bueno, gaur egungoak eta betikoak.
1: Eta hori da, segurenik...
0: Betikoak.
1: Fantasia epikoko mundu hauek ez dute garai zehatzik.
0: Ez
1: garai batean dira.
0: Ez. Gaina, zeuk irakurri duzu hasieran, hau gertatu zen... Aintzinako historia galduaren liburuan baldin badator, ba aintzina gertatu zen, baina ez dakigu ez noiz, eta ez...
1: Ez dute izaten?
0: Ez dauk, nik uste dut gehiena ezetz. Gehienak ezetz. Izatea badauka, Ez du horrek historioa bera aldatzen, baina nik horrela irudikatzen nuen, ba ez dakit noiz, eta ez dakit nun, ba gertaturiko zerbait delau.
1: Baina badago egutegia, daude denbora guztian, bueno, odol ilargiaren eguna arrimatzen ari da,
0: bai.
1: Eta horrean egutegi horren presak bultzatuta bai. Ari dira denak beren egin beharretan.
0: Denak daude, hasieran dagoen, esaldi horren pean bezala daude. Esaldi horrek daukan pixu horren azpian, batzuk itxaropena daukatelako, egun horretan gertatuko dela, askatasun eguna izango dela beraientzat, eta beste batzuk Mahmulkazu honetan eta bere inguruan daudenak, ba, beldurra dutelako egun horretan zer gertatuko da, zer da odol ilargia, nor da odol ilargiaren alaba, eta pixka bat dena dago zera horrekin, eta bai, ongi diozu, ba, odol ilargia hurbiltzen doan enean, ba, bueno, ba, tentsio hori gora doa, batzurentzat eta bestentzat. Ze egun horretan gertatuko da gertatu beharrekoa.
1: Bai.
0: Edo ez dakite.
1: Badakigu erregeak zer esan zuen.
0: Hori da.
1: Lehen da biziko itzete dakigu. Badira historian zehar leialtasun historioak,
0: mm-hmm.
1: Badira traizioak, badira matxino ausartak, tribu desberdinak daude.
0: Bai, denetan idago, ez da. Lurraldean jende mota desberdina bizi da eta azken finean, ba, bueno, batzuk elkartu egiten dira, desberdinak elkartzen dira Mahmulen kontra egiteko, eta zeuk esan bezala, bueno, ba, azken finean beti gertatzen direnak, ba, leialtasunak, traizioak, hori da fantasia.
1: Ez, hori, bai, beste mundu batzutan ere gertatzen da. Aipatu duzu maparen gainean eraikizan bai. Duela historioa. Oso zehaztuta toki bakoitzean nolakoa den argi dago argi zen eukala.
0: Bai.
1: Ze gertatzen zaien, nork lagunduko dien, noren kontra egin berko duten borroka, ze froga gainditu berko duten, zehaztasun horiek ere hasieratik?
0: Bueno, hasiera, ba, zertzela da nagusiak, ezta? Bueno, ba, zeuk esan bezala murruak egongo zirela, murruak gainditzeko zerbait egin beharko zutela, zerbait hori egiteko, bueno, ba, gainditu beharko zutela hola probaren bat, eta bai, eta gero joan nintzen, ba, neure buruan nondi joango dira hemendik eta bai eta gero lurraldea adierazi, ezta? Eta lurralde bakoitzen zeuk esan bezala, ba jende mota ezberdina, bakoitza bere ezaugarriekin eta bai, hori nahiko hasiratik historia buruan egin nuenean, ba bai, baina xehetasunak ondoren, baina mapa gainean idazterakoan, eta batzutan gertatu zait, nik hau pentsatzen hemen, klaro, hemen baldin badaude gero ona etortzeko hori ere gertatu zait.
1: Eta ezin zeuen el mapa aldatu. Ez, ja erabakita zen.
0: Bai, baina ez nuen nahi.
1: Nahi izateak du indarrik handiera.
0: Hori da.
1: Eta bitarte honetan guztian, alaba ez jakinean zegoen, edo ari zen jarraitzen bere idazle partikularraren lana.
0: Alabak esan ziren ez zuela ezer jakin nahi. Alegia.
1: Bueno, horrela esan da.
0: Horregaitik esan dut orain, alegia. Azaldu nion, bueno, ba, ideia bat izan dut, eta saiatuko naiz garatzen, eta, baina, esan zidan, nik ez dut ezer jakin nahi, nahi dut bukaeran dena irakurri berri, niretzako berria izan da, ez dut historioa erdian zoazela jakin nahi nola doan, eta nondi nora doan, eta nahi dut, ba, hori niretzat izatea gauza berri bat, liburu berri bat niretzat, eta alaxe egin eruen.
1: Eta liburu egin arte? Etzen irutzi edo bai?
0: Ez.
1: Artean paperetan
0: bukatu,
1: bai.
0: Nik bukatu nuenean lehen borradore esan dezagun, orduan bai, orduan ja alabari mapa eta borradorea, eta
1: zen nota jarri zizun?
0: Bo, nota nahiko ona jarri ziren.
1: Bai.
0: Bai, ale esan zidan meintzat. Nahiko nota ona jarri ziren, hori bai esan zidan, eta luzexiagoa esan ziteken.
1: Laburra iruditu zaio.
0: Bai, gustoko tokian aldaparik ez bakizu, eta 600 baldin badauzka, ba 300 baino hobeto, eta horrela.
1: Uarte handiagoa egin behar zuen.
0: Uarte handiagoa edo puelta handiagoa eman uarte horretan zehar, ez dakit zer, baina nik uste dut tamaina egokian dagoela.
1: Kontakizun guztian zehar ez dugu aipatu, baina jakina, kontalariak lehendabiziko ahotsean kontatzen duen kontalaria aparte, hirugarren pertsonaz, gero daude elkarrizketak.
0: Bai, beraien artean hitz egiten duten, bai, eta gainera oso elkarrezketa zalea naiz ni, bai, idazterakoan iesan, orain arteko hiru liburuetan beti erabili dut, eta gustatzen zait elkarrezketak, deskribapenak eta elkarrezketak, bai, gustatzen zaizkit.
1: Gozatu egiten duzu,
0: bai.
1: Horretan, denean, beraz. Bada, eszenaren bat, besteak baino, burua uste gehiago eman dizunik? Ezin zenuelako irten bidea topatu, edo etiz daizurako sinesgarria egiten, ez da gipa, zen izan ikegen buru.
0: Sinesgarritasunarena gertatu zitzaidan, hor mapan, nahiko iparraldean, iparmendebaldean hor gizaoztoak izeneko hor leinu bat bezala dago, eta hor gertatzen dena, momentu batean zalantza izan nuen. Sinesgarria ote zen edo geitxo ote zen.
1: Magiko egia ote zen.
0: Bai, eta gero bitxia da, alabari gehien hori gustatu zitzaion. Eta gero nor izan zen bestea, Ereñeko Ignacio gere Arire galdetu nion, eta Arire gustatu zitzaion zehazki hori, eta horrelaxe dago. Gero Xert irien gertatzen dena ere, hor Basamortuan gertatzen dena ere, nire bueltak eman dizkion, eta baina bueno, ez hori baina zalantza gehiena beste horrekin neukan, baina bueno, horrelaxe gelditu da, eta ea jendeak zer diren.
1: Ea zeiru ditzen zaien. Eta arroen zein eta zauden? Ariga, zein geratu da zure ustez pelikula batean ikusteko modukoa?
0: Ahots negartien basoan gertatzen dena asko gustatu zitzaidan idatzi denean. Bai, hor gertatzen dena, hor oso leko ez dakit, ederra da, bukolikoa da, baina gero hor gertatzen...
1: Da bizkat lamien paradizua.
0: Bai, hola landareak ere, bai, txuriak dena oso garbia bezala, eta bapatean hor gertatzen dena, ba, justu kontrakoa da, eta bai, horrekin oso gustora gildu nintzen.
1: Oroar gustora.
0: Bai, gustora, ni bintzat gustora nagoen arte, ba ez dut amaituzat ematen, gerta daiteke, bueno, ba, 300 orrialde idaztea, eta ez gelditzea gustora. Baina ni oroar gustora gelditu naiz. Uste dut, fantasia gustatzen zaionarentzat historia polita dela, gustatzen zaionarentzat ere, bai. Ez dauka, fantasiarekin badago... Nikala ikusten du bintzat, nire inguruan, lehenkoan lagun batek esan zidan, jo, hirugarna irakurri beharko edat, eta esan nion, ikestek irakurriko edo, etzai gustatuko irakurtzen badek zerraitik, eta bueno, ba, fantasia delako auto, eta atzera egin zuen bereala. Bai, fantasiarekin badago, horrelako zera bat, ez, jende bat, bueno, ba, pixka atzera egiten dio, eta, bueno, jende horrei esango nioke, ba, bueno, zabaldu burua, eta eman aukera batea.
1: Eta aldiz zalea dena normalean oso...
0: Zalea dena normalean...
1: Zale itxua izan.
0: Bai, oso zalea da, eta ea, gira, oiei ere gustatuz gero, ze oso zalea denak, bueno, ba, kaso arrazoi gehiago dauka ez, akatzen bat bilatzeko, gehiago irakurri duelako, ez da? Horrelako historioa gehiagotan irakurri dituelako, ba, bueno, ea gustatzen zaien.
1: Hainbesteren artean nabarmentzeko, zuk zure liburuaz ze defentsa egintzen ezake?
0: Bueno, banik esango nuke, horixe, ez da lehen aipatu dudan hori, ez da? Da bidaia eder bat, kanpo bidaia eta barne bidaia, eta uste dut sinesgarria dela. Uste dut sinesgarria dela bere logikaren barruan gertatzen dena, eta gero elementu berezioiekin, odol ilargiarekin, eta bar, uste dut baduela hor magiatik badaukala apur bat, lurraldea bera ere nahiko txukun gelditu zaidala, eta bai. Ni guzti baietz.
1: Eta aurreko bi nobelekin alderatuta esan duzu, askeago. Zeu?
0: Azkeago, batipat, eskenatokiak deskribatzerako orduan. Bai, hor bai, beste, historia sortzerakoan, pertsonaiak osatzerakoan, eta bar, antzeko esango nuke. Azkeago zentzu hortan, dena dago egiteko, eta hoxe, mize zuri baten aurrean bezala, buf, dena libre niretzat, eta alde horretatik azkeago, beti zera horrekin, sinesgarri izan behar dut, estezagun marra
1: fantasiaren ereduaren
0: hori da,
1: barruan,
0: fantasiaren logika horren barruan, ba sinesgarri izan behar du eta uste dut horrela gelditu dela. Ni azke sentitu naiz bai.
1: Irratiaren mundu magikoan egingo dugu deialdi bat, ea fantasia zaleren bat baute den horrezalean.
0: Bai, egin dezagun.
1: Eta zuzeneko telefonoa emanda?
0: Bai, negati bai.
1: 943. Mikel, telefonoa emateragoaz, 943-01-2200 da gure telefonoa, gustatuko litzai guke fantasia munduetan telepatia zuekin erartumanetan jartzea, momentuz ez dugu ikasi, behar badagun ematean, nortaki, 943-01-2200 telefonoan, zabalik, deitu, Kepa Iribarrekin hitz egiteko, galdetzeko ea ze arraio egiten duen fantasiazko mundu horietan, eta ez badiozu ze galdetu nahi, liburu eskuratzeko, ere bai, Golunen kantua jarriko dugu, eta atzak gurutzatuko ditugu.
0: Eta magia egingo dugu.
1: Ba. Ah, Solinis. Vale, bai, Solinis. Ez, Solinisen kantu bat atera dugu, kantu bat ez doinu bat, lautea jotzen duela kontzete Solinisek.
0: Bai.
1: Eta asmoa genuen esatekoa, bueno, Eraztunen jauna, bai, jauna zaparte badiru da beste musika batzuk ere beste batzutara eramate gaituzenak.
0: Badira, bai.
1: Eta, bueno, laute pixka bat. 943-01-2200.
0: Hau, imaginatzen dut Magmulen gazteluan, ez da? Magmulen gazteluan horrek egiten dira uturuntza ederrak, eta...
1: Ai, banik tarreko, tarren daude lauteak jatzen dutenak.
0: Bai, badaudean ere, baina zen nahi dute horrelako irudiren bat azaltzen da Magmulen gazteluan, gero ez, gero oso azerre jartzen da Magmul momentu batean, eta horrez dago musikarik, baina horrelako uturuntza ederrak, eta... gorteko jendea, eta...
1: 943-01-2200. Jendeak jadaztua baitu zuzeneko telefonoa zein den.

0: Kaixo.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo.
1: Zeitzen nahi duzu, Kepa Iribarrekin?
0: Bai.
2: Kaixo, Maider.
1: Bai, zagaldatu nahi duzu, mundialeko partidua zer moduz doan?
2: Sorry, gaur ez.
1: Futbol mundialeko partidua zer moduz ote doan, galdetu nahi ote diozun? Ez. Zuk zen nahi duzu? Maider.
0: Neurali buru.
1: Zer galdetu nahi diozu?
0: Ba, ez nahi nion, bere liburu erokurren edo dala, Harry Potter asko guztien zidelako, eta uste dalako asko guztien zidela.
1: Bai, Harry Potter gustatzen bazaio, zuk uste gustatuko zaiola?
2: Ez da fantasia mota bera, baina uste dut Harry Potterrekin azten direla fantasia zale asko. Ez da?
0: Bai.
2: Harry Potter izaten da Maider lehen urratxa, ez da?
0: Bai.
2: Eta gero bestelako batzuk etortzen dira.
0: Bai,
1: Maider, jakingo duzu hau labur-laburra dela, 300 orrialde bakarrik ditu.
0: Bueno, ai, gaurroan.
2: Ondo da,
1: bai. Egintzazu gauza bat, Maider, ez telefonoa eskegi, Paul dago telefonoaren bestaldean, kristalaz bestalde, eta berak hartuko dizu, ez dakit edo telefonoa, edo elbidea, edo ez dakit dena igazteko gauza izango den. Bueno, venga, animo, ez mozu, Maider? Zeitzen gai irakurri duzun azkenekoa? Azkeneko liburua?
0: Ba, irakurri duen Los Juegos del Hambre zen berria.
1: Berri bat aldago?
0: Bai.
1: Zen bagarrena, ja?
0: Laugarrena.
2: Bari da, amanecer en la cosecha da, ez da?
0: Bai.
1: Berria. Bai, horrena pelikulak ere eginak daude.
2: Baita ere.
1: Baita, onena ez, laugarren ere ez, baina aurreko.
2: Baina ja eginda dago edo egit, bai, eginda
1: baita,
2: dago.
1: Baita, laugarren ere egina dago, oze presa.
2: Horrein dik ez dut erakutsi, baina egina dago, bai.
1: Bueno, Maider, zu gure Tolkienekin, Tolkienen liburua, jasoko duzu etxean, elbidea behar bezala hartzen balima dugu. Ados?
0: Bai, eskerrik asko.
1: Zuri ez moztu, eh?
2: Agur, Maider.
0: Bai,
1: agur.
2: Tolkienetik urruti aranean. Orain
1: bueno, denbora askora.
2: Bai. Baina uste dut, bera, Maiderrek esan duen hortan, fantasia mote ezberdina daude, ez da? Eta bada, akaso, bueno, gazte jendeak errazago edo erraz, edo ez tekit, guaino buru irek, elduo guaino buru irekiagoarekin, edo ez tekit irakurtzen duten, ez da Harry Potter aipatu du, edo euskal mitologiarekin loturiko fantasiako helburuak ere badaude, eta gero akaso salto egin beste hauetara, edo distopietara, ez, Juegos del Hambre, edo horrelakoetara, edo ze jokoak eta bar, eta
1: mundu bada
2: mundu bat, ikusten gazteak gustora ibiltzen direna.
1: Bada, jakin min bat geratu zaigu, ea urrengoa ze generotako egiteko asmoa duzun. Ez dakit, eskatzen badizute beldurrezkoren bat, horiek ere oso purian daude, novela erromantiko bat, horiek ere adin batean oso maitatuak izaten dira.
2: Bai,
1: momentu zupersten kargurik ez daukazu etxean.
2: Ez daukazten kargurik etxean. Momentuz, begira, ez dakit, hemen gustura ibili naiz. Ez dut baztertzen, ranjartian ere itzultzea noiz bait. Hori ez dut baztertzen.
1: Ja, begira, Lifek oraindik egin dezake.
2: Bai, egin dezake, bai.
1: Ezin dute denek egin, ez? Bueno, ez dugu.
2: Ez esan nork ezin duen egin. Aitor eta Edurne ere hor daude.
1: Haiek ere zai izango dituzu. Haiek ere
2: aurreko bi nobeletakoak hor daude, eta bueno, bai.
1: Bai, eta erabat beste mundu batean zauden arren, haizu gure futbolzale entzulei esango diegu, ba, bolikosta galtzen ari dela, Norvegiak, bai, bi gol sartu, ui, aserra da biltza gainera.
2: Ez.
1: Bai, ia luzapenean daude.
2: Geldik eta gindu atezenak eta gustura daude.
1: Bat eta bi, Norvegia pasako litzateke beraz. Ikusten? Denak utzatzen da. Kepa Iribar, eskerrik asko.
2: Zuei, beti bezala nintxe, eskerrik asko.
1: Odol Ilargiaren alaba, Ereinek, argitaratu du.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kolombian gobernu aldaketarako prozesua martxan jarriko dute bihar ostegunean. Hauteskundeen emaitzak behin berretxita, Gustavo Petro egungo presidente ezkertiarrak lekukoa eman beharko dio Alberto de la Espriella eskuindarrari. Eskualdatzeko prozesua zehazteko lehenengo bilera egingo dute ustaiaren bian, bertako goizeko 10:00, gure arratsaldeko 5:00. Halere, gobernuak abuztuaren 6 arte lanean jarraituko duela adierazi du Guzmán Ávila, Kolombiako ogasun ministroak, eta transizioa lasaitasunez eta errespetuz egiteko eskatu du.
2: El proyecto progresista, el proyecto de gobierno del presidente Petro ha recibido